မမြင်မဲနေမလားဘလို့မှလေးစားမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့အနဲ့ကြရင်လည်းကိုယ့်ကိုမလုပ်လိုက်မယ်တော့ကလန်ကဆန်ဆက်ဆံပါပဲပိတ္တတို့စဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးရှိလို့ကိုဆက်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အဓိကပါဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်သောအဖြစ်ကိုလည်းပဲဆက်တဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ရှုတော့ငါပဲကြည့်ကြည့်မိဘကျေးဇူးဟာတိမြင်သားလည်းပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်မဆက်တင်ဘူးလားဆက်တင်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ကုံနိုင်ပွဲရမရှိဘူးအဓိကကတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်သားလည်းပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ကြဖို့ပါဒါပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာလှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါမိဘကျေးဇူးကောင်းအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲသားသမီးတွေပုံမှာမိဘတွေကချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့မသိတာဘူးလားသိတာတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်စဉ်းစားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းစိတ်မှန်တဲ့စေတနာမေတ္တာတွေထားနိုင်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းမြတ်တဲ့အပြုအမူတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအထူးသိမြင်ကြဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာကဘာလဲတော့မိဘကျေးဇူးအထူးသိပါလို့တရားကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချက်အလက်6မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်မိဘဆိုတာမြတ်မာပါမိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာပါမိဘဆိုတာအိမ်ဦးနတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားမိဘဆိုတာမြတ်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အကျေချက်ပြီးတော့မပြောဘူးနော်ကိုယ့်ဘောမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမိဘဆိုတာဘာတို့ကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုဟိုအင်မတန်ကြီးထွားခွင့်ပေးတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုအဲ့လိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးဆိုတဲ့ပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့တောင်မှကိုယ့်ဘောမှာတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားအေးကျွေးဟောင်းဆက်ရတယ်ကျွေးတစ်ချရတယ်ရွှေအိုမြှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ပါဂေါရမီထေရီကြီးပြောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားကျွေးကြည်ပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလည်းထောက်ထားပါအဲ့ဒါကျွေးတွေပဲမဟုတ်လားအေးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယူသားတဲ့စိတ်သာရှိပါစေပြန်ဆက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပြန်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုပြန်ဆက်ချင်းဒီပင်နဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်မှာယေရှုဆိုတာမဖြစ်မနေဆက်ကြရမှာပါဟုတ်ရလားဒီအဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ကြမလဲမိဘတွေအစင်မပြေသည်အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့လောဘရဲ့အလိုပြည့်သည်အထိငါအခြေအနေကောင်းမှပဲဆက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အခြေအနေကောင်းသည်အထိထိုင်ဆောင်နေမလားဟုတ်ရလားဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလားမစင်သားတဲ့မို့လားစင်သားတဲ့နဲ့အဲ့လိုနီးနေမိဘပေါ်မှာဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးကိုကကြက်တဲလွန်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ခြိုးတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရလားပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေကတော့တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်သီလမရှိတဲ့မိဘကိုသီလရှိအောင်ပြောပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့အေးစွန့်ကျဲမှုစာကမရှိတဲ့ဝင်တူတဲ့မိဘကိုစွန့်ကျဲမှုစာကရှိအောင်ပြောပြနိုင်ရမယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွင်ကိုချမ်းသာမှာပါတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားပါဟုတ်ရဲ့လားမိဘရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာတွေတပတ်လည်ပြီးတော့အင်မတန်ကျက်သေးရှိတဲ့အေးချမ်းနဲ့အိမ်တအိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေကိုရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဒီစေတနာတို့ရဲ့အကျိုးပေးကိုဒီဘဝထဲမှာခံစားရပြီဘုလားခံစားရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တရရစီအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေကိုလည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်။အကင်၍ကျေးဇူးကိုမဆက်တဲ့အပြင်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတရားကိုအတိအမှတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်နိုင်လို့မီးလို့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရစေနိုင်လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ပူပူလောင်လောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးတခါတလေစိတ်ဆင်းရဲတာကပဂတိမီးကိုကန်မိတာတဲ့တောင်အခံရခက်တာမျိုးရှိတယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်ဘဝမှာအစင်မပြေခြင်းဆိုတဲ့မီးတွေအလောင်မခံရအောင်မိဘကိုဂယုတစိုက်တမျက်တနိုးတံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်
ဒါအပြစ်တရားတွေကိုပြောနေတာနော်မိဘကိုကျေးဇူးမဆက်ကျေးဇူးမတိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုလိုသားသမီးမျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲယုံကြည်သောအဖြစ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အထင်ကလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားကိုကကျေးဇူးတရားနာလဲမိဘကျေးဇူးကိုတိအဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားတိတဲ့လူမျိုးဖြစ်မှာကိုသားသမီးကလည်းပဲကျေးဇူးတရားနာလဲကျေးဇူးတိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သားသမီးမျိုးလေးတွေရမှာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုဘဝရှင်ရေးကိုတွေးသောအားဖြင့်လည်းပဲမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာတတ်နိုင်မြတ်အကောင်းရဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့အချက်အလက်6ခုနဲ့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ကြားမှာထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကလေးတွေကိုတတ်နိုင်မြတ်ဒါပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတတ်နိုင်မြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းကွက်ကိုသာစုံအောင်ကြည်ပါငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ခြာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တပတ်ပေါက်လာဦးဇင်ပြောတာ။နော်ကောင်းကွက်ကိုတော့မျက်နှာမလွှဲနဲ့နော်။အေးအဲ့ဒါကိုတော့မျက်ကွယ်မပြုနဲ့။မိဘတွေကကိုပုံမှာကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဒစိမ့်စိမ့်သာတွေး။နော်ငွေကလေးကစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိမိဘတွေရဲ့ကိုပုံမှာတင်ရှိနေတဲ့ဂျေဇူးတရားထားရှိထားတဲ့စေရနာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိုသိအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်။မရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်။ရှိတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်ရတာဘာမှခက်ခဲမှုမရှိပါဘူး။သိအောင်မလုပ်ကြလို့သာမသိကြတာ။သဘောပေါက်ရဲ့လားဦးဇင်ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာစေနာကျေးဇူးတရားတွေကတကယ့်အရှိတရားတွေပဲမို့လား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်မလာပြီဘူးလား။အေးအဲ့ဒါလို့ဩငါ့ပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာငါ့ပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတာလို့သိရခြင်းဒီပဲလေ။ငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ငါပြန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်မိဘတွေအဆင်မပြေသေးတဲ့အစောင့်နေပါမလားမဆောင်တော့ဘူးစားတယ်ရမရှိလို့သွားကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်နူးမှုကိုရစေခြင်းတယ်မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေရစေခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဒီစားဝယ်တောက်ဖွဲ့ဝတ်ဖွဲ့ကလေးတွေသွားပေးရတာဘလို့ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတရားကောင်းတို့အလေးထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လက်တွေ့ကြတာကိုပဲပြောချင်တယ်။မိဘတွေကိုအဆင်မပြေတဲ့အထီးထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။နော်။ပြီးတော့ဘာတော့ကိုအဆင်ပြေခြင်းတလောက်ကြီးပြေသည့်အထီးလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်မနေပါနဲ့။ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအနည်းဆုံးချိုတဲ့စကားအေးတဲ့မြစ်တာတော့ပေးပါ။ဒါကလေးကတော့ဦးဇင်ကအနှစ်အနည်းနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြည်မာလှတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်သောအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်နာကြတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီနော်အေးဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စကားတွေကတော့ထက်နေတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဟောတာပဲမိဘမေတ္တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မိဘကျေးဇူးအထူးတည်ပါတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်

ေနခင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေဆိုတော်သာဘာဖျက်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိယတိယောဆိုသောစေရန်သောတရားတော်မြတ်တို့

ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တ

Yāna chau mīkīyā nāsvā ādavādī

ဘာမင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆောင်ရည်နာဆောင်ရည်နာဘာမင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆောင်ရည်နာဆောင်ရည်နာဘာမင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆောင်ရည်နာဆောင်ရည်နာဘာမင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆောင်ရည်နာဆောင်ရည်နာဘာမင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆောင်ရည်နာဆောင်ရည်နာဘာမင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီကံကြီးမှာတိုင်းတောင်းရင်တရားတော်နေဆင်းနေနေလို့ကျေးဇူးကံမှာမာနေဆုစုခံနေလို့ဘုရားကတရားတော်ကြီးရဲ့ဒီတိုင်းကိုအာရုံတော်မူရရင်ဖြစ်နေဒီကံကြီးကိုနေတော့အံ့ဩဆုံးနေတဲ့ဘုရားကိုဆုံးမလို့ဘုရားကိုဒီမိုင်းနေတော့ကံကြမ္မာကတ္တေကံမယံသမာနံတုဒေယျသာယေနိ။ဝါမေနိသမ္မာဝါကံသာတာတေနံနာချေတိမာဂရုဏာသုတိတံတောတော။ဝါမေနိသမ္မာဝါကံသာတာတေနံနာချေတိမာဂရုဏာသုတိတံတောတော။ဝါမေနိသမ္မာဝါကံသာတာတေနံနာချေတိမာဂရုဏာနာမည်ညာတို့ရှင်တို့ကလည်းအာမေန်။ဘုရားရှင်ကြောင့်ကျောင်းမှူးရဲ့ခေါင်းတော်ကိုကျေးဇူးရှိတော်မူ

ဝိသံခါရီမြေမာဆုံးမခြင်းပရိယသံတေကံတနာဘုရားပရိယသံတေအရင်ကြီးဆုံးသာမန်ကြီးတဲ့ဝိသံခါသံဝိသံခါမှာဒီမှာကျန်ရှိတဲ့ရုပ်စုံတွေပတ်တာရပြန်နာမည်ကိုဝိသံခါရဆို။အားဖြင့်မာတူဒီကနေ့လည်းဖြစ်တယ်။နာမည်ကြီးကစေတနာရှင်ရဲ့ဆံတော်ကိုပြန်ခံတဲ့ဆံတော်ကိုဖြစ်တယ်။ဝိသံခါကျမ်းမာရင်းကအားဖြင့်ရဲ့ဥစ္စာကမာရှိတယ်။ပုဗ္ဗာယံကျမ်းမာရင်းကိုဆံတော်ကိုပြန်ခံတယ်အခုဒီဘာဝင်းကြီးမှာသင်္ချာပါဒနာလို့ကြီးနေတာပဲမိသားစုမဟုတ်ဘာဝင်းကြီးကိုလည်းသိနေရှိနေတယ်ဘာဝင်းကြီးတို့ဝိပါခါလို့အရင်ကထကြနေရှိနေတယ်ဘယ်မှာဆန္ဒလို့ဆက်ကြံနေလဲဘာဝင်းကြီးကိုချက်ချင်းချက်ချင်းချက်ချင်းလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြာမိသားစုကြောင့်မဟုတ်သောတာပန်ရဲ့ခြေကမ်းကိုဆွေးနွေးပုံပြရတာ။နာဝိတ္တဝိသံသာ။ဒါချင်းပြောမှာ။အမှန်တရားသာလား။ဘုရားကစိတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကြီးတွေ။ယောဇာလာရည်ရဲ့ဘုရားမှာကြားလာမှုတွေ။ဘိရားအဆင်တောက်တာအရာဖြစ်နေစေ။ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဘာသာရေးကြီးကြီးလေးပါဘူးလေ။ဒီကောင်ကြီးလေးရှိတာဒီကောင်ကပြည်။တော့ဒီကောင်ဆက်နေလား။ဘာသာရေးကြီးကြီးကဘာပဲလဲ။ဘုရားကလည်းပြောရတယ်ဆိုတာတိကျပြီးလို့ခင်ဗျ။ဒီကောင်ကလည်းမဟာဒီမေရှိယကနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာ။နာမည်တူကြီးကဘာသာတရားရှိနေစရာပြရတယ်။ဒီလိုကကာမကာဆိုရင်ပါဠိနဲ့ပါဠိနဲ့ပါဠိနဲ့ပါဠိနဲ့ဆိုတဲ့ပါဠိအာမေနပုဗ္ဗံဘာနာမေနတိပါတိသုတိသုတ္တံတိနိတိယံသုတ္တံသုတ္တံဘာနာမေနဘာသုဘာနာသုတ္တံတိနိတိသုတ္တံသုတ္တံဘာနာမေနဘာသုဘာနာသုတ္တံနာမေနတိနိတိဘာနာမေနသုတ္တံပဉ္စံသုတ္တံဒီဘာနာမေနတော်တယ်သူကြီးစေတဲ့လက်ချုပ်အမရပါဘူးလူကြီးဟန်ဖြစ်သွားသူကစာလားဆိုရင်ဒါရမ်ကျေကျေရပြန်ပြန်ခံလို့ဆက်ရည်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းဒါတိုင်းဆင်းရဲနေတဲ့အနေချင်းရှိသမယရာဇဝတ်ဆင်းရဲတယ်။တရားမောသူ့ဘာသာရေးနဲ့မိစ္ဆာအမျိုးဆိုတဲ့သမယကြီးရဲ့တည်းကိုကြောင်းလို့တရားတော်ဆိုင်တာကိုဥပဆောင်တယ်လို့လုပ်ယူပါတယ်။ဒါဆိုတော့လည်းဒီမှာဝိညာဉ်ကအရှိတူပြီးတော့ဘာသာရေးကိုနားလည်နာမည်နဲ့အာရုံစိုက်ပြီးနိုင်ရတဲ့အခါပတ်တာမှဖြစ်သွားတယ်။ဘာသာမှာယဉ်ကျေးခံမှာပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုရားဥပ္ပခာရဲ့ဘုရားပါရှင်သူစာသာလို့ခေါ်ရမှာပဲ။ဒီစာသာလည်းမင်းကတချင်းကြီးက
ဒီကိစ္စကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကံကမှဆမ်းမှပြောရတယ်ဒီကံကမှဆက်ပြီးခေါင်းချီပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရတဲ့သူကဘာလို့လဲကြည့်ရဘုရားမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်ကနေရှိစစ်တောင်းတဲ့အခါမိသားစုကိုအဖြစ်ကိုပြနေတယ်ကျေးဇူးပါမိသားစုတွေကမှချစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကဲမှာဘုန်းကြီးရဲ့မြောင်းတောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆောင်းရစရာပါလို့ဒီဘာကိလာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဒီဆောင်းရဘယ်ပါမှာလဲဒီစားအင်းရောင်းရတာကတော့ဒီလိုမျိုးကနေတည်းနေပါမယ်။ဒီကောင်ကအဲ့လိုကြောက်။ဘယ်လိုဆောင်းရမလဲ။ဒီကောင်ကလည်းမင်းတို့ကချမ်းပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုဆောင်းပါပြန်သွားတယ်။ဒီလိုဆောင်းရမယ်။တကယ်လို့ဆောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆောင်းရမလဲ။ဘာလို့လဲမင်းတို့ကဆောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆောင်းရမလဲ။မဟာမင်္ဂလာဆုံးတဲ့ဘာသာပြန်စီးရီးကြောင့်စီးထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမင်းနိုင်ဘူးဘာသာဆိုတဲ့အားဖြင့်ရှင်ဘာသာမှာရှိတယ်ဒီကောင်ကလည်းသင်တော်ကအရာမှဆောင်းရင်းတခုမျိုးတောင်းဘာသာသာတောင်းတာဆိုတော့ဘာလဲဒီကောင်ကဘာသာမှာဆောင်းချောင်းဘာလဲဘုခုရပါတယ်အမေကအဆောင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒီတော့ခါနေတယ်။ငါကလည်းသူ့ရဲ့ဗန္ဓုရဲ့စံကြီးမိုင်းလေးပါလေ။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လဲ။ဘယ်လိုအောင်ရပါမလဲ။အလားတူတောင်းဆိုစေဝေဝေရစေဝေဝေရ။ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ။ဒီကောင်ကလည်းဒီမှာလည်းသူစားတာလို့ပါသူစားတာကဒီနေရာကိုခင်ဗျားတို့ချီးကျူးနေတာပါလို့ပြောနေတာပါဒီနေရာကိုသူစားတာလို့ဒီကောင်ကလည်းဒီနေရာကိုစားတာလို့ဒီနေရာကိုအကြည့်ပေးနေတာသူစားတာဘာလို့ဘာလို့ဆက်လာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လာလို့မရဘူးဒီကောင်ကလည်းသူ့ရောက်မှများဖြစ်နေဒီကောင်ကလည်းဆက်လာနေတာဘယ်လိုလဲဆက်လာနေတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီကောင်ကတော့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆက်လာနေတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကြောက်နေတာအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီစတန်စီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီပြည်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီကောင်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ချမ်းသာလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကလည်းဒီမှာသူ့ဆိုင်ကတော့သူ့ကောင်ကနာမည်တည်းနဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ချမ်းသာလိုက်တယ်။ဒါကလည်းဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိနေတဲ့ဘက်ကနေတော့ဘုရားကဆံရမ်းစံပါရတိစံတာဝေရေစံအမှုတော်ကြီးရတယ်ဘုရားကဆံရမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒါကအမြဲတမ်းလာလို့တိကျကြားရပတ်တန်တယ်ဗျာဒီကြောင့်ကလည်းရေရေဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုသိတာပေါ့ဘုရားဟောလို့ဘုရားပါဆိုတယ်မကြည့်ရအောင်ပတ်တန်းကြည့်ရအောင်သူစားတယ်အမေပါအနာမေတတိယသာပတ်တန်းကြည့်ရအောင်ပေါ့ကြာမှာပေါ့ကြာချာမှာတော့မှတ်ထားရအောင်မ
်ဘူးအနာဂတ်ကိုသိနေရစိတ်ကြီးအောင်ဘူးမာပြည့်နေတယ်ဆီသာဘုရားကလည်းသောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘူးမာပြည့်နေတယ်ဒီစားတယ်ဘာဒီကံကနာမည်ကိုသာသာနာမည်ကိုသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်တော့အတွက်မှားပြီးအနာမည်နဲ့သာသာပြည့်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကတော့ဘယ်မှာလို့ဆက်နေလဲ။ဒီတာကလည်းမြန်မာတူဆန်ပါ။ဒါရီတူပါတဲ့အင်တာနက်ဆောင်ရဲ့ခါ။ဒီလိုမျိုးဆက်။ဘာမှမရှိဘူး။အစားအသောက်ရချက်။ဒါရီတူချင်းချင်း

0: နတ်ဘာသာကဘာလို့ဒီအဲ့ဒီတာမန်ကျောင်းကဘုရားကြီးကတတိယရေချွေးပါသူဆောင်တာအာမေနဘုရားဆရာကြီးတို့ဘာသာအချင်းတို့ရဲ့ဒီနေ့ဆရာကြီးတို့အာမေနဘုရားဆရာကြီးတို့ခုပြန်ကတော့ယောက်မမောယောက်အချင်းတို့ပါလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောက်မအယောက်ယောက်ယောက်မဒီနေ့ဒီပြုဖို့ကဘယ်လိုလဲယောက်မလည်းပြန်ချက်တော့ယောက်သားလို့ဒီနေ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လိုပိုင်ပြန်ဆိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောရရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီကသူသွားပြီးပြီပေါ့ဘယ်လိုလဲဘာဆိုမလဲဘာဆိုမလဲဘာဆိုမလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာလဲဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒါရင်ဒီလိုဒီချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲအင်္ဂလာအစောပိုင်းကတရားတော်ကိုမြားလို့ပြောတယ်။အင်္ဂလာကဘာလဲ။ဘာသာရေးပြင်ပြီးဆက်ကြတယ်။ဘာသာရေးကဆက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ဆက်ကြတယ်လို့ပြောတာမတူဘူး။ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကအင်္ဂလာတွေတန်တာတွေလို့ပြောတာကာကာအလာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုပြောဆိုတာကာကာပြောတဲ့ရှင်။ဒီလိုလေဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပါဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့တခုနဲ့ညာလို့ဖြစ်တယ်ဘာသာပြန်ကြတာ။ဒီလိုဆက်တာလည်းလို့ဒီပိုင်းလေးမြင်တာဖြစ်တယ်။ဘာမှမင်းရဲ့ရှင်တွေကဘယ်ဆောင်ရအောင်ဒီလိုဆိုင်ဘူး။အလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုကိုသိနေတယ်ဘာသာလားဘာသာဆင်းရဲမှုကိုဘယ်လိုဆင်းရဲလဲဘုရားကကြောက်ဆောင်နေတယ်ဆင်းရဲတာကဲမောင်ရည်ကြီးကတည်းကတိရပါမှာဘာမှပြောရလို့ဆိုပြီးတော့ညာပြီးချောင်းလာတာပဲစေတနာရအားရအဲဒီလာခံရလာခံရချင်းနောက်ကဒီကြီးကဒီမှာရဲစားကိုရစားတော့ချာပေးတာကသူများချောင်းလာတာပဲအဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဒုစရမလာတော့ခေါ်လိုက်။ဟာ။ဒါကပုံပြီးတော့ဆောင်းတာ။ဒုစရမဒီအားရတယ်။ဘုရားကလည်းဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကြည့်နေချင်းတယ်။ဒီတော့ဘာလို့ခဏလေးနေနေတာလဲ။ဘာသာချက်သာလို့နေပါလေကျင်ချင်း။ဒုစရမဆောင်းတာပါလို့ဒီကံကြောင့်ဒီချက်မင်းကြီးလို့ပြော။ဒီလိုမျိုးသံဃာ့ကိုဆံပါမယ်ဆိုတဲ့အတောင်ပါ။ဆံပါစီရောက်ပါ။ရောက်လာတဲ့ကံကိုဆံရတယ်။ဒီလိုလေးဖြစ်မှာ။ဒီဆံပါမယ်ကိုဆံရတယ်။ဒီဆံပါမယ်ဒီမှာကတော့ဒီလိုဆိုတာဘာတက်တာကမလားဒီကံကမအားကြီးတယ်ဒီမှာကျစ်လာရဆောင်းနေတာကိုယ်ဝဲတက်ပြီးမှာဒီရနာအညာတော့အစစ်စစ်ကြီးကြီးကြီးစတုပါဒမာဂံသမာဓိဒီလိုမျိုးသာသနာ့ကိုပြန်ရှိတာ။ဒီမှာကလောကီကိုပြန်ရှိတာ။သာသနာ့ကိုပြန်ရှိမှာ
1: ဒီကိစ္စကိုရေးတဲ့သူလည်းအဆန်းကတူတက်တာပါ။ဒါကိစ္စမှာဆုံးသာဆွေးကြောနေအလောင်းကြီးရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုသားရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာ။ဒီအမှုသားကလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ခုလိုခုနလေးကြီးနဲ့တကယ်ကိုပြောရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာလေ။ဒါဆိုရင်ဒီချက်ပါလို့ဒါကလည်းဒီစမလာအခုလည်းဒီစမလာဒီစမလာရဲ့အခုဒီစမလာဒီစမလာရဲ့ဒီစမလာဒါကလည်းဒီစမလာဒီစမလာရဲ့ဒီစမလာဒါကလည်းဒီစမလာမစ္စတာအေးကတော့တော်ရည်ရောင်းချက်ရတယ်။တော်ရည်တော်ရည်ဆောင်ရတော့တော်ရည်။နောက်ထပ်ရတာကျန်တာ။ဒီလိုရှိမှရတယ်အချိန်ကြီးတော့ဒီလိုမှနားမလည်ပါဘူးလေ။အဲ့ဒီခေါင်းကိုသူကြီးရှင်းရမှာပြီးတော့နားလိုက်ပါမယ်။ဘယ်ဆံရလဲဆောင်း။အဲ့ဒီမှာရှင်းတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းကြပါမယ်။ဟာ။ဆုံးမအောင်လည်းရောက်ဘဝမှာလက်ကြည့်ရလို့ဆိုရတာ။ဆုံးပြီးတော့ရောက်တဲ့ပုံပေါ်မှာဒီလိုဘဝရှင်းတော့အမေကအားကြောင့်ပြန်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်ရအောင်။ဒါဆံရတာ။ဒီကံကြီးကိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ။ဘာမှအစ်ကိုတောင်းလို့မရဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာ။ဒီလိုဆံရတဲ့မျိုးစုံကဘယ်လိုဆံရမလဲ။ဒီလိုဆံရမှာလဲ။ဒီလိုဆံရမှာလဲ။အဲ့ဒါကိုလည်းဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံတာဆက်ဆံတာရှိတယ်။ဒီကျောင်းကမှာကြာရတယ်။ဒီကနေ့မျိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါကလည်းအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆက်ဆံတာကိုရှိတယ်။ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအောင်ပြန်ပြီးတော့ရှိတယ်။မြေတားကဆက်ပြီးတော့ရှိတယ်။အကျိုးသာသာကိုဆုံးဖြတ်ရစေ။ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရအောင်။ဒါဥပဒေကိုဆုံးဖြတ်ရစေ။ဒါလည်းဆုံး။အလောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့ဖတ်ကြားပါရမယ်။ဘုရားကစင်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပါဒ်ကဒီလိုရှိတာပုစာရာကိုဆုံးအောင်လုပ်ဆုံးလို့ရှိတာ။ဆုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိချင်တယ်။သူကသူ့ဘာသာလမ်းမှာလည်းဒီကံကြီးရဲ့ဒီမျိုးမျိုးကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာကိုသိချင်တာလဲ။ဘာသာကိုသိချင်တာလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာသာကိုသိချင်တာလဲ။သူကဘာသာနဲ့တူတယ်။သူကဘာသာနဲ့တူတယ်။အစ်စ်ကဒီကောင်ကမာမေတူရဲ့စီးစီးအလုံးစုံစီးနေတယ်ဘယ်လိုလဲကျေတော့ဘယ်လိုသားရောက်လာဘယ်လိုဆက်စပ်လဲဘယ်လိုလဲဒီကောင်ကနေရောက်ဒီကောင်ကကျေနေတယ်ကျောင်းကတော့ချစ်ချင်လို့မရှိတာဟာစိတ်ဆင်းရဲ။ဒါကအရင်ကကျွန်တော်ကတည်းကအဲ့ဒါကိုဆက်ဆံတာ။ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။အခုကျွန်တော်ကလည်းဒီကောင်ကတော့မဖြစ်ဘူး။ဒီအချင်းစီကတော့မဖြစ်ဘူး။စ ်ဆုံးအောင်ရမယ်လားအတူဒီအတူထိုင်လာမယ်လားဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆုံးဆိုင်နေပြီးပြောင်းလို့ဒီမှာမှာအခါမပြောနိုင်ကြတာလည်းတွေ့အတူဒီကောင်းလာတာစီးရီးကြီးကြီးကစကားပြောလိုက်တာကြောက်ပြီးဆက်ဆက်နေပြောနေကြတာတွေ့ရတယ်နည်းနည်းတော့ဒီမှာပြတာပါပဲချစ်ပါတော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်ပါစေ။ဒီမှာဒီပါလေးနဲ့ဆက်ပါလာ။ဒီပါစီကို။ဒါလည်းပြောရအောင်ကြားပါလေ။ဒီကုန်းကလေးဒီဘာနာကိုလည်းဒီလိုရှိသွားလိမ့်မယ်။ဆက်ထလာမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဆက်အောင်ပြောရတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလိုဆက်ပြောလို့ဆက်လို့ဆိုဒီနေ့ကအားလုံးလည်းဆက်ပါမယ်။ဒီနေ့ကိုစတင်ပါမယ်။ဆက်ပါမယ်။ဒီချိန်ကိုပြည့်ပြည့်ချင်းအဲ့ဒီလိုလေးချမ်းတယ်နော်။ဒီချမ်းသာတဲ့ချစ်ရဲ့။ဒီမှာအဲ့ဒီကြင်ချင်မှာ။ဘယ်တော့ကောင်းလာရော။ဒီလိုချမ်းတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးတယ်ဒီဘောင်ပေါ်မှာ။ဒါကလည်းဆိုရင်ဒီဘောင်ကိုချလိုက်ပါ။စိတ်ဆောင်နေတဲ့စိတ်ကတကယ်လည်းလက်ထဲမှာ။ဘယ်လိုချင်းဝင်လာပါစီစဉ်နေတဲ့ပြည်ရဲ့လက်ကပါတယ်ပြန်နေနေတာပဲ။ဒီလိုမျိုးဆက်ကြည့်ဆိုတာတည်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲ။စိတ်ဆက်ကြည့်ရင်ဆက်ရတယ်။အစစ်တည်းလေမောင်းနေတဲ့တော့တော့ကောင်းရှိနေ။ဘောရီဆိုအချမ်းသာကိုရောက်ချင်တယ်ဆက်ရလို့။ဘာသာကြိုးရတဲ့အခါဒီလိုပဲဘာသာရေးပေါ်လာတော့ဒီဆက်ဆံအမျိုးသမီးချင်းတွေကအမျိုးသမီးဆက်ဆံတော့ဒီဆက်ဆံကဘာပြောအောင်လဲပြောရင်ချက်မှတ်ပါတော့ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုကြီးအစီအစဉ်တွေအံပါချာနေတယ်ဒီလိုမှားရဒီဟိုအရင်ကစပြီးဘုရားကြီးကိုမောင်းတယ်ဘုရားကြီးကမောင်းတယ်ဒီဘာသာတော်ကိုဆောင်းရတာပြည်သူတွေကအနာမရှိတဲ့အဆုတ်ကြီးတွေဒီကရောပါတယ်ဘုရားကမောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလေဒီကံတော်ကိုမောင်းကြတယ်ကိုယ်ကဘာလို့ဒီလိုဆောင်းပတိတော်အမြင်ရတယ်စိတ်ကိုစိတ်ရှိနေတာဘာမှမမြင်ဘူးလေကျေစီတော်ဘုရားကကျောင်းကိုစီရင်လာတဲ့တရားတရားကြားတာတရားရှိတယ်အမြင်ကလည်းရှိနေတာပေါ့ဘာလို့ဒီလိုဆောင်းပတိတော်ကြားတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဒီနေ့အမေတိုက်နေပြီ။တခြားသူများတွေပုံပေါ်ကြောင်းပုံမှန်ရှိလာ။အမေတို့ရှိလာ။ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံက။ဘာလို့ကျွမ်းလာတာလဲ။အမေတို့ကဒီပါလေ။ဘယ်လိုမှချားနေ။ဒီကတည်းကဒီကတည်းကဒီကတည်းကဆက်ဆံနေတာတွေ့။ဒီကဘုရားဆုံးစေရတယ်ဘယ်လိုလဲသူစိတ်ရှိအပေါ်ကျောင်းသားတွေဒီလိုပြူပါလို့ပြောဆိုရတယ်ဘာတည်းတည်းလဲစိတ်ရှိတာဝါဒတာသမာဓိစိတ်ကလေးကအဆင်ပြေဒီနေရာမှာမိတ္တခိုင်းနေတယ်ဒီနေရာမှာလည်းစီစီရဲ့ကြောင့်ဆောင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုသိရတယ်။ ဝိတ္တမနောဝိတ္တမနောဝိတ္တမနောဝိတ္တမနောဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုရှိနေတဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကူးပေါ်လာတယ်ဘာသာဝင်တွေကအပြင်းအထန်တွေတွေ့လို့အစိုးရကစဉ်းစားမှန်းဆန်းပါပြီအထောက်အပံ့ရှိအဲ့ဒီအခါလေးကိုပြောပါဦး။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောရင်ဆက်ပါမယ်။ဒီနေ့စီးကောင်းတဲ့အားလည်းတူထားရပါဘူး။ဒီအခါကျစီးကောင်းတဲ့ဆီကတော့ပါ။ဆက်ပါမယ်။ဒီစီးကောင်းတာပါချာတယ်။ခုချာတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကရှိတယ်။ဘာသာရေးတွေကရှင်နေတာပေါ့ဗျာ။ရှင်ကလည်းအကြံဉာဏ်မင်းကြီး။ဒါကမလို့ဘုရားတက်တယ်လို့ဒီရတတ်တယ်လို့လည်းရှင်ရဲ့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘုရားကဘာလုပ်တာလဲ။ရှင်ရဲ့ကဘယ်လိုဒီတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသူစကားကိုပြောချင်တာ။ဒီလိုမျိုးပြောတော့နေတာ။ဒါကညာစိတ်ကိုပြောတာပါ။ဘယ်လိုလဲစိတ်ကိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ပါ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ပြောချင်တာ။ညာပါမှာ။ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုနေတယ်ဘာကြောင့်မဆက်ဆံတာလဲ။ဒီစိတ်ကိုဆက်ဆံ။ဒီလိုကြည့်လို့ဘာမှမဆက်ဆံ။ဟာ။ဒီလိုကြည့်လို့ဘာမှမဆက်ဆံ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဆက်ဆံတူလေ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာမှမဆက်ဆံ။ဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာစစ်ဆင်ရေးတွေစနေတွေလည်းပြုတယ်။အဲဒီကိစ္စကစစ်ကြည့်တယ်။ဘာသာဘာသာတွေလည်းပြုတယ်။ဒီလိုမျိုးညံ့ပြောင်းပြီးခိုင်းတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ရလို့ဆက်လဲ။ဘာသာတူရစ်နေတာ။ညာကတော့သိကြတယ်။အာရုံရပြီစံပါမျိုးကိုဒီမှာလေးလို့ပြန်လာတာဒီလိုပြန်လာအောင်လုပ်ချင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဒီကနေ့ကလည်းညောင်းတာရှိတယ်။ဘုရားကျောင်းဆိုင်ပါ့ကိုဘောကားမျိုးဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးအရာမှာပါလို့ခေါ်။ဒီလိုပြန်လာဆက်ဆံမျိုးတွေပြောတယ်နာခံနာခံမှာမိရေရောတာပေါ့မိကျေအချက်ဆိုင်ကလမ်းချိပါရဲ့ဘယ်လိုဒီမျိုးလဲစိတ်ရဲ့မျိုးလဲစိတ်ရဲ့မျိုးလဲဘာလို့ဒီလိုကြောက်နေတာလဲမိကျေစိတ်ကလည်းလို့ဒီလိုလိုကျေလာတဲ့အချိန်မှလည်းခါရတယ်အမေကတောင်းပန်နေတာဆက်ဆံနေတယ်စိတ်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဆက်ဆံနေတယ်ရှင်ရဲ့အဖြစ်ရှိနေစရာတွေတကယ်လို့လည်းဆက်ဆံနေတယ်ဘာလို့လဲဖြစ်စီမိစ္ဆာလုပ်နေဖို့ကမကြမ်းမကြမ်းအောင်သင်္ကေတဆက်ဆံနေတယ်စိတ်ကြီးကလုပ်နေဖို့မိစ္ဆာဆက်ဆံနေတယ် မိမိရဲ့ချင်းတို့ချင်းတွေကိုဆောင်ဆောင်ထားတာ။ဒါကြောင့်အမေတို့မိမိတို့ရဲ့ရောဂါမှာရှိတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့မောင်နှံကအဲ့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့ပါတာပါမှာဒီကိစ္စကတော့ဘာလို့ဒီလိုစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ဆိုတဲ့တော့နေမှာအရင်စားမှာတစ်ခုနေပါမှာနံပါတ်1ဒီနေ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနံပါတ်2

မိမိရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဆက်ကြည့်ပြီးမှတ်မှတ်ရတာ။ဒါကြောင့်

ဆီလီကျော်တော်ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီရှိရှိစံသာဘယ်လိုလဲအောင်ဆက်တယ်ဘယ်လိုအပေါ်လေးကတော့ပုံစံတရားတော့ဆီလာရောက်တော့တာဆောင်းတော်ဆီလီကျော်မိသားစုနဲ့ပြည်သားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းကိုယ်ကူတာကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ဆောင်ရမှာလေ။ဒီကောင်ကလည်းမပြောလို့သာလို့ဆို။ဒီဆိုင်ကတော့ဒီဆိုင်ကလည်းဆက်ဆံရတယ်။ဒီဆိုင်ကလည်းဘယ်လိုများတဲ့ဒီနေရာဆောင်တယ်ဘယ်လိုလဲ။ဓာတ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတာကိုကျားလို့ဆက်ဆံတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်ပါစေနဲ့။အာမေနဘာသာပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ဆံရအောင်။ဘာသာပြန်ပြောင်းဆိုင်ဘူး။ဟာ။ယောက်ျားမာတိရဲ့ယဉ်ဆိုင်ရဲ့ဘုရားအမှားနဲ့ဒီလိုဆိုင်ဘူး။ယောက်ျားရဲ့ယဉ်ဆိုင်ဘူး။ဆရာကလည်းယဉ်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်အနေနဲ့သားမျိုးတွေတော့သိစေရပါဘူး။တတိယ။အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပြန်ဆံပါ။ကျမ်းမာဆရာကလည်းဆင်းရဲတယ်ကျောင်းကလည်းမတော်တော်လို့ဆိုအခုဒီနေရာမှာလည်းတကယ်ကိုပြန်ချင်းရင်းနဲ့ပါလာတာဆက်ကြည့်ပါမယ်ကျောင်းလာတော့ဒီစီရင်ရေးနဲ့တောင်းရတော့ဒီမှာလည်းဒီမှာသူဆောင်တာဒီမှာမှာဒီတိုက်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဆောင်တာကစီးရတယ်ကျောင်းတော်အဲ့ဒါရဆောင်ရတဲ့ကောင်မျိုးစာအနေနဲ့ရောက်လို့ပါသမားပါတယ်လို့ဆိုရတာစုံမအဲ့ဒါကိုစုံမလည်းမလုပ်ဘူးအင်ကန်ဘာမှတည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစီးပြီးတော့ဘူးလေဆောင်ရတာတော့ဘာမှမလုပ်စုံမလည်းမလုပ်ဘူးဒီလိုမှအကျိုးပေးနေစုံမလည်းဒီကောင်ကမိကံကိုဒီမှာအထောက်အကူဆောင်ရတယ်။တန်ခိုးရတာကဆက်ပါတယ်။ဆက်မထားလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာခြံရရရချင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောရမယ်။ဘယ်ဆက်ရအောင်ဆက်ကအုပ်ရရအောင်ဆက်ရရအောင်ပြောရမယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းမှဆက်မလုပ်ရဘူး။ဒီကောင်ကဒီကောင်ကိုဒီလိုဖြစ်နေတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်မလုပ်ဘူးဆရာကဒီဆောင်ရဆက်ကျမ်းစာများရဲ့စာအုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်လူတွေသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုပေါ်မှာဘယ်လိုချင်းသုံးနိုင်ကြရမလဲအချင်းချင်းကျမ်းစာများရဲ့စာအုပ်တွေဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းခံပြီးများတယ်ကိုယ်ချင်းများရဲ့အသိအချာတွေပေါ်မှာစီမားတွေကိုပြန်လည်ပြန်လာပေါ်တော့မယ်ဒီလိုမျိုးပြန်လည်ပြန်လာပေါ်တော့မယ်အနာဂတ်ဆက်ရည်ရည်ဒီမှာကျောင်းတော်ကြီးကမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုင်မှာကောင်းဆောင်ရည်ဒီကောင်းကောင်းဆောင်ရည်ဒီကောင်းဆောင်ရည်ကျောင်းမှာကောင်းဆောင်ရည်ဆိုတဲ့လက်ချက်များကိုလည်းပေါ်ထားတယ်။ဘယ်လိုရည်အစမ်းမှာဘယ်လိုမှတိုင်းဖို့ပေါ်ထားတာလဲဆက်ဆံရည်ဘာသာတော်ကိုသိစာမလဲဘုရားဘာသာကိုသူတော်စေတယ်ဒီကဲဘာသာများကလည်းစုံမလို့ဆိုတာလည်းဒီစီမားတယ်ဒီကဲဒီလိုနောက်တာချက်တုံးရတာပါဆရာကမင်းရှာဖို့နောက်တာရသမားရဲ့စုံမလို့စစ်တယ်ဒီကဲကစုံမလို့ဖြစ်တယ်
စိတ်ကောင်းကြီးရုံးကဉာဏ်သမားရှိတယ်စိတ်ကောင်း

ထူးထူးမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပေါက်ထွက်ကြတဲ့အခါမိဂျာရောတာဝန်ဆက်ဆံတဲ့အခါအမှားတွေကိုတာဝန်ဆက်ဆံတဲ့မိစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမိတ္တံဆက်ဆံတဲ့ဒီကံတမားရဲ့ဒီလူစားကဘာကျုံးဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အခါမိတ္တံဆုံးလာဘူးရှင်မိတ္တံရဲ့စိတ်နဲ့ချာမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီခါဆိုရင်စိတ်ကဘာကျုံးနေတော့ရုပ်တရားကရုပ်တရားကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြီးမိတ္တံဆုံးခံရတော့စိတ်ဆောင်ကြောက်ဆုံးလုပ်ပြန်ရပါဘာလို့ချက်ချင်းဖြစ်ပါစေနေတဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုသာမန်လူတွေကမသိဘူး။ဒီကံကြိုင်နေတဲ့ပါးကိုကျွန်တော်မြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာစတင်နေတယ်။ကိုကြည့်တဲ့စီရမ်းနေတယ်။ဘာတွေလဲ။ဘာမျိုးလဲ။ဒီစီရမ်းကြည့်တဲ့စကားစီတာ။စီရမ်းနေတဲ့စီမားပါတာ။ဘာပါလဲ။ဒီနေ့ကျမှကိုကြည့်တဲ့စီရမ်းကိုကြည့်တဲ့မဆန်းပါဘူး။ဒီနေ့ကဘယ်ဒီရာချူအောင်ကြီးလဲဘယ်ဒီရာချူအောင်ကြီးလဲချူအောင်ကြီးကဘာသာဖြစ်စစ်စစ်ပိုင်းနေတာပါဘယ်မှာလဲအခုဒီကနေဘယ်ရောက်ပါလဲဘယ်ဒီရာချူဘယ်မှာဘူးမှာအမတ်ကဘယ်လိုကြီးလဲဘယ်ဆောင်လာနေလဲဘယ်လိုချူအောင်ကြီးလဲဘယ်လိုရှိကိုထိုင်တော့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒါကအမှန်တရားကိုပါဖို့ကိုယ်ကဆောင်ရည်တည်းကိုပြုဆောင်ရည်တည်းကိုတောင်းတယ်။အင်းလည်းမျိုးရည်ကြောင့်ဒီမာမစတုံးကိုစစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်လောက်ပြေတော့ဖြစ်နေတယ်။ဆောင်ရည်တည်းကိုအားလုံးမှာတွေ့တယ်။ဒီအန်ထားတဲ့ဓာတ်ပါပဲ။ရုပ်ရှင်ရဲ့အတွက်ကိုရေးစား။အဆောင်ရတော့သောစီကြီးစဉ်းနေမှာလေ။ဘာသာရေးဘုရားကြောင့်ဆောင်ရတယ်ဒီသောစီကြီးကိုကိုယ်ကလာအောင်ဆိုဒီနေရာမှာကြာ။အဲ့ဒီကျက်မှာလုပ်နေကြတာလေ။အဲ့ဒီကျောင်းတော်တွေဘာသာဆိုင်ရာရေးဆိုင်တွေဝင်နေတယ်။ဆောင်ရတာကိုကြောက်ဆောင်နေတာ။ဘာသာသောစီကြီးကအဲ့ဒီကိုကိုယ်ကလာအောင်ဆိုဒီနေရာမှာကြာ။ဒီနေရာမှာပေါ့ပေါ့ဘုရားဟောဘူးဒီနေ့ချင်းတော့ဘုရားမူတည်တယ်ဘုရားဗလာကပေါ်တော်တယ်တရားစံတဲ့ဒီနေ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျုပ်ဆိုတဲ့ဘာသာရှိတော်ကြီးကိုပြန်ဆောင်တော်တယ်တော်မှာလဲဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့အမှန်ပါဘာသာရှိတော်ကြီးကိုပြန်ဆောင်တော်တယ်တရားနာမှာရှိစားတဲ့ဆက်စပ်တွေနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြန်ဆောင်ဒီလိုရှိနေတဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုသိရစေတဲ့ဆရာဆရာ။နောက်ဆုံးရှိတဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုသိရတဲ့နည်းအဖြစ်ကြီးတာ။ဒီလိုမှရှိတဲ့လူတွေကလည်းအားလုံးကိုသိဖို့ပြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဒီလိုတန်ခါဒီလိုသင်္ဘာစာကပြင်ပါ။အဲ့ဒီအရင်ကရှိတာကတော့ဒီစုံနေပုံပေါ်ကစံတော်ကြီးကလည်းတရားနာကတိကိုတောင်းဆိုတာပါ။အဲ့တော့စံတော်ရှိတဲ့ဗတိရည်ရှိတယ်။ဒီနေ့စံတော်ကိုရည်ရပါစေ။ဘုရားကအဲ့ဒီမှာရည်ရည်ရှိတဲ့ခြင်းမှာစံတော်ကိုပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်။
大家好，其实我们并没有说话的人要说话，说话难，是讲的人吗？你讲的也他们也不懂，你讲的不管你有啥说的，有感觉的，有东西说话，有感觉的，不跟说的，反正说话的都是不懂的嘛，反正哪个说话的，反正说话的两个人，那啥子那个点多了，那个知道在哪里？所以我讲的那些。也是你要有没办法的。你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想想你想因为老板一样，我往当年去那边啊，当年上班是当年的，不能这样的。家好辛苦，他就加入，人家给你领导的呀，当年你参加过是吧？你今天这边又过去过去的，我家里，要不然也收不满的，太忙，这个没办法收工资。你敢做呀？大哥，我拿着，你也管，你也管，咱俩叫大姐。大哥，我拿着，你也管，你也管，咱俩叫大姐。你哪里人？我拿着。Thank you.

သံဃာပြည်တော်ကြီးအားလုံးကိုဆုတောင်းပါတယ်ဆန္ဒနာပြေတော်ဆန္ဒနာပြေပါစေ။ဘုရားတန်ဖိုးကပြေစာမိတ္တပေါ်ရင်ဒီနေမှာဘုရားတော်ဒီကံဤတန်ဖိုးဟာရည်ရွယ်သူနဲ့တာမိတ္တပေါ်ရင်ဒီနေမှာစုပေါင်းကိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလောကီပေါ်ရင်ရည်ရွယ်ရင်းရှိရင်ဘုရားတော်ကဒီနေမှာသောဒီမင်းရဲ့အတွင်းဘုရားရှင်ရဲ့တတဝါတွေမဟာသမားကြီးရဲ့ချင်းချင်းတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီတင်းစင်တွေကိုအားကြီးအားကြီးအတိုင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးပါတော်မူတဲ့ဆန္ဒပြုကြတဲ့အမှုတော်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဓိယာမအောင်ခြင်းရုံးလုံးလူကြီးရဲ့ဒီလိုဝင်ကျင်ဖို့ရမှုဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

မနေ့ဘုဒ္ဓတာအချင်းခမမြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာတော်ဓမ္မပဝင်စားပြီးတော့လောကကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါဇန္ဒာလီအမေအိုကြီးညာကိုရထမှထင်လာတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရှင်ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဇန္ဒာလီအမေအိုကြီးဒီနေ့ပြီးတော့မယ်။ငရဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတော့ဒီအမေအိုကိုငါကဲတင်နေလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ကဲတင်လို့ရဟန်းပြီးတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူပါတယ်။ဇန္ဒာလီအမေအိုဆိုတာကတော့ကတောင်းစားတူဖြစ်ပါတယ်ဇန္ဒာတူပဲနော်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇနာတူကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ကြည့်မြောက်ဖို့အခါအခွင့်လေးရထားတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာကအပေါင်းခြံရံပြီးတော့ဇန္ဒာလီအမေအိုရာဇဂျုံမျိုးတွင်တို့သမင်းတောင်းပေါ်ရဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုမှတ်မြော်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်တွုံးရောင်မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြတော်မူပါတယ်။ဇန္ဒာလီအမေအိုကလည်းတုံတုံချီချီနဲ့ရာဇဂျုံမျိုးတွင်သမင်းတောင်းပေါ်ရအတွက်ဝင်လာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တနည်းအားမရင်ဆိုင်သွားပြီးတွေ့ကြတယ်။တွေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကိုခရီးဆက်ပြီးကြွတော်မမူပဲမတ်တရပြီးနေတော်မူလိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်ကမှဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီနေရာမှာမတ်တရနေရတယ်လို့နောက်တော်ကပါလာတဲ့အရှင်မောင်ကလေးကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဇန္နလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမတ်တရနေတာမြင်တော့ဂါထာလေးနှစ်ခုနဲ့အရှင်မောင်ကလေးကိုရောမြတ်ကြီးကဇန္နလီအမေအိုကိုတွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဂါထာလေးတွေဆိုရင်ကတော့ဒကမကြီးယသိဟူသမျှတို့တည်းအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးယသိဖြစ်တော်မူတဲ့ဂေါရမနေပါရှင်တော်များဖြာသည်အသင်းစန္ဒလီအမေအိုကိုချီးမြှောက်တော်မူလိုတဲ့အတွက်တနာဆောင်ဆောင်ချီးမြှောက်တော်မူလိုသည့်အတွက်မတ္တရာစွာတည်နေတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်လင်းမြန်စွာဂေါရမမြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်ဆုံးကြာပရုံကိုဥတိုင်လိုက်သမှာသင်းစန္ဒလီအမေအိုအတွက်နောက်ထပ်လူလောကမှာနေရမယ့်အချိန်ကာလတက်တန်းပြီးအလွန်တူတောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်အဲ့ဒီတန်တွန်းချက်ကလေးအရာသူ့မှာလဲမာမာနာကမရှိလေတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုတွန်းလို့ရင်းနဲ့တောင်းဝေးလေးချပြီးတော့ခြေတော်အစုံကြာပရုံကိုဥတိုက်ပါတဲ့ရှ िख ိုးပါတယ်ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါမတ္တရလက်အုပ်ချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြော်ကြတော့နေတယ်ဤမြတ်တော်ဆိုရင်လည်းဒီအမေအိုကြီးနတ်ရွာတုတ်ကတိရောက်လို့တဲ့အကြောင်းတော့ရှိပြီလို့လုံလောက်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်မူတော့အဲ့တည်းရှ िख ိုးဖြစ်လက်ပြီးကြတော့မူပါတယ်ဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များကြော်လေးဝေးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်မြက်ခွေလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဇန္ဒာလီအမေအိုလည်းနွားခွေပြီးတက်လိုက်လို့လေးသွားတယ်နောက်ပြီးရောက်သွားတယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲဒီပြားမှမကုန်ပါဘူးနော်ဇန္ဒာလာတူကနတ်သမီးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင့်ဖို့ပฏิပတ်မျိုးကိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းတယ်ဒီကြည့်သူမလေးရှိသွားရင်မလုပ်ရမလားခါလေးကုန်ရမယ်အယူလေးပြရမယ်လမ်းဖဲပြရမယ်အခုတော့ခေါတိရပဲဒီကောင်တယောက်ကအလျှောက်တယ်ဘုရားကလေးတွေဖျားလူကြီးရှိခါလေးမြုပ်ပြီးဂုံးပြီးသွားမှာအမတန်ဟွန်လေးနေပုံရတယ်လူကြီးတွေရှိကိုယိုသေးတဲ့အမူအရာလေးကြပြီးတော့လွှားတဲ့စိတ်ထားမရှိယိုသေးတဲ့ယိုသေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုသေးရမယ်အနိဒာဆိုမိမိအမြဲတမ်းယိုသေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလေမိဘသဘာဝနော်မိဘနှစ်ပါးရှိကိုမိမိကဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှိရင်ကျင်းမှုတစ်ခုပေါ့ခါလေးဂုံးမြုပ်ပြီးတော့လာလာလေးဖြည်းဖြည်းသွားရဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရမလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီရင်ကျင်းမှုလေးတွေဟာကလေးတွေရဲ့တန်တားမှာကိန်းဝါတည်နေခဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလားနိုင်မှုလားမနိုင်ဘူးဗက္ခံတရားမှာမကုံမဲနဲ့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ပဲသို့တော့အကြဲ့နဲ့ရတုဂတိကိုအခါခွင့်မတင်သေးလို့မရောက်သေးဘူးခါရှင်းအောင်မှဆင်ရင်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနောစီကာယတာဘေတပရမရဏတုဂတိတက္ကလောကဥပပစ္စရိသစေမနုတတံအကိစတိယထာယတာပိစ္ဆာဇယတိဥစ္စာကုလီနောဟောတိဥစ္စာကုလီနဥစ္စာကုလီနာတံဝတ္တိကဧတမနာဝပရိပဒယတိတံအထတောဟောတိနတိမာနိအမိဝါဒိတပံအမိဝါဒိတိပိစုထာတ္တပိစုထေတိအာတနာရဟတအာတနာတေတိမေဃရဟတာမေဃတိတိတက္ကတာကတက္ကရတိကရုကာတာပံကရုကရတိမာနိတာပံမာနိတိပုဇေတကံပုဇေတိမာနဝတက္ကတာသူပလူလင်ကယန္တကုခဏိဘိဒပျောစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်စေလုံဒီမနောက်ကလ၌သူကတိန်ကောမှုပြုသူသူစိတ်တမန်တို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနဗီလောကတို့မောစီဥပပစ္စတိအကရွေမကရောက်ရသည်ဒီဖြင့်ညာအမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့သစီအာကိစ္စတိအကရွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထယထအခြင်းအခြင်းအမျိုးနွယ်နှင့်ပိစ္ဆာဇယတိပရိဒဏိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏
တထတထထိုသောအမျိုးအနွယ်၌ဥစ္စာကိုနီနောမြင့်မြတ်သောအမျိုးအနွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီဖြစ်ရပြီ။လူပြည်လူလောကမှာတပတ်ပြန်ကြော့ပြီးတော့လူသားတအုပ်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီမမနာလေးတွေကိုနှိမ်ချွတ်ထားဖို့မကောင်းဘူးနော်။ဒီကောင်လေငါကပြည်ညာဘလောက်တက်တယ်ငါကပြည်ရင်ဥစ္စာဘလောက်ရှိတယ်ငါကအသိဉာဏ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုမန္တန်လေးတွေထောင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုကိုယ့်စိတ်တင်ရှိလို့ကိုယ့်ဟာကိုမန္တန်ကြည့်တာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမွေးမြူတင်မလားမွေးမြူတယ်မလို့နော်မွေးမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိကနောင်တန္တရာခီးတကူဆက်ရန်ရှိနေလို့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့အမျိုးနယ်မှာတော့ပြီးတော့လူဖြစ်ရမန္တရာခီးဆုံးအောင်လုံထိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်မဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီခက်တန်တင်းမှနေတဲ့စိတ်ထားလေးကိုမဖြစ်ရမလဲရှော့ချပြရမယ်နော်အတိတ်ယူလိုက်တဲ့ထုံးတစ်ခုရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့တာဂဝိမင်းသား6ဦးပေါ့နော်အရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတယ်အရှင်အနိရုဒ္ဓာအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကိမိလအရှင်ဗတ္တိယအရှင်ဘဂုနောက်တစ်ခုကတော့တပါးတော်မေတ္တိတွေနော်အဲ့ဒါတို့တာဂဝိမင်းသား6ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တလီတို့ရဲ့အခိုင်အဆိုးဖြစ်တဲ့ဥပါမိကတူအဲ့ဒီသာဂဝိမင်းသား6ဦးအရှင်ဒီရနော်အရှင်ဒီရပါလေအဲ့ဒီ6ဦးနဲ့သာဂဝိမင်းသား6ဦးတို့တို့ရှင်ဟံပြုဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားတော်ခွင့်တောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဝါရတော်မူပြီးနောက်ကပိလိုနေပြီးတော်ကိုကြွတဲ့အချိန်ကမှကပိလိုနေပြီးတော်မှာခဏရတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်တရင်သုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ရာဇဂုံမြို့ကိုပြန်ပြီးအကြွမေတ္တာလူပတိရဲ့ဥယင်ကိုယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်အတွင်းမှာနောက်ကနေသူတို့လိုက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရှင်ရင်ပြုဝေအောင်ခွင့်တောင်းကြတယ်ဒီတာဂဝိမင်းသား6ဦးခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ရဲ့တစ်သလုံးကြည်ကြွန်အချင်းနဲ့ခိုင်းစီလာတဲ့သတ္တပုဖြစ်တဲ့ဥပါလိလည်းပါပါတယ်ဥပါလိကိုသူတို့ရဲ့လက်ဝဲလက်စားတွေအားလုံးချုပ်ပြီးတော့စုလက်အချင်းနဲ့ပြေးလိုက်တယ်သင်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရှင်ရင်ပြုလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့မှာလိုက်တယ်ခွင့်ချိန်ကမှရှင်ဥပါလိကလည်းအရှင်ဥပါလိရဲ့အလောင်းပါလေဥပါလိဆက်တတ်ပြီးကြလဲစဉ်းစားတယ်။သာဂဝိမင်းသားသာဂဝိမင်းသားတွေကအမှန်တန်အမျိုးသိတဲ့ခက်ထန်တယ်နော်။ဇာတိမှခက်ထန်တယ်မမနာသိကြည့်ကြတယ်။ဒီတော့ငါကဒီလက်ဝင်စားတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ရင်ငါအပေါ်မှာမယုံတင်ကဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ငါအတွက်အသက်အန္တရာယ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ငါလည်းဒီလက်ဝင်စားတွေအပေါ်ရတမှုမရှိဘူးငါလည်းမယူဘူးငါလည်းရှင်ရင်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးရှင်ရင်ပြုတ်ဖို့ခုနှစ်ဦးဖြစ်သွားကြခုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတို့ကဖားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒါကူဝိမင်းသားတွေဆိုတာကအမတန်ဇာတိမှာခက်ထန်တဲ့မမနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီဥပါလိဟာတသက်လုံးတပည့်တော်တို့ကခိုင်းစင်လာခဲ့တဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်တယ်ဒီတော့တပည့်တော်တို့ကိုရှင်ရင်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဥပါလိကိုနောက်မှရှင်ရင်ပြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လူဘဝလူလောကတုန်းကတပည့်တော်တို့ကဥပါလိအပေါ်မှာမာမနကြီးခဲ့သလိုယဟန်ဖြစ်တော်လည်းဒီဥပါလိအပေါ်မှာအပေါ်ကြီးကပဲနေပြီးတော့ဆက်ဆံနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မောက်နေတဲ့ဒီမာမနတရားတွေနှိမ်ချိုးတဲ့အနေနဲ့အရှင်ဥပါလိကအရှင်အရင်ရှင်ဟန်ပြုပေးပါ။တပည့်တော်တို့သာဂဝိမင်းသား6ဦးကိုတော့နောက်မှရှင်ဟန်ပြုပေးပါအဲ့ဒီလိုရှင်ရင်ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဝါကြီးနေတဲ့အရှင်ဥပါလိကိုတပည့်တော်တို့ကယူသေးကြမယ်၊လေးစားကြမယ်၊ညှိနှိုးကြမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတပည့်တော်ရဲ့မာမနာကကျော်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ရထားတယ်။သူတို့လျှောက်ထားတောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဥပါလိကိုအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပါလိကိုအလျင်ပေါ့လေ။အကောင်းဆုံးရှင်ဟန်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားချုပ်ကတော့နောက်မှာပဲရှင်ဟန်ပြုပေးလိုက်တယ်။ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့မာမနာကိုနှိမ်ချိုးတဲ့တန်ထန်းတိုက်တဲ့ထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမာမနတွေကိုနှိမ်ချိုးလိုက်ခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲမာမနကိုနှိမ်ချိုးတဲ့ကံကသံဃာကြီးဆိုတာအကြည့်ထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်နတ်ဖြစ်လဲနတ်ထက်နတ်လူဖြစ်လဲလူထက်လူအသာဆုံးအများဆုံးအမျိုးအနွယ်မှာလာပြီးတော့လူဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကြည့်မာမနတွေကတိတ်ပြီးကြီးကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲရုပ်ညာနဲ့အမျိုးနယ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့လူလောကနတ်လောကနဲ့ရင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ရင်းဆိုင်တိုးကျင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလို့မာမနကိုနှိမ်ချိုးပေးပါနော်။ခုနကရှင်အာနန္ဒာတို့ကြည့်ပေါ့။တကယ်အထက်တန်းကြတဲ့
အမျိုးအနယ်မှာလူလာကြည့်ရမိမဲ့လို့မိမိတို့ရဲ့မမနာကိုနှိမ်ချိုးမချတာဘူးလားချတယ်။ရှင်းရှင်းတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးမယ်။ဒီတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့မိမိတို့နဲ့ဒီမမနာတွေကိုနှိမ်ချိုးကြမယ်ဆိုရင်ထိုတော်ကောင်းတို့တွားကြည့်တဲ့လမ်းရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်အမြတ်ကြီးကိုမိမိတို့လည်းမရမှန်ဘူးလား။ရမှန်ပါလေ။ဟုတ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်9ခုမြောက်အစုံပဲနော်။ဣဒ္ဓမာနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝတမနံဝပြမနံဝဥပတေငမိတ္တဝနာပိပုစီတဟောတိဣမန္တေကုတလံကိအကုတလံကိဉ္တဝဇံကိအနဝဇံကိဒေဝိဒ္ဓဗံကိဉ္နဒေဝိဒ္ဓဗံကိမေကရိယမာနတိကာရတံအဟိဒါယဒုက္ခယဟောတိကိဝပနာမေကရိယမာနတိကာရတံဟိဒါယဒုက္ခယဟောတိတိမာနဝတကာရသူပလူနေဣဒ္ဓဤလောကနေဧကိသောအချုသောဣတိဝအမျိုးသမီးတိသောလကောပုရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောသမဏဝါတမဏတို့တော်လကောင်းပြမဏဝါပြမဏတို့တော်လကောင်းဥပတေငမိတ်ကချင်းကား၍နပရိပုစီတာဟောဒီမမေးမြန်းတတ်ပေမေးမြန်းစုံစမ်းမှုမလုပ်ဘူးသို့တော့မမေးမြန်းနာတယ်လားဆိုတော့မကပါဘူးညီမမေးမြန်းပြီးတော့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုမမေးတာလဲဂန္ဒီရှင်ပြကုသလံကုသောတိကဂိဉ္ဇဗာနီဂန္ဒီအရှင်ဖေဟာအကုသလံအကုသောတိကဂိဉ္ဇဗာနီကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲဘလောက်တန်သူကမမေးမမေးတော့သိအောင်မလားမသိမသိတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ကြည့်အောင်မလားမဖြစ်ချင်းတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမသိတော့အကုသိုလ်ကိုသူရှောင်အောင်မလားမရှောင်တော့ဘူးဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဘလောက်တော့သိအောင်လက်ကျင်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ကုသိုလ်ဟာဘာကိုခေါ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်အတိကျဖျားရှင်လည်းဟောထားတယ်။ဒီတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာကအနဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြီးလေတာအပြစ်အနာစာတွေကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတကျင်းတဲ့ဧကံပိဋကတဲ့တရားတွေကိုကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်။အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းအကုသိုလ်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့နဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြီးလေတာအပြစ်အနာစာတွေနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံတတ်တဲ့တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကတတ်ဖတ်ပြီးဟောထားတယ်။အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖျားရှင်ကပရိသန္ဓေကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးဟောပါတယ်။ပရိသန္ဓေကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းဟောတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းအပယ်လေးပုံတကောပုံမှာသာလျှင်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးတယ်။ကောင်းရန်တုပ္ပရိမှာပရိသန္ဓေအကျိုးပေးရထုံးကမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကံတို့မိဒီမှာလဲအကျိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကြီးနဲ့ကြီးပြမကြီးစားတဲ့ကောင်းရာသုခရိဘုံနေမှာဒါလည်းပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အပင်လေးပုံမှာတော့ပြီးပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပရိသန္ဓေကျိုးကိုတည့်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကဟောတယ်။ဒီစကားလေးဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းနည်းနည်းရှိပါတယ်။လူကြီးလူလောကမှာမကောင်းတဲ့ပန္နရိပါဒစတဲ့လူကြီးတွေလွန်ကျွတ်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။ဒုညာတခွလုတ်ပြီးတော့ကြီးမားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူလောကမှာရှိကြတယ်။သူတို့ဟာအကုသိုလ်ကံတွေလုံကျူးနေတာဆိုဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေသလဲလို့ဒီလိုတချို့ကအကြောင်းမေးကြလို့နော်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပြိဿုပ်ပံချမ်းသာလောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဒီအကုသိုလ်ကံကနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အကျိုးကိုသာရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့တတ်မှတ်ပြီးဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီဘက်မှာမကောင်းတဲ့ဒွေးကြိုက်တွေနဲ့အတံမွေးလို့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာပါစေ။တခြင်းဒီဒုစိတ်တွေကပရိသန္ဓေအကျိုးတစ်ခုကိုပေးတော်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးမလားမကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးမလားမင်းရင်မကောင်းတဲ့ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုကျင်းတည်ပေးမယ်။ဘယ်မှာတော့ပေးမလဲ။အပယ်လေးပုံမှာကျင်းတည်ဧကံပရိသန္ဓေကိုပေးမယ်။အကြေးရအပယ်ကလွတ်လာလို့တော့မဟုတ်အပယ်မရောက်သေးလို့အခါခွင့်သေးလို့လူကြီးလူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒုစိတ်ကံနေကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ။အသက်တူမယ်နော်ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးကုန်တယ်ဒီအကျိုးမျိုးကိုရမယ်ကိုကြီးမြာမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲသိအောင်မေးမြန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘာလဲသိအောင်မေးမြန်းဖို့တိုက်တွန်းထား

ဆယ်ပါးတိလခုနီ၎င်းပဲဒါကအသိဉာဏ်တော့တာယဟန်တို့ရဲ့တိလရှိပါနော်ဒီတော့ဒီတိလကုသိုလ်စိတ်စေတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိကဒီတိလကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုကြကြနေမှတတိနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုရတယ်နောက်အသိဉာဏ်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့သမထကုသိုလ်ဒီသမထတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေလို့ဘောလောက်အောင်ကြင့်ကြံကြုတ်ကိုပုံမြင်အထောက်အမယ်ဆိုတဲ့နိလမတိခဲ့ဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဇန်ကုသိုလ်ရမလားမရနိုင်ဒီဇန်တရားတွေကိုရဖို့ရအတွက်ဇန်တရားတွေကိုစနစ်တကျညှောကြားပြတ်တာပြင်းမဲ့သမဏဗြမဏအမိရှိတဲ့တရောကောင်းကြီးခံကုန်မိမိကချင်းကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်လေ့လာရုံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေ့လာပြီးတော့ကျင့်ဖို့လဲလိုရတာနော်နောက်တစ်ခုဒီတဲ့အစစ်မြင့်လိုက်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲရုပ်ဆရာပဲလို့ရှိရမယ်နာမ်ကိုပဲလို့ရှိရမယ်ရုပ်ဆရာကဘာရီဘာရီခေါ်တယ်နာမ်ဆရာကဘာရီဘာရီကိုခေါ်တယ်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ပဲသိအောင်ပဲပုံပဲပန်းဗေနိလအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်ရမယ်ဆရာသမားတက်ချက်ကမင်းမြန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီကဒီယုတ်တရားနံတရားရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုသိအောင်စနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်ရမယ်ဆရာသမားတက်ချက်ကိုလိုတယ်နောက်တကအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နံတရားအနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလိုပါလာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကောင်းလေးတွေကိုသမဏဗြမဏအမြင်ရှိနေတဲ့ဆရာသမားများထံမှချင့်ကပ်ပြီးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကြိမ်အဲ့ဒီလိုမလေ့လာခဲ့ဘူးညီမေးတိုင်းဖမေးတိုင်းသာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဟာဒီသမထကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဖြစ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အမြဲခက်တယ်။ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်မှမဖြစ်ခရင်အလွန်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာအရှင်တန်အမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့မက်ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာကိုပေါ်လာအောင်မလား။မပေါ်လာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဟာဟာကုသိုလ်တရားလဲလို့သိဖို့ရအတွက်အရေးမကြီးဘူးလား။ကြီးတယ်။ဒါမိမိကအရှင်တန်မြင်မာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလိုရှိခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်အစဉ်တည်းအလွန်မြင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိကြတဲ့ဆိုရင်ဘာဟာကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဥပတိပတ်ကိုတော့စနစ်တကျဆရာသမားထံမှသင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။နောက်တစ်ခုဘာဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှဒီအကုသိုလ်မှအရှင်းချင်းဟောင်းတယ်။ခုများတော့အဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသတိတ်ကြီးတယ်၊မာနတွေတိတ်ကြီးတယ်၊ဣဿတရားတွေတိတ်ပြီးတော့ထူကြောကြတယ်ဧတံမိစရိယမမနာတရားတွေရဲ့လွတ်မှုတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုမိမိတို့ကအမြဲခံရတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်လို့သိကြပါတယ်လူလောကမြည်ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတချို့ဘလို့ကြီးကြဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲကြောဝချမ်းသာနေပြီမဲ့လို့တခါတလေသားအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပြည်စီအတွက်နဲ့ပူပန်တော့တာတွေနဲ့တကုံကြီးနေနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိဒါဖြစ်လို့လားဘယ်ဟာကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဘယ်ဟာကအကုသိုလ်တရားခေါ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ကြည့်ရမလဲဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ကျင့်ဥပတိပတ်ကိုစနစ်တကျနားမလည်ကြဘူးနော်အဲဒီလိုနားမလည်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းပြီးလောကမှာနေကြရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဂိန်းသာဝဇံကိအနာဝဇံဗန္တိရှင်ပြာသာဝဇံအပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေကဂိန်းအဘယ်ပါနီအနာဝဇံအပြစ်မရှိတဲ့တရားတွေကဂိန်းအဘယ်ပါနီအပြစ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားလဲဖြစ်အပြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တရားလဲဖြစ်ဘလောက်တော့သိဖို့မလိုဘူးလားတို့အဲ့နောက်တစ်ခုဂိဒေဝိတပံဂိနာဒေဝိတပံဒေဝိတပံမိဝဲတိမိဝဲတိုက်တဲ့တရားဒီကဂိအဘေဘာနီအဒေဝိတပံနဒေဝိတပံမမိဝဲတိမမိဝဲတိုက်တဲ့တရားဒီကဂိအဘေဘာနီမိဝဲတိတဲ့တရားကဘယ်တရားဒီလဲဖြစ်မမိဝဲတိမမိဝဲတိုက်တဲ့တရားဒီကဘယ်တရားဒီလဲဘလို့တော့ဘုရားဘာသာရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတဲ့နော်ကိမေကရိယာမနန္တိကာရတံအဟိတာယဒုက္ခယဟောတိမေဖျာတိပိရောအဖို့ကရိယာမနပြုလို့အခေတိဟိတောဒီကရတံနိမ့်နိမ့်သံဃာရှင်မြင့်စွာသောအရှင်ခါကာလတို့ပါလုံးဟိအဟိတာယအကျိုးစီးပွားမင်းရအလောကဒုက္ခယဆင်းခြင်းကဟောတိဖြစ်ပြီဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဒိဋ္ဌိအပေတရားပါနီတပိရောပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်မြင့်သာသနာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးတပည့်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောက်ရုပ်ဖို့ရာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ရာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးဟာဘယ်တရားမျိုးလဲဆရာဒီဝံပါဏမေကရိယာမနတိကရတံဟိတယဒုက္ခယဟောတိ
မေဖျားတပိတော့အဖို့ကရိယာမန္တံပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိသောဒီကရတ္တနေမြင့်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကားကာလတို့ပါလို့ဟိတယအယောစီပါရှိရန်အလုံးဟာဒုက္ခရချမ်းသာရအလုံးဟာဟောဒီဖြင့်ဧတံဤကဲ့သို့သောတရားမျိုးဒီကဂိဟဝပဏအဖေတရားမျိုးပါနီတပိတော့လိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနေမြင့်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းကားကာလတို့ပါလို့တပိတော့အတွက်အယောစီပါရှိဖို့ရန်ကျမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်ဇင်နိုင်တဲ့တရားမျိုးဟာဗေတရားမျိုးတွေလေဒီလောက်တော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ပြိဋကသုံးပုံမှာဟောနေတဲ့တရားတွေဒီတရားတွေပဲသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းဝိညာဉ်ကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်ခြင်းတုံးရထူထောင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်မိဝဲတဲ့မိဝဲတဲ့တရားတွေဝါမြတ်တဲ့ဝါမြတ်တဲ့တရားတွေပြုကျင့်တဲ့နိုင်နာပြုကျင့်တဲ့ပြုကျင့်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီလာခြင်းစဉ်ဒီသမာဓိခြင်းစဉ်ဒီပညာခြင်းစဉ်တွေကိုဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ဒီဘဝချမ်းသာတွေရရှိဖို့ချမ်းသာဒီဘဝတွေရရှိဖို့ချမ်းသာတွေရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထွတ်တန်ထားတဲ့အထွတ်တန်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဘဝချမ်းသာတွေရရှိဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ဒီဒီလာခြင်းစဉ်ဒီသမာဓိခြင်းစဉ်ဒီပညာခြင်းစဉ်တွေကိုပြည့်စုံချမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။မိဝဲတဲ့မိဝဲတိုက်တဲ့တရားလိုက်နာပြုခြင်းနဲ့ပြုခြင်းတိုက်တဲ့တရားတွေပဲဒီတော့မိမိကဘယ်တရားဟာမှီဝဲတယ်လဲဘယ်တရားကမမှီဝဲတယ်ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုခြင်းနဲ့လဲဘယ်တရားကမလိုက်နာတယ်ဘူးမပြုခြင်းတယ်ဘူးမသိဘူးဘယ်တရားကအပြစ်ရှိတယ်ဘယ်တရားကအပြစ်မရှိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်မသိတာတွေဒီကောင်ကြီးထမ်းထားတော့ဒီကျင့်ပရိပတ်တွေကိုကောင်းမှုဆိုကျင့်နိုင်မှာဟုတ်မလားမကျင့်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လမ်းလည်းလွဲမသွားတတ်ဘူးလားဘယ်တော့နိုင်လမ်းချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အဲ့ကမနစ်နိုင်ဘူးလားမနစ်ပါဘူးတိတ်မနစ်တော့တယ်နော်ဘုရားတို့ဒီချိန်မှရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ချင်းကပ်ပြီးတော့မျိုးပါတယ်နော်သူကစဉ်းစားမိနေတဲ့ရှင်တော်မူရာအရပ်ပေါ်နေကသမာပတ်ကြီးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့သမာပတ်ကြီးဝင်စားခြင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာရင်းကိုကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထောက်အကူနေတန်ရှင်နဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။နေတန်ရှင်အမအထက်ညနေကြအခါဘုရားရှင်တန်ချင်းကပြီးတဲ့သူကမေကွန်းတစ်ခုမင်းမဖျောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာတရဝါရီတာဝကရီမဘုံနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ကလျာဏမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကွန်းဆွေကောင်ဆရာသမားကောင်အပေါ်နဲ့တဝဲလောက်မှီနေတယ်လို့တပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တာတင်းဒီလို့မပြောနဲ့ဆရာသမားအပေါ်မှာတဝဲလောက်မှီနေတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကိုမှီနေတယ်အကုန်လုံးဆရာသမားအပေါ်မှာမှီနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဖျားဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောဆေကောင်းကြီးတို့လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတော်ဝါဒီဒီဘယ်လို့မှမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်တူဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တမိကောဆေကောင်းအပေါ်မှာလုံးလုံးမှီနေပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြအမင်းရှိတယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့ကအစဉ်တန်းအမြင်မှားဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တာခေါ်တဲ့မိကောဆွေကောင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုသိကပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အဲဒီမိကောဆွေကောင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဲ့ညွှန်ကြားပြတာသုံးဆုံးမှတဲ့ဤကောင်းလမ်းမှန်ကိုလည်းလိုက်လာပြုခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ကျင့်ရင်ကလွဲချော်သွားပြီးမိမိတို့ညှော်လင့်တောင်းတာတဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူးနော်။ဒါကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုမိဘရှိကအချင်းကြောင့်မိမိမှာဘယ်လိုဉာဏ်တူးဉာဏ်ရက်တွေရရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကတရုတ်ပေါ်အောင်ဟောနေတာနော်ကဲသောတိနာကမ္မိနာအယောတမတိနာအယောတမတိနိနာကာတာပိတာပရမရဏအပ္ပယတုကရေဝိနိပါဒနိရိယဥပသုဇတိခဏကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဟာကုသိုလ်လဲဘာဟာအကုသိုလ်လဲမမေးဘူးဘယ်ဟာအပြစ်ရှိလဲဘယ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးလဲမမေးဘူးဘယ်တရားကိုမိဝဲတဲ့ကလည်းဘယ်တရားကိုမမိဝဲတဲ့ကုလည်းမမေးဘူးဘယ်တရားကိုပြုကျင့်ခဲ့ရင်နိဉ္ဇတံ္ဍရာရှင်မြစွာသောအချင်းကကာလပတ်လုံးရှင်ရဖို့ရန်အကျိုးစီးပွားဆွရုပ်ခွင့်ရန်ဖြစ်တယ်ဘယ်တရားကိုလည်းနောက်ပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နိဉ္ဇတံ္ဍရာရှင်မြစွာသောအချင်းကကာလပတ်လုံးစီးပွားရှိအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ချမ်းသာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေခွန်းတွေကိုမမေးဘူးမမေးတော့လိုက်နာပြုကျင့်မှုလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမှခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကုသိုလ်ကိုဖြစ်ကျင့်ဖို့အကုသိုလ်ကိုလည်းရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့သူကရွေ့တင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလည်းမပြုဘဲနေမယ်။ရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းမရှောင်ကျင်ဘဲသူနေတော့မယ်။အဲဒီလိုနေလိုက်တဲ့အတွက်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲ။အေဝံသောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဝံဤသို့တမတ္တိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်းဖြင့်ထအပ်တော့
ယုံဤသောတမန်တင်းရင်သာကောင်းစွာဆောက်ကြည့်ရထားအပ်သောဒိနာကမိနာထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပျက်ပြေသည်လုံးဒီမနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟုယွမြင့်ွက်မြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတို့ကြိုက်တမတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလောအတာခန္ဓာကိဟယပြုဖျက်ပြုပဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရရဖြစ်သောဤရံငရသောဥပပိသတိကရောက်ရဖြစ်၏ဒါကြောင့်ရောက်သွားတယ်လို့မေးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုမပြုခြင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြုခြင်းမှီလို့ရောက်ရှိသွားတယ်။အကြံ၍ငရဲကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခြားတော့မဖြစ်မလို့။သာစေမနုဿတံအာဂိသတိယထာယထာပိစ္ဆာကယတိတောပညောဟောတိ။အကြံ၍လူကြီးလူလောကကိုတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လူလာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်မှမသိလို့မပြုခြင်းကမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တရားကိုလည်းအကုသိုလ်မှမသိလို့မရှင်းကျင်ခဲ့မိတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲဒုပညာပညာဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ကံကိုယ်သူကမထူထောင်ခဲ့လို့နော်ဒါဟာပညာဉာဏ်လူလောကမှာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့နောက်ပြောင်းပြန်နှမ်းပြီးတော့ဘာဟောလဲဣဒါဘာနာမနဝဧကိသောဣတိဝပရိသောဝါဗမဏဝါပြမဏဝါဥပဒေငမိတ်တဝပရိဘောစီတဟောတိကိမ္ဗန္တိကုသလံကိအကုသလံကိဉ္သာဝဇံကိအနဝဇံကိတေဝိတဗံကိဏတေဝိတဗံကိမေကရိယာမန္တန္တိကာရတအဟိတယဒုက္ခယဟောတိကိဉ္ဝပဏမေကရိယာမန္နံဒီကာရတဟိတယဒုက္ခယဟောတိတိနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ဗမဏပြမဏတန်တိချင်းကပ်ပြီးတော့မဟုတ်တယ်ချင်းပြကုသိုလ်စရကဘာလဲအကုသိုလ်စရကဘာလဲမေးတယ်ဘယ်တရားဟာအကြည့်ရှိတယ်လဲဘယ်တရားကအကြည့်မရှိဘူးလဲမေးတယ်ဘယ်တရားကိုမှီဝဲရမလဲဘယ်တရားကိုမမှီဝဲရဘူးလေနေဘယ်တရားကိုပြည့်ကျင့်လိုက်နာပြည့်ကျင့်ခဲ့ဒီပြီးတော့အတွက်အကျိုးရှိဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်နေတယ်လေဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြည့်ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပြီးတော့အတွက်အကျိုးမရှိဖို့ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်နေတယ်လေနေတယ်နေပြီးတဲ့အခါမှီဝဲတဲ့မှီဝဲတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမှီဝဲတယ်ရှောင်ကျင်တဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်တယ်အဲဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကံမေနာသောတိနာကမေနဧဝံတမတိနာဧဝံတမတိနေနကာသဗိဒာပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကလောကဥပါပိစတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်လိုက်တဲ့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနော်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်တယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဒေဝီအချက်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်လောကရောက်ရှိနိုင်တယ်နောစေကာသဗိဒာပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကလောကဥပါပိစတိသစေမနုဿတံအကိစ္စတိယတယတပိစ္ဆာဇယတိမဟာပညောဟောတိအကြိမ်နတ်ပြည်နတ်လောကမရောက်ရှိလို့လူပြည်လူလောကပြန်ပြီးလူပြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးနွယ်မှာပဲလူဖြစ်ဖြစ်မဟာပညာကြီးသောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်နိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘယ်လိုလဲဒီနေ့ကိုဒီဖန်နာမှာတော့လက်တွေ့ယောဂီများကိုတင်ပြနေပါတယ်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်ယုတ်တဲ့မြည်ဒီမှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ကလတ်ဆိုတာကပရမတ္ထတစ္ဆာနေမှာရုပ်တို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုကလပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘလောက်သေးတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရမဏုမြုခန့်လောက်လို့ဒီလိုတော့သာမန်သတ်မှတ်ထားပါတော့နော်။အလွတ်အလွတ်သိနေတဲ့ဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှုမျိုးတော့များစွာသိနေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲဒီလိုကလပ်အမှုံလေးတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာကိုကပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအခင်အနအရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုအနည်းဆုံးရှိတယ်။တချို့၉မျိုးသဘောတရားသဘောတရား၉မျိုးတချို့သဘောတရား၁၀မျိုးအထိရှိကြပါလားနော်အဲဒီတော့သဘောတရား၁၀မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးစသည်ဖြင့်ပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကလအမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမသံမင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လက်တဲ့သွားအေးစသည်ဖြင့်၃၂ခုထပ်တာ၄၂ခုထပ်တာအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်ဒီ၃၂ခုထပ်တာသုံးဖို့၄၂ခုထပ်တာအစုဝေးတွေကိုအတိတ်ကကံစီမာတိအတိုင်းအချိုးတွေကြတက်ဆင်းလိုက်မှရောကြောင့်မိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာမူရင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားလေးတက်တက်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတက်တက်ဒီကိုပေါင်းစုလိုက်မှကလအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်တော့ဒီကလအမှုံတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီရုပ်သဘောတရားတက်တက်ကိုပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေပဲအဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်တရားလေးတွေဒီသစ္စကံကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံခဲ့ရင်တပုံခန့်လောက်တာတက်တန်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကကြီးမားခဲ့လာဝကတွေသိနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတွေကိုလည်းဖြတ်မှတ်ပြီးဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှအသွားသောသောမသည်အတိုင်လိုက်လာပြုခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တာဝကတွေလည်းအသင်ချင်းနဲ့ချီပြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်များစွာပဲရှိကြပါရဲ့အဲဒီလိုအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာတဲ့ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာလောကမှာရှိနေမှာလားမရှိမှန်းကိုကြုံတဲ့ပတ်တယ်နော်
ဒါဘုရားရှင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2500 ကျော်တဲ့ကကျင်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဒီလိုယုံတရားတွေကိုထွန်းပေါက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်လဲနာမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမျိုးတော့ကုသိုလ်ပဲဒီကုသိုလ်တရားကိုဘယ်လိုရအောင်ရှင်းပြရမလဲဘုရားရှင်အတိအကျလေးနက်နေသင်ကြားပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုနန္လောကကြည့်အောင်ယသိတမေလျှရကျအတွက်မှအကျင့်ကလေးသိနေရှင်းပြတော့စိတ်တွေနန္တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်နိုင်တယ်ဝိဓိခေါ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းအတန်းဖြစ်သွားတယ်။ဝိဓိစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိတဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းဝိဓိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်စိတ်တွေပရိသန္ဓေစိတ်တွေသုတိစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာဝေစိတ်ကြတော့သိစရိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်။ဝေစိတ်ကြတော့သိစရိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်အတိအကျခေါ်သွားတယ်။ဒီသိစရိတ်နန္တရားလေးတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အချင်းရှုပွားရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေနဲ့အတိအကျခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နာပြုခြင်းလို့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေလည်းများစွာပဲရှိခဲ့ကြ

အလွီဇလန်းကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလဝီဘယင်းကြီးနဲ့အလောကဘလူတို့ဤဇလန်းကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလဝီတိုင်းပြည်မှာဘယင်းကြီးအဆိုးနေတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကလေးကျင်ကံလည်းဖြစ်အကျင့်လည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လေထွက်လို့ရှိတယ်တရားတော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအဆက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တော့တမင်းတကောင်ဝင်းဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစေတကြွပေါက်တဲ့လူအပြစ်တံပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလိုအမိတ်ချပြီးတော့သမင်းတကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့မင်းကြီးကအဆက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိတ်လဲဆိုရင်သူအပြစ်တံခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတိတမေမရမချင်းနောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တမင်းရလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုရလာပြီအဲ့ဒီတမင်းကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးရောဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညောင်မင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အာလဝကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနေစင်းနေမြထမင်းတော့အုပ်နဲ့လူတယောက်ပုတ်လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမှတ်ခံချက်ပေးအဲတော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမှတ်ခံချက်ကဗဏ္ဍရဲ့ဆိုတာရဲကတ်သက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆယ်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလူသူရှားပါးလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းဖို့စီဖို့လူကနဲလာတော့ဝိကိစ္စကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှောင်းလာလေအဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသမင်းတော်နဲ့ဘလူကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမ်းနေကြကိုရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးသားငယ်လေးကိုအရောကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးကလည်းကမ္မတန်ကောင်းတော့ရသော်ပြားကအရောကဘီလူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥ်ရံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကရသော်ပြားကိုပြောဆုံးချင်းချောင်းတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှရသော်ပြားအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့လည်းရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတတ်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူကြီးကဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီသူကစိတ်ချမ်းသာနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထနှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဘလောက်ပဲစိတ်ချမ်းချမ်းခုခေတ်တောင်မှချမ်းတမ်းနဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်မှပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်။တကယ်တော့လွန်ကျန်းတဲ့အကောင်လေးပဲ။သူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယျကိုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပိတ်လို့ရှိရင်
တတော်ဝါးတွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကကတူကြီးလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းဘုသောလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်နှဲကနှလုံးသားမှာကြံတန်းရဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားလူဆိုတာကြံတန်းတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ချမ်းလို့ကြံတာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကြံတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်ကကလူညံသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချမ်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဒါလွန်သိကြပါလေလူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲချမ်းတာပဲသွားရလာတာလဲချမ်းတာပဲစကားပြောရင်မပြေပြေဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမာထင်ရှားแล้วก็อย่าอธิกဖြစ်တယ်စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာလူညံ့ပြောပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ဒီအောင်လူညံ့ပြောပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှာတမန်ဘုရပ္ပတာဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမန္တော်တံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကလာလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌခံချက်လေးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်သူဟာဘယ်နေရဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရရသော်ရာကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတော့เนาะအတမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အဲ့တော့အလောက်ကပြီလူကြီးကအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီရသော်ဘုရားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီလူဆိုတာကိုလည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲသို့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကာကတာပြတ်လိုက်တဲ့မှာဘလူးရုပ်တုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးရုပ်တုတွေမှာရေးထားတာယက္ခိနီလို့ရေးထားယက္ခိနီဆိုတာယက္ခိနီပဲဘလူမလို့ရေးထားအဲ့ကြည့်တော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียအောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကတာပြလိုက်ကြည့်ကျုံတဲ့ခါကြည့်ကြမို့အဲ့တော့ဘလူမလို့ရေးထားတာပဲယက္ခိနီဆိုတာစိတ်ချမ်းကိုချမ်းရာကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်ဓာတ်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียရပဲနော်ရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့မရဘူးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရကျုံလေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလဝကဘလူကြီးကမင်းသားလေးသူ့လက်ဆက်တော့သူကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူ့ပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ရသော်ဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ချမ်းသာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းချင်း
မင်းမူရန်นี่လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟဋ္ဌကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟဋ္ဌဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တချမ်းမရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ပေါ့ဟဋ္ဌကခန်းငယ်နဲ့ဟဋ္ဌကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟဋ္ဌကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့မင်းသားလို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ဘုရားလူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုတော့ဘုရားရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမယ်နော်မင်းသားငယ်ဘဝကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်ဆရာလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်ဆရာလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေကအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငယ်ငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတဲ့မင်းသားလေးဖះရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရမြတ်စွာဘုရားကလည်းအာလူဤပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဤပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဤရောက်တဲ့အချိန်ကပဲချိန်တုန်းဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တုပ်တစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောက်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်တိုက်တောလို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့ရွက်တွေကြွေတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တုန်းကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်တေယောဘုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့သိမ့်တပါဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူဆနာလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့တိတပါလို့ပြောတယ်။နော်။ယူဆနာလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တောထဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတောပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့။ယူဆနာပင်မောက်ခိတောပင်အပွင့်လေးတွေမွေးအဲ့ဒီတောအုပ်လို့ဆိုတယ်တိတပါဝနာအဲ့တောအုပ်။အဲ့တောအုပ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလူမင်းသားလူငယ်လေးဟဋ္ဌကဟာလေမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တောလန်ကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခူးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်လာအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဥဒ္ဓမအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်တော့တိတိပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကသစ်ပင်အောက်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘဘဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါတလေတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေးပြန်มาပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တယ်လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝိရမလေးလို့ခေါ်တယ်သူမင်းသားကရသဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိသာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုချဟိုချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စိဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတယိဋ္ဌာအရှင်ဗျာချမ်းညံ့တာသာအစ်စေရပါရဲ့လားရင်ကျိမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနေ့စောစောဆိုတော့ညက
ချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါရဲ့လားဆိုတော့ဒီမိကုံးမေးတာပဲနော်မနဲ့မဟုတ်မနဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အေးမိကုံးမေးတာချမ်းချမ်းသာသာညာအိတ်ဆက်အိတ်ဆက်ရပါရဲ့လားဒါသူတို့ခေတ်ကထုံးနေတယ်လားခုခေတ်ကလူတွေကတော့မနဲ့တွေ့ရင် good morning လို့ပြောမှာပေါ့သူခေတ်ကတော့အဲ့လိုမှမနှုတ်မဆက်ဘူးဘယင်းလေးကိုလည်းပဲမနဲ့စောစောသွားတွေ့တယ်ပရောဟိတ်ပုံသားတွေကအရှင်မင်းကြီးညာချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်ရပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲမေးလို့ရှိတယ်နော်ဒါသူတို့ခေတ်ကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမသိဋ္ဌာချင်းမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာကချမ်းသာတတ်တာချိန်ဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမသိဋ္ဌာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်သုတ်ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုတွေပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်တလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေပဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတဲ့အထက်မှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအိပ်ရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်အပါဝင်ပဲလို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကို तू ကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးဒါဆိုဗျာအစိုးရတော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရတဲ့ဥရောလေတင့်အဲ့တော့ तू ကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမျက်စောဗျာဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိစောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဗျာတဲ့အန္တရတကောဟိမပတသမယောနှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဖဲကြတယ်ရာဒီဥရုဆိုတခိနဲ့တခိတော့ဘူးအရင်တော့ရန်ကုန်ကရာဒီဥရုမတန်ကောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရသည်မရှိဘူးမအေးဘူးမပူအခုတော့ချောကြောခေါနေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံးမထူဘူးအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာဒီဥရုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟန္တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါတာတမယောလေဇာတိကဈာရှိရဲ့နေ့ဈာရှိရဲ့စင်းင်းအကြဆုံးရာသီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကယာတိဂုရုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတကဈာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်ယာတိဂုရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့စောစောအေးတယ်၊နှွေးဆိုရင်နှွေးတယ်ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီဒီရည်ရွယ်တွေပြောင်းလဲတယ်တော်ဝပဝန်းကျင်တွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်သတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တော့ပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝတ်ရတယ်20မိုင်ဟိုဘက်ကျော်ရင်တော့မန်းလေးပဲဆိုရင်ပူသွားပြီ20မိုင်ရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြောင်းသွားတယ်အခု20မိုင်ဘာဖြစ်ရက်တောင်ခတ်ရအောင်20မိုင်ထက်လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြူးလေးရောက်တည်တည်အောင်ခတ်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ရည်ရည်ဝူးဝူးလေးပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရသည်ဥရုတွေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဈာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားဖို့ဈာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပေါင်းတပူရဲနဲ့တပေါင်းချာရှိရဲ့လို့ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်
ရှေးတုန်းကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတဘူတွဲလာပြီဆိုရင်ရက်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုဗမာပြည်မှာလာပြီကအာမကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအတုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာတလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမာစကားမှာရောနေတယ်ရ30အရေးအတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဘူတွဲနဲ့တပေါင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဈာရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲနဲ့တပေါင်းကြားလို့ဆိုတာသူတို့ထုံးစံအရာတဘူတွဲလာပြည်တာနဲ့ရှစ်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလာဆန်းတယ်အဲ့ဒီတဘူတွေတပေါင်းကြာရှိရဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လကြာဆိုတဘူတွေလာမကွယ်မီဟုတ်လား၄ရက်တပေါင်းလာဆန်း၄ရက်အဲ့ဒီအတွင်းတို့တဘူတွေတပေါင်းနှစ်လကြာဒီရှိရလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သမဟုတ်တဘူရဲလာပြီနေဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီးခင်၄ရက်လာပြီးကျော်၄ရက်ပမာပြီမှာတော့ဒီတဘူရဲလာပြီနေဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုပြီးခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံပြန်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်နော်ဒီတဏ္ဍခါအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုဆုထားပြီးတော့တဏ္ဍခါးထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အာကြီးလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတဏ္ဍခါးထင်းနဲ့စေဒီတို့ရုပ်ဝါတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီတဘူတွေလာမပြီးခင်၄ရက်နဲ့တဘူတွေလာပြီးကျော်၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုအဲ့ဒီရှိရဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့ရှိရလို့ဆောင်းရဒီမှာရှင်နေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတောအုပ်မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးဖြတ်နေတာဖြစ်တော့နွားတွေတောထားလို့ဟောရသည်ဆိုရင်ပြင်မဲ့တခါတခါမိုးလေးရလေရွာတတ်တယ်မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေတွားထားလို့ညီကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတာအဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားတွားတဲ့နွားချေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကြီးကလည်းနွားခွာရကျူးဆူးတွေနဲ့တွားရလိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့တဏုကောပန္ဒတတ်တာတော့အရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့တိရွယ်ခင်းနေရလဲပါတယ်ဝိရလာနိရောခတ္တပတ္တနိဆောင်းရသည်ဆိုတော့တိပိနေရလဲရွက်ချီသွားတော့ကျွတ်ရွကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝှထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလဲအေးတယ်တိတာနိကာသယာနိဝှထားနိသင်္ကန်းတွေကလဲအေးတိတောသဝေရမောဝတ္တောဝါယတိလေအေးတွေကလဲတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကချမ်းသာတတ်တာအေးရပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစကားအတိပ္ပယ်ရှိတယ်။တမန်အဲ့ဒါဘုရားသိပြီးတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကျိန်းဆိုင်ရင်တောင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမရှိမှရန်လေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်ကနှစ်နာရီလောက်ဒါတော့မှအဲ့ချိန်မှအဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်။ညတကောင်ထီအောင်လက်တွေပြမာလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရအစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတယ်။အဲ့တော့သူကပဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝေါ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအခြေအနေလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြန်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဲခတ်ပြီးတော့
ရှင်မြတ်ကခြံနဲ့တတ်တာရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလိုလုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကားလိုက်ပြန်ပေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအပုပင်မရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြင်မကရာသီဥဒုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်အစ္ဆဒတ်နဲ့ဗဟိတဆိုလောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုအပြင်ကြည့်ပြောနေကြတာအတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာတွေမပြောဘူးသူမနော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုယ်ချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းပဲမင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူ့မှာစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောအဓိကစေတသိကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးမုထမရဲ့တေးသေးချာချာပြောပြတာတိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံးချုံအောင်အခုခေတ်လိုဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိန်ထားလို့လုံးချုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံနေတကားတွေကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံနဲ့ခန်းနာတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးကလည်းပဲဘာတွေခင်းထားတော့ဆိုကောစောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောစောတွေခင်းထားတယ်ကောစောအဖြူတွေခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းမေဆိုတဲ့ကောစောတွေအဲ့ရခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအိယာဘောကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ရေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်မှုမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ရေအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာတုံးတယ်အဲ့ဒီဝွန်ပိုင်ရေအခင်းကိုအိယာဘောမှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအိယာဘောမှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ခြေခြေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောခြေတင်မှုခေါင်းအတိကြီးရှိတယ်အုံနေကြီးရှိတယ်ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံနေကြီးရှိတယ်ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်မှန်းဆကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုအချင်းလေးခေါင်းလုံးလုံးချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနန်းနန်းအိယာကြီးပေါ့မှနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ပါတော့ဆိုရင်အမွေးနနပါတယ်စီမီကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်စီမီခွဲကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါရင်မကဘူးပြောလိုက်သေးတာเนาะကဲစီမီခွဲလည်းထွန်းထားတယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နုံနုံဆောင်းလျှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အဆင်းအပြင်းတွေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတဲ့တထေးသားနော်အိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေးသားဟာသူကချမ်းသာတာအိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုချမ်းသာတာအိတ်ရသလားဆင်းရဲတာအိတ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတော့ဘောသူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့မင်းသားဖြေတော့ရသော်ဗျာကောင်းမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိပ်ရပြီမယ်လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ရများဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပူလောင်ငါမှာတော့တာကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူ
ဒီအပူမှန်သမျှငါ့မှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစမမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတာငါချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမတန်မှအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်ဥဒ္ဓတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုရရစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လောက်ကြပါလောက်ကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစလေအလုံးလုံးရတယ်မနေ့ကျတော့လေဘာလို့အောင်မညာလို့အောင်မနေ့ဆိုအေးချမ်းသာအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ကူရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားအိတ်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပပြီးတော့ခါလဲနော်လေ့ကျင့်စရာအခန်းကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်သမျှဟာ तू ကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတော့ချမ်းသာအစိတ်ကိုလက်ဆောဖျားထောက်ပြငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာမင်းသားကကလေးဆိုတော့ရာသီဥတုတွေအေးတာတို့တင်ငန်းတွေအေးတာတို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲနေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့နားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်တပ္ပရာဝိဒုက္ခံသေးတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နဲ့ကိလေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကွာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နှစ်ပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပရာဝိဒုက္ခံသေးတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော်သူ့ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကအများနဲ့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမရှိဘူး။ယောနလိမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရူပတိ။ပြမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာ။ကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအများနဲ့အေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်။သဗ္ဗအာတ္တိယောစစ်တဝါ။တွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်းနဲ့အပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လောကလူတွေယင်းနဲ့အပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲ။တွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းနဲ့အပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်။ပဇက်ကသောကကိဝိနေထိုင်ရေးလို့သာပြောတာ။အေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီသောကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်။ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်။ဒါကြောင့်သားရိတ်သမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲလို့ထင်တာဘဲမောပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဟောကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာလားဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအကြည့်ပဲကောအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညဥပတန်တော်ဒုက္ခံသေးတိတန်တုံပပုတန်တိန်ပပုံရစိတ်တတော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ဒီနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မဆူချမ်းသာစွာအိပ်ရပါလေအပြင်းပန်းကိုမကြည့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟတ္တကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော်အဲ့တော့ဟတ္တကအာလောကအာလူီမင်းသားလေးဟတ္တကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတူကျဲနဲ့သူနဲ့အဖက်ပဲသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ကဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္တနာယတိရန်ဟတကောအာလဝကော
ရိသတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အချမ်းရံသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ္စောင်းတူတရားနာတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အမြဲတမ်းဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနည်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့သူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိပ်လေးစားကြတယ်သိပ်ပေးစားကြအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဟတ်တကာတော်ဆုံးပဲလို့အဆောပြားချင်မှာပြီးတော့ဥပဒကနေထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမနံငါရဲ့တပည့်ဥပဒကနေထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ခွေပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယတိတံစိတ်တော်စကဟပတိဟတ္တကောစအလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အလူရမင်းသားဟတ္တကတို့ဟာတကယ်စံပြပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစံပြပဲဘသူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်စံထားရမယ်လို့ဆိုတော့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ရသဗျာချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုကျင့်နဲ့အောင်သူကစီဦးနိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ငါမြတ်စွာဘုရားအာလဝိပြေကြွတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့ခြံရံပရိသတ်900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့လဲတော့မဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလုံးဟာသူ့ကိုသိယူသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချီကြီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကမ်းမ်းလုံးမယ်လူတယောက်မှမပေါ့ဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ဗျာကဒီသူ့ကိုမိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါ်တရားဟာဟထက်ကပြိတာဟတကတီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟတကလို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့ဗျာဟတကရေမင်းရဲ့ပိဋိတ်တ်ကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိဋိတ်တ်ကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတယ်မေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စည်းုံတာပါအဲ့တော့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပေးကံခြင်းပေးရဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြည်တဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏတ္တဒါနုထားခြင်းဆိုတဲ့စီလူရည်တရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးချင်းနဲ့အောင်တပည့်တော်စည်းယုံထားတာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွာကြိုက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးအားလုံးကြိုက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာကြည့်လူတွေဟာနာမိစ္ဆာတရားဆန္ဒခြင်းအမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီအောင်ကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်စီအောင်ပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပည့်တော်ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမုံမထားဘူးအဲ့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကြတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်အ
အတချို့ကတော့ပေးတာကဏ္ဍကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှင်ချိုးချိုးသားသားနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတချို့ကအဲ့ဒါလည်းတံမိုးမထားဘူးသူ့အလုပ်ရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူ့ကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းတတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူ့ကိစ္စကုညီပေးပြီးတပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပေးရလဲတံမိုးမထားဘူးစကားချွချွသားသားပြောရလဲတံမိုးမထားဘူးသူကိစ္စအကူကြီးလောက်တာလဲလောက်တံမိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ကိုယ်နဲ့တန်းလို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုရှင်းသုံးတာသူကအဲသတိထားမှာသင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးရှင်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြင့်စည်းရုံးနေ။နော်။ချိုးချိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆက်မှကြိုက်တဲ့လူကိုချိုးချိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆက်နေ။သူ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်။တော့ဓာဏုထာဆက်ဆက်မှကျေနပ်တဲ့လူဆိုဓာဏုထာဆက်ဆက်ပေးတယ်။လူအကြိုက်ရ၄မျိုး။ဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာလေဒီလောက်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ပြီးတော့နောက်သူထဲ့ပြီးတော့ဗာရှောက်လိုက်တုံးဆိုအဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနားထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြီးလောက်အောင်မင်းသားဆိုချမ်းသာကြော်ရတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူဟာလူကြီးကမင်းသားချမ်းသာကြော်ရတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြီးလောက်အောင်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစီယုံလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲကြာပြောငွေကြေးကလည်းစီယုံမိတာဖြစ်နေနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတူတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြောက်ရတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတလောက်နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုအတိတ်ပဲလျှောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရုခေါ်တယ်သာရုသာရုဟဋ္ဌကယောနိခေါ်တရားရဲ့ဟဋ္ဌကမဟာတိပရိသသင်္ဟိတုံဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာနီးလန်းကြတယ်မင်းလို့မင်းဆောင်ရတဲ့နီးလန်းကြလေ။မှန်နေ။ဆရာကောင်းနေ။လို့ဘုံကိုင်ကိုမှန်နေပေါ့။တင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဆို၄ပါးလုံးလုံးအောင်မမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရတာမှန်နေလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံချက်ပေး။သူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါပရိသတ်ကြီးကြံရတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော်ဆိုတော့ယဟန်နေကိုဟတ္တကရဲ့ဂုံရှင်မျိုးเนาะပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာ

0: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုအသိတ္တမိုးကြီးတာနော်ဒါဟောဘောဓုတ္တရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မျိုးစုံစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမျှခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓညူဘွားရောက်သွားမှာပေါ့ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရဒါကဘောဓုတ္တရှိနောက်တစ်ခုကစာကသူရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်အနှမျောမရှိဘူးနောက်ဆုံးကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်တတ္တာသီလဟိရိပတ္တပသုတစာကပညာပဲဒါဟတ္တကရဲ့အရင်ချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီမှာဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာဒီမင်းသားရဲ့အရင်ချင်းเนี่ยဒါလည်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတော်ကောင်းဥစ္စာကချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာခိတ္တပဲဝိကျေဒနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရှုကြည့်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတနည်းတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆောင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပါပမာလူတော့အရှက်နဲ့အကြောင်းအရှက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တာလို့အောင်မရှက်ကိုသိခါကိုထိန်းတာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဩတ္တပါနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုသိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းလေးစားအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဥတ္တပအရေးကြီးတယ်ဝိတ္တုဒီမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပပဋ္ဌာန်းသီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းဟာဟိရိနဲ့ဥတ္တပပဲတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဥတ္တပရှိဖို့လိုတယ်မရှိရင်ကိုယ်ရလုံးချင်အောင်လုပ်မှာပဲလေအာဟုသူရှက်တယ်အာဟုသူအလုံးမျိုးကိုဆက်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်အာဟုသူရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်အကိုကျင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါမို့ဟိရိဥတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာလည်းမှာပါတယ်ပေါ့။ဘောဓုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်။တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာ။စာကနှမျောမရှိဘူး။နှမျောမရှိဘူး။ဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်။ရသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်ပြက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာ။ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထင်အောင်ယူရဲ။တမန်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထင်အောင်ပြောဝိပဿနာပညာဉာဏ်ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြည့်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရမယ်။ဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူး။ပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူး။ပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟာသင်္ခါရပဲ။အလုံးဟာပစ္စည်းချက်မှာပဲဆိုရင်အတွေ့အလျာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေ့အလျာပဲ။အဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ပညာပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့ ဟတကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း900နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရသော်ဗျာတန်ခါပြိဋ္ဌတ်မှာဟောတဲ့အခါမနဲ့ကြတော့ဒီပြိဋ္ဌတ်ထဲပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည်းအဲ့ဒီဟထက်ကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွန်းလို့ပါလို့ခံပြီးဟထက်ကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်ရသော်ဗျာဒီကကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အကြီးချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအကြီးချင်းတွေကဒါလေးပဲလို့တန်ခါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားတယ်လို့ဆိုဟရကမင်းသားအပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ပိယိတ္တထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိယိတ္တပဲရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးသူကုံကိုထုတ်ဖော်တာလူတွေမသိစေချင်အဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်သူကတူပြီးတော့ဟတ်တကတခါလည်းတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့ရသော်ဘုရားကဒီလိုအကြီးချင်းအဟောပွဲဣစရိယကုံအကြီးချင်း9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းထဲမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုကများရတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိစထင်ပေါ်ခြင်းတာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းတာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ဂုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ကုံအောဘွယ်ကုံအကြီးချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိစ္ဆာသူဟာကြော်ကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြော်ကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစ္ဆာကုံကြော်ကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတ္တကဟာအောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအကြီးချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တံတစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရသွားတယ်နော်ဓာတ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုရံလည်းဒီလိုစိတ်နေကိုကိုတိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ပေါ့ငါလူသေးတယ်ငါလည်းဒီလိုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှိရင်တမန်တန်ဖို့ရှိတယ်တမန်တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ပုံကိုယ်ရရဲ့အကြီးချင်းဟာဒါတွေပဲအားလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပုဒ္ဒပဏိကတို့လိုပဲနော်ဖရာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်တရားဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်သံဃာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့ငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝကတညာ။တောတဗံအယီချင်းနေအာလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့လေ။အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဒီအယီချင်းတွေဖြစ်တယ်။တရားသီလခီရီဝတ္တပါသာတုတ္တစာကပညာဆိုဒီရည်ချင်းနေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီရည်ချင်းနေရအောင်လောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းနေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီရည်ချင်းနေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစူးစမ်းပြီးဒီရည်ချင်းနေရလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ချပြီတော့ကို့မှာအရေးချင်းကောင်းလေးရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပစီအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရာမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူး နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရည်ချင်းနေနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမယူချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းနေနဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းနေဟာရှိရမယ့်ရည်ချင်းနေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းနေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမှန်တမ်းကံကောင်းလာတဲ့အလွေပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသော်ပြာဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓ၏ဥပဒကများတယ်နံပါတ်၄မှာအလွေမင်းသားဟာရကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်တို့တွေရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေဟာဟာရကအလွေမင်းသားရှိတဲ့ရည်ချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီရည်ချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။သာသနာ့သာသနာတော်2562ခုကောသတ္တကိရ1380ပြည့်ဒေယုန်လာပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလဒီကနေ့ကျွန်တော်3ရက်နေ့ညနေစည်းစားအချိန်စင်ကာပူနိုင်ငံပြပောက်ခမကြီးအတွင်းမှာသစ္စာပါရမီဘုဂဝိပဒနာအဖွဲ့အစည်းပြပအဖွဲ့အစည်းတက်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမေဆွေအလိုမဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့စင်ချင်းပိုင်ရမှာဓမ္မပူဇာလူရှင်ဖြစ်ဦးမြင့်မြင့်တော်မြင့်မြင့်သိမ့်ပြီးသားသူနဲ့တကွာလူရှင်ကြီးပေါင်းစုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတရေမှာအနုမောဒနာအနေအချင်းဟောကြားအပ်တော်လူပြည်ကကြားစီခြင်းပါတယ်တရားတော်ပေးသားကြီးပါတရားလူပြည်ကကြားစီခြင်းပါလေဆိုရဲကိုကဒီတရားဟာလူပြည်မှာဟောရမှာဖိနေပြမတိမှာဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကလူပြည်ကကြားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ပြောင်းပြီးဟောတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒုတိယဒေသနာဟောကြားတော်မူတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပေညူမြတ်စွာဘုရားတကူသောနှစ်ရဲ့နယုံလပြည်နေမှာဟောတော်မူခဲ့တာပဲနေမှာဟောတယ်ယသောဘုရားဘယ်တရားကိုပဲနေမှာဟောတယ်ဘယ်အချိန်မှာဟောတယ်ဘယ်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတော့မှာသူရင်နဲ့သူမှတ်တမ်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတတိအလွန်ကောင်းတဲ့အရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးသူကမှတ်မိတယ်ယသောဘုရားကလည်းမိမိဟောတဲ့တရားအလုံးကိုဘယ်နေ့တော့ကဘသူအကြောင်းပြပြီးတော့ငါဘာတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအရှင်အနန္ဒာကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတာဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးအဲ့ဒီဒိတ်တွေကစပြီးတော့အကုန်မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ခါရနာတင်းတော့ဒါဒီအကုန်လုံးထက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရရင်သိပြီးတော့ကျယ်လွန်းသွားမှာဆိုလို့နေရာကလေးလောက်ပဲဘယ်မျိုးမှဘယ်နေရာသတင်းသုံးတော့ငါဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့တမန်လောက်ပဲမှတ်တမ်းထဲမှာထည့်တော်မူခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုတော့တန်ခါရတင်ရှင်မြတ်တွေကထူးထူးခြားခြားမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြတာတဲ့တကုသောနေ့ရဲ့နေုံလပြည်နေမှာဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေုံလပြည်နေဟာမေလ29ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကငဏငဏကာကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဝိသန်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟိုကုလသမဂ္ဂကိုရိုင်းကနေပြီးတော့ရုံးပင်းရဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားလို့တကယ်တကယ်ကနေုံလာပြည်နေဟာမဟာသမယဆိုတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါကျင်းပရမဟုတ်ဘူးဝိသတ်ဆိုတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့ဒီမှာပြောင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သဘောသိရောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကုစုံလာပြည်နေဟာကုစုံလာပြည်နေအတိုင်းပဲကျင်းပနေုံလာပြည်နေကိုနေုံလာပြည်နေမှာသမယနေ့ဖြစ်နေပဲကျင်းပဝါဇရာပြည်နေကိုတော့ဓမ္မစကြာခါတော်နေ့ဖြစ်နေပဲကျင်းပယခုမြတ်စွာဘုရား အရုဏဝတီသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တယ်အရုဏဝတီသုတ်တယ်အရုဏဝတီဆိုတဲ့မြို့မှာသရင်သုံးရင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်ဘို့လို့အရုဏဝတီသုတ်ဒါကိုဘုရားတို့ကမြန်မာလိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့စီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးဟောလိုက်တော့လူပြည်ကကြားစီခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဒါဘုရားတို့အနုမောဒနာပြုမှာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတကူသောနေ့ရဲ့နေုံလာပြီနေ့မှာရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့အားမြတ်စွာဘုရားဒီသီသနာဟောတော်မူခဲ့တာဆိုတော့ဘုရားကဤတရားဒီသနာတော်ကိုကြွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့32ကဘာမြောက်ကန္နာတော်ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့တိခိဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတဲ့ဧသဤတဘုရားလက်ထက်တိခိဘုရားလက်ထက်တုန်းကဤတရားဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူခဲ့တယ်တိခိဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြအနှစ်4000ကျန်းမှာဤကမ္ဘာလောကကြီးလူတွေသက်တမ်းနှစ်4000ရှည်တဲ့ခေတ်မှာပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိခိဘုရားလက်ထက်မှာလူတွေမှာယောဂဆိုလို့ဟိုအိစ္ဆာအနတနာဇရာယောဂါလို့ခေါ်ရလာအောင်ယောဂါလို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာ3မျိုးပဲရှိခဲ့တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအိဆာဆိုတာဓမင်းစားခြင်းရောက်တော့ဓမင်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုပင်လင်ထုတ်ခေတုံးကယောဂါလို့တာသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအနတ္တနာဓမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့လေဓမင်းစီရစ်ပြီးတော့အနည်းငယ်အိတ်ချင်တဲ့သဘောကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပင်လင်ထုတ်ခေတုံးကယောဂါလို့တာသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတယ်စရာဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးတော့အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအူတဲ့သဘောလေးတွေပြအဲ့ဒါကိုပြင်ထုတ်ခဲ့တုန်းကဒါယောဂါလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအဲ့ဒီ3မျိုးကလွဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂါတွေဘာမှထုတ်ခဲ့တုန်းကလွန်အသက်ရှိတဲ့ခေတ်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့နေ့4000တန်းမှာသီခေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားကြီးပွင့်တော်မူတော့တိကိဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးမှလည်းပဲသူ့မှာလက်ရာယံတဲ့လက်ဝဲယံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောကလံတို့လိုအဲ့လိုမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတော်မူတဲ့အဲ့တော့တခုသောနေ့တိကိဘုရားကမိမိရဲ့လက်ဝဲယံဖြစ်တဲ့တာဝကကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓုရေတဲ့လဝိယံသာဝကရဲ့ဘွဲတော်ကအဘိဓုလို့ခေါ်တယ်အဘိဓုရေတို့သုံးခံဖို့အချိန်နည်းနည်းစောနေပါသေးတယ်ကွယ်အချိန်နည်းနည်းကလေးစောနေသေးတဲ့အတွေ့အကြုံမြတ်မပီကိုသွားကြရအောင်နဲ့ဘယ်သွားမလဲခန္ဓာရပြီဆိုတော့လည်းပဲအသက်ရှိတဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တူတဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤခန္ဓာကြီးအရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်စေဖို့ရန်အတွက်ဘာနဲ့ထိမ့်ပေးရတာလဲဆိုတော့အာဟာရနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်။ဘာနဲ့ထိမ့်မလဲ။အာဟာရနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြန့်ခိုင်အောင်ထိမ့်ပေးရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆုံးခံကြွတော်မူကြရတယ်ပေါ့။သို့တော့ဆုံးခံမှုအချင်းစောနေသေးတဲ့အတွေ့အကြုံတိကိဘုရားကမိမိရဲ့တာဝကအဘိဓုကိုပြောတာအဘိဓုရေတို့ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာဗြဟ္မာပီကိုသွားရအောင်ဆိုတော့သွားရဖို့ဖေယတိကိဗျာနဲ့တာဝကပီကူတို့လူပီကနေဗြဟ္မာပီကိုကြွသွားလိုက်ကြတာကြွတယ်ဆိုတာနဲ့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်နီးနီးလေးလားဆိုတော့နီးတာတော့မနီးဘူးဥပမာတစ်ခုအဝေးအကွာဝေးကိုပြထားတာရှိတယ်โอ้ဗြမပီကနေပြီးတော့ဗြမပီဆိုတာအောက်ဆုံးဗြမပီကနေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးလွတ်ချလိုက်လို့ဆိုပါစို့တဲ့တနေ့တနေ့ကြာစင်းနဲ့မိုင်နှုံးသည်တနေ့တနေ့ကြာစင်းနဲ့မိုင်နှုံးသည်အဲ့ဒါယုဒနာတရားလောက်နှုံးနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကြာစင်းလေးပဲတဲ့ဒီယုဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းမိုင်နှုံးနဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကြာတာယုဒနာတရားနှုံးနဲ့ကြမယ် လူပြည်ကိုဘလောက်ကြာမှရောက်မလဲဆိုတော့လေးလလောက်ကြာမှရောက်ပါအဲ့လောက်တည်းအောင်ကွာဝေးရှိတဲ့ဓမ္မပြည်ကိုကြွတာကြွတာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့များကြွပါလိမ့်မလဲလို့မိသေးရရှိတယ်စိတ်နဲ့ကြွတာဘိသာယေဘာနဲ့ကြွတယ်စိတ်နဲ့ကြွရင်ရသလားဆိုတော့ရတာပေါ့သို့သောဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေခုနကဓမ္မပန်းကင်းကလေးမလေးတွေနဲ့တွေ့လို့မေးကြည့်တယ်မင်းတို့ဇာတိတွေပဲကလည်းဆိုတော့ဇာတိတော့ပဲမရတချို့ကလည်းကိရင်ပြည်နယ်ဘန်းကတချို့ကလည်းပသိင်ကဒါတချို့ကလည်းဘူပင်ကစသည်ဖြင့်ပေါ့သူတို့နေစုံကနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါင်းပေးကြအဲ့တော့ကို့ငွေရမြေဆိုတာကိုစိတ်ကူးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းကို့စိတ်ထဲစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကို့ငွေရမြေချက်ချင်းစိတ်ထဲရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပါမသွားဘူးပေါ့စိတ်ပဲရောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါမသွားဘူးဘုန်းကြီးတို့မိဂရတဂျွန်တရင်တွေက7နာရီအဲ9နာရီခွဲလိန်ပြန်တဲ့တံခါးကနေပြီးတော့တွက်လာတော့ဒီစင်ကာပူကို12နာရီဝန်းကျင်လောက်ဒါရောက်တယ်ပြန်တန်းကျင်3နာရီဝန်းကျင်လောက်ဒါကြာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘိုင်း800ကျော်တထောင်နီးပါးကဝေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေဒီစင်ကာပူကိုဒါပြန်တန်းတဲ့နှုတ်အဲတုတ်တိုင်ဝန်းကျင်ကဒါပြန်တန်းရကြီးတန်းမြမပြည်နဲ့လူပြည်ဟာမိုင်ပေါင်းညောင်များစွာဝေးတာအဲ့လဝေးတဲ့ခင်းကြီးကိုဘုရားကြီးကတော့မြတ်ကြီးနဲ့တာဝကဘီဘူးတို့ကြွသွားလိုက်ကြတာရောက်ကြွတယ်ဆိုတာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြွတာစိတ်နဲ့ကြွတယ်ဆိုတာအဘိညာဉ်စိတ်နဲ့ကြွကြအဘိညာဉ်စိတ်နဲ့ကြွတော့ပရိသတ်ရေရိုးရိုးစိတ်လုံးဘုသူကစွန့်ရင်သိမ့်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပါသွားတာဘာပါပါသွားတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပါသွားတာဘိရုပရိသတ်တီသွားတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ပဲရောက်တာရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီမှာကြံနေခဲ့တာမြမပြည်ရောက်တော့မြမတွေကလည်းဝမ်းပန်းတသာပေါ့။အော်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့မြမပြည်ကြွဖို့အခုမှအလှည့်ပေးတာကိုဖေရ။ဝမ်းမနသာနဲ့ကြိုးဆိုးပြီးတော့နေရာပြီးတော့တိကိဘုရားကအဘိဘူရေတို့မြမပြည်ကိုရောက်တွန်းရောက်ခိုက်ကလေးကွယ်မြမတွေကိုတရားဟောပေးလိုက်ပါတဲ့။အဲ့လိုမိန့်တော်မူတော့အဘိဘူကရှောက်တယ်။တပည့်တော်ဖေရသမီးလို့အခမ်းအနားတစ်ခုမှပြောဖို့ပါတဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေကိုအကယ်၍မြတ်ဗြဟ္မပြည်ကိုအကြောင်းကြီးကြီးလို့ကြွပြည့်ရင်ဗြဟ္မပြည်ကနေလူပြည်ကကြားအောင်တရားဟောလိုက်ခြင်းလေလို့တပည့်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ကတပည့်တော်ကိုတရားဟောပါလို့တိုက်တွန်းတော့တပည့်တော်လူပြည်ကကြားအောင်ဟောမယ်ဗျာအေးကောက်တယ်ကောက်တယ်ဟောလိုက်ပေါ့အဲ့တော့မြမာရင်ကဖယားတခါတရံကမြမပြီကြွတာဆိုတော့ဖယားကြွတော့ကလေးမှာပဲဖယားစီကပဲတရားကိုသူတို့ကလာလို့ကြတုံးတော့ဖယားကကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့တာဝကဟောခိုင်းလိုက်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဩဖယားကကိုယ်တိုင်ကြွတော့ကလေးကိုယ်တိုင်ပဲဟောရင်သိကောင်းမှာပဲနော်လို့သူတို့စိတ်ထဲအကြံဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုသိတော်မူတော့သိခင်မြတ်စွာဘုရားကတာဝကဘိဗုကိုထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းတော်မူလိုက်တယ်အဘိဗုရေမြမာရီဂျင်နာအောင်ကြိုးစားပြီးဟောပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘိဗုကသူ့ရဲ့စွန့်အင်ကိုပြဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ချက်ချင်းပဲသူဒီအဋိဌံလိုက်တယ်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဝင်းဝင်းထိန်ပြောင်းနေတဲ့ဤမြမပြည်ကြီးကစပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအမှောင်ကြီးကျစေသတည်းအဋိဌံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်းပြောင်နေတဲ့မြမပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘာမှမမြင်ရတော့အောင်ချက်ချင်းကြီးအမောင်ကြီးဖုံသွားတယ်။အဲ့ဒီအမောင်ကြီးကမြမပြည်ရင်မဟုတ်ဘူးဓာတ်ပြီး6ထပ်ရောလူလောကတစ်ခုလုံးရောအကုန်လုံးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကြီးကျသွားတယ်။ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကြီးကျသွားတာအချိန်မှန်းကဘုန်းကြီးတို့နေထွက်လာကရှိသေးတဲ့အာယုန်တက်လို့နေထွက်လာကရှိသေးတဲ့အမောင်ပြောက်လင်းအောင်ထိန်နေလင်းနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အမောင်ကြီးကချက်ချင်းဖုံးသွားတော့ဘာသူဘာမှမမြင်ကြတော့ဘူးလူတွေလည်းပဲဟာပဲနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘာဖြစ်လို့များဒီအမောင်ကြီးကကြာသွားပါလိမ့်မလဲအဲ့လိုလူတွေပါ အပေါင်းကြီးကျသွားတဲ့အခါကျတော့တုံတုံလှုပ်လှုပ်တည်းဖြစ်ကုန်ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာရင်လည်းပဲတခါဘူးမှမဖြစ်စဘူးအလုံးပေါင်မဲနေတဲ့အပေါင်းကြီးဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှမမြင်နိုင်တော့အပေါင်းမဲတဲ့အပေါင်းကြီးကျသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဘိဓမ္မာထေရမြတ်ကအမောင်နဲ့အတူသူသည်ပျောက်ကွယ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်ပြီခဏကြာတော့မှအလင်းတန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့မထေရမြတ်ကြီးခုနကသူထိုင်တဲ့နေရာမှာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မထေရမြတ်ကြီးကခဏကြာတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းလောက်ခေါင်းပိုင်းကလေးတော့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပြပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ပြတော့မှမြမရေမထေရကြီးရဲ့စွန့်အားကိုသိသွားကြတယ်။အော်အမောင်ကြီးကြားသွားတာဤကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖန်တီးလိုက်တာကိုပြီးတော့မှမထေရကြီးပေါ်မှာမြမရေကစိတ်ညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှမထေရကြီးကငါယခုဟောမဲ့တရားသည်လူပြည်ကတိုင်အောင်ကြားပါစေလို့အဋ္ဌဌံတော်မူပြီးတော့စတင်ပြီးတရားတော်ကိုဟောတော်မူလိုက်ပြီအာရမ္ပတနေကမထယုံသထဗုဒ္ဓသာသနေဒုဏ္ဏထမစ္ဆုနောသေနန္တလကာရဝဂုံသရောအာရမ္ပတခုပဲစပြီးအထုတော်မူရသံပါနေကမထအပြင်းတတ်တင်ကိုနင်းထုတ်တော်မူလိုက်ကြသံပါဗုဒ္ဓသာသနာ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်၌ယုံသတ္တရရနဲ့ဂျိနမဏိပဲနဲ့ယုံသတ္တရရနဲ့ဂျိနမဏိပဲနဲ့ရှိသူတဲအောင်အားထုတ်လိုက်ကြသံပါကုံသရော့စင်မြောင်ကြီးတိနလာကာရံကျူယိုးနဲ့စောက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဒုနာတိဣဝညဉ့်ညချင်းအောင်နှင်းချိန်ပြီးတကယ်သို့မစ္ဆုနောသင်္နံသင်မင်းရဲ့စਿੱတဖြစ်တဲ့ကိလေသာရန်သူတို့ကိုဒုနာတအပြတ်ချေမုံတော်မူလိုက်ကြသံပါလို့ဣမံကာတံဤကာထာကိုအဘာတိလူပြီကတိုင်အောင်ကြားသေးဖို့ကောင်းစွာ

အဘိဓမ္မာထေရကြီးဟောနေတာကတော့မြမပြီကဟောနေတာပါမြမပြီတခွင်ကမြမတွေအားလုံးမထေရကြီးဟောတဲ့တရားတော်အတန်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့စူးစိုက်ပြီးနိုင်ယူနေကြတယ်အလွန်ကျင်ဝင်လာတဲ့မြမပြီတခုလုံးအတိုင်းသားမထေရကြီးရဲ့တရားတော်အတန်လွှမ်းသွားတယ်မြမပြီရမကဘုံနတ်ပြီ6ထပ်ကနတ်တွေလည်းတရားတော်အတန်ကိုထူးထူးခြားခြားနာရဲမှာသူတို့ကျမ်းနာခွင့်ရကြတယ်လူပီကလူတွေလည်းပဲခုနကအမောင်ကြီးကြသွားတယ်အမောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့လင်းပြီးတော့အလင်းရောင်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့တရားသံလူသားတွေလူသားတိုင်းရဲ့နာရဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြားလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့လူသားတွေအားလုံးစူးစိုက်ပြီးတော့နာယူနေကြအာရံပဋ္ဌခုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမထအပြင်းတက်တွေကိုနှင်းထုတ်ကြယုံသထရရနဲ့ကျင်နမနေကြလေနဲ့ရှေးသူတက်အောင်အထောက်ကြဒုနာထတွေ့ရကြုံရသည်မြအခဲခဲတွေကိုကြွလွန်နိုင်အောင်စင်ပြောင်းစိတ်မျိုးမွေးပြီးအထောက်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မှုရလူသူတိုင်းအတွေ့ဗတိမြတ်ကြီးကထလေးထနဲ့အလုလုကြဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ဟောတော်မူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိလိုမြမာရင်ဆိုတာကဇာနလာပြီးဇန်စွန်းအားနဲ့အဲ့ဒါအသက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေကြတော့ဗာနဲ့အသက်ရှိတာလဲဆိုတော့ကံလူတွေကြတော့ကံစွန်းအားကံစွန်းအားတမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိရိယအဓိကကဝိရိယစွန်းအားလူတွေကြတော့အလုံးလုံးမှပဲဒါအသက်ရှိညာရတာဘိလိုနတ်တွေမြမာရင်ကြတော့နတ်တိကြတော့ကံမဘလူပဇီဝီလူဘဝလူလောကတော့ငါပြုထားတဲ့ကံအစွန်းအမိပြုပြီးတော့တို့တွေအကျိုးပေးခွင့်နေရှင်သန်ခွင့်နေရကြတယ်မြမတွေကြတော့ဇာနလာပြီးဇန်စွန်းအနဲ့အသက်ရှိကြတာလူတွေကြတော့ဥဋ္ဌာဏဘလူပဇီဝီလို့သုံးတယ်ဥဋ္ဌာဏဘလူပဆိုတာဝိရိယရှိမှအဲ့ဒါလူဘဝဟာအသက်ရှင်မဲတဲ့ဝိရိယမရှိတဲ့နေ့ဒီထို့သူအတွက်တာဘဝဟာတည်တဲ့နေ့ပဲဆိုပြီးတော့လိုသတ်မှတ်ရတာအဲဒါကြောင့်အာရမ္ပထအောင်မြင်မှုဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အတန်းအလိုလိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးမှအောင်မြင်မှုရမယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်လိုမှရမယ်အလုံးလုံးမှအောင်မြင်မှုရကြမယ်ဒါကြောင့်အာရမ္ပထအခုပဲလုံးစရာရှိတာကိုစပြီးလုံးလိုက်ကြဘယ်နေ့ကြမှာပဲလုံးမယ်ပဲချင်းကြမှာပဲလို့မယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးမွှေ့လိုက်ကြတဲ့ရက်ကြီးမွှေ့လိုက်ကြတဲ့နေရာတွေကိုမွှေ့လိုက်ကြတဲ့အာရမတလူတရားကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီကနေ့ပဲလုပ်လိုက်ကြစမ်းမိုင်မောင်းတကယ်ဝေးတဲ့ခီးကြီးရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာမိုင်မောင်းတကယ်ခီးကြီးကိုသွားဖို့ဆိုတာတသက်လုံးသွားတော့ရောက်မှမဟုတ်ပဲလို့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့သူရောက်မှမရောက်နိုင်တဲ့ခီးကြီးကိုသွားခိုင်းနေတာမသွားတော့ပါဘူးကွာလို့အဲ့လိုစိတ်လျှော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခီးဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီခီးရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်ငါမရောက်ရောက်သွားကိုသွားမယ်ဆိုပြီးခြေလန်းလှမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတလန်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခီးကြီးကတလန်းစာပို့ပြီးနီးမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်ဒီကတာသကပုံဖြစ်နေသူတို့ကတာထားခဲ့ကြတာမိုင်မောင်းတကရရဲ့အစဟာခြေတလန်းကတဲ့ဒါတရုတ်ဒီရဲ့သကပုံအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကနေ့ကဘာကြီးတခုလုံးကြည့်သူတို့တွေတရုတ်ဒီဟာဟိုအာဖရိကဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတောင်းသူတို့တွေချိုင်းနာတောင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အိန္ဒိယနေပြည်ကြီးမှာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာလည်းပဲချိုင်းနာတောင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ကလကတာတို့ဘာလို့ရောက်တော့ကတွေ့ခဲ့ရကြည့်တော့ကဗတ်အနောက်ရှမ်းရောက်အောင်လည်းပဲတရုတ်လူမျိုးတွေနေရာယူထားကြတယ်ရောက်တဲ့ခြေသရောက်တဲ့နေရာတွေမှာထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သူတို့တွေဟာဒါထင်းထင်းရှားရှားစွန့်အမြင်မတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတာကြော်ကြားကြတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်တွေကသကပုံပြောထားတဲ့မိုင်မောင်းတကရီရဲ့အစဟာခြေတလန်းကဆိုတဲ့အတိုင်းဥရောပမှာလည်းပဲရှိတယ်အာအာရှအာဖရိကအမေရိကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရုတ်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးရောက်ပြီးတော့ဒါနေကြသူတို့ခံယူချက်အတိုင်းပေါ့
အဲ့ဒါကြောင့်လဲယခုကြည့်ပါအဘိဓမ္မာထေမြတ်ကြီးကပြောတာအာရမ္ဘထခုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြတော့နေကမ္ဘထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြအောင်မြင်မှုကိုအနောက်အရှက်ပေးနေတာဟာပြင်းရည်ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိအောင်မြင်မှုမရအောင်နောက်ရှက်ပေးတာပါတယ်လေပြင်းရည်တဲ့စိတ်ဓာတ်မိုးရွာနေလို့အနေပူလို့အနိနိချန်နေလို့သတိရခြင်းဖိုက်စားသေးလို့ကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အလုံးမလုံးရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ်စီရောက်ပါမလားဒါကြောင့်နေကမထပြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုယ်တန်တန်ဘယ်တော့မှအဝိမခံလိုက်ကြနဲ့နေကမထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြဖိတို့မြန်မာနိုင်ငံကလေးကတူတူခြားခြားတယံဇာတတွေအလုံးပေါ့စားစရာလည်းပဲပေါ်တော့သိပြီးတော့အလုံးမလုံးချင်ကြဘူးဟိုတုန်းကလူတယောက်အင်တော်ဥသိတယောက်လှလှထမ်းတဲ့တဟင်လုံးစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဟိုတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယခုတော့လေကိုသည်ကိုသည်အလုံးလုံးမှစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ယခုမနေ့လင်းပြီညီမပြေးပါအလုံးလုံးနေလိုက်ကြတာသူတို့ကတယ်လီဖုန်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မခွာဘဲနဲ့လှလှနေကြတာပေပုံတယ်ပဲသူတို့တွေအချင်းကုန်းနေကြတာများကိုနေကကလေးမလေးတွေအိုးမြမပြည်တွင်းကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူတို့စားကြည့်တဲ့ကလေးတွေဆောက်ဆောက်ပြီးတော့လူကြတယ်စားကြည့်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားကွန်ပျူတာတို့လက်တော်တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူတို့တွေလူကြပါတယ်တဲ့ခုများသောအားဖြင့်စားကြည့်တဲ့ဒီဖွင့်ထားပြီးမဲ့စာကြည့်ရတဲ့ပိတ်ချမ်းရတဲ့နေထိုင်မျိုးတွေမြမပြည်မှာဖြစ်ကုန်ဘယ်သူမှသိပြီးတော့စာမဖတ်ကြတော့ဘူးစာမကြည့်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုဘေဘုတို့ဘာလို့နေတယ်ဒါရီနဲ့တင်သူတို့အချိန်ကုန်နေကြတာဒါကြောင့်နေကမထာအပြင်းဓာတ်တွေကိုတင်ထုတ်ကြတယ်လို့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဒုရိယနေဝန်ဆိုတဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ရှင်တို့ကတပည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကမ္ဘာမှာအလွန်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံနဲ့ပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလူကြီးဟာအလွန်ထူထားပြီးတော့နှီးမြှုပ်စုံတဲ့ခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသူတို့လူမျိုးတွေမရောက်ရအောင်တကယ်တဲ့အခြေကုပ်နေရာယူပြီးတော့ထားလိုက်ကြတာတပည့်ပြည်တပည့်ပြည်နဲ့သူတို့နဲ့မြေပြေအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ယခုကျတော့ခြေတန်အမေရိကနိုင်ငံကနေပြီးတော့မင်္ဂလာတဲ့အတွက်ဂျိုရူကြီးလွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီတဲ့ဂျိုရူကိုပိုင်ဂျိုရူလွတ်နေပြီပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာသူတို့ကိုပိုင်ဂျိုရူကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်တဲ့လူတွေကထောက်လန်းပြီးတော့စည်ရေလှုံ့ဆော်မှုတွေဘာတွေကစပြီးတော့အသေးစိတ်လူတွေကအဲ့ဒီဂျိုရူကနေတကယ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါသိကြတော့မယ်မြန်မာပြည်ကိုအဲ့ဒီနိပညာစပြီးတော့သူတို့ကဒါကြော်တက်သွားပြီကြော်တက်နေတချင်တို့ကဒါအာရှမှာယောကဘာမှာပါမြန်မာအတော်လေးတာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တယ်သို့သောအဲ့ဒီထင်ရှားမှုကြော်ကြမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမ့်မိမ့်မိမ့်ပြီးလိုက်တာကြီးတန်းကျင်တို့ကမြန်မာကနေပြီးတော့အထောက်အပံ့ပေးကြရတဲ့လောနိုင်ငံတို့ဘာတို့သူတို့ကဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြော်တက်ကုန်ပြီဒါကြောင့်နေကမထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြယုံကြတာရရနဲ့ကျင်နမနေရပါနဲ့ရှိစုတက်အောင်အထုတ်ကြအလုံးလို့ရင်တော့ဖြင့်လုံးတလောက်အတိုင်းတာတစ်ခုအတီတော့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတာရတာကသေးကြတယ်ထားပြီးမဲ့ဒီလောက်ဆိုတလောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့တင်အဲ့လောက်နေတဲ့ရက်တံပြီးတော့နေကြအဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြတာရရနဲ့ကျင်နမနေကြနဲ့ရှိစုတက်အောင်အထုတ်ကြအဲ့တော့ဥပမာပါပိလဲဆိုတော့ကုံစရောစီမြောင်ကြီးတည်လလာကရန်ကျူယိုးနဲ့သောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒုနာတီဝါညံ့ညက်ကြအောင်နင်းချပြီတကယ်တော့တော်တဲ့စီမြောင်ကြီးတွေနေကြကိုနေတဲ့စားချက်ကနေပြီးတော့တောဇလမ်းအတိုင်းထွက်လာလိုက်ကြတာစင်းနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲအိမ်ကလေးတလုံးလာပြီးသောက်ထားတယ်ကျူယိုးတိုင်ထူပြီးတော့ကျူယိုးနဲ့ပဲကာကျူပင်နေနဲ့ပဲအ
ဲ့ဒါခရင်လိုရက်ပြီးတော့မိုးထားတယ်ကာထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရင်ကလေးသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆောက်ထားတာတွေ့လဲတွေ့ရော့စင်ပြောင်ကြီးကကြော်မသွားပဲနဲ့ဘေးကနေကွင်းရှောင်ပြီးမသွားပဲနဲ့သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတက်တဲ့ဒီတိုင်းရင်ကလေးဆောက်ထားတာတွေ့တော့တဲအင်ကလေးပေါ်ကိုခြေတော့ကိုမြောက်ပြီးတော့ဖိချလိုက်ပြီစင်မြောင်ကြီးခြေတော့ဖိချလိုက်တာနဲ့တဲအင်ကလေးဟာပြိုဆင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဂျွတ်ဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့အဲ့ဒီကျူရိုးတွေဟာညက်ညက်ကြေသွားအောင်စင်မြောင်ကြီးကနင်းချေပြီးပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းစင်ပြောင်စိတ်မျိုးမွေးပြီးအလုံးလုံးကြသမ်းပါတဲ့အခက်ခဲဆိုတာကတော့ဒါတွေးကြမှာအမှန်ပဲဘာဒီဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေးတွေးတွေ့တဲ့အခက်အခဲကိုဘလို့နည်းနဲ့ကြော်လွားအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမွေးပြီးအလုပ်လုပ်ကြပါခြေတံမြမပီကမြမာရင်ဟောနေပေမဲ့ဒီတရားကလူတွေအတွက်အဓိကဟောတဲ့တရားပါဗျာအဲကြောင့်လူပီကကြားအောင်တပီတော့ဟောကျင်တဲ့ဘုရားအေးဟောပါဆိုပြီးတော့တိကိဘုရားကတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာထေရကြီးကလူတွေကြားအောင်ဟောနေတာအာရမ္ဘထကုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမတအပြင်းတတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြယုံစတာရရနဲ့ကျင်နာမနေကြလေနဲ့ရှိသူတဲ့အောင်အထုတ်ကြဂုံသရောစီမြောင်ကြီးဒီနနာကရံကျူးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဒုနာတီဝချင်းချင်းကြည်အောင်နင်းချပြီးတကယ်ဆိုမေဆုနောသီနံသီမိအစ်တာဖြစ်တဲ့ကိလေသာရန်သူတို့ကိုဒုနာတအပြတ်ချေမှုန့်ကြသံပါလို့ဣမံကတဤကထာကိုအဘာတိလူပီကတိုင်အောင်ကြားသေးဖို့

ိမိတို့တွေကမိမိတို့ရနေတဲ့ဘဝခန္ဓာအပေါ်မှာသိပ်ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲမိမိတို့စိတ်တွေနစ်မြောပြီးတော့နေကြတကယ်တကယ်တွေ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုရနေတဲ့ဘဝကိုရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်မွေကြီးလေးကောင်လောင်အိမ်နဲ့မွေးထားတဲ့နေရာနဲ့အလားတူတူတာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပါကိုယ်စီကိုယ်စီရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဟာမွေကြီးလေးကောင်ဝင်ပြီးခွေနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာမွေကြီးဘယ်နှကောင်ရှိတယ်မွေကြီးလေးကောင်မွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာကတ္ထမူခကတ္ထမူခမွေကြီးများအကိုက်ခံရပြီဆိုရင်လေတကုံလုံးတောင့်တင်းပြီးတော့သစ်တုံးကြီးတွေကိုအဲ့လိုမာကြောတောင့်တင်းသွားတာအစိတ်တွေတကုံလုံးပြန့်ပြီးတော့သစ်တုံးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကန္နာကိုကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒီကတ္ထမုခလိုမွေကြီးဟာဘာ ड़ी လဲတဲ့ဘာ ड़ी ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးပထဝီတတ်20ကိုပြောတာဘာတတ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို32မျိုးခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်ခဲမာတဲ့ဓာတ်ကတ္ထမုခမွေကြီးနဲ့အလန္တရာတူတဲ့အရာဝတ္ထုအစိအပိုင်း20ရှိပါတယ်သံပင်မွေညင်ခြေသလက်သဲသွားအရေးအသားအကြောအယိုးယွရင်ချင်းစီအညို့နှလုံးအသက်အမြေအဖြင်းအဆုတ်ဥမဥတိန်အစာသည်အစာဟောင်းအုံနောင်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝ20ဟာခက်မာတဲ့မာကျောသောပထဝီဓာတ်တွေပထဝီဓာတ်တွေအစုဝေးအဲ့တော့သံပင်သည်ပရိသတ်ရဲ့ကတ္ထမုခမွေကြီးနဲ့မတူဘူးလားမွေညင်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်လည်းပဲဒါကတ္ထမုခမွေပါပဲသံပင်ကလည်းပဲမိမိတို့ကိုနှီးမြှုပ်ဆုံးနဲ့ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလားမွေးညင်းကလည်းဤမျိုးစုံနဲ့မိမိတို့ကဒါဒုက္ခပေးနိုင်တာပါပဲခြေသည်လည်းတဲ့ဒါကလည်းဒါဤမျိုးစုံနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမိတို့ကဒါကတ္ထမုခမွေးကြီးလိုပဲဒါဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အချင်းမျိုးခြေသည်လည်းတဲ့ကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့သွားကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့အိုးသွားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခံရခက်လာအောင်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျလာအောင်ကိုအဲ့လိုဒါဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ညောင်းသွားဆိုတာဟာပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကတ္ထမူခမွေပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာမွေလဲကတ္ထမူခမွေနောက်ပူတိမူခပူတိမူခဆိုတဲ့မွေများအကန့်ခံရပြီဆိုရင်လေတစ်ကိုယ်လုံးအပုတ်ရည်တွေတတိတိတတိတိယိုစီကြလာအောင်ချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့အပုတ်ရည်တွေကျဆင်းလာအောင်စိတ်တွေအဲ့ဒီမွေကပြင်းထန်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပူတိမုခမွေနဲ့အလားတရံတူတာပါလဲဆိုတော့အာဘောဓဒိဋ္ဌိပါဒလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအာဘောဓတိ12မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ

တတိတတိတယူစီပြီးကြနေတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါဘာမွေကြိုက်တာလဲဆိုတော့ပူတိမူခမွေအမွေလဲချွေးသေးချွေးပေါက်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒါပူတိမူခမွေကြိုက်ခံရတာ ਨੇ အလားတရံတူတယ်အဲ့တော့မွေတွေဆိုတာဟာမိမိတို့တဘာဝအနေအထားဖြင့်ချိလိုက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းအစိတ်တွေလည်းလွန်ပြင်းထန်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာနေအဲ့ဒီမွေတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုသတိမပြုမိကြဘူး။ဒါကိုဘုရားရှင်ကတော့ယောက်ျားကြီးကဥပမာတွေနေတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီမွေကြီးတွေရှိနေတယ်နော်။ဒါကိုသတိပြုကြ။နောက်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမူခဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီမွေအကခံရရင်လေတကူလုံးပူလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအဖူတွေအပိန့်တွေဒီလိုဖြစ်ကုန်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကူလုံးတခါလေအပူတွေလောင်ကုန်တာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလည်းပဲပြိဿယဒါတိတတေဇောတဲ့အုံနာတေဇောတဲ့တန်တပနတေဇောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းအဖျားကြက်ပြီးဆိုလို့ချင်းအဖျားဟာတရားတရားနဲ့တရားသုံးတရားလေးအဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာဒါဘုန်းကြီးတို့အကိမူခမွေကြိုက်တဲ့သဘောပဲနောက်ဘုန်းကြီးတို့စားရတဲ့အစာသားတွေကြည်ညက်သွားအောင်ဒီဝမ်းအတွင်းမှာတီးပြီးတော့ခြေချက်ပေးတဲ့ဒီဇီရဏအဲအဲ့ဒီတီသောဆိုတာရှိတယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိပိပိတိပိပိရင့်ရောလာအောင်အဲ့ဒီလိုလောင်မြတ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဇီရဏတီသောဆိုတာရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစာတွေကြည်ချက်အောင်ကြည်ချက်တာကပါစကတီသော။အိုမင်းလာအောင်တိပိပိရင့်ရောလာအောင်အပူလောင်မြတ်ပြည့်တာကဇီရဏတီသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဒါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့မှာအပူဓာတ်၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မဟိတတိဥပ္ပုဒ္ဒရုပ်တွေမှာလည်းပဲဓာတ်တွေဒီဓာတ်တွေရှိနေတာပဲဩပြီးကြတဲ့မေလ24ရက်နေ့မှာဘုရားတို့ရန်ကုန်ရွှေပြည်ဟင်းကျောင်းထဲကဗရောက်ပင်ဟာထူးထူးခြားခြားပင်လုံးညုံမြအပွင့်နေဝေးနေအောင်ပွင့်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်တမ်းတင်နောက်တည့်ရက်25ရက်နေ့ရောက်လဲရောက်ရောတပိပိတပိပိနဲ့ညှိုးပြီးတော့အပွင့်လေးတွေကျွေသားညိုင်းနေပိုင်းလဲရောက်ရောတဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်လေတိုက်တန်နဲ့အဲ့ဒါကျွေကြကုန်ပြီ26ရက်နေ့လဲရောက်ရောအပင်မှာအဆုံးအဆုံးပွင့်နေတဲ့ဗရောက်ပင်တွေဟာအကုန်လုံးပြုတ်ပြီးတော့ကျွေကြကုန်တယ်ဩကြည်သံမွေဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအပင်ဗိဒ္ဓဥဒ္ဒကယုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဗရောက်ပင်မှာလည်းပဲဒီမွေတွေရှိနေပါပေါ်လာလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြောင်းတပြုတ်ပြုတ်တပြုတ်ပြုတ်ဒါကျွေးကြနေတယ်အပွင့်ချက်ကလေးတွေကျွေးကြနောက်ဆုံးရိုးရမ်းပဲကျန်ခဲ့တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လိုပဲပေါ့ကြည့်ပါတပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့လူပြူရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဇေရဏတီသောရဲ့လောင်မြတ်မှုကြောင့်မျက်လုံးတွေဝေဝါးလာတယ်နာရီလည်းပဲဝေးလာတယ်နာရီလည်းထိုင်လာတယ်သွားရီလည်းတဖြူဖြူတဖြူဖြူကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကုန်ပြီဆမ်းမီလည်းတဖြူဖြူတဖြူဖြူနဲ့ဖြူကုန်ပြီအဲ့ဒါဘာမွေကြိုက်တာလဲဆိုတော့အက္ခိမူခမွေဘာမွေလဲအက္ခိမူခမွေနောက်တတ္ထမူခမွေတဲ့အဲ့ဒီမွေကကန်ရရင်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်သလိုပဲတဲ့အကုန်လုံးတကူလုံးရှိတဲ့အကြောတွေဘာမှလှူရှားလို့မရတော့ပဲနဲ့ဘာမကိုလှုပ်လို့ရှာလို့မရတော့လောက်အောင်အဲ့လိုသေလောက်အောင်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုသတ္ထမူခမွေလို့ပြောတာအဲ့ဒီမွေကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရေဝါယောဒတ်ဘာတက်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွင်မှာဝါယောဒတ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အစိတ်အပိုင်း6မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနာကောင်းကထွက်တယ်လေနာကောင်းကနေနာကောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လေနာကောင်းကထွက်တယ်လေနာကောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လေအထက်ကိုဆန်တက်တယ်လေအောက်ကိုဆုံဆင်းတယ်လေအကြောတွေတီးပြီးတော့တကုံလုံးလည်းပတ်နေတယ်လေဝမ်းတိုက်ထဲမှာတည်နေတဲ့လေဆိုပြီးတော့လေဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလည်းပတ်ပုံ6မျိုးရှိတယ်လေဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလည်းပတ်နေပုံညီမြတဲ့အချိန်ကလေးမှာတရားတရားတက်တာတယ်လို့ဆိုရပြီမဲ့အဲ့ဒီလေဖြတ်ပြီးလေသင်တုံဖြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြင်းနဲ့တည်းပရိသတ်ချက်ချင်းဟိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းသေးသွားတာတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဘာမှလှူရှားလို့မရလားအောင်သေသွားတာတို့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းလက်တွေဘာမှလှူရှားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာမွေလဲဆိုတော့
ရေတိုင်းတတ္ထမူခမွေအမွေလေတတ္ထမူခမွေဆိုတာဝါယောဓာတ်ကိုပြောတာဗတ်တယ်လေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာမွေကြီး၄កောင်ဝင်းခွေနေတာနဲ့မတူဘူးလားဝင်းကြီး၄កောင်ဝင်းအောင်ခိုးနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တကယ်တွေးကြည့်သာယာပွဲကောင်းရဲ့လားသို့တော်မိမိတို့ကဒီနေမီတယ်ဒီနေမီကြီးဟာသာယာပွဲလို့ပဲထင်ပြီးတော့ဒီနေမီကမိမိတို့တွေလုတ်အောင်မယုံနိုင်ကြဘူးမယုံချင်ကြဘူးတဲ့ဒါကိုဒီတဘာဝကိုသိအောင်ကမ္မထာနသရိယအရှင်မြတ်ဒီကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြီးပြောပြတော်မူကြတဲ့မင်းတို့ရနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတော့ဝေကြီးလေးကောင်ကိုယ်နေတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်လောင်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ကြသံပါလို့ညာနဲ့မှသက်ဝင်လာအောင်ပြောပြပြီးတော့ဒီနေမြေကနေလွတ်အောင်ယုံထွယ်ဖို့ပြိသတ်ရေးကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားဗျာဟာအဲ့ဒီမှာအလောက်အကန့်ရှာဖွေဖို့ရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ကိုထိန်းချောင်းခိုင်းတာတာမွေကြီးလေးကောင်ထိန်းချောင်းခိုင်းတာတော့မွေကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ထိန်းရင်ချောင်းရင်ကနေမွေကြီးတွေရဲ့ကြောက်ပွင့်ရကောင်းတာဆိုတာကိုသိလဲသိရောတခါတည်းနောက်လက်မကြည့်လို့ပဲနဲ့အတင်းကိုထွက်ပြေးတော့တာပဲအတင်းထွက်ပြေးတော့တောင်းပေးထားတဲ့သူကကိုတောင်းပေးထားတဲ့လူထွက်ပြေးပြီဆိုတာသိလဲသိလိုက်ရောနောက်ကနေသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူသတ္တမ5ယောက်ထက်လွတ်လိုက်တယ်လူသတ္တမဘယ်နှယောက်လူသတ္တမ5ယောက်လွတ်လိုက်ပြီမင်းတို့သူ့ကိုတွေ့တာနဲ့တတ်လိုက်ကြလူသတ္တမ5ယောက်လွတ်လိုက်ပြီပို့ပြီးတော့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့အတွင်းလူတယောက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့လူယုံတယောက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့သူနောက်ကနေပြီးတော့လူသတ္တမငယောကထချမဲကွာလိုက်လာတဲ့အတွင်းလူယုံကမှတကားတဲ့သူနာတိအောင်ရောက်လာပြီကြောက်လန့်ပြီးတော့သူဒီထွက်ပြေးလိုက်တာရွာကြီးတယ်ရွာလှမ်းတွေ့တယ်ရွာတယ်ရွာဆိုပေမဲ့အိမ်6လုံးနဲ့ပဲရှိတာအိမ်ဘယ်နှလုံးလဲမောမောပမ်းပမ်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေ့တဲ့အိမ်နဲ့အရင်ဝင်ပြီးတော့စားစရာရှာတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတောက်စရာရေတပေါင်းမှလည်းမတွေ့တော့ဘူးကိုရင်ဝင်ကြီးဘာမှစားစရာမရှိတောက်စရာလည်းရေးမရှိအိမ်ပြက်ကြီးနောက်ရင်တလုံးနဲ့ဝင်ကြီးနောက်ရင်တလုံးလည်းပဲဘာမှစားစရာမရှိတောက်စရာလည်းမရှိအိမ်6လုံးစလုံးဟာအကုန်လုံးပြက်နေတဲ့အိမ်ကြီးတွေအိမ်ဘယ်နှလုံးလဲအိမ်က6လုံးဟာစိတ်ပြက်လည်းပြက်နေအဲ့ဒီအိမ်ပြက်6လုံးကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်ပြက်6လုံးတဲ့ကိုဓမြ6ယောက်ဝင်လာပြီတဲ့ဓမြဘယ်နှယောက်ဓမြချရောင်ကဝင်ပြီးတော့ပွေနှောက်နေပြီ။ဘာမှမရှိတော့တဲ့အိမ်ထဲကိုဓမြချောင်းရောင်ကဒိန်ပြီးဒိန်ဒိန်ပြီးတဲ့ထက်ဝင်ပြီးတော့ပွေနေလိုက်တာ။အဲ့ဒီလူကကြောက်လန့်တုန်လို့ပြီးတော့လေသူကဟာငါနောက်ကနေပြီးတော့လူသားသမားရောက်ကလည်းလိုက်လာပြီ။ငါကမဖြစ်မနေသတ်ဖို့လူယုံလူသားသမားငါရောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပြီ။ကြည်သံအာကိုရမုံမပမနဲ့နားမယ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ငါဝင်လိုက်တဲ့ရွာကလည်းရွာပြက်ကြီးဖြစ်နေပြီအိမ်မ6လုံးနဲ့ရှိတာဓမြ6ယောက်ကလည်းပဲဘာမှမရှိတဲ့အင်းကြီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ငွေးနေပြီမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူဒီထွက်ပြေးလိုက်တော့ရှင်နန်းရောက်လဲရောက်ရောပရိသတ်ကြီးမြေကြီး၄စင်းကခန်းနေတာမြေကြီးဘယ်နှစင်းမြေကြီး၄စင်းကလည်းကြီးတွေတဝောဝတဝောနဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေတဤနဲ့အကျဲကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတွင်လက်တရောဟိုဘကန်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘကန်းမှာကစိမ့်ဆူပြီးတော့အဲ့ဒီနေထိုင်မျိုးမြင်းနေရပြီဆိုတော့ဟိုဘကန်းရောက်အောင်ဟိုဘကန်းရောက်အောင်ငါသွားနေနိုင်တော့ပြီဒီအန်ဒရယ်ကြီးကလို့မပဲဆိုတာသူသိသွားဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးဟိုဘကန်းကူးဖို့ဆိုတော့လှေလည်းပဲမရှိဖောင်းလည်းပဲမရှိတတားလည်းပဲမရှိအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဘကန်းမဖြစ်မနေရောက်အောင်ကူးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သူသိโอ้ตะด้าไม่ทุยาบุล่ะตะเนียဖြင့်วะလုံးကလေးတွေနှလုံးသွင်းလောတွဲပြီးတော့ဖောင်းမဖွဲ့ရဘူးล่ะวะလုံးကလေးနှလုံးသွင်းလောတွဲဖောင်းဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ဖောင်းဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖောင်းပေါ်တက်လန့်ယုံနဲ့ဟိုဘက်ကရောက်มาမှာမဟုတ်ပဲဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဆိုတော့လက်ကလည်းလှူရှာရခြေတော့ကလည်းလှူရှာရအဲ့လိုယုံကံအတင်းရက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမဖြစ်မနေရအောင်ကူးခတ်တော်မှာဟိုဘက်ကရောက်လဲရောက်ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့အခါမှာဘုဘကံမှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့ဘူးစိမ့်ဆိုပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့နေမြေကြီးဖြစ်မနေဘူးလား
အဲ့တော့အဲ့ဒီနေမြေပဲရောက်အောင်ကူးဖို့လောအကြောင်းကိုကာမရဏသရိယာမထေရကြီးတွေကတရားချင်းခင်ရတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တို့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မွေကြီးလေးကောင်ရှိနေတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတော်မူကြတယ်။ဒီနေမြေကနေမိမိတို့တွေဘုဘကံရောက်အောင်ယုံနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယုံဖို့ထွက်လာကြတဲ့အခါမှာနောက်ကလူသတ္တမ၅ယောက်ပါလာတယ်။လူသတ္တမဘယ်နှယောက်ဥဇာသမား၅ယောက်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာခန္ဓာဘဏ္ဍပကိုရက်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့မိမိတို့ကိုသတ်မဲ့အဲ့ဒါလူသတ်တယောက်အနေနဲ့ပါမလာဘူးလားချမ်းသာကိုခံစားတယ်ဆင်းရဲကိုခံစားတယ်ဟာနာကျင်တယ်ตายာပွဲကောင်းတဲ့စသည်အပြင်အဲ့ဒီဝေဒနာလည်းပဲဒါလူသတ်သမားပါပဲဝေဒနာဆိုတာပါပါလေမတ်တင်ညာတွေမှတ်ထားလိုက်တာဟိုအမျိုးဟိုလိုတစ်မျိုးမှဒီလိုတစ်မျိုးမှအဲ့ဒီမတ်တင်ညာတွေဟာကြာကြာမှတ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်ပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတင်ညာတီးပင်လျင်လူသတ်သမားပါတင်ညာဆိုတာပါပါလေးစိတ်ဇော်မှုသင်္ခါရအဲ့ဒါလေးပဲဒါလူသတ်သမားတရားဟုတ်ပဲအဲ့ဒါရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုသဘောသူကမျိုးစုံတာသိအောင်လုပ်နေရတယ်။သိမှုစုံဘောကလည်းပဲအကြာကြီးသိနေတာမှမဟုတ်ပဲ။ဟောတသိပြီးတော့တသိဖြစ်တသိပြီးတသိဖြစ်တသိဖြစ်ပြီးတာနဲ့ရှင်းသိကပြက်နောက်စိတ်ပေါ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲဒါလူသတ်သမား။ပြည့်ချင်းကလေးများချင်းကပုံမောအောင်မိမိတို့ရဲ့နောက်ကိုလူသတ်သမား၅ယောက်ပါလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြတော်မူတယ်။အတွင်းလူသတ်ဖို့ဆိုတာကြတော့နန္ဒီရာကဘိသယေပါပါလိ။တဏ္ဍာရကသည်တဲ့တကယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝသတကူလုံးကိုအဆုံးသတ်သည့်အထိသတ်ပြည့်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါလူယုံလူသတ်သမားတဏ္ဍာရကကိုပြောတာယာယံတဏ္ဍပေါ်နောပုဝိကန္နန္တိရာဂသကတတတ္တရာတတ္တရာပိနန္တိနိလူယုံကပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေမီကြီးဟာဒုက္ခနေမီကြီးမှမိမိတို့သိရလားမသိဘူးရောက်တဲ့ဘဝမှာပြောအောင်အဲ့ဒီလူယုံကနေပြီးတော့သူကဖန်ဆင်းပေးတယ်လူဖြစ်တော့လဲလူဘဝမှာပြောတယ်ခွေးဖြစ်တော့ခွေးဘဝမှာပြောတယ်ဝက်ဖြစ်တော့ဝက်ဘဝပြောတယ်အဲ့ဒါနန္ဒီရာကအတွင်းလူယုံကြောင့်မိမိတို့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံဖို့ထွက်ပြေးလာတော့ရှင်နာမှာအိမ်၆လုံးမတွေ့ဘူးလားအိမ်၆လုံးကရွာပြက်အိမ်နဲ့အကုန်လုံးပြည့်နေတဲ့အိမ်၆လုံးဆိုတာအိမ်ပြည့်၆လုံးဆိုတာအာယရဏ၆ပါးအာယရဏဘယ်နှပါမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်တဲ့အဲ့ဒီအာယရဏ၆ပါးဒီအိမ်ပြည့်ကြီး၆လုံးနဲ့မတူဘူးလားအိမ်ပြည့်ကြီး၆လုံးနဲ့ဝင်ပြီးပွေးနေတဲ့ဓမြ၆ယောက်ဆိုတာကအာယုံ၆ပါးအာယုံဘယ်နှပါလဲကြည်ံမျက်စီတဲ့ကိုရူပယုံဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သာယဝဲကောင်းတဲ့ရူပယုံဝင်လာတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားကိုမကြိုက်မနစ်တဲ့အာယုန်နေမြင်ရတွေ့ရတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားလောဘတွေဝင်လာတဲ့ဒေါသတွေဝင်လဲဝင်လာရောကိုယ်တဏ္ဍာရှိနေတဲ့တတိတွေတမာတိတွေပညာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဓမြတွေဝင်မွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအာယုန်နေဝင်မွေလိုက်တော့ပါမသွားဘူးလားညောအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဓမြတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝင်မွေလိုက်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မျက်စိအနန္တတရားကိုစိတ်အဲ့ဒီအိမ်ပြည့်ကြီးတဲ့အာယုံ6ပန်းဝင်ပြီးပွေတဲ့အခါမှာတရာဝိရိယသတိသမารိပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုပါမသွားနိုင်ဘူးလားဓမြတွေဝင်မွေတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မြေကြီးလေးစဉ်ချားနေတယ်ဆိုတာဩကဒီပါကိုပြောတာမြေကြီးလေးစဉ်ချားတာကဘာပါလိမ့်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကအယုန်ဤပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်တဲ့ကာမတဏ္ဍာကာမောကဘဝကိုနှစ်သက်တတ်မဲ့တည်ရတာဘဝကကြည်သင်ဘိမိသာရမင်းကြီးဟာသောတာပန်ကျောင်းတရကကြီးဩသာသရတကထောင်နေထဲပြီးတော့အစငါရင်ငါဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်တာဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်သူဒီပါဖြစ်လေရဲ့အတန်ကြာတိအောင်ဘာမှမဆိုင်ရပေမဲ့အသက်ရှင်သန်းနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားနုဒတိဘာဝနာနဲ့ဈဉံရှောက်ပြီးနေလို့ဈဉံရှောက်လို့မရအောင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲမိကြီးနဲ့ခင်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာပန်းကလေးညွန်းညွန်းသွားပြီးတကယ်သူဒီမိသားရမင်းကြီးဘဝပြောင်းရှာတယ်ဒီမိသားရမင်းကြီးသောတာပန်ကျောင်းတန်ကကြီး
မကရနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရှင်ကြီးဟာဘဝပြောင်းလဲပြောင်းရွှေ့ဘဝပြောင်းကန်နေကလေးမှာသူ့စိတ်အာယုံကပဲရောက်သွားတာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတဲ့ဒီမရောက်ခင်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့နတ်မင်းကြီးလက်ရောက်တဲ့ကဝတ်တော်နတ်မင်းကြီးရဲ့အလုတ်အကျွေးကိုရံတော်သူကဘဝခုနှစ်ဘဝလောက်ကိုဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီဘဝကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတာခြေတန်သောတာပန်ကြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကတော့ကင်းတော့ပါပြီအပေပုံကတော့လွတ်မြောက်ပြီသို့တော်လည်းပဲသူ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီစတုမာရီနာမင်းကြီးရဲ့ကိုရံတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကဆက်တက်ဆက်တက်ခုနှစ်ဘဝလောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီရောက်သွားတော့မိမိသာရမင်းကြီးတည်တော့ကိတံဇဏဝတ္တပန်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့အဲ့ဒီဝတ္တဝနာမင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုရံတော်နတ်သားသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါလေရောဒါပါလေဘဝတဏ္ဏဘာတဏ္ဏလဲဘဝတဏ္ဏဘဝကဘောကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကအိုးဒိဋ္ဌောကအယူဆရိအလွဲမရိပေါ်မှာသိပ်ပြီးတော့တကယ်တဲ့တာယာမှုရိအဝိဇောကအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသစ္စာဉာဏ်ဘယ်လို့မှမမြင်နိုင်တော့အောင်ပညာကိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးကဖုံးကွယ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီဒါကြောင့်ဘုဂုတ်တော်ဘုရားကြီးကအေးယောဂီသူတော်စင်တွေကိုဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမိမိရဲ့ဘဝမှာဒိဋ္ဌိခွာနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာခွာနိုင်ရမလဲဒိဋ္ဌိခွာနိုင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုဂုတ်တော်ဘုရားကြီးတို့ကဒါထောက်ပြီးတော့ပြဒိဋ္ဌိခွာနိုင်မှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒုက္ခဆိုတဲ့

တွေ့နေတဲ့တွေ့လေဝင်လေကလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှူရင်းရှူရင်းမှန်ရင်းမှန်ရင်းကတတိတွေအကောင်းလာပြီးတမာတိတွေအကောင်းလာပြီးထွက်လေထွက်မှန်းသိပြီးဝင်လေဝင်မှန်းသိသွားပြီးစိတ်တွေငြိမ်ပြီးတော့တမာတိကောင်းစွာရတော့တခါဘူးမှမရဘူးတဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုကြောင့်ပီတိတွေပတ္တတိတွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲတခါတရံတရားသူတွေ့ပြီးလို့ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပေါ့ပါပါကောင်းငင်ပြန်နေရသလိုဝါကောင်းကလေးလိုသိပ်ပေါ့ပါပြီးတော့အဲ့လိုနေထမ်းမျိုးဖြစ်နေတာကိုသာယာသွားရင်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းထဲမှာနိကန္တိတဲ့ကျေးဇူးတခါဘူးမြင်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကလေးပေါ်မှာသာယာနေတာကိုနိကန္တိလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီနိကန္တိကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားမတက်အောင်သူကမလို့ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ယုံသထရတာကလေးနဲ့ကျေးဇူးမနေကြရတဲ့ရှိသူတက်အောင်အားထုတ်ကြဂုံစရောဆင်းမြောင်းကြီးသည်စင်ပြောင်စင်မျိုးမွေးပြီးတော့တွေ့သည်မြတ်အခဲခဲ။ဩတကယ်တကယ်အထုတ်ပြီဆိုတော့ကိုရုံးကတော့အမတ်တမဲပေါ့။တကယ်တကယ်သမာဓိအကောင်းလာပြီဆိုတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကရွာကနေရွာကနေပူကနေစိတ်ကနေထသည်အပြင်ဝေဒနာတွေပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြိဿယ။အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာမိမိတို့ကစိတ်တွေသိစူးဆိုင်ပြီးတော့မထားပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုဖဲခွာရပြီးတော့မူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့ရှုမှဆင်ញင်နိုင်ကြမှာအဲ့ဒီဝေဒနာကလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆင်းပြောင်းဆင်းမျိုးမွေးပြီးလွတ်လုကြသမ်းပါလို့ဘိဗုမထေမြတ်ကြီးကမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ခေါ်တော်မူပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဟောတော်မူပြန်တဲ့ယောဤမသမင်းဓမ္မဝိနေအပမတော်ဝိဟတတိပဟာယဇာတိတန်တာရံဒုက္ခတန်တံဂရိတတိကျောအကျဉ်သူသည်အပမတောအပမာရတရားလက်ကင်ထသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဝိယတတိနေနိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်သောတုအပမာရတရားလက်ကင်ထနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဇာတိတန်သာရံဇာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုပါရအတိတ်ကမေတော်လွန်မြောက်၍ဒုက္ခသန္တာဒုက္ခရဲ့ကုန်ဆုံးရနေမည်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ပါပုနေတ္တိရောက်ရှိမှအမှန်ပါပဲရဲ့လို့ဣမံကတ္တဤကထာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသွေလူပီကတိုင်အောင်ကြစေဖို့ဟောမိတ်တော်မူလိုက်ပါပေတည်းတည်ချာယာကြီးတက်စည်းရင်နဲ့အိုးချာယာဆိုတာဘေးတိုင်းလေတာလည်းပဲရှိတယ်အထက်အောက်လေတာလည်းပဲရှိတယ်အထက်အောက်ပဲလဲလဲဘေးတိုင်းပဲလဲလဲပေါ့ဒီနေရာကိုပဲချားရကြီးပြန်ပြန်ပြီးရောက်မနေဘူးလားအဲ့တော့တယ်လဇဝီချားရလေဘုန်းကြီးကတကတရံသိပ်မြန်လုံးအကြည့်မူးနောက်ပြီးတော့လာအဲ့တော့ဒီချားရကြီးရတ်တန်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့တော့ဒီချားရကြီးရပ်ပါမလားတန်တရာခရီးကြီးမိမိတို့တွေဖြတ်သန်းချားရစီးပြီးတော့လာလိုက်ကြတာဘဝမျိုးစုံမိမိတို့တွေလဲပတ်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားအဲ့ဒါဘဝမျိုးစုံလဲပတ်နေတဲ့ဒီသံသရာချားရကြီးလဲပတ်တာကိုရပ်ဖို့ဆိုတာဟာခလုတ်နှိမ့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာနှိမ့်ရမလဲအပမတောဝိဟတတိချားရကြီးရပ်ဖို့ဆိုတာအနှိမ့်ရမယ်ခလုတ်ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးခလုတ်တစ်ချက်တည်းပဲပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့နှိမ့်ရမှာခလုတ်ဘယ်နှချက်လဲအပမာရခလုတ်ဘာခလုတ်လဲအပမာရဆိုတာတတိကိုပြောတာအပမာရဆိုတာဘာပါလဲတတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကပြနေတာတွေကိုအမြဲတမ်းပုံပေါ်လာအောင်သိနေရမယ်သဘောကိုဒါတတိလို့ခေါ်တာခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောဟိုဒီသဘောတရားတွေပြိဿကြီးပြမနေဘူးလားမွေကြီးလေးကောင်ကကြိုက်နေတယ်မွေကြီးလေးကောင်ကြိုက်နေတာကိုတိနေရမှာကဘာနဲ့တတိနဲ့တိရမှာဘာနဲ့တိရမလဲမွေးလေးကောင်ကြိုက်နေပါလားတတိကအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပြီးနေရအဲ့ဒီတတိသည်ချားရကြီးလက်ပတ်နေတာကိုရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောခလုတ်ပါတဲ့အဘိဓမ္မတိမြတ်ကြီးကကျောအရှင်သူသည်အပမတောအပမာရတရားလက်ခံထားသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်ပြီးဝိယတတိနေနိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်သောတုအပမာရတရားလက်ကင်တဏိနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဇာတိတန်သာရံဇာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုပါရအတိတ်ကမေတော်လွန်မြောက်၍ဒုက္ခသန္တဒုက္ခရဲ့ကုန်ဆုံးရနေမည်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ပါပုနေတတိ
ရှောင်းရှိမာမမင်းဖြစ်ပါပြီတော့လေဣမမိကတ္တဤကထာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသွေလူပိကတ္တအောင်ကြားသိဖို့ဟောမိတ်တော်ဟူလိုက်ပါပေသတည်းဟုတ်တာကတော့မြမာတွေကိုဟောနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အဋိဌံထားတာကလူပိကတိုင်အောင်ကြားပါစေသာအဋိဌံမိဟောတဲ့တော့ကြောင့်လူပိကလူတွေပါအတိုင်းသားမကြဘူးလားဗျာအတိုင်းသားကြတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုလူတွေလည်းပဲစူးစိုက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားမှတ်သားနာယူကြခဏကြတော့မှသီကိဘုရားကကဲအဘိဗုရေတို့အချိန်စီရောက်ပြီးပြန်ညစို့ဆိုပြီးတော့မြမပိကနေပြီးတော့လူပိတို့ပြန်ကြွတော်မူလာကြတော့လူပီကိုချက်ချင်းပြန်ရောက်လာပြီသုံးကံကြီးရောက်ပြီးဖြည်းချင်းကြောင့်မြို့ရင်းသုံးကံကြွလို့သုံးကံကပြန်တော့သုံးသောကြောင့်နဲ့မှသုံးဖုံပေပြီတိကိဘုရားလည်းပဲကန္နာဂုရီကြောင်းတော်ရဲ့ဝင်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာရီဘုရားကိုဥတိုက်ဖို့ဘုရားခြေစေးရတဲ့နေရာနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတိကိဘုရားကတန်ဃာရီကိုပေးတာခြေသားတော့မကြခင်ကန္နာတော်ကတရားကထံရွတ်တံများအသင်တို့ကြားလိုက်ကြသလားကြားလိုက်ကြပါလေဖေယဘလိုများကြားလိုက်ကြလဲဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့ကြားလိုက်ကြပါလေကြားတဲ့အတန်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပြရှင်သားတို့အဲ့ဒီတရားကထာကိုကွယ်တို့နဲ့အဘိဘူတို့မြမပီကိုကြွသွားတဲ့အခိုက်ကလေးမှာအဘိဘူမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားသမားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိကိဗျာကအဘိဘူးရွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကာထာတွေကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့တိကိမြတ်စွာဘုရားကပြန်လိပိခေါ်ပြတော်မူတယ်။အဲ့တော့ထိုအကြောင်းအရာကိုပင်လျင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကတကူသောနေ့ရဲ့နေုံလာပြီးနေမှာရှင်သာတော်တိကိဗျာလက်တဲတော်ကဤတရားဒေသနာတော်ကိုမြမပီကနေပြီးတော့လူပီကတိုင်အောင်ကြားစီဖို့ဟောခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတာကိုကောရမဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကလည်းတဆင့်ပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတော်မူတဲ့

အာရမ္ပဌကုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမဒအပြင်းတက်တွေကိုနင်ထုတ်ကြယုံလက်ထရတာကလေးနဲ့ကြီးနပ်ပြီးမနေကြလေးနဲ့ရှေ့သို့တက်အောင်အထုတ်ကြဂုံသရော့စင်မြောင်းကြီးသည့်နလကရံကျူးရိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒုနာတီးဝညဉ့်ညက်ကြင်အောင်နင်းချေပြီးတကယ်သူမေဆုနောသင်နှံသင်မင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ကိရိတာရန်သူတို့ကိုဒုနာဒအပြတ်ချေမုန်းလိုက်ကြသံပါလို့ဣမံဂတဤဂါထာကိုအဘာတိကောင်းစွာမသွေတကုသောနေ့ရဲ့နေုံလာပြီနေ့မှာဟောမိတ်တော်မူလိုက်ပါပေသတည်းယတံအရိပရိရောတော်ဝိသန္နိကမဏံပတိနာပလယတိသောပုရိသောနာတောသောအင်ဇသတ္တသောအရိဟိယံသူတို့သည်ပရိရောတော်ဝိုင်းရန်ပြဆုလို့ဓာပြီတရထောကမှာကမဏံပတိထွက်ပြေးဖို့လမ်းကြောင်းကိုပရိယေသမဏောရှာမိလိုက်တဲ့အခါမှာဝိသတိထွက်ပြေးဖို့လမ်းကြောင်းတင်တင်ရှာရှာတွေ့ရပြီတတော်ထုသူပင်တွေ့ပင်တွင်ရသောလည်းပဲတောထုသူသည်နပလာယတိထွက်ပြေးလေလို့မှမမို့ပဲလို့တွေ့ပြီးတော့ထမပြေးဘူးဆိုရင်နဒောသောလမ်းရဲ့အပြည့်မဟုတ်ဘူးတတိဝထုထမပြေးတဲ့သူရဲ့သားလျင်ဒောသောအပြည့်သာဖြစ်ပါပြီတော့တယ်လို့ဣမမိကတဤကထာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသိ

ဓမ္မဝိနည်းအပမတောဝိဟတတိဘာဟာယဇာတိတန္တာရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိယောအကျင်သူသည်အပမတောအပမရတရားလက်ကင်ထားသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးဝိဟတတိနေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သောတုအပမရတရားလက်ကင်တဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဇာတိတန္တာရံဇာတိစရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုမွေးလေးကောင်ဝင်အောင်ခွင်နေတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပါရအတိတ်ကမိတော်လိုမြောက်၍ဒုက္ခသန္တာဒုက္ခရဲ့ကိုဆုံးရနေပြီဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အေးချမ်းတဲ့တပည့်ကတ္တံပါပုရိသေရောက်ရှိမှအမှန်မြင်ဖြစ်ပါပြီတော့တယ်လို့ဤမမိကတ္တံဤကတ္တာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသွေဟောမိတ်တော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအလုံးစုံတရားရှိကသတော်သင်အပေါင်းတို့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုနှစ်စုသောဘုရားတို့ဟောတော်မူခြင်းကြပါれဘုရားဗနစုရှင်ဥစွာတိကီဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ဟောခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုပင်ရင်ဂေါရမဘုရားရှိခိုးတကူသောနှစ်ရက်နေုံလပြည်နေမှာရောက်လာတဲ့တာဝကတန်ဃာပေါင်းတို့အားသတ်သိပြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုတရားဒေသနာတော်သည်နှစ်စုသောဘုရားတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားပါနှစ်စုသောဘုရားတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဘိရောကလည်းပဲဒီကနေ့တဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားရှိခင်သူတို့ဆင်တို့အဘိရောကပြန်ကြောင်းပြီးတော့ညံရောင်လင်းပေးတော်အဖြစ်ဒါဘိရောလူမောဒနာဖြစ်ဖြစ်ဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားကိုရကြကုန်သောဘုရားရှိခင်သူတို့ဆင်ပေါင်းတို့သည်အော်မိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်စီရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမွေကြီးလေးကောင်ဝင်ခွေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားဟာလူသားသမားငါးယောက်ကလည်းပဲနောက်ကထပ်ချက်မဲ့ကွာလိုက်ပါလာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရရှိထားတဲ့လူသားသမားငါးယောက်ရှိနေတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းလူယုံဆိုတဲ့တဏှာကမဖြစ်မနေသတ်ဖို့လိုက်ပါလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိမ်ပြည့်ကြီး6လုံးနဲ့တူတဲ့အာယရဏ6ပါးဓမြ6ယောက်ဝင်ပြီးပွေနေတဲ့အာယုံ6ပါးဩက4ပါးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပြည့်ကြီးလေးသင်္ကအဲ့ဒီမှာခြားစည်းနေတော့ဩက4ပါးကလွန်မြောက်အောင်သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့မဲ့ခင်7ပါးကိုသီကိုသီဖောင်ပွက်ပြီးဒုက္ခခတိဉာဏ်ရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဖက်ကအေးချမ်းတဲ့ငင်းချမ်းတဲ့နေမျိုးကိုကိုသည်ကိုသည်အရောက်လန်းတော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းဖြင့်ဘုရားတို့တပည့်သည်ကိုမေတ္တာဏီကုန်ပြီးသိညာအောင်ဆုံးလိုက်ကြဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါချမ်းသာကြပါစေအာကုတ္တခပင်းယန္တသိင်းဖြိုး

0: ခဏံဝိရဒေထခဏတိတံဟိသောစရေအပတေဝါယမေယာထခနောဝပတိပါရိတောတာရဝနှလုံးပျော်ပြောင်းကြတဲ့ဟိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခဏံဗုဒ္ဓပါရတုံလဘဟုကြုံရလင့်တောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးကိုမာဝိရဒေထလောကီကိစ္စအဝဝကြောင့်နေညပုံသေးမချွတ်လွဲကြပါစေနဲ့ဟေယုတ်တန်ကြောင်းကြောင်းကြကြသရိယအောင်နေနေညညတိုက်တွန်းဇံမရစေတော့ခနာတိတာအခွင့်ကောင်းကောင်းမှမသိသရိမမူကြုံလွန်ပြီးသွားကြတဲ့သူအပေါင်းတို့သည်သောစရိသာသနာဘအခါကြလျင်ဖြင့်အပါယအပေးတွေးမိအရေးကြောင့်ဩပူဆွေးကနေကြရလေကုန်၏ဆိုဘိတ်မညာစည်းစိနာလောခင်ငါတဲ့မြပွင့်ကုန်ကြသားဘုရားသာသနာခိအခါဝဲလူယွာနတ်၌နင်းကြုံကြိုက်လဲအမိုက်မချွေအလိုက်နေ၍အခြေမကြည့်အချီနီလျင်ရီရီရောင်တောင်းခုတိုင်အောင်သည်တန်းကောင်လွယ်တော်ဦးလဲ၌ရှင်းနေပါကုန်အပြိဖုံးသည်မိုးလုံးတိန်တိုက်လျာမကြိုက်သားအမိုက်အပြားအင်းလေးပါတဲ့နင်္ဂရာထောင်မကမောင်ဤလူပေါင်းလူရွာသာသနာ၌ကျမတော်၍ယခုတွေ့လဲအလေးမလွဲအများနဲ့လျင်မိုက်မြဲနင်းနေမိုက်ဆရွှင်ဤမြဲမြင်လောကဤဘဝကဒုက္ခဆင်းသင်ချမ်းသာကင်းဤသေမင်းအစာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တဏဘလူအမောင်ပူ၍အယူပြင်းပြင်းနှင့်ကိုထင်ဤနေနေမဆိုင်နေပိုင်မဟုတ်နင့်ရုပ်နင့်နဲ့နင့်တန်တန်ကိုနင့်ညာမစုအပေါ်ဖြူ၍မူမူမေ့မေ့အများလေးဖြင့်နေရဲ့အပေါ်လွန်ငဲ့တုံးပြီးအာယုံဝတ္ထုမိသားစုကိုမှုမှုရရနင့်အားကြလဲဓမြသေးမင်းသူတတ်နင့်ကမငင်းဆန်းသာနင့်ခန္ဓာသည်ပြာပုံအပြီးဖြစ်လို့ဤပြီကိုဣရိယရတေ၍တော်သောတရားမကြွယ်အထုံငယ်လျက်အဘယ်စခန်းသွားမြဲလမ်း၌တပန်းဟိုက်ဟိုက်တရှိုက်ငင်ငင်တညင်ညူညူဆင်းရဲပိုလျက်ထိုးထိုးဘဝအနန္တလင်အစမဆုံးအများထုံသည်အနှုံးမပြက်အောင်တဲ့ဝဲတသက်နွယ်နွယ်အမြင့်တွယ်သို့အဘယ်ထိုးထိုးဥရဟုသည်နင်းလို့လူမိုက်သွားလမ်းသည်ရသမထိုးကြောင့်ဒုံမေတရားချစ်ခင်ရတဲ့အသင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်ကအပတိသန္တရာတကွင်းကြည်နီခင်ရစဉ်ကာလကမင်းရဘူးခဲ့ကြတဲ့မဲ့ညံဖုံညံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားအထူးတို့ကိုဝါယမေယာထအခွင့်ကောင်းသက်ကာလအာကုန်လွှဲ၍အယယူတော်မူလိုက်ကြစမ်းပါဘောတုံမကံသရဏဂုံသီလဆုံးဖြင့်ဂုံလုံးပြိဝခွင့်ကောင်းရ၍ဗုဒ္ဓကိုမြင်ကြတဲ့အသင်သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာခနောဘဝအဆက်ဆက်ကြုံမှုခက်လာတဲ့တသက်တခါကြုံလာတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးသည်ပฏิပါရီတော်ရှေ့ရှုမြတ်မောက်ရောက်ရှိနေလေပြီတခ
1: ါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုခောဇာတက္ကရာ1380ခုနေုံလာပြီကျော်5ရက်နေ့3/6/2018တနင်္ဂနွေနေ့ဇဂမုနိုင်ငံမဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့အခွဲအမှတ်တက်သစ္စာပါရမီကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အေးမြနှွေးထွေးသောဘုန်းကြီးကိုင်းစေနာတရတရားမေတ္တာအယိအဝါသားများကိုခေါ်လုံပြီးတော့အမှုဆောင်လူချင်းများကျိုးတော်ဆောင်လူချင်းများစိတ်တူတရတူဆန္ဒတူဆင်ကျက်ပပူဇော်အပ်တဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာအလုပ်ပေးတနေ့တာတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခဏမှလည်းပဲတရားတော်နာယူမယ်လို့စိတ်တူကိုမြဝမ္မတသနဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားကိုလိုလားကြတဲ့တရားမြတ်နိုးကြတဲ့တရားခင်လွယ်ကြတဲ့သူတို့စဉ်တရားနာပိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ကိုယနေ့ဦးစင်းမြတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ္ဆာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့ဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရမယ်တရားကပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပါတရားတဲ့ပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတော့ ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းလို့တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့လို့ပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တည်းဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေဟာရောက်လာတတ်တယ်ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒါတွေဟာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလက်နဲ့သုံးမျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်လက်နဲ့သုံးမျိုးကတော့သုံးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ပြရမယ်တဲ့လက်နဲ့သုံးမျိုးကနံပါတ်1တဲ့အတ္တာဓိပတိယတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကာဓိပတိယနံပါတ်3ကတော့ဓမ္မာဓိပတိယဆိုပြီးတော့လက်နဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းများပြောစားလက်နဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီသုံးမျိုးကလည်းဘယ်ချိန်မှအသုံးချရမှာလဲဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်တွေလာတတ်တယ်။ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲကောင်းတယ်လို့ကိုလုပ်ရင်ကနေတခါတလေစိတ်မပါတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။တခါတလေသူတို့ကောင်းလို့တည်ငင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။တခါတလေတဲ့ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အတ္တဓိပ္ပရိယတဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိအကြီးမူထားပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိကြီးမူဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ကိုရှေ့ဥစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုရှေ့ဥစွာသူတော်ကောင်းတို့တွေဆုံးမပေးရတယ်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုရှေ့ဥစွာဆုံးမရမလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့စားစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရင်နဲ့နှလုံးသားထဲကဲအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရဖို့ရတယ်လာပြီးတော့ရှာဖွေစူးစောင်းကြတာဖြစ်တယ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်နင်တော်တော်ဖြင်းပါလားနင်တော်တော်ညံ့ပါလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာတောင်မှနင်ဒီစိတ်တွေပေါ်ရသလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာတောင်မှလည်းဒီပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရသလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတော်ကောင်းများတွေဆုံးမပြီးတော့တရားကိုကြိုးစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တာဓိပတိယလို့ခေါ်တဲ့ပြောစံပါတဲ့တော့အတ္တာဓိပတိယအတ္တာဓိပတိပေါ့အတ္တာဓိပတိပြောကြည့်စမ်းအတ္တာဓိပတိအဓိပတိဆိုတာအကြီးမှုကိုပြောတာအတ္တဆိုမိမိကိုယ်ကိုလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးမှုထားပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုက်တွန်းပေးရတယ်တိုက်တွန်းတော့တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းနေရလဲကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမတဲ့နေလေးနဲ့ဆုံးမရတယ်ဘယ်လိုဆုံးမတဲ့နေလေးဆုံးမရမှာလဲဆိုတော့ငါဟာစားစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရင်နဲ့နှလုံးသားနဲ့မိမိရဲ့ကိန်းအောင်ကိန်းမွေရအတွက်တရားကိုလူလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုရှာဖွေစီးမှုလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာဒီရောက်တဲ့အခါမှာကိုကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြီးမားပြီမယ်လို့ရောက်လာတဲ့အခါကျမှပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်နင်လေးတော်ဖြစ်မှလားနင်းတော်တော်ညံ့မှလားလို့ကိုယ့်ကိုဆုံးမပြီးတော့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့လိုတရားကိုအထုတ်ချင်အောင်ကြိုးစားပေးရတယ်ဒါနံပါတ်1အတ္တာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာနံပါတ်2တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလောကဓိပတိလောကကြီးကိုကြီးမှုထားပြီးတော့လည်းပဲဒါနသီလတမထဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်နိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကိုအချင်းမှုပဲချိန်မှထားရမလဲဆိုရင်ပြင်းရတဲ့စိတ်တွေလာရင်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေလာရင်ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေလာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတရားနဲ့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ပေးရတယ် ဘယ်လိုတိုက်တွန်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီစားစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားလာအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့မိမိတဏ္ဍမှာအစဉ်ကိန်းဖို့ရာအတွက်တရားအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့တောင်မှနင်လေးပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ညှင်းငွေ့တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ရှိရဲ့ကိုယ်မဆောင်တဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကတည်တယ်ဟဲ့နင်မလိန်နဲ့ဟဲ့ရေသာမဆောင်တဲ့ရေသာရေသာဆောင်တဲ့တရားသိတယ်ကိုမဆောင်တဲ့ကိုမဆောင်ကိုဆောင်တဲ့တရားသိတယ်နင်မလိန်နဲ့မညာနဲ့ဆိုပြီးတော့လောကကြီးကိုရှစ်ကြောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်လည်းပဲကြိုးစားပေးရတယ်လောကဒီပတိယောကြည်ပါဒီပတိအဲ့ဒါလက်နဲ့တည်းတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမရှိထားရမယ်လက်နဲ့တည်းပဲဗျဘယ်ချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကသုံးချရမှာလဲဆိုပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဆုံးမရဘူးငင်းငွေးတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဆုံးမရဘူးဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဒီတရားလေးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့ပေးရတယ်နောက်နံပါတ်3ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းဓမ္မအဓိပတိတရားတော်ကိုကြည်မူထားပြီးတော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအလုပ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်ဖိဖိစီစီလေးလုပ်ပေးရတယ်တရားတော်ကိုဘယ်လိုကြည်မူထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဆိုတာတကယ်လို့ရင်တကယ်ရကြတယ်ဘုရားရှင်လက်ထတော်အခါကာလတုန်းကလည်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထတော်အခါကာလတုန်းကလည်းပဲတကယ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်သမီးလေးတရားတွေရသွားကြတယ်ခုနှစ်သားလေးတရားရသွားကြတယ်တကယ်တရားလို့ကိုတကယ်လို့တဲ့အချိန်ကျမှတရားနဲ့နင်းနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့လွဲနေတာချော်နေတာပြင်းနေတာညှင်းငွေနေတာဟာနေတရားနဲ့တော်တော်ဝေးပါလားနေတရားနဲ့တော်တော်ဝေးပါလားကြားလေကြားလေဖရာတရားတော်လေးပြည့်ရခြင်းနေတရားနဲ့တော်တော်ဝေးပါလားဆိုပြီးတော့တရားတော်အချီးမူထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ကိုလှုပ်ချင်အောင်လည်းပဲဆုံးမပြီးတော့အဲ့လိုလက်နဲ့လည်းပဲတိုက်တွန်းပေးရတယ်လက်နဲ့၃မျိုးလက်နဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲလိုက်ဆိုအတ္တဒီပတိလောကဒီပတိဓမ္မဒီပတိပြောကြည့်စမ်းပြောတာဟောအတ္တဒီပတိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တယ်တရားရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတရားနာယုံလေးနဲ့သာဓုခေါ်သွားယုံနဲ့ပြန်သွားလို့မရဘူးပြောပြတဲ့တရားဦးတဲ့တရားနားလည်အောင်လည်းလုပ်ရတယ်ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားဆိုတာယောဂီတို့တဲ့နားထောင်ကောက်အောင်ပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလည်အောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားဒီသူတော်ကောင်းလို့နားထောင်ကောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်ပြောပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဓမ္မသာလည်းသူတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုတ်လို့ရတယ်တရားကိုနားပြီးတော့သာဓုသာဓုဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရမယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုနားလည်အောင်လည်းနားရတယ်တဲ့မှတ်မိအောင်လည်းပဲနားရတယ်အဲ့တော့တရားနာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့ရှေးဥစွာကျုပ်တို့တရားနာပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသတိပေးလဲဆိုရင်တန်တုနာထသာဓုကမနတိကရောထာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ရှေးဥစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့စကားရတန်တုနာထသာဓုကမနတိကရောထာတန်ထုံငါဟောလက်တန်တော့တရားစကားကိုတုနာထကောင်းစွာနားဆိုင်ဆိုင်ထောင်ညာမင်းတို့တရားဟောမယ်မင်းတို့တရားနားထောင်ကြတယ်ဘုရားကသာဓုကံကောင်းမွန်စွာမနတိကရောထနှလုံးသားထဲမှာစွဲနေအောင်နာယူမှတ်သားကြဦးအဲ့တော့တရားကနာယူနဲ့မရသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့တည်းနားတဲ့အတိုင်းနဲ့မှတ်မိအောင်လည်းပဲဂယုတစိုက်စူးစမ်းပြီးတော့နားရတယ်နားပြီးတော့ပြစ်ထားရမှာမပြစ်ထားရအောင်နားပြီးတော့ကျင့်ရတယ်တရားဒါကြောင့်နာပြက်နာကျင့်နှမျိုးရှိဘယ်လိုရှိနာပြက်နာကျင့်နာပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်နာပြီးတော့ကျင့်အခုယောဂီသူတော်စင်များသောတို့ဒီတရားကိုနာတယ်နာတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီမှာလက်တွေကျင့်သုံးတော်တာနာကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်တရားကိုနာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားမထိုင်မဲနဲ့ပြန်သွားကြတော်တာနာပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့ခေါ်နာပြစ်လို့ခေါ်တယ်နာကျင့်နာပြစ်ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုနှမျိုးကွဲလာတဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလောကဥပမာပြပြန်ရောဗျာ။ဘာနဲ့ဥပမာပြလဲဆိုတော့လောကမှာတဲ့ရောင်းမရဲတဲ့ရှာရဲဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတယ်။ ရောက်မှာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဟင်းနေမှုွေတဲ့ဘယ်တော့ဟင်းနေကိုမှုမှုွေတဲ့သူကလေဓပ္ပိတုပရတံနဓပ္ပိတုပရသောနယထာအဲ့ဒီရောက်မှာဟင်းနေဘယ်တော့ပဲမှုမှုွေချူတာငါနာချင်းတာစက်ထားကိုလည်းပဲသူမသိဘူးဟင်းတော့မှုတယ်ဟင်းရရတော့သူမသိဘူးရှာကမှသူတော်ကောင်းတို့တင်ချင်တာလေးတင်လိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းသိတယ်ငန်းနေလေးတင်လိုက်ငန်းတဲ့အကြောင်းလေးသိရဲ့တဲ့ရှာကတော့အဲ့တော့ရှာတော့တဲ့ဘာပဲတင်တင်တင်းတင်းတင်းသူတော်ကောင်းတို့အရသာမှန်သမျှအကုန်လုံးသူသိတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာတဲ့ရောင်းမရဲ့ရှာရဲ့နှမျိုးရှိရောင်းမသည်ဟင်းနေရာတွေငွေရပြီမယ်လို့ဟင်းရဲ့ရတာမသိဘူးရှာကတော့ဟင်းရဲ့အရသာတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းချူရင်ချူတယ်လို့သိတယ်ငန်းရင်ငန်းတယ်လို့သိတယ်ဆက်ရင်ဆက်တယ်လို့သိတယ်အဲ့လိုဥပမာပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကျွတ်တို့လူလောကအတိုင်းဝန်းကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတစ်စားကိုချပြတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတစ်စားကိုချပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားသာနာပြီးတော့တရားမကျင့်ရင်အဲ့ဒါရောင်းမှနဲ့တူတဲ့လူပြောတာဘာနဲ့တူတဲ့လူသူကဘာတော့နားလဲတရားတော့ကျင့်ရလားအဲ့တော့တရားနာပြီးတော့တရားမကျင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့တူတာတော့အေးဒါကြောင့်ရောင်းမှနဲ့တူတဲ့လူတွေဖြစ်စင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါလည်းသူတော်ကောင်းလို့တည်းဦးဇင်းမြတ်ကကိုယ်ပဲအတ္တနောမတိနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဥပမာပြပြီးဟောတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းမြတ်ကရဲရဲပြောရတဲ့စကားပဲနောက်တစ်ခါရှားတယ်ရှာနဲ့တူတဲ့လူကနားလဲနားတယ်တဲ့နားတဲ့အတိုင်းလဲရှင်းနေဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားကိုနားယူနေဘယ်တော့မှတရားမရနဲ့အဲ့တော့နားတဲ့အတိုင်းပဲကျွတ်တို့ရှင်းရသေးတယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမစ်တဘူရရမရရရရဒီလူကိုလုံနေရမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စပဲဗျအဲ့တော့တမစ်တဘူရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်ထားရတယ်လုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်တော်ထားရတယ်သို့တော့အဲရရမရရရရသူတော်ကောင်းတို့တည်းဘာဖြစ်လဲဗျာဆိုတော့ကို့မှာမျိုးစေရဒါသက်ပင်နေတဲ့ဥပမာပေးတော့မျိုးစေရတယ်လို့ပြောတယ်ဇကလုံးကြီးကြီးနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါပါရမီလို့ခေါ်တယ်ပြောစမ်းပါတယ်တော့သက်ပင်နေတဲ့ဥပမာပြောရင်ဒါမျိုးစေရတယ်မျိုးစေရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းရေရမြေဘယ်ချင်းဖြူဖြူတွေ့ကျင်တဲ့ချင်းတွေ့သူဟာအပင်ပေါက်တော့တာပဲအဲ့တော့မျိုးစေမရှိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အပင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့လောကမှာထုံးစံမရှိဘူးထုံးစံမရှိဘူးဆိုကျုပ်ကိုကိုလိုကန်လည်းပြောတဲ့တကားတရားကြုံမှုတယ်တဝဲမှာအပင်မှာမျိုးမပြအမြင်မပြဆစ်ဆက်တရားကံကြောင့်နာယောက်နာယောက်ကြောင့်ကံဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နည်းလျောဆိုဒါလေးကိုရှင်းကျက်ထုတ်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရှင်မရတဲ့တချို့လဲမှန်တယ်တချို့လဲမမှန်ဘူးလေဟဲ့ဖះဟုတ်တယ်ဟာကွယ်မင်းဘယ်လိုပြောတာရောလို့ဆိုတော့တပိတော့စိုက်နေတဲ့ရောဘာဟာမျိုးစင်မို့ခိုင်းကူးစိုက်တာကျုပ်ကဘာပြောမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ကဒါပေမဲ့လို့မျိုးစစ်မပါရင်မရဘူးသကမကြီးတကကြီးတွေဘာမပါအောင်မရတယ်မျိုးစစ်မပါရင်မရဘူးလေဒါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမင်းမျိုးစစ်ဖုံမျိုးစစ်ဒါလိုပဲယူရတာဒါနာမျိုးစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်ဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့လုံးသမျှအားလုံးအစအစင်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ဒီလားမျိုးစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဘဝကျတော့ပိုရေးပိုရေးကောင်းတယ်အကြောင်းကောင်းတာသမျှပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးတရားလည်းကောင်းနေမှာပဲအကြောင်းမကောင်းရင်တော့အကျိုးတရားလည်းမကောင်းဘူးဒီတော့ကောင်းပြီစားစကားလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရတန်သူနာထသာဓုကမနတိခရောထတန်တုံငါဟောလတန်တော်တရားစကားကိုသူနာထကောင်းစွာနားဆက်ဆိုင်ထောင်ကြတဲ့မနတိခရောထနှလုံးသားထဲမှာစွဲမြဲနေအောင်နာယူမှတ်သားကြည့်ညိုကြအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့စကားရဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားကိုနာယူနေမနာနဲ့နားတဲ့အတိုင်းလေးကျင့်နေအောင်ကြိုးစားပေးရနာယုံနေနာပြီးတော့မချင်မဲနဲ့များသူတော်ကောင်းတို့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါရောင်းမနဲ့တူတဲ့လူပဲဟင်းကိုတော့မွှေးတော့မွှေးတာပဲဒါပေမဲ့သူဟင်းရရတာမသိဘူးအဲ့တော့ရှာလူဖြစ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတို့ရှာနဲ့တူတဲ့လူလို့ဖြစ်ရမယ်ရှာဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ငန္ဓာလေးတင်လိုက်ငန္ဓာသိတယ်ခြူတာလေးတင်လိုက်ခြူတာသိတယ်စက်တာလေးတင်လိုက်စက်တာလေးအကုန်လုံးသိနေတာပဲတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတလုံးသိတိတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခြင်းချံကြိုးစားပွားများနိုင်အောင်လည်းပဲအလုပ်လုပ်ပေးရတယ်เจ้ามาตุรกองတို့ဆရာဆရာမကနေစာတွေတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့ကအိမ်စာမလုပ်လို့ရှိရဲ့ဒီเจ้าသားဟာပညာတွေဘယ်လိုမှမတတ်နဲ့လောကဥမာပဲဒီတိုင်းပဲตุรกองတို့အခုရောက်လာတဲ့ဆိုတော့เจ้าစာတင်ပေးလိုက်တာပဲအိမ်ရောက်တော့အိမ်စာမလုပ်လို့ရှိရင်ဒါနာပြီးတော့ပြစ်ထားတာနဲ့တူတယ်မ နာပြည့်ဆိုမလုပ်ရဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကတို့တွေမိမိအိမ်မှာလုပ်ငန်းဆောင်တဲ့ကိစ္စဟူတဲ့တွေနဲ့မလုပ်နိုင်ပေမဲ့လို့အားလာတဲ့ရုပ်တွေဒီကိုလာပြီးတော့လုပ်ရတာဟာဒါနာပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကတော့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှာနဲ့တူတဲ့လူဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲဒါဆိုပြောကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့လုပ်တော့ကောင်းတဲ့လုပ်နေတာပဲ။တိုင်းမဲ့ကောင်းတဲ့လည်းလုပ်မိမယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြင်းတဲ့စိတ်ငင်းငွေတဲ့စိတ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ပြရတယ်။နံပါတ်1တဲ့အတ္တဒီရီတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအချင်းမူထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြင်းတဲ့စိတ်ငင်းငွေတဲ့စိတ်တွေလာရင်ဆုံးမပေးရဘူး။ဟာဒီစားတရားမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်မဟုတ်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်လည်းကိုစားနေတာပဲ။ဝဲစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ကိုယ်လည်းဝက်နိုင်တာပဲနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်နေစရာထိုင်စရာကြီးလည်းပဲကိုယ်မှရှိပြီးသားတယ်ပဲသူတော်ကောင်းတရားရင်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိမ့်မွေရအတွက်အစဉ်စူးစမ်းပြီးတော့လာပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာဒီရောက်တဲ့ခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်ငင်းငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်နင်းတော်ဖြစ်မှလားနင်းတော်ညံ့မှလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့တရားကိုနားနေအောင်တရားကိုရှုမှတ်နေအောင်စူးစမ်းပေးရတယ်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာမိမိကိုယ်ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆုံးမလို့မှမရသေးရဲ့လောကရဲ့လောကဒီဝိဆိုတဲ့လောကလက်နေကြီးနဲ့ဆုံးမပေးရလေ။နင့်ကိုပါဝင်ခြင်းကတရားထိုင်နေတယ်လို့နင့်ကိုမြင်မိမယ်လို့နင်ပြင်းနေတာသိတယ်။ကိုမဆောင်တဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကသိတယ်ဒီဓမ္မယုံမဆောင်တဲ့ဓမ္မယုံဆောင်တဲ့တရားသိတယ်။နင်မလိန်နဲ့မညာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောကကြီးကိုအကြည့်မှုထားပြီးတော့ရှစ်တက်ကြောက်တက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုပြင်းကြီးငင်းငွေတဲ့စိတ်တွေ

လာတဲ့အခါမှာစ조사ပေးရတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေဟာတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်တကယ်လို့ရင်တကယ်ရပါလေကဲနဲ့မင်းကြမှာလုံနေတဲ့အခါမှာဒီတရားပေါ်မှာစိတ်မပါဘူးလက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နင်တော်တော်ဖြစ်မှာလားတရားတွေဟာလေနင်းနဲ့မတန်တော့ဘူးတရားတွေဟာကောင်းလွန်တဲ့တရားတွေဟာနင်တော်တော်ဖြစ်နေနင်းနဲ့မတန်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီလိုလည်းပဲဓမ္မာတိပ္ပိဆိုတာတရားတော်ကိုအကြည့်မှုထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့စ조사ပွားများပေးရတဲ့အဲ့လို조사ပွားများပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတဲ့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပဲတဲ့သောတာပန္နသောတာပန္နသောတာရေရင်အာပန္နရောက်တာဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကစီးသွားတဲ့ရေဟာဟိုပင်လယ်ဝါနရောက်သွားမယ်သမုတ်ပင်လယ်ဝါနရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေဟာနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လာရုံထုံးစံမရှိတော့ဘူးကျန်ကံများကဒါဥမာပေးတာသောတာပန်လူမျိုးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသီးရဲ့နောက်ကာလမှာတဲ့သူအပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ဖို့ရအကြောင်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုလိုတာကတော့စီးတဲ့ရေဒီနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မလှဲ့တော့သလိုသောတာပန်ဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မလှဲ့တော့ဘူးဘုဇဏဘုရုဇေအနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားမယ်ဆိုရင်နဲ့ဗြမပြည်ရောက်သွားစေအောင်နဲ့နောက်တစ်ချိန်မှသူတော်ကောင်းတို့အပယ်လေးပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနိုင်တယ်တေးသေးရဲ့နောက်ကာလမှာသူတော်ကောင်းတို့နတ်ရွာသူပတိကိုရောက်သွားပါစေဟုတ်နောက်တော့ကန်ဒီပါတွေကုံသွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားကဘာပြောလဲအပြင်းနေအေးညက်အပယ်လေးပါးပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပြန်သူကတိရယာယီသူကတိရပါတယ်တော့အခုလူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာတာယာယီတဲ့ပုရုဇဉ်မှန်ရတာယာယီနေအိမ်ပဲဗျ။အဲ့တော့ပယ်လေးပါးကအမြဲနေမယ်တဲ့ပုထုဇဉ်မှလို့ရှိရင်ဒါသူကတိဟာယာယီနေအိမ်ပဲသောတပ္ပတိမေညာဘုံညာဒီတော့မှလည်းအဲ့ဒီသူကတိဟာအမြဲအိမ်ဖြစ်သွားတော့တာဗျအမြဲအိမ်မဖြစ်သင့်မြတ်ကာလပါလို့ကျွတ်တော့ပယ်လေးပါးကိုအချိန်မရွေးကြရအောင်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမကြနိုင်မလားကြနိုင်လားစိတ်မချရဘူးစီဝါရှာတဲ့ပုံကိုယ်တည်သူတော်ကောင်းလို့နောင်အေးရအေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့စီဝါရှာရတဲ့စိတ်ချရအောင်ရှာရတယ်လို့တရားရှာတဲ့ခါမှလည်းကိုယ့်ဘဝကိုသူတော်ကောင်းလို့စိတ်ချရအောင်တရားရှာရတယ်။သွားကြမေးသွားကြဆိုရဲ့ကွယ်ပြန်ကြမေးဟဲ့ဆိုအဲ့လိုအိုရော၆ရော၆ရောထဲမှာကိုမပါစေရဘူး။ဘာလို့ကုံသွားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာသူတော်ကောင်းလို့တည်တည်တဲ့ဓာတ်လေးတွေမတည်ပဲနဲ့တည်ခွင့်မရပဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်လို့မရပဲနဲ့ဆိုရင်ချင်းဆိုတာပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဆိုတော့သောတာပန်ကလည်းသူတော်ကောင်းတို့တည်း၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁တဲ့ဧကဗီဇသောတာပန်ပြောစမ်းပါလေတော့ဧကဗီဇသောတာပန်ဧကဆိုတာတက်ကိုပြောတာဗီဇဆိုတာမျိုးစီမေတော်ကြီးခမေတော်ကြီးအဖေကြီးတွေအမေကြီးတွေတရားအထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားအထုတ်လိုက်တော့တကယ်လို့များသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်သေတည်ရဲ့နောက်ကာလမှာလေအဲ့တော့သူကတိမှာပဋိသန္ဓေတခါနေရသေးတယ်အဲ့လိုပဋိသန္ဓေတခါနေရတာကိုဧကဗီဇသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်သူကပဋိသန္ဓေတခါပဲနေရတော့တယ်သူတော်ကောင်းတို့တင်နှခမနေရအောင်အဲ့ဒီနောက်ဘဝမှာနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တင်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ရတာဟုတ်တာဧကဗီဇသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်၄ကသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်၄သောတာပန်ကလည်းပဲတဲ့ကောလံကောလသောတာပန်ပြောစမ်းပါသောတာပန်တေချာပြောကြနော်ကျုံနာတဲ့ကောလံကောလံကြားလာပြောစမ်းပါသောတာပန်ပထမလရဲ့အပေါ်မှာသီရိတ္တလေးပါတယ်နောက်လကြတော့သီရိတ္တလေးမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူရလွယ်အောင်ကောလံကောလသောတာပန်ပြောကြည့်ပါတဲ့တော့အဲ့ဒီချာပြောတော့အဲ့ရမှာကောလံကောလံဖြစ်သွားမယ်။ကောလံကောလသောတာပန်ကောလံကောလသောတာပန်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီပဋိသန္ဓေသူကလေသောတာပန်တည်သွားလို့ရှိရင်ပဋိသန္ဓေ၃ခါနေရသေးတယ်။၃ခါနေပြီးမှတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်၃ခါနေပြီးမှသူဟာနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားတာကောလံကောလသောတာပန်။တချို့ကတော့ပဋိသန္ဓေ၃ခါမဟုတ်ဘူးတဲ့၄ခါလောက်နေရတယ်
အဲ့လောက်လေးကလောက်နေပြီးမှသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတာလည်းပဲကိုလံကိုလံသောတာပန်ပဲတချို့ကြတော့လေ၄ကတော့မနေရဘူးတဲ့တချို့ကြတော့၅ကအထိလောက်နေရတယ်တချို့ကြလည်း၆ကအထိလောက်နေရတယ်ပြောချင်းကတော့၃၄၅၆ဆိုပြီးတော့၃က၄က၅က၆ကဆိုဒီအတွင်းလေးမှာသူတော်ကောင်းတို့နေပြီးတော့တဲ့၃ကနဲ့နေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်တယ်၄ကနဲ့နေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်တယ်ပေါ့3 4 5 6အဲ့ဒီတခုအတွင်းမှာနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတဲ့သောတာပန်ကြတော့ကောလံကောလံသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါသောတာပန်တခုကြတော့တတ္တခတ္တပရမသောတာပန်။သူကဆိုရတာခက်တယ်ဆိုကြည့်စမ်းပါလေ။ဟုတ်တယ်။တတ္တခတ္တပရမသောတာပန်။တတ္တဆိုခွန်ကိုပြောတာ။ခတ္တဆိုအကျိန်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့တတ္တခတ္တုဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့တော့ပုတ်ဆက်လိုက်တာပဲတတ္တာဆိုတာခွန်ခွန်ပြောတာခတ္တာဆိုတာအကျင့်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေသူတော်ကောင်းတို့ခုနှစ်ကျင့်နေရတယ်သူကသောတာပန်တည်သွားတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝမှာပဋိသင်္ဍေခုနှစ်ကျင့်ပြည့်အောင်ကိုနေရတယ်နှစ်ကျင့်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆံမွန်၃ကျင့်၄ကျင့်၅ကျင့်၆ကျင့်နဲ့လည်းပဲစိတ်မှန်မှုစက်နိဗ္ဗာန်ဆံမွန်သူကတော့ခုနှစ်ကျင့်ပြည့်အောင်ကိုနေပြရတယ်ခုနှစ်ကျင့်ပြည့်အောင်နေပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတ္တခတ္တုပရမသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်။အလုံးမောင်းလိုက်တော့ဒါပြေဧကဗိဇသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောလံကောလသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တခတ္တုပရမသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်မှရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတို့မှရှိတဲ့သီလဟာ၅ပါးပဲရှိပြောစမ်းဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်သောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့၅ပါးသီလပဲရှိတယ်ပုရုဇေမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်း၅ပါးသီလရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်သူတို့တိုင်းမဲ့အဲ့ဒါထိန်းထားတာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပြည့်စည်ရအကြောင်းလေးတွေကြုံလာလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဟာသီလဟာပြည့်သေးတယ်သောတာပန်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှသီလကိုအပြည့်မခံတော့ဘူးသီလကိုဘယ်တော့မှအပြည့်မခံတော့ဘူးသောတာပန်ဟာကျမ်းဂန်များကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မုတ္တဝါဒအကြောင်းလေးကိုသူကပြောပြပေးထားတယ်သောတာပန်ကိုတဲ့မဟုတ်တဲ့စကားလေးထွက်ပြပါတရားယုံမှာသောတာပန်တယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့လားလားခမရလက်ခဲ့စမှာခမရယုံငန်းယုံလက်ခဲ့စမှာကျို့ဟိုရောက်ရင်ဒီလိုဒီလိုလေးပြောပြပေးစမ်းမှာခမရပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသပြတရားပြမယ်200ပြမယ်300ပြမယ်400ပြမယ်ခမရပြောပြအောင်ပြောပြပါခမရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြအောင်ပြောပြစမ်းမှာခမရဆိုရင်သောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့သီလကိုအပြစ်မခံဘူးဘလောက်သူတော်ကောင်းတို့ငွေကြေးတဲ့ဖြောင်းပြပြီမယ်လို့သောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်သီလကိုလည်းပဲစောင့်ထိန်နေတယ်။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဟာသီလမြဲတယ်။သီလဘယ်လောက်လဲဆိုရင်၅ပါးသီလ။သောတာပန်ဘယ်နှပါးသီလ၅ပါးသီလ။အဲ့တော့တဂရကံလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တည်သွားရင်၅ပါးသီလပဲရှိသေးတယ်။အနာဂံတိမတာလည်း၈ပါးသီလ။အခုဒီမှာယူတော့ဒကာယူတော့တဏိတာပေါ့။သီလဆောက်တည်ကြတာတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံကြီးရဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်အနာဂံကြီးရဲ့သီလကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဘယ်လိုချီးကျူးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရဘုဇိတန်နဲ့သူကျွန်ဖြစ်မှတော်လာနိုင်ပြီတတ်တာတော့တဲ့ဝိညာဉ်ပတ္တာဘုရားအဆရှိတဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်အသက်နဲ့လဲလဲ၍တကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်တော်ဟောဒီ၈ပါးသီလကိုဘုရားအဆရှိတဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ဟာသူတော်ကောင်းတို့အတ္တတာတိပစေသီလကိုလုံးဝအပြစ်မခံဘူးတဲ့။ဘောဇေတံသူ့ချုပ်ပြမတော်လန်နိုင်နေအပ္ပရမတ္တတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့လို့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနအဲ့တော့ပပိစတရားလို့ခေါ်တယ်။ပပိစတရားဆိုတာတန္တရာချဲ့တဲ့တရား။တန္တရာချဲ့တယ်ဆိုတာဒီဘဝကနေတေခန္ဓာယဩနာတိပြန်ရနောက်တစ်ခါသေးခန္ဓာယနောက်တစ်ခါသေးပြာဏယနောက်တစ်ခါသေးယအဲ့လိုသေးပြီးတော့ခဏခဏခဏခဏသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာယတော်ဒါသန္တရာချဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သန္တရာချဲ့တဲ့တရားလောကမှာ၃ပါးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးတွေကိုပါဠိစာပြပပင်စလို့သုံးတယ်အရကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရား၃ပါးပဲရတယ်တဏှာလူချင်းတာတဏှာပန်းလေးမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုချင်တဲ့ဒါရူပတဏလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာตายရတယ်ဒါတတတဏလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နန်းတဲ့ပေါ်လေးမှာตายရတယ်ဂန္ဓတဏလို့ခေါ်တယ်။
နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစားတဲ့ပေါ်လေးမှာตายရတဲ့ဒါရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်တဏှာတွေဖြစ်เสียရတယ်အများကြီးရှိတာပဲတဏှာမာနအဲ့ဒီမာနကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲတချို့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့လှတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှတဲ့မန်ရှိတချို့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေလှတာကိုမန်ရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့မလှရင်လည်းမလှတယ်လို့ပေါ့မန်လေးရရှိပြန်ရောဗျာတချို့ကကြတော့စီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံလို့ဆိုမန်လေးရထားပြန်ရောတချို့ကစီးပွားဥစ္စာမရှိမန်ကလည်းမရှိပြန်တချို့ကလည်းစီးပွားဥစ္စာမရှိပြန်လို့မန်ကရှိပြန်ရောတချို့ကပညာတတ်လို့မန်ထားတယ်တချို့ကပညာမရှိလို့မန်ထားတယ်အဲ့ဒီမန်မာနဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတဲ့ဘဝအဆက်ဆက်မှာတဲ့ကိုယ်အောက်ကိုနှိမ့်ကြစေတဲ့အောက်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းလို့တည်နှိမ့်ကြပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တာအဲ့ဒီမာနတရားပဲတရားရဖို့တောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမန်မာနနှိမ်ချမှုမရှိလို့ရှိရင်တရားဟာမရနိုင်ဘူးဒါကိုနံပါတ်1မာနသုံးနံပါတ်ကဒိဋ္ဌိခန္ဓာယုတ်နယ်နဲ့မှာသင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ဆွဲယူတာဒါဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တရားသုံးပါးဟာသူတော်ကောင်းတို့ဒီပပ္ပစတရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးကဘုဇေတံသူ့ကျွံပြင်းမှာဒေါ်လာနိုင်ပြီတတ်ထသောအပရမတ္တတဏ္ဍိဋ္ဌိမာနစသောကိလေသာတရားတို့သည်လွှမ်းမိုးနှိစ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပြီတတ်ထသောဝိညာဉ်မတ္တံဘုရားစာရည်တော်ရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အသက်နှင့်လဲလှယ်၍တကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်သောဟောဒီသီလကိုတဲ့ဘုရားစာရည်တော်ရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ဟာအသက်နှင့်ချစ်ခင်ပြီးတော့မြတ်နိုးပြီးတော့နေကြတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီသွားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ပြောကျင်တာကသူမှဘာထူးခြားသွားတယ်လဲဆိုရင်၅ပါးသီလပဲရှိတယ်သောတာပန်ဆောင်တဲ့နေ့သီလဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးကျန်တဲ့ဘာမှမပူသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်နောက်တစ်ခါသူတို့ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်သောတာပန်နဲ့ဆောင်တဲ့နဲ့သီလသည်၅ပါးသီလပဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သောတာပန်ယုံကြည်တဲ့တရားလေးလည်းသူတို့ကောင်းလို့သိဖို့လိုသေးတယ်။သောတာပန်ယုံကြည်တာကဘာလဲဆိုယရဏ၃ပါးသောတာပန်ယရဏဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပြောသမလို့လေတော့ဖယားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏဘယ်နှပါးယရဏ၃ပါးဒါကြောင့်အေတံခောတရဏခေမံအေတံတရဏမုဒ္ဓမအေတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိအေတံတရဏအိယနွေဆ300သင်္ချာယရဏကိုတရဖြူကျဲဤသို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကချင်းသည်ခေမံမေခင်လှပါပေ။ကို့မှလည်းသူတော်ကောင်းတို့မေခင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီမှဆုမတောင်းနေလဲ။ယရဏ၃ပါးပဲကိုယ်ပဲ။ယရဏဘယ်နှပါးလဲ။အေတံခောတရဏခေမံအေတံတရဏမုဒ္ဓမဧတံတရဏအရိယနေသ300သင်္ချာယရဏကိုတရာပြုတ်ကျဤသို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကချင်းသည်ဩဒမံကောင်းမြတ်လာပါ၏ကောင်းမြတ်တဲ့จิตသိမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘာမှပေးပဋ္ဌာန်းနေသူများတွေလာရွေးမခိုင်းတဲ့ကိုယ်ယရဏ၃ပါးတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ပဲလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဟာပြည့်စုံပြီးသားပဲဧတံခောတရဏခေမဧတံတရဏမုဒ္ဓမဧတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဧတံတရဏာရိယနေသ300သင်္ချာယရဏကိုတရာပြုတ်ကျဲဤသို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကချင်းသည်သဗ္ဗဒုက္ခလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှပတ်မုံစတိလွတ်မြောက်နိုင်၏ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီယရဏ၃ပါးကိုယ်ပဲဒါကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ပဲတယ်ပုရုဇဉ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာလေးဟုတ်နုံနုကိုယ်ပဲပြန်ရောတဲ့ဒီဟာလေးဟုတ်နုံနုကိုယ်ပဲပြန်ရောတဲ့ကိုယ်ဟာလေးယုံကြည်လိုက်၊ဒီဟာလေးယုံကြည်လိုက်တဲ့သောတာပန်ကကြတော့ယရဏ၃ပါးမှာတော့ကျန်တဲ့ဘာမှကိုးကွယ်ရမဟုတ်ဘူး၊ယုံကြည်ရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းရှိတယ်ဒါသောတာပန်ပဲဗျ။အဲ့တော့သောတာပန်ပယ်တဲ့တရားကတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြောစမ်းပါနဲ့ပါတော့ဘ누구ပယ်တဲ့တရားလဲသောတာပန်ဘာနဲ့ပါပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသောတာပန်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပယ်တယ်။ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာမှမပယ်သေးဘူး။လောဘကိုမပယ်ဘူး၊ဒေါသကိုမပယ်ဘူး၊မောဟကိုမပယ်ဘူး။အိမ်တော်ရဲ့သားတွေလည်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုတာပဲ။သာသမီဇနီးမယားသမီးသားစီးပွားဥစ္စာဆွေမျိုးရကအယောင်ဝယ်နေနေသူတို့လည်းနေတာပဲ။သောတာပန်။ဒါကြောင့်ခေါင်းနဲ့သမီးသောတာပန်ဒီသွားတဲ့ဝိတာကအကြောင်းပါကြီးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အိမ်တော်ရဲ့သားတွေကြားပြီးတော့သားတွေမွေသမီးတွေမွေမြည်တွေမြစ်တွေမနေဘူးရတာ။ဘာကြောင့်တချို့အပြိုးကြီးလူမျိုးကြီးတွေက
တို့ကိုတို့လေးတရားဘာဝနာတွေတရားဘာဝနာကြိုးစားလို့ရှိရင်တို့အတွေးလေးတွေတို့လေးနဲ့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကအဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအိမ်အောင်ပြုတာအိမ်အောင်မပြုကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လူမျိုးကြီးပြူကြီးနဲ့ဒီလိုနေကြမဆိုင်ဘူးနေလို့မဆိုင်ဘူးအိမ်အောင်ပြုလို့ရတယ်ဦးစင်းကတော့အားပေးတယ်ယူတာယူဘာမှမဆိုင်တရားအလို့လှုပ်ထားတဲ့အိမ်အောင်ပြုတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ပယ်တာဟာသူတော်ကုန်းတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပယ်လောဘမပယ်ဘူးဒေါသမပယ်ဘူးမောဟမပယ်ဘူးသူတို့တွေမပယ်နိုင်မပယ်သေးဘူးအာဏာပညာတိမတာလည်းသူတော်ကုန်းတို့ဓာရီဟာအိမ်တော်ပြုတဲ့အလုပ်တွေဟာပယ်သွားတာဝိသာကဓမ္မဒိနာကြောင့်နေသိလဲလို့ရှိရင်သူတော်ကုန်းတို့ပို့ပြီးတော့သိတာပေါ့သောတာပန်မှာအိမ်တော်ရဲ့သားတွေသူတော်ကုန်းတို့ပြုသေးတာပဲဒါကြောင့်သူပယ်တာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဒါပဲထူတာသောတော်တာပြီမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့တော့သူက၅ပါးတိရလုံးညွနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုကိုးကွယ်တယ်၅ပါးတိရလုံးညွနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုကိုးကွယ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲတယ်ဒါသောတာပန်ပဲဆိုပြီးမဲ့လို့သူ့မှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းစိတ်နေစိတ်ထားတွေကြတော့မတူသေးဘူးဗျဘယ်လိုမတူတယ်လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ငားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်ဘာတူတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲလောဘမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘမဖြစ်ဘူးလားဆိုလောဘဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်တဲ့ဖြစ်မှန်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအေးအောင်တတိလေးနဲ့နေရဲသောတာပန်လည်းပဲဒေါသမပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဆိုဒေါသဖြစ်တာပဲတဲ့ဒေါသဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒေါသကိုဖြစ်တာဖြစ်မှန်းသိအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သူ့ကိုယ်သူငြိမ်းအေးအောင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေဒါဟုသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်ပါတူတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကြတော့ဖြစ်ကျော်ရှည်တယ်ဒါလေးမှတ်ရမှာပေါ့သောတာပန်ပါတူတယ်ပုထုဇဉ်ကအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်သောတာပန်ရဲ့စိတ်ဘာကွာတယ်လဲဆိုဖြစ်ကျော်တူတာနဲ့ဖြစ်ကျော်ရှည်တာပြောသံပြောသံပါတယ်အဲ့ဖြစ်ကျော်တူတာနဲ့ဖြစ်ကျော်ရှိတာဒါကွာတာပဲဒါပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲပဲအဲ့တော့ကိုကသောတာပန်ကဲ့သို့မတီးပြီမယ်လို့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့စစည်းဝင်လို့ရသွားပြီငါဒီဖြစ်ကျော်တူတဲ့အမျိုးတွေမှာလားငါဒီဖြစ်ကျော်ရှိတဲ့အမျိုးတွေမှာလားကိုယ့်ဟာကိုစစည်းဝင်လို့ရသေးတယ်တချို့စားသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသများသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မပြီးနိုင်ဘူးခဏဖြစ်တဲ့ဒေါသဟာခဏပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုပြီးနိုင်အိမ်ပြောတဲ့ခါတော့နွဲ့နွဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အေးဒင်းကအဲ့လိုပြောတာလားအေးပေါ့ကွဲတွေးကြသေးတယ်ပေါ့တနေ့တော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသူတော်ကောင်းလို့တည်းသူ့ကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတွေကပွားပွားပွားပွားပွားပွားပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်စိတ်ခေါ်တယ်ပြောသားဘာစိတ်လဲပုထုဇဉ်ကဘာရှိတော့သောတပန်ကဘာတိုးတော့ဖြစ်ကျော်တူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသောတာပန်မတည်ပြီမယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ကဲ့သို့ဒီလိုစိတ်တွေမွေးမြူလို့ကောမရဘူးလားရလားရတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့ဒါစိတ်ဆိုတာပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာပဲကိုကကိုပြောင်းလဲရတာဖြစ်ကျော်တူတယ်တဲ့သောတာပန်လောဘမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတရားတွေမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသမှာကိလေအာယုန်ဝါဒတိုက်တဲ့အခါကိလေသာဖြစ်เสียရှိရင်ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ထားပဲဖြစ်ပြီမယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့အကြာကြီးမထားဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအိုးမပြီးနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းတခါတလေသူတော်ကောင်းတို့တည်းတလလောက်မိမိပြပြဖြစ်တာတောင်မှတခါတလေနှစ်လလောက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကဖြစ်ကျော်ရှိတယ်ပုထုဇဉ်ကဘာရှိတော့သောတာပန်ဘာတိုးတော့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဓမ္မကြီးတွေကကြီးဘယ်သူမှမမင်းနဲ့ငါဖြစ်ကျော်တူတဲ့အထက်ကလားငါဖြစ်ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကလားဆိုကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးလို့ရတယ်ဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနံပါတ်1တဲ့ဘာထူးခြားတာလဲဆိုရင်တဲ့ငြိမ်းအီးအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြောသံဘာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ငြိမ်းအီးအောင်ပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလောဘကိုငြိမ်းအောင်သူပြုလုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းလောဘဒေါသဖြစ်လာအဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းပဲငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်တယ်မောဟဖြစ်လာရင်လည်းပဲသူလောဘဒေါသမပေါ်သေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်အာယုန်ဓာတ်တိုက်လို့ပေါ်လာရင်လည်းပဲတဲ့ဒီတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအီးအောင်ပြုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ရဲ့စိတ်ပြောသံဘုရားရဲ့စိတ်လဲကျွတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းငြိမ်းအောင်မလုပ်ဘူးဗျာသူတော်ကောင်းတို့တုံးနွေနွေပဲသူတော်ကောင်းတို့လောဘဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သိလဲမသိဘူးသိအောင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒါပုထုဇဉ်
အဲ့ဒါဘာတဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဒါပြန်ပုရုဇဉ်ကငြိမ်းအောင်လုပ်ရလားမလုပ်ဘူးသောတာပန်ကငြိမ်းအောင်မလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ကျော်တူတယ်ငြိမ်းအောင်လုပ်တယ်တဲ့ဟောဖြစ်ကျော်တူလို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲနံပါတ်3သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဟောဒီဘုရားသာသနာမတပါးကြံတဲ့ဟာထွေရလမ်းမရှိတော့ဘူးဒါဒီပဲလဲသာသနာရဲ့ထွေရလမ်းနေပဲဘုရားသာသနာမှာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သူကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်တဲ့ပုရုဇဉ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလေးယုံကြည်ပြီးရင်လဲဟိုဟာလေးကသူများပြောရင်ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဆိုပါသွားပြန်ရောတခါလေဟိုလူကနေဘယ်လိုလေးပြောလိုက်လဲအဲဟုတ်ရဲ့လားအဲဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားပြန်ရောဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလေးတိုက်တိုင်းပါရတဲ့အဲ့တော့ဝါခွန်းလိုပဲလေးတိုက်တိုင်းလွတ်နိုင်တဲ့ဘာနဲ့တူတယ်ဝါခွန်းလိုပဲအဲ့ဒါသူကခိုင်ခိုင်မာမာကိုသူမရှိဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့သိပ်ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကျော်တို့လိုငြိမ်းပြန်တဖန်အယူမြဲဒီအယူဝါဒကိုယူပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူတော်ကောင်းတို့တည်းအယူဝါဒမပြောင်းတော့ကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလိုခံယူဝင်မယ်လို့တဲ့တကယ်လို့ပုထုဇဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ရှိရင်တခြားသောအယူဝါဒတွေကမှန်ကန်တယ်ဆိုတခြားသောအယူဝါဒကိုပြောင်းဉဏ်ပြောင်းသွားနိုင်သေးတယ်သောတာပန်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိသရဏစိစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေဟာပုထုဇဉ်ကဲသို့ဖြစ်တာတွေကများသလားအရိယစိတ်တွေကဖြစ်တာများသလားဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုရအောင်လို့ဒီဟာလေးကိုဦးဇင်းများကချပြတယ်။နောက်သူတော်ကောင်းတို့တည်းနံပါတ်3နဲ့တဖန်အယူမြဲတဲ့။နံပါတ်အဲ4ကအယူမြဲတဲ့။နံပါတ်4ကဗာမြဲတဲ့။ဒါပြန်လိုက်ဆိုဖြစ်ကျော်တူလို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲဒါလေးပဲဆိုကြည့်ပါအောင်ဖြစ်ကျော်တို့လို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲပြန်ပြောရအောင်ဖြစ်ကျော်တို့လို့ငြိမ်းအေးပြန်အယူမြဲဆိုအစကဦးစင်းမြလောကြည့်သွားတယ်အယူမြဲတယ်ဆိုဘုရားသာသနာမှာတပါးကျန်တဲ့ဟာအဆုံးမှာဘယ်အမှမရှိဘူးလို့သူကအယူဝါဒဟာမြဲသွားပြီတကယ်လို့ပြောသူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောအယူဝါဒကိုပြောင်းရင်ပြောင်းသွားနိုင်သေးတယ်။သောတာပန်ကတော့ဘယ်တော့မှအယူဝါဒမပြောင်းတော့ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကိုသူကခံယူသွားတယ်။သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုယ်လည်းပဲတရားအထုတ်လို့သောတာပန်မတည်ပြီမယ်လို့သောတာပန်ကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းစိတ်ကလေးပြောင်းလို့ကမရဘူးလားရလား။ရှာရပေါ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့ကိုလည်းပဲဒီစိတ်ကလေးဒီလိုလေးပြောင်းပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်တယ်အိုးလောဘဖြစ်တာမကောင်းဘူးရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုငြိမ်းအောင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတတိလေးနဲ့ထိန်းပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ယူဆိုင်နေမယ်ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးမနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်တာပဲခဲဒီသုံးမျိုးပြန်ပြောမယ်ပါတဲ့တော့ဖြစ်ကျော်တော်လို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲနံပါတ်၄ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းအပြစ်မြင်ရင်ကုစားတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များဆိုရင်အဲအပြစ်တွေပါလေဖြစ်တဲ့အခါရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဒေသနာတွေကြားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအပြစ်တွေကိုကုစားပေးရတယ်လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒကာကြီးကိုအပြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးကိုဝန်းချတောင်းပန်ရဖို့ဟာဝန်မလေးရဘူးတဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုကုစားတာဆိုကြပါစို့တက္ကမကြီးရဲ့တက္ကကြီးကိုပြောတာဆိုတာလေးတွေကတိကောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ဆိုတာလေကိုလွန်သွားတယ်ဆိုတာသိရင်တဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်းချတောင်းပန်ဖို့ဟာဝန်မလေးရဘူးသောတာပန်နေမှာလဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအပြစ်မြင်လို့ရှိရင်ပူစားလိုက်တာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှအပြစ်ကိုကြာရှည်စွာမထားဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေရတယ်သူတို့မပင်နိုင်သေးလို့တရားရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုလည်းပဲသောတပန်မပြေမယ်လို့သူသားတွေပေါ့သူတော်ကောင်းတို့မှားသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းပဲဝန်းချတောင်းပန်ရတဲ့အလုပ်ကိုဘာမှတာဝန်မကြီးစေရဘူးခြေသူပစုမွေဆွဲကျိုးကဲ့သို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တော်နိဝါဒတရားလေးနဲ့နေနေအောင်နေပေးရတယ်နိဝါဒကိုနှိမ်ချတာအဲ့ဒီနှိမ်ချတဲ့ကျေပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေရဖို့ဟာအများကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲဥပမာဆိုကြပါစို့မြေလေးကနှိမ့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာမိုးရွာလိုက်တာနဲ့ဒီရေတွေဟာသူ့အတွက်ဖြစ်တော်တာပဲလာပြီးတော့နေတဲ့နေရာစီးတော်တာ
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုလည်းနှိမ့်ပြီးတော့ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းမှုရာလေးအကြောင်းလေးတွေပါလာတော့တာပဲဒါနိဝါဒတရားလို့ခေါ်တယ်အပြည့်မြင်ကုစားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်ငါးနံပါတ်ကသီလမြဲတယ်တဲ့ငါးနံပါတ်ကဘာမြဲလဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်လားသောတာပန်လားပုထုဇဉ်ကသီလမမြဲဘူးတဲ့သောတာပန်ကသီလမြဲတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုသီလကိုထိန်းထားတာပဲရှိတယ်တဲ့ဓမ္မကြီးတို့ဘုရားစကားပြောစရာရှိရဲ့အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောရတာရှိသေးတယ်ကျတို့ရန်ကုန်မှာတဲ့တကားလေးတယောက်ရှိတယ်ကျောင်းကျောင်းကိုလာတယ်အလူရာဏတခုလောက်ဖို့ရတွေ့လာဆွေးနွေးဆွေးနွေးတဲ့အခါစကားတွေကပြောကောင်းတဲ့အခါကျစကားပြောကောင်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကြားလာတော့အင်းကအရှင်မကသူ့ကိုဖုံးစစ်တယ်ဖုံးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကြားနေပြီတဲ့မပြန်လာသေးဘူးလားလို့မေးတော့သူကဖုန်းလေးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လာနေပြီတဲ့မီးပွိုင်မိနေလို့ဖုန်းကြီးတောင်ရှက်ခိုး

ဒီလောက်ဘယ်တော့မှအပြစ်မခံဘူးလေဥပမာပြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းနွားမကြီးဟာတဲ့နွားငယ်လေးသူ့မှာနွားသေးသေးလေးလည်းရှိတယ်မြစ်ကိုလည်းသူစားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့နွားသေးသေးလေးကိုလည်းအန္တရာယ်မရှိအောင်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တယ်စားစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလည်းသူစားတောင်းနေတာပဲတဲ့ဒါယူမဲ့လို့သူ့ကိုပြင်မထားလို့တဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအရေးတကြီးနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်တာပဲတဲ့ဒီတော့လည်းပဲသူတို့တောတပံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့သူတို့ကောင်းလို့ရကိုယ့်ရဲ့တိလာကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မခံဘူးလို့ပြောကြရှိတဲ့ဇကာကိုလည်းပဲမူသားမပါဘဲနဲ့ဇကာကိုလည်းပဲတိချာပြောပြတယ်ကိုယ့်တိလာကိုလည်းသူတို့ကောင်းလို့တည်းမပြည့်စည်အောင်သူတို့ကလည်းမထုတ်ကြအောင်အမြဲတမ်းကြည့်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်တောတပံတိလာမြဲတယ်ပုထုဇဉ်ကတိလာမမြဲဘူးဒီလိုဒီနေရာမှာသူတို့ကောင်းလို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့အော်ကိုသီးပင်လည်းကိုယ်ဒီပင်လဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းသောတာပန်ကဲ့သို့မတည်ပင်မဲလို့ကို့မှာဒီသီလတွေစောင့်ထိုင်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရလားဒါအရှိစရာပဲလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်6တဲ့တရားဟောကိုင်အာယုံဆိုင်ပြောတဲ့ဒါလေးပါတဲ့တော့တရားဟောကိုင်အာယုံဆိုင်ထပ်ပြောပါအောင်ပါတဲ့တော့တရားဟောကိုင်အာယုံဆိုင်ပုထုဇဉ်လားသောတာပန်လားအဲ့တော့သောတပန်တရားနာတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားဟောနာနေလေအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့နာတာပဲပုရုဇဉ်ကတော့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေလို့ရှိရင်တခါလေးမိထကြည့်ရင်ကြည့်တယ်ဟိုအားလေးကြည့်ရင်ကြည့်ခေါင်းလေးကဟိုလက်ဒီလက်ဘေးက6ဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘေးကဘာဆိုမြည်လိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီတည်းမရဘူးဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်လည်းပဲသောတပန်မဖြစ်ပင်ပဲလို့သောတပန်ကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တရားဟောတဲ့အခါမှာအာယုံကြကြလေးသူတော်ကောင်းတို့တရားနာလို့ကောမရဘူးလားရလားအဲ့တော့သောတပန်တွေဟာအဲ့လိုတရားဟောကဲအာယုံစိုက်တယ်တဲ့ဟောနေတဲ့တရားကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းဘယ်တရားပဲဟောဘယ်ဘယ်သူတွေပဲဟောဟောတဲ့အခါမှာသူတရားနာလို့ရှိရင်တရားကိုအာယုံစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နာတယ်ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုလည်းသောတပန်မတည်ပင်ပဲလို့သောတပန်ကဲ့သို့တရားကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်မနာရဘူးလားနာရမှာလားဘယ်တရားမဆိုဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောခြင်းနဲ့ဆရာတော်ဟောနာမည်ကြီးမှဟိုနာမည်မရှိမှဒီလိုတွေသူတို့ကောင်းလို့တည်းပြည့်ညတ်တယ်နဲ့မခွဲနေနဲ့တရားဟာတရားဟောတာကိုဘယ်တရားဟောသူတို့ကောင်းတို့အာယုံဆုဆက်ဆက်ခလိပဲနာရအဲ့တော့သူကနာမည်သိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတာကတရားကိုပေါ်ပါသွားတယ်သူတို့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုလင်းနေစွာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကတရားကတော့ဒီတရားပဲသို့တော်ကိုနာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လင်းနေမှုရေပေါ်ပါမှုဆိုတော့ကွဲပြားခြားနာသွားရသောတာပန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်သူတော်ကောင်းတရားဟောကဲအာယုံဆိုင်တဲ့နောက်လိုက်ဝမ်းမြောက်မြဲဒါလေးပြောပါတဲ့တော့နောက်လိုက်ဝမ်းမြောက်မြဲပြန်ပြောပါပါတဲ့တော့အဲသောတာပန်နေသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတယ်တဲ့တရားနာတဲ့ခါကျတော့တရားပွဲလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့တရားလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွတ်တော့ပုထုဇဉ်ကတော့ဒါတို့ဆိုပြီးကပြထသွားပြန်လာပဲပြီးရင်မေ့သွားရောတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်ကတော့အမြဲတမ်းဝမ်းသာတဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒါသောတာပန်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပြောတာဘုရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟောဒါကိုပြောင်းပြောင်းပြန်လိုက်ရင်ဘုရားရဲ့ပြောင်းပြောင်းပြန်လိုက်တော့ပုထုဇဉ်စိတ်ထားပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါလေးလိုက်ဆိုဖြစ်ကြောတို့လို့ငြိမ့်ဤပြန်တဖန်အယူမြဲအပြည့်မြင်လဲကုစားခြင်းကိုယ်တွင်သီလမြဲတရားဟောကဲ့အာယုံဆိုင်နောက်လိုက်ဝမ်းမြောက်မြဲအဲဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမက်ဆေ့ပေးခြင်းတဲ့စကားလေးကတရားကိုနာပြီးတော့တရားကိုမကျင့်သုံးရင်ဒါလူရောက်မှလို့ခေါ်တယ်ရောက်မှသည်ဟင်းလျာကိုဒါမှွေတယ်ဟင်းရဲ့အရာသာကိုမသိဘူးအဲ့တော့တရားကိုနာတယ်နားတဲ့အတိုင်းလေးကျင့်သုံးတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒါရှာနဲ့တူတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်။ရှာနဲ့တူတဲ့လူဆိုရှာဆိုတာခြင်းနဲ့တင်ခြင်းနဲ့တည်တယ်ငန်နဲ့တင်ငန်နဲ့တည်တယ်စက်တာတင်စက်တာလည်းပဲတည်တာပဲ။ဒါကြောင့်တရားလဲနာပါတရားလဲကျင့်သုံးပါဆိုတဲ့အလေးထားကိုကို့မှာဝါသနာမပပပပပဝါသနာပအောင်ကျင့်သုံးပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ခဏပြောတာဒီဘာနဲ့ပါအထူးလဲပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်ပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်စိတ်နေစိတ်ထားပဲ။ပုရုဇဉ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကျော်ရှုတယ်သောတာပန်ကတော့ဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်ကဘာတူတယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအောင်မလုပ်ဘူးအဲသောတာပန်ကတော့ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်တယ်ဘာတွေငြိမ်းအောင်ပြုလဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်တယ်ပုရုဇဉ်ကတော့မိမိရော်ရော်ပဲဖြစ်ကျော်တူလို့ငြိမ်းရပြန်တဖန်အယူမြဲသောတာပန်ကတော့ဟောဒီဖရာသာသနာမှာကျန်တာဘယ်မှထွက်ရလမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူယုံကြည်လုံးယုံကြည်လုံးတန်တဲ့
ဘုရုဇင်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့မဟုတ်ဘူးအဲဟိုဟာလေးလေဟုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဆိုသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တေဟိုဟာယုံကြည်တရားယုံကြည်ယုံကြည်တတ်တယ်ဆိုကြတော့ဘိုးတော်တို့မဲတော်တို့ဘေးရင်တို့နတ်တွေဘာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေပုထုဇဉ်ကယုံကြည်တတ်တယ်သောတာပန်မယုံကြည်ဘူးဖြစ်ကြတယ်လို့ညီပြန်တဖန်ယူမြတ်အပြည့်မြင်လင်ကုစားခြင်းတဲ့သောတာပန်ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့အပြည့်ဖြစ်လာတဲ့နေပြိုင်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပြည့်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကုစားတော့တာပဲဘုရုဇင်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပြည့်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကုစားရမှလည်းမသိဘူးကိုယ်ရင်သီလမြဲသောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတို့ရဲ့ငဲတဲ့သီလဟာ၅ပါးသီလပဲအနာဂတ်မိမေညာပုံညာဒီမှသာလဲသူတော်ကောင်းတို့တည်း၈ပါးသီလမြဲတာတရားဟောခဲ့အာယုံစိုက်တယ်သောတာပန်တရားနာလို့ရှိရင်အာယုံလေးကြာကြာနာနာလေးသူတော်ကောင်းတို့အာယုံသေးချစိုက်ပြီးတော့နာတာပဲနာပြီးတဲ့တိုင်းလဲသူကပြစ်မထားဘူးသူတော်ကောင်းတို့တည်းအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာပဲတတရားဓမ္မအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေမိမိစိတ်ကလေးတွေဒီခုနှစ်မျိုးလုံးမတွေ့ရင်တောင်မှကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့၃မျိုး၄မျိုး၅မျိုးလောက်တူလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ရတာအားရစရာမကောင်းမလားကောင်းလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်နေရာသွားအာထုတို့ဘယ်နေရာအာထုထုထုထုထုချင်နေနေတာတို့ဒီစိတ်ခုနှစ်မျိုးမဖြစ်သမျှကာလပတ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လို့လို့အာမခံချက်မရသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အာမခံကြီးရနေအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနှစ်စိတ်လောက်ဖြစ်လာရင်ကိုပဲလုံးလုံးမဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ကိုကသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တတ်စရာကောင်းသွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသုံးမျိုးလောက်ဖြစ်လာရင်ကိုပဲလုံးလုံးမဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ပူရေးပူရေးအားရှိစရာကောင်းပြီ။ပူရေးပူရေးများလေပူရေးပူရေးများလေကိုဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအရိယာဘက်ကိုပြေးပြေးပြေးပြေးနီးလာနေပဲဆိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ယင်းနေ့ဥစဉ်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုနားလေနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့တိုင်းလေဒီသိတဲ့တိုင်းလေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့

ကာကအပြည့်တွေ့ခဲ့ကြသမို့ညီငွေဘိုကောင်းကြလာလိမ့်ပြီ။လည်းပင်ဒီတဝနာညီငွေပြီပဲ။တာကိစံတာကိစသမီးကိစဆွေကိစမြို့ကိစတွေနဲ့အလကအချင်းတွေနဲ့မကုံလွန်ကြစေကုန်နဲ့။ကလိန်ချုံသန္တရာလုံးမှာခန္ဓာဝံမြတ်ထုတ်တဲ့ခန္ဓာယုံနာနေစာခန္ဓာယုံနာဒုက္ခခန္ဓာယုံနာနတ္တဆိုတဲ့မိမိရဲ့အလုတ်ကိုအနုယုံစရာအာဃာရသာသနာမှာကရဝါသာမှုကိစတွေဖြားတဲ့တော့အလကစင်ကြီးတွေနဲ့မနေနဲ့ညာနဲ့တော့သွားလင်းနဲ့စင်ကြီးနေလင်းနဲ့စင်ကြီးတိုင်းနဲ့စင်ကြီးတွေနဲ့သာပေါ်များအထုတ်ရာဤဘောဂာကာလစကားကပြောရှင်သာဖြင့်လူရမပြည့်ချင်းဒီကာလတွင်နတ်ခေပယေမကုံလွန်ကြစေကုန်နှင့်ဝါနတ်ခေပယေဟိုနိဗ္ဗာန်ရွှေပြင်းနတ်မတရှိသောစိတ်ကြံတွင်မှန်စား

0: သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်အစွန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့29ရက်4လ2018ငွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမဘောဥပဒနာတရားစင်နေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ကွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမကြီးမှုကျင်းပအပ်သောသစ္စာပါရမီကြောင့်တော်မှအချိန်မြောက်အဆုံးကြောင့်ရေသွန်းပွဲတော်နှင့်နေ့တရားစခန်းနေ့တရားစခန်းနဲ့ညတရားစခန်းဓမ္မသဘင်ယနေ့အတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအလုပ်ပေးတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးလဲ၄ပါး၄ပါးရှိတယ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဘာဘာအထုတ်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့တတိပဌာန်အလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိပါတတိပဌာန်အဲ့တော့တတိပဌာန်၄ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တကားပေါက်ကြီး၄ပေါက်နဲ့တူတယ်တတိပဌာန်တရား၄ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တကားပေါက်ကြီး၄ပေါက်အဲ့တော့တတိပဌာန်၄ပါးဟောထားကြတော့လည်းပဲ၄ပါးစလုံးအာထုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မဟုတ်ပါဒီတတိပဌာန်၄ပါးတကားပေါက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ပါးပါအထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။လေးပါးဟောထားရခြင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းဆရိုက်ချင်းကမတူကြဘူး။နော်။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်ကအကြိုက်ချင်းဆရိုက်ချင်းမတူ။အကြိုက်ချင်းဆရိုက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုက်ကိုစရိုက်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုရေးချယ်ပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားက၄ပါးဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၄ပါးဟောထားပြီးမဲ့လို့စလုံးအားထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုပါဘူးတစ်ပါးပါအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်ကြီးမှာကဗတ်အန်ချီွယ်ဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ကြီးအလားထင်ရှားတဲ့ရွှေဘုရားကြီးတော်ကောင်းတို့အလုံးဖူးပူးကြတယ်နော်အဲ့တော့ရွှေဘုရားကြီးမှာမုတ်ကြီးဗဏ္ဍမုတ်ရှိလေအရှိမုတ်အနောက်မုတ်တောင်မုတ်မြောင်မုတ်မုတ်ကြီးလေးမုတ်ရှိအဲ့ဒီမုတ်ကြီးလေးမုတ်စလုံးကတက်မှအပေါ်ရောက်မယ်ဘုရားဖူရမယ်ဒါလို့မဆိုလိုပါဘူးလေးမုတ်ပါကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့မုတ်ကနေတက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အပေါ်ရောက်မယ်အပေါ်ရောက်ရင်ရှင်ဘုရားကြီးဖူရမှာပါဟုတ်မလားအဲရှင်ဘကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မုတ်ကတက်ပေါ့နောက်ဘကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနောက်မုတ်ကတက်ဖူတောင်ဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်ဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲမြောက်ဘက်ကတက်ဘူးကြိုက်တဲ့မုတ်ကတက်အပေါ်ရောက်မယ်ရောက်ရင်ဖျားဖူရမှာပဲအဲ့တော့ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့မုတ်ကနေတက်အခုဒီမှာလဲတတိပဌံ၄ပါးတကားကြီး၄ပေါက်ပါကြိုက်တဲ့တကားပေါက်ကဝင်တဲ့ခန္ဓာနုပါဒနာတတိပဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်ဝေဒနာ అను ပဒနာတတိပဋ္ဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်စိတ် అను ပဒနာတတိပဋ္ဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်ဓမ္မ అను ပဒနာတတိပဋ္ဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောရှင်မြတ်တော်ကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးဖူးရတယ်လို့ပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ရှင်မြတ်တော်ကြီးရောက်ပါရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခခတ်သိကင်းကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြို့တော်ကြီးကိုရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်တတိပဌာန်၄ပါးမိမိ စရိုက်နဲ့ကိုက်ညီရရွေးချယ်ပြီးတော့ရှုဖို့အတွက်လေးပါဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိပဌာန်အလုတ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုချူရရမှာလဲတောကပရိဒေဝာနံသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာနံအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသိစီကရိယာယစတ္တာရောတတိပဌာနာတောကပရိဒေဝဒီလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘတရားအထုတ်တောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်ခြင်းရဲ့တတိပဌာန်အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝရရတောကမဖြစ်ရတဲ့ဘဝရယ်လို့မရှိပါဘူးလူဖြစ်လဲလူတောကနတ်ဖြစ်လဲနတ်တောကနောက်ဆုံးဟိုအိုက်တလိဆန်ဖြစ်တော်မှသူတောကနဲ့သူတော်ရှိကြတာကြီးပဲလေတောကရိယာမျိုးတွေ့ကြကြုံကြဆုံရရအဲ့ဒီတောကတွေလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်တတိပဌံတရားပွားများပါတောကပရိဒေဝာနံသမတိတ်ကမာယတောကပရိဒေဝာနံတောကပရိဒေဝါတို့ကိုသမတိတ်ကမာယလွန်မြောက်စေခြင်းငါစတ္တာရော၄ပါးကုန်သောတတိပဌာနာတတိပဌံတရားတို့ကိုဘာဝေတ္တပံပွားများအဤတတိပဌံတရားတွေပွားပါဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဘူးခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတေးခြင်းဆင်းရဲအပယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံမှာအကုန်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတတိပဌံတရားပဲပွားအောင်ဘာတရားပွားမလဲတတိပဌံတရားပဲပွားပါတဲ့နော်ညာယတအဓိကမာယမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိပဌံတရားပဲပွားပါနိဗ္ဗာနတသိစီကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအေးဒါကြောင့်တတိပဌံတရားပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်တောကပရိဒေဝတွေလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတတွေလည်းချုပ်ငိမ့်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရနိုင်တယ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့အလုံးကြဘူးကြတယ်။သာသနာအလုံးထင်ရှားတဲ့ပတာစာရာအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာလေ။ကြဘူးတယ်မဟုတ်လား။ညွက်ွက်ထဲမှာတော့ခေါ်တာပတာစာရီတူလို့ခေါ်တယ်။စာမာရောပတာစာရာလို့ရေးချနေရှိအဘလို့ခေါ်ခေါ်ပါနာမည်ရတော့ခေစားမရှိဘူးအဘတာစာရာဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပစ္စည်းကဘဝိကသမီးဒီဘဝနောက်ဆုံးပဲနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝအပြည့်အပိုင်ဘဝစချုပ်ငြိမ်းရမယ်ပုံကိုပဲဒါပေမဲ့လို့ခိလေတာတရားများအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ခိလေတတရားရဲ့နောက်ရှင်မှုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘဝချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းမဲ့ဘဝမှာ ਉਹ ပဲဖြစ်လိုက်တဲ့တောကတွေပဋ္ဌာရာမြို့ကောင်းသမီးဆိုတော့တိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး656နဲ့658နဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမှမြို့ကောင်းသမီးတထေးသမီးအဝတိပြီအလွန်ထင်ရှားတဲ့တထေးသမီးလေးယုံကြည်ယူပကာယလည်းအလွန်ချောနော်ဩဇာရဏတွေကလည်းအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာမိဘတွေကလည်းပဲအတတ်တမြတ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတထေးသမီးလေးဘလောက်ထိအောင်ချစ်တယ်လဲမေးဒီသမီးလေးမတော်ရရလူတွေနဲ့အကြောင်းပါမှာဆိုလို့ဟိုဘုံခုနှစ်ဆင့်ပါတင်ပြီးတော့အချွေရံနေနဲ့ ချီမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားချမ်းချမ်းသာသာမိဘများကထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမှွေလိုက်တာလေတခါတည်းဇောက်ထိုးကြသလိုပဲဟမ်ဟိုးအောက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တာအခုလိုဘုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်ကနေအောက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်အောက်မှာခုလိုနေပူပူမှာကြောပြောင်ပြောင်အင်ကြီးတော်လုံးဝမဖုံးနိုင်ကြောပြောင်ပြောင်နဲ့သူတို့အိမ်မှာရှေခိုင်းထားတဲ့ငရာတလို့ခေါ်တဲ့ကျုံယောက်ျားလေးတွတ်မြင်နော်တွတ်မြင်လိုက်တော့ခိလေတာခိလေတာလှဲ့စားမှုဟာဘုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်ကနေတခါတည်းအောက်ကိုကုံကျောင်းဆင်းဟမ်ဓာတ်လေးကပါသေးလားမပါဘူးမပါဘုံကြောင့်ဆင်းလားသက္ခုယူပေနသံဝါဒာယာကပုဒ္ဒံဝိဇာယတိဗဗ္ဗရာရဲ့သက္ခုပတာရနဲ့အိုရတရဲ့အစင်းယူပါယုံလေးပေါင်းစုံမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗဗ္ဗရာရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအိုရတပုံမှာတနာကျင်လာတဲ့စက်ကလေးပါစေကလေးလေအဲတနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဩကြည်စမ်းပါငါနဲ့တက်တူရများလေငါမှာတော့အခုလိုပုံခုနှစ်ဆင့်ပါမှာကြည်စမ်းချီမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားအချွေရန်ပရိသတ်တွေနဲ့ဘာမှလူလီသေးမရှိချမ်းချမ်းတာတာနေရာဆဟိုမှာအောက်မှာကြည်စမ်းပါငါနဲ့တက်တူရများလေခုလိုနေဘူးကျတဲ့ကြီးရဲ့အင်ကြီးလေးတော့ခါမဖုံးနိုင်ရှာပင်မကြည့်စွာရေထမ်းပြီးတော့ဟမ်စင်ကအလုတ်ကိုလှောက်ရှာပြီးတယ်တနာစီကကောင်းလိုက်ပါပြီဩတနာတယ်တနာတယ်ဆိုတာလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်ဟမ်တနာရဟာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်အဲစတာပဲဗျာဇလန်သက္ခုယူပေနသံဝါဒာယာကပုဒ္ဒံဝိဇာယတိသက္ခုယူပေနမဗရာယေသက္ခုပတာရနေကိုရာတအစင်ရူပယုံပေါင်းစုံမိခြင်းကြောင့်ယာကပုဒ္ဒံယာကတိဟူသောသာကလေးသည်ဝိဇာယတိမဗရာယေရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖွားမြင်၍လာခဲ့ပေ၏အဲ့ဒါကိုရာတပေါ်မှာဘုန်းတော်ပရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့ပြောရင်သုံးွက်ထရတဏှဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘဗရာရဲ့ရင်ထဲမှာလေကုရတာပေါ်မှာချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်တဏှပါတယ်ဟမ်ချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်တဏှပါတယ်ဆိုတာဟာတေကိုကောက်လိုက်တော့တဏှဖြစ်တာပဲဟမ်တဏှဖြစ်တာအဲ့တနေ့လဲမြင်ရတယ်နှစ်နေ့လဲမြင်ရသုံးနေ့လဲမြင်ရပေါ့မြင်မှများတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားကိုရာဇအဘောမှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လားဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံဖြစ်ပါဥပါဒံဆိုတာဆွဲတာဆွဲလန်းဆွဲတယ်ဆိုတာဟာမြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေဟောအာယုံဝတ္ထုကိုမြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေသူ့အာယုံထဲမှာဆွဲနေတယ်ဟောရေထမ်းတဲ့ပုံလေးကညအိတ်တော်လည်းမြင်နေတယ်အဲညကင်းကတော့မျက်စိနဲ့ဗတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာလေဟောညနဘူးဘောလက်တွေဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီရေထမ်းတဲ့ပုံလေးကအာယုံထဲမှာဘာဖြစ်လဲမမြင်ဘဲနဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒါဆွဲတာယောဂီလည်းစဉ်းစားလေနော်ကိုသားအာယုံကိုသမီးအာယုံကိုမီးအာယုံဟာလေနေကင်းဘက်ကတော့မြင်ရလို့ဆွဲတာထပ်ပါအောင်လို့ဟင်ညဘက်ကြတော့ကောတဲ့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့မိုင်မောင်းခရီကရာဝေးပစီပြဟမ်တခါတည်းအယုတ်ကတင်းတင်းရှားရှားမပေါ်ဘူးလားပေါ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လဲအဲဆွဲတာဆွဲတာအဲ့ဒါဆွဲနေပြီဆွဲနေပြီဆိုအဲ့ဒါပဲ ဖြောင်းလို့မရတော့ဘူးဇာလေဒီစိတ်လို့လေပြောပါပြောရှင်းမနေပါဘူးဟဲ့ဒါဆွဲတာပြောပါတယ်ဇာလေဟာတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီစိတ်ကတည်ဆွဲပါလားဟမ်စိတ်အစင်မှာတခါတည်းအယုတ်ရေးလို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲနေတာဥပါဒံနော်ဥပါဒံတဏှာဆိုတာကမြင်မှခင်တာမမြင်မခင်မြင်မှလိုချင်တာမမြင်မလိုချင်ဥပါဒံကမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေအာယုံတွေကတွေးလိုက်တိုင်းပေါ်နေတယ်တွေးလိုက်တိုင်းလိုချင်နေတယ်တွေးလိုက်တိုင်းခင်းနေတယ်တွေးလိုက်တိုင်းမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ကွဲအောင်ပတ်ဟမ်တဏှာလည်းလိုချင်တာပဲဥပါဒဏ်လည်းလိုချင်တာတဏှာလိုချင်တာကမြင်မှလိုချင်တာအဲလှိုက်တဲ့ပန်းလေးဟဲ့ဆိုလိုချင်တာအဲ့တဏှာမြင်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့မှဥပါဒံကျတော့ပန်းမမြင်လည်းပဲအယုံနဲ့ပေါ်နေတယ်။အော်နေခဲ့ရငါတွေ့ခဲ့တဲ့ပန်းလေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါလေးပဲသေးရှိပါလေ။ငါဘယ်လိုလုပ်ဝဲရပါ့မလဲ။ဆွဲတာ။ဟုတ်တော့မလား။အခုတိုက်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘုခုတစ်စင်းပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှနေခဲ့မဲ့ရေထန်းနေတာမြင်ရတာက။ရနှစ်ခုကလက်တင်ဆင်ကျင်လိုက်လို့ရေထန်းတဲ့ပုံလေးပေါ်လာတာက။ပေါ်ဘူးသလား။အော်ပေါ်ဘူးတယ်ဒါပေါ်ဘူးတယ်ဒါမှန်းနေနေပြောတာလေဒါပြောရမှာပေါ်ဘူးတယ်ငငယ်တော့ပါဖေရထဲအောင်လေဟမ်ဘယ်တော့อ่ะဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာစွဲလို့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်စွဲလို့ပေါ်အဲတာပုံသမီးပုံမီးပုံဟုတ်တယ်မလားအခုအိမ်မှာတိတ္တာထဲမှာထားခဲ့တဲ့အထုပ်ကလေးဒီကအာယုံပြန်ပြုတ်လိုက်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်ဟုတ်ဒါဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲတဲ့နေရာအကောင်လောင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့သတိထားဟုတ်ဟမ်ဒါလေးဆွဲပြီးတော့မြချုပ်သွားရင်ဘာဖြစ်တတ်ဘာကောင်လဲစကိုးတို့တန်းတို့ပွားတို့အိမ်မြောင်တို့ပေါ့ဗျာဥဒိတ်တာတို့လိုဖြစ်တာလေဟမ်တိတ်တာယဟန်ကြီးလေညီမလေးလှူတဲ့သင်္ကန်းဆွဲပြီးတော့ပြန်တော်မူတော့ထိုသင်္ကန်းမှာဘာဖြစ်တဲ့တန်းဆိုတော့ပါယူရခင်ဗျားတို့တန်းကြီးမကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေများတော်တော်ပြောရင်ဆိုရင်ရှိနေတန်းတော့အထီးမှတို့ဘယ်လိုလုပ်ခွဲလဲတန်းဖြစ်သွားတယ်မဆွဲလို့လားဆွဲလို့လားအေးခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့အင်းအထုတ်ကလေးကအာယုပြောက်အာယုထဲမှာပေါ်ရင်းနေတာခုနေချုပ်ကြည့်ပါလားဟမ်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတရားကြီးသွားသင်္ကန်းပေါ်မှာတန်းဖြစ်တန်းဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဘာဝပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မူရပေါ့နော်ဘယ်သူမှမပေးခဲ့ပဲနဲ့သူပစ္စည်းလေးမပေးခဲ့ပဲနဲ့ရော့အင်းလို့မပေးခဲ့ပဲနဲ့ပြန်တော်မူသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမတ္တသန္တကတန်ခိကဒီเจ้าနိုင်ပါတရင်သုံးနဲ့ကိုတော်မန်ရဲ့အကုတ်ကိုရင်ဦးစင်းအကုတ်ဆိုင်နဲ့အကုန်ပိုင်းနဲ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိုတော်တွေကကဲဥဒိတ်သာကြီးတို့ပြန်တော်မူသွားဆ ாய் กว่าဒီသင်္ကန်းလေးအလကားအချင်းကြီးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်တို့ဝေမာနိကပြုကြဆိုဆိုပြီးတော့ဝေပါမယ်လို့တော့တန်းကအဲ့ဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာခောက်တော့ခောက်ပြန်တယ်ငါသင်္ကန်းပေးဦးငါသင်္ကန်းပေးဦးဘယ်လိုអော်လဲကျင်းကျင်းပြောပါခင်ဗျာတော့ဒါလေးချက်တိုးတယ်အဲအထုပ်ပေါ်မှာသွားဖြစ်နေလေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီထုပ်ကဒုက္ခပေးတယ်နော်အထုပ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့အကောင်လောင်ဖြစ်နေရင်လေဘလို့အော်မထင်လဲအာမေဒိတ်နဲ့နှခွန်းဆင်ပြောပါကျေကျေပြောတော့မှာဘလို့ဖြစ်ရဲ့ဟာခုနကပြရတယ်လေအကျေကြီးဟောတယ်သူတို့အထုပ်ရှိပုံရဟမ်အတော့ဘေးဦးငါတော့ဘေးဦးဟိုမှာငါသင်္ကန်းဘေးဦးငါသင်္ကန်းဘေးဦးနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တော်ကြီးကမသိလို့ဒါဝေဘာနိကပြုတ်လိုက်လို့ရှိရဒီတန်းဟာတဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုယုံစုဆောင်မြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်ရအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြာမှာတဲ့ကဲအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြာမှာအဲ့တော့ငါ တန်းអော်တဲ့အတန်းဆိုတော့လေဒီကိုတော်ကြီးကြားပါကြားပ
1: ါ
0: ပါကြောက်စရာကြီးပါလားတန်းអော်တဲ့အတန်းဒီကိုတော်ကြီးကပဂရိနာနဲ့ဘလုံးအောင်ကြားနေအဲ့တော့ဟိုတဲ့ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတယ်ဒိဗ္ဗသောတာဆိုတာအလွန်ဝေးလံတဲ့အတန်းအလွန်သေးငယ်တဲ့အတန်းအလွန်တိုးတဲ့အတန်းကိုလည်းကြားနိုင်စွမ်းရှိတာကိုဒိဗ္ဗသောတာလို့ခေါ်တယ်ရမြတ်စွာဘုရားဒိဗ္ဗသောတာနဲ့တန်းအော်တဲ့အတန်ကြားတော့မှာဟဲ့ခြေသားတို့ဒီသင်္ကမွေပန်နေခொနည်းရဲ့ကြော်မှာဝေပန်ခொနည်းရဲ့အတွင်းမွေပန်နေဟဲ့ဘုရားတားထားတော့ယဟန်နေရငြိမ်သွားတော့ဟောတန်းလည်းငြိမ်သွားတာပေါ့သူသင်္ကမယူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီတန်းကတန်းအသက်ခொနည်းရဲ့ဆိုတာအဲ့ရလာတာပေါ့နော်အခုခင်ဗျားတို့ကောင်းတာတော့ခနေတောင်ရှိချင်မှရှိပါပါအဲကုတ်လိုက်လို့ပြက်ခနဲ့ဆိုရင်တော့ကြောခနဲ့ပဲလားအဲ့ဒါခနေရကြတော့ဒီတန်းကစွတ်တပြည့်ကျွေသေးလွန်ပြီးတော့သူကနတ်ပြည်ရောက်သွားတာဒီဥဒိတ်တာဆိုတဲ့ယဟန်ကတန်းဖြစ်တန်းကနေနတ်ပြည်ရောက်တယ်ခံကောင်းလို့နော်ကဲမဲ့ယူမဲ့ဖရာတိလို့မသိရင်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့မှဒီငန်းကိုဝေဘာနိကပြူရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီကိုတော့ဘာဖြစ်လို့တန်းဖြစ်လဲဒီပစ္စည်းဆွဲလို့ပဲတန်းကိုတန်းဖြစ်တန်းကြီးတက်ဆိုဟုတ်မလားအဲ့ဒါပဲအခုမှလည်းဆွဲလာနေဆိုတာဥပါဒံဆိုတာကမြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေဒါလေးကိုမလွတ်နိုင်တဏှာကမြင်မှခင်နေဥပါဒံကမမြင်မဲနဲ့ကိုခင်နေတယ်ဆွဲနေတယ်ဆိုနည်းနည်းအားကောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်မလားเออมုံไหนอ่ะไต่ขาซะอาชิงเลี้ยงอ่ะคัดเปียวๆน็อกอ้าก้องลาดะโลเว้ยเนาะตนาก็อ้าอะเถอ้าคัดเปียวๆอุปาทานจ้ะတော့ตนาดิซั่วแล้วเนี่ยอ้าปูก้องลาแล้วซ้อนတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ဟမ်အချိန်အချက်ပြုတ်ပြီးတော့มาကိုราตနောက်ကိုก๊อกๆပါအောင်ไล่ตัวราဘယ်သူလဲကမ္မဘောဟဘယ်ပဒစာရိယမှာလဲဟောဆိုးတဲ့လူတွေတကယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမဘရာပါဗျာလာလုံးနေစေဟဲ့လိုက်သွားတာပါတော့အေးကာကုရာသရဲ့လိုက်ပါရသည်ဆိုတာကဝစီကံလေဘယ်တလန်းညာတလန်းလိုက်သွားတာကကာယကံလေဟုတ်တော့မလားအေးကံနေနဲ့လိုက်သွားတာဒီတရားလည်းတော်တော်ခက်တယ်ဗျာတော့တနည်းအားဟောရောကလည်းဒီလိုပဲပြဿနာဖြစ်ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲဟောပြောနေတဲ့ပုံရလေးရတဲ့ပြပဲမေးလိုက်တဲ့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကိုရာတနောက်ကိုမပ္ပရာဘယ်လန်းလိုက်သွားလဲလို့ဟောပြမေးလိုက်တော့ဒကမာကြီးတကအတန်ချေချေနဲ့ထားမလာပါဗျာတဲ့တော်လန်းလေးရလိုက်သွားတာပါဗျာတဲ့ဟောလို့ပုံကကြည့်ပါဘုံကြီးဖြည့်စီစားကတဏှာဥပါဒံကံလန်းလိုက်သွားတယ်လို့ဖြည့်စီချင်တာလေမမပေါ့တော်လန်းလေးကလိုက်သွားပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့ဒါငယ်တော့သူသွားတဲ့လမ်းမဖြစ်မဲဘုံကြီးတင်တာလေငယ်တော့သူသွားတဲ့လမ်းသူသတိရတော့ဒါထပြေတာဖြစ်မှာပဲလို့တကမာကြီးတွေးမိတယ်သိလားအင်းသူကလည်းအဲ့လိုမလုံးတော့ဘူးမဘဒကိုရာတန်းတော့ကိုဘယ်လမ်းလိုက်ပါအဲတော်တော်ပြောရင်တဏလန်းလိုက်သွားတာပေါ့နော်ပြည့်စုံအောင်ပြောရင်တဏဘုပါဒံကာမဘဝသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘယ်လန်းလိုက်တော့အဲသမှုရိယလန်းလိုက်တာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလန်းတွေဘာတွေလိုက်ဘူးသေးလားဟမ်ညင်သွားတာထောက်တော်တာတော့ဧကန္တတော့ဧကန္တပဲဟမ်လိုက်ဘူးသေးလားလို့ဟောလိုက်ဘူးပါတယ်ခင်ဗျားတို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တော့စုံလားပြေဗုဒ္ဓနေဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်တွေမပြောကြဘူးလိုက်ဘူးတယ်ဟုတ်ပါလေလိုက်ကြမှာပါပဲနော်အဲ့အဲ့ဒါပဲမဘဒတနာစီဟာစင်စင်ရဲ့ညအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ကိုဒါသရဲ့အာကိုပါရစီဆိုပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တာဟမ်သူဂုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်ကမြေကောင်သမီးကဟိုးမှာအင်းကြီးတော်လုံးအောင်ဖုံးစရာမရှိတဲ့ငရတကျွံ့ရောက်ကြအာကိုပါရစီဆိုတော့တက်တက်စင်အောင်အာကိုမှားအောင်ပေါ့ဗျာဟမ်ไอ้บงคนสิ้นบ่ว่าบ ဘုခုနှစ်မှာမနေနိုင်အောင်မောက်ချရတာဘယ်သူလဲဗျာအဲကိလေသာလို့ပြောပါတော့နော်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဒကာကြီးတွေမှာဘောတန္တရာမှာတပြောင်းပြန်ပြန်အမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခပေးလေသည်မြတ်ဒီကိလေသာတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တွေးကြည့်တော့တော်တော်ဒီကိလေသာရင်နာဖို့ကောင်းဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တို့တို့လည်းမနာနိုင်ဘူးယေရှုရှင်မှတ်ဟမ်ယေရှုရှင်မှတ်နေတာမခွဲနိုင်ဘူးမခွာရဘူးကိလေသာနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုရင်မခွဲခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ဘာလို့လဲလိုက်သွားအာကိုရရနောက်ကြတော့တော်တော်ပြောကြပါသေးတာကြီးရတားငယ်ရနှစ်ယောက်မွေးဖွားတယ်ဗောအဲတနေ့တန်းနေကြတော့ကိုရာသတော်တယ်မွေခဲလို့သေဝဲဝင်တော့ဟမ်သူအာကိုးစရာလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့အာကိုးစရာလို့ဒါထင်မှတ်ထားတာเนาะတကယ်တော့ကိုရာသဆိုတာအပြောပဲသဘောကခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမြဲတယ်တရားလားမမြဲတယ်တရားမမြဲပါဘူးအတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တပါဘူးကဲအနတ္တဆိုတဲ့ကိုရာသခန္ဓာ၅ပါးကိုမဗ္ဗရာရဲ့ယင်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသွားပြီးတော့အာကိုးပါရစီဆိုတော့လွဲကုန်တာပေါ့ဟမ်အနတ္တတရားကိုအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သွားအာကိုးတော့မလွဲဘူးလားလွဲလားမလွဲပါဘူး။အဲတနေ့တန်နေ့ကြတော့တခါလေတောကြီးမြေမိုင်းထဲမှာကိုရာသမွေခဲလို့သေပွဲဝင်ရအဲ့ကြတော့မှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့တောကမလာဘူးလားမလာပါဘူး။အကြီးကျယ်လာတာကဲမဲ့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးတောကမြေကြီးတွေတွေ့ကြဒုတိတ္တတာတွေပြောမိပြောရတယ်အကုန်ပြောပြီးတော့တော်တယ်တယောက်ထဲဘိုးဘွားကြီးဆိုတော့ကဘွားကြီးနှွဲ့ရနောက်တန်းကြီးကိုလက်ကဆွဲတန်းငယ်ရင်မှာပိုက်ပြီးမိဘရထံအပြံအစိနာဝတီမြစ်အကူမှာတို့တို့ပြောကြပါသေးရဲ့တရားဒီဇလန်ခင်ဗျားတို့လည်းကြာပူပူစားဖြစ်နေအဲတန်းကြီးကတခါတည်းရေမျောတော့တန်းငယ်လေးဟာကဲတနေ့နဲ့တညာတယ်နော်နော်စဉ်းစားကြည့်သူ့နေရာမှာကိုစိတ်ကူးလေးနေနေကြည့်လိုက်နော်တောကမုံတိုင်းကြီးကဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာလေတောကမုံတိုင်းကြီးပြင်းထန်လေးလေးပရိဒေဝငိုကြွေးတဲ့မုံတိုင်းကြီးရလည်းပဲအာကောင်းလေးလေးပဲတောကဆိုတာဆိုရည်နော်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာအဲ့လွန်မြောက်မဲ့ဆယ်သေးကြီးနော်သောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယသောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်ရမယ်ဘဝပစ္စည်းမဘဝကသမီးတဲ့ဒီဘဝချွတ်တန်းဝင်ရမယ်မြေကောင်းသမီးနောက်ဘဝမရှိဘူးတဲ့သို့တော့ကိလေသာရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ဒီကြားဒီနောက်ဆုံးဘဝလေးမှာကိုတခါတည်းကျွန်းတို့မောက်ကိုအကုန်ဖြစ်တာကြောက်စရာကြီးကိလေသာရဲ့လေသာမှုနှိမ့်ဆက်မှုအဲ့ဒီမှာသားကြီးရာရေနဲ့တန်းငယ်ရာဆွန့်ချီရေလေကောင်မှာတခါတော့မှာပဲသပင်တွေပို့ဖို့ပါရရေတွေဆိုးဆွဲတယောက်ထဲအားရပါရငုံကဲမဲ့ယူမဲ့လို့ဘူးမှမရှိနောက်ဆုံးတော့ငိုလို့အားရတော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့ဟိုဘကန်တက်မိဘရထပြန်မယ်သွေးနုနုသားနုနုနဲ့ဖြစ်ဟမ်မြေဆွေထွာညိုမမလှမ်းမှုတဲ့တထေးသမီးလေးရလည်းဖြစ်ဩကပရိဒီဝမုံတိုင်းတရားလည်းပဲတခါတည်းအကြည့်အကျယ်အတိုက်ခခံရတာခန္ဓာကိုယ်မှာပင်မနှွမ်းလျက်မရှင်မလန်းပင်မနဲ့မျက်နှာနဲ့ခံမော်တဲ့တာဝတိပြီမိဘရထပြန်မယ်မိဘတွေပဲအကူရရှိတော့အခြေပြန်ကတ်တာအဲ့တော့ခီးသွားအဖိုးကိုတယောက်နဲ့တွေ့အဘရဲ့အဘဘယ်လန်းဘယ်စခန်းမှာညက်ဘယ်စခန်းကညက်မြန်းခဲ့ပါတလေတမီးရဲ့အဘတာဝတိပြည့်လာခဲ့တာပါဟောအဘရဲ့တာဝတိပြည့်လာလို့ရှိရင်အဘမေးစမ်းပါရစေဩ တောင်တိပြီမှာဤမီဤမီတော့တထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးများဆိုတာအပကြားဘူးပါသလားဟုတ်ကဲ့ငါသမီးမကြားဘူးရဲ့နေပါမလားအလွန်ထေရှားတဲ့တထေးကြီးတွေတထေးကတော်ကြီးတွေပဲဟောဒီလိုဆိုရင်အပရဲ့မိသားမာယာတွေအဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးများဟာအခုနေကောင်းကြမ်းမှာရှိကြပါရဲ့လားအပရဲ့သမီးသိကျင်လို့ပြောပါအောင်ဆိုတော့ဖိုးကြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဖိုးကြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်အဲ့တမီးရဲ့တဲ့အဲ့ဒီတထေးကတော်ကြီးအကြောင်းဘာမမေးပါနဲ့နောက်ခီးသွားတယောက်တွေ့မှလာငါတမီးမေးပါဘာမဖြေပြရချင်းဟုတ်ပါဘူးဘာရဲ့တခြားမေးကြလူလည်းမရှိပါဘူးဘာပဲတမီးမျက်နှာပါတမီးကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘာရဲ့အဲ့ဒီတထေးကတော်ကြီးတို့ရဲ့တမီးအရင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မမေးပါနဲ့သမီးရဲ့ဘာမဖြေပြရစီနဲ့ဖိုးကြီးမျက်နှာတော်တော်ညှို့သွားတယ်။တော်လဲဟုတ်ပါဘူး။သမီးတည်ကျင်လုံးလုံးမှာအဘဖြေသာဖြေပါလို့အဲ့တော့မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးတော့ငါသမီးရဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအဘဖြေပါ။သမီးလည်းစိတ်ခိုင်ခိုင်ထားဖို့စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပါတဲ့အဘသမီးမေးလို့ဖြေရပါတော့ညတော်ကလေကြီးမူကြီးကြတာငါသူကြီးမသိလိုက်ဘူးလားကွယ်။အိုးအဘရဲ့အဲ့ဒီလေကြီးမူကြီးကြတာသမီးကိုတန်ခတ်တာအဘရဲ့သမီးမသိပဲနေပါ့မ။အဲ့ဒီဒုက္ခရံကိုသမီးလှလှကြီးအပြင်းထန်ခံခဲ့ရတာဘယ်မှသာလေမသိပဲရှိပါမလဲကွယ်။အဘရဲ့အေးအဲ့ဒီညလေကြီးမူကြီးတန်ချက်ပေါ့သမီးရဲ့။အဲ့ဒီလေကြီးမူကြီးတိုက်ခတ်လို့တိုက်ကြီးပြိုကြပြီတော့တထေးကြီးရောတထေးကတော်ကြီးရောသူတို့ရဲ့သားရောသုံးယောက်စလုံးတိုက်ပြီလို့သေးကုန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်းပုံတစ်ပုံထဲမှာသုံးလုံးပြန်တွဲပြီတော့မိသိညို့ဘွေကြီးချင်းမနေကြပြီသမီးရေဟိုးတာဝိတိပြည်ဘက်ကမိကိုလေးတလူလူတက်နေတာကိုသာငါသမီးကြည်ပါတော့ဆိုတော့ဟိုးတကားလေဟိုလောင်းနေတဲ့မိကတောက်နေတဲ့မိကသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောင်းတဲ့တောကာမိပရိဒီဝါမိကတခါလေနှလုံးသိဖို့ကိုကြောအောင်လောင်းလိုက်အောင်မလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းအဘရဲ့ဆိုပြီးတော့အဝတ်တမီကျွတ်လွတ်မှကျွတ်မှန်းမသိအောင်နှလုံးသီးဖို့တွေပြက်ယွင်းပြီးတော့ရုတ်သိချွန်သေးရောက်တခါလဲချူးနဲ့တူတက်ရပြေးအယူမှရှင်စီဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှကဲမဲ့သူလည်းမရှိယူမဲ့သူလည်းမရှိဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်တဲ့ဘင်းအောက်အိတ်လမ်းဘေးအိတ်ဟောဘဝအမတန်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝနောက်ဆုံးဘဝပစ္စည်းမဘဝိကသမီးတဲ့ဒီဘဝချွတ်တန်းကိုဝင်ရမှာဘုရားအပြားရိတ်ပေးထားတယ်အဲ့တလောက်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလမ်းဘေးရောက်သွားတော့ချပါရအကြီးအကျယ်တခါတော့တောကမီပရိဒေဝမီဒုက္ခဒေါမနတဥပယတမိဒီယလောင်လိုက်တာနှလုံးသီးပုတ်ကိုပြည့်ရင်းပြီးတော့ယုတုချင်းတို့ရောက်သွားတယ်ယုတုချင်းတို့ရောက်သွားတနေ့တောင်းနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကခုလိုပဲဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါတတဝဝိနေရတို့ဟာတရားတော်မှာဟောပြရင်းကနေဒကာဒကမတွေသတိချလို့သာရုခေါ်တဲ့အချိန်လေးတဏ္ဍာလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလို့ခေါ်တဲ့လောကသုံးခွင်ဘုံပြင်ရွှေဉဏ်တော်ကိုရင်ဖြန့်ကျက်ကြည့်တော့ဩငါသမီးတော်လေးကျွတ်တန်းဝင်ရမယ်ပိစိမဘဝိကသမီးလေးကြည်စမ်းပါဩကိလေသာတရားတို့ရဲ့နှောက်ယှက်မှုတော့ပင်မနေလိုက်တာဆင်းရဲနေလိုက်တာဒီချိန်ဒီခါမျိုးမှာငါသမီးတော်လေးရဲ့အားကိုးရအားထားရငါဖះကိုခြံတာဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတူးတယောက်မှမရှိဘူးငါဖះကိုတော်မြတ်ကြီးတရားတော်မှာဟောပြပြီးတော့ကဲမရတရားသူကိုရနိုင်ပါမလားလို့ဆင်ခြင်ပြန်တော့လေတေချာဘောက်ကိုတရားရမှာမြင်တော်မူ ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသနာပလင်ထက်ကနေနီလပိတလောဟိတဩဓာတမင်းစိတ်ထပပဝဒရာဆိုတဲ့ရောင်ကြီးတော်၆သွဲမိမောင်ကြီးထိုးပြီးတော့တကိုးတော်နဲ့လမ်းပြပြီးတော့တရားဝဲကိုမြတ်စွာဘုရားတကိုးတော်နဲ့ခေါ်လိုက်မိမောင်ထိုးပြီးလမ်းပြပြီးတခါတရားဝဲခေါ်လိုက်အဲ့ဒါအိုးမပဗလာကိုလုံးနဲ့ပဒါစာရအမျိုးကောင်းသမီးအယူမှရောင်လဲရောင်လဲနဲ့တရားဝဲနာရောက်လာတရားဝဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တရားနာပိဋကတိဟဲ့အယူမအဝဲမပါဗလာကိုလုံးနဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့တော့ဟဲ့မလာနဲ့နေညာမောင်းညာလို့တော့ဘုရားကခြေသားခြေသမီးတော်ငါသမီးတော်လေးဒုက္ခသည်လေးပါကွယ်မနေညာပါနဲ့မမောင်းညာပါနဲ့ဒီချိန်ဒီခါမျိုးမှာငါသမီးတော်ရဲ့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါသမီးတော်ရဲ့အားကိုးရအားထားရငါဘုရားသာရှိပါတယ်ငါဘုရားကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ရောက်လာတာပါမနေညာပါနဲ့မမောင်းညာပါနဲ့ကွယ်လို့ဘုရားကတတော်မူမြတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ကဘကုံးမော်တင်ထားတဲ့တပတ်ကလေးလှမ်းပြီးပြစ်ပြီးတော့တပတ်ကလေးချုံပြီးတော့ထိုင်ထိုင်ထိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသနာပလင်ထက်ကနေတတိရိဟူသောတရားစေတစ်ခွက်လှမ်းတိုက်တတိံပတိလာဘဗဂိနီဘဂိနီခြင်းနမပဒါစာရီတတိံတတိကိုပတိလာဘရလိုက်ဆံမာလောခြေသမီးပဒါစာရီဘာကြောင့်များတတိတွေလွတ်ကင်ရွတ်တို့ချင်းတို့ရောက်နေရပါလိမ့်မလဲခြေသမီးတတိလေးထားလိုက်ပါတော့လားခြေသမီးရဲ့လို့ညစွာဘုရားအတန်တော်ပြေးပြီးတော့တတိဆေးလေးတစ်ခွက်တိုက်လက်တိုက်လက်ကြောဖြတ်ခနဲ့ဆိုတတိဝင်လာခိရိဥဒ္ဒဘဆိုတဲ့အရှက်ကြောက်တရားတွေပါတတိနဲ့တွဲပါလာပြီးတော့ခုနမျိုးကောင်းသားတယောက်ပြစ်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်ကလေးကိုအရှက်ကြောက်လုံအောင်ဖုံးပြီးတော့ရိုးရိုးကလေးလူကြားတွေကနေမြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မဟုတ်လာရောက်လက်ဦးကလေးတုံတုံကြီးခြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးစွာချစ်ခိုးဥချရှိခုံးဥစားပြီးတော့မျက်ရည်လေးဒုက္ခနဲ့သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးသူ့လျှောက်ထားရှာတယ်သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးဘယ်နဲ့လျှောက်ထားသလဲမေးတဲ့ခါကျတော့

မိတရှရီဗန္ဒီရွှေဖုံးတော်ရှင်မြတ်သခင်ဖရာမရှင်ပြပါစုလူခြားကြာယူပါတဲ့ကံထူးရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤဥပ္ပောပုဒ္ဒံပုငယ်ဖွားပေါသားနှစ်ယောက်တို့သည်ကာလင်္ကတာသာကြီးရေလွန်သားငယ်စွန်နှင့်တမလွန်ပြောင်းကြွေတည်ခဲ့ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယာတဆိုရဲမိဒီတညင်းကြီးတပြောင်းပြောင်းအလောင်းခံရလို့အယုမကြီးစင်စစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီဒုက္ခသည်မကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တာငယ်နဲ့တာကြီးကိုတော့ရေမြော့တာငယ်လေးစွန်ချီလို့ဒေဝဲဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနသာမိဥပါယသာမိွေတညင်းကြီးတပြောင်းပြောင်းအလောင်းခံပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခသည်မာကြီးပါဘုရားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အာကိုရာအာထရာဖြစ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဘုရားမရှင်ပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထုရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤဥပ္ပောပုဒ္ဒံပုငယ်ဖွားပေါသားနှစ်ယောက်တို့သည်ကာလင်္ကတာသာကြီးရေလွန်သားငယ်စွန်နှင့်ဓမ္မလွန်ပြောင်းကြွေတည်ခဲ့ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဘုရားမရှင်ပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထူးရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤ

ီတော်ကြီးတဲ့၌မတော်ချုံအောင်တော်ထဲမွေအောင်ခဲ၍ဒေဝဝင်ကြရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်အကိုရာအထာရာဖြစ်တဲ့ယေရှုရှင်ခင်မွန်လျောင်းကြကိုရာသားကလည်းတော်ကြီးမြင်မဲတဲ့မှာချုံအောင်တော်ထဲကမွေခဲလို့ဒေဝဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ယေနေနှလုံးထဲမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယတာမိတွေတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်အလောင်းခံပြီးတော့နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဆရှိတဲ့မိတွေငြိမ်းအေးဖို့တွေဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အာကိုရာအာထရာဖြစ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရား။အာကိုကြီးနဲ့ရှောက်ထားရှာ။ဗန္နီရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဘုရားမရှံပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထူးရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗလာဤမာတာသမိခင်မေလှတထေမကြီးကို၎င်းပိတာသဖခင်ဆောင်ထီးတထေကြီးကို၎င်းဘာတာသတဥရုံစင်မောင်ရင်ကို၎င်းဧကစီတံမိခင်သာဆုံးစုထင်မုံတကူတဲ့၌

သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတင်ပြရှောက်တာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကတရင်ကတောကငိမ့်အေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာအနမတကဒေသနာဟောကြားဆုံးမရှာတယ်ဘာဒေသနာလဲအဲ့အနမတကအစမတင်တန်တရာတခွင်ကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်လဲဖော်ပြဟောကြားတဲ့အနေနဲ့အနမတကဒေသနာဟောဘယ်နဲ့ဟောတယ်လဲပြီးတော့ဇတုသူသမုတ်တေသူဇလံပရိတကံဓတောဘောဟုံအတုဇလံအနဘကံဒုက္ခိနာဗုဒ္ဓသာနရသာသောစနာခိင်္ကာရဏသမ္မတုဝံပမိစတိအရိဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့จิตตมิปตาสารีဘဝတန္တရာတလျှောက်လုံးမှာဒီသားငယ်သေးလို့ဒီသားကြီးသေးလို့ဒီခင်မွန်းသေးလို့ဒီအမိသေးလို့ဒီအဖသေးလို့ဒီညီကိုမောင်နှမသေးလို့ငုံလို့ကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတရားတမုတ်တရာလေးရှင်မြမကရှိခဲ့ပြီပဲချစ်သမီးတဲ့အခုမှများချစ်သမီးကအရေးတကြီးအဆန်းတကျလှုပ်ပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငယ်ဘာကြောင့်များငုံကြီးပြီးတော့နေပါလိမ့်မလဲသမီးရဲ့တိတ်လိုက်ပါတော့တိတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအနမတက်ကဒေသနာဟောအဲ့ဒီအနမတက်ကဒေသနာနားလဲနားလဲရအောင်ဟာပတ္တစရာမြို့ကုန်သမီးကြီးစွာသောထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကညာဖြစ်နော်ရဲရဲတောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိခဲ့ပြာဘုံဖြစ်နေတာဘုရားကပြာလေးတရားလေးလေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတောက်လာ။ဩခြေစမ်းမအောင်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေကငါဒီတဘွားတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပါလား။တသန္တရာလုံးတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါလား။တခါတည်းထိတ်လန့်တဲ့တန်ဝေကကြီးစွာရထိတ်လန့်တဲ့တံဝေကကြီးစွာရ။အဲဒိဋ္ဌိလန့်တဲ့တံဝေကကြီးစွာရတန်တရာရဲ့တန်တရာတခွင်ကျင်လျက်တာယုံကြောက်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အမှားကိုဖော်ပြ။ချစ်သမီးအဲ့ဒီလိုဘောတန်တရာမျက်ရည်တွေသမုဒ္ဒရာ၄ချင်းမြတ်မကဘာကြောင့်ကြခဲ့ရသဲဆိုတာချစ်သမီးတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟောရာကြောင့်ပဲกว่าဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့နာတန္တီပௌဒ္ဓတာနာယနာပိဒာနာပိဘန္နဝါအန္တကေနာဓိပနာတာနတိညာတုတုဒါနတာအန္တကေနာမညာမဆုတ်သိမယုတ်သည်အဓိပနာတာ96ဘုံလက်နဲ့ဆုံးဖြင့်အကုန်ပြည့်ခွင်းဖိခာနင်း၍အတင်းတိုက်ခာနှိမ့်ဆက်အပ်သောသူဟာဒါနာယသေမင်းလက်နဲ့ရန်စစ်မဲ့ကိုတိုက်ဖြန်စီးနေပုံအောင်ခြင်းကပௌဒ္ဓပိသသမီးတို့သည်လည်းပဲနတ္ထိနာတန်တိထေရှားလုံးဆုံးမရှိနိုင်ကြလေကုန်။ဟောဒီခန္ဓာကြီးကတန်ត្រာတခွင်ကျင်လျရတဲ့အခါမရဏရှင်သေမင်းက96ပါတော့လက်နဲ့တင်းနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့အခါအာကိုရအာထာရသာသမီဆိုတာမရှိဘူးချစ်သမီးစဉ်းစားကြည့်နော်ပတ္တာစာရီတောကလောင်မီပြောင်ပြောင်ကြီးပါတယ်ဦးချစ်သမီးပတ္တာစာရီအန္တကေနမညာမဆုတ်သေးမင်းရုပ်သည်အဓိပ္ပာယ်နာတ96ဘုံလက်နဲ့ဆုံးဖြင့်အကုန်ပြည့်ခွင့်ဖိကနှင်း၍အတင်းတိုက်ခနှိမ့်ဆက်အပ်သောသူအားပိတာပိအမိအဖတို့သည်လည်းပဲနတ္တိနာတန္တိထေရှားလုံးဆုံးမရှိနိုင်ကြလေကုန်မရဏရှင်သင်မင်းက96ပါးသောလက်နဲ့တည်းနဲ့ပြည့်ခွင်းလို့သင်မင်းနိုင်ငံလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့အမိအကုလို့ရပါမရပါဘူးအဖေရောမရပါဘူးမရသာသမီးအမိမိပါအကုလို့မရတယ်လို့အမေမိပါကလည်းသာသမီအကိုလို့မရပါဘူးမရတယ်တပည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာဘာမှအတူတူပဲရှိလေဘာမှအကိုလို့မရဘူးမရှိလေဒ
ဒါကြောင့်မရှိတာနဲ့အတူတူပဲကွာဟုတ်ကဲ့လားချစ်သမီးကအားကိုးလို့မရတဲ့တရားတွေကိုအားကိုးရထင်မှတ်ပြီးတော့သွားဆွဲလန်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအားကိုးမဲ့တရားကိုယ့်ပေါ်ပြန်ပြီးတာပေါ့စဉ်းစားကြည့်နော်ခန္ဓာမှန်သမျှဒီဘုရားလည်းဟောတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟောတယ်ကန္နာသစ်ပင်နဲ့တူတယ်ကွာဘာနဲ့တူလဲကန္နာမှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်ကန္နာမှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်ဟာသူတော်ကောင်းများမြင်ဘူးလေအောက်ကလည်းပဲရေတွေတိုက်စားလို့အမြစ်တွေဖွေးဖွေးလို့ပေါ်နေပြီအပေါ်ကလည်းလေတွေကဖိတိုက်နော်သစ်ပင်ကတဲ့နေသလားရိုင်းနေကုန်းဘက်ရိုင်းနေလားရေဘက်ရိုင်းနေအဲ့ဒါဟိုမှာရေနစ်တဲ့လူကကုခတ်လာပြီးတော့ရေပေါ်ဝဲနေတဲ့အခိုင်းအားကိုးရပဲဆိုပြီးဆွဲလိုက်တော့ဒီသစ်ပင်ဘသူပေါ်ပြီးခုပေါ်ပြန်ပြီးတာပေါ့ယောက်ျားတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်တရာလုံးကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပဲသာသမီကအမေမိကဆွဲအမေမိကလဲတော့သာသမီမျက်ရည်ကျပြီးတာပဲမေမိကလည်းသာသမီဆွဲသာသမီလည်းတော့မေမိပါမျက်ရည်ကျဒီလိုနဲ့လာခဲ့ရတာဘဝတန်တရာကြီးမှလေဟုတ်လားမျက်ရည်တွေကသမုဒ္ဒရာလေးစင်းများမကကျဘာဖြစ်လို့ကျအာကိုမတကယ်ရေးတကယ်ပြီးဘယ်သွေးဘယ်သားမကဲ့ပြီတကယ်ရေးတကယ်ပြီးဆိုတာကအိုဘေးအဲထက်လိုက်အပေဘေးဘုမအာကိုလို့ပဲနော်သားသမီးတွေတွေတမကြီးရဲ့အလဲမအမေသိပက်လက်ကလေးတေပေါက်တေဝါရောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီသားဒီသမီးတွေဗတ်တတ်နိုင်သေးလားရှေးကွက်ကလေးတွေလက်မကင်မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြတေမင်းလက်အလဲရတာခေါ်တော့ပါတော့ရင်ကမပိုက်ထားတဲ့ချစ်လာသွားသောသားလေးမရဏရှင်သေမင်းက96ပါလက်နဲ့တည်းနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့အခါအမေပါမမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးတော်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့သေမင်းကြီးခေါ်တော့ပါတော့ဆိုပြီးအလိုက်ရတယ်ကိတာဂေါရမီတို့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လူနိုင်ကြည့်ပြီးသားအမိပင်မချီကဲရေကိုလိုပြည့်သည်မိဘေးရေဘေးပြည့်ဖြဲ့ဘေးလဲဆဲရေးတရေခဲနိုင်သေး၏။အိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းဘေးဟုဤဘေးသုံးပါလွန်ကြီးမကသားနှင့်အမိဖြစ်တုံပြီလဲမျက်စိအောက်တွင်ရင်ခွင်တင်လျက်တစ်တစ်ရေပိုင်မကဲနိုင်ဘူးလက်မှန်ချကားတရားစွာရှင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဘုရားတုတ်တန်ဒေသနာတော်လာတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂရေဝဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမလောကဘေးဆိုတာအလွန်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘေးဆိုပေမဲ့လို့ကွာနေမျိုးစုံနဲ့ကြံဆောင်ပြီးတော့ကဲမယ်ဆိုရက်နော်ဆယ်ရေးမှာဆယ်ရေးလုံးမကဲနိုင်တော့တရေးလောက်တော့ကဲနိုင်စရာရှိပါသေးတယ်တဲ့ရေဘေးဤတဲ့လေဘေးဤတဲ့မိဘေးဤတဲ့မေမေဆိုပေတခိုးပေတဘုံတကံပေတင့်နေအမေလည်းသားမကင်နိုင်ဘူးဒါလည်းမေမကင်နိုင်ဘူးအမေလည်းအမေလို့ရသားလည်းသားလို့ရပြေးဆိုညာတော်လဲလောကဘေးကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြံဆောင်ပြီးကဲမယ်ဆိုရင်ဆယ်ရေးမှာဆယ်ရေးလုံးမကဲနိုင်တော့တရေးလောက်တော့ကဲနိုင်စရာရှိပါသေးတယ်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်တန်ត្រာမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့အိုဘေးနာဘေးသေဘေးကြတာကဲဆယ်ရေးမှာတရေးတော့ခဲနိုင်ဦးထုံးစံရှိပါဘူးခင်ဗျာကြားလဲမကြားဘူးပေါ့ရှိလဲမရှိပါဘူးဟုတ်တော့ဘာဒါကြောင့်မလို့တန်ត្រာမှာအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့အမေဒီတားရဲ့အာကိုရမဟုတ်တယ်လို့တားဒီလဲအမေရဲ့အာကိုရမဟုတ်ဘူးနော်အဖေဒီသမီးရဲ့အာကိုရမဟုတ်တယ်လို့သမီးဒီလဲဟုတ်ဘူးခင်မွန်းဒီခင်မွန်းမရဲ့အာကိုရမဟုတ်တယ်လို့ခင်မွန်းမသည်

0: အဲ့တော့ခြေသမီးအခုလို့တောကဒီဟူသောမုံတိုင်းကြီးအတိုက်ခံရတာတဲ့အာကိုရမှာအစ်စ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးခြေသမီးတဲ့ဧတမထဝတ္တညတဝပန္နီတော်သီလတံဟုတော်နိဗ္ဗာန်ဂမနံမေကံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတယိတို့တို့ချင်းချင်းလို့ရင်းဘာပြောလဲကိုချင်းသီလလေးကိုလုံကြုံအောင်ခြေသမီးထိမ့်သိကိုကြီးသီလလုံကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီလို့ရှိရအခုတတိပဌံ၄ပါးတဘာဝကိုချစ်သမီးပွားတဲ့အာကိုရအစ်စ်အမှန်ဆိုတော့မညံတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားမမြဲတဲ့တရားကိုလို့ညံတဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမြဲတယ်လို့ထင်ထားတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားမစင်မလဆင်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်လဲဆန်ချစ်သမီးလို့ဒါလေးဟောလိုက်တာပဒါစာရမြေကုံသမီးကဟိုနောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေလည်းပြန်ပေါ်လာတဲ့ဟုတ်ပြီသားပဲမမြဲတဲ့တရားတွေเนาะမခိုင်တဲ့တရားတွေကိုငါခိုင်နေမြဲတဲ့ထင်ပြီးတဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေသွားပြီးတော့စွန့်ကြီးအားကိုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမခိုင်တဲ့တရားတွေလဲတော့ငါမျက်ရည်ပွဲကြီးနှွှဲရတာသူတို့သူတို့တွေအသာထားတော့ငါခန္ဓာတော်မှမြဲရဲ့လားဟမ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့မြဲတဲ့တရားတွေ့ဒါပြန်အတ္တလားအနတ္တဟေ့သစ္စာနဲ့ပြောလိုက်ဒီဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးဟုတ်တော့မလားမမြဲတဲ့အနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သိတယ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အာကိုမာတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တဆိုတဲ့အပေယောကျောင်းတရား၃ပါးအပြီးတိုင်ပယ်တတ်ပြီးတက္ကာလသောတာပန်အစဉ်ရောက်သွားတယ်တောကငြိမ့်သွားတယ်ဟုတ်တော့မလားเออออปี้ต่ายงิ้งอ๋อจิตตมิยัดมณีเนี่ยเสร็จพี่อัธโธสรเอาไอ้มาญัสวะพยาตาสนามาเบิกขุนีมาวิดเดปตาสาราธีรีมาเอวิปี้တော့ तू บาเตียรี่နောက်ဆုံးဘဝလွတ်မြောက်ရေးဆက်လက်ကြိုးစားလဲဆိုတာတော့အဲ့ဒီနောက်တနာကြီးကြမှာဘုန်းကြီးတို့လည်းဆက်ပြီးတော့ပတာစာရာဇတ်သိမ့်ပိုင်းလေးဟောမယ်အခုတော့နိုင်တော်နဲ့လွန်သွားပြီဒါတို့ခေါ်တော်ကြပါအောင်စို
1: ့သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရေ6383ခုနှစ်ဒူရလာပြီရော14ရက်2022ခုနှစ်ပါဠိတရက်အင်္ဂါနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း17တရားလေးသနာတော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆက်ကြည့်မဲ့ပဲတန်လျာဆိုတာခန္ဓာရဲ့အနတ္တတွေ့ရဲ့စဉ်းစားပြဖြစ်နေတာကိုတန်လျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျတော့ခန္ဓာအနတ္တတို့အဖြစ်ရက်သွားတာမဖြစ်တော့တာအဲ့ဒီအမျိုးဆောင်းနေပေါ့နော်ဟောခန္ဓာအနတ္တတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုရင်ဆရာဆရာအကြောင်းနေကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒီဆရာဆရာအကြောင်းနေဆိုတာအတူတူပြောရင်တော့ကံနဲ့ကိလေသာပဲကံနဲ့ကိလေသာဒီကြောင်းတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူး။ကိလေသာကိုမဲ့နဲ့ဖယ်လိုက်တယ်။မဲ့နဲ့ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကအကျိုးပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကြရင်ကိလေသာဝုတ်ကုန်သွားတာနဲ့ကမ္မဝုတ်လည်းကုန်သွားတယ်။ကိလေသာဝကမ္မဝဒီနှစ်ခုအကြောင်းနှစ်ခုမရှိတာနဲ့တရားနဲ့ဝိပါကဝလို့ဆိုရဲတဏှာကြီးရလည်းပြတ်သွားတယ်သူဆိုလိုတာကောနာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တဏှာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူ့တို့အလကားရလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလည်းရနိုင်တယ်ရမဟုတ်ဘူးကျိုးသာအထုတ်နိုင်မှလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံအပြည့်အဝရှိတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့။ရှားတာမရတာပါထား။လမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးမှုတိတိကျကျ ဖော်ပြထားတာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာလွန်ကောင်းတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာဆိုပါလို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတော့ပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရမှာလဲဆိုတာကျတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာဘုရားဘာသာမှာအတိအလင်းဖော်ပြတာ။အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြခေါ်ဆုံးလောကမှာလုံးရင်ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်လို့လုံးရင်မဖြစ်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းမှန်ကန်လို့ရှိရင်လုံးရင်ဖြစ်တာမလုံးလို့မဖြစ်တဲ့သူကမရှိဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးဒီဟာသူလမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားထားတာဆိုတော့အယံမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းငင်ဘုံမော့ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းငင်ဘုံလို့ပြောလို့မရအဲ့တော့လောကမှာယသောပြေအားပေါ်မှာယသောပြေမပွင့်ခင်တုန်းကပြမင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာတွေကသူတို့မှလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်နိဋ္ဌာနလို့လည်းခေါ်တယ်။မောက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်။တို့ပြည့်စုံမှုဆိုတာမာသာတိုင်းမှာလို့ပဲရှိကြတယ်။တို့မှလည်းပဲအကျင့်စဉ်နေရှိတယ်။လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းဥတ္တိချက်ရှိတယ်။ဇေမနာရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းကဘာလို့ဆိုရင်ဇမဘုံပဲဖြစ်တယ်။ဇမဘုံဟာတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းအဲ့ဒီဇမဘုံကိုညီညွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်ဘုံနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောလာတယ်သဘောရှိတယ်။လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာလဲကောင်းကင်ဘုံကဇမကြီးကိုပဲလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဇမကိုပဲခေါ်လို့ခေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝါရဟာရှင်းကြဆုံးဝါရတစ်ခုပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုရင်ဖြမဘုံမှဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဖြမကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်လို့တရဝရီကပေါ်လာခဲ့ပြီးတရဝရီကတန်တရားထဲမှာကံဒီရဲ့အနောင်ဘွက်နဲ့လဲပတ်ပြီးဒုက္ခမျိုးစုံခံရပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့ဇမကြီးနဲ့ပေါင်းပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့သူတို့ကယူဆတယ်။ပြန်မောင်းထုတ်တာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲ။သူတို့ကိုဇမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိတာဟာဝိဇ္ဇာညာပဲ။မသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကအဲ့ဒါလို့ခွဲတယ်။ဘုရားသာရိယသူတို့ရဲ့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်းမဲ့ယသေတွေဆိုတာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစัญญထုံတဲ့ယသေတွေပြီးပူဇော်ကြတယ်သူတို့ကလည်းပဲပြီးပူဇော်တဲ့အလုပ်ကအလကားလုပ်တာမဟုတ်သူတို့လည်းသူတို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ယေရှုပြီးတော့လုပ်တာသူတို့နိဗ္ဗာန်ကဘာလို့ဆိုရင်အဘဒရာဘုံနဲ့ပြမဘုံပဲသူတို့လည်းဒါနဲ့ပြီးပူဇော်လို့ရှိရင်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာချင်းစင်တော့ရှိကောင်းရှိတော်လေအဲ့ဒါတွေရတော့ခုချိန်မှာမသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါချိန်ဝါရအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂဏိတိအောင်ရှိသေးတဲ့ချိန်ဘုံကြီးတွေဆိုအဲ့ဒီချိန်ဝါရကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကဘာရောဆိုရင်အနန္တမာနတလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်သက်ဖို့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆအနန္တပါဠိသဆိုရဲအသိဉာဏ်သက်ဖို့ရောက်တော်လို့ရှိရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ယူဆအဲ့လိုအတိအသိကိုယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုယ်ရှိနေကြတာပဲ အဲ့တော့ဘုရမသာရရဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ခန္ဓာရဏတတ္တိအကြောင်းကိုတတ်လိုက်လို့ကိလေသာနဲ့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြတ်စည်းလိုက်လို့အကြောင်းတရားကင်းသွားလို့အကျိုးတရားမဖြစ်တော့တဲ့အပိစေအကြောင်းကင်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အနုပါဒဝိမောက္ခအနုပါဒဆိုအစွဲလန်းနေလုံးဝကင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဒါဘုရားဗုဒ္ဓရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်လျာကထွက်ဖို့ရာအတွက်လမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးလို့အတိတိကြကြဆိုးလာတော့အဲ့ဒီတိုင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာပရမသုံးသမ္မာဓမ္မနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသုံးပုံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုကစာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုပဲသမ္မာဓမ္မနာလို့လည်းခေါ်တယ်ယထာဘူတ္တဓမ္မနာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီယထာဘူတ္တဓမ္မနာဆိုတာတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နံသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ကစရမှာနိဗ္ဗာန်လာကြောင်းတက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအမြင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီရှိတဲ့ယုတ်တိနံလေးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယုတ်တိနံလေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပါပြင်လာတယ်ပစ္စယပရိက္ခာလို့ခေါ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးသုံးပုံညာနှစ်ပါးရရှိလာအဲ့ဒီကနေဆက်လက်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့တော့မြင်ထားတဲ့ယုတ်တိနံတွေကိုပဲအမြဲတည်းရှုတော့ရှင်ရဲ့ရှုတော့ကိုယ်မပိုင်နဲ့ရှုတော့ဆိုရယ်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တရှုတော့၃ခု ਨੇ အချိန်ချင်းရှင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်သမသနာညာအချိန်ချင်းသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိလာတဲ့ဥရိယပြညာဟောဒီညာလေးဖြစ်လာတာပဲဒါရွှေရွှေဒါလုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတကယ်လို့ကြည့်ရင်တကယ်လို့တော့အဟုတ်ဖြစ်တဲ့လူရဲညာနေမှာအသိတွေဒီမှာဒီလိုရှင်းရှင်းကြီးပွင့်လင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အသိဉာဏ်မြင့်မားလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တာကိုကြော်ပြီးအပြစ်ကိုပဲတိုက်ရိုက်မြင်တဲ့သဘောဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ငါညာဆိုတာရလာတယ်နော်ဒါအမြင်တွေ့သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုတော့မှတတိမထတော့ဘူးမှန်လဲမှန်တယ်အရင်တော့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကြည့်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာလေးကဟိုအခိုက်အတန့်အခိုက်အတန့်လေးတွေဆိုပေမဲ့လို့ဒီဖြစ်တာကိုပိုးထင်ရှားပြီးတော့နေတယ်ဖြစ်တာကပိုးပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်နောက်ပိုင်းရောက်လိုက်တဲ့အခါအသိဉာဏ်ကထက်မြက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်စရာလေးဟာအခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ထားတဲ့တပြိုင်နဲ့ပျောက်သွားတာတပြိုင်နဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါမှလင်းမြန်နဲ့ဒါလင်းမြန်တာကသူကငိုတဲ့ကလည်းလင်းမြန်မိသားပဲ။ကို့အသိဉာဏ်ကနှေးနေတာ။နော်အသိဉာဏ်ကနှေးတာ။အသိဉာဏ်နှေးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တစ်ခုချင်းရေအတွက်ကြည့်ရင်အသိဉာဏ်နှေးမှန်းသိတာ။စိတ်ရဲ့သိတာအသိဉာဏ်ရဲ့အသိမှုကအလွန်နှေးတယ်အဲ့ဒါကိုသွက်လောက်အောင်လုပ်ပြရအသိဉာဏ်သွက်လောက်အောင်လုပ်ပြရဒီဖြစ်မှုပြမှုကအလွန်နှင်းမြန်နဲ့နှုံးနဲ့သွားနေတာကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အသိဉာဏ်ကဒါအခုတရားလောက်မှတစ်ခုလောက်မိလိုက်တယ်နော်ဟောဖြစ်တဲ့ပြတာအခုတရားလောက်ဖြစ်သွားမှကိုကတစ်ခုလောက်မိလိုက်တယ်အဲ့လိုတိအောင်အသိဉာဏ်ကနှေးကွေးနေသေးတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းအသိဉာဏ်မြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားပြီ။ကြီးလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားပြီ အပြက်နဲ့ပဲသွားဆုံးနေတာလေးကြီးပဲဖြစ်လာ။လင်းမြန်နဲ့နေတာ။ဥမာပဲထွက်လေးဝင်လေးလေးမှတ်လိုက်တယ်။ခြိတာလေးရဲ့၊တိတာလေးရဲ့ပေါ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းတိညာထက်သွားတော့ခါကြတော့ခြိလိုက်တာနဲ့တိတာလည်းပျောက်သွားတယ်၊ခြိတာလည်းပျောက်သွားတယ်။တပြိုင်နက်လို့ထိသိဟာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လား။အယုန်စိတ်တွေးလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားပြီဒါဖြစ်နေပြီအတန်ထဲမှာနားထဲမှာအတန်ကြောင်းလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားပြီဒါဖြစ်နေပြီအပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ကအဲ့ဒါလို့လင်းလင်းပြင်းပြင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါပင်ငါညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပင်ငါညာကိုမင်းကရှင်းပြပြီးပြီပင်ကောနာမအနိစ္စတယပရမဂေါတိวิปัสสนาชุระရဲ့อนิจจသဘောရဲ့ဒီပျက်စီးမှုကိုမြင်တာဟာอนิจจသဘောရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာပျက်စီးတာကိုတွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေမယ်วิปัสสนาဉာဏ်ရဲ့ชุခွက်ကကုံသလောင်းဖြစ်သွားကုံသွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်နောက်ထပ်ชุระတွေကအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ်လာတာလေဒါရှိတယ်ဖြစ်တာပြက်တာရှုတာမှာအဓိကအိဋ္ဌဆိုတာဖြစ်လာတာနဲ့ပြက်လာတာကိုရှုတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုတဲ့အဆင့်ဟာသင်္ကန်းညာရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းဆုံးသွားတယ်လမ်းဆုံးသွားတော့နောက်ဆက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအခြေအနေတစ်ခုအရာအဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ခိုက်တန်လေးတွေခိုက်တန်လေးတွေအသည့်လေးတွေတစ်မျိုးစီပြောင်းသွားတဲ့သဘောတော့ပဲလားခုနဖြစ်မှုပြက်မှုကတော့ခုနပင်ကညံ့မှာပဲလမ်းဆုံးသွားတယ်နော်အပြည့်မြင်လိုက်တာနဲ့အမြဲဟုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းရှင်းကြီးသိသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပင်ကညံ့ရသွားပြီဆိုရင်မင်းကပြောရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှာရှိလာပင်ကညာရင့်တအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အပြည့်တည်ကြီးမြင်လာတယ်ဒါဟာအဓိကဝိပဿနာတရားရဲ့အဓိကလုံနေရမယ်အချက်တွေပဲအဲဒါဒီပင်ကညာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဆင့်ကဘယ်လိုတိုးလာဖြစ်တာပြက်တာကြည့်လို့မရအောင်ကုန်သွားပြီလေပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့လမ်းဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ရှေ့မှာဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုပင်ငါလူပတ္တနာဘာဝင်တတသင်္ခါရမဟာဘယံဟုတ်တော်ပဋ္ဌာန်တိတဲ့အပြက်ကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်တုတ်တက်လာအောင်လို့လို့ရင့်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရမဟာဘယံဟုတ်တော်ဥပဋ္ဌာန်တိအဲ့ဒီရှုနေတဲ့ယုံ nant တရားတွေအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရား nant တရားတွေဟာကြောက်စရာအသွင်အားဖြင့်ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကလွန်သွားပြီလေဒါကြောက်စရာဆိုတာဒါအမြင်တစ်ခုဖြစ်လာတာသို့သောဖြစ်တာသိဖို့ကြိုးစားရတယ်ပြတ်တာသိဖို့ကြိုးစားရတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ပါတက်လာတော့ဆိုဒီလိုတလက်ဆက်စဉ်စဉ်မပြတ်ဖြစ်ပြက်နေတာဟာကြောက်စရာကြီးပါလားလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်စရာလို့မြင်လာတယ်ဥပမာမယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာဟိုသေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးသေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်မှာလဲခုံချရင်ချမှာပဲနော်တရားဘောလဲခုံချရင်ချတာပဲအဲ့သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့စိတ်အောင်းနေတဲ့ခူကိုဒီထဲမှာစိတ်ရှိတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှင်ကြားရီစိတ်တွေစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခူဟာသူ့အတွက်မှာကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လားမွေးရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့တဲ့ဝေယမှာသူကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာ ဘာလို့လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတွေတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသင်္ခါရတွေကကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာ။အဲ့တော့မြင်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ကျုံးကသင်္ခါရတွေဟာလဲချုပ်ခဲ့ပြီးအခုပစ္စုပန်ကာလမှာလည်းပဲချုပ်နေတော့မယ်။နောင်လဲချုပ်အောင်မှာပဲဆိုသင်္ခါရတွေဟာဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်တာလေ။အခုလုံးလုံးစင်လဲချုပ်နေတယ်။အရင်ကလဲချုပ်တာပဲ။နောင်လဲချုပ်အောင်မှာပဲဆိုချုပ်နေတာပျက်စီးနေတာလေ။ဒါတွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာကြီးပါလားဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုအမြင်တစ်ခုဝင်လာတယ်။ဒါကိုပဲဘယတုပဋ္ဌာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အတူကောခေါ်တော့ဘယဉာဏ်ပေါ့။ဘယတုပဋ္ဌာနဆိုတာဘယတော်ဥပဋ္ဌာနကြောက်စရာအနေအဖြင့်အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်လို့ပြောတာ။ချစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်စရာလို့မြင်လာတာဒါ။ဒါဖြင့်ကြောက်စရာလို့မြင်လာတာဟာတကယ်ကြောက်တာလား။ကြောက်စရာလို့မြင်လာတာဘယညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ရောကြောက်သွားတာလားလို့ဆို။မဟုတ်ဘူး။ကြောက်စရာလို့သိတာဆုံးဖြတ်တာကိုဆိုလိုတယ်။ဘယညာဟာကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တယ်ဆိုတာကဒေါသဖြစ်တယ်နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသူကကြောက်စရာလို့မြင်လာကအသိဉာဏ်အဲကြောင့်ဘယဉာဏ်ဟာမကြောက်ဘူးကြောက်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယဉာဏ်နနဗယတိဘယဉာဏ်ဆိုတာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကေဝလံသောကေဝလံဘာဤတပံတိတိရဏပတ္တမေဝဟောတိကြောက်စရာလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာ။ဒါကြီးကကြောက်စရာကြီးပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာနဲ့ကြောက်စရာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝင်လာတာကိုဆိုလိုတဲ့ပေါ့ဘယညာဘယညာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုသူရှုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲရှုနေမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအနိစ္စရှုတော့ကပဲကြည့်မယ်ဒုက္ခရှုတော့ကပဲကြည့်မယ်အနတ္တရှုတော့ကပဲကြည့်မယ်ဒီရှုတော့ကတော့ဝိပဿနာရဲ့ရှုတော့နေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲသူကအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုရှုရင်းကနေပြီးသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာကြောက်စရာလို့မြင်လာတာအဲ့မှာလဲလို့ဆိုအနိစ္စတောမနတိကရောတောနိမိတံဘယတောဥပ္ပထာတိဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့အနိစ္စအနေနဲ့ရှုလို့ရှိရင်တဲ့သင်္ခါရအာယုနမိတ်သင်္ခါရပုံရိပ်တွေဟာကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတယ်သင်္ခါရပုံရိပ်ဆိုတာလူလို့ထင်လာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့ပစ္စည်းတွေပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့ဒီသင်္ခါရတွေဆိုတာဟိုအမိနာမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီသင်္ခါရပုံရိပ်တွေလူပုံရိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနမိတ်တွေအနေထားတွေသင်္ခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ပုံပန်းအနေထားတွေအလုံးဟာအချင်းချင်းအရာအလုံးဟာသင်္ခါရအားလုံးဟာကြောက်စရာကြီးပဲလို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဟာဆိုရစရာမှမရှိတော့တာအဲဒါကြောင့်လို့အနိစ္စလို့ရှုလို့ရှိရင်သင်္ခါရအာယုန်ဤပေါ်မှာကြောက်စရာလို့မြင်လာတယ်တဲ့တခါဒုက္ခလို့ရှုလို့ရှိရင်ပဝတ္တလို့ဆိုတဲ့ဆက်လက်ဖြစ်နေတာဟာဒုက္ခကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်။ခန္ဓာကနိမိတ်တဘုံရိပ်တွေကိုမြင်တယ်။အခုကပောတဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်နေမှုဒုက္ခလေ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီသင်္ခါရတွေဆက်နေဖြစ်နေတာဟာဒုက္ခရောက်နေပါလေ။ခံစားနေရမယ့်ဟာတွေပဲ။သင်္ခါရတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဆက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒုက္ခလို့။အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ရှုတာဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာကြောက်စရာလို့ မဖြစ်ချင်တော့တာပေါ့နော်ဆက်လက်ဖြစ်နေခြင်းဟာကြောက်เสียရလို့မြင်လာတယ်တဲ့တခါအနတ္တလို့ရှုတဲ့ဟာကြတော့သင်္ခါရပုံရိပ်တည်းရောဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတဲ့ပေါ်တရောဒီနှစ်ခုစလုံးဟာကြောက်เสียရလို့မြင်လာတယ်ဆာလို့ပြောလိုက်တော့မှတ်ရမှာတော့အနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းရင်သင်္ခါရနမိတ်ကိုကြောက်เสียရလို့မြင်တယ်ကြောက်เสียရလို့ထင်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပဝတ္တကိုကြောက်เสียလို့မြင်လာတယ်။အနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီနိမိတ်တနဲ့ပဝတ္တနှစ်မျိုးစလုံးကိုကြောက်เสียလို့မြင်လာတယ်။အဲ့တော့ရှုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတာ။ရှုလာတဲ့အခါဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်เสียလို့မြင်လာတယ်။ဆိုလိုရင်းကတရားပဲ။အလုံးမှာကြောက်เสียလို့မြင်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီကြောက်เสียလို့သိလာတဲ့ဟာသူကဖယတုပ္ပထာနာဖယတုပ္ပထာနာကြောက်เสียအနေအားဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာတယ်ဒါအခိုက်အတန့်တစ်ခုမှဖြစ်လာသင်္ကာရတရားတွေကိုကြောက်เสียလို့မြင်လာတာကိုဖင်ကညာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲဖယညာလို့ခေါ်တယ်ဖယတုပ္ပညာအဲ့တော့ဝိပဿနာတွေကပင်ဃညာမှာပဲဒီရှုမှတ်ပွားများမှုအခြေတဲတာကပြီးသွားပြီတော့ဒီဘက်ကျတော့အဆင့်လေးတွေတက်လာတာညာအစ်စ်ကလေးတွေဖြစ်လာအသင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်เสียလို့မြင်လာတာဒါအဆင့်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီကြောက်เสียလို့မြင်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲကြောက်เสียလို့မြင်တဲ့အသိပညာသိပင်လည်းပညာသိပင်လည်းအာဒီနဝညာနာလို့ခေါ်ပြန်တယ်တခါ။ကြောက်เสียဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာတကယ်အပြစ်အနာစာကြီးပဲဒုက္ခပေးမဲ့အရာကြီးပဲလို့အာဒီနဝညာနဲ့တခါ။ကျဆင်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့အလိုမြင်တာ။အဲ့တော့အာဒီနဝညာဖယညာပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဒီနဝညာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်လာတယ်အာရိနဝဆိုတာအပြစ်အနာစာရီဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေအာရိနံဒုက္ခဝါတိကနာတိတိအာရိနဝလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ရှုမြင်လာတယ်သူကဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခပေးတဲ့အနေနဲ့ရှုမြင်လာတယ်သူဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီအာရိတဝဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုအသိဉာဏ်နဲ့မှဘလို့ထင်လာတော့ဆိုတော့ဘဝကြီး၃ခုခါကာမဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အရူပဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာဟာမိကြီးတွင်ကြီးလိုပါလားမိခဲတွေရဲနေတဲ့မိခဲတွေထည့်ထားတဲ့ဒီမိထောင်မရှိပဲနဲ့ရဲနေတဲ့မိကြီးခဲတွေနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတဲ့တွင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီတွင်ကြီးလေးကြားလိုက်ရင်တော့မသက်သာတော့ဘူးနော်ဘဝဟာအဲ့လိုမိကြီးခဲတွေနဲ့မိတော့ကင်းတဲ့မိကြီးခဲတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မိကြီးတွင်ကြီးလိုပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာတယ်ပဒဝီယဘောတိသောဝါယောလို့ဆိုတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါအဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုရသဗျာအာတိဝိသောပမတ်တုတ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာထင်လာတတ်တယ်ပေါ့လူရဲ့တဏ္ဍမှာလူဆိုတာရှုပ်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်တာလားကိုအတ္တကြီးလေးပါးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘာဝချင်းကမတူဘူးသဘာဝချင်းကမတူကြဘူးအဲ့တော့မတူတော့ဒ တစ်ခုအကြိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကမကြိုက်ဘူးနော်ပထဝီကြိုက်ဆိုရင်အာဘောကမကြိုက်ဘူးအာဘောကြိုက်တိသောတို့ကမကြိုက်ဘူးဝါယောတို့ကမကြိုက်ဘူးဇန္နတိကမကြိုက်ဘူးဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကသဘာဝချင်းကလည်းခြားနာနေကြတော့အာတိသောဘုရားတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ငွေကြီးလေးကောင်နဲ့အတူတူနေရသလိုစိတ်ထဲမှာခံစားလာတိုင်းရင်စေးကဘိန်းတော်ဆရာလေးပေးကြည့်လိုက်ရောဂါဖြစ်ရင်ဒါပထဝီပြက်တာတို့ဒါတိသောပြက်တာတို့ဒါဘယ်ဟာဒုက္ခပေးတာနဲ့တိုင်းရင်စေးပါဆိုရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဆိုတာနဲ့ပြောတယ်ဒီအဲ့လိုရခဏကုန်မှလည်းပဲတကယ်လဲတာကြီးလေးပါရှိနေတာတခါတခါလူခဏကုန်ဆိုတော့တင်းနေတာရှိတယ်တခါတလေကျတော့ဩပူအပူလောင်တာလေပူတာမျိုးတွေရှိတယ်တခါတလေကျတော့လေတွေကဒုက္ခပေးတာရှိတယ်တခါတခါရေဓာတ်တွေများတာရှိတယ်လို့ပထဝီလွန်ခဲ့လိုက်အဘောလွန်ခဲ့လိုက်တေဇောလွန်ခဲ့လိုက်ဝါယောလွန်ခဲ့လိုက်နဲ့ဆိုတော့တဝါဝရီဟာတစ်ခုတစ်ခုကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာမမြတ်တာပဲနဲ့တစ်ခုတစ်ခုကလွန်ခဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှင်အနေရှိတာပေါ့အနေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျမို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ပွေကြီးလေးကောင်ဥပမာပေးထားတယ်။အာတိဝိသောဘဝတုတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီပွေကြီးလေးကောင်ကိုပြုစုခိုင်းထားတယ်လို့ပဲလူတယောက်ကိုပွေကြီးလေးကောင်ကကိုယ်နဲ့တူတူရှိနေတယ်ကိုယ်ကိုပတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပွေကြီးလေးကောင်လေးကောင်စလုံးစိတ်မဆိုးအောင်ထိန်းကြောင်းပြီးတော့လေးကောင်လုံးရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြုစုရမယ်တကောင်ကောင်ကစိတ်ဆိုးလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာကိုပြောတာတကောင်ကောင်ကစိတ်ဆိုးလို့ကန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာသိမှသိချာအဲ့တော့မွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတူနေရတဲ့လူဟာဘလောက်ကြောက်လိုက်မလဲတော့ကြောက်လိုက်မယ်ပထဝီသက်ပြည့်ရင်လည်းသိမှာပဲနောက်ပထဝီကကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲအဘောကကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲတိသောကကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲဝါယောကကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲအလုံးကစိတ်ပြင်းနေအဲ့တော့အတိဝိသဘောအတိဝိသဘောမှတုတ်ကိုဟောထားတဲ့အခါအဲ့တိုင်းနော်ခိုးဘက်ကန်းကငြင်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အတိဝိသဘောမှတုတ်ဟောထားတာရှိတယ်အတခြားဆရာတော်တွေလည်းဟောထားကြပါတယ်အဲ့တော့အာတိဝိသောဘုရားတော့မှာဟိုဘက်ကန်းကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဒီဒီအာရိနဝဉဏ်ဖြစ်ပုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်ပဲအဲ့ဒီတုတ်ကနော်တကြီးလေးပါးကိုမွေကြီးလေးကောင်လို့စိတ်ထဲမှာရှုမြင်ပြီးတော့ဒီတကြီးလေးပါးကိုမရအောင်တတိလေးပါးဟာအပြည့်အနာစာလို့ရှုမြင်လာတာဒါအာရိနဝညာလို့သူပြောတာထို့တူရဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာကိုယ်ဓာမိုးထားတဲ့တတ်မလို့ဓာနဲ့မိုးနေတဲ့လူနဲ့ဥပမာတူတယ်ဟုတ်တာပေါ့အချိန်မီးတတ်အချိန်မီးသိနိုင်တယ်လေလူကလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အာယောဝိရဏသိညာသိခါရဝိညာဉ်ဆွဲခန္ဓာ၅ပါးဟာအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်သူများကတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတတ်တာပဲခန္ဓာကပဲခန္ဓာကိုပြန်တတ်တာပဲရုပ်ဘောပြန်လည်းသိတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကတစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာလေးလည်းကုန်ပြတ်တာရုပ်ကနာပြည့်ရင်လည်းနာမပြည့်သွားတယ်နာပြည့်ရင်လည်းရုပ်ပါပြည့်သွားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဓာမိုးထားတဲ့ယန္တုလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မြင်လာတယ် ကိုခဏကိုကြီးอ่ะငါ့ကိုတတ်မလို့ဒါနဲ့မို့ထားတဲ့လူတို့မြင်လာတယ်တဲ့နောက်ဣဇန္တိကရဏ6ပါးဗာဟိတရဏ6ပါးဣဇန္တိကရဏ6ပါးဆိုတာမျက်စိနာနာလယကာယကိုယ်တိုင်မှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလယကာယအဲ့ဒါကြီးอ่ะသုံးညခါမှလူသူမရှိတဲ့ရောအပြည့်ကြီးနဲ့တူတယ်မျက်စိကလည်းလူသူမရှိတဲ့ရောနားကလည်းလူသူမရှိတဲ့ရောမျိုးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လူသူမရှိတာလို့ဆိုတော့ခဏခဏတပြားကဝင်တိုက်နေတော့လူတွေကထွက်ပြေးကြပြီးတော့ရွာထဲမှာမနေရဲကြအောင်အဲ့တော့ဣဇတိကရဏ6ပါးကလူသူမရှိတဲ့ရွာဗာဟိတရဏ6ပါးကဓမြ6ယောက်နော်အစင်းအယုံကနေပြီးတော့မျက်စိတွေပေါ်လာလိုက်အသံကနားတွေပေါ်လာလိုက်အနံ့ကနှာခေါင်းတွေပေါ်လာလိုက်ဖလျားကအရသာတွေပေါ်လာလိုက်အဲအရသာကလျားတွေပေါ်လာလိုက်အထီးတွေအယုံတွေကခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ်လာလိုက်กายแล้วมาป้อละไล่นอกจันทร์ด้วยอายุนี่ก็มนาแล้วมาป้อละไล่ซอเอริอายุ6ปาบาหิรายณะ6ปาก็ตะเหมียเนี่ยดูดิบาจองตะเหมียเนี่ยดูรู้สิญาติได้อเส้นอายุบาไล่รู้สิแล้วลุมาบาฤทธิ์ส่งชุบตัวรู้สิกุตุเตยฤทธิ์ส่งชุบตัวအရှင်အယုံကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဆုံးသွားပြန်ကိုမှရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အနေထားလေးပါသွားပြန်အတန်ကြာပြီးလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတာကောင်းတဲ့ဟာတွေကုန်သွားပြန်ပြီကုသိုလ်နှာခေါင်းထဲမှာအနှံ့ဝင်လာပြီးတော့အနှံ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေကုန်သွားပြန်အဲ့တော့တရားကခဏခဏဝင်တိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေ။နော်။မျက်စိဆိုတဲ့ရွာကိုအစင်းဆိုတဲ့တရားကဝင်တိုက်တယ်။လောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်သူတဏ္ဍာမရှိတာတွေအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကုန်သွားပြန်ပြီ။ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ရရမတနေသွား။အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပဲပစ္စည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့။အဲ့တော့အစင်းတန်နာရတာအထီးတွေ့ကြံတွေ့အာယုံဆိုတဲ့ဓမြ6ယောက်ကဒီရွာ6ရွာကိုဝင်းဝင်ပြီးတော့ခဏခဏစီးသည့်အတွက်ကြောင့်ရွာထဲကလူတွေကမနေရကြလို့အပြင်းထွက်ပြေးကုန်ကြသူတို့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေလည်းကုန်းကုန်တယ်ဒါကတင်စားပြီးတော့ပြောတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာတော်ရ6ပေါက်အာယုံ6ပေါက်ကနေပြီးတော့ခိရိတာရီအရေဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ဆက်တက်လို့လူတွေရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေအဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတို့ဆွလို့ရပဲနော်သူဆွလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့အာတိဝိသောပမသုံးမှာဣဇတိကရဏ6ပေါက်ကိုရွာပြက်ကုန်ကြီးလူသူမနေတော့တဲ့လူသူဆွန့်ခွာသွားတဲ့သုံးညခါမှာသူမရှိတော့တဲ့ရွာဗာဟိတရဏ6ပါးကရွာဖြစ်တဲ့ဓမြ6ယောက်လို့သူတင်စားပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီမှာလေအာတိတော့မှတော့အဲ့ဒီလိုဟောထားဒါတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာတိနဝညာကုသနာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏရဲ့အပြည့်အနာစာတွေအဲ့ဒါသူတို့ဖြစ်လို့ဘဝဟာပြည့်နေနော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းစားရမယ့်ဘဝတွေကအကုန်ပြတ်ပြီတန်လျာထဲမှာဆင်းရဲတွေနစ်ကုန်ရတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအပြစ်တွေပဲပေါ့နော်ပရိယာဝတိသောဝါယောဆိုတာမွေကြီးလေးကောင်လို့ပဲစိတ်ပြင်းနေခန္ဓာ၅ပါးဟာလူသားသမားလို့ပဲဓာမိုးထားတဲ့လူသားသမားလို့ပဲအချိန်မီကိုယ်တတ်နိုင်တယ်ဓာမိုးထားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မီတတ်လို့ရတယ်လေအချိန်မီကိုသတ်မှာပဲဘယ်နည်းသေးပဲဘာညာပြောလို့မရအောင်ငါငါအသက်ငယ်သေးတယ်မသေးဘူးလည်းပြောလို့မရအောင်တူကသူသတ်ချင်တဲ့အချိန်သတ်လိုက်တာပဲလေသူမှသူများကိုသတ်ဖို့ရတယ်ကခုခေတ်ဆိုပို့ပေါ်တာပေါ့ကိုပဲနဲ့လည်းသတ်လို့ရတာပဲသူက မျိုးစုံပဲခန္ဓာငါးပါးကိုဖျက်ဆီးတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေယောဂဝေဒနာတွေကဒါသူ့လက်နဲ့တည်းပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာသူ့ကိုသူဖျက်ဆီးတာဖြစ်တော့ကြောင်းသူတသမားပဲလို့ဒီလိုယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးဟာတကယ်ကိုအပြစ်လာစားကြောက်เสียရအပြစ်တိပေါ်များလာတဲ့နေရာကြီးပဲမွေတွင်ကြီးဟာအနည်းရများသလိုခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းအလုံးကိုအနည်းရများတာပဲလို့အသက်ရှင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအခုလို့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအပြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်ပေါ့ပင်ကဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကြောက်เสียလို့မြင်လာသလိုအပြစ်ဆိုတာလည်းတွေ့မြင်လာတယ်လို့အဲ့တော့ကြောက်เสียလို့မြင်လာကအခိုက်အတန့်တစ်ခုအပြစ်လို့မြင်လာကဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာဒါတွေကအဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဝဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာအခိုက်အတန့်ဖြစ်တဲ့ရှုရင်းမရင်ရှုရမှတ်တာတော့အိသဒုက္ခလက္ခဏာသုံးပါးပဲရှုတာရှုတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသက်ပုံကကြောင်းလွဲလာတယ်ပရမအချိန်ကကြောက်စရာကြီးလို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အပြစ်အနာအဆာကြီးတစ်ဖွဲ့မြင်လာတယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အပြစ်အနေနဲ့မြင်လာတယ်အဲကြောင့်ဘုရှုတဲ့အခါမှာဥပ္ပါဒောဘယံအနုပ္ပါဒောခေမံဘလို့ထီအောင်သူကအာရိနဝဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်လာတာဟာအနိယကြီးပဲလို့ကြောက်เสียအနိယကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာအဲ့ရလာတာဟာဘေးကအနည်းမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတဲ့အနေထားပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်သူမှဒီဥညနာခြင်းသိခြင်းကလွတ်မှာမလွတ်တာ။မလွတ်တော့ဥပ္ပါဒောဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဟာတကယ့်ကိုဘယဘေးကြီးပဲ၊ကြောက်เสียကြီးပဲ။သိရမလဲ။တဏီနည်းနဲ့တော့သိရမယ်။မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဩရမယ်။နော်။ဩရမယ်၊နာရမယ်၊နောက်ဆုံးသိရမယ်။တရားကပြေးလို့မလွတ်တော့အဲ့တော့ကြောက်เสียကောင်းတာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာကြောက်เสียဥပ္ပါဒောပယံအဲဆက်ကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနုပ္ပါဒောခေမံမဖြစ်မှာပဲအေးချမ်းမှာပါဖြစ်နေတော့ကြောက်เสียကြီးပဲလို့မြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်မှာပဲအေးချမ်းမယ်ဆိုရဲဟာလက်မြင်လာတော့အာရိနဝဉာဏ်ကအဲ့လိုတူတခုကိုအပြစ်မြင်လာလို့ရှင်ဟိုတခုကိုလည်းအကောင်းမြင်လာတယ်အဓိကသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားမရှိတဲ့ပုံဆိုလိုတာအာရိနဝဉာဏ်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုလည်းနည်းနည်းရိပ်ရှားလာတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဥပ္ပါရောပယံအနုပ္ပါရောခေမံထင်မြင်လေကနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ပေါ့တွတ်တက်မှုပဲတာအခုကိုပြစ်လို့မြင်နော်ဘဝတန်လျာမှာဖြစ်နေတာဟာကြောက်เสียမဖြစ်ဘူးဆိုမှငြိမ်းချမ်းမယ်နောက်တကဥပ္ပါရောဒုက္ခအနုပ္ပါရောဒုက္ခဘဝမှာဖြစ်နေတာကဒုက္ခမဖြစ်ရင်ဒုက္ခဩစဉ်းစားတတ်လားဖြစ်နေတာဒုက္ခပဲဆိုရင်တော့မဖြစ်မှပဲဒုက္ခဆိုင်လာမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လားဥပ္ပါရောသင်္ခါရာအနုပ္ပါရောနိဗ္ဗာန်။အဲ့တော့ဥပ္ပါရကသင်္ခါရာဖြစ်နေတာကသင်္ခါရာမဖြစ်တာကနိဗ္ဗာန်ဆိုဟောတဲ့ဒီပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာ။ငါးချက်ပဲသူက။နော်။အဲ့ဥပ္ပါရရဲ့ပောဒရဲ့နိမိတရဲ့အာယုဟနရဲ့ပဋိသန္ဓေရဲ့လို့ဒီအချက်ငါးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသက်လာမှုကတိုးတက်လာတယ်ပေါ့။အာရိနဝအနေနဲ့အပြစ်အနေနဲ့ကြည်တာဥပ္ပါဒ ဥပါဒါဆိုတာအတိတ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဘဝမှာဖြစ်လာတယ်ဒါတစ်ခုပဝတ္တဆက်လက်ဖြစ်နေရတယ်ဒါတစ်ခုနိမိတ်တဘဝရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်သင်္ခါရပုံရိပ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါတစ်ခုအာယုဟနနောက်ဘဝဖြစ်ဖို့ကံတရားတွေအထောက်တယ်ဒါတစ်ခုပဋိသန္ဓေနောက်ဘဝပဋိသန္ဓေတစ်ခုရလာတယ်ဒီ၅ခုဒီ၅ခုကဒုက္ခရောက်ဖို့တွေယူရအကုန်လုံးအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ဖို့တွေအဲ့ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကြီးပဲနော်အတိတ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဖြစ်စဉ်မှုဆက်ဖြစ်နေတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုနမိတ်ဒီသင်္ခါရပုံရိပ်တွေလည်းဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအာယုနာဆိုတဲ့နောက်ဘဝပရိသေရိအတွက်ကံတရားတွေပြုလုပ်နေတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီကံတရားကြောင့်ရလာတဲ့ပရိသေရိဆိုတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအဲ့တော့ဥပ္ပါဒပဝတ္တနိမိတ်တအာယုနပဋိသန္ဓေဆိုတဲ့ဒီ၅ခုကဘေးရန်တွေပဲဖြစ်တယ်အပြည့်အနာစာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အနုပါဒမဖြစ်ခြင်းအပဝတ္တဆက်လက်မဖြစ်ခြင်းအနိမိတ်တအရေးပုံရိပ်နိမိတ်မရှိခြင်းအနာယုနအမထုတ်ခြင်းနဲ့နဘဝတိပရိသေရိအနေနဲ့မဖြစ်ချင်းဆိုတာကြတော့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်ပဲတစ်ဖက်ကအပြစ်အဲ့ဒါ၄ကင်းလို့သွားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်လာတာသူကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတွေကဥပ္ပန္တသပဝတ္တံသနိမိတ်တံဒုက္ခံတိပတ္တိအာယုအနာပဋိသန္ဓေညာနာအာရိနဝေဣဒံဆိုပြီးအာရိနဝဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၅မျိုးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဥပ္ပါဒဘဝမှာမွေးဖွားတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်လာတာ။ပောဒဆက်လက်ဖြစ်နေတာ။နိဗ္ဗိတရတာတဲ့သင်္ခါရပုံရိပ်တွေဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲလို့အာယုအနာကံရရေကိုဒီဘဝမှာပြုလို့အထောက်ခြင်းနဲ့ပဋိသန္ဓေနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာမယ်ပဋိသေဓာရေဟာအာရိတဝဉဏ်ရဲ့အပြည့်နာစာလေးပဲမြင်ရတဲ့အပြည့်နာစာလေးပဲအာရိတဝဉဏ်နဲ့မြင်တဲ့အပြည့်နာစာလေးလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကအနုပါဒံအပ္ပတံအနိမိတ်တံဒုက္ခံဒိသာသူရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘဝမှာဖြစ်မလာဘူးဆက်လက်မဖြစ်ဘူးဘုံရိပ်တွေကင်းတယ်ဆိုတာကဒုက္ခအနာယုအနာအပတိတန်တိအာမထုတ်ဘူးနောက်ဘဝမှာပရိသေရိမဖြစ်ဘူးလို့သိရတဲ့အာကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့လို့သိတာက၅ခုအဲ့တော့အပြစ်လို့မြင်တာက၅ခုအပြစ်ကင်းတယ်လို့မြင်တာက၅ခုဒါအာရိနဝဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရိနဝက၂ခုမြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တစ်ဖက်ကအပြစ်မြင်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကအကောင်းမြင်တယ်ဟောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုတစုံတစမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတိုးတက်လာတဲ့အနေထားလို့ဒီလိုဆိုလာမှာတိုးတက်လာမှုပဲအဲ့လိုအာရိနဝဉာဏ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ချွတ်မြင့်သုံးသပ်မှုတစ်ခုတိုးတက်လာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗိသင်္ခါရေအာရိနဝတောပတ္တံတောသင်္ခါရကတိနိဗ္ဗိဉ္တိဥက္ခန္တတိနာပိရတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်အနာစာကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်နေပြီးသားညာဖြစ်လာတယ်။ညီငွေစရာဖြစ်လာတယ်။တဲ့ညီငွေစရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာမှုတွေကုံဆုံးလာတာကိုပြောတာပဲ။ညီငွေတယ်ဆိုတာဟိုစိတ်ဝင်စားတာမရှိတော့စိတ်ပြက်လာတယ်ပေါ့။နော်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်။ညီငွေလာတယ် တင်္ခါရတရားတွေကိုမရချင်တော့တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာတယ်တင်္ခါရတွေပေါ်မှာမပျော်တော့မပျော်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့တင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှုမြင်သုံးသပ်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိဒညာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒါကိုခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖင်ကားညာပြီးတဲ့နောက်မှာအသိဉာဏ်၃မျိုးအခိုက်အတန့်လေးမှာအသိဉာဏ်၃မျိုးပြောင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ပြဋ္ဌာန်းလေးကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်စရာပါလားလို့မြင်တာတစ်ခုအပြစ်တွေမြင်လိုက်တာလို့မြင်တာကတစ်ခုစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်တာလို့မြင်တာကတစ်ခုညီငွေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်၃ခုပေါ့ဖယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်၊ဒိဗိဒဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်၃ခုဟာတူတူပဲတဲ့အိမုံလေးဌာနလို့သာခေါ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်တူတူပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကဘယ်အနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုဒီဖင်ကားဉာဏ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်စရာလို့မြင်တဲ့ဖယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အပြည့်အနာစားဖြစ်လာတယ်တွေ့လာတယ်ညီငွေစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲအဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုဘယဉာဏ်လို့လဲခေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘယဉာဏ်ကိုပဲအာရိနဝဉာဏ်လို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာရိနဝဉာဏ်ကိုပဲနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့လဲခေါ်တယ်ဆိုလိုတာဟောအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာသူဒီသုံးခုဟာတူတူပဲစကလုံးဝင်ကွဲနေတယ်အကြောင်းကိုရတာတော့ဆိုဖြစ်ပုံချင်းရာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေမတူကြလို့ပဲ။ဉာဏ်ထဲမှာ၊ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတာအမျိုးစုံပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ထဲမှာလည်းအကုန်ပေါ်ချင်မှပေါ်မှာပေါ့။တချို့ကြတော့အကြောင်းစရာလို့မြင်တာလဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းမဲ့တချို့ကြတော့ဟောစိတ်ပြည့်စရာဟုတ်အပြည့်နာစာတွေလို့ပဲမြင်တာလဲရှိမယ်။နောက်ကြတော့ဩညီငွေစရာ၊ခြေနှက်စရာမကောင်းမှုတို့မြင်လာတာလဲရှိမယ်။အဲ့ဒီသုံးခုဟာဖယဉဏ်ရဲ့ဖယဉဏ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဖယဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်အာရိနဝဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်နိဗ္ဗိဒဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပရိသမိဓမ္မပါဠိတော်မှာဒီသုံးခုကိုတစ်ခုတည်းပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ့်ဝေလာတဲ့အခါသင်္ခါရကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျောလာတဲ့အတိတ်ပဲရနော်လှမ်းမျောလာတဲ့အတိတ်ပဲကြောက်စရာလို့ဘီးသင်္ခါရတရားတွေကိုဘီးရန်လို့မြင်လာတဲ့အခါဘီးကင်းတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လာသင်္ခါရတရားတွေကိုအပြစ်နာစာလို့မြင်တဲ့အခါအပြစ်နာစာကင်းတဲ့နေရာကိုလှမ်းမျောကြည့်လာသင်္ခါရတရားတွေကိုစိတ်ပြည့်ငြိမ်ွေးစရာလို့မြင်လာရင်သင်္ခါရကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုနော်ပျော်မွေးစရာတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လာဌာနိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့ညှို့မှန်းလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုရထင်းဉဏ်ဒီမရဘဲနဲ့ပုထုဇဉ်နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုတို့ချင်တဲ့ဆိုတာဟာအတန်ကြာလို့တို့ချင်တဲ့သဘောပဲရှိတာနော်တကယ်ဒီဉာဏ်တွေရပြီဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာပိုထင်ရှားလာ။ဘာလို့လို့ဆိုကိုရထားတဲ့ပုံမှာစိတ်ပြည့်ညီငွေလာမှာတကယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပိုသိလာ။ဒါကြောင့်လို့လူတွေဟာကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမသိဘူး။မကျမ်းမာပြီဆိုမှကျမ်းမာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်။မငြင်းရမိဆိုမှငြင်းရရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးမိဆိုတော့မှပျော်ရွှင်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနိုင်ရှင်လို့သိတဲ့အသည့်မျိုးတွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုကျူစာအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်တွေဟာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိုးတက်မြင့်မားလာပြီး နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုချစ်တလန်းဝင်လာတဲ့သဘောပဲဒီဉာဏ်လေးရလာရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလန့်တက်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဗ္ဗဓမ္မစနစ်ကြတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးရေးထားပုံနေရတကယ်လေအခုလို့မြင်လာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲတွေ့လို့ကြည့်ရင်လည်းတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အဗ္ဗဓမ္မစီစနစ်နဲ့လမ်းစဉ်ညွှန်ပြထားတာရှိရသော်ပြရဲ့တရားတော်တွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးလမ်းစဉ်လုံထုံးအပြည့်အဝရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှဒီဘဝမသိလည်းပဲနောက်ဘဝတွေသိဖို့အဗ္ဗဓမ္မဒီဆက်လာတယ်ပေါ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲဆိုတာအဗ္ဗဓမ္မသိကြတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူရောရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့တဏှာနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမှာတဏှာကထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဏှာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်တဏှာထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့တဏှာထဲမှာရှိတဲ့ယုံ nant တရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်မှာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုရရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရှင်ဖေယ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဘုရားတိတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတိတော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိမှသာလင
1: ်ရရှိမှသာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိစေရန်
1: ရရှိစေရန
0: ်ရှင်းတန်ကြလေရဲ့
1: ရှင်းတန်ကြလေရဲ့
0: ဘတ်တပင်
1: ဓမ္မတ
0: ရှင်ကျေ

0: မိအဖာ
1: အမိအ
0: ဖိုးအဖွာ
1: ဘု
0: ရားသမမစရိ
1: ဘုရားသမမစရိ
0: ကဘာလူကဘာသာ
1: ဘာလူကဘာသာ
0: ဥဏ္ဏမြမဥ
1: ဏ္ဏမြမ
0: သတ္တဝါများတို့အာ
1: သတ္တဝါများတို့အာ
0: မြအမြာ
1: မြအမြာ
0: ဝေင့ပါကုန်၏
1: ဝေင့ပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြာ
1: ကုသိုလ်အမြာ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါပဲသေတာကတော့ရမရဏလက်တွန်းမှာပဲကောင်းစင်ပြီးသူတို့နှိမ့်ဆက်လို့ခံပြီးသေခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာပါဘုရားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ရမရဏလက်တွန်းကလွတ်ပါမလား
1: လွတ်ပါပါဘုရား
0: ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျတော့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကမကောင်းလို့ဟိုဘဝပြောင်းလဲဇာမရဏလက်တွင်ကောင်းစင်အပ်ဖို့ပဲဒီဘဝကဟိုဘဝမကောင်းလို့ပြောင်းပြန်တော့ဘူးဒါဖြင့်ကျတော့မှပြောင်းလာတာပဲရှိတယ်အဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနှစ်ယောက်မှာပြောင်းလာတာအပြင်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပဲအဲ့လိုက်ရတာတော့ဇာမရဏရှိမှာပဲခန္ဓာဘာထိုးအပ်ပြီးကလာကြည်ပြောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဗေဒဓမ္မတွေဒီဒီထိုးအပ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မစရိယသမစရိယပုညကစရိယကုသလစရိယဆိုတဲ့ဒီကျင့်နေမကျင့်လို့လို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါဘု
1: ရား
0: ဒီကျင့်ကျင့်တဲ့ကျင့်တိုင်းကျင့်ကောင်းတဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒကာသေးတို့ဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့မလုပ်လို့တွေးရတာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝဘာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟိုဘာဖြစ်တာဘုန်းကြီးကမပြောလို့ဘူး။ဖြစ်ပေမဲ့တခင်များတို့ဇာမရဏလက်တွင်ကောင်းခြင်းပြီးအလျာမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်ပါဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ယူရင်းမဲ့မှန်တာမဲ့ဘယင်္ဂအစရှိတဲ့နိုင်ဝါးစရှိတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမှာတော့ဇာမရဏလက်တွင်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအာရမှာပဲမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဖြစ်တာတော့အတူတူပဲအာရတာကတော့ဖြစ်ကြကားတော့ဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ကံစီမံလို့ကံစီမံလို့ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ရတဲ့နေရာဌာနကတော့ထူးသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘယဘာမှမဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဖြစ်ခြင်းရင်သူတို့လက်တွင်ကောင်းစင်ပြီးအဲ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုလားဝေဘာဖြစ်ဖို့သင့်နော်ဘာမှဖြစ်ဖို့မသိခန္ဓာဟူသေးဘာမှဖြစ်ဖို့မသိဘူ
1: း
0: ခန္ဓာလွန်ငိမ့်သိတာသာအကောင်းဆုံးပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချကြပ
1: ါ
0: ခန္ဓာလွန်ငိမ့်သိတာသာ
1: အကောင်း
0: ဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒါပဲမှသာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကနေ့လယ်မှာတတ္တံကိုဂိုရုတွေနဲ့အင်းခြေချင်းကုန်းတတ်လေတတ်အမျိုးမျိုးသောတတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သေးပြပြီးတိုင်းပြည်လှဲ့ပြီးရှင်မြင့်အားပြတာပေါ့လေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါအားလုံးတော့သဘုံသိဉာဏ်အောင်တိုင်းပြည်ပုံကန်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှိပြန်လို့ရှင်အားတွေတော့များတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့နေ့လယ်ကြောင်တော်ကြီးမှာကောသလမင်းကြီးကတတ်တော်တော်ဘုရုတွေနဲ့ပြည့်စည်တွေရောလူစုပြီးကလာထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါကျဘုရားကျောင်းတော်သွားအောင်မှာပါပဲလေဆိုပြီးတတ်တော်တော်ဘုရုတွေထားပြခဲ့ပြီးဘုရားကျောင်းတော်ဝင်သွားဘုရားမေတ္တာနဲ့လေကြောင်းတော်ကြီးတရားကြီးပဲကလာတော်ဘာထိတ်မှာဗိတ်သိသွင်းထားတဲ့မင်းဆိုတော့ဘုရားမင်းတို့ဤအားတွေမင်းတို့ဤဂုံတွေမင်းတို့ဤစွန့်ရည်တတ္တိကြည်ကြဲပုံတွေမင်းတို့ဤခန္ဓာကြည်ကြဲပုံတွေအလုံးလန့်ဖြန့်ပြီးဒီကလာသွားတတ္တရာပုံတွေရဲ့၄တတ္တရာဘုရားရှင်ငွေကြောက်တံမရမရတွေလည်းလည်းနဲ့တင်ပြီးဒီလောက်ထိအောင်ပေါ်များတယ်ဆိုတာပြပါတယ်ဘုရားမင်းနဲ့ဒီအောင်လို့မင်းဂုံနေပြပါတယ်ဓမ္မသာလဲသကိုရမြသဘုံဥစ္စာရှိသီးတော့ငြိမ်မှာဘုရားဒါပြရင်တပည့်တော်ဟူเจ้าတော်ရောက်လာတယ
1: ်
0: ဆရာရှင်မြင်ကားတရားသိကြွားလုံးပြောချာကြွားလုံးပြောချာတော့ဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးရဲ့တရားကြီးတဲ့တရားကြီးပိုင်တဲ့နယ်လဲအမှန်တကျပါတယ်တဲ့အရှိကလူတယောက်ကသောတာမင်းကြီးပြောလာတယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးရှင်ဘိုင်းကလူတွေဖြင့်တောင်ကြီးတွေကြိတ်လာတာတရားမှမကြံဘူးဂုံသေးဂုံမေးရတာရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကြိတ်နေတော့ရှင်မင်းကြီးဒီပဲလဲနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာဆင်းနဲ့ပြင်သားပါလို့အရှိကလူကပြောလိုက်မယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အနောက်ကလူကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်လာပြီကောင်းငင်နဲ့မျှဘေးလည်းဘက်ဆက်ကြော်လာဒီဘက်ဆက်ကြော်လာဒီကြားရှိတဲ့လူတွေဂုံကြိတ်ပြီးဒီကလာသွားကုန်နေတာကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ခဲ့ပါရဲ့ရှင်မင်းကြီးဓာရီကာကွယ်တော်မူပါကာကွယ်ရေးရှာတော်မူပါလို့ပြောတော့သို့သူတောင်ဘက်ကမြောက်ဘက်ကလေးဘက်ကပြောကြမှန်ပါဗျာလေးဘက်ကလူတွေကပြောတော့အရှင်မင်းကြီးအခုတတ်တော်တော်ဘုရုရင်းနဲ့ခြေချင်းကကုန်းကရေးတဲ့လေးသက်တွေနဲ့ ကဲရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကာလသာကွယ်မရုံလို့ပြောလိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားဒီဃာဓမ္မတွေလဲမိမိတို့ရှာကြတဲ့ဗန်းနဲ့ကာနဲ့အရှိဘက်ကဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ကျိတ်၊ဓမ္မနောက်ဘက်ကလည်းကျိတ်၊တောင်ဘက်ကကျိတ်၊မြောက်ဘက်ကကျိတ်ခံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သေးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးအရှိဘက်ကလည်းဇေယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးတောင်ဘက်ကလည်းဇေယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးအနောက်ဘက်ကလည်းဇေယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးကြားမှာဒီကဓမ္မရည်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးနေရဒါတောင်ကြီးလေးလုံးလေးလေဓမ္မရဏဓမ္မကြီးလေးလုံးကလေးဘက်ကညှပ်ပြီးဒီကလာထောပေါက်မရှိအောင်ကျိတ်နေတယ်ပြန်မှာဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုရှောင်းလို့ဘယ်လိုကွန်းလို့ဘယ်လိုပြေးပေါက်ရှာရမလဲဆိုတာယခုအချိန်စဉ်းစားဖို့အချိန်ပြင်းအကြီးဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ပဲဆိုတာသေချာစဉ်းစားမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါပါဗျာလာနေပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှိရကတောင်ကြီးကလည်းဓမ္မတော်ဆရာမဏ္ဍတောင်ကြီးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြိတ်ထားတာတော်တော်လေးကိုပဲအသားရည်အစင်းတွေပြက်ကုန်ပြီအနောက်ဘက်ကတောင်ကြီးကလည်းလာရဲ့အနောက်ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေကုန်ကြိတ်တာပဲတောင်ဘက်ကလာတဲ့တောင်ကြီးကလည်းတောင်ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေကုန်ကြိတ်ပြီးဒီကလာမြောက်လာနေတာပဲမြောက်ဘက်ကတောင်ကြီးကလည်းတဲ့မြောက်ဘက်ကလူတွေကုန်ကြိတ်ပြီးတောင်ဘက်လာနေတော့ဘုသူများကြံ့ရဲ့ဆရာရှိသေးတယ်ဒါကတည်းစဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးကောသလမင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကတော့တတော်မျိုးဘုရုရှင်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မင်းတို့အားပြရတယ်မင်းတို့စွန့်ရည်တတ်ပြီးပြရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲအရှင်ဘက်ကလူကလာပြောမယ်နောက်ဘက်ကအရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပေးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်ကိုယ်လည်းရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပါအတိုင်းပြည်သေးတော့လည်းကာကွယ်ပေးပါရှင်ရှင်မင်းကြီးပဲလို့တတ်နိုင်မလဲလို့ဘုရားမေးလိုက်ပါဘုရား။ဒါရင်ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တတ်နိုင်ကြအကြောင်းမြင်သေးရဲ့။ပါဘုရား။အဲကောသလမင်းကြီးကသူကြွားလုံးထုတ်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီတောင်ကြီးလေးလုံးချိတ်ပွဲထဲမှာသင်္ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတတ်တော်မျိုးဘုရုတွေနဲ့ကုန်းတရေးတဲ့လေးကမန္တန်တွေမန္တရတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကာကွယ်မလို့လို့မေးလိုက်တယ်။ပါဘုရား။ဘယ်လိုမှကာကွယ်လို့မရဘူးဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကာကွယ်လို့ရတယ်နေလျှောက်ရမှာပြန်ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပေါ်က
1: ြ
0: ပေါ်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းဘာနဲ့ကာကွယ်ကြအောင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဓမ္မစရိယာဆိုတာဓမ္မကတရားစရိယာကကျင့်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာတရားကျင့်လို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာဇသိငိမ့်သွားတဲ့အခါတောင်ကြီးတွေသူတို့ဟာသူတို့ကျန်ရတဲ့လူလားရှိတ်ဆရာရှိတယ်ဓမ္မစရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်เสียကျိတ်เสียရှိသေးရဲ့လား ဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာလာရတဲ့ဓမ္မတွေတောင်ကြီးဘွားမှာနှွဲခဲ့လို့သေဘောဝင်ခဲ့ရတာတွေကဖြစ်ရင်ဘုရင်ဒီမြေကြီးတွေကစွတ်အသာယုတွေပဲလို့ပဲသုံးပြချက်ချပါတော့ပါပါပါစွတ်အသာယုတွေဇာမရဏဘွဲထဲမှာပဲနှွဲလို့အလောင်းတွေမြုပ်တဲ့မြေတွေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါပါပါပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ရုပ်တို့တောင်ကျိတ်လို့သိဒီလိုသိလို့မြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပြီးဒီကရာနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကသာများပြီးဒီကရာနေတာဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်တို့မကျင့်ငယ်လို့တောင်ကျိတ်ဘွဲမှာကြီးသေဘွဲဝင်ခဲ့ရတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: နတ်ပြည်နဲ့ဒီတောင်ကြီးလေးတွေမှာကျိတ်ရပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ဓမ္မပြည်မှာရောကျိတ်ရပဲလူပြည်မှာရော
1: ကျ
0: ိတ်ရပဲနေဝတ္တပဲလေးပုံမှာရော
1: က
0: ျိတ်ရပဲအဲဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကရှင်ကောသလမင်းကြီးလေဒီလိုလေးပဲလေးတန်ကလူတွေကပြောကြပြီရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပေးပါဗျာစောင့်ရှောက်ပေးပါဗျာဆိုသင်္ဘန်းနဲ့လုံးမလုံးလို့ပြောလိုက်တယ်ကဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာပဲရှိတော်တယ်ဗျာဘုံညာကရိယာဘုံညာစရိယာကုသလစရိယာဆိုတဲ့မင်းညာဘုံညာအရလုဖို့ပဲရှိတာပဲတည့်ပြင်တော့ပြန်လွှဲရေးကျွတ်ရေးမမြင်ပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်သဘောကျက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေလဲဒီတောင်ကြီးတွေကတော့ဗျာသိသိလာနေကြတယ်မှန်ပါဗျာဘာရောမင်းအားကိုးကြမလို့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါပဲဓမ္မစရိယာမှတပါးကိုးစားရမရှိဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာပစ္စည်းနဲ့ကာကွယ်လို့ဘောမှန်ပါဗျာအင်းသာသမီထိုးအပ်လိုက်လို့ဘော
1: မှန်ပါဗျ
0: ာမရဘူးမရဘူးကိုယ်စရာမရဏကကိုယ်ကျိတ်နေတာဖြစ်တော့သာသမီနဲ့သူတောင်နဲ့သူကျိတ်ရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အမေမိဘမှလည
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားကိုရေဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာအလုံးမှတပါးကိုးစားရမရှိပါဘူးလို့သောတရမင်းကြီးကပြောတဲ့အတိုင်း ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာလည်းဓမ္မစရိယာအလုပ်ကိုပဲဆရာဘုန်းကြီးကခေါင်းဆောင်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းတောင်ကျိတ်သိသေးကြတာဒီမြေကြီးနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ရိုးသားတွေကမြေကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာလဲသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီတောင်ကျိတ်ဘယ်ဘယ်လိုလွတ်နှွဲအောင်လွတ်လွဲအောင်လုပ်ရပါမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစရိယာပဲအဖြေထွက်လာတယ
1: ်
0: ဓမ္မစရိယာဆိုတာတရားဓမ္မလို့တရားကျင့်မှုပါပဲဘာလို့ကြာတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တရားကျွယ်ဥလာဘူးလို့လွတ်ပါတယ်နော
1: ်
0: တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာလိုခြင်းကြောင့်တဏှာဟုသခန္ဓာကြီးကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိလို့နောက်ထပ်မလိုခြင်းနောက်ထပ်မလိုခြင်းတော့ခန္ဓာလာပ
1: ါ
0: ခန္ဓာလာမလာတော့ဇာမရဏတောင်နှလုံးကဘယ်သွားကျိတ်ဟုတ်တာဖြင့်တရားကျင့်မှဓမ္မစရိယာအလုပ်ပဲကိုးစားရအားထားရအစ်စ်ရှိပေတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ငါကြွယ်ကြသေးဥလာဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေတော
1: ့
0: ဘာသူ့မှာမတောင်းလိုက်ပါနဲ့တောင်းကြီးခွဲခန္ဓာထိုးအာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကမှတ်လိုက်ပါတော့ဘာသူ့မှာမတောင်းကြပါနဲ့နော
1: ်
0: လူဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဓမ္မဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတာတောင်းကြီးခွဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိတ်နှွဲပြီးဒီကာလသေဝဲဝင်ရပါလို့ဤဆိုတာအတူတူပါပဲဘယ်လောက်များဆိုရတယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရဒကာဓမ္မတို့ကိုမသိပင်မဲ့လေဒါကြီးဟာအခုအမြင်သားဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကလူကြီးသေးချာပဲဘာဖြစ်တော့ဦးနာဇေယမရဏနဲ့ပဲသေသွားတာဒီဘက်ကလူကြီးသေသွားတာဟု
1: တ
0: ်အနောက်ဘက်ကလူတွေသေတာဟု
1: တ
0: ်အာတောင်ကျိတ်လို့သေတာကြီးပါလားဒကာကျွေအခုဒီဒကာဓမ္မတွေကဘယ်မှာသူတို့ဆုံးမရောက်မှာပါလဲလို့ဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးတွေကျိတ်တဲ့နေရာမှာပဲပြားရပြီးသေကြမှာပဲသုံးနိုင်မူလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ဘာပဲအကုကြမလဲဆိုတော့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ကြပ
1: ါ
0: ဘာအကုရမလဲဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့တရားကျင့်တဲ့လောက်ပဲတရားကျွေအကုရရှိတော်တယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမပေါ်ပေါ်မသိသေးအောင်ဆိုပြီးတဲ့ကာလကောသရတန်ရုပ်ကိုထုတ်ပြီးတဲ့ကာလသက္ကဋ္ဌဘကတန်ရုပ်ကောသရသင်းကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာကောသနာမင်းကြီးကြွားလုံးနေတကားတဲ့နေရာကြရင်ကြရပါဘူ
1: း
0: သူစစ်တွေတွေနဲ့ကာဝယ်လို့ဘော
1: မရပါဘူး
0: သူတဲ့ပါတဲ့ဇာမဏကသူ့ချိန်နေတာဟုတ်ပြန်ပါဘူ
1: း
0: သူစစ်တွေတွေကလည်းစစ်ပြီလဲစစ်ပြီလိုက်ချိန်ခံရပဲမရပါဘူးအင်းဘ누구ကဘ누구ကယ်နိုင်သေ
1: း
0: မရပါဘူးအင်းသူကတော့ဖြင့်တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ချိန်ကိုဘိသိသွဲပြီးမင်းလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းအားပြရတယ်ဗျာသပြီးတတ်တော်တော်ဘုရုတွေနဲ့သူကနေခဲ့ဟွန်ပြထွက်လာတာကိုဓမ္မတော့ဟံမြတာထွက်ခဲ့ရတယ်အခုပြောတဲ့ဇာမဏတောင်ကြီးပွဲမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသေဘောဝင်ရမှာသူတတ်တော်ငုံတော်ဘုရုတွေကအကုန်ဝင်ရမှာပဲတခါကျွယ်ဘယ်လိုလွတ်မှာပါလဲအဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဂိုင်းဘာကျင့်ညာမှာတော့မဲတော့ဓမ္မစရိယာတရားကျင့်ဖို့အလုတ်သားရင်ကျွတ်တော့လွေကျွတ်ရေးရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ဘာလို့ကြရမလဲ
1: တ
0: ရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိအောင်ကျင့်လိုက်ကြောတကသစ္တုကနော
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မင်းနင်းသိလားတော့လိုချင်သေးရဲ့လား မလိုချင်တော့ဒီခန္ဓာပြီးနောက်ခန္ဓာရသေးရဲ့မရတော့ဒီတောင်ကြီးလေးဘက်ကကျိန်ညာတော့လေခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကျိတ်ခံရတာခန္ဓာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိမခံရတာကသေချာပြီးဒီကရာနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တောင်ကြီးပွဲလွတ်လွဲရအောင်ကျွတ်တို့ဘာလို့အောင်ပါလဲဓမ္မစရိယာတရားကျင့်တယ်လို့ပဲရှိတော်တယ
1: ်
0: အဲ့တော့တောင်ကြီးပွဲမှာသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒကာကျွဲတော့မေဖေးသေးသွားကုန်ပြီနော
1: ်
0: တောင်ကြီးပွဲမှာပဲခန္ဓာထိုးအပ်လိုက်ရတယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ကျွတ်တို့ကဘူးအမနာကံကောင်းကြောင်းသိမ့်ပြီးဒီကလာတောင်ကြီးပွဲမှာဒီကသာစိတ်ခံမယ်နောက်အကျိမခံတော့ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တို့မှာဓမ္မစရိယာလောက်ပဲရှိတာ။ဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူး။တော်တော်သေးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့
1: ။
0: တော်တော်သေးရဲ့
1: ။
0: ဒကာသိကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားမယ်။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: နောက်ကဒကာတွေကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားမယ်။ဟုတ်ပါဘူး
1: ။
0: တော်တော်သေးရဲ့
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: တောင်ကြီးကွယ်လွတ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာမရှိတဲ့လုပ်အလုပ်ကိုထွက်လုပ်ကုန်မယ
1: ်
0: ခန္ဓာမရှိတဲ့တဲ့ထွက်လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်တောင်ဘယ်ကရမဏတောင်ကထွက်လာရှိမလဲမရှိနိုင်တော့ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိတဲ့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုပဲကျွတ်အာကိုရအစ်စ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသုံးတဲ့ချက်ချရပါလို့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှိတဲ့လုပ်တည်တာလင်းတောင်ကြီးပွဲမှာလွတ်လွဲနိုင်တဲ့ဤပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဉာဏ်ဉီးကဖြင့်ခန္ဓာတွေဖြတ်ပြီးဒီကရလာပြန်ပြီးတောင်ကြီးလေးလုံးကညံ့ညံ့ညံ့ညံ့ရှိနေတဲ့ခါကျတော့လူရည်ကြွရည်ရှိသေးရဲ့
1: မ
0: ရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကျိုးစားနာမသာလင်ဒီနေ့တစ်မျိုးဆိုသလိုပဲသံဝေကကတစ်မျိုးလူရည်ကြွရည်ရှံကြီးကတစ်မျိုးကိုသိရပါတယ
1: ်။မ
0: ရှိပါဘူး။မျက်မှောက်ရောက်ရှင်မယ်တောင်းလာမတက်နိုင်ဘူး။အိုးလာဘောသေယုံရှိတာပဲ
1: ။
0: မရှိပါဘူး။နောက်ဘဝကျပြန်တော့အိုးဘောသေယုံရှိတာပဲ
1: ။
0: မရှိပါဘူး။အဲတောင်းကြိတ်တာခံရုံပဲရှိတာပဲတောင်းမလူရည်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူး။
1: ဟ
0: ဲ့အခုတော့ပြင်ရင်လေလမ်းကပေါ်ပြီဘာကျင့်ကြရမလဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာဒကာရမတို့ထူးထူးလည်းလည်းထားတခြားမှပြီးဒကာလာမနေပါနဲ့မိမိခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ဖို့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမိမိခန္ဓာဖြစ်ပြမုံအောင်လုပ်ဖို့မှန်ပါဗျာမိမိခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်အောင်ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိဖို့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒုက္ခလို့သိတဲ့ခါကျလို့ချင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးနောက်ထပ်ရအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမလားတော့ဘယ်တောင်ကဘယ်လိုလားသိညာတော့လဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကြိတ်ဖို့ပဲခန္ဓာမလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာမရှိလို့ကြိတ်เสียမရှိတော့သူ့ဖြင့်တောင်ကြီးပေါ်မှာလွတ်လွဲသွားပြီဗောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သူရောက်သွ
1: ား
0: ဒါရင်ဒကာကျွယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ကြည့်တော့ရေးသေးသေးလို့နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကျိုးစားကြပါစို့တောင်ကြီးကလွလွဲတဲ့ဤကိုပဲအာဝါရထားကြပါစို့ဆိုတာဒီတရားတော်လုံးသဘောတူဆုံးပြည့်ချက်ချကြပါစို့ရှင်းမလ
1: ားရ
0: ှင်းပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တောင်ကြီးကလွလွဲတဲ့ဤကိုဖြင့်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မစရိယာလို့ဓမ္မကတရားစရိယာကကျင့်ရမယ်တရားကျင့်တဲ့အလုံးမှာတော့ခိုးခိုးရအာထာရတောင်ကြီးကမှလွလွဲတဲ့နေရာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာဧကံသိတကယ်သိပြီးဒီကရယနေ့ဖြင့်ဓမ္မစရိယာအလုပ်ပဲကိုသားလေးတောင်မကျိစေရင်လည်းဓမ္မစရိယာအလုပ်တိုက်တွန်းမဟာကိုသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုလို့တောင်ကျိပွဲမှာလွတ်လွဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခိုင်းကြရအောင
1: ်
0: ကိုကိုသနာပါတယ်ကိုကိုကရုဏာရှိပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဓမ္မစရိယာပဲကျင့်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲကိုမိတ်ဆွေသင်္ကတွေလည်းသနာပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးပေါ်မှာလွယ်လွယ်တဲ့ဓမ္မစရိယာဤကိုပဲခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းကြဖို့ပဲပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာ
1: ဂိ
0: ုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မစရိယာကိုပြကြပါလေဓမ္မစရိယာပြတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့လွတ်တဲ့ဤပြတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကပြောခဲ့တာကသံဝေကလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဩမလွတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်ရလည်းရှိသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာပ
1: ါဗျာ
0: ဘုရားများဆိုသံဃာကဒီလိုဆရာကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဤကလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်ရှားဖို့ကလည်းသာယသမီးရှိဖို့ရေးကရေးကြည့်နေတာနဲ့မရှားတာရှားတော့ပြန်တော့လည်းသံဃာညနဲ့တွေ့နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာပြက်မရဘူးအခုတော့ပြန်ခါရလည်းကောင်းခင်ဗျားတို့ကံကလည်းအစွမ်းကုန်ကောင်းတဲ့အခါဆရာသမားကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျုံတဲ့အခါဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဩဘဝကံတရာတောင်ကြီးပွဲမှာပြားနဲ့သိခဲ့ရတာရှိတယ်ဒီတကားဖြင့်ဓမ္မစရိယာလှုပ်လှုပ်လို့ရှင်မသိဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကမေးလို့ဘောဂလမင်းကြီးကပဲဖြေထားဖို့ပဲဒါကြောင့်လူကဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးကြိတ်ကြတယ်ဧကံသိတကယ်သိဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဓမ္မစရိယာလှုပ်ခဲ့လှုပ်ကြပါဘူ
1: း
0: ဘာလို့ကြာမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုသနာလည်းဘာလို့ရမလဲ။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။အဲကိုသာသမီးရေသနာလည
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ။ကိုခင်မောင်မကိုချက်မြတ်နိုးပါလေဆိုရင်ဟော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါပဲတိုက်တွန်းကြရမယ်။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ gain ဒါဖြင့်တရားတော်ဘယ်လုံးတရားဓမ္မတို့ကိုသာသမီးကိုခင်မောင်ကိုခင်မောင်ရောက်ကြ ကိုယ်တူသားနောင်မယ်မြည်ဆွေမျိုးညာတကားတွေကိုအကုန်ကနာလို့ရှင်းဖြင့်ဟေးဓမ္မစရိယာမတော်ကကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူ
1: း
0: ဓမ္မစရိယာမတော်ကကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်လည်းတိုက်တော့မှာတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲရှင်းတကယ်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလဲတိုက်တော့ရမှာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမင်းကြီးမှာတတ်တယ်လို့ဘုရုရှင်နဲ့ဖြည့်သေးတယ်နဲ့ထွက်လာလိုက်တယ်ဆိုတာမတတ်နိုင်ပါဘူးဖေရလို့ပြောရတာပဲဓမ္မစရိယာမှတော့ကျန်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖေရလို့သူကိုယ်တိုင်တောင်းအစင်းခံလိုက်ပြီအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘာပဲအကွေရအစ်ရှိပါလိမ့်ညာတကယ်ကျသိရေးကြည့်လို့ပြောနေပါတယ
1: ်
0: အင်းတရားဓမ္မတွေကသမင်းညာနားနဲ့မထောင်နဲ့လို့တရားပြည့်ဘုန်းကြီးကပြောတာအသာယူပြောတာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒီတောင်ကြီးကလိမ့်လိမ့်လာပြီးပြကျိတ်တော်မယ်မဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဓမ္မစရိယာကိုယ်ကလက်ကင်မရှိသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတောင်ကြီးဘောမှာသိရလို့ရှင်တောင်ကြီးလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့သရဗျာရီမရဏနဲ့သိရတယ်ဆိုရဲကိုကအင်းနာလာကြီးရဲ့ကိုက်လာကြီးရဲ့ခဲခဲလာကြီးရဲ့ဆိုဒေါမနသနဲ့ပြေပြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်အောင်ပ
1: ါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်ရင်ဟိုတောင်ရသွားဖြစ်တာပဲဒီတောင်ကြားရလို့ဒီဟိုတောင်ကြားပဲသွားဖြစ်တော့ဘာသူသေ
1: း
0: အဲ့ဒါကြီးသေးသေးချာချာသိတော့မှာဩငါတို့ရေးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတောင်လေးလုံးကြားကလွယ်ရေးကျွရေးဓမ္မစရိယာလုတ်ပဲလို့ဘုရားကလည်းဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းထောက်ခံချက်ပေးတရားရကျွေးကြံတဲ့ဘာငေါ့ဆက်တွေကလည်းမကဲနိုင်ဘူးညာအိမ်လေးတိုက်တွေကရောမကဲနိုင်ဘူးသူတို့ကလည်းအခြေခံရဲ့ကိုညာတိုက်တွေလည်းအိုးရဲ့ကားတွေလည်းအိုးရဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအိုးရဲ့ကိုညာသူတို့ကလည်းတောင်ကြီးဝဲတဲ့ကတောင်ကြီးဝဲတဲ့ခန်းနေရတာပဲအဲ့ဒါကိုဟာကိုထားတဲ့တောင်ကိုကြိတ်နေတော့ကိုယ်ကလည်းအခြေခံရဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးခြင်းသေးကဲဒါပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းနဲ့ညီကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဓမ္မစရိယာမှတပါမရှိပါဘူးတဲ့
1: ပါပါဘ
0: ာလဲတော့ပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပ

0: ါဘူး။ဒါများတော့မသိလို့ခေါ်ပြောတယ
1: ်။မှန်ပါဘူး
0: ။နောက်ငါကြီးကပြောမှသီပိသားမို့ယုံကထွက်ရမှာ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: အရင်နိုင်ဝဲပြောခဲ့တာကမသိဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိဘူး။တောင်ကြီးတောင်နေလာနေပြီဆိုတာလည်းမသိဘူ
1: း။
0: လက်ရည်လွေကျွေးလည်းမရှာတော့မသိတာကလွန်နေလို့မသိတာသိအောင်ပြောတာ။မှန်ပ
1: ါဘူး။
0: နောက်နိုင်ွယ်ပြောမှာကသီရိသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွေရွေကျွေရှောင်းနီးဒိမ့်နီးပြတာပ
1: ါ
0: လွေရွေကျွေရှောင်းနီးဒိမ့်နီးပြတာပါလို့သိချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ကဲဘလောက်ရင်းကြီးတော့
1: န
0: ောက်နိုင်ွယ်ကဗါတဲ
1: ့
0: အဲလွေရွေကျွေရှောင်းနီးဒိမ့်နီးဆိုတော့ဩအန္တရာယ်ကင်းရဲ့ဘေးရှင်းတဲ့နေ့ကနောက်နိုင်ွယ်မှာပါလားမူလနာယကဆရာသမားဟောခဲ့တာကတို့ကမသိလို့ဘာမှတို့မှအန္တရာယ်ကင်းပြီးဖေးကျင့်နေတယ်ထင်လို့ဘေးမရှင်းကြောင်သိအောင်ပြောရတ
1: ယ်
0: ။ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: ။ကဲဒီပြီဆရာကြီးဆက်တော့ရှောင်းနီးဒိန်းနီးလွန်းနီးတွန်းနီးကိုဖြင့်သေသေချာချာပြပါတော့မယ
1: ်။
0: သေချာပြတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ကုသလကမေးတယ်ရှင်ကုတ္တိလကမေသမရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေသမနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘယ်လိုမေးလိုက်ကြုံဖြေတော့ဇေယမရဏသည်ရှင်ကုတ္တိကမေးလိုက်တယ်မင်းမိပြုတာလားဖယားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မှန်ပါဗျာဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးဟာဖယားမင်းမိပြုလို့ဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးကွာမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဗျာဒီဇေယမရဏသူတော်ပြုလို့ဒီတောင်ကြီးတွေဟာဖြစ်ပြီတပည့်တော်တို့အကျိတ်ခံရတာလားလို့မေးလိုက်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီလိုမေးတော့ဘယ်နဲ့ရော?မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဇေယမရဏဒီကတောင်ကြီးတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကြိတ်တာမိမိသူတော်နှုတ်သားပြုလို့အကျိတ်ခံရတာလား?မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်?မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာ။ဒါဖြင့်သူ့ဟာသူပေါ်ပြီးသူ့ဟာသူကြိတ်ရှင်တယ်လို့ကြိတ်နေတာပဲလားလို့မေးလိုက်ကြတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးတိတ်ကွဲတွေကလည်းဆင်းခြင်းမိမိကြောင့်မိမိပြုလို့လို့မိမိကြိတ်တယ်လို့လည်းမဆိုပါနဲ့သူတော်အားပြုလို့လို့ကိုယ်ကြိတ်ခံရတယ်လို့လည
1: ်
0: းမိမိသူတော်နှုတ်သားပေါင်းပြီးဒီကလည်းကြံသေးလို့မိမိကြိတ်ခံရတာရော
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးဟာအလိုလိုလာကြိတ်နေတာပဲဆိုရင်ရော
1: မ
0: ဟုတ်ပါဘူးရှင်ကိုယ်ဒီကရဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကဇာတိသူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာကွာ
1: ။
0: ဟောပေါ်ပြီပေါ်ပြီ
1: ။
0: ဗါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့
1: ။
0: ဒကာကျွေးနေကြ။အင်းဘယ်ဘွားဒီဘွားသူတေမနေသေးလုံးရဘယ်ဘွားဘာဖြစ်ရဘာလဲဆိုတော့ဇာတိသူတောင်းပြန်ပြီ
1: ။
0: အဲ့ဒီဇာတိသူတောင်းတဲ့ဇာတိကြောင့်ကြိတ်ခံရတာကွာ
1: ။
0: ဇာတိကြောင့်ဘုရားမရဏဖြစ်တာဟုတ
1: ်။
0: သဘောကျအဲဘယ်နေရောဒီတောင်ကြီးခွဲကြီးမှာအနှဲ့ခံရပါလေဘယ်လိုဆိုတော့ဇာတိကိုတရားတော်မတွေကအဲသုတောင်းမိလို့ဝါခန္ဓာ၅ပါးရပါသေးလို့သုတောင်းမိလို့ဇာမန္တတောင်ကြီးတွေကကြိတ်ဖြစ်တာတဲ
1: ့မှ
0: န်ပါဗျာသဘောပါကြအဲဘာသေးလို့ကြိတ်ခံရပါလေဒကာကျွဲပဲဘုရားများသွားမတောင်းနိုင်နော
1: ်
0: ဒကာသေးမတောင်းနိုင်နော
1: ်
0: သင်္ကေညာရကသားတွေတမီးတွေလည်းမှားပါဘာ
1: ပါ
0: ဟေးဘယ်ဘုရားဗာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းမှန်နဲ့ကွာတောင်းကြီးပွဲမှာသိရပါလို့ဤဆိုရန်နဲ့အတူတူတဲ့ကွာ
1: ဘ
0: ာပါရေးရေးလေးလေးပြောကြမှာသူတို့ကရောင်တောင်တောင်လုံးနေလို့ရှိရင
1: ်
0: ဘုလားကူရေးလေးပြောကြမှာ
1: ဘ
0: ာပါဒကာကျကိုသားသမီးတွေချစ်ခင်ရင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်ဘုရားမှာဆူမတော့မဲ့မင်းစုတောင်းလို့ရှင်ဇာတိကြောင့်ကြိတ်ခံရတာဇာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဇေယမရဏကကြိတ်ကြတဲ့ဇာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ
1: ှ
0: ဘယ်နည်းနဲ့မှမကြိတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်စုတောင်းနဲ့ကိုယ်ကြိတ်ခံရတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲနာလိုက်တာနာလိုက်တာနာလိုက်တာတကယ်ကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင
1: ်
0: းအခုတောင်းကြိတ်ပွဲကလည်းလို့ဟိုတောင်းကြိတ်ပွဲကိုခံရပါလို့ဤအခုတောင်ကြီးခွဲလည်းသိရပြီ
1: ။
0: နောက်တောင်ကြီးခွဲကိုပဲကိုကိုရင်ခိုင်းရပါလေဤဆိုတဲ့နဲ့ကိုမ
1: သူပါဘူး။
0: တခါတည်းတလောက်တော့မိုက်လုံးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေသမီးတွေရွှေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေတင်ကားတွေ အဲအမတန်ရင်းနှီးကြပါဘူးကဘယ်ဘဝမှာစုံတောင်းနေဟေးတောင်းနေလို့ရှိရင်တောင်းကြီးဘွဲကိုယ်တိုင်ခံရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဇာမရဏတောင်းကြီးကချိန်တော်မှာဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: လောပ္ပမလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအေးဒါတွေသိတော်မှာဩဆရာသမားကောင်းသိလို့ပါကလားဆိုတာတကယ်ကျအပေါ်ကြီးပေါ်လာတယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ပေါ်လာဘူးလား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားမှာဩလမ်းပြကောင်းများလွှဲရင်ဖြင့်ကိုယုံမှာကြီးကျယ်နေပါလားဆိုတာပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: လမ်းပြကောင်းလွှဲရင်လေ
1: ကို
0: ယုံမှာကိုယုံမှာအကြီးကျယ်တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နည်းနည်းလေးနဲ့လားကြီးကျယ်နေတာလားကြ
1: ီးကျယ်ပါဗျာ
0: တောင်ကြီးကိုရောက်သွားတာအခုတောင်ကြီးသေးတာအားမရလို့နောက်တောင်ကြီးသေးရပါလို့ဤဒီမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကဲတကယ်အယုတ်ဆိုးတာပြန်တန်းကုန်ပုံ
1: ပါပါ
0: မဆိုးဘူးလားပုံ
1: ပါပ
0: ါခိုင်းတာပြန်တကယ်ဓမ္မတော့ဒီဇာတိဟာပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဇာတိပဲကလာပါလေမရောလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကဇာမရဏထားပါလားနော်ဇာမရဏတောင်ကြီးတွေရှိလို့ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိတ်ခံရဒီဇာတိပဲကလာပါလေလို့ကမ္မဘောရလားသဘောကျအဲ့တော့တို့တို့ပဲတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာလဲရှုတာအောင်သဘောလဲပေါ့ဝိညာဏပြည့်စရာဒါကဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နော
1: ်
0: ဟောဒီကနာယုတ်ဖြစ
1: ်
0: ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပံဆိုတာသဘောက
1: ြ
0: ဩဒါဖြင့်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေသိနဲ့ယုတ်ကနာမရူပံဆိုတော့မသိကြဘူးလား ဩဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ကဲဒီကဓာရီနောက်ဆုံးမေးလာရင်ရှင်နေမှာဆိုလို့ဒီနာယုတ်ကြောင့်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကြဒါဖြင့်ဝိညာဏဖြစ်เสียပြန်လဲနာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဏဒါလည်းမှတ်ထားရစမ်းပါဓမ္မလေ
1: း
0: ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပဖြစ်เสียဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့သူတို့ဟာအချင်းချင်းလဲပြီးကျေစုပြုမနေကြဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုနာယုကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေပြီးပြီးသားထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်နာယုကိုပေါင်းလိုက်ရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဩခန္ဓာ၅ပါးသွားဖြစ်ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ကြလို့တော့တဲ့ဩစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်တာမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရင်လည
1: ်း
0: သိညာပြည့်သွားရင်ဉာဏ်လေးပါးကြံယုံမှာဉာဏ်လေးပါးတဲ့ကတဘာဝပြည့်တယ်ဘယ်စိတ်ကြံယုံမှာအဲ့ဒါလောကီဥမာကိုပြောလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနလကလာပြီးသုတ်ဆိုတာဒါပါပဲဥမာပဲတော်တဲ့ကမြင်သားကကျူပင်လေးတွေလက်သုတ်စားလို့စီးပြီးနှစ်စီးလောက်ဒကာသက်ကစီးထားတာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီပြီအဖျားလေးချင်းသိပြီးဒီကလာအရင်ကခါကားကထောင်ထားလိုက်တာပေါ့တတိဆွဲလိုက်ရင်တတိကနေပါမ
1: နေပါဘ
0: ူးဗျာဒီကောတတိကတတိမင်းနေတာမင်းနေပါဘူးဗျာဒီမှာလဲဆုံးနေသူပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးပြက်လို့ရှိရင်လည်းကြံတယ်ပြက်တာပဲမ
1: ှန်ပါဘ
0: ူးဗျာတပါးပြက်လို့ရှိရင
1: ်
0: အဲနခုဆိုင်နေရင်ဈေးနေတာပဲတခုပြက်သွားရင်ကြံတာတွေက
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကံငါးပါးကြီးဖြစ်ပြက်ကိုจิตတို့မြောင်ကြည့်ရတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီကံငါးပါးကြီးဖြစ်ပြက်ကိုမြောင်ပါပါဒီကံငါးပါးကြီးဖြစ်ပြက်ကိုจิตတို့အဲနာယဝိညာဉ်တိုင်းနာမရူပဖြစ်ပြက်ဝိညာဏဝိညာဏဖြစ်ပြက်နာမိပံပါဠိလိုတော့ပေါ့ဗျာจิตတို့သိသီးသားတဲ့သွန်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပြန်ရောဩဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးပြည့်စုံဖို့မြောင်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါလိမ့
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဓမ္မရိကပုဂ္ဂိုလ်ရရှင်းသွားပြီဓမ္မနုပတိဒီတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာလို့လို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ရှင်ကိုဋ္ဌိကကနော
1: ်
0: ဒါကဓမ္မရိကတော့ပြန်ဒီကဏ္ဍ၅ပါးကြီးတစ်ခုလဲရောအကုန်လဲတာကိုဟောလို့ဒါကဓမ္မရိကကျင့်နိုင်ပါမူကသိအောင်ဟောနိုင်ပါမူကဓမ္မရိကကြီးစွန့်ရည်အကောင်းဆုံးပဲသဘောပါကြပါဒါဖြင့် တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့ဒီကံငါးပါးဤတစ်ခုပြည့်ညာကုန်ပြတ်တာဆိုတာညာနဲ့မြင်အောင်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: မြင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဓိကမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: မြင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောကျအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုကြည်ပြီးကြတာကာယမဲ့ဖြင့်လူချင်းတရားကြီးရခြင်းများမရှိပါဘူးဆိုပြီးကြတာဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးကြတာသူ့ဘောဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြန်ဥပါဒံပြုတ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗါတဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တခါကျွေးရဒါသရဏသံယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကခံရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်သမှာနော
1: ်
0: ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ခုပြည့်ရင်တစ်ခုပြည့်တာကိုတရားဓမ္မတို့မြင်အောင်မောအောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကြလဲဓမ္မမြင်နဲ့မောအောင်ဟောလို့တရားဓမ္မတွေကလည်းမြင်မုန်းတဲ့ဖြင့်ကိုကျင့်နိုင်ကြလို့ရှင်းရပါတယ
1: ်
0: ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနော်ဂိုင်းဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဒီကံငါးပါးကိုဤကဲ့သို့မြင်သောကြောင့်သူ့ကိုပြမလို့ခြင်းပါဘူးမရခြင်းပါဘူးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးကြောင်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီမှာသေချာဟောထားသောကြောင့်ငါးဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပါမလားဆိုတာဖြုတ်ချာဩငါးဒီဘုရားမတို့ကပါရမီကနည်းနည်းဆရာသမားကလည်းဟောရှာပါရဲ့ဒုက္ခပါရမီကနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်တစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြောင်ဟောနိုင်လို့မောအောင်ဟောနိုင်အောင်မောအောင်ဟောနိုင်ရင်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြက်ကိုမြောင်မောအောင်ရှင်းနိုင်ရင
1: ်
0: မြောင်မောင်အောင်နဲ့မကဘူးမလို့ခြင်းနဲ့ညာကြအောင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ပြီးတကားလာရှင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဖြင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်မှရပါမလားဆိုတော့အိုးမလို့ခြင်းအောင်သာရှိနိဗ္ဗာန်ရတာပဲမလို့ခြင်းအောင်သာပါရမယ
1: ်
0: ဩဒါဖြင့်တို့ပါရမီကများဘယ်လိုများရှိတယ်ကံကြီးတွေများထိုင်နေသလားပါရမီတွေကလိုများနေသလားဆိုတာမတွေးပါနဲ့ကျင့်နာမကဆရာဘုန်းကြီးကတခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်ကျူစီဟောထားတယ်ကျူစီကိုဥမာပြပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာပြလို့နော
1: ်
0: ဇမကုတိကပြလို့တခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်တခုပြည့်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါသိအောင်ဟောလို့ဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်တယ်ဖြစ်ပြက်တွေကိုမောင်းအောင်ဟောနိုင်ရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်မြင်အောင်မြင်မောင်းအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြလဲဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါသွားကဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ကတည်းဖြစ်ပြက်တွေကိုမလို့ခြင်းတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ညံရအောင်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်ကြဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘာတယ်လုံ
1: း
0: ဩယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဆိုတော့ဒကာကျွဲပါရမီတွေပါတယ်ပြောမနေပါနဲ့တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်လန်းဆုံးလိုက်တဲ့သဘောရဲ့သုံးဝညီညွတ်ရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့အားရှိအောင်ဟောတဲ့တရားလားရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေအဖြေသမားရှင်ကုတိကကအမေသမားတို့ပြောတဲ့တရားဟောနေတာလားဆိုတာလဲခမည်းတော်အစိုးကြီးကဘုန်းကြီးကတရားရှင်းခဲ့ပါပြီရှင်မာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းယန္တာကြီးရှင်မာကုတိကလည်းယန္တာပဲဒီယန္တာရင်မေယန္တာရင်ဖြေနေတာကိုဒီတဲ့ကလုံးချွတ်ချော်တာပါလိမ့်မယ်လို့တခါကျွဲကမယူနဲ့တော့ယူလို့သေးလ
1: ား
0: မချွတ်ချော်ပါဘူးတဲ့ရဟန္တာရှင်မေးလို့ရဟန္တာရှင်ဖြေတာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းပြောတာပဲသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဓရမတို့ဘုန်းကြီးတောင်းဝန်လည်းသိတော့ပါပြီဘုန်းကြီးတောင်းဝန်ကဖြစ်ပြက်ပြဖို့ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ဖြစ်ကြဟေ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြက်မုံအောင်ဟောနိုင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကကွာဖြစ်ပြီးပြနေတာပဲနည်းနည်းမှသုံးချက်ရမပါပါဘူးကွာ မင်းတို့ကအမြဲချမ်းသာလည်းမမြဲဘူးမင်းတို့ကချမ်းသာခြင်းလည်းသူကမချမ်းသာပါဘူးမင်းတို့ကမပျက်စီးပါနဲ့ဆိုညာတော့လည်းသူကမပျက်စီးတဲ့ခြေနေမရောက်ပါဘူးပျက်စီးခြင်းသာရောက်နေတာပါပဲဒီလိုဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မအဓိကပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတွေကကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာရှိတဲ့ဘေးကဟုတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလည်းခဏခဏသေးနေလို့ငုံเสียပါပဲဆိုတော့ညံတက်လာမယ်ရှင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လို့ဓမ္မတို့ဓမ္မပရိပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသေးကြပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီကိုတခါလေကြုတ်ဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးပါပဲဗျာဘယ်တော့မှမလို့ခြင်းနဲ့ညံရအောင်တခါသစ်တို့ကတခါကျော်ရူလာဘူးလို့ကကြက်လိုက်ဆမ်းပ
1: ါ
0: ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရောက်သွားဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်လားလက်ငင်းပုဂ္ဂိုလ်လား
1: လ
0: က်ငင်းပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပါဝင်ဖြစ်နေတော့ပါရမီတွေပါရတဲ့ကကျလူသေးလ
1: ားမဟုတ်ပါဘူး
0: ခန်ကြီးတွေပါကြီးတွေထိုက်တဲ့တားနေနေတယ်လို့ကိုယူလို့ရသေးလားမဟု
1: တ်ပါဘူး
0: အဲဘ ᱹ မှခန်ကြီးထိုက်တာမရှိပါဘူးလို့ယူရကြပါပဲဆိုတာသိကြပါလေကဲသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါရှုရင်ဒကာသေးအကုန်မပါဘူ
1: း
0: ကျူးကြီးဗျာမှန်ပါဗျာတခုဆွဲလိုက်ရင်တခုကျန်တဲ့ဟာတွေရော
1: မှန်ပါဗျာ
0: အကုန်လဲတာပဲနှခုထောင်တိုင်းလည်းတီးနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲတီးနေတာတခုဖြစ်ရင်လေးခုဖြစ်တယ်ပြောတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲပြည့်တော့တခုပြည့်ရင
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်စိတ်ပြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့နာမခန္ဓာယူခန္ဓာ၄ပါးပြည့်တာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရုပ်ပြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့ခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးရောမှန်ပါဗျာ
1: ကျ
0: ူးကြီးတို့ဟောတာတော့ဒကာဓမ္မတွေမသေးကြဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တခုပဲမှတ်ပြီးရှုပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာတရားကြွယ်မယ်လို့မှားပါလေမှန်ပါဗျာတခုပဲမှတ်ရှုပါဆိုတာသဘောကျမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသန္ဓမာတရားဓမ္မတွေဒီရန်တော်တွေလားပုထုဇဉ်တွေလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်တွေပါခင်ဗျာလို့ကြေနေဖြေကြမှန်ပါဗျာပုထုဇဉ်တွေလားရန်တော်တွေလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေတော့ဒဂရမတို့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဖြင့်ပေါ်ရပါပဲမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘာစိတ်တွေများပေါ်ပါမလဲလို့ကိုယ့်အကိုဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့ရှင်ဗျာမေးစရာမလိုပါဘူးဖြာပုရုဇဉ်ပဲပုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်ပါပေါ့သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်စိတ်များပေါ်ပ
1: ါ
0: ပုရုဇဉ်တဏ္ဍာမှာအရိယစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမပေါ်နိုင်တော့ပုရုဇဉ်တဏ္ဍာဘာစိတ်တွေပေါ်ပါမယ
1: ်
0: အဲဒီပုရုဇဉ်စိတ်တို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြက်နှစ်ပါရှုပေ
1: း
0: မိသေးဘူးလားပုရုဇဉ်တဏ္ဍာဘာစိတ်ပေါ်ပါမယ
1: ်
0: ပုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းလောဘစိတ်ပေါ်လာတဲ့တခါတစ်ခါဘာလုပ်မယ
1: ်
0: အဲမဂ္ဂင်နာဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုအဲဘုရင့်ရှင်သန္တာဒေါသတွေပေါ်လာရင်ကောဘုရင့်ရှင်သန္တာမှာစိတ်ကလေးပြန့်လာရင်ကောဘုရင့်ရှင်သန္တာသံဃာရဲ့ရှိရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောဘုရင့်ရှင်သန္တာမှာကုသိုလ်လုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောဒီပြည့်ရှိမှာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲဘုရင့်ရှင်သန္တာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဘူးကြီးခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: သိကျူလိုက်တော့ကြံခံတာတွေလည်းပါသွားတာ
1: ။
0: ရုပ်တွေရောအေးကျူစည်းမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့
1: ။
0: အခုဆိုရင်ကုံလဲတယ်ဆိုတာကိုရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ကိုရိကပြောထားတော့ဝိညာဏဖြစ်ဖြစ်နာမရူပံဟုတ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်တာပဲ
1: ။
0: နာမရူပဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: ဝိညာဏဆိုတော့နာယုတ်ဖြစ်လေဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲ။အ
1: ဲ
0: ဒါကသွားကြည့်လိုက်ဒါကဖြစ်ပုံပ
1: ြ
0: ဝိညာဏနေရောတာဟောဝိညာဉ်ကချုပ်ပေကြီးกว่าနာယုတ်ချုပ်သွားတာနာမရူပနေရောတာဟောနာယုတ်တဲ့ကတခုခုသာချုပ်ဆက်มากว่าတော့ဝိညာဉ်စိတ်ကော
1: အ
0: ဲ့တော့ဩဒါဖြင့်တခုချုပ်ကုန်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကရှင်းတော့ရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေအင်းကြတယ်ရှုတာပေါ့ဘုရင့်ရှင်သာနာဘုရင့်စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းဩအခုလာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ပြန်မယ်
1: ဟ
0: န်တခုတစ်မျိုးပေါ်လာကြံပြီးရတဲ့စိတ်ရန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်ရင်ကော
1: ရှင်းပါပါ ါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲကျွေးလေးကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်မရှိ
1: ဘူး
0: ခင်ဗျာမကျွေးလေးရလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ရောမ
1: ရှိဘူး
0: ခင်ဗျာကိစ္စလေးတခုထူးထူးလဲလဲဟိုက်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်လာရင်ရောမ
1: ရှိဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီတော့အကုန်သာဖြစ်ပြလိုက်နေလို့ရှင်ပြန်နာယုတ်တွေအကုန်လဲတာမလဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲဆိုနာယုတ်တွေအကုန်လဲတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းတို့ကအင်းရှုပါမြန်မုံးအောင်ပါဘူ
1: း
0: ရှုပါမြန်ရင်မုံးပ
1: ါ
0: မမုံးပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးမမုံးပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူ
1: း
0: သဘောပါကြအဲ့ဒီကဲဆိုမုံးလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြန်တဲ့ဩဒီဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအမြဲတမ်းသိနေတာမြင်တော့ကိုယ်သိကိုမြင်နဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာမလားပဲခန္ဓာ၅ပါးတပါးသိတော့ကိုယ်သိတာဘူးဗျအဲတခုပြတော့၅ပါး၄ပါးပြတယ်လို့ပေါင်းလိုက်တဲ့၅ပါးပြတ်ပဲမကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေး၅ပါးပြတ်ကိုတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့ကြည်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားခဏခဏမွေးခဏခဏသေးနေတာပါလားခဏခဏခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးခဏခဏခန္ဓာငါးပါးသေးနေတာပါလားဆိုတော့ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုမြင်ပါပါလဲ
1: ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်
0: ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်လာလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနေတော့တဘာမြင်လဲအကုပါတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဗောမြင်တော့တဘာပဲမြင်ပါပဲသေးတာကတော့တပြုံကြီ
1: း
0: မြင်လာတော့သေးတာကတော့ဒီလိုကြီးဆိုတာ၅ပါးဆုံးပေါ့
1: ။
0: အဲ့ဒီကဲဆိုတရားဓမ္မဒီမှာမြင်လာတော့ညာလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကဟောထားပြီ
1: ။
0: အဲတရားဓမ္မတွေအသိမြင်ပြီဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခအကြီးဆုံးပါလားလို့ရှင်းမှတ်တယ်ညာထက်လာတယ
1: ်
0: ။ဒီဒုက္ခအကြီးဆုံးပါလားလို့ညာထက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တရားသိပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပျောက်သွားတယ
1: ်
0: အဲကပြောက်ထွက်သွားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကံငါးပါးလည်းပြောက်သူထင်းပါတဲ့ဇေယမရဏရောဟာတောင်ကြီးတွေလည်းပြောက
1: ်
0: အဲသင်္မင်းလည်းပြောက်သေဇေယလည်းပြောက
1: ်
0: အဲဘယ်လိုများပြောက်ပါလဲသင်္မင်းလည်းပြောက်သေဇေယလည်းပြောက်ခန္ဓာထဲမှာဇေယမရဏလည်းခန္ဓာမှမရှိတော့ဇေယမရဏရှိသေးရဲ
1: ့
0: ဩသင်္မင်းမမြင်တဲ့နေရာသင်္မင်းမရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်တွေ့ဖားလို့မလာပေဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာပြောက်တဲ့နေရာဒီဇေယမရဏတောင်ပြောက်တဲ့နေရာဒကာကျော်သိဖို့တမှာဘယ်မှန်ဖို့တမ်းလဲဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုအမြဲလက်သုံးထားကြပါတဲ့တပါးပြည့်အကုန်ပြည့်ဒါလည်းသိရတယ
1: ်
0: ဒီတောင်ကြီးတွေကျိတ်ပွဲမှလည်းတောင်ကိုပြောက်သွားတယ
1: ်
0: ဇေယမရဏတောင်ကြီးရှိသေးရဲ့အကျိတ်ခံမဲ့ခန္ဓာကိုတောင်ကြီးွယ်ရောအကျိတ်ခံတဲ့လူရောပျောက်တဲ့နေရာရှိပါသေးလားဆိုတာညာနဲ့ရှင်းပေါ်ရှင်းပါပါဘုရ
1: ား
0: ညာနဲ့ရှင်းပေါ်ပြီးဒီကလာလာတော့ဩအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဟုတ်လားမြင်တာကမဲ့ညာဘုံညာပြည့်ချက်ကနာညာလို့ဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားအင်းတောင်ရောတောင်ကြီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပျောက်တာကဘာပါလဲမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: အင်းမြင်တာကမဲ့ညာဘုံညာပြည့်ချက်ကနာညာမှန
1: ်
0: ပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ဒီမညာဘုံညာပြစ္ဆကနာညာဒီတကားသစ်တို့တကားကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ဓမ္မစရိယာဆိုတာသူပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါက
1: ြ
0: ဓမ္မစရိယာဆိုတာဓမ္မကိုကြင့်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ခொနဲ့ကဓမ္မတွေကိုမြောင်ကြည့်လိုက်မောင်းအောင်ကြည့်လိုက်ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကြင့်ကြင့်လိုက်တာနဲ့ပဲတောင်ပြောက်ပါလေအသေးတယ်ကိုတောင်လဲအသေးတယ်ကိုဩဒါဖြင့်တရားသိဘုရားမြတ်စွာသံဃာကတောင်ကြီးပွဲမှာကြီးခန္ဓာကိုယ်ချိုးအပ်ပြီးကာလသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာဒီညာမျိုးမရတော့ပါလားဥလာဝီရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီညာယနေ့ဒီသူသူချာချာဆရာဘုန်းကြီးကအဲတောင်ကြီးပွဲနဲ့ဒီရှင်မကသဝရှင်မအင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂုတိကတို့မေးပြေကန်းနဲ့ညည်ပြီးဒီကရာဟောလိုက်တော့မှဩတောင်ပြောက်ပြီးဒီကရာခန္ဓာပါပြောက်တဲ့စိတ်เสียခန္ဓာလည်းမရှိစိတ်တက်တဲ့တောင်လည်းမရှိခန္ဓာတစ်ခုပြောက်တော့အခုပြောက
1: ်
0: ဇေယမရဏကြီးကခန္ဓာတိုင်းကျန်းနေသေ
1: း
0: ခန္ဓာပြောက်ပေါ်ဇေယမရဏပါမပြောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေသိချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတောင်ကြီးပွဲလွတ်လွဲတဲ့နေရာဒီနေရာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းမှန်ပါဗျာမချနိုင်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့် တောင်ရိပ်ပွဲလွလွဲတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: မြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ပြည့်စုံကံဉာဏ်လေးကဓမ္မစရိယာကျင
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီဓမ္မစရိယာကျင်ကျလိုက်တော့ဒီဘက်ကနောက်လာမဲ့သဒ္ဓဥပါဒံကံစားကြည့်တွေကိုလာသေးရဲ့ဇာတိမမလာပဲနဲ့နောက်ကြလာမရဏတောင်ရိပ်ပွဲကျွတ်လို့နှွဲကြရကမရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေဒါပြီခொနဲ့ကရှေ့ကတောင်ရောခန္ဓာတောင်ကြိတ်ခံရမယ်ဘတ်တော်ဟာပျောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဒီကမြင်ရတာကမဲ့ညာဖွဉာဏ်ပြည့်စုံကနာညာတို့ကမဲ့ညာဒီဘက်ကဇာတိဆိုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိမလာတာတွေကသမုဒိယချုပ်တာဘုရားကဇေယမန္တတွေတောင်နေပါနောက်လာမဲ့တောင်နေပါကျွတ်တို့ဆိုဖြူပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်တာဒီခန္ဓာမရှိသေးနောက်မှရမယ်အနုပါရိသေးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ရာသီကျွတ်တို့ဒီတောင်မရှိအောင်ကျင့်ဖို့အရေးကြီ
1: း
0: တောင်ကြီးခံတဲ့ခန္ဓာပါပြောင်းအောင်ကျင့်ဖို
1: ့အရေးကြီ
0: းအဲဒီလိုကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မစရိယာအထမြောက်သောကြောင့်ဘယ်ခါကာလမှာတောင်ကြီးပွဲမှာဖြင့်ခန္ဓာကိုထိုးအပ်ရတဲ့ပွဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ပ
1: ါ
0: ကျင့်ကြပါလ
1: ား
0: ဂိုင်းဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ
2: ဟုတ်တယ်ကပထမဉာဏ်အကြောင်းပြောနေပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကပထမဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုဟောနေတယ်နော်နည်းနည်းစကားပြန်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးအရှိအတုအစအစုံသိမ့်မွေ့အောင်အစဉ်ပြေပြုလိုက်တော့အာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီဘောနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးထားနိုင်တဲ့အတွက်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အစဉ်ရောက်ပြီဆိုကြစို့နော်ဒုအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာဤနှလားဤသတ္တဖြင့်ညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒုဉ္ဇင်ကမမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်သို့လှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ပါအဲဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့တွေ့မယ်ဒုဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကျင်းလင်းတော့ဖတ်နေတဲ့ဒီဘွေမနောအကြည်ဓာတ်မှာကျင်းလင်းတော့ဖတ်နေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကလာပြီးထင်နေပြီလေအဲဒီလိုပရိဘကနမိတ်ကထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ကံငါးပါးကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထွက်ခြင်းကမှလည်းလည်းနဲ့ဆင်ញင်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒီဆင်ញင်လို့ရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့ဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တံမှာအဘိညာဉ်ပိုင်းတွေကိုဥဒေပြီးတော့ဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိညာဉ်ပိုင်းကိုသွားတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကနေသွားလို့မရတော့ကတိုင်း7ပါးခုအမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကတိုင်း7ပါးခုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ရောက်ပြီတော်ကောင်းကဘုလိုကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကနေပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ရဇန်အစစ်အထိကုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာ32ခုထာတာကိုပြန်ရှုကြည့်ပါ32ခုထာတာတွေအစ္ဆဒမတင်ကျရင်ဗိဓပြောအစ္ဆဒဗိဓအဝါဝါစွာလေ့လာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဗိဓသံမင်ကဲ့သို့ညိုနေတဲ့ကုထာတာကိုအာယုပြီးအညီအောင်ကတိုင်းပြောသရုတ်ရဇန်သမာတိအထိပေါင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျင်ငယ်တို့လိုအစီဝဲတို့လိုဝါဒကုထာသတစ်ခုခုကိုအာယံယူပြီးတော့အဝါယောင်ကတိုင်းပြောင်းရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသရုတ်ထာသမာတိအထိပေါက်နိုင်ပါလေနောက်တစ်ခုသွေးမဲ့တို့နီနေတဲ့ကုထာသတစ်ခုကိုအာယံယူပြီးတော့အနီယောင်ကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းပွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသရုတ်ထာသမာတိအထိပေါက်နိုင်တယ်အယူကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့ကုထာသတစ်ခုကိုအာယံယူပြီးတော့ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသရုတ်ထာသမာတိအထိပေါက်နိုင်ပါလေနော်သို့သော်ဒီကုဋ္ဌာတရင်ကအပြင်ဘိဓကုဋ္ဌာတဖြစ်ရမယ်အိဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတကတော့သမာတိတော့ဖြစ်တယ်တလို့ဖြစ်တယ်သို့သော်လည်းဇန်အထိအပ္ပနာဇန်သမာတိအထိမဆိုင်နိုင်ဘူးဘိဓကုဋ္ဌာတကဒါလည်းအပ္ပနာဇန်သမာတိအထိဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဘိဓကုဋ္ဌာတကိုဥစားပေးပြီးပြောရပါတယ်အဲဒီလိုရှင်ဘုမှုတွေကအောင်မြင်တဲ့အခါပထဝီကတိုင်းအစရှိတဲ့မြေကြီးတဏျာမှာရပ်ပြီးကတိုင်းဝင်လင်းပြုလုပ်ပြီးတော့မတ်တရပြီးမြေနေမဲ့ယူကြည့်ပါလောလောကူနဲ့ယူလို့ရတယ်ရှင်ရှင်ဘာဝနာသမားတို့ရဲ့အာဇိတမီယာဥပနိဒ္ဒယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုမှုအရှင်ဝါကိုဆက်ခံနေရတဲ့နောက်နောက်ဘာဝနာသမားတို့လည်းအလွန်အစွမ်းထက်လာတယ်။ အစွမ်းထက်နေတဲ့အတွက်ပထဝီကတိုင်းငြိမ်နေတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေလေးလှအာယုံယူကြည့်အဘောင်းကတိုင်းလွလွနဲ့ရှုလို့ရတယ်တကြိမ်ကမြင်မှုရဲ့မီးတော်မီလောင်းတဲ့မီးအိမ်မီလောင်းနေတဲ့မီးအဆက်ရှိတဲ့မီးတော်မီးခရံတွေရှိတယ်အမောင်းမီးညောင်းအောက်ထင်းစလောင်းစားတွေကိုခဏလှုပ်ပြီးအလဲကောင်းနေနေတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုအာယုံပြီးဒေဇောကတိုင်းနမိတ်ကိုအာယုံရင်းနဲ့ဒေဇောကတိုင်းရှုလို့ရပါတယ်သစ်ပင်မှာတော့ဟုတ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလာပြီးတွေ့ထိနေတဲ့လေကောနမိတ်ယူပြီးတော့ဝါရောကတိုင်းရှုမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ဒီပဒမီအာဘောဒီသောဝါရောဆိုတဲ့ဒီကတိုင်းလေးခုကိုစနစ်တကျသရတ္တသမာဓိပေါ့အောင်ရှုရတယ်။ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကုလိုမီအောင်တို့လိုဖြစ်စေ၊နေအောင်လိုက်အောင်တို့လိုဖြစ်စေအယောင်အလင်းတခုကိုအာယံယူပြီးတော့အလောကကတိုင်းပွားကြည့်ဒီအချိန်ခါမှာတော့လွယ်နေပါတယ်။သရတ္တသမာဓိအထိပေါ့အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်။အဲဆိုရှိနေတဲ့အာဂတပေါ့လေတပိတ်ချိန်ခဲ့တော့ဘွေးလေးတစ်ခုကောင်းငင်ပဲအထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအာဂတလေးနမိတ်ယူပြီးတော့အာဂတကတိုင်းပေါ်ရင်သရတ္တဇာသမာဓိအထိပေါက်နေတယ်အဲဒီလိုကတိုင်း7ပါးမှပေါက်လိုက်ရင်7ပါးပေါ့နော်ကတိုင်း7ပါးမှသရတ္တဇာသမာဓိအထိပေါက်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီကတိုင်းတစ်ခုခုကိုပထဝီကတိုင်းကတော့ဒီကတိုင်းတစ်ခုခုကိုသရတ္တဇာသမာဓိအထိထူထောင်နိုင်ပြီးထူထောင်ပြီးတဲ့အခါအရုပဇန်ဒီကိုတဆင့်ကုက္ကမယ်ဆိုရင်လည်းအရုပဇန်ဒီကိုရနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဲဒီလိုကတိုင်း7ပါးပေါင်းလိုက်ရင်တော့အရုပဇန်4ပါးစတုဂ္ဂဏီအဖြစ်ယူပါဝရဇန်4ပါးပေါင်းလိုက်တော့သမဘ7ပါးဖြစ်ပါတယ်ကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသမဘ7ပါးစီပေါ့အောင်အာလောကကတိုင်းအထိတဏီတော့ဩဒရကတိုင်းအထိတော့ပေါ်ရပါတယ်အဲဒီလိုသမဘ7ပါးစီပေါ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှ14မျိုးသောအချက်အားဖြင့်ဒီကတိုင်းနေကိုပထဝီမှဒီဩဒရကတိုင်းအထိကြိတ်ချပြရပါတယ်ထိုချင်းခါမှာအဘိညာဉ်ကိုကုမဲ့စင်းတာကုနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တော့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းတရားစကင်းဆက်မပြတ်အောင်ပြန်ပြီးနာကြည့်ပါနော်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာပထမဇန်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ပထမဇန်ကတော့ပထမဇန်ကိုရည်စည်နိုင်တဲ့ကမ္မထံ30တက်ကတခုခုလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အခုကတိုင်းနဲ့အာနာပါနပဲဆိုကြပါစို့နော်ပုဏ္ဏသဗရံဘိက္ခုယေဘိက္ခုဘုရေရှိဝါကမိဝေသာအကုသလေဟိတမိဟိသာဝိတကသဝိသရံဝေကသပိတိဒုက္ခပထမဇာနဥပတံပိသဝိဟရတိဘိက္ခဝေသင်တယတုပုဏ္ဏသဗရံတော်တမျိုးတော်ကဘိက္ခုယောဂဝါသရံညံတော်တိကမိဟိဝုဒုက္ခမကိလေသာကမ္မတုဖဝေရှိဝါကင်းစိတ်တိဖြစ်၍တလေအကုသလေဟိတမိဟိအကုသိုလ်တရားတို့မှဝေရှိဝါကင်းစိတ်တိဖြစ်၍တလေသာဝိတကဝိတ္တနေလီတကွာဖြစ်သောသာဝိဆရာဝိဆရာနေလီတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇန်និဝရဏတေယကိစ္စိန်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနှင့်တည်းချင်းပိဋိခြံသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပရမဇာဏပရမဇန်သောဥပတံပိဇာပြေဆုံးကရောက်စီအဝိဆရာတိနေထိုင်ပေ၏ကတိုင်းတစ်ခုကိုအာယုရွေးရွေးပဲဖြစ်စေအာနာပါနပဋိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုရွေးပဲဖြစ်စေပရမဇန်သမားတိဝင်စားလိုက်ပြီဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမဇာမှာဝိတ္တဝိဇရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်ကငါးပါးကထင်ရှားနေပြီအဲဒီဇိုင်ကငါးပါးထင်ရှားတဲ့ဒီပရမဇာသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ပေါ့လေတဏှာကြီးလောက်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြလဲဘောအီမမေဝါကာယဝိရကေစေတပိဋိဒုက္ခေနအဘိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိပုရေတိပရိဖရတိသောတောယောဂဝဆရာယံတော်သည်အိမမေဝကာယဤရူပကာယကြီးကိုပဲလျင်ဝါရူပကာယနာမကာယကိုပဲလျင်ဥပကေကိနနိဝရဏတရားကိစိတ်ချင်းကြောင့်ချင်းချင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသောမိတိဒုက္ခေနနှစ်သက်ချင်းပိတိသတ္တေဒုက္ခဖြင့်အဘိတန္တေတိဆောဆုစေဤပရိတန္တေတိထဝံကြီးအလုံးစုံဆောဆုစေဤပရိပုရေတိပြုစေဤပရိဖရတိပြန့်နှံ့စေဤနိရူပကယခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိဋိဒုက္ခဖြင့်နိဝရဏတရားကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇိုင်ကံ၅ပါးရဲ့ကပိဋိဒုက္ခဖြင့်ဆွဆွစီတယ်အကုန်လုံးအနှံ့အပြတ်ဆွဆွစီတယ်ပိဋိဒုက္ခဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြည့်နေစီတယ်ပိဋိဒုက္ခဖြင့်ပြည့်နှံ့စီတယ်ဘာပြောတာလဲဘုန်းကြီးတို့ပရမတ်ထအမိဓမ္မနိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့လီဝိတဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းကံကဘက်ကနှလုံးအိမ် အတွင်းမှာဒီဖြစ်နေတဲ့ဟိယဝိသုယောကသာမိတ္တပိဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်လုံးအနံပြဘယ်လိုမှလည်းမဖြစ်ဘူးဒီညမှာဘာပြောနေတာလဲလို့မေးတော့ဒီပရမဂန်သမာဓိသည်ပရမဂန်စိတ်သည်စေတသယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိပါတယ်ဒီပရမဂန်သမာဓိဖြစ်လို့တော့ဇန်စိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသယုတ်တွေကပဏိတစေတသယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မွန်မြတ်တဲ့စေတသယုတ်တွေပဲသောမောမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ယုတ်ဒီကစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီယုတ်ကလပေါင်းစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလတွေကတကုံလုံးအနှံပြပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်ဒီကမောမြတ်တဲ့မောမြတ်တဲ့အချိန်ကကြတာဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာပထဝီဓာတ်ပါတယ်တေဇောဓာတ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပါတယ်ဒီမထဝီဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တွေကိုဖုထဘယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုဖုထဘယုတ်ကယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးအနှံအပြတ်တည်ရှိနေတဲ့ကာယပဒတ္တခေါ်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်တွေပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေလည်းများစွာရှိတော့အဲ့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေကဒီကာယပဒတ္တခေါ်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်။ကာယအကြည်ဓာတ်ကတစ်ခုလုံးအနှံပြားရှိတဲ့စိတ်ကြောင့်ဇန်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ပထဝီဓာတ်၊တိဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်တို့ကထိုကာယအကြည်ဓာတ်ကိုသွားပြီးရိုက်ခတ်တယ်။ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပိဋိဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမွန်မြတ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့တွေ့ကြည့်မှုကိုခံရတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။သောအိမမေဝါကာယဝိဝေကေသေတာပိဋိဒုက္ခေနအပိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိမူရေတိပရိပရတိ။သောထိုယောဂဝဇရယံတောဟတိဣမမေဝကာယံဣရူပကာယကြီးကိုပဲယေဝိဝေကေသေနံဒီဝရဏတရားကိစ္စင်ချင်းချက်ချင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခေနနှစ်သက်ချင်းပိဋိခန္ဓာချင်းဒုက္ခရှိသောပိဋိဒုက္ခေနပိဋိဒုက္ခတရားဖြင့်အမိတန်ဒိဋ္ဌိဆိုဆိုစေ၏ပရိတန်ဒိဋ္ဌိထေဝံချင်းအလုံးစုံဆိုဆိုစေ၏ပရိမူရဏီပြည့်စုံ၏မိဖရတိပြန့်နှံ့စေ၏ဒီလိုပြောတာပိဋိဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သောမပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့သောမဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဣဂကရဘုရဒိုင်ငံငါးပါးတို့ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပဏိတစိရိဇယုတ်တေကတကုံလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်နာမကာယခေါ်တဲ့နံလောကကိုယ်ကမပြန့်နှံ့တော့ဘူးလားလို့မေးတော့ထိုအချိန်ခါမှာဘရမဇန်တရား34လုံးထွန်းယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်း၌ဇက်တဲ့ဖြစ်နေပါလေဇန်သမပထမဇန်သမဘက်ကိုဝင်စားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထိုဘရမဇန်တရားတွေမှာလဲဥဒ္ဓဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကဂတံကိုတဲ့ဇိုင်းက

0: ဇုံသောရူပကာယဤဝိငေကိနနိဝရဏတယကိစိတ်တိဖြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိတိဒုက္ခိနနိတေခြင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဓမ္မတုတိအတ္တကိဉ္စိတ္တဇောတုဟုသောအယထာနာတိနာဟောတိမရှိပေ။ထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းနိဝရဏတယကိစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီနှစ်တည်းချင်းပိတိဝမ်းမြောက်ခြင်းဒုက္ခဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိအပိတ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။ဘာပြောရလဲ။ပိဋိဒုက္ခပြတ်ထနေတဲ့ပရမဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇရုပ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဒီလိုလိုမှကာယအကြိတရှိတော့ဒီကာယအကြိတကိုစိရိဇရုပ်ကလည်းမှပါနေတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်တို့ကသွားပြီးတော့ထိခိုက်နေနော်။တွေ့ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီမတွေ့ကြည့်တဲ့နေရာဆိုတာခန္ဓာတကောလုံးမှရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်တရားဓမ္မပင်ခဝိတကောနဘကောဝနဘကံဒေဝတိဝါကန္တထာလီနှဏျာဆုံးသာဟိအာဂိရိတဝဥဒဂိတပရိဖောဒကပရိဖောဒကတဏိယပင်ခဝိစိတ္တယံတို့တရားထာကီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရာနိုင်ငံပေါ်ရာလောကဥပမာတိကဒေခောကျင့်ခြင်းလိမ္မာသောနဘဂဝါယေချုပိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းနမကံဒေဝတိဝါယေချုပိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတစ်ပည့်ဒီ၎င်းကန္တထာလီကြီးကွယ်အတွင်း၌နန္ဒီယစုံနန္ဒီယေချုကတမုံတို့ကိုအာဟိရိတဝါလောက်ထက်၍ဥဒဂိနယေဖြင့်ပရိဖို့တကံပရိဖို့တကံပဖြန့်လျက်ပဖြန့်လျက်တန်တေးအခဲပြုလျာဤရှိရခင်ရင်ကျင့်မှုဆိုကြပါစို့နော်ရင်ထွက်ကလည်းမဟုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ရင်ထွက်တဲ့ကောင်မှအသုံးပြုတယ်ဒါကတော့သူနည်းသူဟန်နဲ့သူပုံစံမျိုးနဲ့စက်ထားတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲရင်ထွက်မှုရင်ကိုကျေးပွဲတစ်ခုတည်းကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လောင်းထည့်ပြီးတော့ရင်လေးပဖြင့်ပြီးတော့အခင်းလေးပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသန္ဒညာဏ်နိယပင်တိတဏိဟထုကတာတဏိဟပရိတတန္တရာဘာဟိရာဘုဒ္ဓတဏိဟေနာမယနဏိအပိတိထိုယေချုကတဟောအခေတိတဏိဟာနုကတယေဟုသောအစိဖြင့်စေဝင်လျက်ရှိလျာဤတဏိဟံပရိတယေဟုသောအစိဖြင့်ဖွယ်စီလျက်ရှိလျာဤတဏိဟိနယေဟုသောအစိဖြင့်တန္တရဗဟိရာအတွေ့အပြည့်နဲ့ဘုဒ္ဓတွေ့တိလျက်ရှိလျာဤဒီယေချုကတဟောကိုယေလိဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့အလုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကအလုံးအခေဖြစ်နေတဲ့ဒီရေချုပ်ကတဲ့မှုအလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေဖြစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်တယ်ရေဖြစ်ဖွင့်စည်းတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒီရေကဒီရေချုပ်ကတဲ့မှုအတုံးအခေလေးရဲ့အတွေ့အပြင်းနဲ့အကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးနေတယ်နော်နာဇပကရဏီနာဇပကရဏီယောရှိခြင်းလေးမရှိပဲအဲ့ဒီရေကသိအောင်မပပြန်ပြစ်ထားတဲ့အတွက်အပြင်းကိုယူစီးပြီးရသေးလားမကြမှုကုက္ကလဆက်ပြန်ခဲလေးပုံစံပေါ့နော်ဤဝမေယောကပိကွေပိကုဣမမေဝကယဝုဇကတိနာပိတိဒုက္ခေနအပိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိပုရေတိပရိဖရေတိနန္တံကိဉ္စိတဘဝတောကာယတဝုဇကတိနာပိတိဒုက္ခေနအဘုဒ္ဓံဟောတိပိခဝေစေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုပိလေဘိက္ခုယောဂဝါသရယံတောတိဤမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပဲလေဝိဝေကေစေနနိဝရဏတရားကိစ္စင်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနိဝရဏတရားတွေဘယ်ခင်ကမှကင်းရှင်းသွားလဲအလုံးကြီးလင်တပ်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယံယူပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပ္ပစရတမာတိနမင်းဆိုင်ပြီးဆိုကြသဇဏမရောက်ခင်လေနော်တော်ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိငယ်ငယ်ကနေစပ်ပြီးတော့ကြံစီစေကုမှုတွဲခေါ်မှုဟိုသမ ्या ဒီကင်းရှင်းမသွားဘူးလား
1: ကင်းသွားတယ
0: ်ဒေါချင်းကမနိဝရဏတရားတွေကကင်းစပ်ပြီးကင်းရှင်းသွားပြီအဲဒီချင်းကစပ်ပြီးနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိဝေကစေနနိဝရဏတရားကင်းရှင်းကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရတော့ပိဋိဒုက္ခနာဖြစ်တဲ့ချင်းပိဋိခန္ဓာချင်းဒုက္ခဖြစ်အဘိဓမ္မတေတိဆိုဆိုစေဤပရိသန္တေတိအလုံးစုံထံဝင်ခြင်းဆိုဆိုစေဤပရိပူရေတိပြည့်စုံဤပရိဖရတိညှန့်စေဤအတ္တတောယောဂဝဆရာယံတောဤတဘဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤဝိဝေကေနနိဝရဏတရားကိစ္စင်းချင်းချောက်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသော ပိဋိဒုက္ခနာနှစ်သက်ခြင်းပိဋိခန္ဓာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓမတွေ့မထိအပ်တော့ဂိဉ္စီတောတကုသောအယတေတာဒီနာဟောတိမရှိတော့ပေ။မေညာမမဆိုပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဒီဇံစိတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပဏိတမောမြတ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာတနည်းအားဖြင့်မရှိတော့ဘူးတတယောဟံတတယောအပ္ပမတ္တသဝိဟရတောအတ္တပိတတယောအပ္ပမတ္တသအတ္တပိနပိတတသဝိဟရတောယေဝေတိတတရသင်္ကပတိပိယတိအေဝံဤတော့လည်းအပ္ပမတ္တသမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထလျက်အတ္တပိနကိလတတောကိုပူပန်စေတလောကစေတသောသမ္မပတ္တံလောကဝိရိယရှိလျက်ပဟိတတတနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထအပ်သောစိတ်တရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတထုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တား၌ယေဟိယတိတရသင်္ကပအခြင်းကာမကောအင်္ဂုံမှီတွဲခဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ကြီးစိတ်ကိုဟုတရသင်္ကပတရားတို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏ဒီထုကာမကောအင်္ဂုံမှီတွဲခဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ကြီးစိတ်ကိုဟုတရသင်္ကပတရားတို့ကိုပဟိယန္တိပယ်ရှားအပ်ကုန်၏ဒေထုကမ္မကောအင်္ဂုံမှီတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ပိဟိယံတိပယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏ကမ္မကောအင်္ဂုံမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်သဏ္ဍယတအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့အာယုံကဘကမ္မကောတရားတွေကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မကောအင်္ကြီးကိုမှီတွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံကြီးစေကုမှုတွေကင်းကြောက်သွားလိမ့်မယ်ကမ္မကောအင်္ဂုံမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြံကြီးစေကုမှုတွေကင်းကြောက်သွားတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဟမ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနားလည်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လိုက်နာနှိမ့်လားမလိုက်နာနှိမ့်ဘူး။ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်။လိုက်နာနှိမ့်လားမလိုက်နာနှိမ့်ဘူး။မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်။ရှောင်နှိမ့်လားမရှောင်နှိမ့်ကြဘူး။ဒါကြောင့်လည်းသာသနာ့ဘုရားကမကြွထားပဲနော်။ကဲဣဒံပဟနာဣဇတံမေဟောစိတ်တံတန်တိတ္တိတန်တိတ္တိတ္တိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံသူကမ္မကောအင်္ဂုံမှီတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ဒီစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပဟနာပိဋ္ဌနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမေဝကုသရိဇတဟုခေါ်ဆိုသောကမ္မထအာယုံ၌သာလျှင်စိတ်တံဘာဝနာစိတ်တိတန်တိတ္တိကောင်းစွာဒီနေပေ၏တန်တိတ္တိကောင်းစွာအနေထိုင်ဖြစ်နေပေ၏ဧကောဒီမြတ်သောတိတိမှုသမာဓိတရားသည်ဟောဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သမာဓိယတိကောင်းစွာတိတိဖြစ်နေပေ၏ဉာဏ်ကြံစီကုမှုကာမဂုဏ်အင်္ဂုံမှီတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံစီစီကုမှုသရသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဂေါတရိဇတ်တအမိယနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယောအတွင်း၌တာလျင်မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်တွေကောင်းစွာတည်နေမဲကောင်းစွာနှင်းမြောက်နေမဲမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်ပေါ်နေမဲကောင်းစွာတည်ကြည်နေလိမ့်မယ်အေယောမိမေကဝေဘိက္ခုကကတတတိဘဝေတိဘိက္ခုစေတယတုအေယောမိဤသို့လည်းပဲဘိက္ခုယောဂဝဆရာယံတော်ဒီကာယကတတတိကာယကတတတိကိုဘဝေတိဘောမြာ၍နေပေ၏ကာယကတတတိဘောတယ်ဆိုတာဒီလိုဘောတာပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကာယကတတတိကမ္မထံတစ်မျိုးကိုဟောပေးတယ်နော်ကာယကတတတိကိုဟောလာတော့ဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ15ခုရှိသွားပြီနော်ဒီတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြပါကုလဘောတိပရမဇန်သမာဓိကိုထူထောင်နိုင်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်သမာဓိတွေအခိသမာဓိထူထောင်နိုင်ပြီဒီသမာဓိကဘာဖြစ်တယ်လဲရှင်းကြသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲရှင်းရတယ်ဂေဟတိတ္တသရသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်မှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းကြမတော်ဘူးလားရှင်းကြသွားတယ်အဲ့ဒါဒီကိုရှင်းမကြအောင်ဘာလို့ရမလဲဒီဧကောတိခေါ်တဲ့မြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးထွက်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရတယ်နော်မြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိတစ်ခုပြန်လည်ပြီးထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်ဒီပင်နေတဲ့ဒီကမ္မကောအင်္ဂုံမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတရတင်္ဂပတရားတွေကပယ်ရှားပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိကအာနာပါနရှုနေခဲ့ရင်ပေါ့အောင်မြင်ခဲ့လို့အလွန်ကြီးလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သောခြင်းကမ္မတိအာနာပါနပြိဘကနမိတ်အာယုံကိုပဲခိုင်မြဲသွားအောင်စွစွမြဲမြဲထက်တလင်းနဲ့အာယုံပြုနေရပါတယ်။အဲဒီလိုအာယုံပြုတာကနေပြီးတော့ကြားထဲမှာကြံစီစီကုမှုအသည့်အသည့်တွေကဝင်လာပြီးတောင်းကြနဲ့ခဏခဏပြန်ညင်နေပြီနော်။တတိကရနေပြီ၊ဘိုးတွေကလည်းညှို့နေပြီ မျက်ရည်ကလည်းစွလာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲဒီပုံစံစနစ်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နိယမိတ္တတမဏိလေးကရှင်းကြပြီမသွားနိုင်ဘူးလားရှင်းကြသွားပြီအငယ်ကြီးမရှင်းကြခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမရှင်းကြခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိတမဏိကလည်းခိုင်ကန့်လာပြီဆိုရင်နိဇံတမဏိကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောမြတ်သောပဏိတ္တစိရိစရုပ်ကြီးတကောလုံးပြတ်နှံပြီးတော့ဒီမနေဘူးလားဒီနေလိုက်မယ်ဂောတိဇတ်တခေါ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာအာယုအတွက်နဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလည်းအနှဲထန်ပြီးတော့ကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးမနေဘူးလားတည်ငြိမ်နေလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရတင်္ဂဘခေါ်တဲ့ကျန်းစီစိတ်ကုမှုဂေယတိတဲ့တရတင်္ဂဘခေါ်တဲ့အကမ္မကောအင်္ဂုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်းစီစိတ်ကုမှုတွေကခုလိုတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြီးနေတဲ့အနှောက်အယှက်တခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်သတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကဲနံပါတ်7ကာကရတတိပေါ်များဘုံကိုဘုရားရှင်ဟောပြီးတဲ့နောက်နံပါတ်16ကာကရတတိကမ္မထံတကုကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြပြီနော်ပုဏ္ဏစဗြဟ္မိကဝေဘိက္ခုဝိဇ္ဇကဝိသရဏဥပတမပုဏ္ဏစဗြဟ္မိကဝေဘိက္ခုဝိဇ္ဇကဝိသရဏဥပတမဣဇဒံတံပတာတဏံစိတောသောဧကောတိဘာဟောအောင်တကအဝိဇ္ဇရတမတိသာပိတိဒုက္ခဒုတိယကာလဥပတံပိဇာဝိဟရတိဘိက္ခုဝိစိတ္တယတ္တကုဏ္ဏသာပရဏောတမြတ်သောကဘိက္ခုယောဂဝါစရယဟန္တောတိဝိတ္တကဝိသရဏဝိတ္တဝိသရတရားတို့၏ဥပတ္တမချုံကြီးဖြင့်သွားခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမူမူရေကိုရိဣဇဒတန္တ၌သမ္ပတာတဏ္ဏစိတ်ကိုကြည်လင်းစေတတ်သောစေတတော်သည်ဧကောတိဘဝမြတ်သောတိတိဟုတမာတိကိုဖြစ်စေတတ်သောအဝိတ္တကဝိတ္တလိမရှိသောအဝိဇ္ဇရာဝိဇ္ဇရာလိမရှိသောသမာဓိဇံပထမဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါသမာဓိဇံတံမြုပ်သမာဓိကြောင့်ဖြင့်ဇံဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနဲ့တည်းဖြင့်ပိဋိဇံသာဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်သောဒုတိယဇံနဲ့ဒုတိယဇံတို့ဥပတ္တံပိဇာပြည်သောကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏ဒုတိယဇံတဆင့်ကုလိုက်ပြီဒုတိယဇံတဆင့်ကုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနကအာနာပါနာသမကဒီကြည်လင်တော့ကနေတဲ့အာနာပါနပြိဖာကနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယံကြီးကပါတယ်အာယံကြီးရဲ့အပိုင်းလေးမှာရောက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည်လင်တော့ကနေတဲ့အာနာပါနပြိဖာကနမိတ်ကိုအာယံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောငါးဌာန်နိုင်ဤအောင်တော့ပထမလက်ကျင့်ရတယ်နော်ဝတိဘောမနိုင်မဲနဲ့ဒုတိယဇန်ကိုပဲမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှော့ကြသွားတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဝတိဘောနိုင်ဤအောင်လက်ကျင့်ရတယ်လေဝိညာဉ်ဟောတဲ့နိုင်ငံအောင်လေးပြင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသူရောက်ပြီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတယ်လေနိဗ္ဗာန်ဆန်သမာဓိကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်အ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်တော့တဏှာကြီးတော့ဝင်စားရတယ်ပရမဇန်သမာဓိမှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကလေးတိုင်းနိဗ္ဗာန်တရားတွေကဒီပရမဇန်သမာဓိရဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနိုင်ငံရောက်ပါမှငြိမ့်ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ငြိမ့်နေဆိုတာကလည်းဝိသမနအနေနဲ့ခက်ကြကြလေးခွာထားနိုင်တဲ့သဘောဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဇံကထက်လိုက်ရင်ပြန်ဝင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကရှိနေသေးတယ်။တဏှာကြီးဇံဝင်ဆက်ရင်တဏှာကြီးခွာထားနိုင်တယ်နှစ်နာရီဇံဝင်ဆက်ရင်နှစ်နာရီခွာထားနိုင်တဲ့သဘောဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကဥပ္ပစရသမာဓိနိုင်ငံကဇက်ပြီးတော့ဝိသမနအနေအဖြင့်ခွာထားနိုင်တဲ့သဘောငြိမ့်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဥမ္မဇ္ဇသမာဓိနဲ့ဒီအပ္ပနာဇံသမာဓိဆိုတာကအလွန်နိက္ခတဲ့သဘောရှိတယ်အတွက်ဒီပရမဇ္ဇသမာဓိဒီနိဗ္ဗာန်ရံသူနဲ့နိက္ခတဲ့ဒါကအပြစ်တစ်ခုဝိတဝိဇ္ဇရခေါ်တဲ့ဒိုင်းကနှစ်ပတ်ကိုသီးသန့်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဘဝေမနောဤကိုအာယုယူပြီးတော့ဘဝေမနောအကြည့်မှာဒီကျင်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကလာပြီးထင်းတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒိုင်းကငါးပတ်ကိုဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဇိုင်းကံကဘာရိကဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇရနှစ်ခုကိုသိတဲ့ရွတ်ထုတ်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်ပါ။ရှင်ရင်တော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံဘောတော့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောဝိတက်။ဒီရှင်ရင်တော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးခါဆင်ញင်နေတဲ့သဘောဝိဇ္ဇရ။အာယုံဘောမှာစိတ်ကလေးကြက်ရောက်နေအောင်တင်တင်ပေးနေရတဲ့သဘောထက်ကြက်ကသုံးကဆင်းရှင်ရတဲ့သဘောကိုကညီတဲ့ဘုသမာဓိကိုအလုံးရှိနေတဲ့တော်တော်တူအဖို့ကျန်းတန်းနေတဲ့စိတ်အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ကျန်းတန်းတဲ့သဘောလေးမြင်အောင်ဆင်းရဲဆင်းရင်မြင့်တဲ့ခေကမှာပိဋိဒုက္ခဤကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးကိုဆက်လက်ပြီးဆင်းရင်ကြည့်ပါဒီဇိုင်းကသုံးပါးကပုံပြီးတော့ညီတဲ့တယ်ဇိုင်းကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကပုံညီတဲ့တယ် ဝိတ္တဥစ္စာတွေကယုံကြည်ကြတဲ့လေလို့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါဇိုင်းကံ၃ပါးရှိနေတဲ့ဘိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၃ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလွန်လပ်တော့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကျင့်တော့ပါတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်ကိုပဲဆက်ပြီးရှုနေပါမမှတ်နဲ့ထိုအချိန်ကမှမှတ်နိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဝိတ္တဥစ္စာတွေကထပ်တည်းလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတတ်နိုင်မယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှတ်မလဲနမုနာဆိုပြီးဝင်နေထွက်နေလို့မှတ်တယ်ထပ်ပါတော့ဝင်နေဆိုတဲ့သက္ကလုံးလေးထွက်နေဆိုတဲ့ဒီသက္ကလုံးလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာကပြုပြင်မရနဲ့ဝိတ္တကဝိဇ္ဇာရဝစီသင်္ခါရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဝင်နေဆိုတဲ့သက္ကလုံးလေးကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဝင်နေဆိုတဲ့သက္ကလုံးလေးကိုပြောဖို့ရအတွက်ရှိဥစွာဉာဏ်ကြီးစေကုဖို့ဝိတ္တပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ထွက်လေဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးကိုပြောတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ထွက်လေဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြံကြီးစဉ်ကုမှုဝိတ္တမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ္တဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့မွေးဖြူနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယဇာကစပ်ပြီးမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့ရှောင်ရတယ်။မရှောင်ရင်ဒီဝိတ္တဥစ္စာကပြုတ်ပါမလား။မပြုတ်နိုင်ဘူးနော်။သို့တော့ဝိညာဉ်ထွက်လေကိုသိဖို့တော့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့ဝိညာဉ်ထွက်လေကိုအာယံမမှုပဲဘာကိုအာယံမှုနေလဲ။အလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံမူနေပါတယ်။ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အတွက်ထိုကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆော့ကပ်ပြီးတင်းနီအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပါ။အဲဒီလိုကြိုးစားနိုင်ခြင်းဝိတ္တဝိသရံပြုတ်သွားမယ်။ဘိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးပဲကျန်ရှိလိုက်မယ်ဒုတိယဇံဆိုက်သွားလိုက်မယ်နော်။အဲဒီဒုတိယဇံကိုဆိုက်ပြီးဆိုကြဆိုဒုတိယဇံနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ဒုတိယဇံကလည်းဝိဘောငါးတာနိုင်ရင်အလေးပြင်းနှိမ်ရဒုတိယဇံကအချိန်မြင့်ဝင်စားနိုင်ပြီးဝင်စားနိုင်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲသောအီမမီဝါကာယတမတိစေနာပိတိဒုခေနာအပိတန်တေတိပိတန်တေတိပရိဘူရေတိပရိဖရတိသောတယောကဝစရယန္တိအီမမီဝါကာယဤဥပကာယအကြည့်ကိုသိနေတမတိစေနာပရမဇံတမတိကြောင့်ဖြစ်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဒုတိယဇံတမာတိဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲမင်းရင်ပရမဇံတမာတိရဲ့အာဇိတော်မြေယဥပ္ပါဒိတဲ့အသိစရာတတ်တဲ့ကျေးဇူးပြုဖို့အရှိအဝါဆက်ခံရလို့ဖြစ်ရတယ်။ပရမဇံတမာအာရိကမိကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပေါ့နော်။စကုလအတုကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပရမဇံတမာတိကိုမရရင်ဒုတိယဇံတမာတိတက်လို့ရမလား။မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတမာတိဇဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနဂရကနှစ်နည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်။တမာတိဇေနပရမဇံတမာတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဒါကတနည်းနောက်တနည်းကတော့လမ်းပြုတ်သမားတဲ့ဒုတိယဇံစိတ်ကြိမ်းနန္ဒီယဇုတိကိုလမ်းပြီးရွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိတ္တဝိသရမပါစိတ်စရိတ္တ30နဲ့နှလုံးရှိပါတယ်နော်အဲဒီ30နှလုံးနဲ့မှလည်းဧကဂရခေါ်တဲ့သမာဓိပါပါတယ်အဲဒီသမာဓိကကြောင့်ဒီဒုတိယဇံသမာဓိကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သမာဓိဉာဏ်နဲ့တမ်းပြုတ်သမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရလာရတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်နန္ဒသမာဓိဆိုတာကဒီဒုတိယဇံအတွက်ကြတာဒုတိယဇံသမာဓိကိုပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်သောဒုယကဝတ္တရာယံတောတိဣမံမေဝကာယဤရူပကာယကြီးကိုပဲသမာဓိသေနာပထမဇံသမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါတံပြုသမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနာနှစ်သက်ခြင်းပိဋိသံသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အပိတန်တေတိဆုဆောစေ၏ပရိတန်တေတိထေဝံခြင်းအလုံးစုံဆုဆောစေ၏ပရိပုရေတိမြေစေ၏ပရိဖရတိပြတ်နှံ့စေ၏နိမရမဇံတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောသမေတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခဖြင့်ဒီကုလုံးကိုဆွတ်ဆွေစေတယ်အကုန်လုံးကိုဆွတ်ဆွေစေတယ်ပြတ်နှံ့စေတယ်ပြည့်နှံ့စေတယ်ဘာဆိုရလဲဒုတိယဇံတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မောမြတ်တဲ့ပဏိတစိရိတရုပ်တွေရှိတယ်ထိုစိရိတရုပ်တွေဖြင့်ဒီကုလုံးပြည့်စုံစေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖိုးတဲ့ယုတ်လာတဲ့မှာပါဠိနဲ့ပထဝီဒုသောဝါယဒုကဒီကလုံးအနှံ့ပြည့်စီတဲ့ကာယအကြည့်တက်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်နေတယ်ဒီအစစ်ဖြစ်ကြည့်တာနော်နန္တကိဟိသဗ္ဗဝဒောကာယတာသမာဓိစေနာပိဋိဒုခေနအဖုဒံဟောတိအတ္တတောယောကဝစရယံတောဤသဗ္ဗဒောကသဗ္ဗဝဒောကာယတာအလုံးစုံသောရူပအန္တရောဂဝဆရယံတို့ဤသဘဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤသမာဓိဤကိနပရမဇံသမာဓိတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါသံလုံးသမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနာနိစ္စခြင်းပိဋိသံသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့မကြည့်ရသောဂိဉ္စီဒီဇောနိကုသောနိယာတိနာဟောတိမရှိပေ။မောမြတ်တဲ့ ဒုတိယဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောင်မြတ်တဲ့သတိစရုပ်တို့ဖြစ်တကောလုံးအနံအပြမတွေ့ဘူးမထိတဲ့နေရာဆိုတာရှိလားမရှိဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအသည့်ဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပထမဇံသမာဓိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းတချို့တရားလေးသင်ချင်ကြပါလေဒါရင်းကနေတစ်စိတ်ပြတ်သွားလို့ဒုတိယဇံသမာဓိရောက်လို့ဒီဒုတိယဇံသမာဓိကိုတဏှာကြီးတဏှာကြီးစက်တယ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာနှိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတော်များများသူတည်တနာပြုကြည့်တယ်ပရမဇန်သမားတိဒုတိယဇန်သမားတိနှစ်ခုရှိတဲ့ပရင်းကပိုကောင်းတယ်ဒုတိယဇန်ကပိုကောင်းတယ်ဒီလိုဝန်ခံကြတယ်နောက်ထပ်ကောင်းတာတွေလုံးမလားလို့ခွန်ကြီးကထပ်မေးကြည့်တယ်ဘယ်နှစ်လုံးပြည့်တတ်တယ်နောက်ထပ်ကောင်းတာတွေရောမလားဟမ်ယူမင်းဆိုပြီးပြန်ပြန်ပြေးကြလို့ဘာခွန်ကြီးကမေးနေတာနော်အဲဒုတိယဇန်သမားတိကပိုကောင်းတယ်ဒါကတော့ဝန်ခံကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းတင်ပြနေရတဲ့လုံငန်းရက်တွေရဆိုင်သွားတယ်။ဒီအာယုံကိုထက်ကတက်ကတုံးကဆင်ကျင်နေရတဲ့လုံငန်းရက်တွေလည်းရဆိုင်သွားတယ်။အာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးရှင်းရှင်းမတရားပဲနဲ့ဒီအာယုံကိုမတုံးတရားပဲနဲ့ဒီအာယုံမှာတဏှာနှိုင်းဆက်တဲ့ဖြင့်ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကတ်ထားလို့ရတယ်။စိတ်အစဉ်ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်လှုပ်ချောင်ချောင်ပြင်းနေတဲ့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာကဒီဆိုင်ကနှစ်ဘက်ကပြုတ်ကျသွားပြီနော်။ဒီမိန်းလေးကိုဖျက်ခြင်းကယူရပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလဲတေယဓာပိဘိခဝေဥဒ္ဓကရဟတောကံပြီးတော့ဥပ္ပိဒေါထကောတတဏိဝတာပုရတိမာယာတိတာယဥဒ္ဓကတအာယမုခာနပုစီမာယာတိတာယဥဒ္ဓကတအာယမုခာနဥဒ္ဓရာယတိတာယဥဒ္ဓကတအာယမုခာနတခိဏယတိတာယဥဒ္ဓကတအာယမုခံဒေယောဇနကာလိနကာဏသမ္မတာရအနုပဝစီယသင်္ခွေခြင်းတရားတရားထပိဖြစ်နေဖြစ်ရာနိုင်ခံခွေရာလောကဥပမာတိကဥပ္ပိဒေါဒကောလက်သောစိတ်ဟိထွက်လျက်ရှိသောဂံဘူရနေနေလှသောတုဒကရဟတောယေအင်္ဂီတိအဋ္ဌိရှိတိရှိတိဖြစ်လျာ၏ယေအင်္ဂီတကုအောက်ကနေပြီးတော့ပောက်ထွက်နေတဲ့စိတ်ဆန်းကြီးတွေရှိနေပြီဒီယေကနဲ့လက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီနဲ့နဲ့နေတဲ့အောက်ကဇန်းရင်ဘောက်တွေထွက်နေတဲ့ယဉ်ကြီးတခုရှိပြီဆိုကြသို့တတ္တနေဝတာပုရတိမာယာတိတာယဥဒ္ဒကတအာယမုခံတတ္တထောယဉ်ကြီးဤပုရတိမာယာတိတာယအရှိအယမျက်နှာနဲ့ဥဒ္ဒကတယေဤအာယမုခံထွက်ပေါ်သည့်ဝင်ပေါက်သည့်လည်းဖက်နေဝအဋ္ဌိမရှိသည့်ဖြစ်လျာ၏အရှိဘက်မျက်နှာရေကန်ကြီးလေးတော့ကန်ဆိုကြပါစို့နော်အရှိဘက်ကလည်းဝင်လာတဲ့ဝင်ဖို့ရေပေါက်မရှိဘူးပိစီမယတိတာယအနောက်ယံအနောက်အယံမျက်နှာနဲ့ဥဒကတယေအယမုန်ခံဝင်ဖို့ဒီလည်းပဲနတ်အထေမရှိလျာအနောက်ဘက်ကလည်းဝင်လာတဲ့ရေပေါက်မရှိဘူးဟုတ်ဒရာယတိတာယမြောက်အယံမျက်နှာနဲ့ဥဒကတယေအယမုန်ခံဝင်ဖို့ဒီနတ်အတမရှိလျာမြောက်ဘက်ကလည်းရေဝင်ဖို့မရှိပြန်ဘူးတကိနာယတိတာယတောင်းအယနဲ့ဥဒကတယေအယမုခံဝင်ဖို့ပင်နေဝအတ္တမရှိလျာတောင်းမဲ့အယကလည်းယဉ်ဝင်ဖို့မရှိဘူးဒေဝဇံမုဒ္ဒီလည်းပဲကာလိနကာလသစ်နဲ့ထရဖတ်တော်အချင်းကာလနဲ့တမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်သွန်းတာရေယဉ်ကိုနအနုပဝဆေယအစဉ်တဖြင့်ပိဖြင့်၍မပိလျာဝမယသွန်းလျာမိုးကလည်းယေအရင်ကောင်းကောင်းသင်တဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရွာတော့မပေးဘူးနော်။ဘာဖြစ်လာလဲ။အထာကောတမ္မာဝဥဒကရဟတသီတဝရိတာဥပ္ပိသိတဝတမေကဥဒကရဟတသီတေနဝရိနာအပိတန္တေယပရိတန္တေယပရိပူရိယပရိဖေရိယ။နန္တကိဉ္စီသဘာဝတောဥဒကရဟတသီတေနဝရိနာအဖုဒအတ္တ။အထာကောတကယ်ရှိစေအဖြစ်တော်ကတမ္မာဝဥဒကရဟန္တာထိုရေအိအတွေ့မှပင်လျင်သီတဤမြတ်သောဝရိဒါရယေယင်းသည့်ဥပ္ပစိတ်တော်ဖောက်ခွဲ၍တမေဝဥဒကရဟန္တာထိုရေအိကိုပင်လျင်သီတိနဝရိနာဤမြတ်သောယေဖြင့်အဘိတန္တေယဆုဆုလေစေလျာဤပရိတန္တေယထဝဉ္ဇအလောဆုဆုဆုစေလျာဤပရိပူရိယပြည့်စည်လျာဤပရိဖရိယပြည့်နှံ့စေလျာဤယေအတွေ့မှစိတ်ဆန်းကြီးကရှိတော့ဒီစိတ်ဆန်းကြီးကအောက်ကနေထွက်လာပြီရေရင်တွေထွက်လာပြီတဲ့အချိန်ကဖောက်ခွက်ထွက်လာပြီးတော့ဒီရေအိမ်ကိုအေးမြတော့ရေရင်ဖြစ်ဆွဆွနေတယ်ပြက်နှံ့နေတယ်အကောင်လုံးကိုဆွဆွနေတယ်ပ ပြဲ့နှံ့နေတဲ့ရေအလုံးပြည့်သွားပြီဆိုကြစို့နော်အတ္တထောယကဣန္ဒဘဝတောဥဒကရဟန္တာမေသဘဝတောဥဒကရဟန္တကအလုံးသောသောရေအဤဒီတိနဝါရိနအေမြတော်ယဉ်ချင်းဖြင့်အဘုဒ္ဓမတွေ့တိအသောကိစ္စဒသတခုသောနေရာသည်နတ်အတ္တမရှိလျာအေမြတော်ယဉ်ချင်းဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဒီရေအဤတို့မှာတခုမှမရှိဘူးအိဝမြောကောဘေကဝေဘေကိုဣမမေဝကယံတမာတိစေနာပိတိတုခေနအမိတန်တေတိပရိတန်တေတိပရိပုရေတိပရိဖရတိနတ္တကိစီသဗ္ဗဝတ္တကာယတတမာတိစေနာပိတိတုခေနအဘုဒ္ဓံဟောတိဘေကဝေခေတယံတို့အိဝမြောကောဤဥပမာတုသလျင်ဘေကုယောကဝေစရယံတို့တိဣမမေဝကယံဤရူပကယကြီးကိုပဲလျင်တမာတိစေနာပထမဇန်သမာတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လယသောဝါတံပြောသမာတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လယသောပိတိဒုက္ခနဲ့နှစ်သက်ခြင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘိတန္တိဆိုသူစေ၏ပရိတန္တိတိထေဝံခြင်းအလောကဆိုသူစေ၏ပရိမောရတိပြည့်စေ၏ပရိဖရတိမျက်နှံ့စေ၏သဗ္ဗဝတောကာယတအလောဆုံးသောရူပကာယအတ္တထောယောကဝဆရာယဟန္တောဤသဗ္ဗဝတောကာယတအလောဆုံးသောရူပကာယဤသမထိနေနပရမဇန်သမထိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါတ္တုသမထိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိတိဒုက္ခေနမြတ်တခင်ပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့မရှိအပ်သောဂိဉ္စီဒုက္ခဒုက္ခသောနေရာတိနာဟောတိမရှိလျာဒီဥပမာအတိုင်းပဲဒီရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်ပရမဇန်သမထိသောဟောတ္တုသမထိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိဒုက္ခဖြင့်မဇုမစွတ်တဲ့နေရာမပြတ်နိုင်တဲ့နေရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။ဘာပြောတာလဲ။ပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဇာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မောမြတ်တော့ပဏိလက်စိတ္တရုပ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာအကုန်လုံးမှတနည်းအားဖြင့်မရှိဘူး။ပရမဇန်တမာတိကြောင့်သို့မဟုတ်တံပြုတမာတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဇာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတိစာရုပ်တိဖြစ်တကောလုံးပြန့်နှံ့ပြီးနေပြီ။ဒါကြောင့်တတဧဝအပ္ပမတ္တဝိဆရတောတတဧဝအပ္ပမတ္တအတ္တပိနောပိဟိတတဝိဆရတောယေကယတိတတရတေကပတိမဟိယတိ။ဧဝိသောလေအပ္ပမတ္တမမေမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ခလည်းခဲ့အတ္တပိနောကုသတောကောပုပ္ပသေတလွန်ကျော်စေတသောသမ္မပတ္တလောကဝိရိယရှိလျက်မဟိတတတနိဗ္ဗာန်သို့စေလုထအတ္တစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောအတ္တထောယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တား၌ယေကယတိတတရတေကပအကျေကမကောအင်္ဂုံပြီးသို့ယေဖြစ်ပေါ်လာချက်ကောသောဇာစိစိကုမှုတရတေကပတရားတို့တိတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကမကောအင်္ဂုံပြီးသို့ယေဖြစ်ပေါ်လာချက်ကောသောဇာတိစိကုမှုတရတေကပတရားတို့တိပိဟိယံတိပေရှာမိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုဒုတိယဇန်တမာတိမှာသာကြကြနေတယ်။နိမ့်ပါဒုတိယဇန်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောညာသောစိတ္တရုပ်တို့ဖြင့်ဒီကုလုံးပြီးဖြိုးနေအောင်သာဆက်လက်ပြီးဒုတိယဇန်တမာတိကိုထူထောင်နိုင်ပါစေ။ထူထောင်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ထိုယဟန်တို့ရဲ့တန်တန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကာမဂုဏ်အင်္ဂုံပြီးတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံစီစဉ်ကုမှုတရတင်္ဂဘတရားတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဒါပြည့်တဲ့ဒီအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလဲနော်အပ္ပမတ္တမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်သူကောင်းမှုနဲ့မမေ့မလျော့ဘူးဆိုတဲ့ကကိုဒီညာမှာမိမိကဇံကိုအထုနေတဲ့အခါကျတော့ဇံရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကတော့ပရိဘာကနမိတ်ကတိုင်းကိုအထုခိုင်းနဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်တွေကိုမေ့ပြရမလားမမေ့ပြရပါဘူးလားမမေ့ပြောင်းရအောင်နော်ပရမဇန်ကဲ့သို့ဒုတိယဇန်ကဲ့သို့သောကုသိုလ်တရားဤကိုကောမေ့ပြောင်းရမလားမမေ့ပြောင်းရဘူးမမှုမပြုတ်တဲ့အပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားရမယ်အဲဒီတော့ဒီလိုမမေ့မပြောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားပြင်တယ်လဲဒီဘက်ကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအာတာမီကိလေသာဤကိုပူပန်စေတဲ့လောကျွမ်းစေတဲ့သမဗဒံလုံးလာဝိရိယလည်းရှိရမယ်ဗဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိရမယ်ဒီစိတ်ကြဖြင့်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအပ္ပမတ္တမမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားတယ်ဆိုတာကခုဒီနေရာမှာဇံပိုင်းမှာကတော့ ဇံရဲ့အာယံဖြစ်တဲ့ပရိပါကနမိတ်ကိုမပြော့ပြအောင်ထင်းထင်းနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပါတယ်သို့တော့ဒီလောက်ကိုဘုရားရှင်မရင်ဘူးဘယ်လိုမရင်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့ဟိုဘက်ကလုံတန်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဒီမိသမဏိကံမှာပဲပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံတန်တစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့ဥပမာလေးနဲ့ဘုရားဟောထားပါတယ်ရှင်ရခင်တို့ကစစ်တိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြားရည်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လေးရည်မြားရည်နဲ့ပြစ်တာခတ်တာဆိုတော့လေးရည်မြားရည်ပြစ်ခတ်လို့မရအောင်သူတို့ပြင်ချက်အိမ်ဆိုတဲ့ခိုင်ကက်တဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ကြတယ်။ဆောက်လုပ်ပြီးရင်အချိန်ကကြတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တီတဲ့လှမ်းပြီးပြစ်ကြတယ်။ပြစ်လို့မောတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲ။ဒီခန္ဓာထက်မှဝင်ပြီးတော့အနားယူနေကြတယ်။တခါမောအမောပြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တယ်လေ။ပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာထက်ကနေထွက်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ကြပြန်နေ။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာကဒွန်းတွဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်။သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိရှိမှယုတ်ဒီနန္ဒီကသိနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်နံကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာယောဂဝါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်ပြီဆိုကြစို့။ဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နန္တရားသူဆိုကြပါစို့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရမဇန်နန္တရား34လုံးရှိပါတယ်နော်ဇာနာသမပတ်တိဝိသီလို့ခေါ်ပါတယ်သူဝိသီအတွင်းမှာရှိကမနောဒရဝဇန်လေးတော့တချင်းခံနေစစ်စစ်တဲ့7လုံးရှိမယ်ပရမဇန်နန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးရေတွက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်တဲ့34လုံးရှိတယ်ယောပရမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ဒီပရမဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တလက္ခဏာသုံးတဲ့တလက်စီတင်းပြီးတော့ပြန်ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇံကိုဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇံနန္တရားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒီလိုလက်ကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုလက်ကြည့်လိုက်ချင်းဒီဟိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဘာထုလဲပရမဇန်နန္တရားကြီးကိုလည်းမမိတ်မပြောက်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်ပရမဇန်နန္တရားတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကြီးကိုလည်းမမိတ်မပြောက်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့သမာဓိကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတာမှန်တယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းဒီသံသမာဓိတွေကိုခိုင်မြဲအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်နော်ဆောက်ရှောက်ပေးနေပြီဟိုတော့အကြောင်းကတို့ရောက်ပြီတတော်ကောင်းကပရမဇန်ကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဝင်စားလို့ရတယ်ဒုတိယဇန်ကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဝင်စားလို့ရတယ်အချိန်ကြီးပြန်ထပ်ရင်လည်းထပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုဘုရားရှင်ကဘောဓိရာဇကုမာရတုတ်တန်စတဲ့ထိုတို့တုတ်တန်ဒီမှာဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမမိတ်မလျော်ခြင်းအမ္မမတန်တဲ့လက်ကင်ထားတယ်ဆိုတာကပရမတ္ထဒတ္တတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပြောက်မှုမရှိเสียဘူး။ဒုံပရမတ္ထဒတ္တတွေရဲ့အာယုန်တွေကိုလည်းမိပြောက်မှုမရှိเสียဘူး။အဲ့ဒီမမိတ်မပြောက်ခြင်းအမ္မမတန်တဲ့လက်ကင်ထားပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတဲ့လွန်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့တမဗဒံလုံလောက်ဝရိယတွေအပြင်းထန်ထားရမယ်။မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပင်နိုင်အောင်မပြတ်ပါသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပါပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါအောင်အယုတ်ကျင်းစီအရေးကျင်းစီအကြောကျင်းစီအသာအသေးတွေအကုန်ခန့်ချခြင်းခန့်ချပါစေ။ယောက်ျားတို့ဤဇွဲလုံးလဝရိယဖြင့်ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုအပြည့်အထံကြိုးစားအထုတ်ခြင်းလုံးလဝရိယရှိရပါလေ။အဲဒီလုံးလဝရိယတွေခြံပြီးတော့အထုတ်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဘယ်ကိုစိတ်ကဆေလွတ်ထားရမလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဆေးလွတ်ထားရမယ်။တောင်ကြားကိုစိတ်ကိုဆေးလွတ်ထားရမလား။မဟုတ်ပါဘူး။နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆေးလွတ်တဲ့စိတ်တည်းဖြင့်အပြည့်အထံကျိုးစားအထုတ်ပြီးအဲဒီလိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဘာဖြစ်သလဲ။ယေကယတိတတရတင်္ဂဘတိပိဟိဟတိယေကယတိတတရတင်္ဂဘအကျဉ်းကံကောအင်္ဂောမှုတွဲဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံခြင်းခြင်းကိုဟောတရတင်္ဂဘတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏။ဧထောကံမကောယင်ကုန်ပြီတော့ယဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံစည်စိတ်ကုဖို့တရတင်္ဂဘတရားတို့သည်မဟိယံတိပြောက်ပြဲ၍သွားကြလေကုန်၏ထိုချင်းခံမှပြောက်သွားပြီဝိပဿနာမရှိဘူးထားလိုက်မယ်ဇံမွေစားဘူးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဝင်ရင်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထက်ကိုတဏှိနှိုင်းစက်တူဖြင့်စီးပဲစီးပြနေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဒီကြံစည်စိတ်ကုဖို့တရတင်္ဂဘတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခွင့်ရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ တိတံဗဟနာဣဇ္ဇဒမေဝစိတ္တံတန္တိတေတိတန္တိတေတိတန္တိတေတိတေတိဧကောတိဟောတိသမာဓိယတေတေတံထောကာမဂောအင်္ဂောဘုဒ္ဓေယေဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဇန္တိစေကုမုဒ္ဒရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုဗဟနာပိဋ္ဌနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒမေဝကောတိဇ္ဇတဟုခေါ်သူအပ်တဲ့ကမ္မတအာယုအတွင်း၌သာနှင့်စေတံဘာဝနာစေတီတန်တိတိကောသောတိနေပေဤတန်တိတိတိကောသောနှိမ့်ညွှတ်၍နေပေဤဧကောတိမြတ်သောတိတိဟောသမာတိတရားတိဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေဤသမာတိယတိကောသောတိတိဟေနေပေဤဘောဓိဇတ်တလို့ခေါ်သူအပ်တဲ့ကမ္မတအာယုအတွင်း၌တန်လေဘာဝနာစိတ်ကညောဆောကပ်ပြီးဒီမဲ့ဘဲခမ်းမှလည်းတေတံဘာဟနာကာမဂုဏ်အင်္ဂုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံတိစေကုမှုဒီကိုပယ်ရှားနိုင်ပါမှဘောဓိဇတ်တခေါ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံအတိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညောစွာကပ်ပြီးတော့တည်နေမယ်နှိမ့်ရောက်ပြီးနေလိမ့်မယ်အကဲကမ္မကောအိမ်ဘုံဖူတပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှိစေကုမုဒ္ဒရသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုမပယ်ရှားနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိဇတ်တခေါ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံအတိတ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ညောစွာကပ်ပြီးတည်နိုင်ပါမလားမတည်နိုင်ဘူးဒီအချက်ကတော့တတိပြုကြပြီးတော့နော်ဘုရားကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်နဲ့နေရာတွေကိုတလန့်လုံးတူနေဆိုရင်လည်းအယုံငါဘကမ္မဂုံတရားတွေကိုအမှုပြုပြီးတော့ကမ္မဂုံအိမ်ကိုအမှုပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်ရှင်စေကုမှုတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရမလားမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတော့မယ်နော်အယံဒီဘိက္ခဝေဘိက္ခုကာကတသတိဘာဝေတိဘိက္ခဝေခြေတ္တယံတို့ယံဒီဥသောလည်းပဲဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟန်တော်တိကာကတသတိကာကတသတိကမ္မထံကိုဘာဝေတိပွားများ၍နေပေ၏ကာကတသတိကမ္မထံကိုဘောတယ်ဆိုတာဒီလိုမွားတာပါဆိုပြီးတော့နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ကာကတတိကမ္မထံကိုဖျားရှင်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီဘိမှနံပါတ်ဝိပဿနာဘိကိုတော့ဖျားရှင်ကအတုချုပ်ပြီးဟောနေပါတယ်နော်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုပေါ့ဒုတိယဇံကဝင်စားပြီးဒုတိယဇံနံတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3တန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာဘိမှဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံကဘာတွေလဲဒုတိယဇံဒီဘိမှတော့ခုဒီဘိမှလေးကတော့ဒုတိယဇံနံတရားပဲနော်ဒုတိယဇံနံတရားတွေဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တယ်ဒါကဒုတိယဇဏ္ဏတရားတွေအရှုကအာယုံကပါလေအာနဘာနပွားခဲ့ရင်အာနဘာနပြိဖကနမိအာယုံဖြစ်တယ်ကတိုင်းကြီးပွားခဲ့ရင်ကတိုင်းပြိဖကနမိအာယုံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံကတော့ဒုတိယဇဏ်အဲဒီအာယုံဒီကိုသမထဘိမှာခဏကကတိုင်းပြိဖကနမိအာနဘာနပြိဖကနမိတင်ကိုဘောဓိဇတ်တလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဘိကြတော့ခုဒုတိယဇဏ်သောဟောပရမဇဏ်သောဟောသင်္ခါရတရားတွေကဘောဓိဇတ်တခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံပဲအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံသမထကမ္မထနုရဲ့အရှုကအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘောဓိဇတ်တာအာယုံမှားသာနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကကောင်းကြွပြီးနှိမ့်ညွတ်ပြီးနေအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုညဉ့်ညောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါမှသာလင်ကာကတတိကမ္မထံကိုပွားနေတယ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဥနာဇာပရံဘိကဝေဘိကုမိတိယသဝိရကဥပကောသဝိဆရတိတတောသသံပသနောသူခိဉ္စာကာယနာပရိသဝေတိယန္တရိယအသိခံဥပကောတတိမသုခဝိဟာရိတိတတိယသနဥပသံပိစ္ဆဝိဟာရတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ပုဏ္ဏသပရဏတို့မြတ်သောကဘိက္ခုယောဂဝသရယဟန်တော်သည်ပိဋိယသပုဏ္ဏကိုလည်းပဲဝိရကဆက်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဥပံခေကောသလေလုရှုလျက်သည့်ဝိဟရတိနေထိုင်နေပေ၏သတ္တဇတတိနိပိသောနိဖြစ်၍၎င်းသံပ္ပဇံသောသသံမဇင်းညာနှင့်ပိသောနိဖြစ်၍၎င်းဝိဟရတိနေထိုင်နေပေ၏ဒုက္ခဇံတတ္ယဇံဒုက္ခကိုလည်းပဲကာယိနနာမကာယဖြင့်ပရိသဝေတ္တိခါစားနိုင်ပေ၏ရိယာဘိယသတိသောအရိယံတို့ကောသောတိယန္တယင်တတ္ယဇံနှင့်ပိသောနေတရောကောင်းကိုဥပ္ပခေသောတတိမဒုက္ခဝိဟရတိဥပ္ပခေကောတတ္တယဇံကိုပင်အနည်းအမြန်လေးလို့ညွှန်နိုင်သောတတိမတတိဟိတုဒုက္ခဝိဟာရိခန္ဓာကိုနေထိုင်ခဲ့ရှိသူဟု၍ဣတိဤသို့အာသင်္ခန္တိချင်းမသက်ကပြောကြတော်မူကြလေကုန်၏တန်တတ္တယဇံနဲ့ထိုတတ္တယဇံသို့ဥပ္ပတံပစ္စပိစုံကရောက်စေ၍ဝိထရတိနေထိုင်ပေ၏ဒီနေရာမှာဥပ္ပခေကဆိုရန်ကတော့တတ္တမိစ္ဆရတ္တစရိတ်ကိုပြောနေပါတယ်နော် တတိယဇံကိုဆိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါစို့ဘုနကအာနာပါနပြိပကနမိတ်ကိုအာယုံပြီးတော့ပရမဏသမารိကိုပြန်ပြီးထူထောင်တဲ့ဒုတိယဇံသမารိကိုပြန်ပြီးထူထောင်တဲ့ဒုတိယဇံသမารိမှာတဏှာကြီးတော့နိနေမီဆိုကြပါစို့ဒုတိယဇံသမารိမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါထုံရောက်ပြီးသူတော်ကောင်းကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ဒုတိယဇံသမารိဒီဝိတ္တဝိသရဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှိကတဲ့ပရမဇံယန္တုနဲ့နှင်းနေတယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုဇိုင်းကပိဋိဒုက္ခယင်္ဂကရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးရကပိဋိကိုတဖန်ပြန်ပြီးဆင်ញရတယ်။ဆင်ញရတဲ့အချိန်ကမှဒီပိဋိကနှစ်သက်မှုအာယုံကိုနှစ်သက်နေတဲ့သဘောဖြစ်တော့စိတ်ဓာတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။စိတ်ဓာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သာအဒီပိဋိမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပိဋိကယုံရင်ကျန်းထနေတယ်။ဒါကအဖြစ်တစ်ခု။ဒုက္ခယင်္ဂကိုပြန်ပြီးဆင်ញရတဲ့အချိန်ကမှပုံပြီးငြိမ့်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခယင်္ဂတာကိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကပုံငြိမ့်သက်တယ်လို့တတိယဇံကအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကျင်နေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်သုံးဖို့ကတိုင်းပြိပါကနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပါရှိနေလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝနာစွန့်အင်ကအင်အားပြည့်ဝခဲ့မယ်ဝတိဘောလဲဒုတိယဇံမှာနိုင်နေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ပိဋိပြုတ်သွားမယ်ဘာကြမ်းလဲဒုက္ခယင်္ဂတာကိုတဲ့နိုင်ငံနှစ်ပါးပဲကျန်လိုက်တာကျန်တဲ့ရှင်ကမှာဒုက္ခယင်္ဂတာကိုတဲ့နိုင်ငံနှစ်ပါးနဲ့ပြေဇုံနေတဲ့ဒီတတိယဇံကိုဝတိပေါင်းကနည်းနည်းအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်။လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇံဒီကိုအချိန်မြင့်ဝင်စားလို့ရပြီဆိုကြပါစို့။တတိယဇံကိုဇာနတမပတ်တတိယဇံတမပတ်ကိုကြီးဖန်များစွာဝင်စားလို့ရပြီ။ကြာမြင့်စွာဝင်စားလို့ရပြီဆိုကြစို့။အဲ့ဒီတတိယဇံကဥပ္ပခကတတရမိတ္တရစရတိကထိုအချိန်ခါမှာစွန့်အင်ပြေဝလာတယ်။ရှင်ယခင်ပရမဇမဟုတဲ့ဝိသရဆိုတဲ့လှုပ်ထောက်ဖြတ်တတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုလှုပ်ရှားအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့တရားတွေရှိတယ်။ဒုတိယဇမနဲ့ပိဋိကစိတ်အစဉ်ကိုလှုပ်ရှားနေအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်။ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီတရဏမိသရစေတိကဒီပရမဇံဒုတိယဇန်ဒီမှာထင်ရှားရှိတော်လဲနောက်ွယ်ကနေရတယ်။ရှင်ရမဝိတ္တဝိသရပိဋိတို့ကအကောင်းနေတယ်။နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ခိုကနေရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ရှင်ရန်တို့မောမလာဘူး။ဘုဒီချင်းကမှကြတော့စိတ်တက်ကိုလှုပ်ရှားစေတတ်တဲ့လုံချောက်လုံချောက်ချမ်းစီတက်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိဆရာပိဋိတော်ကကျင်းသွားပြီကျင်းတော်တဲ့အတွက်တရဏမိဆရာစရတိကစွန့်အင်ကရှည်ရန်တက်လာပြီရှည်ရန်တက်လာတဲ့အတွက်ဒီကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘကနမိတ်ကိုပဲအညီအမျှလေးလေးရှုနိုင်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာတယ်တတိယဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခကိုပဲအညီအမျှရှုနိုင်တယ်ဥပေက္ခသဘောအနေအဖြင့်ထမ်းနိုင်တဲ့စွန့်အားတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတိယဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းကိုတတိယဥပ္ပခေကတတိယဇန်ချမ်းသာကိုပင်အညီအမျှလေးလို့ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညီအမျှထနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမာတတိအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝိဟာရီတတိယဇန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအစရှိသောအရိယာသရောကောင်းတွေကချီးမွမ်းကြတယ်။ချီးမွမ်းတဲ့ဒီတတိယဇန်ကိုထိုယောဂီသရောကောင်းကဝတိဘောင်္ဂတဲ့နေနည်းအားလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုကြတော့နော်။ဝင်စားနိုင်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲ။သောအိမမေဝကာယနိဗ္ဗိနိကိဏသူခေနအပိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိဘူရိတိပရိဖရတိနန္တကိစီသဘဝတောကာယသနိဗ္ဗိနိကိဏသူခေနအဘုဒ္ဓံဟောတိသောထောယောကဝါသရယဟံတော်တိအိမမေဝကာယဣရူပကာယကြီးကိုပင်ဖြင့်နိဗ္ဗိနိကိဏပိတိမရှိသောသူခေနချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အပိတန္တေတိဆုဆုစေ၏ပရိတန္တေတိထဲဝန်းခြင်းအလုံးစုံဆုဆုစေ၏ပရိဘူရေတိပြည့်စုံဤပရိဖရေတိမျက်နှာစေ၏အတ္တထောယောဂဝါသရယဟံတော်ဤသဘဝတောကာယတလောဇောတောရူပကာယဤနိဗ္ဗိတိကိနပိဋိမံရှိသောဒုက္ခေနခံသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့မတိအတ္တကိဉ္စီတဇံတခုသောနေရာတိနာဟောတိမရှိဖြစ်ပေ၏ပိဋိမပါတဲ့ဒုက္ခကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပိဋိမပါတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခအိဉ္စကထာကောတဲ့ဇိုင်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ပဏိတစိရိသယုတ်တွေကတကုံလုံးပြန့်နှံ့နေတယ်။ဒီမောမြတ်တဲ့စိရိသယုတ်တို့ဖြင့်မပြန့်နှံ့တဲ့နေရာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်မရှိဘူး။တရားထားပြီးဘိက္ခဝေဩပလိနိယဝါဘရုမီနိယဝါပုံတိကိနိယဝါအဘိကိသနိဩပလနိဝါဘရုမာတိဝါပုံတိကာနိဝါဘုန်းတိကာဏိဝဥဒကေသတာဏိဥဒကေတဝတ္တဏိဥဒကေဥဒကံဒုက္ခတာဏိအန္တောနိဘောကဘောတိနိဘိက္ခူချစ်တယံတို့တရားထပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရထက်ခေဝေယလောကဥပမာတိကာ ဥပ္ပလိနိယံဝါဇာပြုဇာညုဇံဇာပြုဇာညုဇံနိတော၌၎င်းဘုရုမိနိယံဝါဘရုမဇာတော၌၎င်းဘုန်လိနိယံဝါဘုန်လိဇာတော၌၎င်းအဘိဒေသနိဥပ္ပလနိဝါအချုသောဇာပြုဇာညုဇံနိတော၌၎င်းအဘိဒေသနိဘရုမနိဝါအချုသောဘရုမဇာတော၌၎င်းအဘိဓိကဏိပုန်လိကဏိဝါချောသောပုန်လိကြတို့တိလကောဥဒေကိယေအေရေထဲဇာတာနိပောက်ဆောင်ရရှိကြကုန်၏ဥဒေကိယေထဲတောဝတ္တနိကြည်ပွား၍နေကြလေကုန်၏ဥဒေကံတုကတာနိယေမအထက်သို့ပေါ်တက်မှုကမရှိကြကုန်သေးအန္တာနိမောကဘောတိနိယေအတွင်း၌နိမြုံ၌ကကြည်ပွားတွတ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိ၍နေကြလေကုန်၏ဇာမျိုးမျိုးပေါက်မိတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီရေကန်အတွက်မှတချို့တချို့သောကြာဒီကရေထဲမှာမြုပ်နေကြသေးတယ်အပေါ်မပေါ်ကြသေးဘူးအဲ့ဒီရေထဲမြုပ်နေတဲ့ဒီကြာဒီကရေထဲမှာပဲပေါက်တယ်ရေထဲမှာပဲကြီးပွားတယ်ရေထဲမှာမပေါ်သေးဘူးအတက်တော့မပေါ်ပေမဲ့လို့ရေအတွက်မှာတော့ကြီးပွားတတ်တယ်မှုရှိနေတယ်ကြီးပွားတတ်တယ်မှုရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတဏိယဝဇေကံယဝဇမုလာတိတေတဝရိဏအဘိသန္နာနိပရိသန္နာနိပရိပူရာဟိပရိဘုဒ္ဓานိယဝဇဧကအဖြတ်တို့တိုင်အောင်ယဝဇမုလာအရင်တို့တိုင်အောင်တဏိထိုကြတို့ကိုတိတေတဝရိဏအိမသောရေဖြင့်အဘိသန္နာနိဆုံးစုစေအကုန်ယပရိသန္နာနိထဝံကျေလောကံဆေဆေဆေကုံယဤပရိဘူရဏိပြည့်စေကုံယဤပရိဘူတံဤပြည့်နှံ့စေကုံယဤအင်းရတဲ့ရေကဒီကြာဒီမှာအရင်ကနေအဖြတ်အတိအကုန်ဆွဆွနေတယ်အင်းရတဲ့ရေကတကွအနှံ့အပြတ်ဆွဆွပြီးတော့ရေနေဖြင့်ပြည့်နေတယ်ရေဖြင့်မတွေ့မကြည့်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးနတ္တဖြစ်စီသဘာဝတ္တဥပလနာဝဘရုမနာဝပုန်ရိကနာဝဒီတေနဝရိဏအဘုဒ္ဓအတ္တသဗ္ဗဝတ္တဥပ္ပလနာဝအလောသောသောဥပ္ပရကြာတို့ဤလကောသဗ္ဗဝတ္တနာသဗ္ဗဝတ္တဘုရမနာဝအလောသောသောဘုရမကြာတို့ဤလကောသဗ္ဗဝတ္တပုန်တိကနာဝအလောသောသောပုန်ရိကြာတို့ဤလကောသီတိနာဝရိနာဣန္ဒသောယေဖြင့်အဖို့ဓမ္မတိမတိအတောကိဉ္စိတ္တဇောတိကုသောနိယတိနာအတ္တမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏အင်းမြတ်တဲ့ယေဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့နေရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဧဝမေယောကောပိကုဟိပိကုဣမမေဝကာယနိဗ္ဗေတိကိဟသုခေနအပိတံတေတိပရိတံတေတိပရိပုရေတိပရိဖရေတိနတ္တကိစီသဘာဝတောကာယသနိဗ္ဗေတိကိနသုခေနအဘုဒံဟောတိမေခုယိခြေတယတောဧဝမေယောကောဤပုမာတုသာနေမေခုယောဂဝဆရယဟန္တောတိဣမမေဝကာယဣရူပကာယတိကောပိဟေနိဗ္ဗေတိကိနပိတိမရှိသောဒုက္ခနာဒုက္ခဖြင့်အပိတံတိတိဆိုဆိုစေဤပရိတံတိတိထေဝခြင်းဆိုဆိုအလုံးစုံဆိုဆိုစေဤပရိပုရိတိပြည့်စုံဥပရိဖရေတိပြန့်နှံ့ဖြစ်ဤအတ္တထေယောကဝန္ထရယံတော်ဤသဗ္ဗဝတ္တကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤနေမိတိကိနပိတိမရှိသောဒုက္ခနာခြံသာဒုက္ခဖြင့်အဘုဓမ္မတွင်မတိအတ္တကိစီတဆုံးတို့သောအယထာဏတိနာဟောတိမရှိဖြစ်ခဲ့လေဤမိတိမပါတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်မတွေ့မကြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီကုလုံးဆွဆွနေတယ်ဘာပြောတာလဲဒုက္ခဣဇ္ဇဂရကောနဲ့ဇေင္ကနပရှိနေတဲ့တတ္တိယဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောင်မြတ်တဲ့ပဏိတ္တစိရိစရုပ်တို့ဖြင့်မတွေ့မကြည့်တဲ့နေရာမပြတ်နိုင်တဲ့နေရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီကုလုံးပြတ်နိုင်နေပြီအဲဒီလိုပြတ်နိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတတ္တဧဝံအပ္ပမတ္တတာအတာပိနောပိဒါတတဝိဟရတောယေကေအတိတရတင်္ဂဗတိပဟိယံတိဒေသံဗဟနာဣဇ္ဇဒမေဝစေတံတန္တိတိတန္တိတေတေတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိအယောဣဒ္ဓတိအပ္ပမတ္တံမမိမလျောခြင်းအပ္ပမထတရားလက်ခံထားလျက်အတ္တပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလွန်ကျော်စေတသောသမဗဒံလောကဝိရိယရှိလျက်ပဟိတံတတနိဗ္ဗာန်ကိုစိလိထအသောစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတ္တထိုယောဂဝါစရယံတို့ရဲ့တန်တန်၌ယေကေအတိတတရသင်္ကပ္ပအကျင့်ကမ္မကောအင်္ဂုဟိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဇာတိစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏တေထိုကမ္မကောအင်္ဂုဟိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဇာတိစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ပိဟိယံတိပြောက်ပြေး၍သွားကြလေကုန်၏ဒေသမဟာနန္ဒောကာမဂုံဤကိုဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြသောဇာတိစေကုမုဒ္ဒရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဣဇ္ဇဒာမေဝါကောသရိဇ္ဇတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံအတွေ့လိုက်သလျင်စိတ်တံဘာဝနာစိတ်တိတန်တိတ္တိကောသောဒီနေပေ၏တန်တိတိတ္တိကောသောနိမြောက်ဖြင့်နေပေ၏ဧကောဒီမြတ်သောတိတိဟုသမာတိသည်ဟောဒီခြင်းချက်ဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သမာတိယတိကောသောတိတိဖြင့်နေပေ၏သမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနဲ့နော်သမထပိုင်းကတော့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်တော့ဟုတ်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်ခေါ်တဲ့ပရိပါကနမိတ်တွေကိုအာရုံယူပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းတတိယဇံပေါ့အောင်ရှုရတယ်တတိယဇံကုန်ဝင်စားရတယ်အဲဒီအချိန်ကမှလည်းကာမဂုဏ်အိမ်ကုန်ဖြစ်တော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်ရှင်ရှင်ကုမုဒ္ဒရသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီတတိယဇံနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီတတိယဇံနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထားကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီတရားဆန်နတ္တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာတို့မို့ဒုက္ခအခြင်းအရာတို့မို့အနတ္တအခြင်းအရာမှဘာဝနာစိတ်ကညှောဆော့ကောင်းစွာညှောဆော့ကပ်ပြီးတော့ကောင်းစွာတည်နေပြီ။အဲဒီလိုကောင်းစွာတည်နေလို့ရှိရင်လည်းထိုအချိန်ကမှဘာဖြစ်သလဲ။ဂောဓိဇတ္တခေါ်တဲ့ကမ္မတ္တအာယုံအတွင်း၌တာလဲဘာဝနာစိတ်ညှောဆော့ကပ်ပြီးတည်နေပြီးအနှက်ထိုင်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုအနေထိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကြံကြီးစိတ်ကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတွေထိုးချင်းခါမှချုံရင်းမသွားဘူးလားချုံရင်းသွားပြီအေဟံဘိကံဘိအေဟံဘိဘိက္ခွေဘိက္ခုကာကတသတ္တိဘဝိတိဘိက္ခွေจิตတယံတို့ယောဂီဤသို့သည်ဤသို့လည်းဖြင့်ဘိက္ခုယောဂဝသရယဟန်တော်သည်ကာကတသတ္တိကာကတသတိကိုဘဝိတိပေါ်များ၍နေပေ၏จิตတယံတို့
1: အာလုဇလံကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလဝိပယင်းကြီးနဲ့အလဝကဘလူတို့ဤဇလံကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလဝိတိုင်းပြည်မှာပယင်းကြီးအဆိုးနေတော့အဲ့ဒီပယင်းကြီးကလေးချင်းကလည်းဖြစ်အကျင့်နဲ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လေထွက်လေရှိတယ်တရတော်ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအချက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တယ်တမင်းကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစေတာကျုပ်ပေါ့တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆို

ဧဇနေမြထမင်းတော်အောင်နဲ့လူတယောက်ပို့လို့ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခံချက်ပေးအဲတော့တတိထားဆက်ကောင်းတယ်ဂရိအာမခံချက်ကဗဏိယေဆိုရက်ရဲကတ်တ်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆက်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလူသူရှားပါးလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းမှုစီဖို့လူကနဲလာတော့မွေးကင်းစားကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှောင်းလာလို့အဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသမင်းတော်နဲ့ဘလူကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလို့ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းလုံဝမ်းနေကြွယ်ရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိယဉ်သွေးတားငယ်လေးကိုအရောကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးရလဲကံမတန်ကောင်းတော့ရသော်ပြားကအလောက်ကပြည်သူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥ်ရံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကရသော်ပြားကိုပြောဆုံးချင်းချောင်းတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှရသော်ပြားအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတက်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲ။နောက်ဆုံးဘလူကြီးဟာဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်။ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီ။သူကစိတ်ချမ်းသာနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထက်နှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဘလောက်ပဲစိတ်ချမ်းကြခုခေတ်တောင်မှချန်တန်နဲ့ချင်းသိကြီးတွေတောင်းပါပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ချန်တန်နဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယိုက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပိတ်လို့ရှိရင်တရဝါတွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကပတုကြီးကလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းမို့တော့လင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကျန်ကျန်တဲ့ရဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားလူဆိုတာကျန်းတဲ့ဆိုတာလဲစိတ်ကျန်းလို့ကျန်တာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကျန်းတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်သွားကြအောင်စိတ်ကကနှူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဒါလွန်သိတာပါလေလူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲကျမ်းတာပဲသွားရလာရလဲကျမ်းတာပဲစကားပြောရင်မပြေပြေဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားရသော်ပြအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျမ်းတမ်းလာတဲ့ဘလူကြီးဟာနှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်ဘလောက်ဒီအောင်လူညံ့ပြောပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှာတမန်ဘုရားပဒဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမန္တော်တန်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူရဲ့ကာလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူ
သူ့ရဲ့အဋ္ဌဌာန်ကျလေးရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘယ်နေရဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရရသော်ရာကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အဲ့တော့လောက်ခပြီလူကြီးရအလောက်ထီအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီ။ရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘီလူဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိုးတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲတိုးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကာကတာပြတ်လိုက်တဲ့မှာဘလူးရုပ်တုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးရုပ်တုတွေမှာရေးထားတာယက်ရှိနီလို့ရေးထားတယ်ယက်ရှိနီဆိုတာယက်ခိနီပဲဘလူးမလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียအောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကန္တာပြတဲ့ကြီးကျုံတဲ့ခါကြည့်ကြမို့အဲ့တော့ဘလူးမလို့ရေးထားတာပဲယက်ရှိနီဆိုတာစိတ်ချမ်းကိုချမ်းရကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံချမ်းချမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိစေကြံရတဲ့လူတွေစိတ်တက်ရဲစိတ်

0: ူပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဘုရားလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ရသော်ဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းကြီးမင်းမှုရန်နေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟထကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟထဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဒါချမ်းသာရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရတယ်ပေါ့ဟထကခန်းငယ်နဲ့ဟထကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟထကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရအဲ့တော့ဖခင်လူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုဖခင်ရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမယ်เนาะမင်းသားငယ်ဘဝကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်ဆရာလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်ဆရာလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေကအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတဲ့မင်းသားလေးဖခင်ရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရမြတ်စွာဘုရားကလည်းအာလူဤပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သောသောမှတ်တမ်းမှရာရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဤပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဤရောက်တဲ့အချိန်ကပဲချိန်တုန်းဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တို့တခုတည်းမှရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင်အောင်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်တိုက်တော်လို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရက်တွေကြွေတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တုန်းကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်တေယောဖုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့တိတပါဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူဆနာလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့တိတပါလို့ပြောတယ်။နော်ယူဆနာလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တောထဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတောပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့ယူဆနာပင်မောက်ခိတောပင်အပွင့်လေးတွေမွေးအဲ့ဒီတော့အုပ်လို့ဆိုတယ်သိသဘာဝနာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလူမင်းသားလူငယ်လေးဟထကဟာလဲမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တောလန်ကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခူးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်တာအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ဒီရောက်တော့တိတိပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကတိတိပင်အောင်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေကြနေတဲ့တိရွက်ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘဘဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါတလေတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေပြတ်မှာပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တယ်လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝေရမတ်လေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့မင်းသားကရသော်ပြန်နဲ့ရှင်နိဗ္ဗိသာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုချဟိုချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲ ကစ္စည်းပန်ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတယိဋ္ဌာအရှင်ဗျာခြံညတာသာအစ္စရပါရဲ့လားယဉ်ကျေးမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနဲ့စောစောဆိုတော့ညာကခြံညတာသာအေးရပါရဲ့လားဆိုတော့ဒီမိကုန်းမေးတာပဲနော်မနဲ့မဟုတ်မနဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အဲ့မိကုန်းမေးတာခြံညတာသာညာကအစ္စရပါရဲ့လားသတ္တုခိကထုံးနေတယ်လားခုခိကလူတွေကတော့မနေ့တွင် good morning လို့ပြောမှာပေါ့ခုခိကတော့အဲ့လိုမှမနှုတ်ဆက်ဘူးဘယင်းတွေကိုလည်းပဲမနေ့စောစောသွားတွေ့တယ်ပရောဟိတ်ပုံနာတွေကအရှင်မင်းကြီးညာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စရပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲမေးလို့ရှိတယ်နော်သတ္တုခိကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကစ္စည်းဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတိတ်တာချင်းမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညကချမ်းသာတတ်တာချိန်ဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမတယိဋ္ဌာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်တော့ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုလေးပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်တလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေပဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအေးရတဲ့အထက်မှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအေးရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတရားဥပါဝင်မယ်လို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကိုသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအစောဤတော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရသည်ဥရောတယ်။အဲ့သူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဗျာတဲ့အန္တရတကောဟိမပတသမယောနှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဝဲကြနေရာဒီဥရုဆိုတခိနဲ့တခိတော့မတူအရင်တော့ရန်ကုန်ကရာဒီဥရုမတန်ကောင်းတယ်ဘောကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရသည်မရှိဘူးမအေးဘူးမပူအခုတော့ချောကြောခေါ့နေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံမတူဘူးအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာသီဥတုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတ်တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါတာတမယောတယ်ရာသီကဈာရှိရဲ့နေ့ဈာရှိရဲ့စီနင်းအကြဆုံးရာသီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကရာသီဥတုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအဲဒုံစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတခဈာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်ယတိဂုရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကတော့စောစောအေးတဲ့နှွေးဆိုရင်နှွေးတဲ့ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပြည့်စစ်သွားပြီဒီယတိဂုရုတွေပြောင်းလဲတယ်လောဘပဝန်းကျင်တွေပြည့်စစ်ကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်အကောကိုတတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှာဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝတ်ရတယ်21ပိုင်းဟိုဘက်ကြောရင်တော့မန်းလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ21ပိုင်းရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြန်ဝတ်ရတယ်အခု21ပိုင်းဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခတ်ရအောင်21ပိုင်းထက်လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြင်ဦးလင်းရောက်တဲ့ထီအောင်ခတ်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ရည်ရည်ဝူရူတွေပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိချတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရည်ရည်ဝူရူတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဈာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားပေါ့ဈာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် စာပေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပေါင်းတပူတွဲနဲ့တပေါင်းကြာရှိရတူဆိုတာသူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတပူတွဲလာပြီဆိုရင်ရက်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုဘမပြည့်မှာလာပြီကအာမကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာတလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုဘမစကားမှာရောနေတယ်ရက်30ရဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တပူတွဲနဲ့တပေါင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ရှားရှိရဲ့ဆိုတာတပူတွဲနဲ့တပေါင်းကြားလို့ဆိုတော့သူတို့ထုံးစံအရာတပူတွဲလပ်ပြည်တာနဲ့ရှစ်30လည်းပြည်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလာဆန်းတယ်အဲ့ဒီတပူတွဲတပေါင်းကြားရှိရဲ့ဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လကြားဆိုတပူတွဲလမကွယ်မီဟုတ်လားလေးရက်တပေါင်းလာဆန်းလေးရက်အဲ့ဒီအတွင်းတို့တဘူရဲတဘောင်းနှစ်လအကြာဒီရှိရလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သမဟုတ်တဘူရဲလာပြီနေဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီးခင်၄ရက်လာပြီးကျော်၄ရက်ပမာပြီမှာတော့ဒီတဘူရဲလာပြီနေဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုပြီးခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံပြန်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်ဒီတဏ္ခာတဏ္ခာအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ခာထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရမြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အာကြီးလို့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတဏ္ခာထင်းနဲ့စေတီတို့ရုပ်ဝါတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြအဲ့ဒီတဘူရဲလာမပြီးခင်၄ရက်နဲ့တဘူရဲလာပြီးကျော်၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိရဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့ရှိရလို့ဆောရဒီမှာရှင်နေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတောအုပ်အုပ်ညဆော့ပြားထိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်တော်ရည်တော်ထားလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ပြင်မဲ့တခါတခါပိုလေးရလေရွာတတ်တယ်မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေတော်ထားလို့မြေကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတာအဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားတော်တဲ့နွားချေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးကလည်းနွားခွာရကျူးဆူးတွေနဲ့ပါရလေခတ်တယ်တဲ့တဏုကောပန္ဒသတ္ထာရောအရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့တိရွက်ခင်းနေရလဲပါတယ်ဝိရလာနိရောခတ္တပတ္တနိဆောင်းရသည်ဆိုတော့တိပိနေရလဲရွက်ချေသွားတော့ကျွတ်လို့ကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလဲအေးတယ်တိတာနိကာသယာနိဝတ်ထားနိသင်္ကန်းတွေကလဲအေးတိတောသဝေရမောဝတော်ဝါတိလေအေးလေးကလည်းတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကချမ်းသာတတ်တာအေးရပါတယ်တို့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တမန်အိဒ္ဓဘုရားသိပြီးတော့အိဒ္ဓမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ချင်းဆိုင်ရင်တောင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမရှိမရန်လေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်၂နာရီလောက်ဒါတော့မှအဲ့ချိန်မှာအဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်။ညတကောင်ထီအောင်လက်တွေပြမလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်။ညဆိုဘုရားကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီ၂နာရီပစ္စည်းမရန်အစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့ညဆိုဘုရားလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲအနားယူတယ် အဲ့တော့သူကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ရသော်ပြန်ဝေါ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအခြေအနေလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဲခတ်ပြီးတော့ရှင်မြားကချမ်းသာတတ်ရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလိုလုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကားလိုက်ပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအပုပ္ပေမရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြင်မဲ့ကရာသီဥဒုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်အစ္စဝတ္တနဲ့ဗဟိတဆိုလောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုအပြင်ကြည့်ပြောနေကြလားအတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာတွေမပြောဘူးဘယ်သူမှနော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းပဲမင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူ့မှာစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောအဓိကစေတသိကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအိပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးမုထမရဲ့တေးသေးချာချာပြောပြတာတိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံးချုံအောင်အခုခေတ်လိုဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိန်ထားလို့လုံးချုံဆိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံနေတကားရီအားလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံနဲ့ခန်းနာတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးရလည်းပဲပါရိခင်းတာတော့ဆိုကောဇောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောဇောကြီးခင်းထားတယ်ကောဇောအဖြူကြီးခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကောဇောကြီးအဲ့ရခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအိယာဘောကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ရေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်ဘူးမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ရေအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာတုံးတယ်အဲ့ဒီဝွန်ပိုင်ရေအခင်းကိုအိယာဘောမှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအိယာဘောမှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ခြေခြေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောခြေတင်မှုခေါင်းအနီးကြီးရှိတယ်အုံနေကြီးရှိတယ်ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံနေကြီးရှိတယ်ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်မှန်းဆကြည့်လို့ရအောင်အဲ့ဒါလို့အချင်းလေးခေါင်းလုံးလုံးချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနန်းနန်းအိယာကြီးပေါ့မှာနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ပါတော့ဆိုရင်အမွေးနန္ဒပါတဲ့စီမီကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်စီမီခွဲကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါရင်မကဘူးပြောလိုက်သေးတာနော်ကဲစီမီခွဲလည်းထွန်းထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နုံနုံဆောင်းလျှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အဆင်းအပြင်းတွေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိပ်ဆက်ရတဲ့တထေးသားနော်အိပ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေးသားဟာသူကချမ်းသာတာအိပ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုချမ်းသာတာအိပ်ရသလားဆင်းရဲတာအိပ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတာပေါ့သူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့မင်းသားဖြေတော့ရသော်ဗျာကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိပ်ရပြီမယ်လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့ အကြိမ်ကြီးများဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပူလောက်ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒီအပူမှန်တယ်များငါမှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစားမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတာအာချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမတန်မှအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်ဥဒ္ဓတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုတာမရမရစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လောက်ကြပါလောက်ကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအလုံးများတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစစ်လဲအလုံးလုံးရတယ်မနေ့ကျတော့လဲဘာလို့အောင်မညာလို့အောင်မနေ့ဆိုအေးချမ်းသာအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမနေ့တရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ကူရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသာအိတ်လို့ရဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပါပြီးတော့ခါလဲနော်လေ့ကျင့်စရာအခန်းကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်သမျှဟာသူ့ကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတော့ချမ်းသာအစိတ်ကိုလက်ဆော့ဖျားထောက်ပြငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာမင်းသားကကလေးဆိုတော့ရာဒီဥရူတွေအေးတာတို့တင်ငန်းတွေအေးတာတို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲနေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်တပ္ပရာဝိတုခံသေးတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နေအကိဋ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပတာဝေဒုက္ခံတေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော့သူ့ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမရှိဘူးယောနလိမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရူပတိပြမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအများအားအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်။တပ္ပအာတ္တိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖျက်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်းနဲ့ကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လောကလူတွေယင်းနဲ့ကအပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲ။တွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းနဲ့ကအပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်။ဒါကကတော့ကကိဝေနေထိုင်ရေးလို့သာပြောတာအေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်ဒီလိုသားတွေသမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲလို့ထင်တာဘယ်မှာပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိနော်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာလားဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအရှိပဲကုန်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညဥပတန်တော်ဒုက္ခသေတိတန်တုံပပုတန်တိန်ပပုံရစိတ်တတော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မဆူချမ်းသာစွာအေးရပါလေအပြင်းပန်းကိုမကြည့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟဋ္ဌကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဟောတယ်အဲ့တော့ဟဋ္ဌကအလောကအာလူဝိမင်းသားလေးဟဋ္ဌကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတူခြင်းနဲ့သူနဲ့ကဖက်ပဲသူကိုမြတ်စွာဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ချင်းမြောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ကဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္ဒာနာရတိရဟတကောအာလဝကောပရိတဆိုတော့သူ့ရဲ့အချမ်းရံသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ္ဆောင်းအတူတရားနာအတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အမြဲတမ်းဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနဲတမမဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့သူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုတိတ်လေးစားကြတယ်တိတ်လေးစားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျေနပ်အောင်အားလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ဟတကအတော်ဆုံးပဲလို့အဲ့ဆိုပြချင်မှန်းပြီးတော့ဥပဒကလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမနာငါရဲ့တပည့်ဥပဒကလေးထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ခွေပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့ဆိုလို့ရှင်ယတိတံစိတ်တော်စကဟပတိဟတကောစအာလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အာလူယမင်းသားဟတကတို့ဟာတကယ်စံပြပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစံပြပဲဘသူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးပဲစံထားရမယ်လို့ဆိုတော့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ရသော်ပြချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုချိန်နှက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကရသဗျာအာလဝိပြေကြွတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့ခြံရံပြိတ္တ900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့လဲရမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလုံးဟာသူ့ကိုသိယူသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချီးချီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့တော့ရသဗျာအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကမ်းလမ်းလုံးမဲ့လူတယောက်မှမပေါ့ဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသဗျာကဒီသူမိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါတရားဟံဟတ္တကပရိတာဟတ္တကဒီကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟတ္တကလို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုပြဟတ္တကရေမင်းရဲ့ပိဋိတ်တကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိဋိတ်တကိုစုစည်းအောင်ထားလဲလို့မေးတယ်မေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ကဟုတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စည်းအောင်တာပါအဲ့တော့သင်္ကဟုတ္ထု၄မျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပိကံဉ္စပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြီးတဲ့ကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိစားရှိရင်ကုညီဆောင်ရဲ့ပေးခြင်းတမဏတ္တာဓာန်ုထားခြင်းဆိုတဲ့စီလူရည်တရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးကျင့်နာအောင်တပည့်တော်စည်းရုံးထားတာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွန်ကြိုက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချဲပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးတော့အလုံးကြိုက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာချစ်လူတွေဟာနာမိတ်ဆာတရားဆန္ဒကျင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟတ္တကကမျက်စောပြောင်းရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီယုံကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝုဒ္ဓ၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်စီယုံပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါ ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပီတော့ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမိုးမထားဘူးအဲ့တော့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကျတော့တပီတော့ပေးလိုက်အဲ့တချို့ကတော့ပေးတာကန်းတာကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှင်ချိုးချိုးသားသားနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတပီတော့ဆက်ဆက်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါလည်းတမိုးမထားဘူးသူအလုံရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုကျတော့သူကိစ္စကုညီပေးပြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုံကိုကျတော့ပေးတာလဲတန်ဖိုးမထားဘူးစကားချွတ်ချွတ်သားသားပြောတာလဲတန်ဖိုးမထားဘူးသူကိစ္စကုညီလောက်တာလဲလောက်တန်ဖိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ကိုထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကျတော့ကိုယ်နဲ့တန်းလို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုချင့်သုံးတာသူကအဲ့သတိထားမှာသင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးချင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြင့်စည်းရုံးတယ်နော်ချိုးချိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆံမှာကြိုက်တဲ့လူကိုချိုးချိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆံတယ်သူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျင့်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဓာတုထဆက်ဆံမှကျင့်တဲ့လူဆိုဓာတုထဆက်ဆံပေးတယ်လူအကြိုက်ရ၄မျိုးဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတော့လေဒီလောက်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပြီးတော့နောက်သူထည့်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်ထူချားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနားထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြည့်လောက်အောင်မင်းသားဆိုချမ်းသာကြော်ရတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူအာလူပြည့်ကမင်းသားချမ်းသာကြော်ရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြည့်လောက်အောင်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစည်းရုံးလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာလည်းလို့ဆိုလိုတာပဲ။ကြောက်ပြောတယ်။ငွေကြေးကလည်းစီယုံမိသားဖြစ်နေတယ်။နော်။ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလည်းနဲ့လူတွေက။အဲ့တော့တပည့်တော်ကပစ္စယောဇာချမ်းသာကြွားရတယ်တဲ့။ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတော့နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းသာကြွားလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုအတိတ်လည်းရှောက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်။တာရုဟဋ္ဌကယောနိခေါ်တရားရဲ့ဟဋ္ဌကမဟာတိပရိသသင်္ဟိတုံ။ဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာ။နိလန်ကြတယ်။မင်းဆောင်ရက်တယ်နိလန်ကြတယ်။မှန်တယ်။ဘုရားကောင်းတယ်။လုပ်ဖို့ကိုယ်ကိုမှန်တယ်ပေါ့။သင်္ဟဝတ္ထု၄ပါးဆိုတာ၄ပါးလုံးလုံးအောင်မမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရက်တာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံချက်ပေးသူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါပရိသတ်တွေကြံရစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့ဆိုရဟန်းတွေဟတ်တကရဲ့ကုန်ရှင်မျိုးနော်ပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာအယီချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အယီချင်းခုနှစ်မျိုးအယီချင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တရားတရားနံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကမဟုတ်တာလောကမှာဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟိရီနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဟုတ်ကောင်းဟုတ်သူကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုအသိတ္တမိုးကြီးတာနော်ဒါကဘောဓုတ္တရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မျိုးစုံစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပ ပညာမတတ်ရင်လာသမျှခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမျိုးဘွားရောက်သွားမှာပေါ့။ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရ။ဒါကဘောဓုတ္တဖြစ်။နောက်တစ်ခုကစာကသူရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်။အနှမျောမရှိဘူး။နောက်ဆုံးကပညာ။သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်။တတ္တာသီလဟိရိပတ္တပသုတစာကပညာပဲဒါဟတ္တကရဲ့အရင်ချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီပါဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာဒီမင်းသားရဲ့အရင်ချင်းတွေကဒါလေးရှိတယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရီဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတော်ကောင်းဥစ္စာကချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာကခိတ္တပဲဝိကြည်ရဏချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရှုကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုရယုံကြည်မှုတနည်းတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆောင်။အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပါ။ဗမာလူတော့အရှက်နဲ့အကြောင်းအရှက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တယ်လို့အောင်မရှက်ဘူး။ကိုသိခါကိုထိန်းတာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဩတ္တပါနှစ်ခုရှိတယ်နော်။လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုသိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းလေးစားအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့အတွက်ဟိရိဩတ္တပအရေးကြီးတယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဩတ္တပပဋ္ဌာန်းသီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဩတ္တပပဲတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပရှိဖို့လိုတယ်မရှိရင်ကြွယ်ရလုံးချင်လုံးမှာပဲလေအကုသိုလ်ရှက်တယ်အကုသိုလ်လုံမျိုးဆတ်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်အကိုကျင်းသီလာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါမို့ဟိရိဩတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့။ဘောဓုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်။တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာ။စာကနှမျောမရှိဘူး။နှမျောမရှိဘူး။ဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်တက်မရှိဘူး။ညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်တက်ရှိတယ်။ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်။ညသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာ။ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထင်အောင်ယူတယ်။တမန်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထင်အောင်ပြောဝိပဿနာပညာဉာဏ်ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟာသင်္ခါရပဲအလုံးဟာပစ္စည်းချမှာပဲဆိုရင်အတွေးလေးကဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ပညာပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟတ္တကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါပြိတ္တထဲမှာဟောတဲ့အခါမနေ့ကျတော့ဒီပိဋကတ်ထဲပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည်းအဲ့ဒီဟထက်ကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းတို့ဘာလို့ခံပြီးဟထက်ကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ် ရသော်ဘုရားဒကာကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အယီချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအယီချင်းတွေကဒါလေးဒါလေးပဲလို့တန်ခါလေးကိုရသော်ဘုရားမိန့်ကြားတယ်လို့ဆိုဟရကမင်းသားအပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ဒီပြည်သက်ထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပြည်သက်ပဲရှိပါတော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးတူကသူ့ကုံကိုထုတ်ဖော်တာလူတွေမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်တူကတူပြီးတော့ဟတ်တကတခါလဲတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့ရသော်ဘုရားကဒီလိုအကြီးချင်းအဟောပွဲအစ္စရိယကုံအကြီးချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းထဲမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှစိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအီချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုအများရတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိစထင်ပေါ်ခြင်းနာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းနာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ဂုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူရဲ့ဂုံအောဘွယ်ဂုံအီချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိစ္ဆာသူဟာကြောကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြောကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစ္ဆာဂုံကြောကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အီချင်းရှိတယ်လို့ဒီဂုံတခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတ္တကဟာအောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအယီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဘုရားဓမ္မတန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုစိတ်နေကိုယ့်ကိုယ်သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ပေါ့ငါလူသေးတယ်ငါလည်းဒီလိုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မတန်ဖို့ရှိတယ်ဓမ္မတန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရရဲ့အယီချင်းဟာဒါတွေပဲအားလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပုဒ္ဒပဏိကတို့လိုပဲနော်ဖရာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်တရားဘောမှာနိနိကာယုံကြည်တယ်သံဃာဘောမှာနိနိကာယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာ။တော့သောတပန်အယီချင်းနေအာလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဒီအယီချင်းနေတာဖြစ်တယ်။တရားသီလဟိရိဥဒ္ဒပသာတုတ္တသာကပညာဆိုဒီအချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချင်းတွေရအောင်လုပ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီအချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပြီးဒီအချင်းတွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ချပြီတော့ကို့မှာအရေးချင်းကောင်းလေးရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပါစေအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရားမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဒီအရေးချင်းနေနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမယူခြင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရေးချင်းနေနဲ့ဖြစ်တရားဘုရားမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအရေးချင်းနေဟာရှိရမယ့်အရေးချင်းနေဖြစ်လို့ငါမှဒီအရေးချင်းနေရှိရလားလို့ကိုစီကိုစီအများဆင်ရှင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာ အမြဲတမ်းကံကောင်းလာတဲ့အာလူဘီယင်ကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသော်ဗျာဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓ၏ဥပဒကများတဲ့နံပါတ်၄မှာအာလူမင်းသားဟာရကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်သူတို့တွေရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေဟာဟာရကအလွေမင်းသားရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရင်ချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှာပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။အာမင်။သာသနာတော်2562ခုကောသတ္တဂရီ1380ပြည့်ဒေဝနာတိကျော်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလဒီကနေ့ကျွန်တော်3ရက်နေ့ညနေစည်းစာအချိန်စင်ကာပူနိုင်ငံပြပောက်ခမကြီးအတွင်းမှာသစ္စာပါရမီဘုဂဝိပဒနာအဖွဲ့ခွဲပြပအဖွဲ့ခွဲတက်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမေဆွေတွေအလိုမဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့စင်ကျင်းပိုင်ရမှာဓမ္မပူဇာလူရှင်ဖြင့်ဦးမြင့်မြင့်တော်မြင့်မြင့်သိမ့်မိသားစုနဲ့တကွာလူရှင်တွေပေါင်းစုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတရေမှာအနုမောဒနာအနေအားဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူပြည်ကကြားစီခြင်းပါတယ်တရားတော်ပေးသရေပါတရားလူပြည်ကကြားစီခြင်းပါလေဆိုရဲကိုကဒီတရားဟာလူပြည်မှာဟောရမှာဖြစ်နေပြမတီမှာဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကလူပြည်ကကြားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ပြောင်းပြီးဟောတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒုတိယဒေသနာဟောကြားတော်မူတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပေညူမြတ်စွာဘုရားတကူသောနှစ်ရဲ့နှယုံလပြည်နေမှာဟောတော်မူခဲ့တာပဲနေမှာဟောတယ်ယသောဘုရားဘယ်တရားကိုပဲနေမှာဟောတယ်ဘယ်အချိန်မှာဟောတယ်ဘယ်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လောက်မှာသူရင်နဲ့သူမှတ်တမ်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတတိအလွန်ကောင်းတဲ့အရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးသူကမှတ်မိတယ်ယသောဘုရားကလည်းမိမိဟောတဲ့တရားအလုံးကိုဘယ်နေ့တော့ကဘသူအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဘာတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအရှင်အနန္ဒာကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတာဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့အကုန်မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ခါရနာတင်းတော့ဒါဒီအကုန်လုံးထက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရရင်သိပြီးတော့ကျယ်လွန်းသွားမှာဆိုလို့နေရာကလေးလောက်ပဲဘယ်မြို့မှာဘယ်နေရာသတင်းသုံးတော့ငါဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့တမန်လောက်ပဲမှတ်တမ်းထဲမှာထည့်တော်မူခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုတော့တန်ခါရတင်ရှင်မြတ်ကြီးကဒုဒုချာချာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြတာတဲ့တကူသောနေ့ရဲ့နေုံလပြည်နေမှာဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားပါတဲ့ပြီးကြတဲ့နေုံလပြည်နေဟာမေလ29ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကညဂန္ဓကာကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဝိသနေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ယုံပိရဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားလေတော့တကယ်တကယ်ကနေုံလာပြီနေဟာမဟာသမယဆိုတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါကျင်းပါရမဟုတ်ဘူးဝိသဆိုတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့ဒီမှာပြောင်းပြီးတော့ကျင်းပါတဲ့သဘောသိရောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကုသလပြီနေဟာကုသလပြီနေအတိုင်းပဲကျင်းပါနေုံလာပြည်နေကိုနေုံလာပြည်နေမှာသမယနေ့ဖြစ်နေပဲကျင်းပါဝါသရာပြည်နေကိုတော့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ဖြစ်နေပဲကျင်းပါယခုမြတ်စွာဘုရားအရုဏဝတီသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တယ်အရုဏဝတီသုတ်တံအရုဏဝတီဆိုတဲ့မြို့မှာသရင်သုံးရင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်ဘို့လို့အရုဏဝတီသုတ်ဒါကိုဘုရားတို့ကမြန်မာလိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့စီလျောအောင်ဘာသာပြန်ပြီးဟောလိုက်တော့လူပြည်ကကြားစီခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဒါဘုရားတို့လူမောဒနာပြုမှာပါ တော့မြတ်စွာဘုရားတကူသောနေ့ရက်နေုံလာပြီနေမှာရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့အားမြတ်စွာဘုရားဒီဒီသနာဟောတော်မူခဲ့တာဆိုတော့ဘုရားကဤတရားဒီသနာတော်ကိုကြွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့32ကဘာမြောက်ကန္နာတော်ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့တိခီဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတဲ့ဘိသယေဘဗျာလက်ထက်တိခိဘယလက်ထက်တုန်းကဤတရားဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူခဲ့တယ်တိခိဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အနှစ်4000တန်းမှာဤကမ္ဘာလောကကြီးလူတွေသက်တမ်းနှစ်4000ရှိတဲ့ခေတ်မှာပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိခိဘယလက်ထက်မှာလူတွေမှာယောဂါဆိုလို့ဟိုအိသာအနတနာဇရာတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်ရလောက်အောင်ယောဂါလို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာ3မျိုးပဲရှိခဲ့တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအိသာဆိုတာဓမင်းစားခြင်းရောက်တော့ဓမင်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုပင်နေထုတ်ခေတုံးကယောဂါလို့တာသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအနတနာဓမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့လေဓမင်းစီရစ်ပြီးတော့အနည်းငယ်အိတ်ချင်တဲ့သဘောကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပင်နေထုတ်ခေတုံးကယောဂါလို့တာသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတယ်စရာဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးတော့အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအူတဲ့သဘောလေးတွေပြအဲ့ဒါကိုပဲနေထုတ်ခဲ့တုန်းကဒါယောဂါလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအဲ့ဒီ၃မျိုးကလွဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂါတွေဘာမှထုတ်ခဲ့တုန်းကလွန်သက်ရှိတဲ့ခေတ်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့နေ့4000တန်းမှာသိခေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားကြီးပွင့်တော်မူတော့တိကိဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးမှလည်းပဲသူ့မှာလက်ရာရန်တဲ့လက်ဝဲရန်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂလန်တို့လိုအဲ့လိုမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတော်မူတဲ့အဲ့တော့တခုသောနေ့တိကိဘုရားကမိမိရဲ့လက်ဝဲရန်ဖြစ်တဲ့တာဝကကိုခေါ်ပြီးတော့ယသောဘုရားကအဘိဘူရေတဲ့လဝိယံသာဝကရဲ့ဘွဲတော်ကအဘိဘူလို့ခေါ်တယ်အဘိဘူရေတို့သုံးခံဖို့အချိန်နည်းနည်းစောနေပါသေးတယ်ကွယ်အချိန်နည်းနည်းကလေးစောနေသေးတဲ့အတွေ့အကြုံမြမပြီကိုသွားကြရအောင်နဲ့ဘယ်သွားမလဲခန္ဓာရပြီဆိုတော့လည်းပဲအသက်ရှိတဲ့ခေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တူတဲ့ခေပဲဖြစ်ဖြစ်ဤခန္ဓာကြီးအရှိခိုင်ကန့်တည်တံ့စေဖို့ရန်အတွက်ဘာနဲ့ထိမ့်ပေးရတာလဲဆိုတော့အာဟာရနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်။ဘာနဲ့ထိမ့်မလဲ?အာဟာရနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြံ့ခိုင်အောင်ထိမ့်ပေးရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆုံးခံကြွတော်မူကြရတယ်ပေါ့။သို့တော်ဆုံးခံမှုအချင်းစောနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိဗျာကမိမိရဲ့တာဝကအဘိဘူးကိုပြောတာအဘိဘူးရေတို့ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာမြမပြီကိုသွားကြရအောင်ဆိုတော့သွားရဖို့ဖေယတိကိဗျာနဲ့တာဝကပြီကိုတို့လူပြီကနေမြမပြီကိုကြွသွားလိုက်ကြတာကြွတယ်ဆိုတာနဲ့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်နီးနီးလေးလာဆိုတော့နီးတာတော့မနီးဘူးဥပမာတကူအဝေးအကွာဝေးကိုပြထားတာရှိတယ်โอ้မြမပြီကနေပြီးတော့မြမပြီဆိုတာအောက်ဆုံးမြမပြီကနေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးလွတ်ချလိုက်လို့ဆိုပါစို့တဲ့တနေ့တနေ့ကြာစင်းတဲ့မိုင်နှုံးသည်တနေ့တနေ့ကြာစင်းတဲ့မိုင်နှုံးသည်အဲ့ဒါယုဒနာတရားလောက်နှုံးတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကြာစင်းလိမ့်မယ်တဲ့ဒီယုဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းမိုင်နှုံးတဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကြတာယုဒနာတရားနှုံးနဲ့ကြမယ်လူပြီကိုဘလောက်ကြာမှရောက်မလဲဆိုတော့၄လလောက်ကြာမှရောက်ပါအဲ့လောက်တည်းအောင်အကွာဝေးရှိတဲ့ဓမ္မပြီကိုကြွတာကြွတာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့များကြွပါလိမ့်မလဲလို့မိသရာရှိတယ်စိတ်နဲ့ကြွတာဘိသယေဘာနဲ့ကြွစိတ်နဲ့ကြွရင်ရသလားဆိုတော့ရတာပေါ့တိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေခုနကဓမ္မပန်းကင်းကလေးမလေးတွေနဲ့တွေ့လို့မေးကြည့်တယ်မင်းတို့ဇာတိတွေဘယ်ကလဲဆိုတော့ ဇာတိတော်ပဲမရတချို့ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ပန်းကတချို့ကလည်းပသိမ်ကဒါတချို့ကလည်းပူပင်ကစသည်ဖြင့်မို့သူတို့နယ်စုံကနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါင်းပေးကြအဲ့တော့ကို့ငွေရမည်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းကို့စိတ်ထဲစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကို့ငွေရမည်ချက်ချင်းစိတ်ထဲရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပါမသွားဘူးပေါ့စိတ်ပဲရောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါမသွားဘူးဘုန်းကြီးတို့မိဂရတဂျွန်တရနေ့က7နာရီအဲ9နာရီခွဲလင်ပြန်တဲ့တံခိုးကနေပြီးတော့တွက်လာတော့ဒီစင်ကာပူကို12နာရီဝန်းကျင်လောက်ဒါရောက်တယ်ပြန်တန်းချိန်3နာရီဝန်းကျင်လောက်ဒါကြာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘိုင်း800ကျော်1000နီးပါးကဝေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေဒီစင်ကာပူကိုဒါပြန်တန်းတဲ့နှုတ်သုတ်တိုင်ဝန်းကျင်ကတာပြန်တန်းရကြီးတန်းမြမပြင်းနဲ့လူပြီဟာမိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာဝေးတာအဲ့လဝေးတဲ့ခီးကြီးကိုဘုရားကြီးကတော့မြတ်ကြီးနဲ့တာဝကပြီးဘူးတို့ကြွသွားလိုက်ကြတာရောက်ကြွတယ်ဆိုတာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြွတာစိတ်နဲ့ကြွတယ်ဆိုတာအဘိညာဉ်စိတ်နဲ့ကြွကြအဘိညာဉ်စိတ်နဲ့ကြွတော့ပရိသတ်ရင်ကျိုးရစိတ်လုံးဘုသူကစွန့်ရင်သိမ့်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပါသွားတာဘာပါပါသွားတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပါသွားတာဘိရုပတိသတ္တိသွားတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ပဲရောက်တာရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီမှာကြံနေခဲ့တာဗြမပီရောက်တော့ဗြမတွေကလည်းဝမ်းပန်းတသာပေါ့ဩရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဗြမပီကြွဖို့အခုမှအလှဲ့ပေးတာကိုဖေရဝမနသာနဲ့ကျုံဆိုးပြီးတော့နေရာပြီးတော့တိကိဘုရားကအဘိဘူရေတို့ဓမ္မပီကိုရောက်တွန်းရောက်ခိုက်ကလေးကွယ်ဗြမာတွေကိုတရားဟောပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုမိန့်တော်မူတော့အဘိဘူကရှောက်တယ်တပည့်တော်ဘုရားစမ်းမိလို့အခန်းနာတစ်ခုမှပြောပူပါတယ်သတင်းသုံးပေါ်တွေကိုအကယ်၍မြတ်ဗြမာပီကိုအကြောင်းကြီးကြီးလို့ကြွားပြင်းရင်ဗြမပီကနေလူပီကကြားအောင်တရားဟောလိုက်ခြင်းလေလို့တပည့်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ကတပည့်တော်ကိုတရားဟောပါလို့တိုက်တွန်းတော့တပည့်တော်လူပီကကြားအောင်ဟောမယ်ဗျာအေးကောက်တဲ့ကောက်တဲ့ဟောလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဗြမတွေကဖယားတခါတည်းဟာဗြမပီကြွတာဆိုတော့ဖယားကြွတော့ကလေးမှာပဲဖယားစီကပဲတရားကိုသူတို့ကလာလို့ကြတယ်တော်တော်ဘုရားကကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့တာဝကဟောခိုင်းလိုက်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဩဘုရားကကိုယ်တိုင်ကြွတော်ကလေးကိုယ်တိုင်ပဲဟောရင်သိကောင်းမှာပဲနော်လို့သူတို့စိတ်ထဲအကြံဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုသိတော်မူတော့သီခိညာဆောဘုရားကတာဝကဘိဗုကိုထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းတော်မူလိုက်တယ်အဘိဗုရေမြမာရီဂျီနာအောင်ကြိုးစားပြီးဟောပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘိဗုကသူ့ရဲ့စွန့်အင်ကိုပြဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ချက်ချင်းပဲသူဒီအဋိဌံလိုက်တယ်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဝင်းဝင်းထိမ့်ပြောင်းနေတဲ့ဤပြမပီကြီးကစပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအမှောင်ကြီးကျစေသတည်းအဋိဌံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်းပြောင်းနေတဲ့ပြမပီကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘာမှမမြင်ရတော့အောင်ချက်ချင်းကြီးအမှောင်ကြီးဖုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းကြီးကမြမပြည်ရင်မဟုတ်ဘူးဓာတ်ပြီ6ထန်းရောလူလောကတစ်ခွန်းလုံးရောအကုန်လုံးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကြီးကျသွားတာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကြီးကျသွားတာအချိန်ဟင်းကခင်ဗျားတို့နေထွက်လာကရှိသေးတဲ့အာယုန်တက်လို့နေထွက်လာကရှိသေးတဲ့အမောင်ပြောက်အလင်းရောင်ထိန်နေလင်းနေတဲ့အချိန်မှာရုပ်တည်းအမောင်ကြီးကချက်ချင်းဖုံးသွားတော့ဘာသူဘာမှမမြင်ကြတော့ဘူးလူတွေလည်းပဲဟာပဲနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ။ဘာဖြစ်လို့များဒီအမောင်ကြီးကကြသွားပါလိမ့်မလဲ။အဲ့လိုလူတွေပါအမောင်ကြီးကြသွားတဲ့အခါကျတော့တုံတုံလှုပ်လှုပ်တည်းဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲ့တော့မြမာရီလည်းပဲတခါဘူးမှမဖြစ်စဘူးအလုံးပေါင်မဲနေတဲ့အမောင်ကြီး။ဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှမမြင်နဲ့တော့အမောင်မဲတဲ့အမောင်ကြီးကြသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဘိဓုမထေမြတ်ကအမောင်နဲ့အတူသူသည်ပျောက်ကွယ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်ပြီခဏကြာတော့မှအလင်းတန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့ မထေမြတ်ကြီးခုနကသူထိုင်တဲ့နေရာမှာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူး

သိညွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှမထင်မြတ်ကြီးကငါယခုဟောမဲ့တရားသည်လူပြည်ကတိုင်အောင်ကြားပါစေလို့အဋ္ဌဌံတော်မူပြီးတော့စတင်ပြီးတရားတော်ကိုဟောတော်မူလိုက်ပြီးအာရံပတ္ထနေကမထယုံဇထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနန္ထမစ္ဆုနောသေနန္တလံကာရံဝါကုံသရောအာရံပထခုပဲစပြီးအထုတော်မူရသံပါနေကမထအပြင်းတတ်တင်ကိုနင်းထုတ်တော်မူလိုက်ကြသံပါဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်၌ယုံဇထရရနဲ့ဂျိနမဏိပဲနဲ့ယုံဇတရရနဲ့ဂျိနမဏိပဲနဲ့ရှိသူတဲအောင်အားထုတ်လိုက်ကြသံပါကုံသရော့စင်မြောင်ကြီးတိနလာကာရံကျူယိုးနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒုနာတိဤဝညဉ့်ချင်းအောင်နင်းချိန်ပြီးတကယ်သို့မစ္ဆုနောသင်္နံသင်မင်းရဲ့စਿੱတဖြစ်တဲ့ကိလေသာရန်သူတို့ကိုဒုနာတအပြတ်ချေမုံတော်မူလိုက်ကြသံပါလို့ဣမံကတံဤဂါထာကိုအဘာတိလူပြီးကတိုင်အောင်ကြားသိဖို့ကောင်းစွာ

အဘိဓမ္မထေမြတ်ကြီးဟောနေတာကတော့ဗြမပီကဟောနေတာဗြမပီတခွင်ကဗြမာရီအလုံးမထေမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်အတန်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့စူးစိုက်ပြီးနိုင်ယူနေကြတယ်အလွန်ကျင်ဝင်လာတဲ့ဗြမပီတခုလုံးအတိုင်းသားမထေမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်အတန်လွှမ်းသွားတယ်ဗြမပြည်ရမကဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ကနတ်တွေလည်းတရားတော်တန်ကိုသူတို့ချာချာနားထဲမှာသူတို့ကြားနာခွင့်ရကြတယ်လူပြည်ကလူတွေလည်းပဲခုနကအမောင်ကြီးကြသွားတယ်အမောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့လင်းပြီးတော့အလင်းရောင်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့တရားတန်လူသားတွေလူသားတိုင်းရဲ့နားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြားလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့လူသားတွေအားလုံးစူးစိုက်ပြီးတော့နာယူနေကြတယ်အာရံပဋ္ဌခုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမထအပြင်းတက်တွေကိုနှင်းထုတ်ကြယုံစထရရနဲ့ကျင်နမနေကြလေနဲ့ရှေးသူတက်အောင်အထုတ်ကြဒုနာထတွေ့ရကြုံရသည်မြတ်အခဲခဲတွေကိုကြွလွန်နိုင်အောင်ဆင်းပြောင်းစိတ်မျိုးမွေးပြီးအထုတ်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မှုရလို့သူတိုင်းအတွေ့ပထမကြီးကထလေးထနဲ့အလုတ်လုတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ဟောတော်မူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့

ဒုတိယရေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီကနေ့ပဲလုပ်လိုက်ကြစမ်းမိုင်မောင်းတကယ်ဝေးတဲ့ခီးကြီးရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာမိုင်မောင်းတကယ်ခီးကြီးကိုသွားဖို့ဆိုတာတသက်လုံးသွားတော့ရောက်မှမမဟုတ်ပဲလို့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့သူရောက်မှမရောက်နိုင်တဲ့ခီးကြီးကိုသွားခိုင်းနေတာမသွားတော့ပါဘူးကွာလို့အဲ့လိုစိတ်

ပြီးတော့ဒါနေကြသူတို့ခံယူချက်အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲယခုကြည့်ပါအဘိဓမ္မတိမြတ်ကြီးကပြောတာအာရမ္ဘထခုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြတော့နေကမ္ဘထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြအောင်မြင်မှုကိုအနောက်အရှက်ပေးနေတာဟာပြင်းရည်ခြင်းနဲ့ဒိသာရေအောင်မြင်မှုမရအောင်နောက်ရှက်ပေးတာပါပဲလေပြင်းရည်တဲ့စိတ်ဓာတ်မိုးရွာနေလို့ဟာနေပူလို့ဟာနှီးနေချမ်းနေလို့သတိရခြင်းဖိုက်စားသေးလို့ကြောင်းမြူမြူပြပြီးတော့အလုံးမလုံးရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ်စီရောက်ပါမလားဒါကြောင့်နေကမထပြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုယ်တန်တန်ဘယ်တော့မှအဝိမခံလိုက်ကြနဲ့နေကမထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြဖိတို့မြန်မာနိုင်ငံကလေးကတူတူချာချာတယံဇာတတွေအလုံးပေါ်စားစရာလည်းပဲပေါ်တော့ဟိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးချင်ကြဘူးဘောတော့ကလူတယောက်အင်တော်ဦးတီတယောက်လှုပ်လှုပ်ထမ်းတဲ့တဲ့အလုံးစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဘောတော့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယခုတော့လေကိုသည်ကိုသည်အလုံးလုံးမှစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ယခုမနေ့လင်းပြီမြန်မာပြည်မှာအလုံးလုံးနေလိုက်ကြတာသူတို့ကတယ်လီဖုန်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မခွာဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်နေကြတာဖေဖုန်းနဲ့ပဲသူတို့တွေအချင်းကုန်းနေကြတာများကိုနေ့ကကလေးမလေးတွေအိုးမြန်မာပြည်တွင်းကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူတို့စားကြည့်တိုက်ကလေးတွေဆောက်ဆောက်ပြီးတော့လှူကြတယ်စားကြည့်တဲ့ဘတ်တဲ့တခြားဒါကွန်ပျူတာတို့လက်တော်တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူတို့တွေလှူကြပါတယ်တဲ့ကိုများသောအပြင်စာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်ထားပြီးမဲ့စာကြည့်တိုက်တွေပိတ်ချမ်းရတဲ့နေထိုင်မျိုးတွေမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ကုန်ဘယ်သူမှသိပြီးတော့စာမဖတ်ကြတော့ဘူးစာမကြည့်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုဘေဘိုတို့ဘာလို့နေတယ်ဒါတွေနဲ့တင်သူတို့အချိန်ကုန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်နေကမထာအပြင်းဓာတ်တွေကိုတင်ထုတ်ကြတယ်လို့ကဘုန်းကြီးတို့ဒုရီယာနေဝန်ဆိုတဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်။အရှင်တို့ကတပည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကမ္ဘာမှာအလွန်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံနဲ့ပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလူကြီးဟာအလွန်ထူထားပြီးတော့နှီးမြှုပ်စွန်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသူတို့လူမျိုးတွေမရောက်ရအောင်တကယ်တဲ့အခြေကုပ်နေရာယူပြီးတော့ထားလိုက်ကြတာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့နေမြေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ယခုကြတော့ခြေတံအမေရိကနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်ဂျိုရူကြီးလွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီတဲ့ဂျိုရူကိုပိုင်ဂျိုရူလွတ်တင်ပြီးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာသူတို့ကိုပိုင်ဂျိုရူကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေကထောက်လန်းပြီးတော့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဘာတွေကစပြီးတော့အသေးစိတ်လူတွေကအဲ့ဒီဂျိုရူကနေတကယ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါသိကြတော့မယ်မြန်မာပြည်ကိုအဲ့ဒီနိပညာစပြီးတော့သူတို့ကဒါကြော်တက်သွားပြီကြော်တက်နေပြီတချင်တို့ကဒါအာရှမှာယောကဘာမှာပါမြန်မာအတော်လေးတာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီထင်ရှားမှုကြော်ကြမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမ့်ပြီးလာလိုက်တာခြေတန်းခြေတို့ကမြန်မာကနေပြီးတော့အထောက်အပံ့ပေးခဲ့ရတဲ့လောနိုင်ငံတို့ဘာတို့သူတို့ကဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြော်တက်ကုန်ပြီဒါကြောင့်နေကမထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြယုံကတရရနဲ့ကျင်နမနေကြပါနဲ့ရှိစုတက်အောင်အထုတ်ကြအလုံးလို့ရင်တော့ဖြင့်လုံးတလောက်အတိုင်းတာတစ်ခုအတီတော့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတာရတာကသေးကြတယ်ထားပြီးမဲ့ဒီလောက်ဆိုတလောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့တင်အဲလောက်နေတဲ့ရက်တံပြီးတော့နေကြအဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကျုံတထရရနဲ့ကျင့်နမနေကြနဲ့ရှေ့သို့တက်အောင်အထုတ်ကြအဲ့တော့ဥပမာပါပိလဲဆိုတော့ဂုံစရောစီမြောင်းကြီးတည်နလာကရန်ကျူယိုးနဲ့သောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒုနာတီဝါညံ့ညက်ကြအောင်နင်းချပြီတကယ်သို့တောတဲ့စီမြောင်းကြီးတွေနေကြကိုနေတဲ့စားချက်ကနေပြီးတော့တောဇလမ်းအတိုင်းထွက်လာလိုက်ကြတယ်စင်းနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးလာပြီးဆောက်ထားတယ်။
ကျူယိုတိုင်ထိုးပြီးတော့ကျူယိုနဲ့ပဲကာကျူပင်နေနဲ့ပဲအဲ့ဒါခရံလိုရက်ပြီးတော့မိုးထားတဲ့ကာထားတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကလေးသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆောက်ထားတာတွေ့လဲတွေ့ရော့စင်ပြောင်ကြီးကကြော်မသွားပဲနဲ့ဘေးကနေကွင်းရှောင်ပြီးမသွားပဲနဲ့သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတက်တဲ့ဒီတိုင်းကလေးဆောက်ထားတာတွေ့တော့တဲအင်ကလေးပေါ်ကိုခြေတော့ကိုမြောက်ပြီးတော့ဖိချလိုက်ပြီစင်မြောင်ကြီးခြေတော့ဖိချလိုက်တာနဲ့တဲအင်ကလေးဟာပြိုဆင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အဲ့ဒီကျူရိုးတွေဟာညက်ညက်ကြေသွားအောင်စင်မြောင်ကြီးကနင်းချေပြီးပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းစင်ပြောင်စိတ်မျိုးမွေးပြီးအလုံးလုံးကြသမ်းပါတဲ့အခက်ခဲဆိုတာကတော့ဒါတွေးကြမှာအမှန်ပဲဘာတွေဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေးတွေးတွေးတဲ့အခက်ခဲကိုဘလို့နည်းနဲ့ကြော်လွှားအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမွေးပြီးအလုံးလုံးကြပါကျေးဇံမြမပီကမြမာရီဟောနေပေမဲ့ဒီတရားကလူတွေအတွက်အဓိကဟောတဲ့တရားပါဗျာအဲကြောင့်လူပီကကြားအောင်တပီတော့ဟောကျင်တယ်ဖေဟာအေးဟောပါဆိုပြီးတော့တိကိဖေဟာကတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းအဘိဘုမထေမြတ်ကြီးကလူတွေကြားအောင်ဟောနေတာအာရမ္မထကုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမတအပြင်းတတ်တွေကိုတင်ထုတ်ကြယုံရထရရနဲ့ကျင်နာမနေကြလေနဲ့ရှိသူတဲ့အောင်အထုတ်ကြဂုံတော်စီမြောင်ကြီးဒီနနာကရံကျူးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဒုနာတီဝချင်းချင်းကြည်အောင်နင်းချပြီးတကယ်သောမေဆုနောသီနံသီမိယစေတဖြစ်တဲ့ကိလေသာယံသူတို့ကိုဒုနာတအပြတ်ချေမှုန့်ကြသံပါလို့ဣမံကတဤကထာကိုအဘာတိလူပီကတိုင်အောင်ကြားသေးဖို့

ိမိတို့တွေကမိမိတို့ရနေတဲ့ဘဝခန္ဓာအပေါ်မှာသိပ်ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲမိမိတို့စိတ်တွေနစ်မြောပြီးတော့နေကြတကယ်တကယ်တွေ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုရနေတဲ့ဘဝကိုရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်မွေကြီးလေးကောင်လောင်အိမ်နဲ့မွေးထားတဲ့နေရနဲ့အလားတရံတူတာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပါကိုယ်စီကိုယ်စီရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဟာမွေကြီးလေးကောင်ဝင်ပြီးခွေနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာမွေကြီးဘယ်နှကောင်ရှိတယ်မွေကြီးလေးကောင်မွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာကတ္ထမူခကတ္ထမူခမွေကြီးများအကိုက်ခံရပြီဆိုရင်လေတကုံလုံးတောင့်တင်းပြီးတော့သစ်တုံးကြီးတွေကိုအဲ့လိုမာကျော်တောင့်တင်းသွားတာအစိတ်တွေတကုံလုံးပြန့်ပြီးတော့သစ်တုံးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကန္နာကိုကြီးထဲမှာအဲ့ဒီကတ္ထမုခလိုမွေကြီးဟာဘာတွေလဲတဲ့ဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးပထဝီဓာတ်20ကိုပြောတာအတက်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို32မျိုးခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်ခဲမာတဲ့ဓာတ်ကတ္ထမုခမွေကြီးနဲ့အလန္တရာတူတဲ့အရာဝတ္ထုအစိအပိုင်း20ရှိပါတယ်သံပင်မွေညင်ခြေသလက်သဲသွားအရေးအသားအကြောအယိုးရွရင်ချင်းစီအညို့နှလုံးအသက်အမြင့်အဖြင့်အဆုတ်ဥမမူတိန်အစာသည်အစာဟောင်းအုံနောင်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝ20ဟာခက်မာတဲ့မာကျောသောပထဝီဓာတ်တွေပထဝီဓာတ်တွေအစုဝေးအဲ့တော့ဆံပင်သည်ပရိသတ်ရဲ့ကတ္ထမုကမွေကြီးနဲ့မတူဘူးလားမွေညင်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်လည်းပဲဒါကတ္ထမုကမွေပါပဲဆံပင်ကလည်းပဲမိမိတို့ကိုနှီးမြှုပ်ဆုံးနဲ့ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလားမွေးညင်းကလည်းနှီးမြူဆုံးနဲ့မိမိတို့ကဒါဒုက္ခပေးနိုင်တာပါပဲခြေသည်လည်းတဲ့ဒါကလည်းဒါနှီးမြူဆုံးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမိတို့ကဒါကတ္ထမုခမွေးကြီးလိုပဲဒါဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အချင်းမင်းခြေသည်လည်းတဲ့ကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့သွားကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့အိုးသွားနာပြီဆိုလို့ချင်းအခံရခက်လာအောင်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျလာအောင်ကိုအဲ့လိုဒါဒုက္ခရောက်ကြတယ်ညောင်းသွားဆိုတာကပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကတ္ထမူခမွေပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာမွေလဲကတ္ထမူခမွေနောက်ပူတိမူခပူတိမူခဆိုတဲ့မွေများအကန့်ခံရပြီဆိုရင်လေတစ်ကိုယ်လုံးအပုတ်ရည်တွေတတိတိတတိတိယိုစီကြလာအောင်ချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့အပုတ်ရည်တွေကျဆင်းလာအောင်စိတ်တွေအဲ့ဒီမွေကပြင်းထန်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပုတိမုခမွေနဲ့အလားတရံတူတာပါလဲဆိုတော့အာဘောဓပိသယိပါဒလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအာဘောဓတိ12မျိုးရှိတယ်ဘယ်မျိုးလဲ

တတိတိတတိတိယူစီပြီးကြာနေတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါဘာမွေကြိုက်တာလဲဆိုတော့ပူတိမူခမွေအမွေလဲချွေးသည်ချွေးပေါက်တည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒါပူတိမူခမွေကြိုက်ခံရတာနဲ့အလားတရာတူတယ်အဲ့တော့မွေတွေဆိုတာဟာမိမိတို့တဘာဝအနေအထားဖြင့်ရှိလိုက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းအစိတ်တွေလည်းလွန်ပြင်းထန်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီမွေတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုသတိမပြုမိကြဘူး။ဒါကိုဘုရားရှင်ကလည်းညကြီးကဥပမာတွေနေတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီမွေကြီးတွေရှိနေတယ်နော်။ဒါကိုသတိပြုကြ။နောက်ဘုန်းကြီးတို့အကိမူခဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီမွေအကခံရရင်လေတကူလုံးပူလောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအဖူတွေအပိတ်တွေဒါလိုဖြစ်ကုန်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကူလုံးတကယ်လည်းအပူတွေလောင်ကုန်တာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလည်းပဲပြိဿယေဒါတိတတေဇောတဲ့အုံနာတေဇောတဲ့တန်တပနတေဇောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းအဖျားကြက်ပြီးဆိုလို့ချင်းအဖျားဟာတရားတရားနဲ့တရားသုံးတရားလေးအဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာဒါဘုန်းကြီးတို့အကိမူခမွေကြိုက်တဲ့သဘောပဲနောက်ဘုန်းကြီးတို့စားရတဲ့အစာသာတွေကြည်ညက်သွားအောင်ဒီဝမ်းအတွင်းမှာတီးပြီးတော့ခြေချက်ပေးတဲ့ဒီဇီရဏအဲအဲ့ဒီတေဇောဆိုတာရှိတယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတေးပြီးတေးပြီးရင့်ရော်လာအောင်အဲ့ဒါလိုလောင်မြတ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဇီရဏတေဇောဆိုတာရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစာတွေကြည်ချက်အောင်ကြည်ချက်တာကပါစကတေဇော။အိုမင်းလာအောင်တေးပြီးရင့်ရော်လာအောင်အပူလောင်မြတ်ပြည့်တာကဇီရဏတေဇော။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဒါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့မှာအပူဓာတ်၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မဟိတတိဥဒုသရုပ်တွေမှာလည်းပဲဓာတ်ဒီဓာတ်တွေရှိနေတာပဲဩပြီးကြတဲ့မေလ24ရက်နေ့မှာခွေးတို့ရန်ကုန်ရွှေပြည်ဟင်းကျောင်းထဲကဗရောက်ပင်ဟာထူးထူးခြားခြားပင်လုံးညုံမြအပွင့်နေဝေးနေအောင်ပွင့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မှတ်တမ်းတင်နောက်တည့်ရက်25ရက်နေ့ရောက်လဲရောက်ရောတပိပိတပိပိနဲ့ညှိုးပြီးတော့အပွင့်လေးတွေကျွေသားညိုင်းနေပိုင်းလဲရောက်ရောတပြုတ်ပြုတ်တပိပိလေတိုက်တန်နဲ့အဲ့ဒါကျွေကြကုန်ပြီ26ရက်နေ့လဲရောက်ရောအပင်မှာအဆုတ်အဆုတ်ပွင့်နေတဲ့ဗရောက်ပင်တွေဟာအကုန်လုံးပြုတ်ပြီးတော့ကျွေကြကုန်တယ်ဩကြည်သံမွေဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်ထဲတည်းမဟုတ်ဘူးအပင်ဗဟိတဥဒ္ဒသယုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဗရောက်ပင်မှာလည်းပဲဒီမွေတွေရှိနေပါပေါ့လားလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြောင်းတဖြူဖြူတဖြူဖြူဒါကျွေးကြနေတယ်အပွင့်ကြကလေးတွေကျွေးကြနောက်ဆုံးရိုးရမ်းပဲကျန်ခဲ့တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့လိုပဲပေါ့ကြည့်ပါတဖြူဖြူတဖြူဖြူနဲ့လူပြူရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဇေရဏတိသောရဲ့လောင်မြတ်မှုကြောင့်မျက်လုံးတွေဝေဝါလာတယ်နားတွေလည်းပဲဝေလာတယ်နားတွေလည်းထိုင်လာတယ်သွားတွေလည်းတဖြူဖြူတဖြူဖြူကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကုန်ပြီသမီးလေးတပိပိတပိပိနဲ့ဖြူကုန်ပြီအဲ့ဒါဘာမွေကြိုက်တာလဲဆိုတော့အက္ခိမူခမွေဘာမွေလဲအက္ခိမူခမွေနောက်တတ္ထမူခမွေတဲ့အဲ့ဒီမွေကက်ကန်ရရင်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်သလိုပဲတဲ့အကုန်လုံးတကူလုံးရှိတဲ့အကျော်ဒီဘာမှလှူရှားလို့မရတော့ပဲနဲ့ဘာမှကိုလှုပ်လှူရှားလို့မရတော့လောက်အောင်အဲ့လိုသေလောက်အောင်အစိပ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုတတ္ထမူခမွေလို့ပြောတာအဲ့ဒီမွေကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာကူပြောတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရေဝါယောဒတ်ဘာတက်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့မှာဝါယောဒတ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အစိတ်အပိုင်း6မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနာခေါင်းကထွက်တယ်လေနာခေါင်းကနေနာခေါင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လေနာခေါင်းကထွက်တယ်လေနာခေါင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လေအထက်ကိုဆန်တက်တယ်လေအောက်ကိုဆုံဆင်းတယ်လေအကျော်ရည်တဲ့တီးပြီးတော့တကုံလုံးလည်းပတ်နေတဲ့လေဝမ်းတိုက်ထဲမှာတည်နေတဲ့လေဆိုပြီးတော့လေဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလည်းပတ်ပုံ6မျိုးရှိတယ်လေဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလည်းပတ်နေပုံညီမြတဲ့အချိန်ကလေးမှာနေရတဲ့ရတာသက်သာတယ်လို့ဆိုရပေမဲ့အဲ့ဒီလေဖြတ်ပြီးလေသင်တုံဖြတ်ပြီးဆိုတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းထဲပရိသတ်ချက်ချင်းဟိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းသေးသွားတာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဘာမှလှူရှားလို့မရလားအောင်သေသွားတာတို့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းလက်တွေဘာမှလှူရှားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာမွေလဲဆိုတော့
ပြိတ္တိတထမူခမွေအမွေလေတထမူခမွေဆိုတာဝါယောဓာတ်ကိုပြောတာဘာတတ်လဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာမွေကြီး၄កောင်ဝင်းခွေနေတာ ਨੇ မတူဘူးလားမွေကြီး၄កောင်ဝင်းအောင်ခိုးနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တကယ်တွေးကြည့်သာယာဘွယ်ကောင်းရဲ့လားသို့တော်မိမိတို့ကဒီနေမီတယ်ဒီနေမီကြီးဟာသာယာဘွယ်လို့ပဲထင်ပြီးတော့ဒီနေမီကမိမိတို့တွေလုတ်အောင်မယုံနိုင်ကြဘူးမယုံချင်ကြဘူးတဲ့ဒါကိုဒီတဘာဝကိုသိအောင်ကမ္မထာနသရိယအရှင်မြတ်ဒီကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြီးပြောပြတော်မူကြတဲ့မင်းတို့ရနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတော့ဝေကြီးလေးကောင်ကိုယ်နေတဲ့ဝေကြီးလေးကောင်လောင်ထားတဲ့အင်းကြီးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ကြသံပါလို့ညာနဲ့မှသက်ဝင်လာအောင်ပြောပြပြီးတော့ဒီနေမြေကနေလွတ်အောင်ယုံထွယ်ဖို့ပြိသတ်ရေးကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားဗျာဟာအဲ့ဒီမှာအလောက်အကန့်ရှာဖွေဖို့ရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ကိုထိန်းချောင်းခိုင်းတာတာမွေကြီးလေးကောင်ထိန်းချောင်းခိုင်းတာတော့မွေကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ထိန်းရင်ချောင်းရင်ကနေမွေကြီးတွေရဲ့ကြောက်ပွင့်ရကောင်းတာဆိုတာကိုသိလဲသိရောတခါတည်းနောက်လက်မကြည့်လို့ပဲနဲ့အတင်းကိုထွက်ပြေးတော့တာပဲအတင်းထွက်ပြေးတော့တောင်းပေးထားတဲ့သူကကိုတောင်းပေးတာတဲ့လူထွက်ပြေးပြီဆိုတာသိလဲသိလိုက်ရောနောက်ကနေသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လူသတ္တမ5ယောက်ထက်လွတ်လိုက်တယ်လူသတ္တမဘယ်နှယောက်လူသတ္တမ5ယောက်လွတ်လိုက်ပြီမင်းတို့သူ့ကိုတွေ့တာနဲ့တတ်လိုက်ကြလူသတ္တမ5ယောက်လွတ်လိုက်ပြီပို့ပြီးတော့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့အတွင်းလူတယောက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့လူယုံတယောက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့သူနောက်ကနေပြီးတော့လူသားသမားငယောက်ကထချမဲကွာလိုက်လာတဲ့အတွင်းလူယုံကမှတကားတဲ့သူနာတီအောင်ရောက်လာပြီကြောက်လန့်ပြီးတော့သူဒီထွက်ပြေးလိုက်တာရွာကြီးတန်ရွာနှံ့တွေ့တယ်ရွာတန်ရွာဆိုပေမဲ့အိမ်6လုံးနဲ့ပဲရှိတာအိမ်ဘယ်နှလုံးလဲမောင်မောင်ပမ်းပန်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေ့တဲ့အိမ်နဲ့အရင်ဝင်ပြီးတော့စားစရာရှာတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတောက်စရာရေတပေါက်မှလည်းမတွေ့တော့ဘူးကိုရင်ဝင်ကြည့်ဘာမှစားစရာမရှိတောက်စရာလည်းရေးမရှိအိမ်ဖြက်ကြည့်နောက်ရင်တလုံးနဲ့ဝင်ကြည့်နောက်ရင်တလုံးလည်းပဲဘာမှစားစရာမရှိတောက်စရာလည်းမရှိအိမ်6လုံးသလုံးဟာအကုန်လုံးပြက်နေတဲ့အိမ်ကြီးတွေအိမ်ဘယ်နှလုံးလဲအိမ်က6လုံးဟာစိတ်ပြက်လည်းပြက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ပြက်6လုံးကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်ပြက်6လုံးတဲ့ကိုဓမြ6ယောက်ဝင်လာပြီတဲ့ဓမြဘယ်နှယောက်တမန်ချရောကဝင်ပြီးတော့ပွေနှောက်နေပြီ။ဘာမှမရှိတော့တဲ့အိမ်ထဲကိုတမန်ချောင်းရောကဒိမ့်ပြီးဒိမ့်ဒိမ့်ပြီးတဲ့ထက်ပြီးဝင်ပြီးတော့ပွေနေလိုက်တာ။အဲ့ဒီလူကကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့လေသူကဟာငါနောက်ကနေပြီးတော့လူသားသမားရောက်ကလည်းလိုက်လာပြီ။ငါကမဖြစ်မနေသတ်ဖို့လူယုံလူသားသမားငါရောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပြီ။ကြည်စံအာကိုရမောမောပါမနဲ့နားမယ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ငါဝင်လိုက်တဲ့ရွာကလည်းရွာပြက်ကြီးဖြစ်နေပြီအိမ်မ6လုံးနဲ့ရှိတာဓမြ6ယောက်ကလည်းပဲဘာမှမရှိတဲ့အင်းကြီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ငွေးနေပြီမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူဒီထွက်ပြေးလိုက်တော့ရှေနှမ်းရောက်လဲရောက်ရောပြိသက်ကြီးမြေကြီး၄စင်းကခန်းနေတာမြေကြီးဘယ်နှစင်းမြေကြီး၄စင်းကလည်းကြီးတွေတဝောဝတဝောနဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေတဤနဲ့အကျဲကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတွင်လက်တရဟိုဘက်ကနှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ကမှာကစိမ့်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေတိုင်းမျိုးမြင်းနေရပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကရောက်အောင်ဟိုဘက်ကရောက်အောင်ငါသွားနေနိုင်တော့ပြီဒီအန္တရာယ်ကြီးကလို့မှာပဲဆိုတာသူသိသွားဒါပေမဲ့ပြိသတ်ကြီးဟိုဘက်ကကူးဖို့ဆိုတော့လှေလည်းပဲမရှိဖောင်းလည်းပဲမရှိတံတားလည်းပဲမရှိအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဘက်ကမဖြစ်မနေရောက်အောင်ကူးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သူသိโอ้ตะด้าไม่ทุยาบุล่ะตะเนียဖြင့်วะလုံးကလေးတွေနှလုံးသွင်းလောတွဲပြီးတော့ဖောင်းမဖွဲ့ရဘူးล่ะวะလုံးကလေးနှလုံးသွင်းလောတွဲဖောင်းဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ဖောင်းဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖောင်းဘောတက်လန့်ယုံနဲ့ဟိုဘက်ကရောက်มาမမဟုတ်ပဲဖောင်းဘောရောက်ပြီဆိုတော့လက်ကလည်းလှူရှာရခြေတော့ကလည်းလှူရှာရအဲ့လိုယုံကအတင်းရက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမဖြစ်မနေရအောင်ကူးခတ်တော်မှာဟိုဘက်ကရောက်လဲရောက်ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့အခါမှာဘုဘကံမှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့ဘူးစိမ့်ဆိုပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့နေမြေကြီးဖြစ်မနေဘူးလား
အဲ့တော့အဲ့ဒီနေမီပဲရောက်အောင်ကူးဖို့လောအကြောင်းကိုကာမရဏသရိယမထေရကြီးတွေကတရားချင်းခင်ရတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တို့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မျိုးကြီးလေးကောင်ရှိနေတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတော်မူကြတယ်။ဒီနေမီကနေမိမိတို့တွေဘုဘကံရောက်အောင်ယုံနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယုံဖို့ထွက်လာကြတဲ့အခါမှာနောက်ကလူသတ္တမ၅ယောက်ပါလာတယ်။လူသတ္တမဘယ်နှယောက်ဥဇာသမား၅ယောက်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာခန္ဓာဘဏ္ဍပကိုရက်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့မိမိတို့ကိုသတ်မဲ့အဲ့ဒါလူသတ်တယောက်အနေနဲ့ပါမလာဘူးလားချမ်းသာကိုခံစားတယ်ဆင်းရဲကိုခံစားတယ်ဟာနာကျင်တယ်ตายာဝယ်ကောင်းတဲ့စသည်အပြင်အဲ့ဒီဝေဒနာလည်းပဲဒါလူသတ်သမားပါပဲဝေဒနာဆိုတာပါပါလေမတ်တင်ညာတွေမှတ်ထားလိုက်တာဟိုအမျိုးလိုတစ်မျိုးမှဒီလိုတစ်မျိုးမှအဲ့ဒီမတ်တင်ညာတွေဟာကြာကြာမှတ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်ပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတင်ညာတီးပင်လျင်လူသတ်သမားပါတင်ညာဆိုတာပါပါလေးစိတ်ဇော်မှုသင်္ခါရအဲ့ဒါလည်းပဲဒါလူသတ်သမားတရားဟုတ်ပဲအဲ့ဒါရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုသဘောသူကမျိုးစုံတာတိအောင်လုပ်နေရတယ်။တိမှုစုံဘောကလည်းပဲအကြာကြီးတိနေတာမှမဟုတ်ပဲ။ဟောတသိပ်ပြီးတော့တသိပ်ဖြစ်တသိပ်ပြီးတသိပ်ဖြစ်တသိပ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ရှင်းသိကပြက်နောက်စိတ်ပေါ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲဒါလူသတ်သမားပြည့်ချင်းကလေးများချင်းကပုံမောအောင်မိမိတို့ရဲ့နောက်ကိုလူသတ်သမား၅ယောက်ပါလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြတော်မူတယ်။အတွင်းလူသတ်ဖို့ဆိုတာကြတော့နန္ဒီရာကဒိဋ္ဌိပါပါလေးတဏ္ဍရာဂသည်တဲ့တကယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝသားတစ်ခုလုံးကိုအဆုံးသတ်သည့်အထိသတ်ပြည့်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါလူယုံလူသတ်သမားတဏ္ဍရာဂကိုပြောတာယာယံတဏ္ဍပေါ်နောပူဝိကန္တန္တိရာဂသကတတတရာတတရာပိနန္တိနိလူယုံကပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေမီကြီးဟာဒုက္ခနေမီကြီးမှမိမိတို့သိရလားမသိဘူးရောက်တဲ့ဘဝမှာပြောအောင်အဲ့ဒီလူယုံကနေပြီးတော့သူကဖန်ဆင်းပေးတယ်လူဖြစ်တော့လဲလူဘဝမှာပြောတယ်ခွေးဖြစ်တော့ခွေးဘဝမှာပြောတယ်ဝက်ဖြစ်တော့ဝက်ဘဝပြောတယ်အဲ့ဒါနန္ဒီရာကအတွင်းလူယုံကြောင့်မိမိတို့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံဖို့ထွက်ပြေးလာတော့ရှင်နာမှာအိမ်6လုံးမတွေ့ဘူးလားအိမ်6လုံးကရွာပြက်အိမ်နဲ့အကုန်လုံးပြည့်နေတဲ့အိမ်6လုံးဆိုတာအိမ်ပြည့်6လုံးဆိုတာအာယရဏ6ပါအာယရဏဘဏ္ဍပမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်တဲ့အဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးဒီအိမ်ပြည့်ကြီး6လုံးနဲ့မတူဘူးလားအိမ်ပြည့်ကြီး6လုံးနဲ့ဝင်ပြီးပွေးနေတဲ့ဓမြ6ယောက်ဆိုတာကအာယုံ6ပါအာယုံဘဏ္ဍပလဲကြည်ံမျက်စီတဲ့ကိုရူပယုံဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သာယဝဲကောင်းတဲ့ရူပယုံဝင်လာတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားကိုမကြိုက်မနစ်တဲ့အာယုန်နေမြင်ရတွေ့ရတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားလောဘတွေဝင်လာတဲ့ဒေါသတွေဝင်လဲဝင်လာရောကိုယ်တန်တန်ရှိနေတဲ့တတိတွေတမာတိတွေပညာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဓမြတွေဝင်မွေလိုက်တော့အဲ့ဒီအာယုန်နေဝင်မွေလိုက်တော့ပါမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဓမြတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝင်မွေလိုက်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မျက်စိအနန္တတရားကိုစိတ်အဲ့ဒီအိမ်ပြည့်ကြီးတွေတဲ့အာယုံ6ပန်းဝင်ပြီးပွေတဲ့အခါမှာတရာဝိရိယသတိသမารိပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုပါမသွားနိုင်ဘူးလားဓမြတွေဝင်မွေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်မြစ်ကြီးလေးစဉ်ချားနေတယ်ဆိုတာဩဃဒီပါကိုပြောတာမြစ်ကြီးလေးစဉ်ချားတာကဘာပါလိမ့်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကအာယုန်ဤပေါ်မှာတာယံနှစ်သက်တဲ့ကာမတဏ္ဍာကာမောကဘဝကိုနှစ်သက်တတ်မဲ့တည်ရတာဘောကကြည်ံဗိမိသာရမင်းကြီးဟာသောတာပန်ကျောင်းတရားကကြီးဩသာသရတကထောင်ထဲထဲပြီးတော့အစံငါရင်ငါဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်တာဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်သူဒီပါဖြစ်လေရဲ့အတန်ကြာတိအောင်ဘာမှမဆိုင်ရပေမဲ့အသက်ရှင်သန်းနေတယ်နောက်ဆုံးတော့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာနဲ့ဈဉ္ဉံရှောက်ပြီးနေလို့ဈဉ္ဉံရှောက်လို့မရအောင်ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲမိကြီးနဲ့ခင်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာပန်းကလေးညွန်းညွန်းသွားပြီးတကယ်သူဒီမိသားရမင်းကြီးဘဝပြောင်းရှာတယ်ဒီမိသားရမင်းကြီးသောတာပန်ကျောင်းတန်ကကြီး
မကရနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရှင်ကြီးဟာဘဝပြောင်းလဲပြောင်းရွှေ့ဘဝပြောင်းကန်ဒီကလေးမှာသူ့စိတ်အာယုံကပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတဲ့ဒီမရောက်ခင်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်တည်းကဝတ်တော်နတ်မင်းကြီးရဲ့အလုတ်အကျွေးကိုရံတော်သူကဘဝခုနှစ်ဘဝလောက်ကိုဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီဘဝကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတာခြေတန်သောတာပန်ကြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကတော့ကင်းတော့ပါပြီအပေပုံကတော့လွတ်မြောက်ပြီသို့တော်လည်းပဲသူ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီသတ္တမာရဏမင်းကြီးရဲ့ကိုယံတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကဆက်တက်ဆက်တက်ခုနှစ်ဘဝလောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီရောက်သွားတော့မိမိသာရမင်းကြီးတည်တော့ကိသံဇဏဝတ္တပဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့အဲ့ဒီဝတ္တဝဏမင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုယံတော်နှပ်သားသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါလေရောဒါပါလေဘဝတဏဘာတဏလဲဘဝတဏဘဝကကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကအိုးဒိဋ္ဌောကအယူဆရိအလွဲမရိပေါ်မှာသိပြီးတော့တကယ်တဲ့တာယာမှုရိအဝိဇောကအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသစ္စာဉာဏ်ဘယ်လို့မှမမြင်နိုင်တော့ပညာကိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးကဖုံးကွယ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီဒါကြောင့်ဘုဂုတော်ဘုရားကြီးကအေးယောဂီသူတော်စင်တွေကိုဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဒိဋ္ဌိခွာနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာခွာနိုင်ရမလဲဒိဋ္ဌိခွာနိုင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုဂုတော်ဘုရားကြီးတို့ကဒါထောက်ပြီးတော့ပြဒိဋ္ဌိခွာနိုင်မှအဲ့ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌောကလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဩဃ၄ပါးကြီးကလွန်မြောက်မှဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဩဃရည်ပြည်ရည်ကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ဝလုံးကလေးတွေတွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့လက်ဒီခြေတွေနဲ့ရက်လိုက်တော့မှဟိုဘက်ကရောက်တယ်လို့ပဲမဲခင်၈ပါးဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကရောက်အောင်ကူးဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ကမ္မတနာသတိယအရှင်မြတ်တွေကအာလုံးတော်တရားချင်းကရောစုကိုသူတို့သင်တို့ကိုအာရမထခုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမတအပြင်းတတ်တွေကိုနင်းထုတ်ကြယုံသထရရနဲ့ကျင်နဲ့မနေကြလေနဲ့ရှေးသို့တက်အောင်အထုတ်ကြနာတိဝကထွက်နေတဲ့ထွက်တယ်ဝင်လေကလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှူရင်းရှူရင်းမှရင်းမှရင်းကတတိရီအာကောင်းလာပြီတမာရီရီအာကောင်းလာပြီထွက်လေထွက်မှန်းတီးပြီးဝင်လေဝင်မှန်းတီးသွားပြီစိတ်တွေငြိမ်ပြီးတော့တမာရီကောင်းစွာရတော့တခါဘူးမှမရဘူးတဲ့သိရဲ့ညင်သက်မှုကြောင့်ပီတိတွေပတ္တတိတွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲတခါတရံတရားသူတွေ့ပြီလို့ထင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပေါ့ပါပါကောင်းငင်ပြန်နေရသလိုဝါကောင်းကလေးလိုသိပ်ပေါ့ပါပြီးတော့အဲ့လိုနေထမ်းမျိုးဖြစ်နေတာကိုသာယာသွားရင်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာညင်ညူးကြောင့်နဲ့မှနိကန္တိတဲ့ကျေးဇူးတခါဘူးမြင်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကလေးပေါ်မှာသာယာနေတာကိုနိကန္တိလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီနိကနိကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားမတက်အောင်သူကမလို့ဘူးလားဗျာ။ဒါကြောင့်ယုံသထရတာကလေးနဲ့ကျင့်နဲ့မနေကြနေတဲ့ရှိသူတက်အောင်အထုတ်ကြ။ကုံစရောဆင်းမြောင်းကြီးသည်ဆင်းမြောင်းဆင်းမျိုးမွေးပြီးတော့တွေ့သည်မြတ်အခဲခဲ။အော်တကယ်အထုတ်ပြီဆိုတော့ခေါရုံးကတော့အမတ်တမဲပေါ့။တကယ်သမာဓိအကောင်းလာပြီဆိုတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကရွာကနေရွာကနေပူကနေစိတ်ကနေသတိရပြီးဝေဒနာတွေပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြိဿယ်အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာမိမိတို့ကစိတ်တွေသိစူးဆိုင်ပြီးတော့မထားဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုဖယ်ခွာတဲ့ပြီးတော့မူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုကောင်းစွာထားပြီးတော့ရှုမှဆင်ញင်နိုင်ကြမှာအဲ့ဒီဝေဒနာကလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆင်းပြောင်းဆင်းမျိုးမွေးပြီးလွတ်လုကြသမ်းပါလို့ဘိက္ခုမထေရကြီးကမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ခေါ်တော်မူပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဟောတော်မူပြန်တဲ့ယောဣမသမင်းဓမ္မဝိနည်းအပမတောဝိဟတတိဘာဟာယဇာတိတံတရံဒုက္ခတံတံကရိတတိယောအကျဉ်သူသည်အပမတောအပမာရတရားလက်ကင်ထသည်ဟောတော်ဝါဖြစ်ပြီးဝိဟတတိနေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတုအပမာရတရားလက်ကင်ထနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဇာတိတံတရံဇာတိဇရာယာရီမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုပါရအတိတ်ကမေတော်လွန်မြောက်၍ဒုက္ခသန္တာဒုက္ခရဲ့ကုန်ဆုံးရနေမည်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ပါပုနေတိရောက်ရှိမှာမှန်ပါပဲရဲ့လို့ဣမံကတ္တဤကထာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသွေလူပီကတ္တအောင်ကြားစေဖို့ဟောမိတ်တော်မူလိုက်ပါပေတည်း
ချာယာကြီးတက်စင်းရင်နဲ့ဩချာယာဆိုတာဘေးတိုင်းလေတာလည်းပဲရှိတယ်အထက်အောက်လေတာလည်းပဲရှိတယ်အထက်အောက်ပဲလေလေဘေးတိုင်းပဲလေလေပေါ့ဒီနေရာကိုပဲချာယာကြီးပြန်ပြီးရောက်မနေဘူးလားအဲ့တော့တယ်လဇာဝင်းချာယာလေဘုံကြီးကတက္ကတယံသိပ်မြန်လုံးအာကြီးမူးနောက်ပြီးတော့လာအဲ့တော့ဒီချာယာကြီးရတ်တန်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့တော့ဒီချာယာကြီးရပ်ပါမလားတန်တရာခရီးကြီးမိမိတို့တွေဖြတ်သန်းချာယာစီးပြီးတော့လာလိုက်ကြတာဘဝမျိုးစုံမိမိတို့တွေလဲပတ်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားအဲ့ဒီဘဝမျိုးစုံလဲပတ်နေတဲ့ဒီတန်တရာချာယာကြီးလဲပတ်တာကိုရပ်ဖို့ဆိုတာဟာခလုတ်နှိပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာနေရမလဲအပမတော်ဝိဟတတိချာယာကြီးရဖို့ဆိုတာအနှိမ့်ရမယ်ခလုတ်ကအများကြီးမဟုတ်ခလုတ်တစ်ချက်တည်းပဲပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့နှိမ့်ရမှာခလုတ်ဘယ်နှချက်လဲအပမရခလုတ်ဘာခလုတ်လဲအပမရဆိုတာတတိကိုပြောတာအပမရဆိုတာဘာပါလဲတတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကပြနေတာတွေကိုအမြဲတမ်းပုံပေါ်လာအောင်သိနေရမယ်သဘောကိုဒါတတိလို့ခေါ်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောဟိုဒီသဘောတရားတွေပြိဿကြီးပြမနေဘူးလားမွေကြီးလေးကောင်ကကြိုက်နေတယ်မွေကြီးလေးကောင်ကြိုက်နေတာကိုသိနေရမှာကဘာနဲ့တတိနဲ့သိရမှာဘာနဲ့သိရမလဲမွေကြီးလေးကောင်ကြိုက်နေပါလားတတိကအမြဲတမ်းပုံဖော်ပြီးတော့ပြနေရအဲ့ဒီတတိသည်ချာယာကြီးလက်ပတ်နေတာကိုရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောခလုတ်ပါတဲ့အဘိဗုမတိမြတ်ကြီးကရောယေသူသည်အပမတော်အပမရတရားလက်ကင်ထားသည်ဟုတ်တော်အပြည့်ဝဝိယတတိနေနိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်သောတုအပမရတရားလက်ကင်တနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဇာတိတန်သာရံဇာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုပါရအတိကမေတော်လွန်မြောက်၍ဒုက္ခတန်တဲ့ဒုက္ခရဲ့အကုန်ဆုံးရနေမည်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ပါပုနေတတိရှောင်းရှိမာမမင်းဖြစ်ပါပြီးတော့လေလို့ဣမမိကတံဤကထာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသွေလူပိကတံအောင်ကြားသိဖို့ဩမိတ်တော်မူလိုက်ပါပေတတိဟောတာကတော့ပြမာရီကိုဟောနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အဋိဋ္ဌံထားတာကလူပိကတံအောင်ကြားပါစေသာအဋိဋ္ဌံမိဟောတဲ့တို့ရောက်လူပိကလူတွေပါအတိုင်းသားမကြဘူးလားဗျာအတိုင်းသားကြတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုလူတွေလည်းပဲစူးစိုက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားမှတ်သားနာယူကြခဏကြတော့မှသီကိဗျာကကဲအဘိဗုရေတို့အချိန်စီရောက်ပြီးပြန်ညစို့ဆိုပြီးတော့ပြမပိကနေပြီးတော့လူပိတို့ပြန်ကြွတော်မူလာကြတော့လူပိကိုချက်ချင်းပြန်ရောက်လာပြီးဆုံးကံကြီးရောက်ပြီးဖြည့်ချင်းကြောင့်မျိုးရင်းဆုံးကံကြွားလို့ဆုံးကံကပြန်တော့ဆုံးသောကြောင့်နဲ့မှဆုံးဖုံပေပြီးတိကိဘုရားလည်းပဲကန္နာဂုရိကြောင်းတော်တဲ့ဝင်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာရီဘုရားကိုဥတိုက်ဖို့ဘုရားခြေစင်းရတဲ့နေရာနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတိကိဘုရားကတန်ဃာရီကိုပေးတာခြေသားတော့မကြခင်ကန္နာတော်ကတရားကတံရွတ်တံများအသင်တို့ကြားလိုက်ကြသလားကြားလိုက်ကြပါတယ်ဘုရားဘလို့များကြားလိုက်ကြလဲဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့ကြားလိုက်ကြပါတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပြခြေသားတော့အဲ့ဒီတရားကထာကိုကွဲတို့နဲ့အဘိဘူတို့ဗြဟ္မပီကိုကြွသွားတဲ့အခိုက်ကလေးမှာအဘိဘူဗြဟ္မပီကနေလူပီကကြားအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားသမာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိကိဗျာကအဘိဘူရွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကထာတွေကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့တိကိမြတ်စွာဘုရားကပြန်လိပြီးခေါ်ပြတော်မူတဲ့အဲ့တော့ထိုအကြောင်းအရာကိုပင်လျင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကတကူသောနေ့ရဲ့နေုံလာပြီးနေမှာခြေသားတော်သီကိဘုရားလက်ထက်တုန်းကဤတရားဒေသနာတော်ကိုဗြမပီကနေပြီးတော့လူပီကတိုင်အောင်ကြားစီဖို့ဟောခဲ့ဖို့ပါတယ်ဆိုတာကိုဂေါရမဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကလည်းတဆင့်ပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတော်မူတဲ့

အာရမ္ပဌကုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြနေကမဋ္ဌအပြင်းတက်တွေကိုနင်ထုတ်ကြယုံသဒ္ဓရတာကလေးနဲ့ကြီးနပ်ပြီးမနေကြလေနဲ့ရှေ့သို့တက်အောင်အထုတ်ကြဂုံသရောစင်မြောင်းကြီးသည်နလကရံကျူးရိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒုနာတီဝညဉ့်ညက်ကြည်အောင်နင်းချေပြီးတကယ်သူမေဆုတော်သင်နှံသင်မင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ကိရိသာရန်သူတို့ကိုဒုနာဒအပြတ်ချေမုန်းလိုက်ကြသံပါလို့ဣမံဂတဤဂါထာကိုအဘာတိကောင်းစွာမသွေတကုသောနေ့ရဲ့နေုံလား

သောပုရိသောနာတောသောအင်ဇသတ္တသောအရိဟိယံသူတို့သည်ပရိရောဓောဝိုင်းယံပြုစုလိုထားပြီးတရထောကမကမဏံပတိထွက်ပြေးဖို့လမ်းကြောင်းကိုပရိယေသမန်တော်ရှာမိလိုက်တဲ့အခါမှာဝိသတိထွက်ပြေးဖို့လမ်းကြောင်းတင်တင်ရှာရှာတွေ့ရပြီးတတော်ထုသူပင်တွေ့ပင်တွင်ရသောလည်းပဲတောထုသူသည်နပလာယတိထွက်ပြေးလေလို့မှမမို့ပဲလို့တွေ့ပြီးတော့ထမပြေးဘူးဆိုရင်နဒောသောလမ်းရဲ့အပြည့်မဟုတ်ဘူးတတိဝထုထမပြေးတဲ့သူရဲ့သားလျင်ဒောသောအပြည့်သာဖြစ်ပါပြီတော့တယ်လို့ဣမမိကတဤကထာကိုလည်းအဘာတိကောင်းစွာမသိယ

ဓမ္မဝိနည်းအပမတောဝိဟတတိပဟာယဇာတိတန်တာရံဒုက္ခတန်တံဂရိတတိယောအကျင်သူသည်အပမတောအပမရတရားလက်ကင်ထားသည်ဟုတ်တော်ပါပြီဝိဟတတိနေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သောတုအပမရတရားလက်ကင်တဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဇာတိတန်တာရံဇာတိစရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုမွေးလေးကောင်ဝင်အောင်ခွင်နေတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပါရအတိတ်ကမေတ္တဝါလိုမြောက်၍ဒုက္ခသန္တာဒုက္ခရဲ့ကိုဆုံးရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အေးချမ်းတဲ့တပည့်ကတ္တံပါပုရိသေရောက်ရှိမှအမှန်မြင်ဖြစ်ပါပြီတော့တယ်လို့ဤမမိကတ္တံဤကထာကိုလည်းအဘာဒီကောင်းစွာမသွေဟောမိတ်တော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအလုံးစုံတရားရှိကသတော်သင်အပေါင်းတို့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုနှစ်ဆူသောဖရာတို့ဟောတော်မူခြင်းကြပါれဖရာဘနှစ်ဆူရှေးဥစွာတိကီဖရာလက်ထက်တုန်းကမြမပီကနေလူပီကကြားအောင်ဟောခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုပင်ရင်ဂေါရမဖရာရှိကတော်တကူသောနှစ်ရက်နေုံလပြည်နေမှာရောက်လာတဲ့တာဝကတန်ဃာပေါင်းတို့အားသတ်သိပြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုတရားဒေသနာတော်သည်နှစ်ဆူသောဘုရားတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားပါနှစ်ဆူသောဘုရားတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဘိရောကလည်းပဲဒီကနေ့တဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားရှိခင်သူတို့ဆင်တို့အဘိရောကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ညံရောင်လင်းပေးတော်အဖြစ်ဒါဘိရောလူမောဒနာဖြစ်ဖြစ်ဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားကိုရကြကုန်သောဘုရားရှိခင်သူတို့ဆင်ပေါင်းတို့သည်အော်မိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်စီရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမွေကြီးလေးကောင်ဝင်ခွေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားဟာလူသားသမားငါးယောက်ကလည်းပဲနောက်ကထပ်ချက်မဲ့ကွာလိုက်ပါလာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရရှိထားတဲ့လူသားသမားငါးယောက်ရှိနေတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းလူယုံဆိုတဲ့တဏှာကမဖြစ်မနေသတ်ဖို့လိုက်ပါလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိမ်ပြည့်ကြီး6လုံးနဲ့တူတဲ့အာယရဏ6ပါးဓမြ6ယောက်ဝင်ပြီးပွေနေတဲ့အာယုံ6ပါးဩက4ပါးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပြည့်ကြီးလေးသင်္ကအဲ့ဒီမှာခြားစည်းနေတော့ဩက4ပါးကလွန်မြောက်အောင်သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့မဲ့ခင်7ပါးကိုသီကိုသီဖောင်ပွက်ပြီးဒုက္ခကတိဉာဏ်ရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဖက်ကအေးချမ်းတဲ့ငင်းချမ်းတဲ့နေမျိုးကိုကိုသည်ကိုသည်အရောက်လှမ်းတော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းပြင်ဘုရားတို့တပည့်ပင်ကိုမေတ္တာဏီကုန်ပြီးသိညာအောင်ဆုလိုက်ကြဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါချမ်းသာကြပါစေအကုသို့ခပင်းယန္တသင်း

0: ဩခဏဝိရဒေထခဏတိတံဟိသောစရေအပတေဝါယပေယာထခနောဝပတိပါရိတောသာရဝနှလုံးပျော်ပြောင်းကြတဲ့ဟိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခဏံဗုဒ္ဓပါရတုံလဘဟုကြုံရလင့်တောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးကိုမာဝိရဒေထလောကီကိစ္စအဝဝကြောင့်နေညပုံသေးမချွတ်လွဲကြပါစေနဲ့ဧယုတ်တံကြောင်းကြောင်းကြကြသရိယအောင်နိမ့်ညညတိုက်တွန်းဇံမယစေတော့ခနာတိတာအခွင့်ကောင်းကောင်းမှမသိသရိမမူကြုံလွန်ပြီးသွားကြတဲ့သူအပေါင်းတို့သည်သောစရိသာသနာဘအခါကြလျင်ဖြင့်အပါယအပေးတွေးမိအရေးကြောင့်ဩပူဆွေးကနေကြရလေကုန်၏ဆိုဘိတ်မညာစိစိနာလောကင်းငါသဲမြပွင့်ကုန်ကြသာဘုရားသာသနာခိအခါဝဲလူယွာနတ်၌နင်းကြုံကြိုက်လဲအမိုက်မချွေအလိုက်နေ၍အခြေမကြည့်အချီနီလျင်ရီရီရောင်တောင်းခုတိုင်အောင်သည်တန်းကောင်လွယ်တော်ဦးလဲ၌ရှင်းတဲ့ပါကုန်းအပြိဖုံသည်မိုးလုံးတိန်တိုက်လျာမကြိုက်သာအမိုက်အပြားအင်းလေးပါတဲ့နင်းကားရာထောင်မကမောင်ဤလူပေါင်းလူရွာသာသနာ၌ကျမတော်၍ယခုတွေ့လဲအလေးမလွဲအများနဲ့လျင်မိုက်မြဲနေနေမိုက်ဆရွှင်ဤမြဲမြင်လောကဤဘဝကဒုက္ခဆင်းစဉ်ချမ်းသာကင်းဤသေမင်းအစာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တနာဘလူအမောင်ပူ၍အယူပြင်းပြင်းနှင့်ကိုထင်ဤနေနေမဆိုင်နေပိုင်မဟုတ်နှင့်ယုတ်နှင့်နဲ့နှင့်တန်တန်ကိုနှင့်ညာမစုအပေါ်ဖြူ၍မူမူမေမေအများလေးဖြင့်နေရဲ့အပေါ်လွန်ငဲ့တုံးပြီးအာယုံဝတ္ထုမိသားစုကိုမှုမှုရရနင်အားကြလဲဓမြသေမင်းသူတတ်နင်းကမငင်းဆန်သာနင်းခန္ဓာသည်ပြာပုံအပြီးဖြစ်လို့ဤပြီးကိုဣရိယရသေး၍တော်သောတရားမကြွယ်အထုံငယ်လျက်အဘယ်စခန်းသွားမြဲလမ်း၌တပန်းဟိုက်ဟိုက်တရှိုင်ငင်ငင်တညင်ညွညွဆင်းရဲပိုလျက်ထိုးထိုးဘဝအနန္တလင်အစမဆုံးအများထုံသည်အနှုံးမပြက်အောင်တဲ့ဝဲတသက်နွယ်နွယ်အမြင့်တွယ်သို့အဘဲထိုးထိုးဥရဟုသည်နင်းလို့လူမိုက်သွန်လန်းသည်တသမထိုးကြောင့်ဒုံမေးတရားချစ်ခင်ရတဲ့အသင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်ကအပတိသန္ဒရာတကွင်ကြီးနေခင်ရစဉ်ကာလကမင်းရဘူးခဲ့ကြတဲ့မေညံဖုန်ညံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားအထူးတို့ကိုဝါယမေယာထအခွင့်ကောင်းသက်ကာလအာဂုံလွှဲ၍အယယူတော်မူလိုက်ကြဇံပါဘောတုံမကံတရဏဂုံသီလဆုံးဖြင့်ဂုံလုံးပြိဝခွင့်ကောင်းရ၍ဗုဒ္ဓကိုမြင်ကြတဲ့အသင်သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာခနောဘဝအဆက်ဆက်ကြုံမှုခက်လာတဲ့တသက်တခါကြုံလာတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးသည်ပတိပါရီတော်ရှေရှုမြတ်မောက်ရောက်ရှိနေလေပြီတကား
1: ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုခောဇာတက္ကရာ1380ခုနေုံလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့3ရက်6လ2018တနင်္ဂနွေနေ့စကမှုနိုင်ငံမဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့အခွဲအမှတ်တဲ့သစ္စာပါရမီကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အေးမြွွေထွေးသောဘုန်းကြီးကိုင်းစေနာတရတရားမေတ္တာအေးအဝါသားများကိုခေါ်လုံပြီးတော့အမှုဆောင်လူချင်းများကျိုးတော်ဆောင်လူချင်းများစိတ်တူတရတူဆန္ဒတူဆင်ကျက်ပပူဇော်အပ်တဲ့မဟုတ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတနေ့တာတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခနေ့မှလည်းပဲတရားတော်နာယူမယ်လို့စိတ်တူကိုမြဝမ္မတသနဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားကိုလိုလားကြတဲ့တရားမြတ်နိုးကြတဲ့တရားခင်တွေ့ကြတဲ့သူတို့စဉ်တရားနာပိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ကိုယနေ့ဦးစင်းမြတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ္ဆာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့ဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရမယ်တရားကပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘာတရားလဲပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတော့ ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းလို့တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့လို့ပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တည်းဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေဟာရောက်လာတတ်တယ်ကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်တွေငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒါတွေဟာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလက်နဲ့သုံးမျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်လက်နဲ့သုံးမျိုးကတော့သုံးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ပြရမယ်တဲ့လက်နဲ့သုံးမျိုးကနံပါတ်1တဲ့အတ္တာဓိပတိယတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကာဓိပတိယနံပါတ်3ကတော့ဓမ္မာဓိပတိယဆိုပြီးတော့လက်နဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းများပြောစားလက်နဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီသုံးမျိုးကလည်းဘယ်ချိန်မှအသုံးချရမှာလဲဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်တွေလာတတ်တယ်။ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲကောင်းတယ်လို့ကိုလုပ်ရင်ကလည်းတခါတလေစိတ်မပါတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။တခါတလေသူတို့ကောင်းလို့တည်ငင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။တခါတလေတဲ့ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အတ္တဓိပ္ပိယတဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိအကြီးမူထားပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိကြီးမူဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ကိုရှေ့ဥစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုရှေ့ဥစွာသူတော်ကောင်းတို့တွေဆုံးမပေးရတယ်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုရှေ့ဥစွာဆုံးမရမလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့စားစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရင်နဲ့နှလုံးသားထဲကဲအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရဖို့ရတဲ့လာပြီးတော့ရှာဖွေစုဆောင်းကြတာဖြစ်တယ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်နင်တော်တော်ဖြစ်မှလားနင်တော်တော်ညံ့မှလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာတောင်မှနင်ဒီစိတ်တွေပေါ်ရသလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာတောင်မှလည်းဒီပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရသလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတော်ကောင်းများတွေဆုံးမပြီးတော့အတရားကိုစူးစမ်းနိုင်အောင်စူးစမ်းပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တာဓိပတိယလို့ခေါ်တဲ့ပြောစားပါတဲ့တော့အတ္တာဓိပတိယအတ္တာဓိပတိပေါ့အတ္တာဓိပတိပြောကြည့်စမ်းအတ္တာဓိပတိအဓိပတိဆိုတာအကြီးမှုကိုပြောတာအတ္တဆိုမိမိကိုယ်ကိုလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးမှုထားပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုက်တွန်းပေးရတယ်တိုက်တွန်းတော့တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းနေရလဲကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမတဲ့နေလေးနဲ့ဆုံးမရတယ်ဘယ်လိုဆုံးမတဲ့နေလေးဆုံးမရမှာလဲဆိုတော့ငါဟာစားစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရင်နဲ့နှလုံးသားနဲ့မိမိရဲ့ကိန်းအောင်ကိန်းမွေရအတွက်တရားကိုလူလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုရှာဖွေစီးမှုလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာဒီရောက်တဲ့အခါမှာကိုကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြီးမားပြီမယ်လို့ရောက်လာတဲ့အခါကျမှပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်လေးတော်ဖြစ်မှလားနင်တော်တော်ညံ့မှလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့လိုတရားကိုအထုတ်ချင်အောင်ကြိုးစားပေးရတယ်ဒါနံပါတ်1အတ္တာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာနံပါတ်2တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလောကဓိပတိလောကကြီးကိုကြီးမှုထားပြီးတော့လည်းပဲဒါနသီလတမထဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်နိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကိုအချင်းမှုပဲချိန်မှထားရမလဲဆိုရင်ပြင်းရတဲ့စိတ်တွေလာရင်ငြင်းငွေးတဲ့စိတ်တွေလာရင်ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေလာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတရားနဲ့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ပေးရတယ် ဘယ်လိုတိုက်တွန်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီစားစရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားလာအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားရင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာအစဉ်ကိန်းဖို့ရာအတွက်တရားအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့တောင်မှနင်လေးပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ညှင်းငွေ့တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ရှိရဲ့ကိုယ်မဆောင်တဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကတည်တယ်ဟဲ့နင်မလိန်နဲ့ဟဲ့ရေသာမဆောင်တဲ့ရေသာရေသာဆောင်တဲ့တရားသိတယ်ကိုမဆောင်တဲ့ကိုမဆောင်ကိုဆောင်တဲ့တရားသိတယ်နင်မလိန်နဲ့မညာနဲ့ဆိုပြီးတော့လောကကြီးကိုရှစ်ကြောင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်လည်းပဲကြိုးစားပေးရတယ်လောကဒီပတိယောကြည်ပါဒီပတိအဲ့ဒါလက်နဲ့တည်းတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှရှိထားရမယ်လက်နဲ့တည်းပဲဗျဘယ်ချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကသုံးချရမှာလဲဆိုပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဆုံးမရဘူးညင်းငွေးတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဆုံးမရဘူးဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဒီတရားလေးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့ပြီးရတယ်နောက်နံပါတ်3ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းဓမ္မအဓိပတိတရားတော်ကိုကြည်မူထားပြီးတော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအလုပ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်ဖိဖိစီစီလေးလုပ်ပေးရတယ်တရားတော်ကိုဘယ်လိုကြည်မူထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဆိုတာတကယ်လို့ရတကယ်ရကြတယ်ဘုရားရှင်လက်ထတော်အခါကာလတုန်းကလည်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထတော်အခါကာလတုန်းကလည်းပဲတကယ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်သမီးလေးတရားတွေရသွားကြတယ်ခုနှစ်သားလေးတရားရသွားကြတယ်တကယ်တရားလို့ကိုတကယ်လို့တဲ့အချိန်ကျမှတရားနဲ့နင်းနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့လွဲနေတာချော်နေတာပြင်းနေတာညှင်းငွေနေတာဟာနေတရားနဲ့တော်တော်ဝေးပါလားနေတရားနဲ့တော်တော်ဝေးပါလားကြားလေကြားလေဖရာတရားတော်တွေပြည့်ရခြင်းနေတရားနဲ့တော်တော်ဝေးပါလားဆိုပြီးတော့တရားတော်အချီးမူထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ကိုလှုပ်ချင်အောင်လည်းပဲဆုံးမပြီးတော့အဲ့လိုလက်နဲ့လည်းပဲတိုက်တွန်းပေးရတယ်လက်နဲ့၃မျိုးလက်နဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲလိုက်ဆိုအတ္တဒီပတိလောကဒီပတိဓမ္မဒီပတိပြောကြည့်စမ်းပြောတာဟောအတ္တဒီပတိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တယ်တရားရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတရားနာယုံလေးနဲ့သာဓုခေါ်သွားယုံနဲ့ပြန်သွားလို့မရဘူးပြောပြတဲ့တရားဦးတဲ့တရားနားလည်အောင်လည်းလုပ်ရတယ်ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားဆိုတာယောဂီတို့တဲ့နားထောင်ကောက်အောင်ပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလည်အောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားဒီသူတော်ကောင်းလို့နားထောင်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်ပြောပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဓမ္မသာလည်းသူတော်ကောင်းလို့အလုလုလို့ရတယ်တရားကိုနားပြီးတော့သာဓုသာဓုဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရမယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်

ရောင်းမရဲတဲ့ရှာရဲဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ရောင်းမဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဟင်းနေမှွေတယ်တဲ့ဘယ်တော့ဟင်းနေကိုမှွေမှွေတဲ့သူကလေဓပ္ပိတုပရတံနဓပ္ပိတုပရတောနယထာအဲ့ဒီရောက်မှဟင်းနေဘယ်တော့ပဲမှွေမှွေချူတာငန္တာချင်းတာစက်ထားကိုလည်းပဲသူမသိဘူးဟင်းတော့မှွေတယ်ဟင်းရရတော့သူမသိဘူးရှာကမှသူတော်ကောင်းတို့တင်ချင်တာလေးတင်လိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းသိတယ်ငန်းနေလေးတင်လိုက်ငန်းတဲ့အကြောင်းလေးသိတယ်တဲ့ရှာကတော့အဲ့တော့ရှာတော့တဲ့ဘာပဲတင်တင်တင်းတင်းတင်းသူတော်ကောင်းတို့အရသာမှန်သမျှအကုန်လုံးသူသိတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာတဲ့ရောင်းမရဲ့ရှာရဲ့နှမျိုးရှိရောင်းမသည်ဟင်းနေရာတွေငွေရပြင်မယ်လို့ဟင်းရဲ့ရတာမသိဘူးရှာကတော့ဟင်းရဲ့အရသာတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းချူရင်ချူတယ်လို့သိတယ်ငန်းရင်ငန်းတယ်လို့သိတယ်ဆက်ရင်ဆက်တယ်လို့သိတယ်အဲ့လိုဥပမာပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကျွတ်တို့လူလောကအတိုင်းဝန်းကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတစ်စားကိုချပြတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတစ်စားကိုချပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားသာနာပြီးတော့တရားမကျင့်ရင်အဲ့ဒါရောင်းမှနဲ့တူတဲ့လူပြောတာဘာနဲ့တူတဲ့လူသူကဘာတော့နားတယ်တရားတော့ကျင့်ရလားအဲ့တော့တရားနာပြီးတော့တရားမကျင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့တူတာတော့အေးဒါကြောင့်ရောင်းမှနဲ့တူတဲ့လူဖြစ်စင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါလည်းသူတော်ကောင်းလို့တဲ့ဦးဇင်းမြတ်ကကိုယ်ပဲအတ္တနမတိနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဥပမာပြပြီးဟောတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းမြတ်ကရင်းရင်းပြောရတဲ့စကားပဲနောက်တစ်ခါရှားတယ်ရှာနဲ့တူတဲ့လူကနားလဲနားတယ်တဲ့နားတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်နေဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာခေကြီးမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားကိုနားယုံနေဘယ်တော့မှတရားမရနိုင်အဲ့တော့နားတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်တို့ကျင့်ရသေးတယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတမစ်တဖို့ရရမရရရရဒီလူကိုလုံနေရမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စပဲဗျအဲ့တော့တမစ်တဖို့ရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်ထားရတယ်လုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်တော်ထားရတယ်သို့တော့အဲရရမရရရရသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဗျာဆိုတော့ကို့မှာမျိုးစီရဒါသက်ပင်နေတဲ့ဥပမာပေးတော့မျိုးစီရတယ်လို့ပြောတယ်ဇကလုံးကြီးကြီးနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါပါရမီလို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ဗါတဲ့တော့သက်ပင်နေတဲ့ဥပမာပြောရင်ဒါမျိုးစီရတယ်မျိုးစီရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေရေရေမြေရေဘယ်ချင်းဖြူဖြူတွေ့ကျင်တဲ့ချင်းတွေ့သူဟာအပင်ပေါက်တော့တာပဲအဲ့တော့မျိုးစီမရှိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အပင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့လောကမှာထုံးစံမရှိဘူးထုံးစံမရှိဘူးဆိုကျုပ်ကိုကိုလိုကန်လည်းပြောတဲ့တကားတယောက်ကြုံမှုတယ်တဝဲမှာအပင်မှာမျိုးမပြအမြင်မပြဆစ်ဆက်တည်းရကံကြောင့်နိုင်အောင်နိုင်အောင်ကြောက်ကံဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နည်းလျောဆိုဒါလေးကိုရှင်းကျက်ထုတ်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရှင်ပြရတယ်တချို့လဲမှန်တယ်တချို့လဲမမှန်ဘူးလေဟဲ့ဖျားဟုတ်တယ်ဟာကွယ်မင်းဘယ်လိုပြောတာရောလို့ဆိုတော့တပိတော့စိုက်နေတဲ့ရောဘာဟာမျိုးစင်ပေါ်ခိုင်းကူစိုက်တာကျုပ်ကဘာပြောမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ကဒါပေမဲ့လို့မျိုးစစ်မပါရင်မရဘူး။သကမကြီးတကကြီးတွေဘာမှပါအောင်မရတယ်။မျိုးစစ်မပါရင်မရဘူးလေ။ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမင်းမျိုးစစ်ဖုံမျိုးစစ်ဒီလိုပဲယူရတာ။ဒါနာမျိုးစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းတို့တင်နောက်ဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့လုံးသမျှအားလုံးအစအစင်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်တယ်။ဒီလားမျိုးစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဘဝကျတော့ပိုရေးပိုရေးကောင်းတယ်။အကြောင်းကောင်းတာသမျှပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးတရားလည်းကောင်းနေမှာပဲ။အကြောင်းမကောင်းရင်တော့အကျိုးတရားလည်းမကောင်းဘူး။ဒီတော့ကောင်းပြီစားစကားလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရတန်တုဏ္ဍာသာဓုကမနတိခရောတာတန်တုံငါဟောလတန်တော်တရားစကားကိုသုဏ္ဍာကောင်းစွာနားဆက်ဆိုင်ထောင်ကြတယ်မနတိခရောတာနှလုံးသားထဲမှာစွဲမြဲနေအောင်နာယူမှတ်သားကြည့်ညိုကြအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့စကားရဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားကိုနာယူနေမနာနဲ့နားတဲ့အတိုင်းလေးကျင့်နေအောင်ကြိုးစားပေးရနာယုံနေနာပြီးတော့မချင်မဲနဲ့များသူတော်ကောင်းတို့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါရောင်းမှန်းနဲ့တူတဲ့လူပဲဟင်းကိုတော့မွှေးတော့မွှေးတာပဲဒါပေမဲ့သူဟင်းရရတာမသိဘူးအဲ့တော့ရှာလူဖြစ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတို့ရှာနဲ့တူတဲ့လူလို့ဖြစ်ရမယ်ရှာဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ငန္ဓာလေးတင်လိုက်ငန္ဓာသိတယ်ခြူတာလေးတင်လိုက်ခြူတာသိတယ်စက်တာလေးတင်လိုက်စက်တာလေးအကုန်လုံးသိနေတာပဲတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတလုံးသိတလုံးသိတလုံးသိသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခြင်းချံကြိုးစားပွားများနိုင်အောင်လည်းပဲအလုပ်လုပ်ပေးရတယ်เจ้ามาตุรกองတို့ဆရာဆရာမကနေစာတွေတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အရောက်တက်ကအင်စာမလို့လို့ရှိရဲ့ဒီเจ้าသားဟာပညာတွေဘယ်လိုမှမတတ်နဲ့
လောကဥပမာပဲဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတော့အခုရောက်လာတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းစာသင်ပေးလိုက်တာပဲအင်းရောက်တော့အင်းစာမလုပ်လို့ရှိရင်ဒါနာပြီးတော့ပြစ်ထားတာနဲ့တူတယ်နာပြစ်ဆိုမလုပ်ရဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တိမိမိအိမ်မှာလုပ်ငန်းဆောင်တဲ့ကိစ္စဟိုတရားတွေနဲ့မလုပ်နိုင်ပေမဲ့လို့အားလာတဲ့ရုပ်တွေဒီကိုလာပြီးတော့လုပ်ရတာဟာဒါနာပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှာနဲ့တူတဲ့လူဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ကဲဒါဆိုပြောကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းတယ်လို့တော့ကောင်းတယ်လို့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်လို့လုပ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေတဲ့စိတ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးမျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်ပြရတယ်နံပါတ်1တဲ့အတ္တဒီရီတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအကြည့်မှုထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေတဲ့စိတ်တွေလာရင်ဆုံးမပေးရဘူးဒါဒီစားတဲ့အမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်မဟုတ်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်လည်းကိုစားနေတာပဲဝတ်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ကိုယ်လည်းဝတ်နိုင်တာပဲနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာပြီးတော့တရားအထုတ်တာမဟုတ်နေစရာထိုင်စရာရင်လည်းပဲကိုယ်မှရှိပြီးသားတယ်လေသူတော်ကောင်းတရားရင်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိမွေရအတွက်အစဉ်ကြိုးစားပြီးတော့လာပြီးတော့လုပ်တဲ့ကမ္မဒီရောက်တဲ့ကမ္မပြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်နင်းတော်ဖြစ်မှလားနင်းတော်ညံ့မှလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့တရားကိုနားနေအောင်တရားကိုရှုမှတ်နေအောင်ကြိုးစားပေးရတယ်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာမိမိကိုယ်ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆုံးမလို့မှမရသေးရင်လောကရဲ့လောကဒီဂရီဆိုတဲ့လောကလက်နေကြီးနဲ့ဆုံးမပေးရတယ်။နင့်ကိုပါဝင်ခြင်းကတရားထိုင်နေတယ်လို့နင့်ကိုမြင်မိမယ်လို့နင်ပြင်းနေတာသိတယ်။ကိုမဆောင်တဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကသိတယ်ဒီဓမ္မယုံမဆောင်တဲ့ဓမ္မယုံဆောင်တဲ့တရားသိတယ်။နင်မလိန်နဲ့မညာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောကကြီးကိုအကြည့်မှုထားပြီးတော့ရှစ်တက်ကြောက်တက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုပြင်းညင်းငွေတဲ့စိတ်တွေလာတဲ့အခါမှာစူးစမ်းပေးရတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေဟာတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်တကယ်လို့ရင်တကယ်ရပါလက်ကဲနဲ့မင်းနှင်းကြမှာလုံနေတဲ့အခါမှာဒီတရားပေါ်မှာစိတ်မပါဘူးလက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နင်းတော်ဖြစ်မှလားတရားတွေဟာလေနင်းနဲ့မတန်တော့ဘူးတရားတွေဟာကောင်းလွန်တဲ့တရားတွေဟာနင်းတော်ဖြစ်နေနင်းနဲ့မတန်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းပဲဓမ္မတိပ္ပိဆိုတာတရားတော်ကိုအကြည့်မှုထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့စူးစမ်းပွားများပေးရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားပွားများပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတဲ့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပဲတဲ့သောတာပန်နာသောတာပန်နာသောတာရေရေအာပန်နာရောက်တာဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကစီးသွားတဲ့ရေဟာဟိုပင်လယ်ဝါနရောက်သွားမယ်သမုတ်ပင်လယ်ဝါနရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေဟာနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လာရုံထုံးစံမရှိတော့ဘူးကျန်ကမြတ်ကဒါဥမာပေးတာသောတာပန်လူမျိုးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေသီသီရဲ့နောက်ကာလမှာတဲ့သူအပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ဖို့ရအကြောင်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုလိုတာကတော့စီးတဲ့ရေဒီနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မလှဲ့တော့သလိုသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မလှဲ့တော့ဘူးဘုရားတော်ဘုရုဇေအနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့ဗြမပြည်ရောက်သွားစေအောင်နဲ့နောက်တစ်ချိန်မှသူတော်ကောင်းတို့အပယ်လေးပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနိုင်တယ်တည်သေးရနောက်ကာလမှာသူတော်ကောင်းတို့နတ်ရွာသူပတိကိုရောက်သွားပါစေအောင်နောက်တော့ကန်ဒီဘာတွေခုံသွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေဘုရားကဘာပြောလဲအပြင်းနေအေးညက်အပယ်လေးပါးပါတဲ့ဟုတ်ပြီဒါပြန်သူကတိကယာယီသူကတိကပါတဲ့တော့အခုလူဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာတာယာယီတဲ့ပုရုဇဉ်မှန်ရတာယာယီနေအိမ်ပဲကြအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကအမြဲနေအိမ်ပဲတဲ့ပုရုဇဉ်မှန်လို့ရှိရင်ဒါသူကတိကယာယီနေအိမ်ပဲသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတည်တော့မှလည်းအဲ့ဒီသူကတိကအမြဲအိမ်ဖြစ်သွားတော့တာဗျအမြဲအိမ်မဖြစ်သည်မြတ်ကာလပါလို့ကျွတ်တော့ပဲလေးပါးကိုအချိန်မရွေးကြရောက်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမကြနိုင်မလားကြနိုင်လားစိတ်မချရဘူးစီဝါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့နောင်အေးရအေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့စီဝါရှာရတဲ့စိတ်ချရအောင်ရှာရတယ်လို့တရားရှာတဲ့ခါမှလည်းကိုယ့်ဘဝကိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ချရအောင်တရားရှာရတယ်။သွားကြမင်းသွားကြဆိုရဲ့ကွယ်ပြန်ကြမယ်ဆိုအဲ့လိုအိုးရောရောကြောက်ရောထဲမှာကိုမပါစေရဘူး။ဘာလို့ကုံသွားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်တဲ့ဓာတ်လေးတွေမတိပဲနဲ့တိပဲမရပဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်လို့မရပဲနဲ့ဆိုရင်ချင်းဆိုတာပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဆိုတော့သောတာပန်ကလည်းသူတော်ကောင်းတို့တည်၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1တဲ့ဧကဗီဇသောတာပန်ပြောစမ်းပါလေတော့
เอกဆိုတာတက်ကိုပြောတာဘီဇဆိုတာမျိုးစီမေတော်ကြီးခမေတော်ကြီးအဖေကြီးတွေအမေကြီးတွေတရားအထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားအထုတ်လိုက်တော့တကယ်လို့များသွန်တာပဲတည်သွားတယ်ဆိုရင်တေတီရဲ့နောက်ကာလမှာလေအဲ့တော့ဒုက္ကဋ္တိမှာပဋိသင်္ဍေတခါနေရသေးတယ်အဲ့လိုပဋိသင်္ဍေတခါနေရတာကိုเอกဘီဇသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်သူကပဋိသင်္ဍေတခါပဲနေရတော့တယ်သူတော်ကောင်းတို့တင်နှခမနေရအောင်အဲ့ဒီနောက်ဘဝမှာနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တင်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ရတာဟုတ်တာเอกဘီဇသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်2ကသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်2သောတာပန်ကလည်းပဲတဲ့ကောလံကောလသောတာပန်ပြောစမ်းပါသောတာပန်တေချာပြောကြနော်ကြုံလာတဲ့ကော့လန်ကော့လန်ကြားလာပြောစမ်းဘာသောတာပန်ပထမလရဲ့အပေါ်မှာသီရိတ္တလေးပါတယ်နောက်လကြတော့သီရိတ္တလေးမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူရလွယ်အောင်ကော့လန်ကော့လာသောတာပန်ပြောကြည့်ပါလေတော့အေးတေချာပြောနော်အေးရမှာကော့လန်ကော့လန်ဖြစ်သွားမယ်ကော့လန်ကော့လာသောတာပန်ကောလံကောလသောတာပန်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီပဋိသင်္ဍေသူကလေသောတာပန်တည်သွားလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေ၃ခါနေရသေးတယ်၃ခါနေပြီးမှတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်၃ခါနေပြီးမှသူဟာနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားတာကောလံကောလသောတာပန်တချို့ကတော့ပဋိသင်္ဍေ၃ခါမဟုတ်ဘူးတဲ့၄ခါလောက်နေရတယ်အဲ့လောက်၄ခါလောက်နေပြီးမှသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတာလည်းပဲကောလံကောလသောတာပန်ပဲတချို့ကြတော့လေ၄ခါတောင်မနေရဘူးတဲ့တချို့ကြတော့၅ခါအထိလောက်နေရတယ်တချို့ကြလဲ၆ခါအထိလောက်နေရတယ်ပြောချင်းကတော့၃၄၅၆ဆိုပြီးတော့၃ခါ၄ခါ၅ခါ၆ခါဆိုဒီအတွင်းလေးမှာသူတော်ကောင်းတို့နေပြီးတော့တဲ့၃ခါနဲ့နေပြီးတော့နေပါဇာဝင်နဲ့၄ခါနဲ့နေပြီးတော့နေပါဇာဝင်နဲ့ပေါ့၃၄၅၆အဲ့ဒီတစ်ခုအတွင်းမှာနေပါဇာဝင်သွားတဲ့သောတာပန်ကြတော့ကောလံကောလံသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်တခါသောတာပန်တခုကြတော့တတ္တခတ္တပရမသောတာပန်သူကဆိုရတာခက်တယ်ဆိုကြည့်စမ်းပါလေဟုတ်တယ်တတ္တခတ္တပရမသောတာပန်တတ္တဆိုခွန်ကိုပြောတာခတ္တဆိုအကျင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုတတ္တခတ္တဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့ဒါပုတ်ဆက်လိုက်တာပဲတတ္တဆိုခွန်ကိုပြောတာခတ္တဆိုအကျင့်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေသူတော်ကောင်းတို့ခုနှစ်ကြိမ်နေရတယ်။သူကသောတာပန်တည်သွားတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်ကိုနေရတယ်။နှစ်ကြိမ်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်စံမွန်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်ငါးကြိမ်၆ကြိမ်နဲ့လည်းပဲစိတ်မှန်မှုနိဗ္ဗာန်စံမွန်သူကတော့ခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်ကိုနေပြရတယ်။ခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်နေပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတ္တခတ္တပရမသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်။အားလုံးပေါ်လိုက်တော့ဒါပြန်เอกวิสัทธตตาบาเมဖြစ်ဖြစ်ကောလံကောလသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တခတ္တပရမသောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်မှရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့သီလဟာ၅ပါးပဲရှိပြောစမ်းဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်သောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့၅ပါးသီလပဲရှိပုရုဇေမသူတော်ကောင်းတို့တဲ့၅ပါးသီလရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်သူတို့တိုင်း

လာကိုအပြစ်မခံဘူးဘလောက်သူတော်ကောင်းတို့ငွေကြေးနဲ့ဖြောင်းပြပေးမယ်လို့သောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့သူရဲ့အကျင့်တိလာကိုလည်းပဲစောင့်ထိန်နေအဲရောက်သောတာပန်ဟာတိလာမြဲတယ်တိလာဘလောက်လဲဆိုရင်5ပါးတိလာသောတာပန်ဘယ်နှပါးတိလာ5ပါးတိအဲ့တော့တဂရကံလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီသွားရင်5ပါးတိလာပဲရှိသေးတယ်အနာဂံတိမတာလည်း10ပါးတိလာအခုဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့တနည်းတာပေါ့တိလာဆောက်တည်ကြတာတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံကြီးရဲ့တိလာလို့ခေါ်တယ်အနာဂံကြီးရဲ့တိလာကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဘယ်လိုချီးကျူးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇိတန်နဲ့သူကျွန်ဖြစ်မှတော်လာနိုင်ပြီတတ်တာတော့တဲ့ဝိညာဉ်ပတ္တံဘုရားအဆရှိတဲ့အရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အသက်နဲ့လဲလှယ်၍တကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်တော်ဟောဒီရှင်းပါးသီလကိုဘုရားအဆရှိတဲ့အရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ဟာသူတော်ကောင်းတို့အသက်တာသေးပါစေသီလကိုလုံးဝအပြစ်မခံဘူးတဲ့ဘောဇေတံသူကျော်ပြစ်မှတော်လန်နိုင်တယ်အပ္ပရမတ္တတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့လို့အဲ့တော့ပပိစတရားလို့ခေါ်တယ်ပပိစတရားဆိုတာတန္တရာချဲ့တဲ့တရားတန္တရာချဲ့တယ်ဆိုတာဒီဘဝကနေတေခန္ဓာယပုဏ္ဏတိပြန်ရနောက်တစ်ခါတေခန္ဓာယနောက်တစ်ခါတေပြန်နာယနောက်တစ်ခါတေယအဲ့လိုတေပြီးတော့ခဏခဏခဏခဏသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာယတော်ဒါတန္တရာချဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တန္တရာချဲ့တဲ့တရားလောကမှာ၃ပါးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးတွေကိုပါဠိစာပြပပိစလို့သုံးတယ်အရာကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရား၃ပါးပဲရတယ်။တဏှာလိုချင်တာတဏှာ။ပန်းလေးမြင်တဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုချင်တဲ့ဒါရူပတဏှာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာตายရတဲ့ဒါတတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နန်းတဲ့ပေါ်လေးမှာตายရတဲ့ခန္ဓာတဏှာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစားတဲ့ပေါ်လေးမှာตายရတဲ့ဒါရတ္တတဏှာလို့ခေါ်တယ်။တဏ္ဍာတွေဖြစ်เสียရတယ်အများကြီးရှိတာပဲတဏ္ဍာမာနအဲ့ဒီမာနကြောက်เสียအကောင်ဆုံးပဲတချို့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့လှတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှတဲ့မန်ရှိတချို့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလှတာကိုမန်ရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့မလှရင်လည်းမလှတယ်လို့ပေါ့မန်လေးရရှိဗျာရောဗျာတချို့ကကြတော့လည်းစီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံလို့ဆိုမန်လေးရထားဗျာရောတချို့ကစီးပွားဥစ္စာမရှိမန်ကလည်းမရှိဗျာတချို့ကလည်းစီးပွားဥစ္စာမရှိပြီမဲ့လို့မန်ကရှိဗျာရောတချို့ကပညာတတ်လို့မှန်ထားတယ်တချို့ကပညာမရှိလို့မှန်ထားတယ်အဲ့ဒီမန်မာနဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတဲ့ဘဝအဆက်ဆက်မှားတဲ့ကိုယ်အောက်ကိုနှိမ့်ချစေတဲ့အောက်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းနှိမ့်ချပြီးတော့ဖြစ်စင်နိုင်တာအဲ့ဒီမာနတရားပဲတရားရဖို့တောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမန်မာနနှိမ့်ချမှုမရှိလို့ရှိရင်တရားဟာမရနိုင်ဘူးဒါကိုနံပါတ်1မာနသုံးနံပါတ်ကဒိဋ္ဌိခန္ဓာယုတ်နဲ့နဲ့မှာသင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းလို့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲယူတာဒါဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တရားသုံးပါးဟာသူတော်ကောင်းလို့ဒီပပိစတရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးကဘုဇေတံသူကျွံပြင်းမှာဒေါ်လာနိုင်ပြီတတ်ထာသောအပ္ပရမတ္တတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနစသောကိလေသာတရားတို့သည်လွှမ်းမိုးနှိမ့်စစ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပြီတတ်ထာသောဝိညာဉ်မတ္တံဘုရားဆာရည်တော်ရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအသက်နဲ့လဲလှယ်၍တကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်သောဟောဒီသီလကိုတဲ့ဘုရားဆရာကြီးတွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းများစွာတို့ဟာအသက်နဲ့ချစ်ခင်ပြီးတော့မြတ်နိုးပြီးတော့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီသွားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ပြောကျင်တာကသူ့မှာဘာထူးခြားသွားတယ်လဲဆိုရင်၅ပါးသီလပဲရှိတယ်။သောတာပန်ဆောင်တဲ့နေ့သီလဘယ်နှပါးလဲ၅ပါး။ကျန်တဲ့ဘာမှမပူသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်။နောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်သောတာပန်ဒီဆောင်တဲ့နေ့သီလသည်၅ပါးသီလပဲရှိတယ်။ဒါပြီးတော့သောတာပန်ယုံကြည်တဲ့တရားလေးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုသေးတယ်။သောတာပန်ယုံကြည်တာကဘာလဲဆိုတော့ယရဏ၃ပါးသောတာပန်ယရဏဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပြောစမ်းမလို့ရတော့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏဘယ်နှပါးယရဏ၃ပါးဒါကြောင့်အေတံခောတရဏံခေမံအေတံတရဏမုဒ္ဓမံအေတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဧတံတရဏအိယနွယ်စ300တင်ချာယရဏကိုတရာဖြူကျဲဤသို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကချင်းသည်ခေမံမေးခင်လှပါပေ။ကို့မှလေသူတော်ကောင်းတို့မေးခင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီမှဆွမတောင်းနေလဲ။ယရဏ၃ပါးပဲကိုယ်ကွယ်။ယရဏဘယ်နှပါးလဲ။ဧတံခောတရဏံခေမံဧတံတရဏမုဒ္ဓမံ
ဧတံတရဏအရိယနေသ300တင်ချာယရဏကိုတရာပြုတ်ကျွဲ့ဤသို့ကိုယ်ခွဲစိတ်ကဲ့ချင်းသည်ဩတမံကောင်းမြတ်လာပါပေ၏ကောင်းမြတ်တဲ့จิตတည်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရသူတို့ကောင်းလို့တည်းဘာမှပေးပဋ္ဌာန်းနေသူများတွေလာရွေးမခိုင်းတဲ့ကိုယ်ယရဏ300တာသူတို့ကောင်းလို့ကိုယ်ပဲလို့ရှိရကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဟာပြည့်စုံပြီးသားပဲဧတံကောတရဏံခေမဧတံတရဏမௌတ္တမဧတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုံဇတိဧတံတရဏရိယနေသ300တေချာယရဏကိုတရာပြုတ်ကျဤသို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကခြင်းသည်သဗ္ဗဒုက္ခလုံးလုံးသောဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှပမုံဇတိလွတ်မြောက်နိုင်၏ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီယရဏ300ကိုယ်ပဲဒါကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကယရဏ300ကိုကိုယ်ပဲတယ်ပုရုဇဉ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာလေးဟုတ်နုံနုကိုယ်ခွေပြန်ရောတဲ့ဒီဟာလေးဟုတ်နုံနုကိုယ်ခွေပြန်ရောတဲ့ကိုဟာလေးယုံကြည်လိုက်ဒီဟာလေးယုံကြည်လိုက်တဲ့သောတာပန်ကကြတော့ယရဏ300မှာတော့ဉာဏ်နဲ့ဘာမှကိုယ်ခွေရမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိတယ်ဒါသောတာပန်ပဲဗျအဲ့တော့သောတာပန်ပယ်တဲ့တရားကတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြောစမ်းပါနဲ့ပါတော့ဘုရုပယ်တဲ့တရားတော့တောတပံဘာနဲ့ဘာပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စတောတပံဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စပဲပယ်တယ်ကျန်တဲ့သူတော်ကတော့ဘာမှမပယ်သေးဘူးလောဘကိုမပယ်ဘူးဒေါသကိုမပယ်ဘူးမောဟကိုမပယ်ဘူးအိမ်တော်ရဲ့သားတွေလည်းသူတော်ကတော့ပြုတာပဲသာသမီစနေမင်းရသမီးသားစီးပွားဥစ္စာဆွေမျိုးရတကအယောင်ဝယ်နေနေလည်းသူတို့လည်းနေတာပဲတောတပံဒါကြောင့်ခဏနဲ့သမီးသောတာပန်ဒီတော့တဲ့ဝိတာကအကြောင်းပါကြီးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အိမ်တော်ရဲ့သားတွေကြားပြီးတော့သားတွေမွေးသမီးတွေမွေးမြေတွေမြစ်တွေမနေဘူးရတာ။ဘာကြောင့်တချို့အပြိုးကြီးလူလူကြီးတွေကသူတို့ကိုသူတို့လေးတရားဘာဝနာတွေတရားဘာဝနာတွေကြိုးစားလို့ရှိရင်သူတို့အတွေးလေးတွေသူတို့လေးနဲ့ကောင်းတော့ကောင်းပါတဲ့အဲ့တော့ကအဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအိမ်တော်ပြုတာအိမ်တော်မပြုကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လူလူကြီးအပြိုးကြီးနဲ့ဒီလိုနေကြတယ်မဆိုင်မှုနေလို့မဆိုင်မှုအိမ်တော်ပြုတ်လို့ရတယ်ဦးစင်းကတော့အားပေးတယ်ယူရာယူဘာဘာမှမဆိုင်တရားအလို့လုပ်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာကြောင့်သောတာပန်ပယ်တာဟာသူတော်ကောင်းလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပယ်လောဘမပယ်ဘူးဒေါသမပယ်ဘူးမောဟမပယ်ဘူးသူတို့တွေမပယ်နိုင်မပယ်သေးဘူးအာညာပုညာတိမသာလင်သူတော်ကောင်းလို့တည်းဓာရီဟာအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အလို့တွေဟာပယ်သွားတာဝိသကဓမ္မဒိနာကြောင့်ဒီလည်းလူရှင်သူတော်ကောင်းတို့ပို့ပြီးတော့သိတာပေါ့သောတာပန်မှာအိန္ဒြေသားတွေသူတော်ကောင်းတို့ပြုသေးတာပဲဒါကြောင့်သူပယ်တာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဒါပဲထူတာသို့တော်ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့တော့သူက၅ပါးသီလလုံးကျွနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုကိုးကွယ်တယ်၅ပါးသီလလုံးကျွနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုကိုးကွယ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပယ်တယ်ဒါသောတာပန်ပဲဆိုပေမဲ့လို့သူ့မှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းစိတ်နေစိတ်ထားတွေကြတော့မတူသေးဘူးဗျဘယ်လိုမတူတယ်လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ငားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်ဘာတူတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲလောဘမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘမဖြစ်ဘူးလားဆိုလောဘဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်တဲ့ဖြစ်မှန်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအေးအောင်တတိလေးနဲ့နေရဲသောတာပန်လည်းပဲဒေါသမပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဆိုဒေါသဖြစ်တာပဲတဲ့ဒေါသဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲဒီဒေါသကိုဖြစ်တာဖြစ်မှန်းသိအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သူ့ကိုယ်သူငြိမ်းအောင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေဒါဟုသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်ဘာတူတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကြတော့ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်ဒါလေးမှတ်ရမှာပေါ့သောတာပန်ဘာတူတယ်ပုထုဇဉ်ကအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်သောတာပန်ရဲ့စိတ်ဘာကွာတယ်လဲဆိုဖြစ်ကျော်တူတာနဲ့ဖြစ်ကျော်ရှိတာပြောသံပြောသံပါတယ်ဖြစ်ကျော်တူတာနဲ့ဖြစ်ကျော်ရှိတာအဲဖြစ်ကျော်တူတာနဲ့ဖြစ်ကျော်ရှိတာဒါကွာတာပဲဒါပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားပဲဗျအဲ့တော့ကိုကသောတာပန်ကဲ့သို့မတီးပြီမယ်လို့ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့စစည်းဝင်လို့ရသွားပြီငါဒီဖြစ်ကျော်တူတဲ့အမျိုးတွေမှာလားငါဒီဖြစ်ကျော်ရှိတဲ့အမျိုးတွေမှာလားကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးဝင်လို့ရသေးတယ်တချို့စားသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသများသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မပြီးနိုင်ဘူးခဏဖြစ်တဲ့ဒေါသဟာခဏပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့မပြောတဲ့ကအတော်နွဲ့နွဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အေးဒင်းကအဲ့လိုပြောတာလားအေးပေါ့ကွယ်တွေးကြသေးတယ်ပေါ့တနေ့တော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့တည်းသူ့ကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတွေကပွားပွားပွားပွားပွားပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်
ပြောစမ်းပါစိတ်လေပုထုဇဉ်ကဘာရှိတော့သောတပန်ကဘာတိုးတော့ချက်ချိုးတူတယ်ဒါပြန်ကိုကသောတပန်မတည်ပြီမယ်လို့သူတော်ကောင်းလို့သောတပန်ကဲတော့ဒီလိုစိတ်တွေမွေးမြူလို့ကောမရဘူးလားရလားရတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့ဒါစိတ်ဆိုတာပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာပဲကိုကကိုပြောင်းလဲရတာချက်ချိုးတူတယ်တဲ့သောတပန်လောဘမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတရားတွေမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသမှာကိလေအာယုန်ဝါဒတိုက်တဲ့အခါကိလေသာဖြစ်เสียရှိရင်ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ထားပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အကြာကြီးမထားဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအိုးမပြီးနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းတခါတလေသူတော်ကောင်းတို့တည်းတလလောက်မိမိပြပြဖြစ်တာတောင်မှတခါတလေနှစ်လလောက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကဖြစ်ကျော်ရှိတယ်ပုထုဇဉ်ကဘာရှိတော့သောတာပန်ဘာတိုးတော့အဲ့ဒါပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးဘယ်သူမှမမင်းနဲ့ငါဖြစ်ကျော်တူတဲ့အထေကလားငါဖြစ်ကျော်ရှိတဲ့အထေရလားဆိုကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့တည်းကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးလို့ရတယ်ဖြစ်ကျော်တူတဲ့သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနံပါတ်နဲ့တဲ့ဘာထူးခြားတာလဲဆိုရင်နဲ့ငြင်းဤအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြောတာဘာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလောဘကိုငြိမ်းအောင်သူပြုလုပ်တယ်။ဒေါသဖြစ်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းလောဘဒေါသဖြစ်လာအဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းပဲငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်တယ်။မောဟဖြစ်လာရင်လည်းပဲသူလောဘဒေါသမပေါ်သေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်အာယုန်ဒွါရတိုက်လို့ပေါ်လာရင်လည်းပဲတဲ့ဒီတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအေးအောင်ပြုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ရဲ့စိတ်ပြောတာမတို့ရဲ့စိတ်လဲကျုပ်တို့ကသူတော်ကောင်းတို့တင်းငြိမ်းအောင်မလုပ်ဘူးဗျာသူတော်ကောင်းတို့တုံးနှွေနှွေပဲသူတော်ကောင်းတို့လောဘဖြစ်လည်းဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်လည်းဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သိလဲမသိဘူးသိအောင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒါပုထုဇဉ်အဲ့ဒါဗါတဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဒါပြန်ပုထုဇဉ်ကငြိမ်းအောင်လုပ်ရလားမလုပ်ဘူးသောတာပန်ကငြိမ်းအောင်မလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ကျော်တူတယ်ငြိမ်းအောင်လုပ်တယ်တဲ့ဟောဖြစ်ကျော်တူလို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲနံပါတ်3တောတပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဟောဒီဘုရားသာသနာမတပါကြံတဲ့ဟာထွေရလမ်းမရှိတော့ဘူးဒါဒီပင်နဲ့သာသနာရဲ့ထွေရလမ်းနေပဲဘုရားသာသနာမှာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သူကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလေးယုံကြည်ပြီးရင်လေဟိုဟာလေးကသူများပြောရင်ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဆိုပါသွားပြန်ရောတခါလေဟိုလူကနေဘယ်လိုလေးပြောလိုက်လဲအဲဟုတ်ရဲ့လားအဲဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားပြန်ရောဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလေးတိုက်တိုင်းပါရတဲ့အဲ့တော့ဝါခွန်းလိုပဲလေးတိုက်တိုင်းလွတ်နိုင်တဲ့ဘာနဲ့တူတယ်ဝါခွန်းလိုပဲအဲ့ဒါသူကခိုင်ခိုင်မာမာကိုသူမရှိဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ကတော့သူတော်ကတော့သိပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကျော်တို့လိုငြိမ်းပြန်တဖန်အယူမြဲဒီအယူဝါဒကိုယူပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူတော်ကောင်းတို့တည်းအယူဝါဒမပြောင်းတော့ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလိုခံယူဝင်မယ်လို့တဲ့တကယ်လို့ပုထုဇဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ရှိရင်တခြားသောအယူဝါဒတွေကမှန်ကန်တယ်ဆိုတခြားသောအယူဝါဒကိုပြောင်းဉဏ်ပြောင်းသွားနိုင်သေးတယ်သောတာပန်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိသရဏစစ်စစ်တဲ့ညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေဟာပုထုဇဉ်ကဲသို့ဖြစ်တာတွေကများသလားအရိယာစိတ်တွေကဖြစ်တာများသလားဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ဒီနှိုင်းရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုရအောင်လို့ဒီဟာလေးကိုဦးဇင်းများကချပြတယ်။နောက်သူတော်ကောင်းလို့ဒီနံပါတ်3နဲ့တဖန်အယူမြဲတဲ့။နံပါတ်4ကအယူမြဲတဲ့။နံပါတ်4ကဘာမြဲတဲ့။ဒါပြန်လိုက်ဆိုဖြစ်ကျော်တူလို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲဒါလေးပဲဆိုကြည့်ပါဦးဖြစ်ကျော်တို့လို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲပြန်ပြောရအောင်ဖြစ်ကျော်တို့လို့ငြိမ်းအေးပြန်အယူမြဲဆိုအစကဦးစင်းမြလောကြည့်သွားတယ်အယူမြဲတယ်ဆိုဘုရားသာသနာမှာတပါကျန်တဲ့ဟာအဆုံးမှာဘယ်အမှမရှိဘူးလို့သူကအယူဝါဒဟာမြဲသွားပြီတကယ်လို့ပြောသူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောအယူဝါဒကိုပြောင်းရင်ပြောင်းသွားနိုင်သေးတယ်။သောတာပန်ကတော့ဘယ်တော့မှအယူဝါဒမပြောင်းတော့ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကိုသူကခံယူသွားတယ်။သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့လိုပြောင်းသွားတယ်။
ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုယ်လည်းပဲတရားအထုတ်လို့သောတာပန်မတည်ပြီမယ်လို့သောတာပန်ကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ကလေးပြောင်းလို့ရောမရဘူးလားရလားရတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်လည်းပဲဒီစိတ်ကလေးဒီလိုလေးပြောင်းပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်တယ်အိုးလောဘဖြစ်တာမကောင်းဘူးရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ငြိမ်းအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိလေးနဲ့ထိန်းပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ယူဆိုင်နေမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးမနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်တာပဲခရီးသုံးမျိုးပြန်ပြောမယ်ပါတယ်တော့ဖြစ်ကြောတို့လို့ငြိမ်းအေးပြန်တဖန်အယူမြဲနံပါတ်၄ကသူတော်ကောင်းတို့ဒီအပြစ်မြင်ရင်ကုစားတယ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များဆိုရင်အပြစ်တွေပါလေဖြစ်တဲ့အခါရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဒေသနာတွေကြားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအပြစ်တွေကိုပူဇော်ပေးရတယ်။လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒကာကြီးကိုအပြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးကိုဝန်းချတောင်းပန်ရဖို့ကဝန်မလေးရဘူး။ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပူဇော်တာ။ဆိုကြပါစို့ဒကာမကြီးကဒကာကြီးကိုပြောတာဆိုတာလေးတွေကတိကောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ဆိုတာလေကိုလွန်သွားတယ်ဆိုတာသိရင်တဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဟာဝန်မလေးရဘူးသောတာပန်နေမှာလဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအပြစ်မြင်လို့ရှိရင်ပူဇော်လိုက်တာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှအပြစ်ကိုကြာရှည်စွာမထားဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေရည်သူတို့မပယ်နိုင်သေးလို့တဲ့တရားရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းပဲသောတာပန်မဖြစ်မယ်လို့သူသားတွေပေါ့သူတော်ကောင်းတို့မှားသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းပဲဝန်ချတောင်းပန်ရတဲ့အလုပ်ကိုဘာမှတာဝန်မကြီးစေရဘူးခြေတုံးပစုမွေဆွဲကျိုးခဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏှာနိဝါဒတရားလေးနဲ့နေနေအောင်နေပေးရတယ်။နိဝါဒနှိမ့်ချတာအဲ့ဒီနှိမ့်ချတဲ့ခြေဝင်လေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေရဖို့ဟာအများကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲ။ဥမာဆိုကြပါစို့မြေလေးကနှိမ့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမှာမိုးရွာလိုက်တာနဲ့ဒီရေတွေဟာသူ့အတွက်ဖြစ်တော့တာပဲ။လာပြီးတော့နှိမ့်နေနေရစီးတော့တာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဘွားလေးကိုလည်းနှိမ့်ပြီးတော့ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းမွေရာလေးအကြောင်းလေးတွေပါလာတော့တာပဲဒါနိဝါဒတရားလို့ခေါ်တယ်အပြည့်မြင်ကုစားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းငါးနံပါတ်ကသီလမြဲတယ်တဲ့ငါးနံပါတ်ကဘာမြဲလဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်လားသောတာပန်လားပုထုဇဉ်ကသီလမမြဲဘူးတဲ့သောတာပန်ကသီလမြဲတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုသီလကိုထိန်းထားတာပဲရှိတယ်တဲ့ကမကြီးတို့မူသားစကားပြောစရာရှိရဲ့အဲတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောရတာရှိသေးတယ်ကျတို့ရန်ကုန်မှာတဲ့တကားလေးတယောက်ရှိတယ်ကျောင်းကျောင်းကိုလာတယ်အလူရာနာတခုလုပ်ဖို့ရတွေ့လာဆွေးနွေးဆွေးနွေးတဲ့အခါစကားတွေကပြောကောင်းတဲ့အခါကျစကားပြောကောင်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကြားလာတော့အင်းကအင်းရှင်မကသူ့ကိုဖုံးစစ်တယ်ဖုံးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကြားနေပြီတဲ့မပြန်လာသေးဘူးလားလို့မေးတော့သူကဖုန်းလေးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လာနေပြီတဲ့မီးပွိုင်မိနေလို့ဖုန်းကြီးတောင်ရှင်းခိုးရသေးဘူးမူသားပြောပြတာနော်အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းနေရာလေမူသားပြောဖို့ကတိတ်ပြီးတော့လွယ်တဲ့အရာပဲတယ်လီဖုန်းနေရာလေမူသားပြောဖို့ကတိတ်ပြီးတော့လွယ်တဲ့အရာဒါကြောင့်ကလစ်တွေပဲလာနေပြီတဲ့နားမရောက်နေပြီတဲ့မီးပွိုင်မိနေလို့တဲ့အဲ့လိုလားပြောလိုက်တာသူနဲ့ကျုပ်နဲ့ကျောင်းနဲ့တောင်မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါစကားပြောလို့မရှိသေးတဲ့ဘယ်ကမိဘကကျောင်းနဲ့မှမိနေမှာတော့မူသားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမူသားတွေဟာတိတ်ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့အရာပဲသောတာပန်တို့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းမိမိသီလကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မခံတော့ဘူးသီလကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မခံဘူးလေဥပမာပြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းနွားမကြီးဟာတဲ့နွားငယ်လေးသူမှနွားသေးသေးလေးလည်းရှိရဲ့မြစ်ကိုလည်းသူစားတယ်တဲ့သူရဲ့နွားတီးတီးလေးကိုလည်းအန္တရာယ်မရှိအောင်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တယ်။စားစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလည်းသူစားတောင်းနေတာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုပြင်မထားလို့တဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအရေးတကြီးနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်တာပဲ။ဒီတော့လည်းပဲသူတို့ကိုတောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့သူတို့ကောင်းလို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မခံဘူးလို့ပြောစရာရှိတဲ့ဇာတ်ကိုလည်းပဲမူသားမပါဘဲနဲ့ဇာတ်ကိုလည်းပဲတရားပြောပြတယ်။ကိုယ့်သီလကိုလည်းသူတို့ကောင်းလို့တည်းမပြည့်စုံအောင်သူတို့ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သောတာပန်သီလမြဲတယ်ပုထုဇဉ်ကသီလမမြဲဘူးဒီလိုဒီညမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့အော်ကိုသီပင်လင်ကိုသီပင်လင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသောတာပန်ကဲ့သို့မတည်ပြီမယ်လို့ကို့မှာဒီသီလတွေစောင့်ထိုင်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရလားဒါအရှိစရာပဲလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်6တဲ့တရားဟောကိုင်အာယုံဆိုင်ပြောစမ်းဒါလေးပါတယ်တော့ထပ်ပြောပါအောင်ပါတယ်တော့တရားဟောကိုင်အယုဇပုထုဇဉ်လားသောတာပန်လားအဲ့တော့သောတာပန်တရားနာတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားဟောနာနေလေ
အာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့နာတာပဲဘုရုဇင်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့တရားနာလိမ့်လို့ရှင်တဲ့တခါလေးမိထကြည့်ရင်ကြည့်တယ်ဟိုအားလေးကြည့်ရင်ကြည့်ခေါင်းလေးကဟိုလက်ဒီလက်ဘေးက6ဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘေးကဘာဆိုမိလိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီတည်းမရဘူးဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်လည်းပဲသောတာပန်မဖြစ်ပင်မယ်လို့သောတာပန်ကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေတရားဟောတဲ့အခါမှာအယုံကြကြလေးသူတော်ကောင်းတို့တရားနာလို့ကောမရဘူးလားရလားအဲ့တော့သောတာပန်တွေဟာအဲ့လိုတရားဟောကြအာယုံဆိုင်တယ်တဲ့ဟောနေတဲ့တရားကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တရားပဲဟောဟောဘယ်ဘယ်သူတွေပဲဟောဟောတဲ့အခါမှာသူတရားနာလို့ရှိရင်တရားကိုအာယုံစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နာတယ်ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေလည်းကိုယ်လည်းသောတာပန်မတည်ပင်မယ်လို့သောတာပန်ကဲ့သို့တရားကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မနာရဘူးလားနာရမှာလားဘယ်တရားမဆိုဘယ်ဆရာတော်ဟောဟောခြင်းနဲ့ဆရာတော်ဟောနာမည်ကြီးမှဟောနာမည်မရှိမှဒီလိုတွေသူတော်ကောင်းတို့တွေပြည့်ညတ်တယ်နဲ့မခွဲနိုင်နဲ့တရားဟာတရားဟောတာကိုဘယ်တရားဟောသူတော်ကောင်းတို့အာယုံစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ခလေးပဲနာရတယ်အဲ့တော့သူကနာမည်သိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတာကတရားကိုပေါ်ပါသွားတယ်။သူကတော့နာမည်ကြည့်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုလေးနစ်စွာဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကတရားကတော့ဒီတရားပဲသို့တော်ကိုနာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လေးနစ်မှုရဲ့ပေါ်ပါမှုဆိုတော့ကွဲပြားခြားနာသွားရတယ်။သောတာပန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်သူတော်ကောင်တရားဟောကအာယုံဆိုင်တဲ့ Now Light One မြောက်မြဲ။ဒါလေးပြောပါတယ်တော့ Now Light One မြောက်မြဲပြန်ပြောပါပါတယ်တော့အဲသောတာပန်နေသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတယ်တဲ့တရားနာတဲ့ခါကြတော့တရားပွဲလေးပြုလိုက်တာနဲ့အဲ့တရားလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွတ်တို့ပုထုဇဉ်ကတော့ဒါတို့ဆိုပြီးကပြထသွားပြန်လာပဲပြီးရင်မေ့သွားရောတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်ကတော့အမြဲတမ်းဝမ်းသာတဲ့နှလုံးသွင်းတယ်တဲ့ဒါသောတာပန်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပြောတာဘုရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသောတာပန်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟောဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရင်ဘုရားရဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ထားပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့တွေဒါလေးလိုက်ဆိုဖြစ်ကြောတို့လို့ငြိမ့်ဤပြန်တဖန်အယူမြဲအပြစ်မြင်လဲကုစားခြင်းကိုတွင်သီလမြဲတရားဟောကံအာယုန်ဆိုင်နောက်လိုက်ဝမ်းမြောက်မြဲအဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေမက်ဆေ့ပေးခြင်းတဲ့စကားလေးကတရားကိုနာပြီးတော့တရားကိုမကျင့်သုံးရင်ဒါလူရောက်မှလို့ခေါ်တယ်။ရောက်မှသည်ဟင်းလျာကိုဒါမှွေတယ်။ဟင်းရဲ့အရသာကိုမသိဘူး။အဲ့တော့တရားကိုနာတယ်နားတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်သုံးတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒါရှာနဲ့တူတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်။ရှာနဲ့တူတဲ့လူဆိုရှာဆိုတာခြင်နာတင်ခြင်နာတိတဲ့ငန္နာတင်ငန္နာတိတဲ့စတ္ထတင်စတ္ထလည်းပဲသိတာပဲ။ဒါကြောင့်တရားလဲနာပါတရားလဲကျင့်သုံးပါဆိုရဲအလေးထားကိုခုမှဝါသနာမပပပပပဝါသနာပါအောင်ကျင့်သုံးပေးရဒါကြောင့်ခဏိပြောတာဒီဘာနဲ့ပါအထုလဲပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်ပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်စိတ်နေစိတ်ထားပဲပုထုဇဉ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကျော်ရှုတယ်သောတာပန်ကတော့ဖြစ်ကျော်တူတယ်သောတာပန်ကဘာတူတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအောင်မလုပ်ဘူးအဲသောတာပန်ကတော့ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ဘာရင်ညောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ငြင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်ပုထုဇဉ်ကတော့မိမိရောရောပဲဖြစ်ကျော်တို့လို့ငြင်းရပြန်တဖန်အယူမြဲသောတာပန်ကတော့ဟောဒီဖရာသာသနာမှာကျန်တာဘယ်မှတွေ့ရလားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေသူယုံကြည်လုံးယုံကြည်လုံးတန်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့မဟုတ်ဘူးအေးဟိုဟာလေးလေဟုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဆိုသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟိုဟာယုံကြည်တရားယုံကြည်တတ်တယ်ဆိုကြသောဘိုးတော်တို့မဲတော်တို့ဘေးရင်တို့နတ်တွေဘာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေပုထုဇဉ်ကယုံကြည်တတ်တယ်သောတာပန်မယုံကြည်ဘူးဖြစ်ကျော်တို့လို့ငြိမ်းပြန်တဖန်ယူမြတ်အပြစ်မြင်လဲကုစားခြင်းတဲ့သောတာပန်ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ဖြစ်လာတဲ့တပြိုင်တည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအပြစ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကုစားတော့တာပဲပုထုဇဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကုစားရမှာလည်းမသိဘူးကိုရင်သီလမြဲသောတာပန်သူတော်ကောင်းတို့တွေသူတို့ရဲ့ငြဲတဲ့သီလဟာ၅ပါးသီလပဲအနာဂမ်မိမေညာပုံညာဒီမသားလဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီ၈ပါးသီလမြဲတာတရားဟောခဲ့အာယုံစိုက်တယ်သောတာပန်တရားနာလို့ရှိရင်တဲ့အာယုံလေးကြာကြာနာနာလေးသူတော်ကောင်းတို့အာယုံသေးချာစိုက်ပြီးတော့နာတာပဲနာပြီးတဲ့တိုင်းလဲသူကပြစ်မထားဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာပဲဒါတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမိမိစိတ်ကလေးတွေဒီ9မျိုးလုံးမတွေ့ရင်တောင်မှကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့3မျိုး4မျိုး5မျိုးလောက်တူလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ရတာအားရစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလား
ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်နေရာသွားအထုတ်ထုတ်ဘယ်နေရာအထုတ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်ကျင်နေတဲ့အထုတ်ဒီစိတ်ခုနှစ်မျိုးမဖြစ်သမျှကာလပတ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လို့လို့အာမခံခြင်းမရသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အာမခံခြင်းရနေအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနှစ်စိတ်လောက်ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ပဲလုံးလုံးမဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ကိုယ်ကသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တတ်စရာကောင်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာသုံးခုလောက်ဖြစ်လာရင်ကိုပဲလုံးလုံးမဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်ကိုရေးပူရေးအားရှိစရာကောင်းပြီပူရေးပူရေးများလေပူရေးပူရေးများလေကိုဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအရိယာဘက်ကိုပြေးပြေးပြေးပြေးနီးလာနေပဲဆိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ယနေ့ဥစဉ်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုနားလေနားနိုင်ကြပါစေနားလေတိုင်လေသိသိတဲ့အတိုင်းလေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဥဒေ

ီတွေ့ခဲ့ကြသမို့ညီငွေဘိုကောင်းညာလာလိမ့်ပြီလေပင်ဒီတဝနာညီငွေပြီပဲတာကိစ္စတာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတွေနဲ့အလကအချိန်တွင်နဲ့မကုံလွန်ကြစေကုန်နဲ့ကလိန်ချုံသန္တရာလုံးမှာခန္ဓာဝံမြတ်ထုတ်တဲ့ခန္ဓာယုဏ်အနေစာခန္ဓာယုဏ်ဒုက္ခခန္ဓာယုဏ်အတ္တဆိုတဲ့မိမိရဲ့အလုတ်ကိုအနုယုံစရာအာဃာရသာသနာမှာကရဝါသာမှုကိစ္စတွေပြရတော့အလကဆင်းခြင်းတွင်နဲ့မနေနဲ့ညာနဲ့တော့သွားလင်းနဲ့ဆင်းခြင်းနေလင်းနဲ့ဆင်းခြင်းတိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းတွင်နဲ့ကြိုးစားပွားများအထောက်ရာဤဘောဂာကာလစကားကပြောရှင်ပါဖြင့်လိုရာမပြည့်ချင်းဒီကာလတွင်နတ်ခေပယေမကုံလွန်ကြစေကုန်နဲ့ဝါနတ်ခေပယေဟိုနိဗ္ဗာန်ရွှေပြင်းနတ်မတာစီသောစိတ်ကြံတွင်မှန်

0: သနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောသာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်အစွန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့29ရက်4လ2018နေ့ငွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘဘဝိပဒနာတရားစင်နေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ကွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမကြီးမှုကျင်းပအပ်သောသစ္စာပါရမီကြောင့်တော်မအချိန်မြောက်အစုံကြောင့်ရေသွန်းပွဲတော်နှင့်နေ့တရားစခန်းနေ့တရားစခန်းနေ့ညတရားစခန်းဓမ္မသဘင်ယနေ့တတိပဌံ၄ပါးအလုတ်ပေးတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်တတိပဌံဘယ်နှပါးလဲ
1: ၄ပါ
0: း၄ပါးရှိတယ်တဲ့အလုတ်လုပ်တဲ့အခါဒီတတိပဌံ၄ပါးတဘာဘာအထုတ်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့တတိပဌံအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လို့ရှိပါတတိပဌံအဲ့တော့တတိပဌံ၄ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တကားပေါက်ကြီး၄ပေါက်နဲ့တူတယ်တတိပဌံတရား၄ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တကားပေါက်ကြီး၄ပေါက်အဲ့တော့တတိပဌံ၄ပါးဟောထားကြတော့လည်းပဲ၄ပါးစလုံးအာထုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မဟုတ်ပါဒီတတိပဌံ၄ပါးတကားပေါက်ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့တတိပဌံတဘာဝအထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။လေးပါးဟောထားရခြင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းဆရိုက်ချင်းကမတူကြဘူး။နော်။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်ကအကြိုက်ချင်းဆရိုက်ချင
1: ်း
0: မတူဘူး။အကြိုက်ချင်းဆရိုက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်စရိုက်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုရေးချယ်ပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားက၄ပါးဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၄ပါးဟောထားပြီမဲ့လို့စလုံးအားထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုပါဦးတဘာဝအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဥပမာဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်ကြီးမှာကမ္ဘာအန်ချီဝယ်ဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ကြီးအလားထင်ရှားတဲ့ရွှေဘုံဘုရားကြီးတော်ကောင်းတို့အလုံးဖူးပူးကြတယ်နော်အဲ့တော့ရွှေဘုံဘုရားကြီးမှာမုတ်ကြီးဗဏ္ဍမုတ်ရှိလေအရှိမုတ်နောင်မုတ်တောင်မုတ်မြောင်မုတ်မုတ်ကြီးလေးမုတ်ရှိအဲ့ဒီမုတ်ကြီးလေးမုတ်စလုံးကတက်မှအပေါ်ရောက်မယ်ဖျားဖူးရမယ်ဒါလို့မဆိုလိုပါဘူးလေးမုတ်ပါကိုယ်နဲ့နှိစ္စတဲ့မုတ်ကနေတက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အပေါ်ရောက်မယ်အပေါ်ရောက်ရင်ရှင်တော်ဘုရားကြီးဖူးရမှာပါဟုတ်မလားအဲရှင်ဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရှင်းမုတ်ကတက်ပေါ့နောက်ဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနောက်မုတ်ကတက်ဖူးတောင်ဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်ဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲမြောက်ဘက်ကတက်ဘူးကြိုက်တဲ့မုတ်ကတက်အပေါ်ရောက်မယ်ရောက်ရင်ဖျားဖူးရမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နှိစ္စတဲ့မုတ်ကနေတက်ဘူးအခုဒီမှာလဲတတိပဌံ၄ပါးတကားကြီး၄ပေါက်ပါကြိုက်တဲ့တကားပေါက်ကဝင်တဲ့ခန္ဓာနုပါဒနာတတိပဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်ဝေဒနာ అను ပဒနာတတိပဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်စိတ်ဓာတ် అను ပဒနာတတိပဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်ဓမ္မ అను ပဒနာတတိပဌံတကားပေါက်ကပဲဝင်ဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောရှင်မြတ်တော်ကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်။ခုနဆရာဘုရားကြီးဖူးရတယ်လို့ပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ရှင်မြတ်တော်ကြီးရောက်ပါရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခခတ်သိကင်းကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မြို့တော်ကြီးကိုရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်တတိပဌံ၄ပါးမိမိ စရိုက်နဲ့ကိုက်ညီရရွေးချယ်ပြီးတော့ရှုဖို့အတွက်လေးပါဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကျူးရရမှာလဲတောကပရိဒေဝာနံသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တသိစီကရိယာယသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာတောကပရိဒေဝဒီလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘတရားအားထုတ်တောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်ခြင်းရဲ့တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟုတ်လို့မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှင်ဘယ်ဘဝရရတောကမဖြစ်ရတဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိပါဘူးလူဖြစ်လဲလူတောကနတ်ဖြစ်လဲနတ်တောကနောက်ဆုံးဟိုအာယတိလိစ္ဆန်ဖြစ်တော်မှသူတောကနဲ့သူတော်ရှိကြတာကြီးပဲလေတောကရိယာအမျိုးမျိုးတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြရအဲ့ဒီတောကတွေလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌံတရားပွားများပါတောကပရိဒေဝာနံသမတိတ်ကမာယတောကပရိဒေဝာနံတောကပရိဒေဝါတို့ကိုသမတိတ်ကမာယလွန်မြောက်စေခြင်းကသတ္တရော၄ပါးကုန်သောတတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌံတရားတို့ကိုဘာဝေတ္တပံပွားများအိတတိပဋ္ဌံတရားတွေပွားပါဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဘူးခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲအပယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံမှာအကုန်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပွားပါ။အတရားပွားမလဲ။တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပွားပါတဲ့။နော်ညာယတ္တအဓိကမာယမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပွားပါနိဗ္ဗာန်တ္တသိစီကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအေးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်တောကပရိဒေဝတွေလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေလည်းချုပ်ငိမ့်နိုင်တယ်ဘိညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရနိုင်တယ်ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းကြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့အလုံးကြဘူးကြတယ်။သာသနာအလုံးထင်ရှားတဲ့ပတာစာရာအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာလေ။ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ညကွက်ထဲမှာတော့ခေါ်တာပတာစာရီဒီလိုခေါ်တယ်သမာရောပတာစာရာလို့ရေးချနေရှိအဘလို့ခေါ်ခေါ်ပါနမရတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဘတာစာရာဆိုတဲ့အမျိုးကောင်သမီးပစ္စည်းကဘဝကသမီးဒီဘဝနောက်ဆုံးပဲနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝအပြည့်ပိုင်ဘဝစခြုံငင်းရမယ်ပုံကိုပဲဒါပေမဲ့လို့ခိလေသာတရားများအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ခိလေသာတရားရဲ့နောက်ရှင်မှုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘဝချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းမဲ့ဘဝမှာ ਉਹ ပဲဖြစ်လိုက်တဲ့တောကတွေပဋ္ဌာရာမြို့ကောင်းသမီးဆိုတော့တိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး656နဲ့658နဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမှာမြို့ကောင်းသမီးတထေးသမီးအဝတိပြီအလွန်ထင်ရှားတဲ့တထေးသမီးလေးယုံကြည်ယူပကာယလည်းအလွန်ချောနော်ဩစာရဏတွေကလည်းအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာမိဘတွေကလည်းပဲအသက်တမြတ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတထေးသမီးလေးဘလောက်ထိအောင်ချစ်တယ်လဲမေးဒီသမီးလေးမတော်ရရလူတွေနဲ့အကြောင်းပါမှာဆိုလို့ဟိုဘုံခုနှစ်ဆင့်ပါတင်ပြီးတော့အချွေရံနေနဲ့ ချီမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားချမ်းချမ်းသာသာမိဘများကထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမှွေလိုက်တာလေတခါတည်းဇောက်ထိုးကြသလိုပဲဟမ်ဟိုးအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာအခုလိုဘုံ90ဘောကနေအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အောက်မှာခုလိုနေပူပူမှာကြောပြောင်ပြောင်အင်ကြီးတော်လုံးဝမဖုံးနိုင်ကြောပြောင်ပြောင်နဲ့သူတို့အိမ်မှာရှေခိုင်းထားတဲ့ငရတအလို့ခေါ်တဲ့ကျုံယောက်ျားလေးတွတ်မြင်နော်တွတ်မြင်လိုက်တော့ခိလေသာခိလေသာလှည့်စားမှုဟာဘုံ90ဘုံကနေတခါတည်းအောက်ကိုကုံကြောင်ဆင်းဟမ်ဓာတ်လေးကပါသေးလားမပါဘူးမပါဘူးကုံကြောင်ဆင်းလားသက္ခူယူပေနသံဝါဒာယာကပုဒ္ဒံဝိဇာယတိမဗရာရဲ့သက္ခူပတာရနဲ့ပုရတရဲ့အစင်းယူပါယုံလေးပေါင်းစုံမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဗရာရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာကိုရတဘုံမှာတနာကျင်လာတဲ့စက်ကလေးပါစေကလေးလေအဲတနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဩကြည်စမ်းပါငါနဲ့တက်တူရမြလေးငါမှာတော့အခုလို့ဘုံ90ပါမှာကြည်စမ်းချင်မွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားအချွေရန်ပြိတ္တတွေနဲ့ဘာမှလူလီသေးမရှိချမ်းချမ်းသာသာနေရာစားဘုမအောက်မှာကြည်စမ်းပါငါနဲ့တက်တူရမြလေးခုလိုနေပူကျဲတဲ့ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးလေးတော့ခါမဖုံးနိုင်ရှာပင်မကြည့်စွာရေထမ်းပြီးတော့ဟမ်စင်ကအလုတ်ကိုလှုပ်ရရှာပြီးတယ်တနာစီကကောင်းလိုက်ပါပြီဩတနာတယ်တနာတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်ဆိုးတယ်ဟမ်တနာရဟာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်အဲစတာပဲဗျာဇလန်သက္ခူယူပေနသံဝါဒာယာကပုဒ္ဒံဝိဇာယတိသက္ခူယူပေနငဗရာယေသက္ခူပတာရနေကိုရာတအစင်ရူပယုံပေါင်းစုံမိခြင်းကြောင့်ယာကပုဒ္ဒံယာကတိဟုသောသာကလေးသည်ဝိဇာယတိငဗရာယေယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာဖွားမြင်ရိပ်လာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကိုရာတပေါ်မှာဘုန်းတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရင်သုံးွယ်ထရတဏှာဖြစ်တာပေါ့ဗျာငါဗရာရဲ့ယင်ထဲမှာလေကုရတာပေါ်မှာချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်တဏှာပါတယ်ဟမ်ချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်တဏှာပါတယ်ဆိုတာဟာတေကိုကောက်လိုက်တော့တဏှာဖြစ်တာပဲဟမ်တဏှာဖြစ်တာအဲ့တနေ့လဲမြင်ရတယ်နှစ်နေ့လဲမြင်ရသုံးနေ့လဲမြင်ရပေါ့မြင်မှများတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားကိုရာဇအဘောမှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာဥပါဒံဆိုတာဆွဲတာဆွဲလန်းဆွဲတယ်ဆိုတာမြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေဟောအာယုန်ဝတ္ထုကိုမြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေသူ့အာယုန်ထဲမှာဆွဲနေတယ်ဟောရေထမ်းတဲ့ပုံလေးကညအဲ့တော့လေမြင်နေတယ်အဲနှစ်ကင်းကတော့မျက်စိနဲ့ဗတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာလေဟောညနဘုရားလက်တွေဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီရေထမ်းတဲ့ပုံလေးကအာယုန်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲမမြင်ရဘဲနဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒါဆွဲတာယောဂီလည်းစဉ်းစားလေနော်ကိုသားအာယုံကိုသမီးအာယုံကိုမိအာယုံဟာလေနေကိမဲ့ကတော့မြင်ရလို့ဆွဲတာထပ်ပါအောင်လို့ဟင်ညဘက်ကြာတော့ကောတဲ့နဖူးပေါ်လက်တင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့မိုင်မောင်းခရီကရာဝေးပစီပြဟမ်တခါတည်းအယုတ်ကတင်းတင်းရှားရှားမပေါ်ဘူးလားပေါ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လဲ။အဲဆွဲတာဆွဲတာအဲ့ဒါဆွဲနေပြီ။ဆွဲနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ ချောင်းလို့မရတော့ဘူးဇာလေဒီစိတ်လို့လေပြောပါပြောရှင်းမနေပါဘူးဟဲ့ဆွဲတာပြောပါလေဇာလေဒါတနာဟုတ်ကောင်းတယ်ဒီစိတ်ကတည်းဆွဲပါလားဟမ်စိတ်အစင်မှာတခါတည်းအယုတ်ရေးလို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲနေတာဥပါဒံနော်ဥပါဒံတဏှာဆိုတာကမြင်မှခင်တာမမြင်မခင်မြင်မှလိုချင်တာမမြင်မလိုချင်ဥပါဒံကမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေအယုံတော့တွေးလိုက်တိုင်းပေါ်နေတယ်တွေးလိုက်တိုင်းလိုချင်နေတယ်တွေးလိုက်တိုင်းခင်းနေတယ်တွေးလိုက်တိုင်းမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာတဏှာနဲ့ဥပါဒံနဲ့ကွဲအောင်ဖတ်နော်တဏှာလည်းလိုချင်တာပဲဥပါဒံလည်းလိုချင်တာပဲတဏှာလိုချင်တာကမြင်မှလိုချင်တာအဲလှိုက်တဲ့ပန်းလေးဟဲ့ဆိုလိုချင်တာအဲ့တဏှာမြင်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့မှဥပါဒံကြတော့ပန်းမမြင်လည်းပဲအယုံနဲ့ပေါ်နေတယ်။အော်နေခဲ့ရငါတွေ့ခဲ့တဲ့ပန်းလေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါလေးဝယ်သေးရှိပါလေ။ငါဘယ်လိုလုပ်ဝယ်ရပါမလဲ။ဆွဲတာ။ဟုတ်တော့မလား။အခုတိတ်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘုခုတစ်စင်းပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှနေခဲ့မဲ့ရေထန်းနေတာမြင်ရတာကညနှခုကလက်တင်ဆင်ကျင်လိုက်လို့ရေထန်းတဲ့ပုံလေးပေါ်လာတာကပေါ်ဘူးသလားအော်ပေါ်ဘူးတယ်ဒါပေါ်ဘူးတယ်ဒါမှန်းနေနေပြောတာလေဒါပြောရမှာပေါ်ဘူးတယ်ငငယ်တော့ပါဖះထဲအောင်လေဟမ်ဘယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာဆွဲလို့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်အဲတာဘုံတမိဘုံမိဘုံဟုတ်တော့မလားအခုအိမ်မှာတိတ္တာထဲမှာထားခဲ့တဲ့အထုပ်ကလေးဒီကအာယုံပြန်ပြုတ်လိုက်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်အာဒါဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲတဲ့နေရာအကောင်လောင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့သတိထားအောင်ဟမ်ဒါလေးဆွဲပြီးတော့မြချုပ်သွားရင်ဘာဖြစ်တတ်ဘာကောင်လဲချက်ဖို့တို့တန်းတို့ပွားတို့အိမ်မြောင်တို့ပေါ့ဗျာဥဒိတ်တာ

ုံးတို့ရဲ့အမှုရပေါ့နော်ဘုရုမမပေးခဲ့ပဲနဲ့သူပစ္စည်းလေးမပေးခဲ့ပဲနဲ့ရော့အင်းလို့မပေးခဲ့ပဲနဲ့ပြန်တော်မူသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမတ္တသန္တကတန်ခိကဒီเจ้าနိုင်ပါတရင်သုံးနဲ့ကိုတော်မန်တို့ရဲ့အကုန်ကိုရင်ဦးစင်းအကုန်ဆိုင်နဲ့အကုန်ပိုင်နဲ့အဲ့တော့ဂျန်နဲ့ကိုတော်တွေကကဲဥဒိတ်သာကြီးတော့ဂျန်တော်မူသွားရှာကြီးကွာဒီသင်္ကန်းလေးအလကားအချင်းကြီးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်တို့ဝေမာနိကပြုကြဆိုဆိုပြီးတော့ဝေပါမယ်လို့တော့တန်းကအဲ့ဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာခောက်တော့ခောက်ပြန်တယ်ငါသင်္ကန်းပေးဘူးငါသင်္ကန်းပေးဘူးဘယ်လိုអော်လဲကျင်းကျင်းပြောပါခင်ဗျာတော့ဒါလေးချက်တိုးတယ်အဲအထုပ်ပေါ်မှာသွားဖြစ်နေလေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီထုပ်ကဒုက္ခပေးတယ်နော်အထုပ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့အကောင်လောင်ဖြစ်နေလေဘလို့အော်မထင်လဲအာမေဒိတ်နဲ့နှခွန်းဆင်ပြောပါကျေကျေပြောတော့မှာဘလို့ဖြစ်ရဲ့ဟာခုနကပြရတယ်လေအကျေကြီးဟောတယ်သူတို့ထုတ်ရှိပုံရဟာတော့ဘေးငါတော့ဘေးဟိုမှာငါသင်္ကန်းဘေးငါသင်္ကန်းဘေးနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တော်ကြီးကမသိလို့ဒါဝေဘာနိကပြုတ်လိုက်လို့ရှိရဒီတန်းဟာတဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုယောဇူဆောင်းမြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကထပ်ဖြစ်ရအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြမှာတဲ့ကဲအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြမှာအဲ့တော့ငါတန်းអော်တဲ့အတန်ဆိုတော့လေဒီကိုတော်ကြီးကြားပါကြားပါဘူးကြောက်เสียကြီးပါလားတန်းអော်တဲ့အတန်ဒီကိုတော်ကြီးကပဂရိနာနဲ့ဘလုံးအောင်ကြားနေအဲ့တော့ဟိုတဲ့ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတယ်ဒိဗ္ဗသောတာဆိုတာအလွန်ဝိလံတဲ့အတန်းအလွန်သေးငယ်တဲ့အတန်းအလွန်တိုးတဲ့အတန်းကိုလည်းကြားနိုင်စွမ်းရှိတာကိုဒိဗ္ဗသောတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒိဗ္ဗသောတာနဲ့တန်းအော်တဲ့အတန်းကြားတော့မှဟဲ့ခြေသားတို့ဒီသင်္ကန်းမွေပန်းနေဦးခုနှစ်ရဲ့ကျော်မှဝေပန်းခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမွေပန်းနေဦးဟဲ့ဘုရားတားထားတားထားတော့ယဟန်နေရညိန်သွားတော့ဩတန်းကလည်းညိန်သွားတာပေါ့သူတင်ကမယူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီတန်းကတန်းအသက်9ရက်ဆိုတာအဲ့ရလာတာပေါ့နော်အခုခင်ဗျားတို့ကောင်းကတန်းကတော့9ရက်တောင်ရှိချင်မှရှိပါပါအဲကုတ်လိုက်လို့ပြက်ခနဲ့ဆိုရင်တော့ကြောက်ခနဲ့ပဲလားအဲ့ဒါ9ရက်ကြာတော့ဒီတန်းကစွတ်တပြက်ကြွေသေးလွန်ပြီးတော့သူကနတ်ပြည်ရောက်သွားတာဒီဥဒိတ်တာဆိုတဲ့ယဟန်တန်းဖြစ်တန်းကနေနတ်ပြည်ရောက်တာခံကောင်းလို့နော်ကဲမဲ့ယူမဲ့ဖရာတိလို့မတိရင်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ကဒီငန်းကိုဝေဘာနိကပြူရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီကိုတော့ဘာဖြစ်လို့တန်းဖြစ်လဲဒီပစ္စည်းဆွဲလို့ပဲတန်းကိုတန်းဖြစ်တန်ကြီးတက်စားဘာလို့မလဲအဲအဲ့ဒါပဲအခုမှလည်းဆွဲလာနေစရာဥပါဒံဥပါဒံဆိုတာကမြင်ရသည်ဖြစ်စေမမြင်ရသည်ဖြစ်စေဒါလေးကိုမလွတ်နိုင်တဏ္ဍာကမြင်မှခင်နေဥပါဒံကမမြင်မဲနဲ့ကိုခင်နေတယ်ဆွဲနေတယ်ဆိုနည်းနည်းအကောင်းလာတာပေါ့ဘာလို့မလားအဲမုံတိုင်းကတိုက်ခါစားအရှင်လေးကခတ်ပြောပြောတော့အကောင်းလာသလိုပဲနော်တဏ္ဍာကအာတဲ့အာခပ်ပြောပြောဥပါဒံကြတော့တဏဒီဆွဲလန်းနဲ့အာပိုကောင်းလာတယ်နောက်ဆုံးတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ဟမ်အချိန်အချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှကိုရာတနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတာဘယ်သူလဲကာမဘောဟဘယ်ဗဒစာရိယမှာလဲဟောဆိုတဲ့လူတွေဒီပရိသတ်တို့ကပြောတယ်ဘာမဘရာပါဗျာလာလုံးနေစေဟဲ့လိုက်သွားတာပါတော့အဲကာကိုရာသားရဲ့လိုက်ပါရသည်ဆိုတာကဝစီကံလေဘယ်တလန်းညာတလန်းလိုက်သွားတာကကာယကံလေဟုတ်တော့လားအဲကံနေနဲ့လိုက်သွားတာဒီတရားလည်းတော်တော်ခက်တယ်ဗျာတော့ကတနည်းဟောရောကလည်းဒီလိုပဲပြဿနာဖြစ်ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဟောပြောနေတဲ့ပုံရလေးရတဲ့ပြည့်ပဲမေးလိုက်တဲ့ဒဂမာကြီးတွေဒဂါကြီးတွေကိုရာတနောက်ကိုမပ္ပရာဘယ်လန်းလိုက်သွားလဲလို့ဟောပြမေးလိုက်တော့ဒဂမာကြီးတပါအတန်းချေချေ

တဲ့မလာပါဗျာတဲ့တော်လန်းလေးကလိုက်သွားတာပါဗျာတဲ့ဟောလို့ပုံကကြည့်ပါဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆည်းခြင်းကတဏှဥပါဒံကံလန်းလိုက်သွားတယ်လို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းတာလေသူကမဟုတ်ပါဘူးတော်လန်းလေးကလိုက်သွားပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါငယ်တော့သူသွားတဲ့လမ်းမဖြစ်မဲဘုန်းကြီးတင်တာလေငယ်တော့သူသွားတဲ့လမ်းသူသတိရလို့ဒါထဖြည့်ရဖြစ်မှာပဲလို့တကမာကြီးတွေးမိတယ်သိလားအဲသူကလည်းအဲ့လိုမလုံးတော့ဘူးမဗ္ဗဒါကိုရာတန်းတော့ကိုဘယ်လန်းလိုက်ပါအဲတို့တို့ပြောရင်တဏလန်းလိုက်သွားတာပေါ့နော်ပြည့်စုံအောင်ပြောရင်တဏဥပါဒံကာမဘဝသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘယ်လန်းလိုက်တော့အဲသမှုရိယလန်းလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီလန်းတွေဘာတွေလိုက်ဘူးသေးလားဟမ်ညင်သွားတာထောက်တော်တာတော့ဧကန္တတော့ဧကန္တပဲဟမ်လိုက်ဘူးသေးလားလို့အော်လိုက်ဥပါတယ်ဖေရတယ်တူတူတိတ်တိတ်လေးပြောတယ်ဖေရတော့တော့စုံလားပြေဗုဒ္ဓနေဆိုတော့ဗုဒ္ဓရုပ်တွေမပြောကြဘူးလိုက်ဖူးတယ်ဟုတ်ပါတယ်လိုက်ကြမှာပါပဲနော်အေးအဲ့ဒါပဲမဗ္ဗဒတနာစီဟာစင်စင်ရဲ့ညအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ကိုဒါသရဲ့အာကိုပါရစီဆိုပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တာဟမ်သူဂုံခုနှစ်ဆင့်ဘောကမြေကောင်းသမီးကဟိုးမှာအင်းကြီးတော်လုံးအောင်ဖုံးစံရှိတဲ့ငရတကျွံရောက်ကြောင်းအာကိုပါရစီဆိုတော့တက်တက်ဆင်အောင်အာကိုမှားအောင်ပေါ့ဗျာဟမ်အဲ့ဘုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်ကဘုံခုနှစ်ဆင့်ပေါ်မှာမနေနိုင်အောင်မောင်းချရတာဘယ်သူလဲဗျာအဲကိလေသာလို့ပြောပါတော့နော်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဒကာကြီးတွေမှာဘောတန္တရာမှာတပြောင်းပြန်ပြန်အမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခပေးလေသည်မြတ်ဒီကိလေသာတရားဟုတ်တော့မလားတကယ်တွေးကြည့်တော့တော်တော်ဒီကိလေသာရင်နာဖို့ကောင်းဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တို့လည်းမနာနိုင်ဘူးကျေးဇူးရှင်မှတ်ဟင်ကျေးဇူးရှင်မှတ်နေတာမခွဲနိုင်ဘူးမခွဲရဘူးကိလေသာနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုရင်မခွဲခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ဘာလို့လားလိုက်သွားအာကိုရရနောက်ကြတော့တော်တော်ပြောကြပါသေးတာကြီးရဲ့တန်းငယ်ရဲ့လေရောက်မဟုတ်ဖားတယ်ဗောအဲတနေ့တန်းလဲကြတော့ကိုရာသတော်တယ်မွေခဲလို့သေဝဲဝင်တော့ဟမ်သူအာကိုးစရာလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့အာကိုးစရာလို့ဒါထင်မှတ်ထားတာเนาะတကယ်တော့ကိုရာသဆိုတာအပြောပဲသဘောကခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမြဲတယ်တရားလားမမြဲတယ်တရားမမြဲပါဘူးအတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တလို့ပြောကအနတ္တဆိုတဲ့ကိုရသခန္ဓာ၅ပါးကိုမဗ္ဗရာရဲ့ယင်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသွားပြီးတော့အာကိုပါရစီဆိုတော့လွဲကုန်တာပေါ့ဟမ်အနတ္တတရားကိုအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သွားအာကိုတော့မလွဲဘူးလားလွဲလားလွဲပါဘူးအဲ့တနေ့တန်နေ့ကျတော့တခါလေတောကြီးမြေမိုင်းထဲမှာကိုရသမွေခဲလို့သေပွဲဝင်ရအဲ့ကြတော့မှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့တောကမလာဘူးလားအကြီးကျယ်လာတာကဲမဲ့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးတော့ကမြေဤတွေ့တွေ့ကြဒုတိတ္တာတွေပြောမိပြောရတဲ့အကုန်ပြောပြီးတော့တော်တယ်တယောက်ထဲဟိုဘွယ်ကြီးဆိုတော့ကဘွယ်ကြီးနှွဲ့ရနောက်တန်းကြီးကြီးကိုလက်ကဆွဲတန်းငယ်ရင်မှာပိုက်ပြီးမိဘယထံအပြံအစိနာဝတိမြေအကူမှာတို့တို့ပြောကြပါသေးရဲ့တရားဒီဇလန်ခင်ဗျားတို့လည်းကြာပူပူစားဖြစ်နေ။အဲသားကြီးကတခါတည်းရေမြောတော့သားငယ်လေးကကဲတနေ့တည်းတညာတည်းတော့နော်စဉ်းစားကြည့်သူ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်ကူးလေးနေနေကြည့်လိုက်နော်တော့ကမုံတိုင်းကြီးကဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာလေတော့ကမုံတိုင်းကြီးပြင်းထန်လေးလေးပရိဒေဝငိုကြွေးတဲ့ပုံတိုင်းကြီးရလည်းပဲအာကောင်းလေးလေးပဲတောကဆိုတာဆိုရည်နော်ပရိဒီဝါဆိုတာငိုကြွေးတာဟမ်အဲ့ဒါလွန်မြောက်မဲ့ဆယ်သေးကြီးနော်တောကပရိဒီဝါနံသမတိတ်ကမာယတောကပရိဒီဝါတွေလွန်မြောက်ရမယ်ဘဝပစ္စည်းမဘဝကသမီးတဲ့ဒီဘဝကျွတ်တန်းဝင်ရမယ်မြေကောင်းသမီးနောက်ဘဝမရှိဘူးတဲ့
သို့တော့ကိလေသာရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ဒီကြားဒီနောက်ဆုံးဘဝလေးမှာကိုတခါတည်းကျွန်းတို့မောက်ကိုအကုန်ဖြစ်တာကြောက်စရာကြီးကိလေသာရဲ့လှည့်စားမှုနှိပ်စက်မှုအဲ့ဒီမှာသားကြီးရာရေနဲ့တန်းငယ်အားဆွန့်ချီရေလေကောင်မှတခါတည်းမှာပဲသပင်းနေဖို့ဘာရရေတွေဆိုးဆွဲတယောက်ကအာရပါရငုံကဲမဲ့ယူမဲ့လို့ဘူးမှမရှိနောက်ဆုံးတော့ငိုလို့အားရတော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့ဟိုဘကန်တက်မိဘယထပြန်မယ်သွေးနုနုသားနုနုနဲ့ဖြစ်ဟမ်မြေဆွေထွာညုံမမလှမ်းမှုတဲ့တထေးသမီးလေးရလည်းဖြစ်ဘောကပရိဒီဝမုံတိုင်းတရားလည်းပဲတခါတည်းအကြီးအကျယ်အတိုက်ခခံရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်မနှွမ်းလေးရမရှင်မလန်းပင်မနဲ့မျက်နှာနဲ့ကမ္မောတဲ့တာဝတိပြီမိဘယထပြန်မယ်မိဘတွေပဲအကူရရှိတော့အခြေပြန်ကတ်တော့အဲ့တော့ခီးသွားအဖိုးကိုတယောက်နဲ့တွေ့အဘရဲ့အဘဘယ်လန်းဘယ်စခန်းမှာညက်ဘယ်စခန်းကညက်မြန်းခဲ့ပါတလေသမီးရဲ့ဘာတာဝတိပြည့်လာခဲ့တာပါ။ဩဘာရေတာဝတိပြည့်လာလို့ရှိရင်အဘမေးသမ်းပါရစေ။ဩတာဝတိပြည့်မှာဤမီဤမီသောတထေကြီးတထေကတော်ကြီးများဆိုတာအဘကြားဘူးပါသလား။ဟုတ်ကဲ့ငါသမီးမကြားဘူးရဲ့နေပါမလား။အလွန်ထေရှားတဲ့တထေကြီးတွေတထေကတော်ကြီးတွေပဲ။ဩဒီလိုဆိုရင်အဘရေမေးသမ်းပါရစေ။အဲ့ဒီတထေကြီးတထေကတော်ကြီးများဟာအခုနေကောင်းကြမှာရှိကြပါရဲ့လားအဘရဲ့သမိတိကျင်လို့ပြောပါအောင်ဆိုတော့ဖိုးကြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဖိုးကြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ငါသမီးရဲ့တဲ့အဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးအကြောင်းအဘမမေးပါနဲ့နောက်ခီးသွားတယောက်တွေ့မှလားငါသမီးမေးပါအဘမဖြေပြရသေးဟုတ်ပါဘူးဘာရဲ့တခြားမေးကြလူလည်းမရှိပါဘူးဘာပဲသမီးမျက်နှာပါသမီးကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘာရဲ့အဲ့ဒီတထေးကြီးတထေးကတော်ကြီးတို့ရဲ့သမီးအရင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မမေးပါနဲ့သမီးရဲ့ဘာမဖြေပြရစီနဲ့ဖူးကြီးမျက်နှာတော်တော်ညှို့သွားတယ်တော်လဲဟုတ်ပါဘူးသမီးတည်ခြင်းလုံးလုံးမှာအဘဖြေသာဖြေပါလို့အဲ့တော့မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးတော့ငါသမီးရဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအဘဖြေပါသမီးလည်းစိတ်ခိုင်ခိုင်ထားဖို့ရှိခိုင်နေထားပါတဲ့အဘသမီးမေးလို့ဖြေရပါတော့ညတော်ကလေကြီးမူကြီးကြတာငါသမီးမသိလိုက်ဘူးလားကွယ်အိုးအဘရဲ့အဲ့ဒီလေကြီးမူကြီးကြတာသမီးကိုတန်ခတ်တာအဘရဲ့သမီးမသိပဲနေပါအဲ့ဒီဒုက္ခရံကိုသမီးလှလှကြီးအပြင်းထန်ခံခဲ့ရတာဘယ်မှသာလေမသိပဲရှိပါမလဲကွယ်အဘရဲ့เออไอ้นี่ญาเลจีโมจีตันเจ็บบ่ตะมี้เหอไอ้นี่เลจีโมจีไต่ขัดลุไต่จีปู่จาพี่รอตะทีจียอตะทีกระโดจียอตรุเยตายอ3หยกสลงไต่ปี่ลุเต้กုံจาได้ด้วยจอกทีนบုံตะบုံเด้มา3ล้องเปลี่ยนต้วยพี่รอမိသိညို့ဘွေကြီးကျင်းမနေကြပြီသမီးဟေဟိုတာဝိတိပြည်ဘက်ကမိโกလေးတလူလူတက်နေတာကိုသာငါသမီးကြည့်ပါတော့ဆိုတော့ဟိုတကားလေဟိုလောင်းနေတဲ့မိကတောက်နေတဲ့မိကသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောင်းတဲ့တောကာမိပရိဒီဝါမိကတခါနဲ့နှလုံးသိဖို့ကိုကြောအောင်လောင်းလိုက်အောင်မလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းအဘရဲ့ဆိုပြီးတော့အဝတ်တမီကျွတ်လွတ်မှကျွတ်မှန်းမသိအောင်နှလုံးသီးဖို့တွေပြက်ယွင်းပြီးတော့ရုတ်သိချွန်သေးရောက်တခါလဲချီဦးနဲ့တူတက်ရပြေးအယူမှရှင်စီဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှကဲမဲ့သူလည်းမရှိယူမဲ့သူလည်းမရှိဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်တဲ့ပင်အောက်အိတ်
လမ်းဘေးအိတ်အိုးဘဝအမတန်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝနောက်ဆုံးဘဝပစ္စည်းမဘဝိကသမီးတဲ့ဒီဘဝချွတ်တန်းကိုဝင်ရမှာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးထားတယ်အဲ့တလောက်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလမ်းဘေးရောက်သွားတွက်ချပါရအကြီးအကျယ်တခါတော့တောကမီပရိဒေဝမီဒုက္ခဒေါမနတဥပယတမီဒီယာလောင်လိုက်တာနှလုံးသီးပုတ်ကိုပြည့်ရင်းပြီးတော့ယုတုချင်းတို့ရောက်သွားတယ်ယုတုချင်းတို့ရောက်သွားတနည်းတော့နဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကခုလိုပဲဓမ္မသဘင်ရှင်ချင်းပါတတ္တဝဝိနေယတို့ကတရားတော်မှာဟောပြရင်းကနေတခါတခါမှဒီသတိချလို့သာရုခေါ်တဲ့အချိန်လေးတဏ္ဍာလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလို့ခေါ်တဲ့လောကသုံးခွင်ဘုံပြင်ရွှေညံတော်ကိုရင်ဖြန့်ကျက်ကြည့်တော့ဩငါသမီးတော်လေးကျွတ်တန်းဝင်ရမယ်ပိစီမဘဝိကသမီးလေးကြည်သမားဩကိလေသာတရားတို့ရဲ့နှောက်ရှက်မှုတော့ပင်မနေလိုက်တာဆင်းရဲနေလိုက်တာဒီချိန်ဒီခါမျိုးမှာငါသမီးတော်လေးရဲ့အားကိုးရအားထားရငါဖះကိုခြံတာဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတူးတယောက်မှမရှိဘူးငါဖះကိုတော်မြတ်ကြီးတရားတော်မှဟောပြပြီးတော့ကဲမရတရားသူကိုရနိုင်ပါမလားလို့ဆင်ခြင်ပြန်တော့လေတေချာဘောက်ကိုတရားရမှမြင်တော်မူဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသနာပလင်ထက်ကနေနိလပိတလောဟိတဩဒါတာမင်းစိတ်ထပပဝဒရာဆိုတဲ့ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်မိမောင်ကြီးထိုးပြီးတော့တကိုးတော်နဲ့လမ်းပြပြီးတော့တရားဝဲကိုမြတ်စွာဘုရားတကိုးတော်နဲ့ခေါ်လိုက်မိမောင်ထိုးပြီးလမ်းပြပြီးတခါတရားဝဲခေါ်လိုက်အဲ့ဒါအိုးမပဗလာကိုလုံးနဲ့ပတာစာရအမျိုးကောင်းသမီးအယူမရောင်လဲရောင်လဲနဲ့တရားဝဲနာရောက်လာတရားဝဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တရားနာပိဋကတရားဟဲ့အယူမအဝတ်မပါဗလာကိုလုံးနဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတယ်တော့ဟဲ့မလားနဲ့နေညာမောင်းညာလို့တော့ဘုရားကချက်သားချက်သမီးတို့ငါသမီးတော်လေးဒုက္ခတွေလေးပါကွယ်မနေညာပါနဲ့မမောင်းကြပါနဲ့ဒီချိန်ဒီခါမျိုးမှာငါသမီးတော်ရဲ့အော်ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါသမီးတော်ရဲ့အားကိုးရအားထားရငါဖះတာရှိပါတယ်ငါဖះကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ရောက်လာတာပါမနေညပါနဲ့မမောင်းညပါနဲ့ကွယ်လို့ဖះကတတော်မူမြတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ကဘကုံးမော်တင်ထားတဲ့တပက်ကလေးလှမ်းပြီးပြစ်ပြီးတော့တပက်ကလေးချုံပြီးတော့ထိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဂနပလင်ထက်ကနေတတိရီဟူသောတရားစေးတစ်ခွက်လှမ်းတိုက်တတိံပတိလာဘဘဂိနီဘဂိနီခြင်းနမပဌာစာရီတတိံတတိကိုပတိလာဘရလိုက်ဆံမာလောခြေသမီးပဌာစာရီဘာကြောင့်များတတိတွေလွတ်ကင်ယုတုချင်းတို့ရောက်နေရပါလိမ့်မလဲခြေသမီးတတိလေးထားလိုက်ပါတော့လားခြေသမီးရဲ့လို့ရသော်ဘုရားအတန်တော်ပြေးပြီးတော့တတိဆေးလေးတစ်ခွက်တိုက်လက်တိုက်လက်ကြောဖြတ်ခနဲ့ဆိုတတိဝင်လာခီရိဥဒ္ဒပဆိုတဲ့အရှက်ကြောက်တရားတွေပါတတိနဲ့တွဲပါလာပြီးတော့ခုနမျိုးကောင်းသားတယောက်ပြေးပေးလိုက်တဲ့တပက်ကလေးကအရှက်ကြောက်လုံအောင်ဖုံးပြီးတော့ရို့ရို့ကလေးလူကြားတွေကနေရသော်ဘုရားရှေ့တော်မဟုတ်လာရောက်လက်ဦးကလေးတုံတုံကြီးချီပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေစွာချစ်ခိုးဥချချစ်ခိုးဥချပြီးတော့မျက်ရည်လေးဒုက္ခနဲ့သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးသူ့လျှောက်ထားရှာတယ်သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးဘယ်နဲ့လျှောက်ထားသလဲမေးတဲ့ခါကျတော့

မိတ္တရှိရိဗန္ဒီရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဖုရားမရှင်ပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထူးရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤဥပ္ပောပုဒ္ဒါပုငယ်ဖွားပေါတာနှယောက်တို့သည်ကာလင်္ကတာသာကြီးရေလွန်သားငယ်စွန်နှင့်တမလွန်ပြောင်းကြွေတည်ခဲ့ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရဲ့ဘဲတော်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုရမိဒီတညင်းကြီးတပြောင်းပြောင်းအလောင်းခံရလို့အယူမာကြီးစင်စစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ဒုက္ခသည်မာကြီးတယောက်ဖြစ်ပါれဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တားငယ်နဲ့တားကြီးတားကြီးကိုတော့ရေမြော့တားငယ်လို့တားငယ်လေးစွန်ချီလို့ဒေဝဲဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနသာမိဥပါယသာမိွေတညင်းကြီးတပြောင်းပြောင်းအလောင်းခံပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခသည်မာကြီးပါဘုရားအယောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကူရအာထရာဖြစ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဘုရားမရှံပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထုရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤဥပ္ပောပုဒ္ဒံပုငယ်ဖွားပေါတာနှယောက်တို့သည်ကာလင်္ကတာသာကြီးရေလွန်သားငယ်စွန်နဲ့ဓမ္မလွန်ပြောင်းကြွေတည်ခဲ့ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘာနေရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဘုရားမရှံပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထူးရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤ

တမ်းမြောင်ခยีတုံးကြီးတဲ့၌မတော်ချုံအောင်တော်ထဲမွေအောင်ခဲ၍ဒေဝဝင်ကြရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်အကိုရအထာရဖြစ်တဲ့ဂျေဇုရှင်ခင်မွန်လျောင်းကြကိုရာသားကလည်းတော်ကြီးမြင်မဲတဲ့မှာချုံအောင်တော်ထဲကမွေခဲလို့ဒေဝဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပယသာမိတွေတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်အလောင်းခံပြီးတော့နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဆရှိတဲ့မိတွေငြိမ်းအေးဖို့တွေဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အာကိုရာအာထရာဖြစ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအာကိုကြီးနဲ့ရှောက်ထားရှာဗန္ဒီရွှေဘုံတော်ရှင်မြတ်သခင်ဘုရားမရှင်ပြပါစုလူခြားကြယူပါတဲ့ကံထူးရှိပါဘုရားတပည့်တော်မမေဗရာဤမာတာသမိခင်မေလှတထေမကြီးကို၎င်းပိတာသဖခင်ဆောင်ထီးတထေကြီးကို၎င်းဘာတာသတဝူရုံစင်မောင်ရင်ကို၎င်းဧကစီတံမိခင်သာဆုံးစုထင်မုံတကူရဲ့၌

0: သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတင်ပြရှောက်တာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကတရင်ကတောကငိမ့်အေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာအနမတကဒေသနာဟောကြားဆုံးမရှာတယ်။ဘာဒေသနာလဲ?အဲ့အနမတကအစမတင်တန်တရာတခွင်ကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်လဲဖော်ပြဟောကြားတဲ့အနေနဲ့အနမတကဒေသနာဟောဘယ်လိုဟောတယ်လဲပြီးတော့ဇတုသူသမုတ်တေသူဇလံပရိဋ္ဌကံတတော်ဘောဟုံအတုဇလံအနပကံဒုက္ခိနာဗုဒ္ဓသာနရသာသောစနာခိင်္ကာရဏသမ္မတုဝံပမိစတိအရိဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့จิตမိပတ္တသာတိဘဝတန္တရာတလျှောက်လုံးမှာဒီသားငယ်သေးလို့ဒီသားကြီးသေးလို့ဒီခင်မွန်းသေးလို့ဒီအမိသေးလို့ဒီအဖသေးလို့ဒီညီကိုမောင်နှမသေးလို့ငိုလို့ကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတည်းဟာသမုတ်တရာလေးစင်းမြမကရှိခဲ့ပြီပဲချစ်သမီးတဲ့အခုမှမြတ်ချစ်သမီးကအရေးတကြီးအဆန်းတကျလှုပ်ပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငယ်ဘာကြောင့်များငိုကြီးပြီးတော့နေပါလိမ့်မလဲသမီးရဲ့တိတ်လိုက်ပါတော့တိတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအနမတက်ကဒေသနာဟောအဲ့ဒီအနမတက်ကဒေသနာနားလဲနားလဲရအောင်ဟာပတ္တစရာအမျိုးကုန်သမီးကြီးစွာသောထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကညာဖြစ်နော်ရဲရဲတောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိခဲပြာပုံးဖြစ်နေတာဘုရားကပြာလေးတရားလေလေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းတောက်လာ။အော်ကြည်စမ်းပါဦး။ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေကငါဒီတဘွားထဲမဟုတ်ဘူးဆိုပါလား။တသန္တရာလုံးတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါလား။တခါတည်းထိတ်လန့်တဲ့တောင်းဝေကကြီးစွာရ။ထိတ်လန့်တဲ့တံဝေကကြီးစွာရ။အဲဒိဋ္ဌိလန့်တဲ့တံဝေကကြီးစွာရတန်တရာရဲ့တန်တရာတခွင်ကျင်လေးရတာယုံကြောက်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အမှားကိုဖော်ပြ။ချစ်သမီးအဲ့ဒီလိုဘောတန်တရာမျက်ရည်တွေသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမြတ်မကဘာကြောင့်ကြခဲ့ရဆဲဆိုတာချစ်သမီးတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟောရာကြောင့်ပဲကွာဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့နာတန္တိပုဒ္ဒတာနာယနာပိဒာနာပိဘန္နဝအန္တကေနာဓိပနာတာနတ္တိညာတုတ္တာနတာအန္တကေနာမညာမဆုတ်သိမယုတ်တိအဓိပနာတာ96ဘုံလက်နဲ့ဆုံးဖြင့်အကုန်ပြည့်ခွင်းဖိခာနှင်း၍အတင်းတိုက်ခနှိမ့်ဆက်အပ်သောသူဟာဒါနာယသေမင်းလည်းနဲ့ရန်စစ်မဲ့ကိုတိုက်ဖြန်စီးနေပုံအောင်ခြင်းကပုဒ္ဒာပိသာသမီတို့သည်လည်းပဲနတ္ထိနာတန်တိထေရှားလုံးဆုံးမရှိနိုင်ကြလေကုန်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကတန်တရာတစ်ခွင်ကျင်လည်ရတဲ့အခါမရဏရှင်သေမင်းက96ပါးတော့လက်နဲ့တည်းပြခွင်းလိုက်တဲ့အခါအားကိုရအထရသာသမီဆိုတာမရှိဘူးချစ်သမီးစဉ်းစားကြည့်နော်ပတ္တဇာရီတောကလောင်မီပြောင်ပြောင်ကြီးပါတယ်အိုချစ်သမီးပတ္တဇာရီအန္တကေနမညာမဆုတ်သေးမင်းရုပ်သည်အဓိပ္ပာဏတ96ဘုံလက်နဲ့ဆုံးဖြင့်အကုန်ပြည့်ခွင့်ဖိကနှင်း၍အတင်းတိုက်ခနှိမ့်ဆက်အပ်သောသူအားပိတာပိအမိအဖတို့သည်လည်းပဲနတ္တိနာတန္တိထေရှားလုံးဆုံးမရှိနိုင်ကြလေကုန်မရဏရှင်သင်္မင်းက96ပါးသောလက်နက်တွေနဲ့ပြည့်ခွင်းလို့သင်္မင်းနိုင်ငံလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့အမိအကုလို့ရပါမရပါဘူးအဖေရောမရပါဘူးဘုရားမရသာသမီးကအမေမိပါအကုလို့မရတယ်လို့အမေမိပါကလည်းသာသမီးအကုလို့ဘုရားလည်းတပည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာအမှန်တူတူပဲရှိလေဘာမှအာကုလို့မရဘူးမရှိလေ ဒါကြောင့်မရှိတာနဲ့အတူတူပဲကွာဟုတ်ကဲ့လားချစ်သမီးကအာကိုလို့မရတဲ့တရားတွေကိုအာကိုရာထင်မှတ်ပြီးတော့သွားဆွဲလန်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအာကိုမဲ့တရားကိုယ်ပေါ်ပြန်ပြီးတာပေါ့စဉ်းစားကြည့်နော်ခန္ဓာမှန်သမျှသည်ဘုရားလည်းဟောတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟောတယ်ကန္နာသစ်ပင်နဲ့တူတယ်ကွာဘာနဲ့တူလဲကန္နာမှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်ကန္နာမှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ဟာသူရကောင်းများမြင်မှုလေးအောက်ကလည်းပဲရေတွေတိုက်စားလို့အမြစ်တွေဖွေးဖွေးလို့ပေါ်နေပြီအပေါ်ကလည်းလေတွေကဖိတိုက်နော်တစ်ပင်ကတဲ့နေသလားရိုင်းနေကုန်းဘက်ရိုင်းနေလားရေဘက်ရိုင်းနေအဲ့ဒါဟိုမှာရေနစ်တဲ့လူကကုခတ်လာပြီးတော့ရေပေါ်ဝဲနေတဲ့အခိုင်းအားကိုရပဲဆိုပြီးဆွဲလိုက်တော့ဒီတစ်ပင်ဘသူပေါ်ပြီကိုယ်ပေါ်ပြန်ပြီးတာပေါ့ယောက်ျားတို့ဘုန်းကြီးတို့တသံတရာလုံးကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပဲသာသမီအမေမိကဆွဲအမေမိကလဲတော့သာသမီမျက်ရည်ကျပြီးတာပဲမေမိကလည်းသာသမီဆွဲသာသမီလဲတော့မေမိကမျက်ရည်ကျဒီလိုနဲ့လာခဲ့ရတာဘဝတန်တရာကြီးမှလေဟုတ်လားမျက်ရည်ဒီကသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမြတ်မကကျဘာဖြစ်လို့ကြာအာကိုမှာတကယ်ရေးတကယ်ပြီးဘယ်သွေးဘယ်သားမကဲ့ပြီတကယ်ရေးတကယ်ပြီးဆိုတာကအိုပေအဲထက်လိုက်အပေပေဘုမအာကိုလို့ပဲနော်သာသမီတွေတွေတမကြီးရဲ့အလဲမအမေသေးပက်လက်ကလေးတေပေါက်တေဝါရောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီသားဒီသမီးတွေဗတ်တတ်နိုင်တယ်ရှိကွက်ကလေးတွေလက်မကင်မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြသင်မင်းလက်အလိုက်ရတာခေါ်တော့ပါတော့ရင်ကမပိုက်ထားတဲ့ချစ်လာသွားသောသားလေးမရဏရှင်သင်မင်းက96ပါလက်နဲ့တည်းနဲ့ပြခွင်းလိုက်တဲ့အခါအမေပါမမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့သင်မင်းကြီးခေါ်တော့ပါတော့ဆိုပြီးအလိုက်ရတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လူနိုင်ကြည်ပြီးသာအမိပင်မချိကဲရေးကိုလိုပြည့်သည်မိဘေးရေဘေးပြည့်ဖြက်ပြီလေဆယ်ရေးတရေးခဲနိုင်သေး၏။အိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းဘေးဟုဤဘေးသုံးပါလွန်ကြီးမကသာနဲ့အမိဖြစ်တော်မီလေမျက်စိအောက်တွင်ရင်ခွင်တင်လျက်တက်တက်ရေးပိုင်မကဲနိုင်ဘူးလက်မှန်ချကတရားစွာရှင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဘုရားတုတ်တန်ဒေသနာတော်လာတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂဒီဝဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမလောကဘေးဆိုတာအလွန်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဘေးဆိုပေမဲ့လို့ကွာမိမျိုးစုံနဲ့ကြံဆောင်ပြီးတော့ကဲမယ်ဆိုရဲ့နော်ဆယ်ရေးမှဆယ်ရေးလုံးမကဲနိုင်တော့တရေးလောက်တော့ကဲနိုင်စရာရှိပါသေးတယ်တဲ့ရေဘေးတင်နဲ့လေဘေးတင်နဲ့မိဘေးတင်နဲ့မေမေဆိုပေးတခိုးပေးတဘုံတကံပေးတင့်နေအမေကလည်းသားမကင်နိုင်ဘူးသားလည်းမေမကင်နိုင်ဘူးအမေလည်းအမေလို့ရသားလည်းသားလို့ရပြေးဆုံညာတော့လေလောကဘေးကနီးမျိုးစုံနဲ့ကြံဆောင်ပြီးကဲမယ်ဆိုရင်ဆယ်ရီးမှဆယ်ရီးလုံးမကဲနိုင်တော့တရီးလောက်တော့ကဲနိုင်စရာရှိပါသေးတယ်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်တန်တရာမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့အိုဘေးနာဘေးသေဘေးကြတာကဲဆယ်ရီးမှာတရီးတောင်ခဲနိုင်ဦးထုံးသာကြားလည်းမကြားဘူးပေါ့ရှိလဲမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကြောင့်မတော့တန်တရာမှာအိုဝေးနာဘေးသေဘေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့အမေဒီတားရဲ့အာကိုရမဟုတ်တယ်လို့တားသည်လဲအမေရဲ့အာကိုရမဟုတ်ဘူးနော်အဖေဒီသမီးရဲ့အာကိုရမဟုတ်တယ်လို့သမီးဒီလဲဟုတ်ဘူးခင်မုန်းဒီခင်မုန်းမရဲ့အာကိုရမဟုတ်တယ်လို့ခင်မုန်းမဒီလဲခင်မုန်းတဲ့အာကိုရမဟုတ်အကုန်လုံးသင်မင်းကိုရှင်ပြန်ရှစ်ခင်းလို့ဘယ်သူမှနိုင်ဦးထုံးစံမရှိဘူးလက်မြောက်ဒူးထောက်အရှုံးပေးရတာကြီးအကုန်လုံးသင်မင်းနိုင်ငံလိုက်ကြအဲ့ဒါကိုအာကိုရမဖြစ်တဲ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာသစ်ပဲအနတ္တတရားကြီးဝိနည်းအတ္တတည်းရှိတဲ့ဒါငါသားပဲဒါငါသမီးပဲဒါငါခင်မွန်ပဲဒါငါခင်မွန်မပဲဒါငါမအေမိပါပဲလေ တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့အစွဲပြီးတော့သွားအားကိုးတဲ့အတွက်ခြေသမီးအခုလို့တောကဒီဟူသောမုံတိုင်းကြီးအတိုက်ခံရတာတဲ့အားကိုးရမှာအစ်စ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးခြေသမီးတဲ့ဧတမထဝတ္တညတဝပန္နီတောသီလတံဟုတော်နိဗ္ဗာန်ဂမနံမေကံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတယိတို့တို့ချင်းချင်းလို့ရင်းပါပြောလေကိုချင်းသီလလေးကိုလုံကြုံအောင်ချက်သမီးထိမ့်သိကိုချင်းသီလလုံကြုံအောင်ထိမ့်သိပြီလို့ရှိရအခုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဘာဝကိုချက်သမီးပွားတဲ့အာကိုရအစ်စ်အမှန်ဆိုတော့မဲ့ညာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားမမြဲတဲ့တရားကိုလို့ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမြဲတယ်လို့ထင်ထားတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားမစင်မလဆင်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်လဲဆန်းချက်သမီးလို့ဒါလေးဟောလိုက်တာပတာစာရာမျိုးကောင်းသမီးကဟိုးနောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေလည်းပြန်ပေါ်လာတဲ့အော်ဟုတ်ပြီသားပဲမမြဲတဲ့တရားတွေနော်မခိုင်တဲ့တရားတွေကိုငါခိုင်တယ်မြဲတယ်ထင်ပြီးတဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေသွားပြီးတော့စွန့်ကြည့်အားကိုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမခိုင်တဲ့တရားတွေလဲတော့ငါမျက်ရည်ပွဲကြီးနှွှဲရတာသူတို့သူတို့တွေအသာထားတော့ငါခန္ဓာတော်မှမြဲရဲ့လားဟမ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့မြဲတဲ့တရားတွေ့တယ်ဒါပြန်အတ္တလားအနတ္တဟင်းသစ္စာနဲ့ပြောလိုက်ဒီဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးဟုတ်တော့မလားမမြဲတဲ့အနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သိတယ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာတခါတည်းအာကိုမာတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တဆိုတဲ့အပေယောကျောင်းတရား၃ပါးအပြီးတိုင်ပယ်တတ်ပြီးတက္ကာလသောတာပန်အစဉ်ရောက်သွားတယ်။တောကငြိမ့်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအပြီးတိုင်ငြိမ့်အောင်ချက်သမီးရပ်မနေနဲ့ဆက်ပြီးအထောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဘိက္ခုနီမှာဝတ်တဲ့ပတာစာရထေရီမှာเออวิปี้တော့သူဘာတရားတွေနောက်ဆုံးဘဝလွတ်မြောက်ရေးဆက်လက်ကြိုးစားလဲဆိုတာတော့အဲ့ဒီနောက်တနာကြီးကြမှာဘုန်းကြီးတို့လည်းဆက်ပြီးတော့ပတ္တစရာဇတ်သိမ့်ပိုင်းလေးဟောမယ်အခုတော့နိုင်တော်နည်းနည်းလွန်သွားပြီဒါတို့ခေါ်တော်ကြပါအောင်ဆို
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ဩဇာတက္ကရေ6383ခုနှစ်ဒုရလဝိယ14ရက်2022ခုနှစ်ပါဠိတရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း17တရားဒေသနာတော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆက်ကြည့်မဲ့ပဲတဏ္ဍယဆိုတာခန္ဓာရဲ့အနတ္တတွေ့ရဲ့စိတ္တပပြဖြစ်နေတာကိုတဏ္ဍယ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျတော့ခန္ဓာရဏတ္တတို့အဖြစ်ရက်သွားတာမဖြစ်တော့တာ။အဲ့ဒါမျိုးကိုဆောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟောခန္ဓာရဏတ္တတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုရင်ဆရာဆရာအကြောင်းနဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆရာဆရာအကြောင်းနေဆိုတာအတူချုပ်ပြောရင်တော့ကံနဲ့ကိလေသာပဲကံနဲ့ကိလေသာဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးကိလေသာကိုမဲ့နဲ့ဖယ်လိုက်တယ်မဲ့နဲ့ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကအကျိုးပေးလို့မရအဲ့ဒီကြရင်ကိလေသာဝုတ်ကုန်သွားတာနဲ့ကမ္မဝုတ်လည်းကုန်သွားတယ်ကိလေသာဝုတ်ကမ္မဝုတ်ဒီနှစ်ခုအကြောင်းနှစ်ခုမရှိတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဝိပါကဝုတ်လို့ဆိုရဲတဏှာကြီးကလည်းပြတ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တဏှာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူ့အတူအလကားရလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလည်းရနိုင်တယ်ရမဟုတ်ဘူးကျိုးစားအထုတ်နိုင်မှလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးအပြည့်အဝရှိတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ရှားတာမရတာပါထားလမ်း လမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာလွန်ကောင်းတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာဆိုပါလို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတော့ပြောတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရမှာလဲဆိုတာကျတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာဘုရားဘာသာမှာအတိအကျဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆုံးလောကမှာလုံးရင်ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်လို့လုံးရင်မဖြစ်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းမှန်ကန်လို့ရှိရင်လုံးရင်ဖြစ်တာမလုံးလို့မဖြစ်တဲ့သူကမရှိဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးဒီဟာသူလမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားထားတာဆိုတော့အယံမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းငင်ဘုံမော့ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းငင်ဘုံလို့ပြောလို့မရအဲ့တော့လောကမှာယသဗျာကောရမယသဗျာမပွင့်ခင်တုန်းကပရမင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာတွေကသူတို့မှလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်နိဋ္ဌာနလို့လည်းခေါ်တယ်မောက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်တို့ပြည့်စုံမှုဆိုတာဘာသာတိုင်းမှာလို့ပဲရှိကြတယ်တို့မှာလည်းပဲအကျင့်စဉ်နေရှိတယ်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဥတည်ချက်ရှိတယ်ဓမ္မနာရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကဘာလို့ဆိုရင်ဓမ္မဘုံပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မဘုံဟာတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်အဲ့ဒီဇမဘုံကိုညီညွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကောင်းကင်ဘုံနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောလာတယ်သဘောရှိတယ်။လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာလဲကောင်းကင်ဘုံအဇမကြီးကိုပဲလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဇမကိုပဲခေါ်လို့ခေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖန်ဆင်းနေဆိုတဲ့ဝါရဟာရှင်းကြဆုံးဝါရတစ်ခုပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုရင်ဖြစ်မဘုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကမြမကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်လို့တရဝရီကပေါ်လာခဲ့ပြီးတရဝရီကတန်တရားထဲမှာကံဒီရဲ့အနောင်ဘွက်နဲ့လဲပတ်ပြီးဒုက္ခမျိုးစုံခံရပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့မြမကြီးနဲ့ပေါင်းပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလို့သူကယူဆတယ်။ပြန်မောင်းထုတ်တာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲ။သူတို့ကမြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိတာဟာဝိဇ္ဇဉာဏ်ပဲ။မသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကအဲ့ဒါလို့ခွဲတယ်။ဘဘာသာရိယသူတို့ပဲရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်းမဲ့ယသိရိဆိုတာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစัญญထုံတဲ့ယသိရိပြီးပူဇော်ကြတယ်သူတို့ကလည်းပဲပြီးပူဇော်တဲ့အလုပ်ကအလကားလုပ်တာမဟုတ်သူတို့လည်းသူတို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ယေရှုပြီးတော့လုပ်တာသူတို့နိဗ္ဗာန်ကဘာလို့ဆိုရင်အဘဒရာဘုံနဲ့ပြမဘုံပဲသူတို့လည်းဒါနဲ့ပြီးပူဇော်လို့ရှိရင်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာချင်းစင်တော့ရှိကောင်းရှိတော့လေအဲ့ဒါတွေရတော့ခုချိန်မှာမသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါချိန်ဝါရအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂဏိထီအောင်ရှိသေးတဲ့ချိန်ဘုံကြီးတွေဆိုအဲ့ဒီချိန်ဝါရကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကဘာတော့ဆိုရင်အနန္တမာနတလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်သက်ဖို့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆအနန္တပါဏသဆိုရဲအသိဉာဏ်သက်ဖို့ရောက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ယူဆအဲ့လိုအသီးသီး ိုနေပါနဲ့ကိုရှိနေကြတာပဲအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ခန္ဓာယရဏတတ္တိအကြောင်းကိုတတ်လိုက်လို့ကိလေသာနဲ့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြတ်စည်းလိုက်လို့အကြောင်းတရားကင်းသွားလို့အကျိုးတရားမဖြစ်တော့တဲ့အပိစေအကြောင်းကင်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အနုပါဒဝိမောက္ခအနုပါဒဆိုအစွဲလန်းနေလုံးဝကင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဒါဘုရားဘာသာကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်လျာကထွက်ဖို့ရာအတွက်လန်းစင်နဲ့လှုပ်ထုံးလို့အတိတိကြကြဆိုးလာတော့အဲ့ဒီတိုင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာပရမဇုံသမ္မာဒန္တနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသုံးပုံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုကစာတိဝိသုဒ္ဓိကိုပဲသမ္မာတ္တနာလို့လည်းခေါ်တယ်။ယထာဝုဒ္ဒတ္တနာလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယထာဝုဒ္ဒတ္တနာဆိုတာတရားဆိုတာမရှိဘူး၊ယုံနဲ့နံသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကစရမှာနိဗ္ဗာန်လာညောင်းကိုတက်ဖို့ရတဲ့။အဲ့ဒီအမြင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီရှိတဲ့ယုတ်တိနံလေးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်းပဲဖြစ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးရှုပ်တည်နံနေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပါပြင်လာတယ်ပစ္စယပရိက္ခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတေတိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးသုံးပုံညာနှစ်ပါးရှားရှိလာအဲ့ဒီကနေဆက်လက်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့တော့မြင်ထားတဲ့ယုတ်တည်တန်လေးကိုပဲအမြဲတည်းရှုတော့ဆင်းရဲတဲ့ရှုတော့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရှုတော့ဆိုရယ်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုတော့၃ခုနဲ့အချိန်ချင်းဆင်းရဲ၃ခုပြီးတော့ကြည့်တဲ့သမထနာညာအချိန်ချင်း၃ခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိလာတဲ့ဥရိယပြညာဒီညာနေဖြစ်လာတာပဲဒါရွှေရွှေဒါလုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတကယ်လုံးကြည့်ရင်တကယ်လုံးတော့အဟုတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ညာနေမှာအသိတွေဒီမှာဒီလိုရှင်းရှင်းကြီးပွင့်လင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အသိဉာဏ်မြင့်မားလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တာကိုကြော်ပြီးအပြစ်ကိုပဲတည့်ရဲ့မြင့်တဲ့သဘောဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ငါညာဆိုတာရလာတယ်။ဒါအသိဉာဏ်သွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုတောင်မှတတိမထတော့ဘူး။မှန်လဲမှန်လဲ။အရင်တော့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကြည့်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာလေးကဟိုအခိုက်တန့်အခိုက်တန့်လေးတွေဆိုပေမဲ့လို့ဒီဖြစ်တာကိုပိုးထင်ရှားပြီးတော့နေတယ်ဖြစ်တာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်လိုက်တဲ့အခါအသိဉာဏ်ကထက်မြက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်စရာလေးဟာအခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ထန်တဲ့တပြိုင်နဲ့ပျောက်သွားတာတပြိုင်နဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါမှလင်းမြန်နဲ့ဒါလင်းမြန်တာကသူကငိုတဲ့ကလည်းလင်းမြန်မိသားပဲ။ကို့အသိဉာဏ်ကနှေးနေတာ။နော်အသိဉာဏ်ကနှေးအသိဉာဏ်နှေးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တခုချင်းရေအတွက်ကြည့်ရင်အသိဉာဏ်နှေးမှသိတာစိတ်ရဲ့သိတာအသိဉာဏ်ရဲ့သိမှုကအလွန်နှေးတယ်အဲ့ဒါကိုသွက်လောက်အောင်လုပ်ပြရအသိဉာဏ်သွက်လောက်အောင်လုပ်ပြရဒီဖြစ်မှုပြမှုကအလွန်နှင်းမြန်နဲ့နှုံနဲ့သွားနေတာကိုလိုက်ဖန်းတဲ့အသိဉာဏ်ကဒါအခုတရားလောက်မှတခုလောက်ပြီးလိုက်တယ်နော်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ပြတာအခုတရားလောက်ဖြစ်သွားမှကိုကတခုလောက်မိလိုက်တာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်အသိဉာဏ်ကနှေးကွေးနေသေးတယ်ပေါ့နောက်မင်းအသိဉာဏ်မြန်လာတဲ့အခါကျတော့ ိလိုက်တာနဲ့ပြက်သွားပြီကြီးလိုက်တာနဲ့ပြက်သွားပြီအပြက်နဲ့ပဲသွားဆုံးနေတာလေးကြီးပဲဖြစ်လာလင်းမြန်နဲ့နေတာဥမာပဲထွက်လေးဝင်လေးလေးမှတ်လိုက်တယ်ခြိတာလေးရဲ့တိတာလေးရဲ့ပေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းသိညာထက်သွားတော့ခါကြတော့ခြိလိုက်တာနဲ့တိတာလည်းပျောက်သွားတယ်ခြိတာလည်းပျောက်သွားတယ်တပြိုင်နက်လို့ထိသိအပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လားအယုန်စိတ်တွေးလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားပြီဒါဖြစ်နေပြီအတန်ထဲမှာနားထဲမှာအတန်ကြောင်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားပြီဒါဖြစ်နေပြီအပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ကအဲ့လိုလင်းလင်းပြင်းပြင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါပင်ကညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပင်ကညာကိုမင်းကရှင်းပြပြီးပြီပင်ကောနာမအနိစ္စတယပရမဂောတိวิปัสสนาชุรายะอเนสะตบอยะဒီပျက်စီးမှုကိုမြင်တာဟာအနေစာသဘောရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာပျက်စီးတာကိုတွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှုခွက်ကကုံသလောင်းဖြစ်သွားတယ်ကုံသွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်နောက်ထပ်ရှုတာတွေကအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ်လာတာလေးဒါရှိတယ်ဖြစ်တာပြက်တာရှုတာမှာအဓိကအလိစ္ဆာဆိုတာဖြစ်လာတာနဲ့ပြက်လာတာကိုရှုတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုတဲ့အဆင့်ဟာသင်္ကန်းညာရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းဆုံးသွားတယ်လမ်းဆုံးသွားတော့နောက်ဆက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအခြေအနေတစ်ခုအရာအဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်လို့ရမယ်အခိုက်အတန့်လေးတွေခိုက်တန့်လေးတွေအသည့်လေးတွေတစ်မျိုးစီပြောင်းသွားတဲ့သဘောတော့ပဲလားခန္ဓာဖြစ်မှုပြက်မှုကတော့ခန္ဓာပင်ကညံ့မှာပဲနှမ်းဆုံးသွားတယ်။နော်အပြက်မြင်လိုက်တာနဲ့အမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းရှင်းကြီးသိသွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ပင်ကညံ့ရသွားပြီဆိုရင်မင်းရပြောရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှားရှိလာတယ်။ပင်ကညံ့ရင့်တအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အပြက်တွေကြီးမြင်လာတယ်ဒါဟာဒီကဝိပဿနာတရားရဲ့အဓိကလုံနေရမယ်အချက်တွေပဲအဲဒါဒီပင်ကညာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဆင်ကဘယ်လိုတိုးလာဖြစ်တာပြက်တာကြည့်လို့မရအောင်ကုန်သွားပြီလေပြက်သွားတယ်ဆိုတော့လမ်းဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ရှေ့မှာဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ပင်ကလူပတနာဘာဝင်တတသင်္ခါရမဟာပယံဟုတ်တော်ပဋ္ဌာန်တိတဲ့အပြက်ကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်တုတ်တက်လာအောင်လို့လို့ရင့်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရမဟာပယံဟုတ်တော်ပဋ္ဌာန်တိအဲ့ဒီရှုနေတဲ့ယုံ nant တရားတွေအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရား nant တရားတွေဟာကြောက်စရာအသွင်အားဖြင့်ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကလွန်သွားပြီလေ။ဒါကြောက်စရာဆိုတာဒါအမြင်တစ်ခုဖြစ်လာတာ။သို့သောဖြစ်တာသိဖို့ကြိုးစားရတယ်၊ပြက်တာသိဖို့ကြိုးစားရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ပါတက်လာတော့ဆိုဒီလိုတလက်ဆက်စဉ်စမ်းပြဖြစ်ပြနေတာဟာကြောက်စရာကြီးပါလားလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်စရာလို့မြင်လာတယ်ဥပမာမယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာဟိုသေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးသေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းဝါလဲခုံချရင်ချမှာပဲနော်တရားဝါလဲခုံချရင်ချတာပဲအသိဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့စိတ်အောင်းနေတဲ့ခူကိုဒီထဲမှာစိတ်ရှိတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ကြားရည်စိတ်တွေရှင်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခူဟာသူ့အတွက်မှကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာမွေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခူ အဲ့အဲ့တဲ့ဝေယမသူကြောက်เสียရည်လို့မြင်လာဘာလို့လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရတွေတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသင်္ခါရတွေကကြောက်เสียရည်ပဲလို့မြင်လာအဲ့တော့မြင်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ကျုံးကသင်္ခါရတွေဟာလဲချုပ်ခဲ့ပြီးအခုပစ္စုပန်ကာလမှာလည်းပဲချုပ်နေတော့မယ်တောင်လဲချုပ်ဦးမှာပဲဆိုတော့သင်္ခါရတွေဟာဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်တာလေအခုလုံးလုံးစင်လဲချုပ်နေတယ်အရင်ကလဲချုပ်တာပဲတောင်လဲချုပ်ဦးမှာပဲဆိုတော့ချုပ်နေတာပျက်စီးနေတာတွေဓာရီကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာကြီးပါလားဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုအမြင်တစ်ခုဝင်လာတယ်ဒါကိုပဲဘယတုပဋ္ဌာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အတူကောခေါ်တော့ဘယဉာဏ်ပေါ့ဘယတုပဋ္ဌာနဆိုတာဘယတော်ဥပဋ္ဌာနကျောင်းဆရာအနေအဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုကျောင်းဆရာလို့မြင်လာတာဒါဖြင့်ကျောင်းဆရာလို့မြင်လာတာဟာတကယ်ကြောက်တာလားကြောက်เสียရလို့မြင်လာတာဘယညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ရောကြောက်သွားတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကြောက်เสียရလို့သိတာဆုံးဖြတ်တာကိုဆိုလို့တယ်ဘယညာဟာကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြောက်တာမဟုတ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကဒေါသဖြစ်တာနော်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသူကကြောက်เสียရလို့မြင်လာကအတိညာအကြောင်းဟုတ်ဘယညာဟာမကြောက်ဘူးကြောက်စိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယညာနံနဘယတိဘယညာဆိုတာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကေဝလံသောကေဝလံဘာဤတပံတိတိရဏပတ္တမေဝဟောတိကြောက်စရာလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာဒါကြီးကကြောက်စရာကြီးပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာနဲ့ကြောက်เสียလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝင်လာတာကိုဆိုလိုတဲ့ပုံဘယညာဘယညာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာသူရှုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲရှုသေးမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအနိစ္စရှုတော့ငါပဲကြည့်မယ်ဒုက္ခရှုတော့ငါပဲကြည့်မယ်အနတ္တရှုတော့ငါပဲကြည့်မယ်ဒီရှုတော့ကတော့ဝိပဿနာရဲ့ရှုတော့နေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲသူကအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုရှုရင်းကနေပြီးသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာ600လို့မြင်လာတာပဲမှလဲလို့ဆိုအနိစ္စတော်မနတိကရောတော်နိမိတ်တံဘယတော်ဥပဋ္ဌာတိဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့အနိစ္စအနေနဲ့ရှုလို့ရှိရင်တဲ့သင်္ခါရအာယုနမိတ်သင်္ခါရပုံရိပ်တွေဟာကြောက်စရာကြီးလို့မြင်လာတယ်သင်္ခါရပုံရိပ်ဆိုတာလူလို့ထင်လာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့ပစ္စည်းတွေပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့ဒီသင်္ခါရတွေဆိုတာဟိုအမည်နာမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီသင်္ခါရပုံရိပ်တွေလူပုံရိပ်ခွဲဖြစ်ဖြစ်၊နတ်ပုံရိပ်ခွဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနမိတ်တွေအနေထားတွေသင်္ခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ပုံပန်းအနေထားတွေအလုံးဟာအချင်းချင်းအရာအလုံးဟာသင်္ခါရအလုံးဟာကြောက်စရာကြီးပဲလို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဟာဆိုရစရာမှမရှိတော့တာအဲဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စလို့ရှုလို့ရှိရင်သင်္ခါရအာယုန်ဤပေါ်မှာကြောက်စရာလို့မြင်လာတယ်တဲ့တခါဒုက္ခလို့ရှုလို့ရှိရင်ပဝတ္တလို့ဆိုတဲ့ဆက်လက်ဖြစ်နေတာဟာဒုက္ခကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်ခုနကနိမိတ်တဘုံရိပ်တွေကိုမြင်တယ်အခုကပောတဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်နေမှုဒုက္ခလို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီသင်္ခါရတွေဆက်နေဖြစ်နေတာဟာဒုက္ခရောက်နာပဲလေခန္ဓာနေရမယ့်ဟာတွေပဲသင်္ခါရတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာဆက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒုက္ခလို့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ရှုတာဟာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာကြောက်เสียရလို့မဖြစ်ချင်တော့တာပေါ့နော်ဆက်လက်ဖြစ်နေခြင်းဟာကြောက်เสียရလို့မြင်လာတယ်တဲ့တခါအနတ္တလို့ရှုတဲ့ဟာကြတော့သင်္ခါရပုံရိပ်တည်းရောဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတဲ့ပေါ်တရောဒီနှစ်ခုစလုံးဟာကြောက်เสียရလို့မြင်လာတယ်ဆာလို့ပြောလိုက်တော့မှတ်ရမှာတော့အနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းရင်သင်္ခါရနမိတ်ကိုကြောက်เสียရလို့မြင်တယ်ကြောက်เสียရလို့ထင်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပဝတ္တကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာတယ်အနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီနိမိတ်တနဲ့ပဝတ္တနှမျိုးစလုံးကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာတယ်အဲ့တော့ရှုတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှု

ဖင်္ဂညာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲဘုရားညာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတုပ္ပညာအဲ့တော့ဝိပဿနာတွေကဖင်္ဂညာမှာပဲဒီရှိမှတ်ပွားများမှုအခြေတဲတာကပြီးသွားပြီတော့ဒီဘက်ကျတော့အဆင့်လေးတွေတက်လာတာညာအစ်စ်ကလေးတွေဖြစ်လာအသင်္ကာရတရားတွေကိုကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့ဒါအဆင့်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲကြောက်စရာလို့မြင်တဲ့အသိပညာသိပင်လည်းပညာသိပင်လည်းအာဒီနဝညာနာလို့ခေါ်ပြတယ်တခါနော်ကြောက်စရာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာတကယ်အပြစ်အနာစာကြီးပဲဒုက္ခပေးမဲ့အရာကြီးပဲလို့အာဒီနဝညာနဲ့တခါကျဆင်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့အလိုမြန်တာအဲ့တော့အာရိနဝညာဖယဉဏ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အာရိနဝညာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်ပြီးတော့အလုဖြစ်လာအာရိနဝဆိုတာအပြစ်အနာစာရိဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေအာရိနံဒုက္ခဝါတိကနာတိတိအာရိနဝလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ရှုမြင်လာတယ်သူကဒီသင်္ကာရတရားတွေဟာဒုက္ခပေးတဲ့အနေနဲ့ရှုမြင်လာတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာရိနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုအသိဉာဏ်နဲ့ပါဘလို့ထင်းလာတော့ဆိုတော့ဘဝကြီးသုံးခုဟာကာမဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အရူပဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာဟာမိကြီးတွင်ကြီးလို့ပါလားမိခဲတွေရဲနေတဲ့မိခဲတွေထည့်ထားတဲ့ဒီမိထောင်မရှိပဲနဲ့ရဲနေတဲ့မိကြီးကလေးနဲ့အပြစ်ထည့်ထားတဲ့တွင်ကြီးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီတွင်ကြီးလည်းကြားလိုက်ရင်တော့မသက်သာတော့ဘူးနော်ဘဝဟာအဲ့လိုမိကြီးကလေးနဲ့မိထောင်ကင်းတဲ့မိကြီးကလေးနဲ့ပြည့်နေတဲ့မိကြီးတွင်ကြီးလိုပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာတယ်ပဒဝီယဘောတိသောဝါယောလို့ဆိုတဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါအဲ့ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုမြတ်စွာဘုရားအပိဝိသောပမတ်တုတ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှထင်လာတတ်တယ်ပေါ့လူရဲ့တဏ္ဍမှာလူဆိုတာရှုပ်ဆိုတာဋ္ဌကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်တာလားကိုအဋ္ဌကြီးလေးပါကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘာဝချင်းကမတူဘူးဘဝကျင်းမတူကြဘူးအဲ့တော့မတူတော့တစ်ခုအကြိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကမကြိုက်ဘူးဟောပထဝီကြိုက်ဆိုရင်အာဘောကမကြိုက်ဘူးအာဘောကြိုက်တိသောတို့ကမကြိုက်ဘူးဝါယောတို့ကမကြိုက်ဘူးကျန်တာတွေကမကြိုက်ဘူးဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဋ္ဌကြီးလေးပါးကသဘာဝချင်းကလည်းခြားနာနေကြတော့အာဒီသောဘုရားတုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ငွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတူနေရသလိုစိတ်ထဲမှာခံစားလာတိုင်းရင်စေးကဘိန်းတော်ဆရာလေးပေးကြည့်လိုက်ရောဂါဖြစ်ရင်ဒါပထဝီပြက်တာတို့ဒါတိဇောပြက်တာတို့ဒါဘယ်ဟာဒုက္ခပေးတာနဲ့တိုင်းရင်ဆေးပါဆိုရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဆိုတာနဲ့ပြောတယ်ဒီအဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲတကယ်လဲဋ္ဌကြီးလေးပါရှိနေတာတခါတခါလူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတောင့်တင်းနေတာရှိတယ်တခါတလေကျတော့ဩပူအပူလောင်တာလေပူတာမျိုးတွေရှိတယ်တခါတလေကျတော့လေတွေကဒုက္ခပေးတာရှိတယ်တခါတခါရေဓာတ်တွေများတာရှိတယ်လို့ပထဝီလွန်ခဲ့လိုက်အာဘောလွန်ခဲ့လိုက်ဒေဇောလွန်ခဲ့လိုက်ဝါယောလွန်ခဲ့လိုက်နဲ့ဆိုတော့တဝါဝရီဟာတစ်ခုတစ်ခုကနေပြီးတော့

0: ဋ္ဌကြီးလေးပါးဟာမမြတ်တာပဲနဲ့တစ်ခုတစ်ခုကလွန်ခဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းရှိတာပေါ့အနည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဋ္ဌကြီးလေးပါးကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့ပွေကြီးလေးကောင်ဥပမာပေးထားတယ်အာတိဝိသောဘဝတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေကြီးလေးကောင်ကိုပြုစုခိုင်းထားတယ်လို့ပဲလူတယောက်ကိုမွေကြီးလေးကောင်ကကိုယ်နဲ့တူတူရှိနေတယ်ကိုယ်ကိုပတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်လေးကောင်စလုံးစိတ်မဆိုးအောင်ထိန်းချောင်းပြီးတော့လေးကောင်လုံးရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြုစုရမယ်တကောင်ကောင်ကစိတ်ဆိုးလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာကိုပြောတာတကောင်းကောင်းစိတ်ဆိုးလို့ကန့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာသိမှသိချာအဲ့တော့မွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတူနေရတဲ့လူဟာဘလောက်ကြောက်လိုက်မလဲဘလောက်ကြောက်လိုက်မလဲပထဝီသက်ပြည့်ရင်လည်းသိမှာပဲနောက်ပထဝီကကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲအာဘောကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲတေဇောကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲဝါယောကိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲအလုံးဟာစိတ်ပြင်းနေအဲ့တော့အတိဝိသဘောအတိဝိသဘောမှာတုတ်ကိုဟောထားတဲ့အခါအဲ့တိုင်းเนาะခိုးဘက်ကန်းကငြင်းချမ်းနေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အတိဝိသဘောမှာတုတ်ဟောထားတာရှိတယ်။နောက်တခြားဆရာတော်တွေလည်းဟောထားကြပါတယ်။အဲ့တော့အတိဝိသဘောမှာတုတ်မှာခိုးဘက်ကန်းကငြင်းချမ်းနေဆိုတာဒီဒီအရိနဝဉဏ်ဖြစ်ပုံရသော်ပြဟောတဲ့တုတ်ဖဲအဲ့ဒီတုတ်ကနော်တက်ကြီးလေးပါးကိုမွေကြီးလေးကောင်လို့စိတ်ထဲမှာရှုမြင်ပြီးတော့ဒီတက်ကြီးလေးပါးကိုမရအောင်တက်ကြီးလေးပါးဟာအပြည့်အနာစာလို့ရှုမြင်လာတာဒါအာရိနဝညာလို့သူတို့ပြောတာထို့တူပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာပဲပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးဟာကိုယ်ဓာမိုးထားတဲ့တတ်မလို့ဓာနဲ့မိုးနေတဲ့လူနဲ့ဥပမာတူတယ်ဟုတ်တယ်ဗောအချိန်မြေးတတ်အချိန်မြေးသိနိုင်တယ်လေလူကလူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိညာသိခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာအချိန်မြေးသိနိုင်တယ်သူများကတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတတ်တာပဲခန္ဓာကပဲခန္ဓာကိုပြန်တတ်တာပဲရုပ်ဘောပြန်လည်းသိတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကတစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာလေးလည်းအကုန်ပြတ်တာရုပ်ခန္ဓာပြတ်ရင်လည်းနာမပြတ်သွားတယ်နာမပြတ်ရင်လည်းရုပ်ပါပြတ်သွားအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဓာမိုးထားတဲ့ယန္တုလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မြင်လာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါ့ကိုတတ်မလို့ဒါနဲ့မို့ထားတဲ့လူလို့မြင်လာတယ်တဲ့နောက်ဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးဗာဟိတယရဏ6ပါးဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒါကြီးကသုံးညာခါမှလူသူမရှိတဲ့ရောအပြည့်ကြီးနဲ့တူတယ်မျက်စိကလည်းလူသူမရှိတဲ့ရောနားကလည်းလူသူမရှိတဲ့ရောမျိုးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လူသူမရှိတာလဲဆိုတော့ခဏခဏတပြားကဝင်တိုက်နေတော့လူတွေကထွက်ပြေးကြပြီးတော့ရောထဲမှာမနေရဲကြအောင်အဲ့တော့ဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးကလူသူမရှိတဲ့ယောဘာဟိရယရဏ6ပါးကဓမြ6ယောက်နော်အစင်းအယုံကနေပြီးတော့မျက်စိတွေပေါ်လာလိုက်အသံကနားတွေပေါ်လာလိုက်အနံ့ကနှာခေါင်းတွေပေါ်လာလိုက်ဖလျားကအရသာတွေပေါ်လာလိုက်အဲအရသာကလျားတွေပေါ်လာလိုက်အထီးတွေ့အယုံတွေကခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ်လာလိုက်กายแล้วมาป้อละไล่นอกจันทร์ด้วยอายุนี่ก็มนาแล้วมาป้อละไล่ซอ အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးဗာဟိရယနာ6ပါးကဓမ္မနဲ့တူတယ်။ဘာကြောင့်ဓမ္မနဲ့တူတော့စေ။မျက်စိတဲ့အဆင့်အာယုံပါလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလူမပါရိဆုံးရှုံးသွားတော့စေ။ကုသိုလ်တရားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဆင့်အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဆုံးသွားပြန်။ကိုယ်မှရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အနေထားတွေပါသွားပြန်။အတန်ကြပြီလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုဩကုသနာမှာရှိတာကောင်းတဲ့ဟာတွေကုန်သွားကြပြီကုသိုလ်တွေနှကောင်းထဲမှာအနံ့ဝင်လာပြီးတော့အနံ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေကုန်သွားပြန်အဲ့တော့ဓမ္မကခဏခဏဝင်တိုက်နေသလိုဖြစ်နေ။နော်။မျက်စိဆိုရဲရွာကိုအစင်းဆိုရဲဓမ္မကဝင်တိုက်တယ်။လောဘတွေဖြစ်တယ်၊ဒေါသတွေဖြစ်တယ်၊သူတဏ္ဍာမရှိတာတွေအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကုန်သွားပြန်ပြီ။ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ရေးကအမတန်နည်းသွား။အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပဲပစ္စည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့။အဲ့တော့အစင်းတန်နာရတာအထီးအတွေ့ကြံတွေးအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မ6ယောက်ကဒီရွာ6ရွာကိုဝန်းဝင်ပြီးတော့ခဏခဏစီးသည့်အတွက်ကြောင့်ရွာတွေကလူတွေကမနေရကြလို့အပြင်းထွက်ပြေးကုန်ညာသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေလည်းကုန်ကုန်တယ်ဒါကတင်စားပြီးတော့ပြောတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာတော်ရ6ပေါက်အာယုံ6ပေါက်နေပြီးတော့ခိရိတာတရားတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရက်တတ်လို့လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကအဆုံးရှုံးသွားတယ်သူဒီလိုဆွလို့ရပဲနော်လူဆွလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့အာတိဝိသောပမသုံးမှာဣဇရိကရဏ6ပေါက်ကိုရွာပြက်ကုန်ကြီးလူသူမနေတော့တဲ့လူသူစွန့်ခွာသွားတဲ့၃ညအခါမှာသူမရှိတော့တဲ့ရွာဘာဣဒရဏ6ပါးကရွာဖြစ်တဲ့ဓမ္မ6ယောက်တို့သူတင်စားပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီမှာလေအာတိတော့မတော့အဲ့ဒီလိုဟောထားဒါတကယ်ကြည့်မစင်အာတိနဝဉဏ်ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တိဏနေရဲ့အပြစ်နာစာရအဲ့ဒါသူတို့ဖြစ်လို့ဘဝဟာပြက်နေနော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းစားရမယ့်ဘဝတွေကအကုန်ပြတ်ပြီ။တန်တရားထဲမှာဆင်းရဲတွေနစ်ကုန်ကြတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအပြစ်တွေပဲပေါ့နော်။ပရိယာဝဒိသောဝါယောဆိုတာမွေကြီးလည်းကောင်းလို့ပဲစိတ်ပြင်းတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဟာလူသားသမားလို့ပဲဓာမိုးထားတဲ့လူသားသမားလို့ပဲအချိန်မီကိုယ်တတ်နိုင်တယ်။ဓာမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မီတတ်လို့ရတယ်လေ။အချိန်မီကိုသတ်မှာပဲဘယ်နည်းသေးပဲပါညာပြောလို့မရအောင်ငါအသက်ငယ်သေးတယ်မသေးဘူးလည်းပြောလို့မရအောင်သူကသူသတ်ချင်တဲ့အချိန်သတ်လိုက်တာပဲလေသူမှသူများကိုသတ်ဖို့ရတယ်ကခုခေတ်ဆိုပို့ပေါ်တာပေါ့ကိုပဲနဲ့လည်းသတ်လို့ရတာပဲသူကမျိုးစုံပဲခန္ဓာကဘာကိုဖြည့်ဆည်းတာတည်းအများကြီးဖြစ်ယောဂဝေဒနာတွေကဒါသူ့လက်နဲ့တည်းပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကဘာကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူဖြည့်ဆည်းတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူတသမားပဲလို့တရားယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးဟာတကယ်ကိုအပြစ်လာစားကြောက်เสียအပြစ်ဒီပေါ်များလာတဲ့နေရာကြီးပဲမွေတွင်ကြီးဟာအနေရများသလိုခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းအလုံးကိုအနေရများတာပဲလို့အသက်ရှင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအခုလို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအပြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်ပေါ့ပင်ကဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကြောက်เสียရလို့မြင်လာသလို အပြစ်ဆိုတာလဲတွေ့မြင်လာတယ်လို့အဲ့တော့ကြောက်စရာလို့မြင်တာကအခိုက်အတန့်တစ်ခုအပြစ်လို့မြင်တာကညံတစ်ခုဖြစ်လာဒါတွေကအဝဋ္ဌညံလို့ပြောလို့ရတယ်အဝဋ္ဌညံဆိုတာအခိုက်အတန့်ဖြစ်တဲ့ဟာလေရှုရင်မရင်ရှုရမှတတော့အိစ္ဆဒုက္ခလက္ခဏာလုံးမပဲရှုတာရှုတဲ့အခါမှာသင်္ကာရတရားတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသက်ပုံကကြောင်းလွဲလာတယ်ပရမအချိန်ကကြောက်စရာကြီးလို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အပြစ်အနာအဆာကြီးတစ်ဖွဲ့မြင်လာတယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အပြစ်အနေနဲ့မြင်လာတယ်အဲကြောင့်ဟုတ်ရှုတဲ့အခါမှာဥပ္ပါဒောပယံအနုပ္ပါဒောခေမံဘယ်လိုကြည့်အောင်သူကအရိနဝဉဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်လာတာဟာအနိယကြီးပဲလို့ကြောက်เสียအနိယကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်လူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာတယ်အဲ့ဒါရလာတာဟာဘေးကအနိယမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတဲ့အနေထားပဲဟုတ်ပြီဘယ်သူမှဒီဥညနာရှင်သေးခြင်းကလွတ်မှာမလွတ်တာမလွတ်တော့ဥပ္ပါဒောဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဟာတကယ်ကိုဘယဘေးကြီးပဲကြောက်เสียကြီးပဲသိရမလဲတဏီနည်းနဲ့တော့သိရမယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းအိုးရမယ်နော်အိုးရမယ်နာရမယ်နောက်ဆုံးသိရမယ်တရားကပြေးလို့မလွတ်တော့အဲ့တော့ကြောက်เสียကောင်းတာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာကြောက်เสียဥပ္ပါဒောဘယအဲ့ဆက်ကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနုပါတော်ခေမံမဖြစ်မှာပဲအေးချမ်းမှာပါဖြစ်နေတော့ကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်မှာပဲအေးချမ်းမယ်ဆိုရဟာလက်မြင်လာတော့အာရိနဝဉဏ်ကအဲ့လိုလိုတခုကိုအပြည့်မြင်လာလို့ရှိရင်ဟိုတခုကိုလည်းအကောင်းမြင်လာတယ်အဓိကသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအပြည့်မြင်လာပြီးတော့သင်္ခါရတရားမရှိတဲ့ပုံဆိုလိုတာအာရိနဝဉဏ်ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုလည်းရိပ်ဆားလာတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဥပ္ပါရောပယံအနုပ္ပါရောခေမံ။ဒီမြင်လေကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ပေါ့။တွတ်တက်မှုပဲဒါ။တခုကိုပြည့်လို့မြင်နော်။ဘဝတန်လျာမှာဖြစ်နေတာဟာကြောက်စရာမဖြစ်ဘူးဆိုမှငြိမ်းချမ်းမယ်နောက်တကဥပ္ပါရောဒုက္ခအနုပ္ပါရောဒုက္ခဘဝမှာဖြစ်နေတာကဒုက္ခမဖြစ်ရင်ဒုက္ခဩစဉ်းစားတတ်လားဖြစ်နေတာဒုက္ခပဲဆိုရင်တော့မဖြစ်မှပဲဒုက္ခဆိုလာမယ်ဆိုတော့ပေါ့လားဥပ္ပါရောသင်္ခါရအနုပ္ပါရောနိဗ္ဗာန်နော်ဥပါဒါကသင်္ခါရဖြစ်နေတာကသင်္ခါရမဖြစ်တာကနိဗ္ဗာန်ဆိုဟောတဲ့တပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာငါးချက်ပဲသူကနော်အဲဥပါဒါရဲ့ပောဒါရဲ့နိမိတ်တရဲ့အာယုဟနာရဲ့ပဋိသန္ဓေရဲ့လို့ဒီအချက်ငါးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသက်လာမှုကတိုးတက်လာတယ်ပေါ့အာရိနဝအနေနဲ့အပြစ်အနေနဲ့ကြည့်တာဥပါဒါဥပ္ပါဒါဆိုတာအတိတ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဘဝမှာဖြစ်လာတယ်ဒါတစ်ခုပဝဋ္ဌဆက်လက်ဖြစ်နေရတယ်ဒါတစ်ခုနိမိတ်တဘဝရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်သင်္ခါရပုံရိပ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါတစ်ခုအာယုဟနနောက်ဘဝဖြစ်ဖို့ကံတရားတွေအထောက်တယ်ဒါတစ်ခုပဋိသန္ဓေနောက်ဘဝပဋိသန္ဓေတစ်ခုရလာတယ်ဒီ၅ခုဒီငါးခုကဒုက္ခရောက်ဖို့တွေရည်ရွယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ဖို့တွေအဲ့ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကြီးပဲနော်အတိတ်ကကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဖြစ်စဉ်မှုဆက်ဖြစ်နေတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုနမိတ်ဒီသင်္ခါရပုံရိပ်တွေလည်းဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအာယုနဆိုတဲ့နောက်ဘဝပရိသေရိအတွက်ကံတရားတွေပြုလုပ်နေတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီကံတရားကြောင့်ရလာတဲ့ပဋိသေရိဆိုတာလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲ ဲ့တော့ဥပ္ပါဒပဝဒနိမိတ်အာယုနပရိသတိဆိုတဲ့ဤ၅ခုကပြည့်ရနေပဲဖြစ်တယ်အပြည့်အနာစာလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့စမ်းကြည့်မယ်အနုပါဒမဖြစ်ခြင်းအပဝဒဆက်လက်မဖြစ်ခြင်းအနိမိတ်အယိတ်ပုံရိပ်နိမိတ်မရှိခြင်းအနာယွေနာအာမထုတ်ခြင်းနဲ့နဗောဓိပရိသရေအနေနဲ့မဖြစ်ခြင်းဆိုတာကြတော့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်ပဲတစ်ဖက်ကအပြည့်အဲ့ဒါ၄ကင်းလို့သွားလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲလို့ဒီလိုရှုမြင်လာတာသူကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတွေကဥပ္ပန္တသဘောတံသနိမိတ်တံဒုက္ခံတိပတ္တတိအာယုနာပဋိသင်္တေညာနာအာရိနဝေဣဒံဆိုပြီးအာရိနဝဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၅မျိုးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဥပ္ပါဒဘဝမှာမွေးဖွားတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်လာတာပောဒဆက်လက်ဖြစ်နေတာနိမိတ်တရထားတဲ့သင်္ခါရပုံရိပ်တွေဒါရီယဒုက္ခတွေပဲလို့အာယုနာကံရတွေကိုဒီဘဝမှာပြုလို့အထောက်ချင်တဲ့ပဋိသန္ဓေနောက်ဘဝမှာဖြစ်လာမယ်ပဋိသတိဒါတွေဟာအာရိတဝဉာဏ်ရဲ့အပြစ်နာစာလေးပဲမြင်ရတဲ့အပြစ်နာစာလေးပဲအာရိတဝဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အပြစ်နာစာလေးလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကအနုပါဒံအပ္ပောတံအနိမိတ်တံဒုက္ခံဒိသာသူရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘဝမှာဖြစ်မလာဘူးဆက်လက်မဖြစ်ဘူးဘုံရိပ်တွေကင်းတယ်ဆိုတာကဒုက္ခအနာယုနအမတိတန်တိအာမထုတ်ဘူးနောက်ဘဝမှာပရိသေမဖြစ်ဘူးလို့သိရတဲ့ဟာကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့လို့သိတာက၅ခုအဲ့တော့အပြစ်လို့မြင်တာက၅ခုအပြစ်ကင်းတယ်လို့မြင်တာက၅ခုဒါအာရိနဝဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရိနဝက2ခုမြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တစ်ဖက်ကအပြစ်မြင်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကအကောင်းမြင်တယ်ဩအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုတစွန်းတစမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတိုးတက်လာတဲ့အနေထားလို့ဒီလိုဆိုလိုက်မှာတိုးတက်လာမှုပဲအဲ့လိုအာရိနဝဉဏ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ရှုမြင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုတိုးတက်လာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရေအာရိနဝတောပတ္တံတောသင်္ခါရကတိနိဗ္ဗိတိဥက္ခန္တတိနာပိရတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်အနာစာကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်နိဗ္ဗိတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ညာဖြစ်လာတယ်ညီငွေ့စရာဖြစ်လာတယ်တဲ့ညီငွေ့တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍမှုတွေကုံဆုံးလာတာကိုပြောတာပဲညီငွေ့တယ်ဆိုတာဟိုစိတ်ဝင်စားတာမရှိတော့စိတ်ပြက်လာတယ်ပေါ့နော်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညီငွေ့လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုမရချင်တော့တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာတယ်။သင်္ခါရတွေပေါ်မှာမပျော်တော့မပျော်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှုမြင်သုံးသပ်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒါကိုခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖင်ကဉာဏ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသည့်ဉာဏ်၃မျိုးအခိုက်အတန့်လေးမှာအသိဉာဏ်သုံးမျိုးပြောင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ပြဋ္ဌာန်းလေးကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်စရာပါလားလို့မြင်တာတစ်ခုအပြစ်တွေမြင်လိုက်တာလို့မြင်တာကတစ်ခုစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်တာလို့မြင်တာကတစ်ခုညှိငွေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးခုပေါ့ဖယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်ဒိဗိဒဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးခုဟာတူတူပဲတဲ့ အိမ်မုံလေးခြားနာလို့သာခေါ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်တူတူပဲအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာတုံးဆိုဒီဖင်ကားဉာဏ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာကျောင်းဆရာလို့မြင်တဲ့ဖယားဉာဏ်ကနေပြီးတော့အပြည့်အနာစာဖြစ်လာတယ်တွေ့လာတယ်ညီငွေဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေတုတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲအဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုဘုရားဉာဏ်လို့လဲခေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဉာဏ်ကိုပဲအရိနဝဉာဏ်လို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရိနဝဉာဏ်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့လဲခေါ်တယ်ဆိုလိုတာဟောအဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာသူဒီသုံးခုဟာတူတူပဲစကလုံးဝဲ क्वे နေတယ်ဘာကြောင့် क्वे ရတာတော့ဆိုဖြစ်ပုံချင်းရာရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေမတူကြလို့ပဲဉာဏ်ထဲမှာကောင်းထဲမှာပေါ်လာတာအမျိုးဆုံးပေါ်လာအဲ့တော့လူတယောက်တည်းမှာလည်းအကုန်ပေါ်ကျမပေါ်မှာပေါ့တချို့ကြတော့အကြောက်စရာလို့မြင်လာလဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းမဲ့တချို့ကြတော့ဟိုစိတ်ပြည့်စရာဟိုအပြည့်နာစာတွေလို့ပဲမြင်လာလဲရှိပဲနောက်ကြတော့ဩညီငွေစရာစိတ်နဲ့စရာမကောင်းမှုတို့မြင်လာတာလည်းရှိနိုင်အဲ့ဒီသုံးခုဟာဖယားညံရဲ့ဖယားညံတစ်ခုတည်းကိုပဲဖယားညံလို့လည်းခေါ်တယ်အာရိနဝညံလို့လည်းခေါ်တယ်နေဝိဒညံလို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တပတိတံမိဒမဲ့ပါဠိတော်မှာဒီသုံးခုကိုတစ်ခုတည်းပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့စိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာတဲ့အခါသင်္ခါရကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမျောလာတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်။နော်လမ်းမျောလာတဲ့အတိတ်ပဲ။ကြောက်စရာလို့ဘီးသင်္ခါရတရားတွေကိုဘီးရန်လို့မြင်လာတဲ့အခါဘီးကင်းတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လာတယ်။သင်္ခါရတရားတွေကိုအပြစ်နာစာလို့မြင်တဲ့အခါအပြစ်နာစာကင်းတဲ့နေရာကိုလမ်းမျောကြည့်လာတယ်။သင်္ခါရတရားတွေကိုစိတ်ပြည့်ညီငွေစရာလို့မြင်လာရင်သင်္ခါရကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုနော်ပြောမွေးစရာတခုအနေနဲ့မြင်လာ။ဌာနိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့ညှို့မှန်းလာတဲ့အနေထားတစ်ခုရ။ဒီဉာဏ်ဤမယားပဲနဲ့ပုထုဇဉ်နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုတို့ချင်တဲ့ဆိုတာဟာအတန်ကြာလို့တို့ချင်တဲ့သဘောပဲရှိတာနော်။တကယ်ဒီဉာဏ်ဤရပြီဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်တို့ချင်တာဘုထင်ရှားလား။ဘာလို့လဲဆိုကိုရထားတဲ့ပုံမှာစိတ်ပြညင်းဝိလာမှာတကယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ဖိုးပို့တိလာဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမသိဘူးမကျမ်းမာပြီဆိုမှကျမ်းမာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်မငြိမ်းချမ်းပြီဆိုမှငြိမ်းချမ်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်ပျော်ရွှင်မှုဆုံးရှုံးပြီဆိုတော့မှပျော်ရွှင်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနှိုင်းရှင်လို့သိတဲ့အသည့်မျိုးတွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်တွေဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်မြင့်မားလာပြီနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုခြေတလန်ဝင်လာတဲ့သဘောပဲဒီဉာဏ်တွေရလာရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလန့်တက်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဗဓမ္မစနစ်ကြတယ်ဒီအသိဉာဏ်တွေရေးထားပုံနေရတကယ်လေအခုလို့မြင်လာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲတွေ့လို့ကြည့်ရင်လည်းတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အဗဓမ္မစီစနစ်နဲ့လမ်းစဉ်ညွှန်ပြထားတာရှိရသော်ပြရဲ့တရားတော်တွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးလမ်းစဉ်လုံထုံးအပြည့်အဝရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့တရားဥတရားမြတ်ဆိုတာရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဘဝမသိလည်းပဲနောက်ဘဝတွေသိဖို့အဗ္ဗဓမ္မဒီဆက်လာတယ်ပေါ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲဆိုတာအဗ္ဗဓမ္မသိကြတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူရောရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့။တန်လျာနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမှာ တန်လျာကထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန်လျာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်တန်လျာထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့တန်လျာထဲမှာရှိတဲ့ယုံ nant တရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်မှာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုရရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိရှိအောင်ကျိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှေးသက်ချာအရှင်ဖေယျာ
1: ရှင်ဖေယျာ
0: ဖျားရီတော်တို့သည
1: ်ဖျားရီတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိည
0: ာရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
0: ်ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှင်းတန်ကြလျက်ရှင်း
1: တန်ကြလျက်
0: ဘတ်တပင
1: ်ဓမ္မတေ
0: ရှင်း

0: ိဗ္ဗံချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဖြစ်ပါစေသတည်းဤ
1: ကောင်းမှု၏
0: အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစားပြီ
1: း
0: ကဘာသူကဘာသာ
1: ဘ
0: ုနာမြမာ
1: သတ္တဝါ
0: များတို့အား မြတ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြ
1: ချ
0: မ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်3ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကောတလမင်းကြီးအားတေခြင်းတရားပြပေးပုံတရားတော
1: ်ဘုရားများစွာသံဃာကရဟမရဏလက်တွဲမှာပဲကောင်းစင်ပြီးသိခဲ့ရတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားဘုရားများစွာသံဃာကတိတော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မွေးလို့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာကတော့မျိုးမျိုးဖြစ်ပါပဲသေတာကတော့ရဟမရဏလက်တွဲမှာပဲကောင်းစင်ပြီးသူတို့နိစ္စတလို့ခံပြီးသိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်ဇေယမရဏလက်တွင်းကလွတ်ပါမလား
2: လွတ်ပါပါဘုရား
1: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျတော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီဘဝကမကောင်းလို့ဟိုဘဝပြောင်းလဲဇေယမရဏလက်တွင်းကောင်းစင်အပ်ဖို့ပဲဘုရားဒီဘဝကဟိုဘဝမကောင်းလို့ပြောင်းပြန်တော့ဘုရားဒါဖြင့်ကျတော့မှပြောင်းလာတာပဲရှိတယ်အရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနှစ်ယောက်မှာဘုရ
2: ား
1: ပြောင်းရတာအပြင်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပဲအလိုက်ရတာတော့ဇေယမရဏရှိမှာပဲခန္ဓာဘထိုးအပိကလာကြည်ပြောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့
2: မလွယ
1: ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဓမ္မတွေဒီဒီထိုးအပ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မစရိယာသမစရိယာပုညစရိယာကုသလစရိယာဆိုတဲ့ဒီကျင့်နေမကျင့်လို့လို့မှတ်လိုက်ရှင်မလွယ်ပါ
2: ဘူး
1: ဒီကျင့်ကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့ကျင့်ကောင်းတဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့မလုပ်လို့တွေ့ရတာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုဘာဖြစ်တာဘုန်းကြီးကမပြောလို့ဘူးဖြစ်ပေမဲ့ဒကာများတို့ဇေယမန္တနာလက်တွင်ကောင်းစင်ပြီးအလယမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ယူရင်းမဲ့မန္တမဲဘယင်ကအစာရှိတဲ့နိုင်ငံဝါစာရှိတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမာရဇေယမန္တနာလက်တွင်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအာရမှာပဲအဲ့ဒါဖြစ်တာတော့အတူတူပဲအာရတာကတော့ဖြစ်တာကတော့ဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ကံစီမံလို့ကံစီမံလို့ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်အာရတဲ့နေရာဌာနကတော့ထူးသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘယဘာမှမဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဖြစ်ခြင်းရင်သူတို့လက်တွင်ကောင်းစင်ပြီးအားရပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဘုရားဘုရားဝေဘာဖြစ်ဖို့သင့်နော
2: ်
1: ဘာမှဖြစ်ဖို့မသိဘူးခန္ဓာဟူသေးဘာမှဖြစ်ဖို့မသိဘူ
2: း
1: ခန္ဓာလွန်ငိမ့်သိတာသာအကောင်းဆုံးပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချရပါဘုရ
2: ား
1: ခန္ဓာလွန်ငိမ့်သိတာသာ
2: အကောင်းဆုံးပဲ
1: เออได้อย่างยะเวมาซาบาเล่มนูสรอกกระมินีก็นี่แหละมาตัตตังโกรุฤเนี่ยเอ๊ะฉิเจนกงดัดเลดอမျိုးမျိုးသောตัตติเนี่ยจิตศีฤเนี่ยเสยบยาบิใต้ปี่แห่บิရှင်เมอ้าปะราบ่เลย
2: คร
1: ับถ้าอလုံးก็ตะบงเงินญาณใต้ปี่ปงกันญาณเนี่ยปกุฤศีเพียงรู้ရှင်อ้าฤตะเราเหมียะเลยสรอติอ๋องโลနေလေကြောင်တော်ကြီးမှာကောသလမင်းကြီးကတတ္တံတော်ဘုရုတွေနဲ့ပြည့်စည်တယ်ရောလူစုပြီးကြလာထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါကျဘုရားကျောင်းတော်သွားအောင်မှာပါပဲလေဆိုပြီးတတ္တံတော်ဘုရုတွေထားပြခဲ့ပြီးဘုရားကျောင်းတော်ဝင်သွားဘုရားမေတ္တာနေလေကြောင်တော်ကြီးတရားကြီးပဲကလာသလိုဘာထိတ်မှာဗိတ်ဗိတ်သွင်းထားတဲ့မင်းဆိုတော့ဘုရားမင်းတို့အားတယ်မင်းတို့ဂုံတယ်မင်းတို့ဤစွန့်ရည်တတ္တိကြည်ကြဲပုံတို့မင်းတို့ဤခန္ဓာကြည်ကြဲပုံတို့အလုံးလန့်ချန့်ပြီးဒီကလာသွားတတ္တရာပုံတရေတဲ့လေးတတ္တရာဖရရွှင်ငွေကြောက်တံမခင်ရတယ်လည်းလည်းနဲ့တင်ပြီးဒီလောက်ထိအောင်ပေါ်များတယ်ဆိုတာပြပါတယ်ဗျာမင်းနဲ့တူအောင်လို့မင်းဂုံနေပြပါတယ်ဓမ္မသာလည်းသကိုရမြသဘုံစရှိသည်တို့ငြိမ်မာဗျာဒါပြရင်တပိတော်ဟူကျောင်းတော်ရောက်လာတယ
2: ်
1: ဒါပဲရှင်မင်္ဂလာတရားသိကြွားလုံးပြောချာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါကြွားလုံးပြောချာတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့တရားကြီးတဲ့တရားကြီးပိုင်တဲ့နယ်လေအမှန်အကျေပါတယ်တဲ့အရှိကလူတယောက်ကသွားကမင်းကြီးပြောလာတယ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးရှင်ဘင်းကလူတွေဖြင့် တောင်ကြီးတွေကြိတ်လာတာတရားမှမကြံဘူးအကုန်သေးကုန်မေးရတာရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကြိတ်နေတော့ရှင်မင်းကြီးဒီဘယ်လဲနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာဆင်းနဲ့ပြင်သားပါလို့အရှိကလူကပြောလိုက်မယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: အနောက်ကလူကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်လာပြီကောင်းငင်နဲ့မြတ်ဘေးလည်းဘက်ဆက်ကြပါလားဒီဘက်ဆက်ကြပါလားဒီကြားရှိတဲ့လူတွေအကုန်ကြိတ်ပြီးဒီကလာဘဝကုန်မေးတာကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ခဲ့ပါရဲ့ရှင်မင်းကြီးဓာရီကာကွယ်တော်မူပါကာကွယ်ရေးရှာတော်မူပါလို့ပြောတော့ထို့သူတောင်ဘက်ကမြောက်ဘက်ကလေးဘက်ကပြောကြမှန်ပါပ
2: ါ
1: လေးဘက်ကလူတွေကပြောတော့အရှင်မင်းကြီးအခုတတ်တော်တော်ဘုရုရေနဲ့ဖြည့်ခြင်းသာကုန်းသက်ရေးသက်လေးသက်တင်နဲ့ဂိုင်းရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာကာကွယ်မရုံလို့မေးလိုက်မှန
2: ်
1: ပါပါဒီဃာဓမ္မတွေလည်းမိမိတို့ရှာထားတဲ့ဗန်းနဲ့ကာနဲ့အရှိဘက်ကဇယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ကျိတ်ကမှနောက်ဘက်ကလည်းကျိတ်တောင်ဘက်ကကျိတ်မြောက်ဘက်ကကျိတ်ခံရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သေးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကလည်းဇယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးအရှိဘက်ကလည်းဇယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးတောင်ဘက်ကလည်းဇယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးအနောက်ဘက်ကလည်းဇယမရဏတောင်ကြီးနှလုံးကြားမှာဒီကဓမ္မရည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနေရဒါတောင်ကြီးလေးလုံးလေးလေပိဋကကသူတို့ပြိုင်နဲ့ပြိုင်နဲ့လာကြိတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလေကပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သက်ခန္ဓာရေးရှိပါမလား
2: မရှိပါဘူး
1: ဗျာ။ဇယမရဏလည်းဆင်းမှာပဲခြေပြပိဋကလာဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ပါဘူး။မရောက်ပါဘ
2: ူးဗျာ။
1: ဒီလိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေအမေတွေပဲတွေကိုလည်းကြိတ်သွားကုန်ပြီနော်။မ
2: ရောက်ပါဘူးဗျာ။
1: သားရသမီးတွေလည်းကြိတ်မယ်လို့လာနေပြီမှန်ပါပါမိမိကလည်းကြိတ်မယ်လို့လာနေပြီမှန်ပါပါဗျာမန္တလတောင်ကြီးလေးလုံးကလေးဘက်ကညှပ်ပြီးဒီကလာထောပေါက်မရှိအောင်ကြိတ်နေတယ်ကျမ်းမာတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုရှောင်းလို့ဘယ်လိုကွင်းလို့ဘယ်လိုပြေးပေါက်ရှာရမလဲဆိုတာယခုအချိန်စဉ်းစားဖို့အချိန်ပြန်အကြီးဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ပဲဆိုတာသိချာစဉ်းစားမှန
2: ်
1: ပါပါဘောပါကြမှန်ပါပါဗျာလာနေပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့
2: မှန်ပါပါ
1: အရှိဘကတောင်ကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဇယမရဏတောင်ကြီးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြိတ်ထားတာတော်တော်လေးကိုပဲအသားရည်အဆင်းတွေပြက်ကုန်ပြီမှန်ပါပါအနောက်ဘက်ကတောင်ကြီးကလည်းလာရဲ့အနောက်ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေအကုန်ကြိတ်တာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: တောင်ဘက်ကလာတဲ့တောင်ကြီးကလည်းတောင်ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေအကုန်ကြိတ်ပြီးဒီကလာမြောက်လာနေတာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: မြောက်ဘက်ကတောင်ကြီးကလည်းတဲ့မြောက်ဘက်ကလူတွေကုန်ကြိတ်ပြီးတောင်ဘက်လာနေတော့ဘသူများကြံရဲဆရာရှိသေးတယ
2: ်
1: ။ဒါကတည်းစဉ်းစားမိတယ်။စဉ
2: ်းစားမိ
1: ပါ။အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးကောသလမင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးကတော့တတ်တော်မျိုးဘုရုရှင်နဲ့ပြည့်စည်တယ်နဲ့မင်းတို့ဤအာပြရတယ်။မင်းတို့ဤသွန်းရည်တတ်ပြီးပြရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲအရှင်ဘက်ကလူကလာပြောမယ်နောက်ဘက်ကအရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပေးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရှင်မင်းကြီးကိုယ်ဝါရရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပါတိုက်ပြီသားလည်းကာကွယ်ပေးပါရှင်ရှင်မင်းကြီးပဲလို့တတ်နိုင်မလဲလို့ဘုရားမေးလိုက်ပါဘု
2: ရ
1: ားဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တတ်နိုင်ကြအကြောင်းမြင်သေးရဲ့ဘု
2: ရ
1: ားအဲကိုယ်ကမင်းကြီးကသူကြွားလုံးထုတ်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဒီတောင်ကြီးလေးလုံးဖြိတ်ပွဲထဲမှာသင်္ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတတ်တော်မျိုးဘုရုတွေနဲ့ကုန်းကရေးတဲ့လေးကမန္တန်တွေမန္တရားတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကာကွယ်မလို့လို့မေးလိုက်
2: ပါ
1: ဘယ်လိုမှကာဝယ်လို့မရဘူးခရားတဲ့တပည့်တော်ကာဝယ်လို့ရတယ်နေလျှောက်ရမှာပြန်ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ
2: ်
1: ပေါ်က
2: ြပ
1: ေါ်ပါဘုရားဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းဘာနဲ့ကာဝယ်ကြလဲဓမ္မစရိယာဆိုတော့ဓမ္မကတရားစရိယာကကျင့်ရမှာနော
2: ်
1: တရားကျင့်လို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာဇသိငိမ့်သွားတဲ့အခါတောင်ကြီးတွေသူတို့ဟာသူတို့ကျန်ရတဲ့လူလားကျိတ်ဆရာရှိတယ်ဓမ္မစရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ဆရာကျိတ်ဆရာရှိသေးရဲ့လား ဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေတောင်ကြီးဘွားမှာနှွဲခဲ့လို့သေဘောဝင်ခဲ့ရတာတွေကဖြင့်ဘင်းဒီမြေကြီးတွေဟာစိတ်တို့အသာယုတ်တွေပဲလို့ပဲသုံးပြချက်ချပါတော့စိတ်တို့အသာယုတ်တွေဇယမရဏဘွဲထဲမှာပဲနှွဲလို့အလောင်းတွေမြုပ်တဲ့မြေတွေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ရုပ်တို့အောင်ကြိတ်လို့သေဒီလိုသေးလို့မြေကြီးကြည့်ပွားရဖြစ်ပြီးဒီကရာနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကသာများပြီးဒီကရာနေတာဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်တို့မကျင့်ငယ်လို့တောင်ကြိတ်ပွဲမှာကြည့်သေပွဲဝင်ခဲ့ရတယ
2: ်။
1: နောက်ပြန်လာဒီတောင်ကြီးလေးတွေမှကြည့်ရပဲ
2: ။
1: ဓမ္မပြေမှာရောကြည့်ရပဲနော်လူပြေမှာရော
2: ကြ
1: ည့်ရပဲ။နေဘာကပဲလေးပုံမှာရော
2: ကြည့်ရပ
1: ဲ။အဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရရှင်ကောသလမင်းကြီး ။ဒါနဲ့ဒီလိုလေးပဲလေးတန်ကလူတွေကပြောကြပြီရှင်မင်းကြီးကားခွက်ပေးပါဗျာ၊စောင့်ရှောက်ပေးပါဗျာဆိုသင်္ဘန်းနဲ့လုံးမလုံးတော့ပေးလိုက်တယ်ကဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာပဲရှိတော်တယ်ဗျာ။ဘုံညာကရိယာ၊ဘုံညာစရိယာ၊ကုသလစရိယာဆိုတဲ့မင်းညာဘုံညာအရလုပ်ဖို့ပဲရှိတာပဲ။သက်ပြင်တော့ပြန်လွှဲရေးကျွရေးမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သဘောကြကြ။ကျပါပါဗျ
2: ာ။
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေလည်းဒီတောင်ကြီးတွေကတော့ဗျာသိသိလာနေကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘာမှမအားကိုးကြမလို့
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: ဒါဒီဓမ္မစရိယာမှတဘာကိုးစားရမရှိဘူးနော်။မ
2: ှန်ပါဗျ
1: ာ။ပြည့်စင်းတဲ့ကာကွယ်လို့ဘော
2: ။မ
1: ှန်ပါဗျာ။အင်းသာသမီထိုးအပ်လိုက်လို့ဘော
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။မရဘူးမရဘူးကိုး။ကိုယ်စရာမရဏကကိုယ်ကျိတ်နေတာဖြစ်တော့သာသမိနဲ့သူ့တောင်နဲ့သူကျိတ်ရဲ့
2: မ
1: ှန်ပါဗျာအမေမိဘမှာလဲသ
2: ူ့တောင်နဲ့သူကျိတ်ရဲ့ပါဗျာ
1: ဘူလာဘူးရဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာအလုံးမှတပါးကိုယ်စရာမရှိပါဘူးလို့ကောသရမင်းကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာလဲဓမ္မစရိယာအလုံးကိုပဲဆရာဘုန်းကြီးကခေါင်းဆောင်တယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကလည်းတောင်ကျိတ်သိသေးကြရတာဒီမြေကြီးနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ရိုးအသားတွေကမြေကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဒီပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီတောင်ကြီးကွယ်ဘယ်လိုလိုလွတ်နှွဲအောင်လွတ်လွဲအောင်လုပ်ရပါမလဲလို့နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစရိယာပဲအဖြေထွက်လာဓမ္မစရိယာဆိုတာတရားဓမ္မလို့တရားကျင့်မှုပါပဲဘာလို့ကြားတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တရားကျွဲဥလာဘူးလို့လွတ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတရားကျင့်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာလိုခြင်းကြောင့်ကနာဟုတခန္ဓာကြီးကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန်သိလို့နောက်ကမလိုခြင်းနောက်ကမလိုခြင်းတော့ခန္ဓာလာပါမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ခန္ဓာလာမလာတော့ဇာမရဏတောင်နှလုံးကဘယ်သွားကျိတ်မှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်တရားကျင့်မှဓမ္မစရိယာအလုတ်ပဲကိုယ်စားရအထာရအစ်စ်ရှိပေတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ရာဇဝရကတိဥလာဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီတော့ဘာသူမှမတောင်းလိုက်ပါနဲ့တောင်းကြီးဘွဲခန္ဓာထိုးအာရလိမ့်မယ်ဆိုတာသာမှတ်လိုက်ပါတော့ဘာသူမှမတောင်းကြပါနဲ့နော
2: ်
1: ဒီဖြစ်ရပါလေနဖြစ်ရပါလေဓမ္မဖြစ်ရပါလေဆိုတာတောင်းကြီးဘွဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိတ်နှွဲပြီးဒီကလာသေဘွဲဝင်ရပါလို့ဤဆိုတာအတူတူပါပဲဘယ်တော့များဆိုးရတယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရဃာရမတို့ကိုမသိပင်မဲ့လေဒါကြီးဟာအခုအမြင်သားဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကလူကြီးသေးချာပဲဘာဖြစ်ရုံအိုနာဇေယမရဏနဲ့ပဲသေသွားတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီဘက်ကလူကြီးသေသွားတာရောမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာနောက်ဘက်ကလူတွေသေတာရော
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအာတောင်ကျိတ်လို့သေတာကြီးပါလားတခါကျွေးမှန်ပါဗျာအခုဒီဃာရမတွေကဘယ်မှာသူတို့ဆုံးကရောက်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးလုံးကျိတ်တဲ့ထဲမှာပဲပြားရပြီးသေကြမှာပဲမှန်ပါဗျာသုံးနိုင်မူလားဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အဲ့တော့ဘာပဲအာကိုကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဘာအာကိုရမလဲဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့တရားကျင့်တဲ့လုပ်ပဲတကယ်ရွေအာကိုရရှိတော်တယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမပေါ်ပေါ်မသိသေးအောင်ဆိုပြီးဒီကလာကောသရတန်ရုပ်ကိုထုတ်ပြီးဒီကလာသက္ကတဘကတန်ရုပ်ကောသရမင်းကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာကောသရမင်းကြီးကြွားလုံးနေတကားတဲ့နေရာကြတယ်ကြားပါဘုရ
2: ား
1: သူစစ်တည်နေတဲ့ကာဝယ်လို့ဟော
2: ကြား
1: ပါဘုရားသူတဲ့ပါလေဆရာမဏ္ဍကသူ့ကျိတ်နေတာဟုတ်ဗျာသူစစ်တည်တယ်ကလည်းစစ်တည်လဲစစ်တည်လိုက်ရှိခံရပဲအင်းဘုရားဘုရားကယ်နိုင်သေ
2: း
1: အင်းသူကတော့ဖြင့်တိုက်ပြီးအောင်ချုပ်ထေကောဘိသိသွေပြီးမင်းလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းအပြရတယ်ဗျာသပီးတတောင်တော်ဘုရုရှင်နဲ့သူကနေခဲ့ဟွန်ပြထွက်လာတာကိုဓမ္မတော်ဟွန်ပြလာထွက်ခဲ့ရတယ်အခုပြောတဲ့ဇာမဏတောင်ကြီးပွဲမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသေဘောဝင်ရမှာသူတတောင်တော်ဘုရုတွေကအကုန်ဝင်ရမှာပဲတခါကျွယ်ဘယ်လိုလွတ်မှာပါလဲအဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော်မှာကဲဘာကျင့်ညာမှာတော့မဲတော့ဓမ္မစရိယာတရားကျင့်ဖို့အလုတ်တာရင်ကျွတ်တော့လွေကျွရေရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါဘာလို့ကြရမလဲမှန်ပါဘု
2: ရား
1: တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကို ကျင့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိအောင်ကျင့်လိုက်ကြောတရားသစ်တို့ကနော
2: ်
1: ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မနေနေသိလားတော့လိုချင်သေးရဲ့လား
2: မလ
1: ိုချင်တော့ဒီခန္ဓာကဒီနောက်ခန္ဓာရသေးရဲ့မရတော့ဒီတောင်ကြီးလေးဘက်ကကျိတ်ညာတော့လေခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကျိတ်ခံရတာခန္ဓာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိတ်မခံရတာကသေးချာပိဋကတာနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တောင်ကြီးပွဲလွတ်လွဲအောင်ကျွတ်တို့ဘာလို့အောင်ပါလို့ဓမ္မစရိယာတရားကျင့်တယ်လို့ပဲရှိတော်တယ
2: ်
1: အဲ့တော့တောင်ကြီးပွဲမှာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွတ်တို့မေဖေးသွားကုန်ပြီနော
2: ်
1: တောင်ကြီးပွဲမှာပဲခန္ဓာထိုးအပ်ရတယ
2: ်
1: ဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းကျွတ်တို့ကဘူးအမနာကံကောင်းကြောင်းသိမေဒကာလတောင်ကြီးပွဲမှာဒီဒကာသာစိတ်ခံမယ်နောက်အကျိမ့်မခံတော့ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တို့မှာဓမ္မစရိယာလောက်ပဲရှိတာတော်တော်သေးရဲ့တရားဓမ္မတို့တော်တော်သေးရဲ့တရားသိကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားနေနောက်ကတရားတွေကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားမိတော်တော်သေးရဲ့တောင်ကြီးကိုလွတ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုထုတ်လုပ်တော့မယ
2: ်
1: ခန္ဓာမရှိတဲ့တွေထုတ်လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်တောင်ဘယ်ဆရာမနာတောင်ကထုတ်လာရှိမလဲမရှိနိုင်တော့ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိတဲ့ဓမ္မစရိယာကျင့်ကိုပဲကျွတ်တို့အာကိုရအစ်စ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသုံးခဲ့ချက်ချရပါလို့ပါပါဘုရားသဘောပါပါပါဘုရ
2: ား
1: ခန္ဓာမရှိတဲ့လုပ်ဒီသာလင်းတောင်ကြီးပွဲမှာလွတ်လွဲနိုင်တဲ့ဤပဲပါပါဉာဏ်တည်းကဖြင့်ခန္ဓာတွေထပ်ပြီးတကလာလာပြန်မီတောင်ကြီးလေးလုံးကညံ့ညံ့ညံ့ညံ့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့လွေရွေ့ရွေ့ရှိသေးရဲ့
2: မရှိ
1: ပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကျိုးစားနာမသာလင်ဒီနေ့တစ်မျိုးဆိုလိုပဲသံဝေကကတစ်မျိုးလွေရွေ့ရွေ့ရှံကြီးကတစ်မျိုးကိုသိရပါတယ
2: ်မ
1: ရှိပါဘူးဗျာမျက်မှောက်ရရှင်မောင်လာမတတ်နိုင်ဘူးအိုးလာဘောသေယုံရှိတာပဲမရှိပါဘူးဗျာနောက်ဘဝကြပြန်တော့အိုးဘောသေယုံရှိတာပဲမရှိပါဘူးအဲတောင်ကြိတ်တာခံယုံပဲရှိတာပဲတောင်မလွေရွေ့ကိုရှာတော့မတွေ့ဘူ
2: းမရှိပါဘူးဗျာ
1: အဲခုတော့ပြင်ရင်လည်းလမ်းကပေါ်ပြီဘာကျင့်ကြရမလဲဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာဒကာရမတို့ထူးထူးလည်းလည်းထားတခြားမှပြီးဒကာလာမနေပါနဲ့မိမိခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်လို့ဖို့မိမိခန္ဓာဖြစ်ပြမုံအောင်လို့ဖို
2: ့
1: မိမိခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းအောင်ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိဖို့ဒုက္ခတော့သိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးနောက်ထပ်ရအောင်ပါလားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမလားတော့ဘယ်တောင်ကဘယ်လိုလားကြည်ညာတော့လဲဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကြိတ်ဖို့ပဲခန္ဓာမလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာမရှိလို့ကြိတ်เสียမရှိတော့သူ့ဖြင့်တောင်ကြီးပေါ်မှာလွတ်လွဲသွားပြီပေါ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သူရောက်သွ
2: ား
1: ဒါရင်ဒကာကျွဲဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ကျွတ်တို့ရည်ရည်ကြီးလိုနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပ
2: ါ
1: ဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျိုးစားကြပါစို့တောင်ကြီးဘုရားလွလွဲတဲ့ဤကိုပဲအာဝါရထားကြပါစို့ဆိုတာဒီတရားတော်ပဲလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါစို့
2: ။
1: ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါဗျ
1: ာ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တောင်ကြီးဘုရားလွလွဲတဲ့ဤကိုဖြင့်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဓမ္မစရိယာလို့ဓမ္မကတရားစရိယာကကျင့်ရမယ်တရားကျင့်တဲ့အလုံးမှာတော့ခိုးခိုးရအားထားရတောင်းကြိပ်ပွားမှလွလွဲတဲ့နေရာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာဧကံသိတကယ်သိပြီးဒီကရယနေ့ဖြင့်ဓမ္မစရိယာအလုပ်ပဲကိုသားလေးတောင်းကြိပ်စေရင်ဓမ္မစရိယာအလုပ်တိုက်တော်မဟာကိုသမီးလေးရွက်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်းကြိပ်ပွားမှလွလွဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခိုင်းကြရမလဲကိုကိုသနာပါတယ်ကိုကိုကရဏရှိပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဓမ္မစရိယာပဲကျင့်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲကိုမိတ်ဆွေသင်္ကတွေလေသနာပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးပွားမှာလွလွဲတဲ့ဓမ္မစရိယာနည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းကြဖို့ပဲ
2: ။
1: ပေါ်ကြ
2: ပါဘ
1: ုရား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မစရိယာကိုပြကြပါလိမ့်။မှန်ပါဘုရ
2: ား။
1: ဓမ္မစရိယာပြရတော့မယ်လို့။ဩမလွတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။လွတ်ရလည်းရှိသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာ
2: ။
1: မှန်ပါဘုရား။ဘုရားများစွာသံဃာကဒီလိုဆရာကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့။ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဤကလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်ရှားဖို့ကလည်းသာရိသမီးရှိဖို့ရေးကရေးကြည့်နေတာနဲ့မရှားတာ။ ကျားတော့ပြန်တော့လည်းသမင်ညနဲ့တွေ့နေပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ပြန်မရဘူ
2: း
1: ။အခုတော့ဖြင့်ခါရလည်းကောင်းခင်ဗျားတို့ကံကလည်းအစွမ်းကုန်ကောင်းတဲ့အခါဆရာသမားကလည်းကောင်းအောင်မုံမွန်းတဲ့ကျုံတဲ့အခါဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဩဘဝကံတရာတောင်ကြီးပွဲမှာပြားနေသေးခဲ့ရတာရှိသေ
2: း။
1: ဒီတကယ်ဖြင့်ဓမ္မခရိယာအလုံးလုံးလို့ရှိရင်မသေးဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကမေးလို့ကောသလမင်းကြီးကပဲဖြေထားဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်သူကဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးစိတ်ကြရဲ့ဧကံတိတကယ်တိဖြစ်နေသောကြောင့်ဓမ္မစရိယာလောက်ခဲလောက်ကြပါဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘာလောက်ကြမှန်ပါဗျာ
2: ခ
1: ိုင်းဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်သနာနဲ့ဘာလောက်ရမလဲမှန
2: ်
1: ပါဗျာအဲကိုယ်သာသမီးရေသနာနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကိုယ်ခင်မမကိုချက်မြတ်လို့ပါတယ်ဆိုရင်တော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါပဲတိုက်သွင်းကြရမယ်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ gain ဒါဖြင့်တရားတော်ပွဲလုံးတရားဓမ္မတို့ကိုသာသမီးကိုခင်မောင်ကိုခင်မောင်ယောက်ျားကိုတူသားနောင်မယ်မြည်ဆွေမျိုးညာတကားတွေကိုအကုန်သနာလို့ရှင်းဖြင့်ဟေးဓမ္မစရိယာမတော်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူ
2: း
1: ဓမ္မစရိယာမတော်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပြီးကိုကိုလည်းတိုက်သွင်းပါတော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲချက်တကယ်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလဲတိုက်တွန်းရမှာပဲဆိုတော့ဘုကောသလမင်းကြီးမှာတတ်တော်တော်ဗုဒ္ဓရှင်နဲ့ဖြည့်သေးတယ်နဲ့ထွက်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးဖေရလို့ပြောရတာပဲဓမ္မစရိယာမှာကျန်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖေရလို့သူကိုယ်တိုင်တောင်းအစင်းခံလိုက်ပြီအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘာပဲအကွေရအစ်ရှိပါလိမ့်ညာကဲကျသိရေးကြီးလို့ပြောနေပါလေမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအင်းဒကာဓမ္မတွေကသမင်းညာနားနဲ့မထောင်နဲ့လို့ဒကာပြည့်ဘုန်းကြီးကပြောတာအသာယူပြောတာလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီတောင်ကြီးကလိမ့်လိမ့်လာပြီးပြချိတ်တော်မယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဓမ္မစရိယာကိုယ်ကလက်ကင်မရှိသေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီတောင်ကြီးဘုရားမှာသိရလို့ရှင်းတောင်ကြီးလို့သိရပါလေဆိုတော့သရဗျာရီမရဏနဲ့သိရတယ်ဆိုရဲကူကအင်းလာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လိုက်ကြီးရဲ့ခဲခဲလိုက်ကြီးရဲ့ဆိုဒေါမနသာနဲ့ပြေပြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်အောင်ပါမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်ရင်ဟိုတောင်ရသွားဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီတောင်ကြားလုံးဝဟိုတောင်ကြားပဲသွားဖြစ်တော့ဘာသူးသေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေပြေပြေချာချာသိတော့မှာဩငါတို့ရေးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတောင်လေးလုံးကြားကလွေရေးကျွေရဓမ္မစရိယာလုတ်ခဲလို့ဘုရားကလည်းဟောကောသလမင်းကြီးကလည်းထောက်ခံရဲ့ပေးဒါကြွကြွေကြံတဲ့ဘာငေါဆက်တွေကလည်းမကဲနိုင်ဘူးဗျာ
2: ။
1: အိန္ဒိတိုက်တွေကရောမကဲနိုင်ဘူး။မကဲနိုင်သူတို့ကလည်းအကျိခံရဘူးဗျာ
2: ။
1: ဒါတွေလည်းအိုးရက်၊ကားတွေလည်းအိုးရက်၊ပစ္စည်းတွေကလည်းအိုးရက်ကိုရ
2: ။
1: သူတို့ကလည်းတောင်ကြီးပွဲတွေကတောင်ကြီးပွဲတွေခံနေရတာပဲ
2: ။
1: အဲ့တော့ကိုဟာကိုထားတယ်တောင်ကိုကျိတ်နေတော့ကိုယ်လည်းအကျိခံရဆိုတော့ဘ누구ကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးချင်းသေးဘူ
2: း။
1: ကဲဒါပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းနဲ့ဤကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဓမ္မစရိယာမှတပါမရှိပါဘူးတဲ့
2: မှ
1: န်ပါဗျာဘာလို့
2: မှ
1: န်ပါဗျာပေါ်ကြပြီနော
2: ်
1: ကဲဒါနဲ့ဓမ္မစရိယာပြကြပါစို့တဲ့တရားဓမ္မတွေခုနောက်ပြမယ်ဓမ္မစရိယာလုပ်ပါကိုကောင်းကြီးပွဲမှာကိုလွန်လွလွဲနိုင်တဲ့ဤဖြစ်လို့ဩအရေးကြီးဒီလောက်ကိုမှတ်ပြီးအရေးကြီးလောက်ရမှာလောက်ဟာအခုနောက်နိုင်ဘက်ပြောမယ်အလုပ်ပါလားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအရင်နိုင်ဘက်အခုနိုင်ဘက်ရှိသွားပြီအခုနိုင်ဘက်ပြောခဲ့တာကခင်ဗျားတို့မသိလို့ခေါ်ပြောတယ်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: နောက်နိုင်ဘက်ပြောမှာသိပြီးသားမို့ရုံးကထွက်ရမှာမှန်ပါဗျာအရင်နိုင်ဘက်ပြောခဲ့တာကဩခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိဘူးတောင်ကြီးတောင်လေးလာနေပြီဆိုတာလည်းမသိဘူ
2: း
1: လက်ရည်လွေကျွေရလည်းမရှာတော့မသိတာကလွန်နေလို့မသိတာသိအောင်ပြောတာနောက်နိုင်ဘက်ပြောမှကသီရိသပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွေကျွေရရှောင်းနီးဒိမ့်နီးပြတာပ
2: ါ
1: လွေကျွေရရှောင်းနီးဒိမ့်နီးပြတာပါလို့သိချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ကဲဘလောက်ရေးကြည့်တော့နောက်နိုင်ဘက်ကဗါတဲ့အဲလွေကျွေရေချောင်းနီးဒိမ့်နီးဆိုတော့ဩအန္တရာယ်ကင်းရဲ့ဘေးရှင်းတဲ့ဤကနောက်နိုင်ဘက်မှာပါလ
2: ား
1: မူလနိုင်ဘက်ကဆရာသမားဟောခဲ့တာကတို့ကမသိလို့ဘာမှတို့မှအန္တရာယ်ကင်းပြီးဘေးရှင်းနေတယ်ထင်လို့ဘေးမရှင်းကြောင်သိအောင်ပြောရတယ် ပေါ်ကြ
2: ပေါ်ပါဗျာ
1: ကဲပြီပြီဆရာကြီးဆိုင်တော့ရှောင်းနီဒိန်းနီလွန်နီတွန်းနီကိုဖြင့်သေးသေးချာချာပြပါတော့မယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာသေချာပြတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ကုသီလကမေးတယ်ရှင်ကုသီလကမေးသမားရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေသမားနော်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဘယ်လိုမေးလိုက်တယ်မဖြေတော့ဇေယမရဏသည်ရှင်ကုသီကမေးလိုက်တယ်မင်းမိပြုတာလားဖယားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မှန်ပါဗျာဇေယမရဏဆိုတဲ့ကောင်းကြီးနှလုံးဟာဗျာမိမိပြုလို့ဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက
2: ်
1: အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးကွာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဗျာဒီဇေယမရဏသူတော်ဘာပြုလို့ဒီတောင်ကြီးတွေဟာဖြစ်ပြီးတပည့်တော်တို့အကျိတ်ခံရတာလားလို့မေးလိုက်ကြတယ
2: ်
1: ဒီလိုမေးတော့လည်းဘယ်နဲ့ရောဒါဖြင့်ဇေယမရဏဒီကေတောင်ကြီးတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကြိတ်တာမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားပြုလို့အကျိတ်ခံရတာလား
2: ပါပါ
1: ဗျာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော
2: ်
1: ဒါပြန်သူ့ဟာသူပေါ်ပြီးသူ့ဟာသူကြိတ်ရှင်လို့ကြိတ်နေတာပဲလားလို့မေးလိုက်ပြန်ပါပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးတိတ်ကွဲဒီကားလို့ဆိုရင်မိမိကြောင့်မိမိပြုလို့လို့မိမိကြိတ်တယ်လို့လည်းမဆိုပါနဲ့သူတော်အားဖြင့်လို့ကိုယ်ကြိတ်ခံရတယ်လို့လည်း
2: မဆိုပါဘူး
1: မိမိသူတော်ဘာနှုတ်

0: မရဏဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။အဲဘယ်လိုရောဒီတောင်ကြီးခွဲကြီးမှာအနှဲ့ခံရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဇာတိကိုဒကာရမတွေကအဲဆုတောင်းပြီလို့ဝါခန္ဓာ၅ပါးရပါသေးလို့ဆုတောင်းပြီလို့ဇာမရဏတောင်ကြီးတွေကကြိတ်ဖြစ်တာလေ
1: ။
0: သဘောပါကြ။အဲဘာသေးလို့ကြိတ်ခံရပါလိမ့်။ဒကာကျွဲပဲဘုရားများသွားမတောင်းနိုင်နော
1: ်။
0: ဒါကြည့်မတောင်းနဲ့နော
1: ်
0: သင်္ကေတညာကသားတွေတမီးတွေလည်းမှားပါအေးဘယ်ဘုရားဘာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းမှန်နဲ့กว่าတောင်းကြီးပွဲမှာသိရပါလို့ဤဆိုရန်နဲ့အတူတူတဲ့

0: ကြပါခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားမှာဩလမ်းပြကောင်းများလွှဲရင်ဖြင့်ကိုယူမှာကြီးကျယ်နေပါလားဆိုတာပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါပါခင်ဗျာ
0: လမ်းပြကောင်းလွှဲရင်လေ
1: ကိုယူ
0: နေပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကိုယူမှာကြီးကျယ်တော့
1: မ
0: ှန်ပါပါနည်းနည်းလေးနေတာကြီးကျယ်နေတာလား
1: ကြီးကျယ်ပါခင်ဗျာတ
0: ောင်ကြီးကိုရောက်သွားတာ
1: ရောက်ပါပါ
0: အခုတောင်ကြီးသေးတာအားမရလို့နောက်တောင်ကြီးသေးရပါလို့ဤ
1: ဒ
0: ီမရောက်ဘူးလားမရ
1: ော
0: က်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါကအယုတ်ဆိုးတာပြန်တန်းကုန်ပုံပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: မဆိုးဘူးလားမဆို
1: း
0: ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဇာတိဟာပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာမဆိုးပါဘူ
1: း
0: ဇာတိပဲကလာပါလိမ့်မရောလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကဇာမရဏထားပါတော့နော်ဇာမရဏတောင်ကြီးတွေရှိလို့ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိတ်ခံရဒီဇာတိပဲလာပါလိမ့်မလို့ကမ္မဘဝလာသဘောကြအဲ့တော့တူတူပဲဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာလည်းရှုတတ်အောင်သဘောလည်းပေါအောင်ဝိညာဏပြည့်စရာဒါကဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နော
1: ်
0: ဟောဒီဘက်ကနာယုတ်ဖြစ
1: ်
0: ဝိညာဏပြည့်စရာနာမရူပံဆိုတာသဘောကြဩဒါဖြင့်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသေးသိနဲ့ယုတ်ကနာမယူပန်းဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အာဝိညာဉ်ရောက်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ကဲဒီကဓာရီနောက်ဆုံးမေးလာရင်ရှင်နေမှာဆိုလို့ဒီနာယုတ်ကြောင့်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကြဒါဖြင့်ဝိညာဏဖြစ်เสียကြံလဲနာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဏဒါလည်းမှတ်ထားရမှာဒကာဓမ္မလေ
1: း
0: ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပဖြစ်เสียဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့သူတို့ဟာအချင်းချင်းလဲပြီးကျေစုပြုမနေကြဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေပြီးပြီးသားထားတော့ခန္ဓာ၅ပ
1: ါ
0: းဝိညာဉ်နာယုတ်ကိုပေါင်းလိုက်ရင
1: ်
0: ဩခန္ဓာ၅ပါးသွားဖြစ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ကြသူတော့တဲ့ဩစိတ်ဖြစ်လို့ရှင်လဲကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရင်လဲစိတ်များပြည့်သွားရင်ကျန်တဲ့၄ပါးကျန်ရုံမှာကျန်တဲ့၄ပါးတဲ့ကတဘာဘာပြည့်တယ်ဘယ်စိတ်ကျန်ရုံမှာအဲ့ဒါလောကီဥမာကိုပြောလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနလကလာပိသုတ်ဆိုတာဒါပါပဲဥမာပဲတော်တဲ့ကမြင်သားကကျူရင်လေးတွေလက်သုတ်စားလို့စီးပြီးနှစ်စီးလောက်ဒကာသက်ကစီးထားတာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီပြီအပြားလေးချင်းတည့်ပြီးဒီကလာအရင်ကခါကားကထောင်ထားလိုက်တာပေါ့
1: တ
0: က်ဒစီဆွဲလိုက်ရင်ဒစီကနေပါမ
1: နေပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒီကောဒစီကဒစီမင်းနေတာ
1: မင်းနေ
0: ပါဘူးဒီမှလည်းဆုံးနေသူပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးပြက်လို့ရှိရင်လည်းကျန်တယ်ပြက်တာပဲတပါးပြက်လို့ရှိရင
1: ်
0: အဲนครชัยเนี่ยดีနေတာပဲตะคุเป็ดทวายเนี่ยจันทร์ฤาก็ได้ဖြင့်ดกาธรรมโตတဲ့ဒီကံ၅ပါးဤဖြစ်ပြက်ကိုจิตတို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ
1: ်
0: ဒီကံ၅ပါးဤဖြစ်ပြက်ကို
1: မြင
0: ်အောင်ကြည့်ရပါဘုရားဒီကံ၅ပါးဤဖြစ်ပြက်ကိုจิตတို့အဲနာယဝိညာဉ်တိုင်းနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမိပံပါဠိလိုတော့ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့သိသေးတဲ့သွန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရောက်ဩော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဤပြည့်စုံဘုံမြောင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်းအောင်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပါလိမ့်ဓမ္မအရိကပုဂ္ဂိုလ်ရရှင်းသွားပြီဓမ္မအနုပတိဒီတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာလို့လို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ရှင်ကုဋ္ဌိကကနော
1: ်
0: ဒါကဓမ္မအရိကတော့ပြန်ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဤတစ်ခုလဲရောအကုန်လဲတာကိုဟောလို့ဒကာဓမ္မအရိကကျင့်နိုင်ပါမူကသိအောင်ဟောနိုင်ပါမူကဓမ္မအရိကဤစွန့်ရည်အကောင်းဆုံးပဲသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့ဒီကံငါးပါးဤတစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ပြတ်တာဆိုတာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: မြင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မအဓိကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: မြင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သဘောကျ။အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးဒီကရကာယမင်းဖြင့်လူချင်းတရားကြီးရခြင်းများမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒီကရဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးဒီကရသူ့ဘောဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါပြန်ဥပါဒံပြုတ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတဲ့ဗျာ။ဒိဋ္ဌိဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တခါကျွေးရ။ဒါသရဏသံယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်သားမှာနော်။ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ခုပြည့်ရင်တစ်ခုပြည့်ကြကိုတရားဓမ္မတို့မြင်အောင်မောအောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကြ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒါမြင်နဲ့မောအောင်ဟောလို့တရားဓမ္မတွေကလည်းမြင်မုန်းတဲ့ဖြင့်ကိုကျင့်နိုင်ကြလို့ရှင်းရပါတယ
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနော်။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ gain ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဤကဲ့သို့မြင်သောကြောင့်သူကပြမလို့ကျင်ပါဘူးမရကျင်ပါဘူးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးကြောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
1: ဒ
0: ိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီမှာသေချာဟောထားသောကြောင့်ငါဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပါမလားဆိုတာဖြုတ်ချာဩငါဒီဘုရားမတို့ကပါရမီကနေနေဆရာသမားကလည်းဟောချာပါရဲ့တို့ကပါရမီကနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်တစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ဟောနိုင်လို့မောအောင်ဟောနိုင်အောင်မောအောင်ဟောနိုင်ရင်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်မောအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မြင်အောင်မောအောင်နဲ့မကဘူးမလို့ခြင်းနဲ့ညာကြအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ပြီးဒီကရကြီးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပါမလားဆိုတော့အိုးမလို့ကြအောင်သာကြီးနိဗ္ဗာန်ရတာပဲမလို့ကြအောင်သာ
1: ကြ
0: ီးရပါမယ
1: ်
0: ဘာရမလဲဩော်ဒါဖြင့်တို့ပါရမီကများဘယ်လိုများရှိတယ်ကံကြီးတွေများထိုင်နေသလားပါရမီတွေကလိုများနေသလားဆိုတာမတွေးပါနဲ့မှန်ပါပါဉာဏ်မှာကဆရာဘုန်းကြီးကတခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်ကျူစီဟောထားတယ်ကျူစီကိုဥမာပြပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာပြလို့နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ညမာကုတိကပြလို့တခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တယ်တခုပြည့်ရင
1: ်
0: အကုန်ပြည့်ပါအဲ့ဒါသိအောင်ဟောလို့ဖြစ်ပြည့်တွေကိုမြင်တယ်ဖြစ်ပြည့်တွေကိုမောင်းအောင်ဟောနိုင်ရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တော့မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြည့်တွေမြင်မြင်မြင်မောအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်လဲပါသွားကဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီကောမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ရောက်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်ကြလဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ပါတယ်လို့ဩယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဆိုတော့တကယ်ကျွဲပါရမီတွေပါတယ်ပြောမနေပါနဲ့တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်လန်းဆုံးလိုက်တဲ့သဘောရဲ့သုံးဝညီညွတ်ရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့အားရှိအောင်ဟောတဲ့တရားလားရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေအဖြေသမားရှင်ကုဋေကကအမေသမားတို့ပြောတဲ့တရားဟောနေတာလားဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့အစိုးကြီးကဘုန်းကြီးကတရားရှိခဲ့ပါပြီ
1: ။
0: ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းယန္တာကြီ
1: း
0: ။ရှင်မကုဋေကလည်းယန္တာပဲ
1: ။
0: ဒီယန္တာချင်းမေယန္တာချင်းဖြင်းနေတာကိုဒီထက်တလုံးချွတ်ချော်တာပါလိမ့်မယ်လို့တခါကျွဲကမယူနဲ့တော့
1: ။
0: ယူလို့သေးလား ။မချွတ်ချော်ပါဘူးတဲ့ယန္တာချင်းမေလို့ယန္တာချင်းဖြေတာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းပြောတာပဲ
1: ။
0: ဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတောင်းဝန်လည်းသိတော့ပါပြီ
1: ။
0: ဘုန်းကြီးတောင်းဝန်ကဖြစ်ပြက်ပြဖို့ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ဖြစ်ကြဟေ့။ဟုတ်လား
1: ။
0: ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ဟောနိုင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကကွာဖြစ်ပြီးပြနေတာပဲနည်းနည်းမှသုံးချပြန်မပါပါဘူးကွာ။မင်းတို့ကမြဲခြင်းလည်းလည်းမမြဲဘူး။မင်းတို့ကချမ်းသာခြင်းလည်းသူကမချမ်းသာပါဘူး။မင်းတို့ကမပြည့်စုံပါနဲ့ဆူညာတော့လည်းသူကမပြည့်စုံတဲ့ခြေနေမရောက်ပါဘူး။ပြည့်စုံခြင်းသာရောက်နေတာပါပဲ။ဒီလိုဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မအဓိကပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်တယ
1: ်။
0: ဒကာဓမ္မတွေကကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာရှိတဲ့ဘေးကဟုတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလည်း ခဏခဏသေးနေလို့ငုံเสียပါပဲဆိုတော့ညံတက်လာမယ်ရှင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လို့ဓမ္မာရုဓမ္မပရိပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသေးကြပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီကိုတခါတည်းကျုပ်ဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးပါပဲဗျာဘယ်တော့မှမလို့ခြင်းနဲ့ညံရအောင်တခါသစ်တို့ကတခါကျော်ရူလာဘူးလို့ကကြက်လိုက်စမ်းပါဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်သွားဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်လားလက်ငင်းပုဂ္ဂိုလ်လားလက်ငင်းပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာဝင်ဖြစ်နေတော့ပါရမီတွေဘာတွေတကကျွယ်လူသေးလူပါဗျာ။ကံကြီးတွေဘာကြီးတွေထိုက်တယ်တားနေတယ်လို့ကယူလို့ရတယ်လားလူပါဗျာ။အဲဘယ်သူမှကံကြီးထိုက်တာမရှိပါဘူးလို့ယူရကြပါပဲဆိုတာသိကြပါရဲ့လူပါဗျာ။ကဲသဘောပါကြ။လူပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါရှုရင်တကသိအကုန်မပါဘူးလူပါဗျာ။ကျူးကြီးဗျာမှန်ပါဗျာတခုဆွဲလိုက်ရင်တခုကျန်တဲ့ဟာတွေရောမှန်ပါဗျာအကုန်လဲတာပဲနှခုထောင်တိုင်းရင်လည်းတီးနေတာမှန်ပါဗျာအဲတီးနေတာတခုဖြစ်ရင်လေးခုဖြစ်တယ်ပြောမှန်ပါဗျာအဲပြည့်တော့တခုပြည့်ရင်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်စိတ်ပြည့်လို့ရှင်လည်းကျန်တဲ့နာမခန္ဓာရခန္ဓာ၄ပါးပြည့်တာမှန်ပါဗျာရုပ်ပြည့်လို့ရှင်လည်းကျန်တဲ့ခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးရောမှန်ပါဗျာကျူးကြီးတို့ဟောတာတော့ဓမ္မတွေမသေးကြဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တခုပဲမှတ်ပြီးရှုပါမှန်ပါဗျာတရားကြွယ်မယ်လို့မှာပါလေမှန်ပါဗျာတခုပဲမှတ်ရှုပါဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသန္ဓမာတရားဓမ္မတွေဒီရန်တော်တွေလားပုထုဇဉ်တွေလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်တွေပါခင်ဗျာလို့ဒီနေ့ဖြေကြမှန်ပါဗျာပုထုဇဉ်တွေလားရန်တော်တွေလားမှန်ပါဗျာပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေတော့ဒဂရမတို့တဏ္ဍာမစိတ်တွေဖြင့်ပေါ်ရပါပဲမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘာစိတ်တွေများပေါ်ပါမလဲလို့ကိုယ့်အကိုဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့ရှင်ဗျာမေးစရာမလိုပါဘူးဖြာပုရုဇဉ်ပဲပုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်ပါပေါ့သဘောကျဘယ်စိတ်များပေါ်ပါပုရုဇဉ်တဏ္ဍာမအရိယာစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမပေါ်နိုင်တော့ပုရုဇဉ်တဏ္ဍာမစိတ်တွေပေါ်ပါမယ်အဲဒီပုရုဇဉ်စိတ်တို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြနတ်ပါရှုပေးမိသေးဘူးလားပုရုဇဉ်တဏ္ဍာမဘာစိတ်ပေါ်ပါမယ်ပုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းလောဘစိတ်ပေါ်လာတဲ့တခါတက်ကဘာလုပ်မယ်အဲမဂ္ဂင်နာဘနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုအဲဘုရင်သန္တာဒေါသတွေပေါ်လာရင်ကောဘုရင်သန္တာမှာစိတ်ကလေးပြန့်လာရင်ကောဘုရင်သန္တာသံသရာစိတ်တွေရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောဘုရင်သန္တာမှာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောဒီပြည့်ရှိวะမှာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီကဲလို့ဘုရင်သန္တာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဘူးကြီးခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြည့်ရှိပါသိယူလိုက်တော့ကြံခံတာတွေလည်းပါသွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်တွေရော။မှန်ပါဗျာ။အေးကျူးစီးမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အခုဆိုရင်ကုံလဲတယ်ဆိုတာကိုရှင်မရှင်သရိပုတ္တရာရှင်ကိုရိကပြောထားတော့ဝိညာဏဖြစ်ဖြစ်နာမရူပံဟုတ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်အနာယုဖြစ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နာမရူပဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏဆိုတော့နာယုဖြစ်လေဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ကဲတခါသွားကြည့်လိုက်ဒါကဖြစ်ပုံပြ။မှန်ပါဗျာ။ဝိညာဏနေရောလား။ဟောဝိညာဉ်ကချုပ်ပဲဒီကွာနာယုတ်ချုပ်သွားတာနာမရူပနေရောလားဟောနာယုတ်တဲ့ကတခုခုသာချုပ်သွားမှာကွာဝိညာဉ်စိတ်ကောအဲ့တော့ဩဒါဖြင့်တခုခုကုန်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရှင်းတော့ရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဃာရမတွေအင်းကြတယ်ရှုတာပေါ့ဘုရုဇံသာနာဘုရုဇံစိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းဩအခုလာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ပြန်ပြီဟန်တခုတစ်မျိုးပေါ်လာကြပြီရတဲ့စိတ်ရန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်ရင်ရောမရှိပါဘူး။အဲကျွေးလေးကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်မရှိပါဘူး။မကျွေးလေးရလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ရောမရှိပါဘူး။ကိစ္စလေးတခုထူးထူးလည်လည်ဟိုက်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်လာရင်ရောမရှိပါဘူး။အဲဒီတော့အကုန်သာဖြစ်ပြက်လိုက်နေလို့ရှိရင်နာယုတ်တွေအကုန်လဲတာမလဲဘူးလားမလဲပါဘူးအဲဒီကနာယုတ်တွေအကုန်လဲတဲ့ခါကျတော့တခါသစ်တို့ကအင်းရှုပါမြန်မုံအောင်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှုပါမြန်ရင်မဟုတ်ပါဘူးမမုံပါနဲ့ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးမမုံပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြအဲဒီကဲလို့မုံလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဩဒီဥစ္စာ ခန္ဓာ၅ပါးအမြဲတမ်းသိနေတာမြင်တော့ကိုယ်သိကိုမြင်နဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာမလားဘူ
1: း
0: ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တပါးသိတော့ကုန်သေးတာဦးဗျအ
1: ဲ
0: တစ်ခုပြတော့၅ပါး၄ပါးပြတယ်လို့ပေါင်းလိုက်တဲ့၅ပါးပြတ်ပဲမကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေး၅ပါးပြတ်ကိုတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားခဏခဏမွေးခဏခဏသေနေတာပါလားခဏခဏခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးခဏခဏခန္ဓာ၅ပါးသေနေတာပါလားဆိုတော့ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမြင်ပါပါလိမ့်
1: ကိုယ်သိပါလိမ့်မယ်
0: ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်လာလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနေတော့တပါးမြင်တယ်အကုပါတယ်လို့လာမှတ်လိုက်တယ်ဗောမြင်တော့တပါးပဲမြင်မှာပဲသေတာကတော့တပြုံကြီ
1: း
0: မြင်လာတော့သေတာကတော့တပြုံကြီးဆိုတာငါးပါးသုံးဗောအဲ့ဒီကဲလို့တရားဓမ္မဒီမှာမြင်လာတော့ညာလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကဟောထားပြီအဲတရားဓမ္မတွေအသိမြင်ပြီဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခအကျိုးဆုံးပါလားလို့ရှင်ရမတတ်နဲ့ညံထက်လာတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီဒုက္ခအကျိုးဆုံးပါလားလို့ညံထက်လာတယ်ချိန်ကြတာတခါသေးဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပျောက်ဆုံးတယ်။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။အဲကပျောက်ဆုံးသွားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းပျောက်၊သူ့ထဲမှာလည်းဇာမရဏရော
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဟာတောင်ကြီးတွေလည်းပျောက
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲသင်္ခဲလည်းပျောက်၊သေစရာလည်းပျောက
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲဘယ်လိုများပျောက်ပါလဲ။သေမင်းလည်းပြောက်သေကြလည်းပျောက်ခန္ဓာထဲမှာသရမရဏလည်းခန္ဓာမရှိတော့သရမရဏရှိတယ်မရှိ
1: ပါ
0: ဘူး။ဩသေမင်းမမြင်တဲ့နေရာသေမင်းမရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်တွေ့ဖားလို့မလာဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာပြောက်တဲ့နေရာဒီသရမရဏတောင်ပြောက်တဲ့နေရာ
1: မရှိပါဘူး။
0: ဒါကြောသိဖို့တမ
1: ။
0: ဘယ်မှာဖို့တမ်းလဲဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုအမြဲတမ်းသုံးထားကြပါတဲ့တပါးပြည့်အကုန်ပြည့်ဒါလည်းသိရတယ
1: ်
0: ဒီတောင်ကြီးတွေချိတ်ပွဲမှလည်းတောင်ကိုပြောက်သွားတယ
1: ်
0: ဇာမန္တတောင်ကြီးရှိသေးရဲ့အကျိတ်ခံမဲ့ခန္ဓာရော
1: ရှိပါဘ
0: ူးဩတောင်ကြီးပွဲရောအကျိတ်ခံတဲ့လူရောပြောက်တဲ့နေရာရှိပါသေးလားဆိုတာညာနဲ့ရှင်းပေါ်ရှိပါဘူ
1: း
0: ညာနဲ့ရှင်းပေါ်ပြီးဒီကလာလာတော့ဩအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဟုတ်လားမြင်တာကမညာဘုံညာပြည့်စုံကနာညာလို့ဆိုတာသဘောကျ။အင်းတောင်ရောတောင်ကျိတ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပျောက်တာကဘာပါလဲ
1: ။
0: အင်းမြင်တာကမညာဘုံညာပြည့်စုံကနာညာ
1: ။
0: အင်းဒါဖြင့်ဒီမညာဘုံညာပြည့်စုံကနာညာဒီတရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ဓမ္မစရိယာဆိုတာသူပဲ
1: ။
0: သဘောပါကြဓမ္မစရိယာဆိုတော့ဓမ္မကိုကြင့်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ခဏကဓမ္မတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မောင်းအောင်ကြည့်လိုက်ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကြင့်ကြင့်လိုက်တာနဲ့ပဲတောင်ပြောက်ပါတယ
1: ်
0: အသေးတယ်ကိုတောင်လဲအသေးတယ်ကိုဩဒါဖြင့်တရားသိဘုရားမြတ်စွာသံဃာကတောင်ကြီးပွဲမှာကြီးခန္ဓာကိုချိုးအပ်ပြီးကာလသေးဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာဒီညာမျိုးမရတော့ပါလ
1: ား
0: ဘုရားဘုရားဝင်ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီညာယနေ့ဒီထူးထူးခြားခြားဆရာဘုန်းကြီးကအဲကောင်းကြီးခွဲနဲ့ဒီရှင်မကသဝရှင်မအင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂေါတိကတို့မေးပြေကန်းနဲ့ညှိပြီးဒီကရဟောလိုက်တော့မှဩတောင်ပြောက်ပြီးဒီကရခန္ဓာပါပြောက်တဲ့စိတ်เสียခန္ဓာလည်းမရှိစိတ်တက်တဲ့တောင်လည်းမရှိခန္ဓာတခုပြောက်တော့အခုပြောက်တယ
1: ်
0: ။ဇေယမရဏကြီးကခန္ဓာတိုင်းကျန်းနေတယ
1: ်။
0: ခန္ဓာပြောက်ပေါ့ဇေယမရဏဘာမပြောက်ဘူးလ
1: ား
0: ။အဲ့ဒါလေသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှာ။ဩတောင်ကြီးပွဲလွတ်လွဲတဲ့နေရာဒီနေရာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းတယ
1: ်။
0: မကြနိုင်ဘူးလ
1: ား။
0: ဒါဖြင့်တောင်ကြီးပွဲလွတ်လွဲတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန
1: ်။
0: မြင်တဲ့မညာဘုံညာပြည့်စုံကြတဲ့ဉာဏ်တွေကဓမ္မစရိယာကျင့
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကနောက်လာမဲ့တဏှာဥပါဒံကံစားကြည့်တွေကိုလာသေးရဲ့ဇာတိမမလာပဲနဲ့နောက်ကြရာမရဏတောင်ကြီးပွဲကျွတ်တို့နှွဲကြရာကမရှိတော့တရားဓမ္မတွေဒါပြီးခொနည်းကရှေးကတောင်ရောခန္ဓာတောင်ကြီးခံရမဲ့ဘတ်တော်ဘာပျောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်ဒီကမြင်ရတာကမဲ့ညာဘုံညာပြည့်စုံကနာညာတို့ကမဲ့ညာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကဇာတိဆိုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိမလာတာတွေက
2: သမုဒ္ဒရာချုပ်တာ
1: ဘု
2: ရားကဇေယမန္နာတွေတောင်းနေပါနောက်လာမဲ့တောင်းနေပါကျွတ်တို့အတွက်ဖြူပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်တာဒီခန္ဓာမရှိသေးနောက်မှရမယ်အနုပါရိသေးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသဘောက
1: ျ
2: ဒါပြန်ဇေယပြီကျွတ်တို့ဒီတောင်းမရှိအောင်ကျင့်ဖို့အရေးကြီ
1: း
2: တောင်းစိတ်ခံနဲ့ခန္ဓာပါပျောက်အောင်ကျင့်ဖို့
1: မရှိပါဘူး
2: အဲ့ဒီလိုကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မစရိယာအထမြောက်သောကြောင့်ဘယ်ခါကာလမှာတောင်ကြီးပွဲမှာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိုးအပ်ရတဲ့ပွဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ပါရှင်းရလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ

0: ဟိုဒီနေ့ကပထမဉာဏ်အကြောင်းပြောနေပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကပထမဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုဟောနေတယ်နော်နည်းနည်းစကားပြန်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးအရှိအတုအဆအဆုံးသိမ့်မွေ့အောင်အစဉ်ပြန်ရှုလိုက်တော့အာနာပါနနမိတ်ပေါ်လာပြီဒုနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးထားနိုင်တဲ့အတွက်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အစဉ်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ဒုအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာဤနှလားဤသတ်တဲ့ဖြင့်ညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒုချင်းကမှမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွက်ဟရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်သို့လှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ပါအဲဒီကြီးလိုက်လို့ချင်းအင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့တွေ့မယ်ဒုဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီဘွေမနောအကြည်ဓာတ်မှာကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကလာပြီးထင်နေပြလိမ့်မယ်အဲဒီလိုပရိဘကနမိတ်ကထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှဝိတ္တဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံငါးဘက်ကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုချိန်ကမှလလုံးနဲ့ဆင်ញင်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒီဆင်ញင်လို့ရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့ဘုရားရှင်ကဒီတုတ်တံမှာအဘိညာဉ်ပိုင်းတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိညာဉ်ပိုင်းကိုသွားတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကနေသွားလို့မရတော့ကတိုင်း၁၀ပါးကုအမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကတိုင်း၁၀ပါးကုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ယောဂီတော်ကောင်းကဘုလိုကြည်လင်တတ်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကနေပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ရဇန်အစစ်အထိကုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာ32ခုထာတာကိုပြန်ရှုကြည့်ပါ32ခုထာတာတွေအစ္ဆဒမထင်ရှားရင်ဗိဒ္ဓပြောအစ္ဆဒဗိဒ္ဓအဝါဝါစွာလေ့လာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဗိဒ္ဓသံမင်ကဲ့သို့ညိုနေတဲ့ကုထာတာကိုအာယူပြီးအညီအောင်ကတိုင်းပြောသရုတ်ရဇန်သမာတိအထိပေါက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျင်ငယ်တို့လိုအစီဝဲတို့လိုဝါဒကုထာသတခုခုကိုအာယံယူပြီးတော့အဝါယောင်ကတိုင်းပြောင်းရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသရုတ်တာသမာတိအထိပေါက်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွေးတွေတို့နီနေတဲ့ကုထာသတခုခုအာယံယူပြီးတော့အနီယောင်ကတိုင်းလောဟိတာကတိုင်းပွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသရုတ်တာသမာတိအထိပေါက်နိုင်တယ်အယူကဲလိုဖြူနေတဲ့ကုထာသတခုခုအာယံယူပြီးတော့ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသရုတ်တာသမာတိအထိပေါက်နိုင်ပါတယ်နော်သောတာဒီကုဋ္ဌတာတွေကအပြင်ဘိဒ္ဓကုဋ္ဌတာဖြစ်ရမယ်အစ္ဆဒကုဋ္ဌတာကတော့သမာဓိတော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဇန်အထိအပ္ပနာဇန်သမာဓိအထိမဆိုင်နိုင်ဘူးဘိဒ္ဓကုဋ္ဌတာကဒါလည်းအပ္ပနာဇန်သမာဓိအထိဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဘိဒ္ဓကုဋ္ဌတာကိုဦးစားပေးပြီးပြောရပါတယ်အဲဒီလိုရှင်းပွမှုတွေကအောင်မြင်တဲ့အခါပထဝီကတိုင်းအစရှိတဲ့မြေကြီးတဏျာမှရပ်ပြီးကတိုင်းဝင်လင်းပြုတ်လို့ပြီးတော့မတ်တရပြီးမြေနေမဲ့ယူကြည့်ပါလောလောကူနဲ့ယူလို့ရတယ်ရှင်ရှင်ဘာဝနာသမားတို့ရဲ့အာကိတမြာဥပ္ပနိတ္တပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုမှုအရှင်ဝါကိုဆက်ခံနေရတဲ့နောက်နောက်ဘာဝနာသမားတို့ဒီအလွန်အစွမ်းထက်လာတယ်။အစွမ်းထက်နေတဲ့အတွက်ပထဝီကတိုင်းငြိမ်နေတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေလေးလှအာယုံယုံကြည့်အာဘကတိုင်းလွလွနဲ့ရှုလို့ရတယ်။တကြိမ်ကမိမိရဲ့မိတော်မိလောင်းတဲ့မိအိမ်မိလောင်းနေတဲ့မိအဆက်ရှိတဲ့မိတော်မိခင်ရတယ်ရှိတယ်။အမောင်မိညောအောက်ထင်းစလောဇာရီကိုခဏလှုပ်ပြီးအလဲကောင်နီးနေတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုအာယုံပြီးဒေဇောကတိုင်းနမိတ်ကိုအာယုံရင်းနဲ့ဒေဇောကတိုင်းရှိလို့ရပါတယ်။သစ်ပင်မှာတော့မဟုတ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလာပြီးတွေ့ထိနေတဲ့လေကောနမိတ်ယူပြီးတော့ဝါယောကတိုင်းရှိမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ဒီပထဝီအဘဒေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီကတိုင်းလေးခုကိုစနစ်တကျသရတ္တသမာဓိပေါ့အောင်ရှုရတယ်။ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကုလိုမိအောင်တို့လိုဖြစ်စေနေအောင်လိုက်အောင်တို့လိုဖြစ်စေအယောင်အလင်းတခုကိုအာယံယူပြီးတော့အလောကကတိုင်ပွားကြည့်ဒီချင်းခံမှာတော့လွယ်နေပါတယ်သရုတ်တာသမာတိအထိပေါ့အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲဆိုရှိတဲ့ရင်တော့အာဂတပေါ့လေတပိတ်ချိခဲ့တော့ကိုယ်လေးတခုကောင်းငင်ပဲအာထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအာဂတလေးနမိတ်ယူပြီးတော့အာဂတကတိုင်ပွားရင်လည်းသရုတ်တာသမာတိအထိပေါ့နိုင်တယ်အဲဒီလိုကတိုင်၁၀ပါးမှပေါ့လိုက်၁၀ပါးပေါ့နော်ကတိုင်းစေဘာမှာသရုတ်တာသမာတိအထိပေါ့အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒုကတိုင်းတစ်ခုခုကိုပထဝီကတိုင်းကတော့ကတိုင်းတစ်ခုခုကိုသရုတ်တာသမာတိအထိထူထောင်နိုင်ပြီးထူထောင်ပြီးတဲ့အခါအရုပဇန်ဒီကိုတစ်ဆင့်ကုက္ကမယ်ဆိုရင်လည်းအရုပဇန်ဒီကိုရနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အ ဲ့လိုကတိုင်းစေပါပေါင်းလိုက်ရင်တော့အရူပဇန်၄ပါးစတုကနိယဖြစ်ဤပါဝရဇန်၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့တမဘ၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ကတိုင်းတမဘတမဘတမဘ၈ပါးစီပေါ့အောင်အာလောကကတိုင်းအထိတဏိတော့ဩတရကတိုင်းအထိတော့ပေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တမမ၈ပါးကြီးပောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှ14မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီကတိုင်းနေကိုပထမတည်းဩတရကတိုင်းအထိတိတ်ချေပြရပါတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာအဘိညာဉ်ကိုကုမဲ့သိနေကုနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။သို့တော့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းတရားစကင်းဆက်မပြတ်အောင်ပြန်ပြီးနာကြည့်ပါနော်။ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာပထမဇန်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ပထမဇန်ကတော့ပထမဇန်ကိုရည်စည်နိုင်တဲ့ကမ္မထံ30တဲ့ကတခုခုလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဘုကတိုင်းနဲ့အာနာပါနပဲဆိုကြပါစို့နော်ပုဏ္ဏသဗရံဘိခုဝေဘိခုဝေရှိဝါကမိဝေသအကုသလေဟိတမဟိသာဝိတကသဝိသရံဝေခေသပိတိဒုက္ခပထမဇာနဥပါဒံမေသဝိဟရတိဘိခဝေသင်တယတုပုဏ္ဏသဗရံတော်တို့မြို့တော်ကဘိခုယောဂဝါသရဉ္ဇံတော်တိကမိဟိဝုဒုက္ခမကိလေသာကမတုဖဝေရှိဝါကင်းစိတ်ဖြင့်ဖြစ်ရတလေအကုသလိဟိတမေဟိအကုသောတရားတို့မှဝိဝိစေဟောပိစေတိဖြစ်ဝေသတဲ့သာဝိတကဝိတ္တေနိတကဝဖြစ်သောသာဝိဆရာဝိဆရာနိတကဝဖြစ်သောဝိဝေကဇဏိဝရဏတရားပိစေချင်းကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနှင့်သက်ချင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပရမဇာနပရမဇာသောဥပတံပိစာပြေဆုံးကရောက်စီ၍ဝိဆရတိနေထိုင်၏ကတိုင်းတစ်ခုကိုအယူရယူရပဲဖြစ်စေအာနာပါနပဋိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံရွေးပဲဖြစ်စေပထမဇာတမာတိဝင်စားလိုက်ပြီဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပထမဇာမှာဝိတေဝိစရာပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဒီဆိုင်ကငါးပါးတွေကထင်ရှားနေပြီအဲဒီဆိုင်ကငါးပါးထင်ရှားတဲ့ဒီပထမဇာတမာတိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ပေါ့လေတဏှာကြီးလောက်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြလဲမောဣမမေဝကာယဝိရကစေနာပိဋိဒုခေနအပိတံတေတိပရိတံတေတိပရိပုရေတိပရိဖရတိသောထောယောဂဝဆရယံတောတိဣမမေဝကာယဣရူပကာယအကြီးကိုပဲလျင်ဝါရူပကာယနာမကာယကိုပဲလျင်ဥပကေနနိဝရဏတရားကိစ္စိန်ချင်းကြောင့်ခြင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိဋိဒုခေနနှစ်သက်ချင်းပိဋိသန္တေဒုက္ခဖြင့်အဘိဓမ္မတိတိဆုံးဆုစေဤပိဋ္ဌံတိတိထဝံကြီးအလုံးစုံဆုံးဆုစေဤပရိပုရိတိပြုစေဤပရိဖရတိပြန့်နှံ့စေဤနေရူမကယခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိဋိဒုက္ခဖြင့်နိဝရဏတရားကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇေင်္ဂ၅ပါးရဲ့ကပိဋိဒုက္ခဖြင့်ဆုဆုစေတယ်အကုန်လုံးအနှံ့အပြတ်ဆုဆုစေတယ်ပိဋိဒုက္ခဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြည့်နှံ့စေတယ်ပိဋိဒုက္ခဖြင့်ပြည့်နှံ့စေတယ်ဘာပြောရလဲဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္ထအဘိဓမ္မာနိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဒီဆိုင်ကံကဘက်ကနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဒီဖြစ်နေတဲ့ဟရယဝိသုယောပဒံမိတပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်လုံးအနှံပြဘယ်လိုမှလိုက်မဖြစ်ဘူးဒီညမှာဘာပြောနေတာလဲလို့မေးတော့ဒီပရမဇ္ဇံသမာဓိသည်ပရမဇ္ဇံစိတ်သည်စိရိဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိပါတယ်ဒီပရမဇ္ဇံသမာဓိဖြစ်တော်သောဇံစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်တွေကပဏိတစိရိဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မွန်မြတ်တဲ့စိရိဇယုတ်တွေပဲထို့မွန်မြတ်တဲ့စိရိဇယုတ်တွေကစိတ်တခဏတခုစိတ်တခုတခုသည်ယုတ်ကလပေါင်းစိတ္တယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလတေကဒီကုလုံးအနှံပြပြန့်နှံ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့ဒီစိတ္တယုတ်တွေကမွန်မြတ်တယ်မွန်မြတ်တဲ့အချိန်ကကြတာဒီစိတ္တယုတ်ကလတိုင်းကလတိုင်းမှပထဝီဓာတ်ပါတယ်တေဇောဓာတ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပါတယ်ဒီမထဝီတဲ့ဒီသောတဝါယတ္တိကိုဖုဋ္ဌဘယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုဖုဋ္ဌဘယုတ်ကယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးအနှံအပြတ်တည်ရှိနေတဲ့ကာယပဒတ္တခေါ်တဲ့ကာယအကြည်တတ်တွေပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေလည်းများစွာရှိတော့အဲ့ဒီကာယအကြည်တတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေတဲ့ကဒီကာယပဒတ္တခေါ်တဲ့ကာယအကြည်တတ်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်။ကာယအကြည်တတ်ကတစ်ခုလုံးအနှံပြားရှိတဲ့စိတ်ကြောင့်ဇန်စိတ်ဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနေ့ကယုတ်ကလတိုင်းမှာပါတဲ့ပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တို့ကထုတ်ကာယအကြည်ဓာတ်ကိုသွားပြီးရိုက်ခတ်တယ် ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပိဋိဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမွန်မြတ်နေတဲ့ယုံရတဲ့ရဲ့တွေ့ကြည့်မှုကိုခံရတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသောဣမမေဝံကယဝိဝေကေသေနပိဋိဒုက္ခေနအပိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိမူရေတိပရိပရတိသောထိုယောဂဝဇရယံသောကတိဣမမေဝကာယံဣရူပကာယကြီးကိုပင်ရေဝိဝေကေသေနံဒီဝရဏတရားကိစ္စချင်းချောက်ခြင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခေနနှစ်သက်ချင်းပိဋိခန္ဓာချင်းဒုက္ခရှိသောပိဋိဒုက္ခေနပိဋိဒုက္ခတရားဖြင့်အမိတန်တိတိဆိုဆွစေဤပရိတန်တိတိထဝံချင်းအလုံးစုံဆိုဆွစေဤပရိမူရဏီပြည့်စုံဤမိန်ဖရတိပြဏ္ဏေဤဒီလိုပြောတာပိဋိဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သောမပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့သောမဝိတဝိသရပိဋိဒုက္ခဤကကရာဘုရဒိုင်ငါးပါးတို့ဥဆောင်နေတဲ့ဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပဏိတစိရိစယုတ်တေကတစ်ကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဒီလိုဆိုရင်နာမကယခေါ်တဲ့နံလောကကိုယ်ကမပြန့်နှံ့တော့ဘူးလို့မေးတော့ထိုအချိန်ခါမှာဘရမဇန်ဉာဏ်134လုံးထွေယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်နဲ့ဇက်တဲ့ဖြစ်နေပါလေဇန်တမပထမဇန်တမဘက်ကိုဝင်စားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထိုဘရမဇန်ဉာဏ်တွေရဲ့မှလည်းဥဒ္ဓဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကကတံကိုတဲ့ဇင်္ဂံငါးပါးဒုက္ခရှည်ရန်ကပါဝင်နေတယ်။ဘုရားရှင်မှာဘုရားရှင်ကတော့ထိုဇင်္ဂံငါးပါးရဲ့ကပိဋိဒုက္ခကိုအလေးရှည်ရန်တင်ပြီးအထုံးဂရုပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေတယ်ဒါပိဋိဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သောမောပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဇန်စိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပဏိတမောင်မြတ်တဲ့သုရိသယုတ်ဖြစ်ကတစ်ကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားပြီပြန့်နှံ့တော့ဘာဖြစ်လဲနန္ဒကိဉ္စသဘာဝတောကယတဝိဝေကေနပိဋိဒုက္ခေနအဘုဒ္ဓံဟောတိအတ္တတောယောဂဝဆရာယံတို့ဤသဘာဝတောကယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤဝိဉ္ဇေကေနနိဝရဏတရားကိစ္စချင်းချောင်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခေနနိတေချင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဓမ္မတုထိအတောကိဉ္စိတ္တောလူဟုသောအယတ္ထာနာတိနာဟောတိမရှိပေ။ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တို့၏ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းနိဝရဏတရားကိစ္စချင်းချောင်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီနှစ်တည်းချင်းပိဋိဝမ်းမြောက်ခြင်းဒုက္ခဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိအပိုက်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။ဘာပြောရလဲ။ပိဋိဒုက္ခပြန်ထနေတဲ့ပရမဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိစရုပ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဒီလိုမှကာယအကြည့်တတ်ရှိတော့ဒီကာယအကြည့်တတ်ကိုစိရိစရုပ်ကလည်းတိတ်မှပါနေတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်တို့ကသွားပြီးတော့ထိခိုက်နေနော်။တွေ့ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီမတွေ့ကြည့်တဲ့နေရာဆိုတာခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်တရားဓမ္မပိခဝိတေကောနမဘောဝနဘဂံဒေဝတိဝါကန္တထာလီနှံနေရာဆုံးတာဟိအာဂိရိတဝဥဒဂိတပရိဖောဒကပရိဖောဒကတန်နိယပိခဝိရှင်တယံတို့တရားထာကြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရာနိုင်ငံပေါ်ရာလောကဥပမာတိကဒေခောကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောနဘဂောဝါယေချိုပိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၎င်းနမကံဒေဝတိဝါယေချိုပိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတပည့်ဒီ၎င်းကန္တထာလီကြီးကဲ့အတွင်း၌နာနိယစုံနာနိယေချိုကတဲ့မုံတို့ကိုအာဟိရိတဝါလောင်းထက်၍ဥဒဂိနယေဖြင့်ပရိဖောဒကံပရိဖောဒကံပဖြန်းလျက်ပဖြန်းလျက်တန်တေယအခဲပြုလျာဤရှိရခင်ရင်ကျင်းမှုဆိုကြပါစို့နော်ရင်ချွတ်ကလည်းမဟုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ရင်ချွတ်တဲ့ကောင်မှအသုံးပြုတယ်ဒါကတော့သူနည်းသူဟန်တဲ့သူပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စက်ထားတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီရင်ချွတ်မှုတ်ရင်ကိုကျင်းပွဲတစ်ခုတည်းကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လောင်းထည့်ပြီးတော့ရင်လေးပယ်ဖြန့်ပြီးတော့အခင်းလေးပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသန္ညာဌာနိယပိဋိတဏိဟံထုကတာတဏိဟပရိတတန္တရာဘာဟိရာဗုဒ္ဓတဏိဟေနာမယနနိယပိဋိထိုယေချုကတဲ့ဟောအခဲ့သည်တဏိဟာနုကတယေဟုသောအစိဖြင့်စေဝင်လျက်ရှိလျာ၏တဏိဟာပရိတံယေဟုသောအစိဖြင့်ဖွယ်စီလျက်ရှိလျာ၏တဏိဟိနယေတိဟုသောအစိဖြင့်တန္တရဗဟိရာအတွေ့အပြည့်နဲ့ဘုဒ္ဓတွေ့ထိလျက်ရှိလျာ၏ဒီယေချုကတဲ့ဟောကိုယေလေးဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့အလုံးပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါ အလုံးအခဲဖြစ်နေတဲ့ဒီအချိုးကလေးမှောက်အလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေဖြစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်တယ်ရေဖြစ်ဖွင့်ပြီးတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒီရေဟာကဒီရေချိုးကလေးမှောက်အတုံးအခဲလေးရဲ့အတွက်အပြင်၌အကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးနေတယ်နော်နာဇာပကရဏီနာဇာပကရဏီယောရှိခြင်းလေးမရှိပဲအဲ့ဒီကသက်ရောက်မဲ့ပပြံပိတ်ထားတဲ့အတွက်အပြင်ကိုယူရှိပြီရသေးလားမကြမကုက္ကလဆက်ပြခဲလေးပုံစံပေါ့နော်ဤဝမေယောကပိကွေပိကွေဣမမေဝကာယဝုဘကတိနာပိတိဒုခေနအပိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိပုရေတိပရိဖရေတိနန္တံကိဉ္စိတဘဝတောကာယတဝုဘကတိနာပိတိဒုခေနအဘုဒ္ဓဟောတိဘိခဝေခေတယံတုဧဝမေဝခောဤဥပမအတုပိလေဘိက္ခုယောဂဝါထရယံတောတိဣမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပဲလေဝိဝေကေစေနနိဝရဏတရားကိစ္စိချင်းချောင်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနိဝရဏတရားတွေဘယ်ချိန်ကမှကင်းရှင်းသွားလဲအလုံးကျင်လင်တပ်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပစရတမာတိနေမြင်ဆိုင်ပြီးဆိုကြသောဇန်နမကမရောက်ခင်လေနော်တော်ဥပ္ပစရတမာတိနေမြေကနေဆက်ပြီးတော့ကြံစီစေကုမှုတွဲခေါ်မှုဟိုသမ ्या ဒီကင်းရှင်းမသွားဘူးလား
1: ကင်းသွားတယ
0: ်ဒေါချင်းကမနိဝရဏတရားတွေကကင်းဆက်ပြီးကင်းရှင်းသွားပြီအဲဒီချင်းကဆက်ပြီးနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ချင်းချက်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိဝေကစေနနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ချင်းချက်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုခေနဖြစ်တဲ့ချင်းပိဋိခြားသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘိဓမ္မတိဆိုဆိုစေဤပရိသန္တေတိအလုံးစုံထံဝင်ခြင်းဆိုဆိုစေဤပရိပူရေတိပြည့်စုံဤပရိဖရတိပြန့်နှံ့စေဤအတ္တထောယောဂဝသရယံတောဤသဘဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤဝိဝေကေစီနာနိဝရဏတရားကိစ္စိချင်းချောင်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိတိဒုခေနနှစ်သက်ခြင်းပိတိခန္ဓာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓမတွေ့မထိအပ်သောကိစ္စဒေသတခုသောအယတ္တေတသီနာဟောတိမရှိတော့ပေ။မေနယာမမဆိုးပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဒီဇန်စိတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပဏိတမောမြတ်တဲ့စိတ္တရုပ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာတဏျာမှာမရှိတော့ဘူး။တတဧဟံတတဧဟံအပ္ပမတ္တဝိဟရတောအတ္တပိတတဧဟံအပ္ပမတ္တအတ္တပိနောပိတတတဝိဟရတောယေကတိတတ္တရတ္တကပတိပိယတိအေဝဤတို့လည်းယင်အဘမန္တသမမိမလျောခြင်းအပမဒတရားလက်ကင်ထလျက်ဘာတာပိနောကိလတတောသောပုမန်စေတလောကစေတသောသမပတံလောကဝိရိယရှိလျက်ပဟိတတတံနိဗ္ဗာန်သောဆေလွတ်ထသောစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတ္တထုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တား၌ယေဟိယတိဓာတရတေကပအကျင်ကမကောအင်္ဂုံမိတွဲဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံကြီးစိတ်ကုဟုတရတေကပတရားတို့သည်တန်တီရှိကြလေကုန်၏ဒေထကမကောအင်္ဂုံမိတွဲဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံကြီးစိတ်ကုဟုတရတေကပတရားတို့ကိုပိဟိယံတိပေရှအကုန်၏ဒေထကမကောအင်္ဂုံမိတွဲဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောတရတေကပတရားတို့သည်ပိဟိယံတိပေရှပြီဖြစ်ကြလေကုန်၏ကာမဂုဏ်အင်္ဂုံမှုတွင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်သဏ္ဍာန်ယတအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့အာယုံကဘကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမှုတွင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဂုဏ်အင်္ဂုံကိုမှုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံကြီးစေကုမှုတွေကင်းကြောက်သွားလိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ်အင်္ဂုံမှုတွင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြံကြီးစေကုမှုတွေကင်းကြောက်သွားတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါပါဗျာ။ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဟမ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာနားလည်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လိုက်နာနှိမ့်သလားမလိုက်နာနှိမ့်ဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်လိုက်နာနှိမ့်လားမလိုက်နာနှိမ့်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ရှောင်နှိမ့်သလားမရှောင်နှိမ့်ကြဘူးဒါကြောင့်လည်းသာသနာ့ဘုရားကမကြွတာပဲနော်ကဲဒေတံပဟနာဣဇတံမေဟောစိတ်တံတန်တိတ္တိတန်တိတ္တိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေတံတို့ကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွဲရေဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံဒီစေကုမောတရသင်္ကပါတရားတို့ကိုပဟနာပိဆိုင်နှိမ့်ခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမေဝကောတိဇဒဟုခေါ်ဆိုသောကမ္မထအယုံ၌သာလျှင်စိတ်တံဘာဝနာစိတ္တိတန်တိတ္တိကောဆိုသည်နေပေ၏။တန်တိတ္တိတိကောဆိုအနေထိုင်၍နေပေ၏။ဧကောဒီမြတ်သောတိတိဟုသမာဓိရယတိဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။သမာဓိယတိကောဆိုတိတိ၍နေပေ၏။ နိဉ္ဇံဤစေကုမှုကာမဂုဏ်အင်္ဂုံမှုတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံဒီစေကုမှုသရတင်္ဂပတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဂေါတိဇတ်တအမိယနေတဲ့ကမ္မတအာယောအတွက်၌တာလင်မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဒီကောင်းစွာတည်နေမဲ့ကောင်းစွာနှိမ့်မြောက်နေမဲ့မြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ကောင်းစွာတည်ကြည်နေလိမ့်မယ်အေယောမိမေကဝေဘိက္ခုကကတံတတိဘဝေဒီဘိက္ခုစေတယတို့အေယောမိဤသို့လည်းပဲဘိက္ခုယောဂဝဆရယံတောတိကာယကတတတိကာယကတတတိကိုဘဝေဒီဘောမြာ၍နေပေ၏ကာယကတတတိဘောရဲဆိုတာဒီလိုဘောတာပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကာယကတတတိကမ္မထံတစ်မျိုးကိုဟောပေးတယ်နော်ကာကတာတတိကိုဟောလာတော့ဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ15ခုရှိသွားပြီနော်ဒီတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြပါခုလိုပေါ့လေပရမဇန်သမာဓိကိုထူထောင်နိုင်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်သမာဓိတွေအထိသမာဓိထူထောင်နိုင်ပြီဒီသမာဓိကဘာဖြစ်ကြလဲရှင်းကြသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းလဲဂေဟတိတ္တရသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံဉ္စေကုမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းကြမတော်ဘူးလားကျုပ်ကတော့လေအဲ့ဒါဒီကိုရှော့မကြအောင်ဘာလို့ရမလဲဒီဧကောတိခေါ်တဲ့မြန်သောတည်ကြည်မှုတမာတိတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးထွက်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရတယ်နော်မြန်သောတည်ကြည်မှုတမာတိတစ်ခုပြန်လည်ပြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ဒီပင်နေတဲ့ဒီကံမကောအင်္ဂုံဖြစ်တည်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ဤစိတ်ကုမှုတရတင်္ဂပတရားတွေကပယ်ရှားပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိကအာနာပါနရှိနေခဲ့ရင်ပေါ့အောင်မြင်ခဲ့လို့အလွန်ကြည်လင်တော့နေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေါဂျင်ကမတိအာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကိုပဲခိုင်မြဲသွားအောင်စွတ်စွတ်မြဲမြဲထက်တလင်းနဲ့အာယုံပြုနေရပါတယ်အဲဒီလိုအာယုံပြုတာကနေပြီးတော့ကြားထဲမှာကြံစည်စိတ်ကိုအသည့်အသည့်တွေကဝင်လာပြီတောင်းကြနဲ့ခဏခဏပြန်ကြည့်နေပြီနော်သတိကရနေပြီမိုးတွေကလည်းညွတ်နေပြီမျက်ရည်ကလည်းဆုလာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နိယမိတ္တမာနိလေးကရှော့ကြပြီမတော်နိုင်ဘူးလားရှော့ကြသွားပြီအငယ်ကြီးမရှော့ကြခင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမရှော့ကြခင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိတမာနိကလည်းခိုင်ကန့်လာပြီဆိုရင်နိသံတမာနိကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောမြတ်သောပဏိတစိရိစရုပ်ကြီးတကယ်လို့ပြတ်နှံ့ပြီးတော့ဒီမနေဘူးလားဒီနေလိမ့်မယ်ဂောသရိဇတ်ကခေါ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံအတွက်နဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလည်းအနှဲ့ထက်ပြီးတော့ကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးမနေဘူးလားတည်ငြိမ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရတင်္ဂဘခေါ်တဲ့ကျန်ရှင်စိတ်ကုမှုဂေယတိတရတင်္ဂဘခေါ်တဲ့အကမကောအင်္ဂုံမှုတွေပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်ရှင်စိတ်ကုမှုတွေကခုလိုတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အနှောက်အယှက်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်သတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကဲနံပါတ်15ကာကတတိပေါ်များဘုံကိုဘုရားရှင်ဟောပြီးတဲ့နောက်နံပါတ်16ကာကတတိကမ္မထံတစ်ခုကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြပြီနော်ပုဏ္ဏဇဗရံပိကဝေဘိက္ခုဝိဇ္ဇကဝိသရဏဥပတမပုဏ္ဏဇဗရံပိကဝေဘိက္ခုဝိဇ္ဇကဝိသရဏဥပတမဣဇဒံတံပတာတဏ္ဏစိတ္တောဣခောတိဘာဟောအောင်ကြကအဝိဇ္ဇရံတမာတိဇာပိတိဒုက္ခဒုတိယဇာနာဥပတံပိဇာဝိဟရတိဘိက္ခုဝိစေတယတောကုဏ္ဏသဗရဏောတမြတ်သောသဘိက္ခုယောဂဝါစရယဟန်တော်တိဝိတကဝိသရဏဝိတဝိသရတရားတို့၏ဥပတ္တမချုပ်ကြီးဖြင့်သွားခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမူမူရေကိုရိဣဇဒတန္တ၌သမ္ပတာတဏ္ဏစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်သောစေတတော်သည်ဧကောတိဘဝမြတ်သောတည်တည်ဟုသမာတိကိုဖြစ်စေတတ်သောအဝိတကဝိတလိမရှိသောအဝိသရဝိသရလိမရှိသောသမာဓိဇံပထမဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါသမာဓိဇံတမြုပ်သောမာဓိကြောင့်ဖြင့်ဇံဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနဲ့တက်ခြင်းပိဋိဇံသံခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇံဒုတိယဇံတို့ဥပတံပိဇံပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏ဒုတိယဇံတဆင့်ကုလိုက်ပြီဒုတိယဇံတဆင့်ကုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနကအာနာပါနသမကဒီကြည်လင်တော့ကနေတဲ့အာနာပါနပြိဖာကနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယံယူရပါတယ်အာယံယူရပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည်လင်တော့ကနေတဲ့အာနာပါနပြိဖာကနမိတ်ကိုအာယံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘောငါးဌာန်နိုင်ပြီးအောင်တော့ပထမလေ့ကျင့်ရတယ်နော်ဝတိဘောမနိုင်မဲနဲ့ဒုတိယဇန်ကိုပဲမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှော့ကြတော့တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဝတိဘောနိုင်ရင်အောင်လေ့ကျင့်ရ ဝိမောဟတနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူယောဂီသရောကောင်းကမလုပ်ရတယ်လေ။ဒီပရမသတ္တမတိကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။အနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်တော့တဏှာကြီးလောက်ဝင်စားရတယ်။ပရမသတ္တမတိမှထပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကလေးတိုင်းနိဗ္ဗာန်တရားတွေကဒီပရမသတ္တမတိရဲ့ဥပစရတမတိနိုင်ငင်ရောက်ပါမှငြိမ်းရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ငြိမ်းနေဆိုတာကလည်းဝိသမဏအနေနဲ့ခက်ကြကြလေးခွာထားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဇံကထက်လိုက်ရင်ပြန်ဝင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကရှိနေသေးတယ်တဏှာကြီးဇံဝင်စားရင်တဏှာကြီးခွာထားနိုင်တယ်နှစ်နာရီဇံဝင်စားရင်နှစ်နာရီခွာထားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကဥပစရသမာဓိနိုင်ငံကဇက်ပြီးတော့ဝိသမဏအနေအဖြင့်ခွာထားနိုင်တဲ့သဘောငြိမ်းရတဲ့သဘောရှိတယ်ဥပ္ပဒရသမာဓိနဲ့ဒီအပ္ပနာဇံသမာဓိဆိုတာကအလွန်နိက္ခတ်သဘောရှိတယ်အတွက်ဒီပရမဇံသမာဓိဒီနိဗ္ဗာန်ရတုနဲ့နိက္ခတ်တယ်ဒါကအဖြစ်တခုဝိတဝိဇ္ဇရခေါ်တဲ့ဒိုင်ကနှစ်ပတ်ကိုသီးသန့်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဘဝေမနောကြီးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘဝေမနောအတ္တိမှာဒီကျဉ်းနေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကလာပြီးထင်းတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒိုင်က၅ပါးကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါဇိုင်းကံကဘာရကဝိညာဉ်ဝိစရနှစ်ခုကိုသိတဲ့ရွတ်ထုတ်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ရှင်ရင်တော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်တော့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြနေတဲ့သဘောဝိတ္တ။ဒီရှင်ရင်တော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကိုတက်ကတက်ကသုံးကဆင်ခြင်နေတဲ့သဘောဝိစရ။အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကြက်ရောက်နေအောင်တင်းတင်းပြနေရတဲ့သဘောထက်ကန်တက်ကသုံးကဆင်ခြင်နေတဲ့သဘောကိုကညီနေဖို့သမာဓိကိုအလုံးရှိနေတဲ့တော်တော်တူအဖို့ကျန်းတဲ့နေတဲ့စိတ်အမှုရာတမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ကျန်းတဲ့သဘောလေးမြင်အောင်ဆင်ခြင်ရဆင်ခြင်မိတဲ့အချိန်ကမှပိဋိတုကဧကကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးကိုဆက်လက်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီဇိုင်းကသုံးပါးကပုံပြီးတော့ညီတတ်တယ်ဇိုင်းကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇာကပုံညီတတ်တယ်ဝိဒဝုဇရတွေကယုံရင်ကျန်းတဲ့လို့ဒီလိုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါဇိုင်းကသုံးပါးရှိတဲ့ဘိတိတုကဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုလွန်လပ်တောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကျင်ရင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုပဲဆက်ပြီးရှုနေပါမမှတ်နဲ့ထိုအချိန်ကမှမှတ်လိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဝိတဝိသရတွေကထပ်တည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတတ်လိမ့်မယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှတ်မလဲနမုနာဆိုရင်ပေါ့ဝင်နေထွက်နေလို့မှတ်တယ်ထပ်ပါတော့ဝင်နေဆိုတဲ့သကလုံးလေးထွက်နေဆိုတဲ့ဒီသကလုံးလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာကပြုပြင်ပေးရလဲဝိတ္တကဝိဇ္ဇာဝစီသင်္ခါရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဝိလေဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဝိလေဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုပြောဖို့ရန်အတွက်ရှိဥစ္စာဉာဏ်ကြီးစေကုဖို့ဝိတ္တပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ထွက်လေဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုပြောတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ထွက်လေဆိုတဲ့သကလုံးလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဉာဏ်ကြီးစေကုဖို့ဝိတ္တမရှိဘူးလားရှိဒါကြောင့်ဝိတ္တဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့မွေးဖြူနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယဇာကစက်ပြီးမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့ရှောင်ရတယ်မကြောင်ရင်ဒီဝိတ္တဥစ္စာကပြုတ်ပါမလားမပြုတ်နိုင်ဘူးနော်သို့တော့ဝိရေတွက်လေးကိုသိဖို့တော့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့ဝိရေတွက်လေးကိုအာယုံမမှုပဲဘာကိုအာယုံမှုနေလဲအလုံးကြီးလင်းတော့ပါနေတဲ့ပြိဘာကနမိကိုအာယုံမှုနေပါတယ်ကြီးလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အတွက်တို့ကြီးလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိအာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညှော့ဆော့ကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပါအဲဒီလိုဒုက္ခနိုင်ခြင်းဝိတ္တဝိသရံပြုတ်သွားမယ်ဘိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဒိုင်ကသုံးပါးပဲကျန်ရှိလိုက်မယ်ဒုတိယဇံဆိုက်သွားလိုက်တာနော်အဲဒီဒုတိယဇံကိုဆိုက်ပြီဆိုကြတော့ဒုတိယဇံနဲ့ပြည့်စုံပြီဒုတိယဇံကလည်းဝိဘောငါတာနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်နိုင်လို့ဒုတိယဇံကိုအချိန်မြင့်ဝင်စားနိုင်ပြီဝင်စားနိုင်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲသောအိမမီဝါကာယတမတိစေနာပိတိဒုက္ခေနအဘိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိဘူရေတိပရိဖရတိမတောယောဂဝါစရယံတောတိဣမမေဝကာယဣဥပကာယအဓိကောတေဟံသမာတိဖြင့်ပရမဇန်သမာတိကြောင့်ဖြင့်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဒုတိယဇန်သမာတိဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရကလေးလဲမင်းရင်ပရမဇန်သမာတိရဲ့အာဓိကမြာဥပါဒိရဲ့အပြည့်စရာတတ်တဲ့ဖြင့်ကျေကျူးပြုတ်ဖို့အရှိအဝါဆက်ခံရလို့ဖြစ်ရတယ်ပရမဇန်သမာအာဓိကမိကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပေါ့နော်စကုလို့အတုကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပရမဇန်သမာတိကိုမရရင်ဒုတိယဇန်သမာတိတက်လို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်ဒီသမာဓိဇဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေကရကနှစ်နည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမာဓိဇေနပရမဇန်သမာဓိကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဒါကတနည်းနောက်တနည်းကတော့သံပြုသမာဓိ ဒုတိယဉာဏ်စိတ်ကြတိဉာဏ်တရားသုတေတော့လမ်းပြီးရေတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိတ္တဝိသရမပ္ပါစိတ်စရတိ30နဲ့နှလုံးရှိပါတယ်နော်အဲဒီ30နှလုံးနဲ့မှလည်းဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့တမာတိပါပါတယ်အဲဒီတမာတိကကြောင့်ကဒီဒုတိယဉာဏ်တမာတိကြောင့်ကမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တမာတိဉာဏ်တန်ပြုံတမာတိကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်ရလာရတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်နံပြေတမာတိဆိုတာကဒီဒုတိယဇန်အတွက်ကြတဲ့ဒုတိယဇန်တမာတိကိုပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်သာဓုယံသမထရယံတောတိဣမံမေဝကာယဣရူပကာယဤကိုပဲဟင်တမာတိဒေနာပထမဇန်တမာတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါတံပြုတ်တမာတိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနာနှစ်သက်ခြင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အပိတံဒိဋ္ဌိဆွဆောစေ၏ပရိတံဒိဋ္ဌိထေဝံခြင်းအလုံးစုံဆွဆောစေ၏ပရိပုရေတိမြေစေ၏ပရိဖရတိပြန့်နှံ့စေ၏နိမရမဇန်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတမ်းမဲ့တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခဖြင့်ဒီကုလုံးကိုဆွဆွစေတယ်အကုန်လုံးကိုဆွဆွစေတယ်ပြန့်နှံ့စေတယ်ပြည့်နှံ့စေတယ်ဘာဆိုရလဲဒုတိယဇန်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မောမြတ်တဲ့ပဏိတစိတ္တရုပ်တွေရှိတယ်ထိုစိတ္တရုပ်တွေဖြင့်ဒီကုလုံးတည်ဖြိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီစိတ်ကယုတ်လာတဲ့မှာပါနေတဲ့ပထဝီဒုက္ခဝါယဒုက္ခဒီကလုံးအနှံ့ပြည့်စီတဲ့ကာယအဓိတ္တကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်နေတယ်ဒီအစစ်ရှိကြည့်တာနော်နန္တာကိဟိသဗ္ဗဝေဒောကာယတာတမာတိခေနပိဋိဒုခေနအဘုဒ္ဓဟောတိအတ္တတောယောဂဝဆရာယံတောဤသဗ္ဗဒောကသဗ္ဗဝေဒောကာယတာအလုံးစုံသောရူပအတ္တဉာဏ်ဝဆရာယံတို့ဤတပ္ပဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤသမာဓိဉာဏ်ပရမဇန်သမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါသံဉာဏ်သမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနနှစ်သက်ခြင်းပိဋိခန္ဓာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့မကြည့်အပ်သောဂိဉ္စီဒီကောနိဘုသောတရားဒီနာဟောတိမရှိပေ။မောမြတ်တဲ့ဒုတိယဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်တို့ဖြင့်တကောလုံးအနှံအပြမတွေ့မထည့်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားမရှိဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအသိစိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပရမဇန်သမာဓိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းတချို့တော်တော်လေးသင်ချင်ကြပါလေဒါဒီမှာဒီတစ်စိတ်တက်သွားလို့ဒုတိယဇန်သမာဓိရောက်လို့ဒီဒုတိယဇန်သမာဓိကိုတဏှာကြီးတဏှာကြီးစက်တယ်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာနှိမ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတော်တော်များများသူတေသနာပြုကြည့်တယ်ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိနှစ်ခုရှိတဲ့ပရင်းကပိုကောင်းတယ်ဒုတိယဇန်ကပိုကောင်းတယ်ဒီလိုဝန်ခံကြတယ်နောက်ထပ်ကောင်းတာတွေလုံးမလားလို့ခွန်ကြီးကထပ်မေးကြည့်တယ်ဘယ်နှစ်လုံးပြည့်တတ်တယ်နောက်ထပ်ကောင်းတာတွေရုံးမလားဟင်ယူမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြေးကြလို့ဘာခွန်ကြီးကမေးနေတာနော်အဲဒုတိယဇန်တမာတိကပိုကောင်းတယ်ဒါကတော့ဝန်ခံကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအယုံဘောကိုစိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းတင်ပြနေရတဲ့လုံငန်းရတဲ့ရဆိုင်သွားတယ်။ဒီအယုံကိုထက်ကတက်ကသုံးသပ်စဉ်းကျင်နေရတဲ့လုံငန်းရတဲ့လည်းရဆိုင်သွားတယ်။အယုံဘောကိုစိတ်ကလေးရှင်းရှင်းမတင်ရဘဲနဲ့ဒီအယုံကိုမသုံးသပ်ရဘဲနဲ့ဒီအယုံမှာတဏှာနှိုင်းဆက်နေဖြစ်ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကတ်ထားလို့ရတယ်။စိတ်အစဉ်ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်လှုပ်ရှားချင်ပြီးနေတဲ့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရဒီဇိုင်းကနှစ်ဘက်ကပြုတ်ကျသွားပြီနော်။ဒီမိန်းလေးကိုမြတ်ချင်းကယူရပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလဲတရားဓမ္မမိခဝေဥဒ္ဓကရဟတောကံပြီးတော့ဥပ္ပိဒောဒကောတတဏိဝတာပုရတိမာယာတိသာယဥဒ္ဓကတာအာယမုခနပုစီမာယာတိသာယဥဒ္ဓကတာအာယမုခနဥဒ္ဓရာယတိသာယဥဒ္ဓကတာအာယမုခနတခိဏယတိသာယဥဒ္ဓကတာအာယမုခဒေယောဇနကာလိနကာနသမ္မတာရအနုပဝစီယသင်္ခွေချင်းတရားတို့တရားထားပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ရနိုင်ခံခွဲရလောကဥပမာတိကဥပ္ပိဒေါတကောလက်သောစိတ်ထွက်လျက်ရှိသောဂံဘူရနနေလှသောတဥဒကရဟတောယေအညီတိအဋ္ဌိရှိတိရှိတိဖြစ်လျာ၏ယေအညီတကုအောက်ကနေပြီးတော့ပောက်ထွက်နေတဲ့စဉ်ဆန်းကြီးတွေရှိနေပြီဒီယေကနဲ့လက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီနဲ့နဲ့နေတဲ့အောက်ကစမ်းရင်ဘုတ်တွေထွက်နေတဲ့ယဉ်ကြီးတခုရှိပြီဆိုကြသူတတနေဝတာပုရတိမာယာတိတာယဥဒ္ဒကတာအာယမုခံတတထိုယဉ်ကြီးဤပုရတိမာယာတိတာယ အရှိအယမျက်နှာနဲ့ဥဒကတာယေဤအာယမုန်ခံထွက်ပေါ်သည်ဝင်ပေါ်သည်လည်းဖြင့်နေဝအထိမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏အရှိဘက်မျက်နှာရေကန်ကြီး၄000ကံဆိုကြပါစို့နော်အရှိဘက်ကလည်းဝင်လာတဲ့ဝင်ဖို့ရေပေါက်မရှိဘူးပိစီမယတိတရားအနောက်ယံအနောက်အယံမျက်နှာနဲ့ဥဒကတာယေဤအာယမုန်ခံဝင်ပေါ်သည်လည်းဖြင့်နတ်အထိမရှိလျာအနောက်ဘက်ကလည်းဝင်လာတဲ့ရေပေါက်မရှိဘူးဟုတ်ဒါယတိတယမြောက်အယမျက်နှာ၌ဥဒကတယေအာယမုခံဝင်ပေါ့သည်နတ်အတ္တမရှိလျာမြောက်ဘက်ကလည်းယဝင်ပေါ့မရှိပြန်ဘူးဒကိနာယတိတယတောင်းအယ၌ဥဒကတယေအာယမုခံဝင်ပေါ့သည်နေဝအတ္တမရှိလျာတောင်းဘက်အယကလည်းယဝင်ပေါ့မရှိဘူးဒေဝဇံမုတိလည်းပဲကာလီနကလသစ်တဲ့ထရဖတ်တော်အချင်းကကာလနဲ့တမ္မကောင်းမွန်မှန်ကန်သောဒါရယေယင်ကိုနအနုဘဝဆွေရအစဉ်သည်ဖြင့်ပဲ့ဖြင့်၍မပိလျာဝါမယသွန်လျာမိုးကလည်းယေအရင်ကောင်းကောင်းသစ်တဲ့ထရဖတ်တဲ့အချင်းကမှရွာသွန်မပိဘူးနော်ဘာဖြစ်လာလဲအထာခောတမ္မဝဥဒကရဟတတိတဝရိတာဥပ္ပိသိတဝတမေကဥဒကရဟတတိတေနဝရိနာအပိတန္တေယပရိတန္တေယပရိပုရိယပရိဖေရိယနန္တကိစီတဘဝတဥဒကရဟတတိတေနဝရိနာအဖုဒအတ္တအထာခောတကယ်စစ်စစ်အဖြင့်တော်ကဓမ္မဝဥဒကရဟန္တထိုရေအိအတွေ့မှပင်လျင်တိတ္တဤမြတ်သောဝရိဒါရယေယင်သည်ဥပ္ပဇိတဝါဖောက်ခွဲ၍ဓမ္မဝဥဒကရဟတံထိုဤအင်ကိုပင်လျင်တိတ္တိနဝရိနာဤမြတ်သောယေဖြင့်အဘိတန္တိယဆုဆုလေစေလျာဤပရိတန္တိယခေဝချင်းအလောဆောဆုဆုစေလျာဤပရိပုရိယပြည့်စည်လျာဤပရိဖရိယပြည့်နှံ့စေလျာဤယေယင်အတွက်မှစိတ်ဆန်းနေကရှိတော့ဒီစိတ်ဆန်းနေကအောက်ကနေထွက်လာပြီယေယင်နေထွက်လာပြီတဲ့အချိန်ကဖောက်ခွဲထွက်လာပြီးတော့ဒီယေအင်ကိုအင်းမြတ်တော်ရင်ရင်ဖြစ်ဆွဆွစီတယ်ပြက်နှံ့နေတယ်အကောင်လုံးကိုဆွဆွစီတယ်ပြက်နှံ့နေတဲ့ရင်အလုံးပြည့်သွားပြီဆိုကြစို့နော်အတ္တထောယေကဣန္ဒဘဝတောဥဒကရဟတအဲတဘဝတောဥဒကရဟတတအလုံးစောသောရေအိတိတိနဝရိနအင်းမြတ်တော်ရင်ရင်ဖြစ်အဘုဒ္ဓမတွေ့တိအတော်ကိဉ္စီတဇံတခုသောနေရာသည်နတ်အတ္တမရှိလျာအင်းမြတ်သောယင်ယင်ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဒီယင်အိုက်တို့မှာတခုမှမရှိဘူးအိဝမြောကောပိကဝေဘေကိုဤမမေဝကယံတမာတိစေနာပိတိတုပိနအမိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိပုရေတိပရိဖရေ

ုံးစွာသောရူပကာယအတ္တထောယောဂဝသရာယဟန္တောဤတပဝတ္တောကာယတအလုံးစွာသောရူပကာယဤသမာဓိနေနပရမဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝတ္တဝသမာဓိကြောင့်ဖြင့်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိတိဒုက္ခေနမြတ်တေမိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့မရှိအပ်သောဂိဉ္စီဒုက္ခဒုက္ခသောနေရာတိနာဟောတိမရှိလျာဒီဥပမာအတိုင်းပဲဒီရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်ပရမဇန်သမာဓိသောဟောတံပြုသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိဒုက္ခဖြင့်မဇုမစွတ်တဲ့နေရာမပြတ်နိုင်တဲ့နေရာဆိုတခုမှမရှိဘူးဘာပြောတာလဲပိတိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဇာစိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မောညာတော့ပဏိတဲ့စိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်မတွေ့မကြည့်ရဲ့နေရာဆိုတဲ့အကုန်လုံးမှာတဏှာမှမရှိဘူးပရမဇ္ဇသမာဓိကြောင့်သဘောတမ်းပြုသမာဓိကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့ဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ္တဇယုတ်တည်းဖြစ်အကုန်လုံးပြတ်နှံ့ပြီးနေပြီဒါကြောင့်တတဧဝအပ္ပမတ္တတဝိဆရတောတတဧဝအပ္ပမတ္တတအာတမိနောဘိဟိတတတဝိဆရတောယေဘိယတိတရတေကပတိမဟိယတိဧဝိသောလေအပ္ပမတ္တတမမေမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ခလည်းခဲ့အတ္တမိနောကုသတုကောပုပ္ပသေတလွန်ကျော်စေတသောသမ္မပတ္တလောကဝိရိယရှိလျက်မဟိတတတနိဗ္ဗာန်သို့စေလုထအပ်သောစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောအတ္တထောယောဂဝသရယံတော်ရဲ့တန်တား၌ယေဘိယတိတရတေကပအကျေကမကောအင်္ဂုံဖြစ်သောယေဖြစ်ပေါ်လာချက်ကောသောဇာစိတ်စိတ်ကုမှုတရတေကပတရားတော်တည်တန်ဒီရှိကြလေကုန်၏တေထောကမကောအင်္ဂုံဖြစ်သောယေဖြစ်ပေါ်လာချက်ကောသောဇာတိစိတ်ကုမှုတရတေကပတရားတော်တည်ပိဟိယံတိပေရှာမိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုဒုတိယဇန်သမာဓိမှသာကြာကြာနာနိုင်ပါဒုတိယဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောညာသောစိတ္တရုပ်တို့ဖြင့်တကုလုံးပြီးဖြိုးနေအောင်သာဆက်လက်ပြီးဒုတိယဇန်သမာဓိကိုထူထောင်နိုင်ပါစေထူထောင်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲထိုယဟန်တို့ရဲ့တန်တန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကာမဂုဏ်အင်္ဂုံပြီးတွင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှင်ရှင်ကုမုဒ္ဒရသင်္ကပ္ပတရားတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဒါပြည့်တဲ့ဒီအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလဲနော်အပ္ပမတ္တမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်သူကောင်းဖို့နဲ့မမေ့မလျော့ဘူးဆိုတော့ကိုဒီညမှာမိမိကဇံကိုအထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဇံရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအာနာပါနပြိပါကနမိတ်ခဲ့သောပြိပါကနမိတ်ကတိုင်းကိုအထုတ်ခဲ့ရင်ကတိုင်းပြိပါကနမိတ်ဒီကိုမိပြောရမလားမမိပြောပါဘူးလားမမိပြောရပါဘူးနော်ပရမဇံကဲ့သို့ဒုတိယဇံကဲ့သို့သောကုသိုလ်တရားဒီကိုကောမိပြောရမလားမမိပြောရဘူးမမှုမပြုတ်တဲ့အပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဒီလိုမမိတ်မပြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားပြင်တယ်လဲဒီဘက်ကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုအာတာမီကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတဲ့လောင်ကျွမ်းစေတဲ့သမပဒံလုံးလာဝိရိယလည်းရှိရမှာပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိရမယ်ဒီစိတ်ကြဖြင့်ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအပ္ပမတ္တမမိတ်မလျော်ခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားတယ်ဆိုတာကခုဒီနေရာမှာဇံပိုင်းမှာကတော့ဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ပြိပါကနမိတ်ကိုမပြုတ်ပြအောင်ထိန်းသိမ်းနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပါတယ်သို့တော့ဒီလောက်ကိုဘုရားရှင်မယဉ်ဘူးဘယ်လိုမယဉ်ရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့ဟောဘက်ကသုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဒီမိသမဏိကံမှာပဲပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့ဥပမာလေးနဲ့ဘုရားဟောထားပါတယ်ရှင်ရခင်တို့ကစစ်တိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြားရည်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လေးတွေညတွေနဲ့ပြစ်တာခတ်တာဆိုတော့လေးတွေညတွေပြစ်ခတ်လို့မရအောင်သူတို့ပြင်ချက်အိမ်ဆိုတဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ကြတယ်။ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တည်နေလှမ်းပြီးပြစ်ကြတယ်။ပြစ်လို့မောတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲ။ဒီခန္ဓာထက်မှဝင်ပြီးတော့အနားယူနေကြတယ်။တခါမောအမောပြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲ။ပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာထက်ကနေထွက်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ကြပြန်နေအရိဘောဇာအတိုင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာကဒွန်းတွင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်။သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိရှိမှယုတ်ဒီနန္ဒီကသိနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်နံကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိမယောဂဝါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်ပြီဆိုကြစို့ဝိပဿနာနယ်ရဲ့

0: ြိုက်ခြင်းကမှာပရမဇန်ဝိဇ္ဇာနဲ့ပရမဇန်နန္တရားသူဆိုကြပါသောအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုဝိပိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရမဇန်နန္တရား34လုံးရှိပါတယ်နော်ဇာနတမပတိဝိထီလို့ခေါ်ပါတယ်သူဝိထီအဲ့မှာရှိကမနောဒရဝဇန်လေးတော့တချင်းခံနေစစ်စစ်တဲ့7လုံးရှိမှာပရမဇန်နန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးရေတွက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်တဲ့34လုံးရှိတယ်ယပရမဇန်ကဝဇ္ဇနဲ့ဒီပရမဇန်နန္တရားဒီကိုအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတည်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်ကဝိဇ္ဇနဲ့ဒုတိယဇန်နန္တရားဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒီလိုလက်ကျင်ရတယ်အဲဒီလိုလက်ကျင်နိုင်ခြင်းဒီဟိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဘာထုလဲပရမဇန်နန္တရားဒီကိုလည်းမမိတ်မပြောက်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ပရမဇန်နန္တရားတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ပရိဘာကနမိတ်ဒီကိုလည်းမမိတ်မပြောက်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့သမာဓိကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရည်ကျက်လာတာမှန်တယ်ရည်ကျက်လာတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းဒီသံသမာဓိတွေကိုခိုင်မြဲအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်နော်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဒီဟိုတော့အကြောင်းကဒုယောဂီတော်ကောင်းကပရမဇန်ကိုအချိန်မြဲပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဝင်စားလို့ရတယ်ဒုတိယဇန်ကိုအချိန်မြဲပြန်ပြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဝင်စားလို့ရတယ်အချိန်မြဲပြန်ထပ်ရင်လည်းထပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ကဗောဓိရာဇကုမာရတုတ်တန်စတဲ့ထိုတို့တုတ်တန်ဒီမှာဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားတယ်ဆိုတာကပရမတ္ထဒတ္တဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့ပြောင်းမှုမရှိเสียဘူး။ဒုပရမတ္ထဒတ္တတို့ရဲ့အာယုန်ကြီးကိုလည်းမေ့ပြောင်းမှုမရှိเสียဘူး။အဲ့ဒီမမေ့မပြောင်းခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတဲ့လွန်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့တမဗတ္တံလုံးလဝရိယရဲ့အပြင်းထန်ထားရမယ်။မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပင်နိုင်အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါအောင်အယုတ်ကျင်းစီအရေးကျင်းစီအကြောကျင်းစီအသာအသေးတွေအကုန်ခန့်ချောက်ခြင်းခန့်ချောက်ပါစေ။ရောက်တဲ့တို့ဤဇွဲလုံးလာဝရိယဖြင့်ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုအပြည့်အထံကျိုးစားအထုတ်ခြင်းလုံးလာဝရိယရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလုံလဝိရိယခြံပြီးတော့အထုတ်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဘယ်ကိုစိတ်ကဆေလွတ်ထားရမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားရမယ်တောင်ကြားကိုစိတ်ကိုဆေလွတ်ထားရမလားမဟုတ်ပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်တဲ့စိတ်တည်းဖြင့်အပြည့်အထံကျိုးစားအထုတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှဘာဖြစ်သလဲယေကယတိတတရတင်္ဂပါတိပိဟိဟတိယေကယတိတတရတင်္ဂပါအကျဉ်းကံမကောအင်္ဂောမှုတွဲဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကျမ်းကြီးစုံတို့ဟောတရတင်္ဂဘတရားတို့ဒီတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဣထောကမ္မကောဤကောပြည့်စုံရဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကျမ်းကြီးစုံကိုဟောတရတင်္ဂဘတရားတို့ဒီမဟိယန္တိပြောက်ပြည့်ဖြစ်သွားကြလေကုန်၏ထိုချင်းခါမှပျောက်သွားပြီဝိပဿနာမရှိဘူးထားလိုက်မယ်ဇံမွေဇံမူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဝင်ရင်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဇံဝင်ကြနေတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထက်ကိုတဏှိနှိုင်းဆက်နေတဲ့စီးပြားစီးပြားနေတဲ့အချိန်ခါမှတော့ဒီကြံကြီးစီကုဟုတ်တရတင်္ဂဘတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခွင့်ရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတေသံဗဟနာဣဇ္ဇဒံမေဝစေတံတန္တိတေတိတန္တိတေတိတန္တိတိတေတိဧကောတိဟောတိသမာဓိယတေတေသံထောကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောကြံကြီးစီကုဟုတ်တရတင်္ဂဘတရားတို့ကိုဗဟနာပေးရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဧဇဒံမေဝါခောတိဇတဟုခောသူအပ်တဲ့ကမ္မတအာယုအတွင်း၌တည်းစေတံဘာဝနာစေတီသာတ္တိတိကောသောတိနေပေဤတန်တိတ္တိတိကောသောနှိမ့်မြွေ့နေပေဤဧကောတိမြတ်သောတိတိဟောသမာတိတရားတိဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေဤသမာတိယတိကောသောတိတိဟေနေပေဤခောတိဇတလို့ခောသူအပ်တဲ့ကမ္မတအာယုအတွင်း၌တည်းဘာဝနာစိတ်ကညောဆောကပ်ပြီးဒီမယ်ဘယ်ခါမှလဲတေသံဘာဟနာကမ္မကောအင်္ဂုဖြစ်တယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံကြီးစေကုမှုဒီကိုပယ်ရှားနိုင်ပါမှဂောတိဇတ်ကခေါ်တဲ့ကမ္မထအာယုအတိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောကပ်ပြီးတော့တည်နေမယ်နှိမ့်မြုပ်ပြီးနေလိမ့်မယ်အကဲကမ္မကောအင်္ဂုဖြစ်တယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံကြီးစေကုမှုတရတင်္ဂပါတရားတွေကိုမပယ်ရှားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂောတိဇတ်ကခေါ်တဲ့ကမ္မထအာယုအတိတ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ညှောဆောကပ်ပြီးတည်နိုင်ပါမလားမတည်နိုင်ဘူးဒီချက်ကတော့တတိပြုကြပြီးတော့နော်ဒီကတည်းကဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့နေရာတွေကိုတလန့်လုံးလုံးနေဆိုရင်လည်းအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအမှုပြုပြီးတော့ကာမဂုဏ်အိမ်ကိုအမှုပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံကြီးစိတ်ကုမှုတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရမလားမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတော့မယ်နော်အေယံဘိခဝေဘိခုကာကတတတိဘဝေတိဘိခဝေခြေတယံတို့ ယုံဒီဥရောလည်းပဲဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟန္တောတိကာကတတိကာကတတိကမ္မထံကိုဘဝေတိပေါ်များ၍နေပေ၏ကာကတတတိကမ္မထံကိုပေါ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ်တာပါဆိုပြီးတော့နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ကာကတတတိကမ္မထံကိုဖျားရှင်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှနံပါတ်ဝိပဿနာဘိုင်းကိုတော့ဖျားရှင်ကအတော်ချုပ်ပြီးဟောနေပါတယ်နော်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုပေါ့ဒုတိယဇံကဝင်စားပြီးဒုတိယဇံနံတရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအယုံကဘာနေလဲဒုတိယဇံဒီပိုင်းမှာတော့ခုဒီပိုင်းမှလေးကတော့ဒုတိယဇံနန္တရားပဲနော်ဒုတိယဇံနန္တရားဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအယုံဖြစ်တယ်ဒါကဒုတိယဇံနန္တရားဒီရဲ့အကျုပ်ကအယုံကဘာလဲအာနာပါနပွားခဲ့ရင်အာနာပါနပြိဖာကနမိတ်အယုံဖြစ်တယ်ကတိုင်းညီပွားခဲ့ရင်ကတိုင်းပြိဖာကနမိတ်အယုံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအယုံကတော့ဒုတိယဇံအဲ့ဒီအာယုံဒီကိုသမထပိုင်းမှာခုနကကတိပိဘကနမိတ်အာနာပါနပိဘကနမိတ်တွေကိုဘောသရိဇတ်တလို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ခုဒုတိယဇန်သုံးဟောပရမဇန်သုံးဟောသင်္ခါရတရားတွေကဘောသရိဇတ်တခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံပဲ။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံသမထကမ္မထတို့ရဲ့အရှုကအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘောသရိဇတ်တအာယုံမှားတာနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကကောင်းစွာပြီးနှိမ့်ညွတ်ပြီးနေအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလား။လောကနေနော်အဲ့ဒီလိုညံ့ညံ့အောင်ကြိုးစားနှိမ်ပါမှသာလင်ကာကတတိကမ္မထံကိုပွားနေတယ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုခုနသဗ္ဗရံဘိက္ခုဘိက္ခုမိတိယသဝိရကဥပကောသဝိဆရတိတတ္တောသသံပဇာနောသူခင်္စာကာယနာပရိသဝေတိတိယန္တရိယအသိခဏိဥပကောတတိမာဒုက္ခဝိဟာရိတိတတ္တယဇာနောဥပသံပိစ္ဆဝိဟာရတိဘိက္ခုယေခြေတယံတုပုဏ္ဏသဗ္ဗရဏတမျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝန္တရာယဟန္တောတိပိတိယသပုဏ္ဏိကိုလည်းဘဝိရကသက်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဥပ္ပခေကောသလိလုရှုလျက်သည့်ဝိဟရတိနေထိုင်နေပေ၏သတ္တဇတတိနိပိသောနိဖြစ်၍၎င်းတမ္ပဇန္တောသတမ္ပဇိညာနှင့်ပိသောနိဖြစ်၍၎င်းဝိဟရတိနေထိုင်နေပေ၏ဒုက္ခဇံတတ္ယဇံဒုက္ခကိုလည်းပဲကာယိနနာမကာယဖြင့်ပရိသံဝေတ္တိခါစားနိုင်ပေ၏အရိယာဘိယသတိသောအရိယတောကောသောတယံတယင်တတ္ယဇံနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တောကောကိုဥပ္ပခေကောတတိမာဒုက္ခဝိဟာရတိဥပ္ပခေကောတတ္ယဇံကိုပင်အနည်းအမြတ်လေးလို့ညွှန်နိုင်သောတတိမာတတိဟိတုဒုက္ခဝိဟာရိခန္ဓာသောနေတိုင်းဖြင့်ရှိသူဟု၍ဣတိဤသို့အာသိခန္တိချင်းမသက်ကပြောကြတော်မူကြလေကုန်၏တန်တန်ယဇနာထိုတတ္တယဇံသောဥပတံပိစ္ဆပိစုံကရောက်စေရဝိထရတိနေထိုင်ပေ၏ဒီနေရာမှာဥပ္ပခေကသရံကတော့တတ္တမိစ္ဆရတစရိတ်ကိုပြောနေပါတယ်နော်တတ္တယဇံကိုစိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါစို့ခဏကအာနာပါနပြိဘကနမိတ်ကိုအာယုယူပြီးတော့ဗရမဏသမารိကိုပြန်ပြီးခြေတော်နဲ့ဒုတိယဇံသမารိကိုပြန်ပြီးခြေတော်နဲ့ဒုတိယဇံသမารိမှာတဏှာကြီးတော့နေနိုင်ပြီဆိုကြပါစို့ဒုတိယဇန်တမာရီမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါထုံရောင်းရည်သူတော်ကောင်းကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်။ဒုတိယဇန်တမာရီဒီဝိတ္တဝိသရဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှိကတဲ့ပထမဇန်ယန္တုယန္တုနဲ့နှီးနေတယ်။ဒါကအပြစ်တစ်ခု။ဇိုင်းကပိဋိဒုက္ခယင်္ဂကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးရက်ကပိဋိကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးရှင်းပြရတယ်။ရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိဋိကနှစ်သက်မှုအာယုံကိုနှစ်သက်နေတဲ့သဘောဖြစ်တော့စိတ်ကလှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။စိတ်ဓာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သာအဒီပိဋိမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပိဋိကယုံရင်ကျန်းထနေတယ်ဒါကအဖြစ်တစ်ခုဒုက္ခအင်္ဂဏကိုပြန်ပြီးဆင်းရဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံပြီးငြိမ့်သက်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခအင်္ဂဏကိုတဲ့နိုင်ငံနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတ္တယဇံကပုံငြိမ့်သက်တယ်လို့တတ္တယဇံကအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကျင်နေတော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိတ်သုံးဖို့ကတိုင်းပြိဘကနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပါကြည့်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဝနာစွန့်အင်ကအင်အားပြည့်ဝခဲ့မယ်ဝတိဘောလဲဒုတိယဇာမနိုင်နေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ပိဋိပြုတ်သွားမယ်ဘာကြမ်းလဲဒုက္ခအင်္ဂကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးပဲကျန်လိုက်တာကျန်တဲ့ချိန်ကမှဒုက္ခအင်္ဂကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတတိယဇံကိုဝတိဘောငါးကနိုင်နေအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီဇံကိုအချိန်မြှင့်ဝင်စားလို့ရပြီဆိုကြပါစို့တတိယဇံကိုဇာနာတမပတ်တတိယဇံတမာမတ်ကိုကြီးဖာများစွာဝင်စားလို့ရပြီ၊ကြမ်းမြင့်စွာဝင်စားလို့ရပြီဆိုကြစို့။အဲ့ဒီတတိယဇံကဥပ္ပခကတတရမိတ္တရတ္တစိရိသိကထိုအချိန်ခါမှာစွန့်အင်ပြေဝလာတယ်။ ရှိရခြင်းပရမဇမဟုတဲ့ဝိသရဆိုတဲ့လှုပ်ထွက်ဖြတ်တတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုလှုပ်ရှားအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့တရားတွေရှိတယ်။ဒုတိယဇမနဲ့ပိဋိကစိတ်အစဉ်ကိုလှုပ်ရှားနေအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်။ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီတရဏမိသရစေတိတ်ကဒီပရမဇန်ဒုတိယဇန်ဒီမှာထင်ရှားရှိတော်တဲ့နောက်ွယ်ကနေရတယ်။ရှင်ရဲ့မှာဝိတ္တဝိသရပိဋိတို့ကအကောင်းနေတယ်။နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ခိုကနေရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းအာဏာရှင်ရဲ့တို့မော်မလာဘူး။ဘုရားရှင်ကမှာကြတော့စိတ်တက်ကိုလှုပ်ရှားစေတတ်တဲ့လှုပ်ချောက်ချမ်းစေတတ်တဲ့ဝိတ္တဝိသရပိဋိတို့ကကျင်းသွားပြီ။ကျင်းသွားတဲ့အတွက်တရဏမိသရစေတိတ်ကစွန့်အင်ကရှည်ရန်တက်လာပြီ။ရှည်ရန်တက်လာတဲ့အတွက်ဒီကျင်းလင်တော့ကနေတဲ့ပြိဘကနမိတ်ကိုပဲအညီအမျှလေးလေးရှုနေတဲ့သဘောတွေပေါ်လာတယ်။တဏှာဉာဏ်ချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခကိုပဲအညီအမျှရှုနိုင်တယ်။ဥပေက္ခသဘောအနေအဖြစ်ထမ်းနိုင်တဲ့စွန့်အားတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတဏှာဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတရဆောင်ကိုတဏှာဥပေက္ခကတဏှာဇန်ချမ်းသာကိုပင်အညီအမျှလေးလို့ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမာတတိအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝိဟာရီတဏှာဇန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအဆက်ရှိသောအရိယာတရဆောင်တွေကချီးမွမ်းကြတယ်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီတဏှာဇန်ကိုထိုးယောဂီတရဆောင်ကဝတိဘုံကတဲ့နေနည်းအားလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုကြတော့နော်ဝင်စားနိုင်တဲ့အချင်းကဘာဖြစ်လဲသောအိမမီဝါကာယနိဗ္ဗိနိကိဏဒုက္ခေနအပိတန္တေတိပရိတန္တေတိပရိဘူရေတိပရိခရတိနန္တကိဉ္စီသဗ္ဗဝတ္တောကာယတနိဗ္ဗိနိကိဏဒုက္ခေနအဘုဒ္ဓံဟောတိသောထောယောကဝန္ထရယဟန္တောတိအိမမီဝါကာယဤရူပကာယကြီးကိုပင်နှင့်နိဗ္ဗိနိကိဏပိတိမရှိသောဒုက္ခေနချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အမိတန်တေတိဆုဆုစေဤပရိသတေတိထေဝံကျေအလုံးစုံဆုဆုစေဤပရိဘူရေတိပြည့်စေဤပရိဖရေတိမျက်နှာစေဤအတ္တထုယောဂဝသရယဟံတော်ဤသဘာဝတောကာယတလုံးစုံသောရူပကာယဤနိဗ္ဗိတိကိနပိဋိမံရှိသောဒုက္ခေနချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်အဘူတံမတွေ့မတိအတ္တကိဉ္စီတစ္ဆောတခုသောနေရာတိနာဟောတိမရှိဖြစ်ပေ၏ပိဋိမပါတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ပိဋိမပါတဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခအင်္ဂခဏကောတဲ့ဇိုင်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ပဏိတစိရိသရုပ်တွေကတကုံလုံးပြန့်နှံ့နေတယ်။ဒီမောမြတ်တဲ့စိရိသရုပ်တို့ဖြင့်မပြန့်နှံ့တဲ့နေရာဆိုတာတနည်းအားမမရှိဘူး။တရားထာမိဘိက္ခဝေဩပလိနိယဝါဘုရုဏိနိယဝါပုံရိပိနိယဝါအဘိဓိသနိဥပ္ပလနိဝါဘုရုမာတိဝါပုန္တိကာနိဝါပုန္တိကာနိဝါဥဒကေသာတနိဥဒကေတောတနိဥဒကေဥဒကံဒုက္ခတနိအန္တောနိဘောကဘောတိနိဘိခွေစိတ္တယံတို့တရားထပိဖြစ်သည့်ဖြစ်ရတတ်ခင်ဝေယလောကဥပမာတိကာဥပ္ပလိနိယံဝါကြာပြူကြာညုတ်ကြံကြာပြူကြာညုတ်ကြံနိတော၌၎င်းဘုရုမီနိယဝါဘုရုမာကြာတော၌၎င်းပုန္တိတိနိယမပုန္တိကြတော်၌၎င်းအဘိဓိသနိဥပ္ပလနိဝအချို့သောဇာပြုဇာညောဇာနိတို့တိ၎င်းအဘိဓိသနိဘရုမာနိဝအချို့သောဘရုမာကြတော်တိ၎င်းအဘိဓိသနိပုန္တိကနိဝအချို့သောပုန္တိကြတော်တိ၎င်းကုဋေကြီးယေအယေရဲ၌ဇာတာနိပောက်ရောက်၍ရှိကြကုန်၏ကုဋေကြီးယေရဲ၌တောင်းတာနိကြည်ပွား၍နေကြလေကုန်၏ဥဒေကလုံကတာနိယေမအထက်သို့ပေါ်တက်မှုကမရှိကြကုန်သေး။အန္တာနိမောကဘောတိနိယေအတွင်း၌နိမြုံ၌ရဲ့ကြည်ဝါတုတ္တခြင်းသို့ရောက်ရှိနေကြလေကုန်၏။ဂျာမြုံမြုံပေါက်နေတဲ့ယေခံဤတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြတော့နော်။အဲ့ဒီယေခံအတွင်းမှာတချို့တချို့သောဂျာဒီကယေထဲမှာမြုပ်နေကြသေးတယ်အပေါ်မပေါ်ကြသေးဘူး။အဲ့ဒီယေထဲမြုပ်နေတဲ့ဒီဂျာဒီကယေထဲမှာပဲပေါက်တယ်ယေထဲမှာပဲကြည်ဝါတယ်ယေထဲမှာမပေါ်သေးဘူး။အတက်တော့မမော်ဝင်မဲ့လို့ရေအတွက်မှာတော့ကြီးပေါ်တုတ်တယ်မှုရှိနေတယ်ကြီးပေါ်တုတ်တယ်မှုရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒါနိယဝါစေကယဝါစမူလတိတေနဝါရိနာအဘိသနာနိပရိသနာနိပရိပူရာဟိပရိဖုဒာနိယဝါစဧကအဖြစ်တို့တိုင်အောင်ယဝါစမူလအရင်တို့တိုင်အောင်ဒါနိထုကြတော့ကိုတိတေနဝရိဏအိန္ဒသောရေဖြင့်အဘိသနာနိဆုဆုစေအကုန်ယပရိသနာနိထဝံကျေလောကုံဆုဆုစေကုန်ယဤပရိပူရဏိပြည့်စေကုန်ယဤပရိဖုဒာနိပြည့်နှက်စေကုန်ယဤ အင်းရတဲ့ရေကဒီကြရီမှာအရင်ကနေအဖျားအတိအကုန်လုံးဆူဆုပ်နေတယ်အင်းရတဲ့ရေကတကွအနှံ့အပြတ်ဆူဆုပ်ပြီးတော့ရေနေဖြင့်ပြည့်နေတယ်ရေဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးနတ္တဂိတိသဘာဝတ္တဥပလနာဝဘရုမနာဝပုရိကနာဝတိတေနဝရိဏအဘုဒ္ဓအတ္တသဘာဝတ္တဥပလနာဝအလောသောသောဥပလဓာတုဤလကသဘာဝတ္တနာသဘာဝတံဘုရမနာဝအလောသောသောဘုရမကြတို့၏၎င်းသဘာဝတံပုန်တိကနာဝအလောသောသောပုန်တိကြတို့၏၎င်းသီတိနဝရဏဣန္ဒတော်ရေဖြင့်အဖို့ဓမ္မတွေ့မတိအတောကိစ္စဒီစုံကိုသောနိယတိနအတ္တမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏အင်းမြတ်တဲ့ရေဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့နေရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဧဝမေယောကောပုဂ္ဂိုလ်ဤပင်ကိုဤမမေဝကာယနိဗ္ဗိတိကိဋ္ဌသူခေနအပိတံတေတိပရိတံတေတိပရိဘူရတိပရိဘရေတိနတ္တကိစီသဘာဝတောကာယတနိဗ္ဗိတိကေနသူခေနအဘုဒ္ဓံဟောတိဘိက္ခုယိခေတယံတို့ဧဝမေဝကောဤပုမာတုသတေဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန္တောတိဤမမေဝကာယဤရူပကာယတိကောပေဟေနိဗ္ဗိတိကေနပိတိမရှိသောသူခေနဒုက္ခဖြင့်အဘိတံတေတိဆိုဆိုစေဤပရိတံတေတိထေဝံခြင်းဆိုဆိုအလုံးစုံဆိုဆိုစေဤပရိဘူရေတိပြည့်စုံဤပရိဘရေတိပြန့်နှံ့ဖြစ်ဤအတ္တဘုယောဂဝိသရယံတော်ဤသဘဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤနေမူကြီးနေပိကိမင်းရှိသောသူခေနခြံသာဒုက္ခဖြင့်အဘုဓမ္မတွင်ကတိအတ္တကိစ္စဒီသောလူတို့သောအယခန္ဓာတိနဟောတိမရှိဖြစ်ခဲ့လေဤမိတိမပါတဲ့ခြံသာဒုက္ခဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီကုလုံးဆွဆွနေတယ်ဘာပြောရလဲဒုက္ခဤကဂရဂောနဲ့ဇေင္ကနပတ်ရှိနေတဲ့တတိယဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောင်မြတ်တဲ့ပဏိတ္တစိရိစရုပ်တော်ဖြင့်မတွေ့မကြည့်တဲ့နေရာမပြတ်နိုင်တဲ့နေရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတကုံလုံးပြတ်နိုင်နေပြီအဲဒီလိုပြတ်နိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတတယောအပ္ပမတ္ထာတာအာဒပိနောပိဒါတတဝိဟရတောယေကယတိတတရပြင်္ဂပတိပဟိယံတိဒေသံဘဟနာဣဇဒမေဝစိတ္တံတတိသန္တိတေတေတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိအယောဤသောတိအပ္ပမတ္တံမမင်းကလျောချင်းအပ္ပမထတရားလက်ခံထားလျက်အာတာပိနောကိလေသာဒုက္ခဘုပ္ပစေတလောင်ကျစေတသောတမဗဒ္ဒံလောထဝိရိယရှိလျက်ပဟိတံတတနိဗ္ဗာန်ကိုစိလက်ထအသောစိတ္တရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတ္တထုယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်၌ဤနိယတိတတရသင်္ကပ္ပအကျင့်ကမ္မကောအင်္ဂုံဖြစ်တော်၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဇာတိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏။တိထုကမ္မကောအင်္ဂုံဖြစ်တော်၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဇာတိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ပိဟိယံတိပြောက်ပြေး၍တော်ကြလေကုန်၏။ဒေသမဟာနန္ဒုကမ္မကောအင်္ဂုံဖြစ်တော်၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဇာတိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒံမေဝါကောသရိဇ္ဇတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံအတွေ့၌သဖြင့်စိတ်တံဘာဝနာစိတ်တိတန်တိတ္တိကောသောဒီနေပေ၏။တန်တိတ္တိတ္တိကောသောနိမြောက်၍နေပေ၏။ဧကောတိမြတ်သောတိကြီးဟုသမာတိတိဟောတိခြင်းချက်ဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။သမာတိယတိကောသောတိကြီး၍နေပေ၏။သမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနဲ့နော်။သမထပိုင်းကတော့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်သို့ဟုတ်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်ခေါ်တဲ့ပရိပါကနမိတ်တွေကိုအာရုံယူပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းတတိယဇံပတ်အောင်ရှုရတယ်တတိယဇံကုန်ဝင်စားရတယ်အဲဒီအချိန်ကမှလည်းကာမဂုဏ်အိမ်ကုန်ပြီးတော့ပြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှင်ကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီတတိယဇံနန္ဒယတိကိုသိသိပြီးတော့ဒီတတိယဇံနန္ဒယတိကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီတရားကနန္တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာမှဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကောင်းစွာညှောစွာကပ်ပြီးတော့ကောင်းစွာတည်နေပြီအဲဒီလိုကောင်းစွာတည်နေလို့ရှိရင်လည်းထိုအချိန်ကမှဘာဖြစ်သလဲဂောဓိဇတ္တခေါ်တဲ့ကမ္မတအာယုံအတွင်း၌တန်လဲဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီအနှက်ထိုင်နေပြီအဲဒီလိုအနန္တငြိမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကြံကြီးစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားကြီးကထိုးချင်းခါမှချုံရင်းမသွားဘူးလားချုံရင်းသွားပြီအေဟံဘိကောဘိအေဟံဘိဘိက္ခေဘိက္ခုကာကတာတတေဘာဝိတိဘိက္ခေจิตတယံတို့ယောမီဤသောတိဤသောလက်ဖက်ဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်ကာကတာတတေကာကတာတတိကိုဘာဝိတိပေါင်းများ၍နေပေ၏จิตတယံတို့
1: အာလူဇလံကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလုပ်ပြီးပြင်းကြီးနဲ့ အာလဝကဘလူတို့ဤဇလံကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အာလဝီတိုင်းပြည်မှာဘီအင်းကြီးအုပ်စိုးနေတော့အဲ့ဒီဘီအင်းကြီးကလေကျင်ကန်လည်းဖြစ်အချင်းလေးရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တခါတော့လေထွက်လေရှိတယ်တရတော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘီအင်းကြီးကအဆက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တော့တမင်းတကောင်ဝင်းဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစေတာကျုပ်ပေါက်တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့လိုအမိတ်ချပြီးတော့သမင်းတကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့မင်းကြီးကအဆက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိတ်လဲဆိုရင်သူအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကထိသမင်းမရမချင်းနောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သမင်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီသမင်းကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးရောဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာယောက်ျားကြီးမှာစောင့်နေတဲ့အာလဝကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနေစင်းနေမြသမင်းတော်အုပ်နဲ့လူတယောက်ပို့လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခံချက်ပေးအဲ့တော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမခံချက်ကဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတာရဲကတ်သက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆက်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှလူသူရှားပါးလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းဖို့စီဖို့လူကနဲလာတော့ဝိကိစ္စကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်။ရောက်လာလို့အဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသမင်းတော်နဲ့ဘလူကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်။ဘလို့ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာ။ဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမ်းနေကြကိုရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးတားငယ်လေးကိုအလောကဘီလူ

ဒီဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးကလည်းကံမတန်ကောင်းတော့လည်းရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတတ်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူးကြီးကဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီသူကစိတ်ကျန်တဲ့နဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထနှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားဘလောက်ဖယ်စိတ်ကျန်းကျန်အခုခေတ်တောင်မှချမ်းတက်နဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်မှပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ကျန်းတဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယိုက်ကိုတီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပေးလို့ရှိရင်တရားရေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုတီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကကတူကြီးလိမ်မရင်ကျေးသွားပြီနနေဘုသောလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနမေတောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကြံတန်းရဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေဂျင့်နဲ့နေထားပြီးရောက်သွားလူဆိုတာကျန်းနဲ့ဆိုတာလေစိတ်ကျန်းလို့ကျန်းတာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကျန်းတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်သွားကြအောင်စိတ်ကကနှူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဒါလုံးသိတာပါပဲလူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ပြောလဲကျန်းတာပဲတော်ရလာရလဲကျန်တာပဲစကားပြောရင်မပြေပြေဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမထင်ရှားတက်ဆိုပြအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျန်တမ်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာနှွင့်ညံ့ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလူးကြီးအောင်နှွင့်ညံ့ပြောင်းပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှသမန်ဘုရဘသာဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချမှလှုပ်မယ်သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမနောတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကာလလေးနဲ့ကာလလေးနဲ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌကျက်လေးကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်သူဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောနော်တမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်အဲ့တော့လောကပြည်လူကြီးအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီရသဗျာရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘီလူးဆိုတာကိုလည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိရတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံ
တော့သို့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကကတပ်ပြတ်လိုက်တဲ့မှာဘလူးယုတ်တူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးယုတ်တူတွေမှာရေးထားတာယက်ရှိနီလို့ရေးထားတယ်ယက်ရှိနီဆိုတာယက်ခိနီပဲဘလူးမလို့ရေးထားတယ်အဲ့ကြည့်တော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียအောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကတာပြလိုက်ကြည့်ကျုံတဲ့ကကြည့်ကြပါဦးအဲ့တော့ဘလူးမလို့ရေးထားတာပဲယက်ရှိနီဆိုစိတ်ချမ်းကိုချမ်းရကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်ဓာတ်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียပဲနော်ရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียမှာပေါ့အဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့မရဘူးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရရှုပ်လေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလောကဘလူးကြီးကမင်းသားလေးသူ့လာဆက်တော့သူကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တော့သူ့ပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ပြန်လည်းလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ညတော်ဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံနှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲ့ဒီသုတ်တံလေးနှစ်ခုကိုမသနာယူအောင်မှတ်เสียရလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်เสียရလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေဟာအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒါလို့တေဘေးကငယ်ငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတယ်မင်းသားလေးဖခင်ရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအာလူဝိပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဝိပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဝိရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်တုန်းဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောဥဒ္ဓုတခုတည်းမှာရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောက်မှာတောဥဆိုတာရှင်းတိုက်တော်လို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်းတိုက်ပင်ဆိုတာလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရက်တွေကြွေကြွေတယ်ရှင်းတိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့ကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်။တေယောဘုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့သိမ့်တပါဆိုတာသီလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူဆနလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့သိမ့်တပါလို့ပြောတယ်ကျူးစနာလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တောထဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတော်ပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့။ကျူးစနာပင်မောက်ခိတော်ပင်အပွင့်လေးတွေမွေးအဲ့ဒီတော့အုပ်လို့ဆိုတယ်။သိသဘဝနာအဲ့တော့အဲ့တော့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလွေမင်းသားလူငယ်လေးဟထတာဟာလေမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တောလန်းကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်တာ
အချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်အဲ့ဒီရောက်တော့တစ်ပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာတော့တွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ပင်အောင်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘာဘောဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါလေတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေပြတ်မှာပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တဲ့လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝေရမတ်လေးလို့ခေါ်တယ်သူမင်းသားကရသဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိဒာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုးချဟိုးချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စိဘန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတရိဌာအရှင်ဗျာချမ်းမြတ်သာသာအစ်စေရပါရဲ့လားရင်ကျိမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနေ့စောစောဆိုတော့ညာကချမ်းမြတ်သာသာအေးရပါရဲ့လားဟဲ့ဒီမိကုန်းမေးတာပဲเนาะမနေ့မဟုတ်မနေ့ချိန်မှာဆိုအေးမိကုန်းမေးတာချမ်းမြတ်သာသာညာအိတ်ဆက်အိတ်ဆက်ရပါရဲ့လားဒါသူတို့ခေကထုံးနေတယ်လားခုခေကလူတွေကတော့မနေ့တွေ့ရင် good morning လို့ပြောမှာပေါ့လူခေကတော့အဲ့လိုမနှုတ်ဆက်ပင်းဤကိုလည်းပဲမနေ့စောစောသွားတွေ့တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတွေကအရှင်မင်းကြီးညာချမ်းချမ်းသာသာအစ်စရပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲမေးလို့ရှိတယ်နော်ဒါသူတို့ခေတ်ကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတိဋ္ဌာချင်းမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာကချမ်းချမ်းသာသာချိန်ဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမတရိဋ္ဌာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာနောက်တစ်သုတ်ကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ္တကလို့ခေါ်တယ်

ဘသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအစောဤတော်တော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရသည်ဥရောလေ။သင်အဲ့သူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောရမလဲ။တိတဗန္တိဟိမန္တိက

တာရတည်ဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဗျာတဲ့အန်တူအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာသီဥတုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတ်တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန်ထရတကောဟိမပါဒသမယောဇာတိကဂျာရှိရဲ့နေ့ဂျာရှိရဲ့စင်းနေအကြဆုံးရာသီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကရာသီဥတုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတခဂျာရှိရဲ့တို့တတ်မှတ်တယ်ရသည်ဥရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့စောဆိုအေးတယ်နှွေးဆိုရင်နှွေးတယ်ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီဒီရသည်ဥရုတွေပြောင်းလွှဲတယ်တော်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်အကုတ်ကိုတတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှာဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝတ်ရတယ်21ပိုင်းဟိုဘက်ကျော်ရင်တော့မန်းလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ21ပိုင်းရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြန်ဝတ်ရတယ်အခု21ပိုင်းဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခတ်ရအောင်21ပိုင်းထက်လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြင်ဦးလင်းရောက်တဲ့ထီအောင်ခတ်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ရည်ရည်ဝူရူတွေပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရည်ရည်ဝူရူတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဂျာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားပေါ့ဂျာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပောင်းတပူတွဲနဲ့တပောင်းချာရှိရတူဆိုတာသူတို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတပူတွဲလာပြီဆိုရင်ရက်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုပမာပြည့်မှာလာပြီကအာကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာသလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမာစကားမှာရောနေတယ်ရက်30အရေးအတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တပူတွဲနဲ့တပောင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဂျာရှိရဲ့ဆိုတာတပူတွဲແລະတပေါင်းຈາລະສໍသူတို့ທົ່ງສັນຢາတບໍແລະລັບພີ້ດານະ730ແລະປີ້ເດກ້ອງແກ່ນລະແລະປີ້ເດໂຫເບຈາຍတပေါင်းລະຊັ້ນແນ່ອັນນີ້တບໍແລະတပေါင်းຈາຊິແຮສໍອະຄຸໃດປ້ຽວແມ່ສືຍດີນະລະຈາສືຍတບໍແລະລະມາກ່ວຍມີຫໍລະ4ແຍတပေါင်းລະຊັ້ນ4ແຍອັນນີ້ອຶດວຸတော်ရဲတော်နှစ်လအကြာဒီရှိရလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သမဟုတ်တဘောရဲလာပြီနေဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီးခင်၄ရက်လာပြီးကျော်၄ရက်ပမာပြီမှာတော့ဒီတဘောရဲလာပြီနေဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုမိခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံမြပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်ဤတဏ္ဍခါအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ဍခါထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အားကြီးလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတဏ္ဍခါထင်းနဲ့စေဒီရရုပ်ပွားတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီတဘူရဲလာမပြီးခင်လေးရက်နဲ့တို့ရဲလာပြီးတော့၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၈ရက်ဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့၈ရက်လို့
ထွက်ရဒီမှာစင်းနေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာဂောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတောအုပ်မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးတွေဖြတ်နေတာဖြစ်တော့နွားတွေသွားထားလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဘယ်မဲ့တခါတခါပိုလေးရလဲရွာတတ်တယ်မိုးမိုးတွင်းတော့ကနွားတွေသွားထားလို့ညီကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတာအဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားသွားတဲ့နွားခြေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကြီးကလည်းနွားခွာရချူဆူးတွေနဲ့ပွားရလိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့တဏုကောပန္ဒသတ္တရောအရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့တိရွဲ့ခင်းနေရလဲပါတယ်ဝိရလာနိရုခတ္တပတ္တနိဆောင်းရသည်ဆိုတော့တိပိနေရလဲရွက်ချီသွားတော့ကျွတ်ရကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလဲအေးတယ်တိတာနိကာသယာနိဝတ်ထားနိသင်္ကန်းတွေကလဲအေးတိတောသဝိရမောဝတ္တောဝါယတိလေအေးတွေကလဲတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်။ညတကောင်ထီအောင်နတ်ဒီပြမာလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရန်အစားအပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့ပြဆိုပြလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲအနာယူတယ်အဲ့တော့သူကပဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ရသော်ပြန်ဝေါ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအခြေအနေလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဲခတ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကချမ်းသာသာရရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပဲလေအဲ့တော့ရသော်ပြန်ကအေးမင်းကိုကားလိုက်ပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့ရသဗျာကြီးညွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကအဲဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မယ်မင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်ရသဗျာကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူ့မှာစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောအဓိကစေတသိက်ကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့ရသဗျာကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအိပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသဗျာဟောခြင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးဘုထမရဲ့တည်တည်ချာချာပြောပြတယ်တိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုတဲ့ထွက်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံးချုံအောင်အခုခေတ်လိုဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိမ့်ထားလို့လုံးချုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးဟာပေါ်လဲထွက်တင်ထားတယ်လေလဲလုံနေတကားရီကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတက်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့လေလုံနဲ့ခန်းထားတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးကလည်းပဲပါရခင်တာတော့ဆိုကောဇောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်
မ်းပျောက်ချဲတဲ့ကောဇောတွေခင်းတာတယ်ကောဇောဖြူတွေခင်းတာတယ်အဲ့ဒီခေကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကောဇောတွေအဲ့ရခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ရပေါ်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ရေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်မှုမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ရေအဲ့ဒီခေကတထေးတွေမှတုံးတယ်အဲ့ဒီဝွန်ပိုင်ရေအခင်းကိုအဲ့ရပေါ်မှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအိယာပေါ်မှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ခြေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောခြေတင်မှု

ခေါင်းအနိကြီးရှိတယ်အုံနိကြီးရှိတယ်ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံခြံသာကအေးရသလားဆင်းရဲသွားအေးရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရင်ရှင်မရသိမ့်ချမ်းသာတော့ဘောသူစိမ့်ကြဆုံးပဲပေါ့ကဖြေတော့ရသော်ဗျာကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအဲ့ရပြီမဲ့လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်ထိုင်ရပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ကြီးများဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ပြမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပူလောင်ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒီအပူမှန်သမျှငါမှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရှင်းနေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစားမှမရှိဘူးထားကြမလို့ငါပြောတာငါချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်အထုတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းညာနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုရ

ရဆက်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးဆူဆိုင်လုပ်ကြပါလို့ကြတယ်အလိုမချစိတ်တော့ကရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအလုပ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစလဲအလုပ်လုပ်ရတယ်မနေ့ကျတော့လဲဘာလုပ်အောင်မယ်ညာလုပ်အောင်မယ်နဲ့ဆိုအေးချမ်းသာအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ပူစရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသာအိတ်လို့ရဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပပြီးတော့ခါတယ်နော်လေ့ကျင့်စရာအခန်းကြီးမှတ်နေအဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်သမျှဟာသူကလုံးလိုက်ခါပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လျရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဟောချမ်းသာအစိတ်ကိုလက်ဆောင်ပြထောက်ပြ။ငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာ။မင်းသားကကလေးဆိုတော့ရာသီဥတုတွေအေးတာလို့တင်ငန်းတွေအေးတာလို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မျက်စောပြဟိုစင်းနေရဲ့နေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနာလည်းအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။တပ္ပရဝိသုခံတေတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နဲ့ကိရိတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့။အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေ။အိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာအဲတပ္ပတာဝေဒုက္ခံတေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော့သူရင်ထဲမှာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမရှိဘူးယောနာလေမတိကာမေတုတိတိဘူတော်နေရုပတိပြမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအများအားအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်တပ္ပအာတတိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းရဟရိတရံယင်းကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်

င်းမှာပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ပဲတော့မှရှိနော်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့

ဖြစ်သိမ့်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆံပြပဲဘယ်သူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်ဆံထားရမယ်လို့ဆိုတော့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ထီအောင်ရသော်ပြချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူရလူတွေကိုချစ်နှက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားအာလဝိပြည်ကြွတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့အချံယံပရိသတ်900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့လဲရမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလဝဟာသူ့ကိုသိယိုသိကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချင်ချင်းကြီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေအဲ့မြတ်စွာဘုရားအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကမ်းမ်းလုံးမယ်လူတယောက်မှမပေါ့ဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ဗျာကဒီသူ့မိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါ်တရားဟာဟထကပရိသတ်ဟထကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟထကလို့ပဲခေါ်တယ်ရသော်ဗျာဟထကရေမင်းရဲ့ပိယိတ္တကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိယိတ္တကိုစုစည်းအောင်ထားလဲလို့မေးတာမေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စည်းအောင်တာပါအဲ့တော့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပိကញ្ញပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြီးတဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထသရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏ္ဍတ္တဓာတ်ဥထားခြင်းဆိုတဲ့စီလုံးရေးတရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝတ္ထုတရားလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်တို့ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးတော့အလုံးကြိုက်အောင်သူကရှင်းအောင်နိုင်တာချစ်လူတွေဟာနာမိတ်ဆာတရားဆန္ဒခြင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီယုံကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်စီယုံပါလေတဲ့လူကိုကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပည့်တော်ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကနဲ့မကြိုက်ဘူးတမုံမထားဘူးအဲ့ပေးတာကနဲ့ကြိုက်တဲ့လူကျတော့တပြီးတော့ပေးလိုက်အဲ့တချို့ကတော့ပေးတာကဏ္ဍကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှိ

ချိုချိုသာသာနဲ့သူ့ကိုအကျဉ်းချင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုချိုချိုသာသာပြောပြီးတပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတချို့ကအဲ့ဒါလည်းတန်ဖိုးမထားဘူးသူ့အလုပ်ရှိဒီလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကူညီတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုကျတော့သူကိစ္စအကူအညီပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုံကိုကျတော့ပေးတာလဲတန်ဖိုးမထားဘူးစကားချွတ်ချွတ်သားသားပြောတာလဲတန်ဖိုးမထားဘူးသူကိစ္စကူညီလုပ်တာလဲလုပ်တန်ဖိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလုပ်တောင်းလုပ်တာမကြိုက်တဲ့လူပြောကြတော့ကိုယ်နဲ့တန်းထုတ်ထားပြီးတော့ဆက်ဆံတင်္ဂဝုထုတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့တင်္ဂဝုထုတရား၄ပါးကိုချင့်သုံးတာသူကအဲ့တတိထားမော်တင်္ဂဝုထုတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးချင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြစ်စီုံနေနော်ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမှကြိုက်တဲ့လူကိုချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံတယ်သူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်တော့ဓာတုထာဆက်ဆံမှကျေနပ်တဲ့လူဆိုဓာတုထာဆက်ဆံပေးတယ်လူအကြိုက်ရ၄မျိုးဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာလေဒီလောက်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတရားနဲ့တရားမတူဘူးပြီးတော့နောက်သူထည့်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲ

ဝဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနားထောင်အယီချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တရားတန်ခါတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အယီချင်းခုနှစ်မျိုးအယီချင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တရားတရားနံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကမဟုတ်တာလောက်ရမှာဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟိရီနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဘူးကောင်းဘူးဆိုကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုတာသိတ္တမိုးကြီးတာနော်အော်ဘုဒ္ဓရရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓရဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မြို့ဆုံးစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမျှခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမျိုးဘဝရောက်သွားမှာပေါ့ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရသောဘောဓုတရှိနောက်တစ်ခုကစာကသူရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်အနှမျောမရှိဘူးနောက်ဆုံးကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်တတ္တသီလဟိရိဝတ္တပသုတစာကပညာပဲဒါဟတ္တကရဲ့အယိချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီပါဟောတယ်ခင်ဗျာဆရာဒီမင်းသားရဲ့အယိချင်းเนี่ยဒါလည်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတော်ကောင်းဥစ္စာမှာချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟောပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာခိတ္တဝိကြေရဏချမ်းသာလဲဆိုခိတ္တဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကျက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုရယုံကြည်မှုတလေးတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောဆောင်။အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဝတ္တပါ။ပမာလူတော့အရှက်နဲ့အကြောင်းအရှက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တာလောကမှာရှက်ကိုယ်သိခါကိုထိန်းတာဟိရီပဝဉ္ဇဉ်ကိုလေးစားတာဥတ္တပနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုသိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပါဝင်ခြင်းကိုထိမ့်သိလေးစားအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့အတွက်ဟိရိဥတ္တပအရေးကြီးတယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပပဋ္ဌာန်သီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဥတ္တပပဲတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဥတ္တပရှိဖို့လိုတယ်။မရှိရင်ကိုယ်ရံလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲလေ။အကုသိုလ်ရှက်တယ်။အကုသိုလ်လုံမျိုးကိုဆက်ဆုပ်တယ်ယုံနေ။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်။အဲ့ဒီအချက်အကျောက်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်။ဟောကိုချင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိရိဥတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့။ဘောဓုတ
ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်တရားနာပြီးမှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာစာကနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ညသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ယူရဲသမ္မာပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ပြောဝိပဿနာပညာမြတ်ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟောပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟောသင်္ခါရပဲအလုံးဟောပစ္စည်းကြမှာပဲဆိုရင်အတွေးလေးကဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပညာပညာလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲတိက္ကထပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူခတ္တကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါပြိတ္တတဲ့မှာဟောတဲ့အခါမနဲ့ကြတော့ဒီပြိတ္တတဲ့ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည့်ရဲ့အဲ့ဒီဟထက်ကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းတို့ဘာလို့ခံပြီးဟထက်ကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်ရသော်ဗျာဒကာကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အကြီးချင်းကရဲ့ခொနည်းရနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအကြီးချင်းတွေကဒါတွေဒါတွေပဲလို့တန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီချင်းပေါ်ချင်းနာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ဂုဏ်နဲ့ချီးမွမ်းတော်မောပဲသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟထကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နဲ့သူ့ရဲ့ကုံအောဘွယ်ကုံအကြီးချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိစ္ဆာသူဟာကြောကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြောကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစ္ဆာကုံကြောကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတကဟာအောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအကြီးချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တဲ့နှစ်ခုသူ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေသဘောထားတွေဟာဗုဒ္ဓမတန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုစိတ်တွေကိုယ့်ကိုယ်သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟို

0: ကိုယ့်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ငါလိုသေးတယ်အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝခဏညာတော့တောတဗံအရင်ချင်းနေအလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီအရင်ချင်းနေတာဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဩတ္တပစာတုတ္တစာကပညာဆိုရယ်ဒီအရင်ချင်းနေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီအရင်ချင်းနေရအောင်လုပ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းနေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီရည်ချင်းနေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပြီးဒီဒီရည်ချင်းနေရလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ချပြီတော့ကို့မှာအရည်ချင်းကောင်းလေးရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပါစေအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရာမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရည်ချင်းနေနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမယူချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းနေနဲ့ဖြစ်တရားဘုရားမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းနေဟာရှိရမယ့်ရည်ချင်းနေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းနေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအများအားဆင်ရင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမဒမကံကောင်းလာတဲ့အလွေပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓရှင်ဥပဒကများတဲ့နံပါတ်၄မှာအလွေမင်းသားဟာရကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်တို့တွေရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေဟာဟာရကအလွေမင်းသားရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရင်ချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။သာသာသာသနာတော်2562ခုကောသတ္တဂရီ1380ပြီလေုံလာပြီကျော်၅ရက်နေ့ညချမ်းကာလဒီကနေ့ကျွန်တော်3ရက်နေ့ညနေစည်းစာအချိန်စင်ကာပူနိုင်ငံပြပောက်ကမ္ဘာကြီးအတွင်းမှာသစ္စာပါရမီဘုဂဝိပဒနာအဖွဲ့အစည်းဒီဘအဖွဲ့အစည်းတက်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမေဆွေအလိုမဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့စင်ချင်းပိုင်ရမှာဓမ္မပူဇာလူရှင်ဖြင့်ဦးမြင့်မြင့်တော်မြင့်မြင့်သိမ့်မိသားစုနဲ့ကွာလူရှင်ကြီးပေါင်းစုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတည်းမှာအနုမောဒနာအနေအဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူပြည်ကကြားစီခြင်းပါတယ်တရားတော်ပေးသားကြီးပါတရားလူပြည်ကကြားစီခြင်းမာတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဒီတရားဟာလူပြည်မှာဟောရမှာဖိနေပြမတိမှာဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဘုရားကြီးကတော်မြတ်ကြီးကလူပြည်ကကြားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ပြောင်းပြီးဟောတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာဟောကြားတော်မူတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပင်ညမြတ်စွာဘုရားတကူသောနှစ်ရဲ့နှယုံလပြည်နေမှာဟောတော်မူခဲ့တာပင်နေမှာဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားကိုပင်နေမှာဟောတယ်ဘယ်အချိန်မှာဟောတယ်ဘသူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတော့မှာသူရင်တဲ့သူမှတ်တမ်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတတိအလွန်ကောင်းတဲ့အရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးသူကမှတ်ပြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမိမိဟောတဲ့တရားအလုံးကိုဘယ်နေ့တော့ကဘုသူအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဘာတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအရှင်အနန္ဒာကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောပြတာဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့အကုန်မှတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ခါရနာတင်းတော့ဒါဒီအကုန်လုံးထက်ပြီးတော့ မှတ်တမ်းတင်ရရင်သိပြီးတော့ကျဲလွန်းသွားမှာဆိုလို့နေရာကလေးလောက်ပဲဘယ်မြို့မှာဘယ်နေရာသတင်းသုံးတော့ကဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့တာမန်လောက်ပဲမှတ်တမ်းထဲမှာထည့်တော်မူခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုတော့တန်ခါရတင်ရှင်မြတ်ကြီးကထူးထူးခြားခြားမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြတာတဲ့တကုသောနေ့ရဲ့နေယုံလပြည်နေမှာဟောတော်

အားတဲ့ပြီးကြတဲ့နေုံလာပြီနေဟာမေလ29ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဝိသနေဆိုပြီးတော့တလို့ဟိုဘုရားသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ရုံးပင်းရဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့တို့လိုမှတ်တမ်းတင်ထားလေတော့တကယ်တကယ်ကနေုံလာပြီနေဟာမဟာသမယဆိုတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါကျင်းပရမဟုတ်ဘူးဝိသဆိုတဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့ဒီမှာပြောင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သဘောသိရောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကစုံလာပြီနေဟာကစုံလာပြီနေ့အတိုင်းပဲကျင်းပနေုံလာပြီနေကိုနေုံလာပြီနေမဟာသမယနေ့အဖြစ်နဲ့ပဲကျင်းပဝါဒရာပြီနေကိုတော့မစင်ကြာခါတော်နေ့အဖြစ်နဲ့ပဲကျင်းပယခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရုဏဝတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တယ်အရုဏဝတိသုတ်တံအရုဏဝတိဆိုတဲ့မြို့မှာသရင်သုံးရင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်လို့အရုဏဝတိသုတ်ဒါကဘုရားတို့ကမြန်မာလိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့စီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးဟောလိုက်တော့လူပြည်ကကြားစီခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဒါဘုရားတို့လူမောဒနာပြုမှာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခုသောနေ့ရဲ့နေုံလာပြီနေ့မှာရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့အားမြတ်စွာဘုရားဒီဒီသနာဟောတော်မူခဲ့တာဆိုတော့ဘုရားကဤတရားဒေသနာတော်ကိုကြွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့32ကဘာမြောက်ကန္နာတော်ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့သီခီဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတဲ့ဧသယိတဘုရားလက်ထက်သီခီဘုရားလက်ထက်ဤတရားဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူခဲ့တယ်

အောင်ရှိတဲ့ခေတ်မှာပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိကိဗျာလက်ထက်မှာလူတွေမှာယောဂါဆိုလို့ဟိုအိစ္ဆာအနတနာဇရာတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်ရလောက်အောင်ယောဂါလို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာ၃မျိုးပဲရှိခဲ့တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအိစ္ဆာဆိုတာဓမင်းစားချိန်ရောက်တော့ဓမင်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုပင်လင်ထုတ်ခေတုံးကယောဂါလို့တာသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအနတ္တနာဓမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့လေဓမင်းစီရစ်ပြီးတော့အနည်းငယ်အိတ်ချင်တဲ့သဘောကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပင်လင်ထုတ်ခေတုံးကယောဂါလို့တာသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတယ်ဇရာဆိုတာကတော့တိုက်ပြီးတော့အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအူတဲ့သဘောလေးတွေပြအဲ့ဒါကိုပင်လင်ထုတ်ခေတုံးကဒါယောဂါလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအဲ့ဒီသုံးမျိုးကလွဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂါတွေဘာမှထုတ်ခေတုံးကလွန်သက်ရှိတဲ့ခေတုံးကမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့နေ့လေးတောင်းတမ်းမှာသိခေဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားကြီးပွင့်တော်မူတော့တိကိဗျာရှင်ကတော့မြတ်ကြီးမှလည်းပဲသူ့မှာလက်ရယံတဲ့လက်ဝဲယံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂလံတို့လိုအဲ့လိုမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးလွတ်ချလိုက်လို့ဆိုပါစို့တဲ့တနေ့တနေ့ကြာဆင်းတဲ့မိုင်နှုံးသည်တနေ့တနေ့ကြာစင်းတဲ့မိုင်နှုတ်သည်အဲ့ဒါယုဒနာတရားလောက်နှုံးနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တော့ကြီးကြာစင်းလေးပဲတဲ့ဒီယုဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းမိုင်နှုံးနဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့အဲ့ဒီကြောက်တော့ကြီးကြတာယုဒနာတရားနှုံးနဲ့ကြာမယ်လူပီကိုဘလောက်ကြာမှရောက်မလဲဆိုတော့လေးလာလောက်ကြာမှရောက်ပါအဲ့လောက်တည်းအောင်ကွာဝေးရှိတယ်ဓမ္မပီကိုကြွတာကြွတာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့များကြွပါလိမ့်မလဲလို့မိသရာရှိတယ်စိတ်နဲ့ကြွတာဘိသရေပါနဲ့ကြွစိတ်နဲ့ကြွရင်ရသလားဆိုတော့ရတာပေါ့တိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တည်းခုနကဓမ္မပန်းကင်ကလေးမလေးတွေနဲ့တွေ့လို့မေးကြည့်တယ်မင်းတို့ဇာတိတွေပဲကလည်းဆိုတော့ဇာတိတော့ပဲဖေရတချို့ကလည်းကင်းပြီးနေပန်းကတချို့ကလည်းပသိင်ကဒါတချို့ကလည်းပူပင်ကစသည်ဖြင့်ပေါ့သူတို့နေစုံကနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါက်မိကြအဲ့တော့ကို့ဝင်းရံပြီဆိုတာကိုစိတ်ကူးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းကိုယ်စိတ်ထဲစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုယ်မွေးရမြင်ချက်ချင်းစိတ်ထဲရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပါမသွား

ဘူးပေါ့စိတ်ပဲရောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါမသွားဘူးအဘိညာဉ်စိတ်နဲ့ကြွတော့ပရိသတ်ရင်ဂျိုးယိုစိတ်လုံးဘုသူကစွန့်ရင်သိမ့်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးပါပါသွားတာဘာဘာပါသွားတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးပါပါသွားတာဘိရဘိသတ္တိသွားတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ပဲရောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီမှာကြံနေခဲ့တာမြမပြည်ရောက်တော့မြမတွေကလည်းဝမ်းပန်းတသာပေါ်အော်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့မြမပြည်ကြွဖို့အခုမှအလှည့်ပေးတာကိုဖေရဝမနတာနဲ့ကျုံဆိုးပြီးတော့နေရာပြီးတော့တိကိဗျာကအဘိဘူရေတို့ဓမ္မပီကိုရောက်တွန်းရောက်ခိုက်ကလေးကွယ်ဓမ္မတွေကိုတရားဟောပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုမိန့်တော်မူတော့အဘိဘူကရှောက်တယ်

သံမီလို့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာပြောဖို့ပါတယ်သတင်းသုံးပေါ်တွေကိုအကယ်၍မြတ်ဗြဟ္မပြည်ကိုအကြောင်းကြီးကြီးလို့ကြွားပြည့်ဗြဟ္မပြည်ကနေလူပြည်ကကြားအောင်တရားဟောလိုက်ခြင်းလေလို့တပည့်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ကတပည့်တော်ကိုတရားဟောပါလို့တိုက်တွန်းတော့တပည့်တော်လူပြည်ကကြားအောင်ဟောမယ်ဗျာအေးကောက်တယ်ကောက်တယ်ဟောလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မာတွေကဘုရားတခါတရံကဗြဟ္မာပြီကြွတာဆိုတော့ဘုရားကြွတော့ကလေးမှာပဲဘုရားစီကပဲတရားကိုသူတို့ကလာလို့ကြတောတော့ဘုရားကကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲတဲ့တာဝကဟောခိုင်းလိုက်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဩဘုရားကကိုယ်တိုင်ကြွားတော့ကလေးကိုယ်တိုင်ပဲဟောရင်သိကောင်းမှာပဲနော်လို့သူတို့စိတ်ထဲအကြံဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုသိတော်မူတော့သီခိမြတ်စွာဘုရားကတာဝကပြီးဖို့ကိုထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းတော်မူလိုက်တယ်အပြီးဖို့ရေမြမာရီဂျင်နာအောင်ကြိုးစားပြီးဟောပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘိဗုကသူ့ရဲ့စွန်းအင်ကိုပြဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ချက်ချင်းပဲသူဒီအဋိဌံလိုက်တယ်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဝင်းဝင်းထိန်ပြောင်းနေတဲ့ဤပြမပြည်ကြီးကစပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအမှောင်ကြီးကျစေသတည်းအဋိဌံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ပြောင်နေတဲ့မြမပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘာမှမမြင်ရတော့အောင်ချက်ချင်းကြီးအမောင်ကြီးဖုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအမောင်ကြီးကမြမပြည်ရင်မဟုတ်ဘူးဓာတ်ပြီး6ထပ်ရောလူလောကတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကြီးကျသွားတယ်ဘာကြီးတကူလုံးအမောင်ကြီးကြသွားတာအချိန်မင်းကဘုန်းကြီးတို့နေထွက်လာကရှိသေးတယ်အာယုံတက်လို့နေထွက်လာကရှိသေးတယ်အမောင်ပြောက်အလင်းရောင်ထိန်နေလင်းနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အမောင်ကြီးကချက်ချင်းဖုံးသွားတော့ဘာသူဘာမှမမြင်ကြတော့ဘူး

လူတွေလည်းပဲအားပဲနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘာဖြစ်လို့များဒီအမောင်ကြီးကကြသွားပါလိမ့်မလဲအဲ့လိုလူတွေပါအမောင်ကြီးကြသွားတဲ့အခါကျတော့တုံတုံလှုပ်လှုပ်တည်းဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာရင်းလည်းပဲတခါဘူးမှမဖြစ်စဘူးအလုံးပေါင်မဲနေတဲ့အမောင်ကြီးဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှမမြင်နိုင်တော့အမောင်မဲတဲ့အမောင်ကြီးကြသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဘိဓုမထေရဒီမြတ်ကအမောင်နဲ့အတူသူသည်ပျောက်ကွယ်အောင်လုပ်ထား

လိုက်ပြီခဏကြာတော့မှအလင်းတန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တော့မထေမြတ်ကြီးခုနကသူထိုင်တဲ့နေရာမှာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မထေမြတ်ကြီးကခဏကြာတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းတော့ခေါင်းပိုင်းကလေးတော့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပြပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ပြတော့မှမြမရီမထေမြတ်ကြီးသွန်အားကိုတိသွားကြတယ်။အော်အမောင်ကြီးကြသွားတာဤကိုတော်မြတ်ကြီးကဖန်တီးလိုက်တာကိုတို့မှမထေမြတ်ကြီးပေါ်မှာမြမာတွေကစိတ်ညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှမထေမြတ်ကြီးကငါယခုဟောမဲ့တရားဒီလူပြေကတိုင်အောင်ကြားပါစေလို့အဋ္ဌိဌာန်

ကောင်းမှုပြီးတော့စတင်ပြီးတရားတော်ကိုဟောတော်မူလိုက်ပြီးအာရမ္ဘတနိဂမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေ

ပဲစားပြီးအထုတော်မူရသံပါနေကမထအပြင်းတတ်ရင်ကိုနင်းထုတ်တော်မူလိုက်ကြသံပါဗုဒ္ဓသာသနာ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်၌ယုံစတာရရနဲ့ဂျေနမဏိပဲနဲ့ယုံသတ္တရရနဲ့ဂျိနမဏိပဲနဲ့ရှိသူတက်အောင်အားထုတ်လိုက်ကြသံပါကုံသရော့စင်ယောင်ကြီးတိနလာဃာရန်ကျူးရိုးနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒုနာတိဤဝညဉ့်ချင်းအောင်မြင်းချိန်ပြီးတကယ်သူ

သုနောသင်္နံသိမိယစစ်တာဖြစ်တဲ့ကိလေသာယံသူတို့ကိုဒုနာတအပြတ်ချေမုံတော်မူလိုက်ကြသံပါလို့ဣမံကတ္တဤကထာကိုအဘာတိလူပြီကတိုင်အောင်ကြားသေးဖို့ကောင်းစမသွေး

မဘီတခွင်ကမြန်မာပြည်အားလုံးမထင်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်အတန်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ကြီးသံကဗတ်အနောက်ချမ်းရောက်အောင်လည်းပဲဒီလူမျိုးတွေနေရာယူထားကြတယ်ရောက်တဲ့ခြေသရောက်တဲ့နေရာတွေမှာထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သူတို့တွေဟာဒါထင်ထင်ရှားရှားစွန့်အမြင်မတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတာကြော်ကြားကြတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်တွေကသကပုံပြောထားတယ်မိုင်မောင်းတက္ကရီရဲ့အစဟာခြေတန်းကဆိုတဲ့အတိုင်းဥရောပမှာလည်းပဲရှိတယ်အာရှအာဖရိကအမေရိကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရုတ်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးရောက်ပြီးတော့ဒါနေကြသူတို့ခံယူချက်အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲယခုကြည့်ပါအဘိဓမ္မာတိမြတ်ကြီးကပြောတာအာရမ္ပထခုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြတော့နိကမ္ပထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြအောင်မြင်မှုကိုအနောက်အရှက်ပေးနေတာဟာပြင်းရည်ခြင်းနဲ့ဒိသရဲ့အောင်မြင်မှုမရအောင်နောက်ရှက်ပေးတာပါတယ်လေပြင်းရည်တဲ့စိတ်ဓာတ်မိုးရွာနေလို့အနေပူလို့အနှီးနီချနေလို့သတိရခြင်းဖိုက်စားသေးလို့ကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အလုံးမလုံးရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ်စီရောက်ပါမလားဒါကြောင့်နေကမထပြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုယ်တန်တန်ဘယ်တော့မှအဝိမခံလိုက်ကြနဲ့နေကမထအပြင်းဓာတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြဖေးတို့မြန်မာနိုင်ငံကလေးကတူတူချာချာတယံဇာတတွေအလုံးပေါ်စားစရာလည်းပဲပေါ်တော့သိပြီးတော့အလုံးမလုံးချင်ကြဘူးဘောတော့ကလူတယောက်အင်တော်ဥသိတယောက်လှုပ်လှုပ်ထမ်းတဲ့တဲ့အလုံးစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဘောတော့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယခုတော့လေကိုသည်ကိုသည်အလုံးလုံးမှစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ယခုမနေ့လင်းပြီမြမပြေးမှာအလုံးလုံးနေလိုက်ကြတာသူတို့ကတယ်လီဖုန်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မခွာဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်နေကြတာဖေးပုံးနဲ့ပဲသူတို့တွေအချင်းကုန်းနေကြတာများကိုယ်ကကလေးမလေးတွေ။အိုးမြမပြည်တွင်းကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူတို့စားကြည့်တဲ့ကလေးတွေဆောက်ဆောက်ပြီးတော့လူကြတယ်။စားကြည့်တဲ့ဘတ်တဲ့တခြားဒါကွန်ပျူတာတို့အလက်တော်တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူတို့တွေလူကြပါတယ်တဲ့။ခုများသောအားဖြင့်စားကြည့်တဲ့တွေဖွင့်ထားပြီးမဲ့စားကြည့်တဲ့တွေပိတ်ချမ်းရတဲ့နေထိုင်မျိုးတွေမြမပြည်မှာဖြစ်ကုန်ဘသူမှသိပြီးတော့စာမဖတ်ကြတော့ဘူးစာမကြည့်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုဘေဘုတို့ဘာလို့နေရတယ်ဒါတွေနဲ့တင်သူတို့အချိန်ကုန်နေကြတာအဲကြောင့်နေကမထာအပြင်းဓာတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြတယ်လို့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဒုရိယနေဝန်ဆိုတဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရအရှင်တို့ကဒါဘုန်းကြီးတို့အမှန်တကယ်နောက်ဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကမ္ဘာမှာအလွန်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံနဲ့ပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလူကြီးဟာအလွန်ထူထားပြီးတော့နှီးမြှုပ်စွန်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသူတို့လူမျိုးတွေမရောက်ရအောင်တကယ်တဲ့အခြေကုပ်နေရာယူပြီးတော့ထားလိုက်ကြတာတပြီးနဲ့သူတို့နေမြေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ယခုကျတော့ခြေတန်အမေရိကနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်ဂျိုရူကြီးလွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီတဲ့ဂျိုရူကိုပိုင်ဂျိုရူလွတ်တင်ပြီးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာသူတို့ကိုပိုင်ဂျိုရူကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေကထောက်လန့်ပြီးတော့စည်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေဘာတွေကစပြီးတော့အသေးစိတ်လူတွေကအဲ့ဒီဂျိုရူကနေတကယ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါသိကြတော့မယ်မြမပြည်ကိုအဲ့ဒီနိပညာဆက်ပြီးတော့သူတို့ကဒါကြော်တက်သွားပြီကြော်တက်နေတချင်တို့ကဒါအာရှမှာယောကဘာမှာပါမြန်မာအတော်လေးတာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီထင်ရှားမှုကြော်ကြမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမ့်ပြီးလာလိုက်တာဒီတန်းရှင်တို့ကမြန်မာကနေပြီးတော့အထောက်အပံ့ပေးကြရတဲ့လောနိုင်ငံတို့ဘာတို့သူတို့ကတည်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်းကြော်တက်ကုန်ပြီ
ဒါကြောင့်နေကမထအပြင်းတက်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြယုံသတ္တရရနဲ့ကျင်နာမနေကြပါနဲ့ရှိသူတက်အောင်အထုတ်ကြအလုံးလို့ရင်တော့ဖြင့်လုံးတလောက်အတိုင်းတာတခုအတီတော့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတာရတာကသေးကြတယ်ထားပြီးမဲ့ဒီလောက်ဆိုတလောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့တင်အဲလောက်နေတဲ့ရက်တံပြီးတော့နေကြအဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ယုံသတ္တရရနဲ့ကျင်နာမနေကြနဲ့ရှေ့သို့တက်အောင်အထုတ်ကြအဲ့တော့ဥပမာဗာပြောလဲဆိုတော့ကုံစရောစီ

ကွင်းရှောင်ပြီးမသွားပဲနဲ့သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲတဲ့ဒီတဲအင်္ဂလိပ်ဖောက်ထားတာတွေ့တော့တဲအင်္ဂလိပ်ပေါ်ကိုခြေတော့ကိုမြောက်ပြီးတော့ဖိချလိုက်ပြီဆင်းမြောင်ကြီးခြေတော့ဖိချလိုက်တာနဲ့တဲအင်္ဂလိပ်ဟာပြိုဆင်းသွားတဲ့ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အဲ့ဒီကျူရိုးတွေဟာညံ့ညက်ကြေသွားအောင်ဆင်းမြောင်ကြီးကနင်းချေပြီးပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းဆင်းပြောင်းစိတ်မျိုးမွေးပြီးအလုံးလုံးကြသမ်းပါတဲ့အခက်ခဲဆိုတာကတော့ဒါတွေးကြမှာအမှန်ပဲဘာဒီဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေးတွေးတွေးတဲ့အခက်ခဲကိုဘလို့နည်းနဲ့ကြော်လွှားအောင်လုံးကြမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမွေးပြီးအလုံးလုံးကြပါခြေတံမြမပီကမြမာရင်ဟောနေပြီမဲ့ဒီတရားကလူတွေအတွက်အဓိကဟောတဲ့တရားပါဗျာ။အဲကြောင့်လူပြည်ကကြားအောင်တပည့်တော်ဟောကျင်တယ်ဗျာ။အေးဟောပါဆိုပြီးတော့သိက္ခိဗျာကတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာထေရကြီးကလူတွေကြားအောင်ဟောနေတာအာရမ္ဗထကုပဲစပြီးတော့အထုတ်ကြ။နေကမတအပြင်တတ်တွေကိုနင်ထုတ်ကြ။ယုံသတ္တရရနဲ့ကျင်နာမနေကြလေနဲ့ရှိတို့တဲ့အောင်အထုတ်ကြဂုံသရောစီမြောင်ကြီးဒီနနာကရံကျူးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဒုနာတီဝညင်ညင်ကြည်အောင်နင်းချပြီးတကယ်ဆုံးယေစုနောတိနံတိမိအစ်စ်တာဖြစ်တဲ့ကိလေသာယံသူတို့ကိုဒုနာတအပြတ်ချေမှုန့်ကြသံပါလို့ဣမံကတဤကထာကိုအဘာတိလူပြေကတိုင်အောင်ကြားသေးဖို့ကောင်း

မိမိတို့တွေကမိမိတို့ရနေတဲ့ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာသိပ်ပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲမိမိတို့စိတ်တွေနစ်မြောပြီးတော့နေကြတကယ်တကယ်တွေ့ကြလေတော့ကိုရနေတဲ့ဘဝကိုရနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်မွေကြီးလေးကောင်လောင်အိမ်နဲ့မွေးထားတဲ့နေရနဲ့အလားတရံတူတာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပါကိုယ်စီကိုယ်စီရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဟာမွေကြီးလေးကောင်ဝင်ပြီးခွေနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာမွေကြီးဘယ်နှကောင်ရှိတယ်မွေကြီးလေးကောင်မွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာတာကတ္ထမူခကတ္တမူကမွေကြီးများအကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်လေတကုတ်လုံးတောင့်တင်းပြီးတော့သစ်တုံးကြီးလေးကိုအဲ့လိုမာကြောတောင့်တင်းသွားတာအစိတ်တည်းတကုတ်လုံးပြန်ပြီးတော့သစ်တုံးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကန္နာကိုကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒီကတ္ထမူခလိုမွေကြီးဟာဘာ ड़ी လဲတဲ့ဘာ ड़ी ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးပထဝီတတ်20ကိုပြောတာဘာတတ်လဲကန္နာကိုကြီးကို32မျိုးခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီတတ်ခဲမာတဲ့ဓာတ်ကတ္တမူကမွေကြီးနဲ့အလန္တရာတူတဲ့အရာဝတ္ထုအစုအပိုင်း20ရှိပါတယ်သံပင်မွေညင်ခြေသလက်သဲသွားအရေးအသားအကြောအယိုးရွှင်ချင်းစီအညို့နှလုံးအသက်အမြင့်အဖြင့်အဆုတ်ဦးမဦးသိန်းအစာသည့်အစာဟောင်းအုံနောင်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝ20ဟာခက်မာတဲ့မာကျောသောပထဝီဓာတ်တွေပထဝီဓာတ်တွေအစုဝေးအဲ့တော့ဆံမင်းသည်ပရိသတ်ကြီးကတ္ထမူကမွေကြီးနဲ့မတူဘူးလားမွေညင်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်လည်းပဲဒါကတ္ထမူခမွေပါပဲ။ဆံမင်းကလည်းပဲမိမိတို့ကိုနှီးမြူဆုံးနဲ့ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလား။မွေညင်ကလည်းနှီးမြူဆုံးနဲ့မိမိတို့ကိုဒါဒုက္ခပေးနိုင်နိုင်တာပါပဲ။ခြေသေးလက်သက်ဒါကလည်းဒါနှီးမြူဆုံးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမိတို့ကိုဒါကတ္ထမူခမွေကြီးလိုပဲဒါဒုက္ခ

ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မီရှည်တဲ့လက်တဲ့ကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့၊သွားကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုလို့ချင်းအဖျားဟာတရားတစ်တရားနှစ်တရားသုံးတရားလေး